0: Nhiều cán bộ đoàn cơ sở đã gửi gắm kỳ vọng về những giải pháp thiết thực hỗ trợ thanh niên, nhất là trong tạo việc làm, phát triển kinh tế và nâng cao năng lực số. Anh Lương Văn Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phổ Thông, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
1: Điều tôi quan tâm nhất là những định hướng, mục tiêu và giải pháp mới dành cho thanh niên trong giai đoạn phát triển hiện nay. Và điều tôi mong muốn đại hội sẽ lắng nghe nhiều hơn tâm tư, nguyện vọng của giới trẻ để đưa ra những chương trình thiết thực phù hợp với nhu cầu của thanh niên, đặc biệt là về vấn đề việc làm. Tôi mong muốn tổ chức đoàn sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giúp các bạn trẻ sẽ có thêm cơ hội phát triển bản thân và tìm được việc làm phù hợp, ổn định trong tương lai.
2: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa quyết định tạm dừng công tác điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp xã và bổ sung cấp ủy cấp xã cho đến khi Trung ương có kết luận sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Những trường hợp đã hoàn tất quy trình trước ngày 24 tháng 6 vẫn được tiếp tục thực hiện. Tỉnh cũng tạm dừng tiếp nhận cán bộ công chức viên chức từ cấp xã lên công tác tại các cơ quan cấp tỉnh trong thời gian chờ chủ trương mới.
0: Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết từ hôm nay các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Hòa Liên Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông qua thành phố Đà Nẵng được phép chạy với tốc độ tối đa là 80 km/h theo đúng thiết kế. Trước đó do một số tồn tại liên quan đến an toàn giao thông, tuyến đường chỉ được khai thác ở mức là 50 km/h. Các cơ quan chức năng xác nhận những bất cập đã cơ bản được khắc phục.
2: Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết công suất phụ tải cực đại toàn hệ thống đã lần đầu tiên vượt mốc 20.000 MW, đạt hơn 20.480 MW, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng điện ngày lớn nhất cũng đạt khoảng 442 triệu kWh. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu điện tăng cao tại các trung tâm công nghiệp lớn và ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài. Ngành điện đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật để bảo đảm cung ứng điện ổn định trong mùa hè năm nay.
0: Sau các vụ cháy rừng hôm 23 tháng 6 gây thiệt hại gần 6 hectare rừng trồng sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng trước nguy cơ nắng nóng kéo dài. Tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, rà soát phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, kiểm soát chặt các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao và sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện xử lý khi xảy ra sự cố. Các cơ quan chức năng cũng được giao tăng cường giám sát, dự báo và phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng.
2: Tin thế giới, Pakistan và Iran hôm qua khẳng định sẽ tăng cường phối hợp nhằm bảo vệ tiến trình hòa bình tại Trung Đông, đồng thời cam kết đối phó với mọi nỗ lực phá hoại các sáng kiến ngoại giao khu vực. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
3: Tuyên bố được hai bên đưa ra trong chuyến thăm chính thức kéo dài một ngày của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tới Pakistan. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khẳng định Islamabad và Tehran sẽ trở thành bức tường sắt chống lại mọi thế lực tìm cách phá hoại tiến trình hòa bình tại Trung Đông. Theo ông, vẫn còn những lực lượng không mong muốn tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Iran thành công. Vì vậy, Pakistan và Iran sẽ tăng cường phối hợp để bảo vệ những kết quả đã đạt được thông qua biên bản ghi nhớ Islamabad, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao hướng tới hòa bình lâu dài. Về phần mình, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi các quốc gia trong khu vực tăng cường đoàn kết, xây dựng một cấu trúc an ninh mới dựa trên đối thoại, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Nhà lãnh đạo Iran cũng đánh giá cao vai trò của Pakistan trong việc thúc đẩy đối thoại, giảm căng thẳng và hỗ trợ tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Iran.
0: Truyền thông châu Âu đưa tin, các nhà lãnh đạo của Ba Lan, Đức, Pháp, Italia và Anh đã cam kết tăng cường trụ cột châu Âu của NATO trước cuộc gặp giữa người đứng đầu liên minh và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực Trung và Đông Âu, thông tin.
4: Các nhà lãnh đạo nhóm E5 hay còn gọi là nhóm 5 nước công nghiệp dẫn đầu đã gặp nhau tại thủ đô Berlin, Đức, để phối hợp lập trường trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng tới tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay, trong bối cảnh Tổng thống Trump đã cam kết tăng cường hỗ trợ cho Kiev tại hội nghị thượng đỉnh G7 tuần trước ở Pháp. Theo một tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo châu Âu cam kết vai trò mạnh mẽ hơn của châu Âu trong Liên minh NATO, với việc châu Âu gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh xuyên Đại Tây Dương, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng châu Âu như đẩy mạnh các nỗ lực chung để phát triển và mua sắm các vũ khí có khả năng tấn công chính xác tầm xa. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và thực hiện các đảm bảo để bảo vệ an ninh chung của khu vực cũng như sườn phía đông của NATO. Ba Lan mong muốn đại diện của các bên liên quan sẽ có mặt trong các cuộc đàm phán sắp tới.
2: Vào lúc 7 giờ 30 phút sáng nay theo giờ địa phương, tại khu vực đông bắc Nhật Bản đã xảy ra một trận động đất mạnh. Các cơ quan chức năng của Nhật Bản đã ban bố cảnh báo nguy hiểm về động đất sóng thần, sạt lở đất đá trên toàn khu vực, yêu cầu người dân tránh xa các cửa sông bờ biển, áp dụng các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ an toàn cá nhân. Chính phủ Nhật Bản đã thành lập Ban Chỉ đạo đối phó khẩn cấp với động đất. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã bắt đầu thu thập thông tin về tình hình cộng đồng Việt Nam tại khu vực động đất và đã sẵn sàng để tiến hành bảo hộ công dân trong trường hợp

0: cần thiết.
1: Các trận đấu cuối cùng của bảng C World Cup 2026 vừa kết thúc cách đây ít phút. Đội tuyển Brazil thắng Scotland với tỷ số là 3-0, còn Maroc thì vượt qua Haiti với tỷ số là 4-2. Với kết quả này thì Brazil đứng đầu bảng với 7 điểm, Maroc xếp thứ hai cũng với 7 điểm nhưng mà kém hiệu số bàn thắng thua. Qua đó thì cùng giành vé vào vòng 32 đội. Scotland dừng bước ở vị trí thứ 3 trong khi Haiti rời giải mà chưa có điểm nào.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới, tiếp theo là những thông tin thời tiết.
2: Hôm nay khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Từ chiều tối nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Từ ngày mai 26 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kết thúc. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, hôm nay tiếp diễn có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ và phía Nam Cao Nguyên Trung Bộ về chiều tối có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tinh

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết

0: sao ạ?
1: Thực phẩm chức năng Tiêu Khiết Thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
0: Tiêu Khiết Thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy và xây dựng nền hành chính phục vụ, công tác dân nguyện đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ. Vì thế, công tác dân nguyện phải là kênh cảm nhận sớm lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng quản trị quốc gia. Đây là thông điệp được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ ra mới đây tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bài viết của phóng viên Đỗ Minh.
5: Trong một nền quản trị hiện đại, lắng nghe người dân không chỉ là yêu cầu mang tính trách nhiệm mà còn là điều kiện tiên quyết để hoạch định chính sách đúng và tổ chức thực thi hiệu quả. Bởi mỗi kiến nghị của cử tri không chỉ phản ánh một vụ việc cụ thể mà còn hàm chứa những tín hiệu về khó khăn kinh tế, xã hội, những bất cập trong quá trình thực thi chính sách, thậm chí là những nguy cơ có thể phát sinh nếu không được nhận diện và xử lý kịp thời. Trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và chuyển đổi số quốc gia, vai trò của công tác dân nguyện không thể chỉ dừng ở việc tiếp nhận đơn thư, truyền tải kiến nghị hay tổng hợp phản ánh của người dân, cử tri. Người đứng đầu cơ quan lập pháp nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phải chuyển mạnh sang tư duy chủ động nắm bắt tình hình, nhận diện sớm vấn đề từ thực tiễn và tham mưu giải pháp trước khi các bất cập tích tụ thành điểm nóng xã hội. Để đáp ứng được yêu cầu này, công tác dân nguyện của cơ quan dân cử cần được đổi mới toàn diện cả về tư duy và phương thức hoạt động để thực sự trở thành kênh nắm bắt sớm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời là hệ thống cảnh báo chính sách và thước đo chất lượng quản trị quốc gia.
6: Công tác dân nguyện thời gian tới phải đi sâu hơn, không thể chỉ dừng lại ở là tiếp dân, xử lý đơn, chuyển kiến nghị, mà tôi yêu cầu là dân nguyện là phải là một cái kênh cảm nhận sớm cái lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng của quản trị quốc gia, phải nâng tầm lên. Thì tôi đề nghị là không được để dân nguyện đi sau cái bức xúc của người dân. Mình phải nghe ngóng nắm rồi mình là có lên tiếng trước. Hai là trả lời kiến nghị cử tri là phải thực chất hơn, là tỷ lệ thì cao, đáng ghi nhận, nhưng thước đo cuối cùng không phải là có văn bản trả lời mà là vấn đề đó được tháo gỡ không, người dân có thấy thấu tình đạt lý không.
5: Thực tiễn thời gian qua cho thấy nhiều chủ trương chính sách lớn khi đi vào cuộc sống đã phát sinh những tác động ngoài dự kiến. Không ít bất cập chỉ được nhận diện khi đã xuất hiện khiếu nại, khiếu kiện hoặc trở thành vấn đề nóng trong dư luận. Trong khi đó, nếu các phản ánh từ cơ sở được tiếp nhận kịp thời, phân tích đầy đủ, hoàn toàn có thể điều chỉnh từ sớm, nhiều vấn đề tránh để tích tụ thành điểm nóng, giảm thiểu hệ lụy xã hội và lãng phí nguồn lực. Muốn dự báo đúng, phải lắng nghe đầy đủ. Muốn chính sách đi vào cuộc sống, phải đối thoại với người dân ngay từ quá trình xây dựng và tổ chức thực thi. Đây cũng là cách quan trọng để đảm bảo hài hòa, lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, đồng thời củng cố đồng thuận xã hội. Nếu trước đây hiệu quả của công tác dân nguyện thường được đánh giá bằng số lượng đơn thư tiếp nhận, tỷ lệ văn bản trả lời hay số vụ việc xử lý, thì nay thước đo đã được nâng lên một mức cao hơn, mức độ giải quyết thực chất vấn đề và sự hài lòng của người dân. Quan điểm này cũng được ông Hoàng Anh Công, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội nhấn mạnh.
7: Tiêu chí quan trọng nhất của công tác dân nguyện chính là sự hài lòng của người dân. Làm gì thì làm và chúng ta đem lại lợi ích cho người dân, đem lại lợi ích cho đất nước. Và cái hài lòng của người dân chính là cái tiêu chí quan trọng nhất mà chúng tôi hướng tới.
5: Khi tiếng nói của người dân được lắng nghe và kiến nghị chính đáng được giải quyết kịp thời, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan dân cử sẽ được củng cố. Yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội cho thấy đổi mới công tác dân nguyện chính là đổi mới phương thức quản trị quốc gia theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết truyền tải thông điệp của Chủ tịch Quốc hội, công tác dân nguyện không được đi sau bức xúc của dân.

0: ngay sau đây là chuyên mục câu chuyện thời sự.
1: Câu chuyện thời sự.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Cục Biến đổi Khí hậu thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ký kết các biên bản phối hợp giữa các bên liên quan trong tổ chức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước. Đây là bước đi cụ thể nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức vận hành hạ tầng thị trường, tạo nền tảng để thị trường carbon trong nước được vận hành ổn định, thông suốt, an toàn, minh bạch, hiệu quả theo đúng lộ trình.
0: Sàn giao dịch carbon được kỳ vọng sẽ tạo ra một cơ chế thị trường mới, giúp lượng hóa giá trị của việc giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư công nghệ sạch, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh trong xuất nhập khẩu ngày càng khắt khe của thế giới, đặc biệt là các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản.
2: Tuy nhiên, thì từ khung chính sách đến thực tiễn doanh nghiệp thì vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Trong khi nhiều doanh nghiệp lớn đã bắt đầu kiểm kê phát thải, xây dựng lộ trình giảm carbon thì không ít doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn chưa hình dung đầy đủ về luật chơi mới này. Khi sàn giao dịch carbon vận hành, câu hỏi đặt ra là doanh nghiệp Việt đã sẵn sàng đến đâu? Ai sẽ nắm bắt được cơ hội và ai có nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh? Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam. Và bây giờ, xin được mời biên tập viên Anh Tú bắt đầu cuộc trao đổi.
3: Trước hết thì xin chào và cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã tham gia chương trình ạ.
4: Vâng, xin chào quý vị thính giả.
3: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang phát triển thị trường carbon như một công cụ quan trọng nhằm hỗ trợ thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thông qua hoạt động mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, thị trường carbon giúp các tổ chức doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí tuân thủ, khuyến khích đầu tư vào công nghệ sạch và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Thì xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh và quý vị thính giả nghe tổng hợp ngắn sau đây.
5: Cục Biến đổi Khí hậu Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đăng ký hạn ngạch phát thải khí nhà kính giai đoạn 2025-2026 trên hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch và tín chỉ carbon. Theo đó, hạn ngạch phát thải khí nhà kính của 3 ngành nhiệt điện, sắt thép, xi măng giai đoạn 2025-2026 là 511 triệu tấn CO2e, carbon dioxide equivalent. Lượng này sẽ được giao dịch ngày đầu tiên là 29 tháng 6 và ngày cuối là 24 tháng 12 năm 2027. Theo cập nhật, danh sách được phép giao dịch hạn ngạch trên sàn gồm 92 doanh nghiệp là Hòa Phát, Formosa, EVN, Điện lực Dầu khí, Vsem, v.v. Từ tháng 2, Thủ tướng đã phê duyệt tổng hạn ngạch khí nhà kính cho 3 ngành ô nhiễm nhất là hơn 511 triệu tấn CO2e, gồm 243 triệu tấn năm 2025 và 268 triệu tấn vào năm 2026. Trên cơ sở được phân bổ, doanh nghiệp nào gây ô nhiễm vượt mức sẽ phải mua hạn ngạch của doanh nghiệp ít phát thải hơn hoặc mua tín chỉ carbon để bù trừ tối đa 30% hạn ngạch phát thải. Theo quy định của Chính phủ, hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon đủ điều kiện sẽ được đăng ký trên hệ thống đăng ký quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Hạn ngạch, tín chỉ này được lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và giao dịch trên hệ thống do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức vận hành. Sàn giao dịch carbon dự kiến thí điểm đến năm 2028. Sau đó vận hành chính thức từ năm 2029. Trong giai đoạn thí điểm, doanh nghiệp giao dịch trên sàn được miễn phí dịch vụ.
3: Thưa ông, sàn giao dịch carbon được nhắc đến khá nhiều thời gian qua, nhưng với nhiều doanh nghiệp, đây vẫn là một khái niệm khá mới. Có thể hiểu ngắn gọn sàn giao dịch carbon sẽ vận hành như thế nào và mang lại điều gì cho doanh nghiệp ạ?
4: Vâng, sàn giao dịch carbon thực chất nó là một cái hình thức mới đối với việc giảm phát thải khí nhà kính. Nó cũng giống như là thị trường chứng khoán, chứ nó cũng không khác gì. Nó tức là nó có một cái sàn, tức là giống như một cái nơi chợ mà ở đó người ta trao đổi mua bán các tín chỉ carbon. Nó khác với cái việc chứng khoán là mua bán các cái cổ phiếu, ví dụ như vậy. Nó hai cái nó giống nhau về bản chất. Cho nên ai chưa hiểu sàn giao dịch carbon thì cứ hiểu nôm na là cho đơn giản, nó chỉ ở như thị trường chứng khoán.
3: Vâng, Việt Nam đã có nhiều quy định về bảo vệ môi trường. Vậy điều gì khiến thị trường carbon được xem là bước chuyển từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính

0: sang quản lý bằng cơ chế thị trường, thưa ông ạ?
1: Tức là chúng ta đã ký cam kết thỏa thuận Paris là đến năm 2050 là phát thải ra bằng không. Hơn nữa là cái chủ trương lớn của Đảng Nhà nước mình có ba cái đột phá. Một trong cái đột phá quan trọng nhất đấy là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Bây giờ chúng ta thực hiện cái giảm phát thải khí nhà kính thông qua cái việc để tiến tới là 2050 phát thải ra bằng không, thì thay vì các cái biện pháp mệnh lệnh cứng nhắc thì chúng ta dùng cái biện pháp thị trường. Thì sản xuất carbon nó là một loại công cụ thị trường, mà công cụ thị trường này nó là hiệu quả. Bởi vì bây giờ chúng ta đi sau nhưng các nước thực hiện hết rồi. Nhiều nước trên thế giới hiện nay người ta thực hiện được công cụ thị trường này. Công cụ thị trường này nó có tính mềm dẻo và hiệu quả. Nó không có tính chất gọi là áp đặt.
0: Để tham gia thị trường carbon thì doanh nghiệp không chỉ cần hiểu luật chơi mà còn phải có năng lực đo đếm, kiểm kê và cắt giảm phát thải. Qua tiếp xúc với doanh nghiệp thì ông đánh giá bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp thực sự hiểu thị trường carbon là cơ hội kinh doanh và bao nhiêu phần trăm vẫn đang coi đây như nghĩa vụ môi trường phải tuân thủ?
1: Thì phải có điều tra, phải có tổng hợp. Ví dụ như là bên Bộ Công Thương hay VCCI người ta có những cái đề tài nó điều tra cụ thể. Thế nhưng mà tôi có thể khẳng định với nhau một điều, tức là những doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp phát thải nhiều ấy, thì chắc chắn họ sẽ biết được, họ sẽ nắm được thị trường carbon này. Nên nếu mà chắc về tỷ lệ phần trăm thì bao nhiêu phần trăm loại doanh nghiệp lớn đấy, đặc biệt là những doanh nghiệp phát thải thuộc cái nhóm về như là sắt thép, thì xi măng, rồi nhiệt điện, rồi dệt may, là bao nhiêu phần trăm trong cái loại doanh nghiệp lớn đấy, thì tôi nghĩ họ sẽ nắm được cái câu chuyện này và họ cũng đã bắt đầu có những cái để mà chuẩn bị cho tham gia cái thị trường này. Bởi vì họ cũng biết đây là quy định của nhà nước mà, nên là bao nhiêu phần trăm thì với cái tỷ lệ đấy thì tôi thấy là không, cũng chưa nhiều, bởi vì phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ, cái doanh nghiệp này chưa hiểu biết nhiều về thị trường carbon.
0: Thị trường carbon đang đến rất là gần, nhưng mà mức độ sẵn sàng của cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn khá chênh lệch. Thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh và quý vị thính giả nghe tổng hợp sau đây.
2: Khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu quan tâm đến kiểm kê khí nhà kính và yêu cầu giảm phát thải trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa có bộ phận chuyên trách về phát triển bền vững, chưa xây dựng hệ thống đo lường phát thải và chưa hiểu rõ cách thức vận hành của thị trường carbon. Một khảo sát khác cho thấy nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã chịu sức ép từ khách hàng quốc tế liên quan đến dấu chân carbon của sản phẩm, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kiểm kê phát thải đầy đủ vẫn còn hạn chế. Không ít doanh nghiệp mới chỉ dừng ở mức tìm hiểu thông tin, trong khi việc xây dựng cơ sở dữ liệu phát thải, thuê đơn vị tư vấn xác minh hay đầu tư công nghệ giảm phát thải đòi hỏi nguồn lực tài chính đáng kể. Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực dệt may, chế biến thực phẩm đã chủ động đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và tham gia các chương trình tín chỉ carbon tự nguyện nhằm chuẩn bị cho giai đoạn thị trường carbon trong nước đi vào vận hành. Điều đó cho thấy khoảng cách về năng lực chuyển đổi xanh giữa các nhóm doanh nghiệp đang khá lớn và đây sẽ là thách thức không nhỏ khi thị trường carbon chính thức hình thành.
0: Từ thực tế vừa nêu thì theo ông đâu là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay? Nhận thức chưa đầy đủ, thiếu dữ liệu phát thải, vốn hay là thiếu nhân lực chuyên môn ạ?
1: Tôi cho là cả ba cái nội dung mà chị vừa nói là đều có liên quan cả. Đầu tiên là phải nhận thức, đúng không? Quan trọng là hiểu đó. Hai là cái dữ liệu mà mình có, mình phải biết được mình có cái gì, mình phát thải bao nhiêu. Và cái này hiện nay tức là chúng ta đang quá trình thực hiện, các doanh nghiệp chắc là cái dữ liệu này thì họ cũng có, nhưng mà để đảm bảo đúng hay đủ thì cái đó họ cũng phải chưa có thể là một cách tuyệt đối được, mà họ cần phải có những cái công cụ để mà họ xác định đấy là chính xác. Thì đương nhiên tức là cái nhân lực. Thì bây giờ là khi tham việc có thị trường carbon thì đương nhiên là trong doanh nghiệp ông phải có cái người mà tham gia cái này, có cái người mà tư vấn cho giám đốc hay là chủ doanh nghiệp phải rất thông thạo để tham gia thị trường này. Bởi vì tham gia thị trường này ấy, nếu mà anh hiểu tốt, anh làm tốt ấy, thì thậm chí anh mang lại lợi nhuận thêm cho doanh nghiệp chứ. Thì cả ba cái đó thì tôi cho nó là những cái điểm nghẽn mà cần phải tháo gỡ ngay từ bây giờ, nhìn về phía gọi là góc độ của doanh nghiệp.
0: Thưa ông, nếu hôm nay một doanh nghiệp muốn chuẩn bị tham gia thị trường carbon thì họ cần bắt đầu từ đâu? Kiểm kê phát thải, xây dựng dữ liệu hay là thay đổi công nghệ?
1: Họ phải bắt đầu tiên, ý, tức là phải hiểu về pháp luật. Đấy là cái đầu tiên. Thứ hai nữa là họ phải biết mình có cái gì và mình bị điều chỉnh bởi pháp luật cái gì. Thế thì rõ ràng họ phải

0: hiện cái việc kiểm kê, và trên cơ sở kiểm kê hay người ta gọi là trong cái quy định ấy, tức là MRV, hoàn thiện hệ thống đo đạc báo cáo thẩm định, phải hiểu cái câu chuyện như thế, và họ phải có một chuẩn bị một cơ sở dữ liệu. Thế thì rõ ràng đây là vấn đề mà doanh nghiệp cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, ngay từ khi mà bắt đầu thị trường carbon đi vào hành, rất là quan trọng để có một cái dữ liệu và hiểu biết về pháp luật, hai cái này đi kèm với nhau.
1: Vâng, thưa ông, CBAM của EU và các cái tiêu chuẩn xanh thì đang khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lo ngại mất đơn hàng nếu không giảm phát thải. Theo ông thì thị trường carbon sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán này như thế nào?
0: Khi mà doanh nghiệp tham gia vào cái thị trường carbon ấy, thì họ lại có lợi thế, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu ấy, khi mà xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Thế thì trong thị trường châu Âu nó gọi là cơ chế carbon xuyên biên giới ấy, thì nó gọi là tắt là CBAM ấy. Đơn giản ta cứ hiểu thế này. Tức là tôi đã tham gia cái phát thải ở Việt Nam và tôi đã có cái chứng chỉ tham gia thị trường này. Thì họ trình ra cho cái xuất khẩu đấy, họ đã giảm phát thải về cái mức quy định của Việt Nam. Và cái đó EU và theo cái quy định thì họ sẽ thấy rất là ok. Còn nếu họ không có thì họ lại bị ngăn việc là không tham gia vào giảm phát thải thì không theo quy định. Vì Việt Nam đã như ký cam kết trong thỏa thuận Paris về lộ trình cái việc là chúng ta giảm phát thải khí nhà kính, cho nên nó có mối quan hệ với cái việc tức là quy định của EU. Trong cái đó thì họ cũng có dựa trên cái pháp lý Việt Nam đã ký, họ đã đưa ra quy định. Thế thì khi mà doanh nghiệp đã tham gia theo những cái phân bổ của Việt Nam rồi thì hàng hóa của họ sẽ dễ vào thị trường này. Thì đấy chính là cái điều mà tôi cho nó rất tốt đối với doanh nghiệp, mà nhất là doanh nghiệp xuất khẩu sang cái thị trường EU.
1: Một trong những cái điểm nghẽn được nhắc đến nhiều là chi phí chuyển đổi xanh khá lớn. Không phải doanh nghiệp nào cũng đủ điều kiện đầu tư đổi mới công nghệ để giảm phát thải mà cần có sự hỗ trợ của nhà nước. Thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh và quý vị thính giả nghe ý kiến của ông Phạm Văn Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Thắng Green, và ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10.
2: Để khuyến khích cho các doanh nghiệp đầu tư để chuyển đổi công nghệ cao, hiện nay chúng ta có các quỹ rồi, nhưng mà để tiếp tục các quỹ đó thì cái dòng tiền đó nó dư tiền, nhưng mà chủ tập trung vào vấn đề cho vay ngắn hạn, chứ dài hạn, trung hạn thì nó rủi ro nhiều, mà doanh nghiệp cũng do dự không đầu tư. Thì nếu mà có một chính sách dài hạn thì họ sẽ đầu tư ngay, chuyển đổi công nghệ.
3: Vì bản chất của chuyển đổi xanh và sản xuất xanh phát triển bền vững thì chi phí cho nguyên liệu, cho sử dụng năng lượng, cho việc quản lý và chuẩn hóa quy trình thì đều cần phải có một cái nguồn tài chính nhất định. Chính vì vậy thì tôi cho rằng là nhà nước hay là các cái tổ chức hay thậm chí là các cái nhãn hàng cũng phải có những cái lộ trình và có cái hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp nhỏ để họ có thể chuyển đổi xanh.
1: Các ý kiến vừa rồi cho thấy là nhiều doanh nghiệp muốn chuyển đổi xanh nhưng thiếu nguồn vốn dài hạn. Vậy theo Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh thì nếu không có các cái cơ chế tín dụng xanh hoặc là hỗ trợ tài chính phù hợp thì liệu doanh nghiệp có đủ động lực để tham gia thị trường carbon hay không ạ?
0: Cái việc này thì rõ ràng là doanh nghiệp phải xem là trong các luật quy định ấy, nhất là luật bảo vệ môi trường 2020, rồi các cái luật liên quan khác, họ đã có một cơ chế, trong đó có tín dụng xanh, có trái phiếu xanh, có những quy định rất là cụ thể về hỗ trợ, thì trong đó có hỗ trợ cái việc chuyển đổi xanh, cũng như là những cái nguồn như là quỹ bảo vệ môi trường. Thế là mình xem là mình có nằm trong các tiêu chí đấy không? Nếu mà mình nằm trong tiêu chí đấy thì mình làm các cái hồ sơ vay vốn. Vì trước đây tôi cũng tham gia cái thời kỳ chưa có thị trường carbon đâu, mà nó gọi là thời kỳ gọi là thân thiện môi trường ấy, thì nó có cả các cái nguồn lực của quốc tế nữa, họ cho vay với một ưu đãi, nhưng mà phải tiêu chí, ví dụ như là các sản phẩm của Anh thân thiện môi trường, cụ thể ví dụ như hồi đấy là bắt rằng họ chuyển đổi từ đốt than sang ga thì họ được vay vốn, họ chứng minh được. Và sau đó thì nhiều doanh nghiệp đã thực hiện cái chuyển đổi, đi vào cái câu chuyện là vay được cái tín dụng. Mà tín dụng này thì nó có cái ưu đãi thấp so với lại các cái tín dụng bình thường. Vấn đề cuối cùng, các cái doanh nghiệp vẫn phải hiểu pháp luật các cái quỹ mà bây giờ nó có, gọi là quỹ bảo vệ môi trường này, tín dụng xanh này, trái phiếu xanh này. Người ta có những tiêu chí quy định cho vay vốn. Và nếu doanh nghiệp mà muốn thực sự thì hãy có một cái bộ phận nghiên cứu rất kỹ và làm hồ sơ vay vốn, thì cái đó nó hoàn toàn được cái sự hỗ trợ của nhà nước, nhưng mà trong cái khuôn khổ của quy định pháp luật, chứ không phải là

0: hỗ trợ nói chung chung được.
1: Thị trường carbon thì không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp mà còn liên quan tới khung chính sách, cơ sở dữ liệu và năng lực quản lý nhà nước. Từ nay đến khi thị trường vận hành đầy đủ thì đâu là những cái việc cấp bách mà các cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện, thưa ông?
0: Để từ nay đến khi mà thị trường vận hành đầy đủ, điều quan trọng nhất là hoàn thiện đồng bộ cái khung pháp lý này, sau đó hạ tầng kỹ thuật cho nó vận hành và cái năng lực của chủ thể tham gia thị trường. Trong khung pháp lý thì có thể là các văn bản hướng dẫn về tổ chức và vận hành thị trường như thế nào, quy định rõ cơ chế phân bổ hạn ngạch làm sao, từ bộ nông nghiệp và môi trường quy định về quản lý tín chỉ carbon trong nước kết nối và thậm chí là chuẩn bị cho kết nối thị trường quốc tế theo cái điều 6 của thỏa thuận Paris đấy. Rồi đặc biệt điểm thứ hai hết sức quan trọng đấy là hoàn thiện cái hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định, nó gọi MRV. Đây được coi là cái xương sống của thị trường carbon. Phải chuẩn hóa phương pháp tính toán phát thải như thế nào thống nhất này, xây dựng cái hệ thống kiểm kê khí nhà kính thống nhất này, phát triển đội ngũ tổ chức và chuyên gia độc lập như thế nào này, đảm bảo cái dữ liệu phát minh có tính minh bạch, chính xác và có kiểm chứng này. Cái này rất quan trọng bởi vì thị trường không cẩn thận là thất bại thị trường. Cho nên những thông tin nó gọi phải đầy đủ, trong cái lý thuyết chung của thị trường nó là như thế. Rồi phải xây dựng được cái hạ tầng giao dịch, hoàn thiện cái hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch và các tín chỉ, xây dựng sàn giao dịch carbon với nền tảng số hiện đại. Bây giờ là nền tảng số rồi cho nên là rất là cái câu chuyện rất quan trọng. Rồi phải có cái sự kết nối giữa các bộ ngành về dữ liệu. Cho nên tại sao chúng ta thấy là bây giờ tập trung về cái dữ liệu nó là như thế. Và đặc biệt nữa là chúng ta biết khi mà dữ liệu trên mạng rồi thì cái đảm bảo cái tính an toàn thông tin, khả năng giám sát như thế nào. Thứ tư nữa là vấn đề phân bổ hàng ngày hợp lý, bởi vì không nó sẽ gây ra bất bình đẳng. Muốn vậy thì phải xác định rõ cái danh mục các cơ sở phải kiểm kê và tham gia thị trường, phương pháp phân bổ hạn ngạch đảm bảo tính minh bạch công bằng, từng bước chuyển từ cấp phát miễn phí sang cơ chế gọi như là đấu giá khi điều kiện chín muồi. Ngoài ra thì cũng phải chú ý, tức là khi mà thị trường đi vào vận hành tốt rồi á, thì rõ ràng là phát triển nguồn cung tín chỉ, bởi vì lúc này tăng ra nó là có nhiều doanh nghiệp người ta sẽ đi mua, nhưng mà cái không chỉ là trong phân bổ mà người ta mua có thể là từ những doanh nghiệp thực hiện năng lượng tái tạo họ thừa. Hiện nay chúng ta đang phát triển nông nghiệp phát thải thấp, trồng rừng, có một hệ thống đo lường rồi tư bán trên thị trường. Thì năng lực doanh nghiệp hiện nay là rất quan trọng trong việc là anh chủ động phối hợp để kiểm kê khí nhà kính, rồi anh phải xây dựng chiến lược phát thải như thế nào này. Thì đấy là cái chuyện mà doanh nghiệp cần phải lưu ý. Rồi là cũng vấn đề là khi mà giá carbon trên thị trường rồi, cái toán tính rủi ro, thì cái cách quản lý rủi ro như thế nào trong lý thuyết kinh tế người ta có hết rồi. Ngoài ra nữa thì khi đã hình thành thị trường thì lại có cái đội ngũ trung gian của thị trường. Họ tổ chức là kiểm định này, đơn vị tư vấn này, rồi các tổ chức môi giới này. Ví dụ các viện, các cái cơ quan mà đủ điều kiện người ta kiểm định cho, mình thuê người ta như thế nào vân vân. Quan trọng nữa là cái sự phối hợp của các bộ ngành để quản lý cái thị trường này. Bởi vì cái thị trường carbon không chỉ một bộ đâu, ít nhất là như là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán, rồi các địa phương vân vân, thì sự phối hợp này cũng hết sức quan trọng để vai trò trách nhiệm của từng đơn vị một. Và cuối cùng là cũng từng bước khi mà đã thị trường vận hành tốt rồi thì kết nối với thị trường quốc tế, bởi vì phát thải khí nhà kính này là toàn cầu mà chúng ta hợp lý, cho nên khi kết nối quan trọng thì cơ chế công nhận tín chỉ của mình cũng đạt như của quốc tế là phải nghĩ tới gần, rồi chuẩn bị điều kiện tham gia trong cái điều 6 của thỏa thuận Paris mình đã ký đấy, như thế nào. Và hoàn thiện đồng bộ pháp lý, hạ tầng kỹ thuật và các cái chủ thể tham gia, nhưng về lâu dài còn những cái nội dung như tôi vừa nói trên ấy, thì rõ ràng là mới gọi là thị trường đầy đủ được.
1: Nhiều quốc gia khi xây dựng thị trường carbon thì đã gặp cái tình trạng là giá tín chỉ biến động mạnh, thiếu minh bạch dữ liệu hoặc là xảy ra đầu cơ. Vậy thì Việt Nam cần làm gì ngay từ giai đoạn thí điểm để tránh những rủi ro này, thưa ông?
0: Đấy, chính cái điều đấy là điều hết sức lưu ý. Ngay chúng ta hồi mới hình thành thị trường chứng khoán thế, ban đầu chúng ta chưa có kinh nghiệm nên giá nó bật lên kinh khủng để sau đó nó đau. Thì các bạn thế, mà các nước nó cũng thế. Ví dụ chúng ta biết hiện nay là trên thế giới là hình như là ở trên châu Âu chẳng hạn là 80 đô la một tấn. Nhưng mà có thể nó xuống, có khi nó xuống 2 đô la chẳng hạn. Thì cái việc đấy là cái việc mà quản lý thị trường nó là vấn đề đòi hỏi cái năng lực và cái dự báo trước. Thì trong lý thuyết kinh tế chúng ta đã biết rồi là quản lý rủi ro. Thế thì những cái tình huống đều phải đặt ra cả, bởi vì chưa vận hành. Bây giờ chúng ta đang vận hành thử, cho nên cái giai đoạn thử này từ nay đến năm 2029 ấy, là rất quan trọng để chúng ta biết được những cái kẽ hở nào do thông tin hay là do cái gọi đầu cơ.

0: hay là do cái gì. Nếu thị trường chứng khoán chúng ta chạy làm lâu như thế rồi, thế mà chúng ta đấy có những vụ mà chúng ta phải xử lý rất là mạnh. Tôi cho trước mắt đấy, chưa thả thị trường carbon một cách đầy đủ thì nên lấy những kinh nghiệm từ thị trường chứng khoán để biết được trong hoạt động thị trường có bản chất giống nhau thì cái thị trường carbon cũng sẽ thể xảy ra cái này. Nó chỉ khác cái kia là cổ phiếu, còn cái này là tín chỉ. Nhưng mà carbon nó hơi khác với thị trường kia ở điểm nào? Ở cái điểm đó là chúng ta thấy rằng là cái tín chỉ đấy nó phải đảm bảo được cái tính đầy đủ, tính minh bạch. Và khi không nhìn thấy mà, cho nên là nó khó là khó ví dụ là chúng ta phải kiểm kê như thế nào cho nó là đảm bảo cái tính đầy đủ chính xác. Cho nên đây là những vấn đề mà chúng ta phải lường trước hết được những cái rủi ro có thể xảy ra.
1: Nếu đưa ra một khuyến nghị ngắn gọn cho cộng đồng doanh nghiệp lúc này thì ông sẽ nói điều gì để họ không bỏ lỡ cơ hội từ thị trường carbon ạ?
0: Doanh nghiệp theo tôi ấy, là không chờ đến khi thị trường carbon vận hành mới chuẩn bị, mà ngay từ bây giờ là doanh nghiệp phải chủ động. Cái chủ động đầu tiên đó là kiểm kê khi nhà kính, phải tìm cái đối tác hoặc là cái tư vấn mà đo lường chính xác khí phát thải của mình, đấy là cái đầu tiên. Từ đấy là xây dựng cái cơ sở dữ liệu cho mình, nó đảm bảo tính minh bạch và đảm bảo được cái yêu cầu. Thứ hai là hết sức quan trọng như tôi đã nói, đấy là doanh nghiệp cần cập nhật các quy định về pháp lý, nâng cao năng lực sẵn sàng tham gia thị trường carbon. Cái này nên có cái bộ phận tư vấn của doanh nghiệp. Như ngày xưa là những cái doanh nghiệp mà họ có cái bộ phận về môi trường ấy, thì nên có những cái chuyên gia về hiểu biết về kinh tế, đặc biệt là kinh tế môi trường ấy, thì anh sẽ sớm chuẩn bị cho cái tư thế tham gia vào cái thị trường này. Đấy là hết sức quan trọng. Tóm lại, tức là vẫn cái năng lực của doanh nghiệp trong cái đo đếm, trong cái nắm bắt pháp lý về cái thị trường này. Và nhớ một điều là thị trường này nó gần giống như là thị trường chứng khoán.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh ạ. Thưa quý vị và các bạn, sàn giao dịch carbon không đơn thuần là một công cụ môi trường mà đang trở thành một phần của năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh kinh tế xanh và phát triển bền vững ngày càng là xu thế tất yếu. Với doanh nghiệp thì đây có thể là áp lực trong ngắn hạn nhưng cũng là cơ hội để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng cánh cửa vào những thị trường có giá trị cao. Đảm bảo yêu cầu gắt gao về chuyển đổi xanh, một thang điểm chuẩn quan trọng để xuất khẩu vào thị trường lớn. Một lần nữa thì xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Dự thảo đề xuất cho phép cá nhân được trực tiếp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung trên cơ sở tự nguyện, không bắt buộc thông qua người sử dụng lao động, qua đó mở rộng đối tượng tham gia và tăng nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế.
6: Chuyển đổi số đang làm gia tăng việc thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân, đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản trị và bảo vệ dữ liệu. Tại tọa đàm trực tuyến, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, những tác động với doanh nghiệp do Học viện IAC tổ chức hôm qua. Các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp cần chủ động xây dựng quy trình phù hợp cho từng hoạt động để hạn chế rủi ro pháp lý. Tiến sĩ, luật sư Đỗ Ngân Bình, giám đốc chuyên môn công ty luật trách nhiệm hữu hạn BC Law nhấn mạnh.
7: Chúng ta buộc phải xây dựng những quy trình hành động cụ thể. Ví dụ như chúng ta tuyển dụng là một hành động, chúng ta thu hồi hồ sơ ứng viên là một hành động, xử lý kỷ luật là một hành động, chấm dứt hợp đồng lao động là một hành động. Những hành động đấy nó diễn ra thường xuyên, phổ biến hàng ngày. Và cái quan trọng nhất có một cái quy trình. Và cái quy trình đấy nó phải có từ trước. Đến lúc mà xảy ra sự việc đấy thì chúng ta cứ thế chúng ta ấp vào thôi. Chứ còn đến lúc đấy chúng ta phải loay hoay là làm từng bước như thế nào thì khả năng sai sót của nó rất là cao.
5: Năm nay, Bộ Công Thương triển khai chương trình gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng tại nhiều địa phương nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, thúc đẩy sản xuất xanh và tiêu dùng bền vững. Theo kế hoạch thì 25 gian hàng sẽ được tổ chức trên cả nước, tập trung tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Gian hàng đầu tiên đã ra mắt tại Entech Hà Nội 2026. Chương trình giới thiệu các giải pháp, công nghệ và sản phẩm tiết kiệm năng lượng, đồng thời kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
6: Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ 18 trạm dừng nghỉ đang thi công trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông trước ngày 15 tháng 12 năm nay, trong đó 6 trạm dự kiến hoàn thành trong tháng 10. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đất đai và thủ tục pháp lý, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng công trình và xử lý nghiêm các nhà đầu tư vi phạm hợp đồng. Bộ cũng kiến nghị các địa phương liên quan đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giao đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để bảo đảm tiến độ dự án.
5: Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị mới về đảm bảo an toàn vận chuyển sạc dự phòng trong hành lý hành khách áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo quy định, mỗi hành khách không được mang quá 2 sạc dự phòng và phải để trong hành lý xách tay. Hành khách không được sạc hoặc là sử dụng sạc dự phòng trong suốt chuyến bay. Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không tăng cường tuyên truyền để hành khách nắm rõ và thực hiện đúng quy định.
6: Đội Quản lý Thị trường số 8 của Hà Nội vừa phối hợp với Công an xã Phù Đồng kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại khu công nghiệp Ninh Hiệp ở xã Phù Đồng do ông Đinh Công Thắng, trú tại tỉnh Phú Thọ làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 2.500 sản phẩm quần áo nam mang các nhãn hiệu có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, đồng thời có dấu hiệu kinh doanh khi chưa đăng ký hộ kinh doanh. Đội quản lý thị trường số 8 đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định.
5: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tối qua lên tiếng bảo vệ quyết định của chính quyền Mỹ về dỡ bỏ trừng phạt với Iran, nhấn mạnh rằng đây là sự nhượng bộ cần thiết trong đàm phán. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đưa ra với báo giới tại Kuwait tối qua, chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du ba nước vùng vịnh gồm UAE, Kuwait và Bahrain bắt đầu ngày 23 tháng 6. Ông Rubio khẳng định trong đàm phán phải có cả cho và nhận. Việc dỡ bỏ trừng phạt Iran là nhượng bộ cần thiết như một phần của tiến trình. Đầu tuần này, chính quyền Mỹ đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô của Iran.

0: Lan trong vòng 60 ngày đến ngày 21 tháng 8. Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập niên Mỹ dỡ bỏ trừng phạt hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran. Động thái được tiến hành ngay sau khi hai bên tổ chức thành công vòng đàm phán cấp cao đầu tiên tại Thụy Sĩ trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 với sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ Vance, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakir Kalibaf cùng các nhà trung gian hòa giải Pakistan và Qatar. Theo kế hoạch, trong tuần tới, các đội đàm phán kỹ thuật của Mỹ và Iran sẽ nối lại hoạt động thương thảo. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể cũng như địa điểm chính xác đàm phán sẽ diễn ra chưa được công bố.
1: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm qua, lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 4.000 đô la một ounce kể từ tháng 11 năm ngoái. Giá vàng giao ngay có thời điểm giảm xuống dưới 3.970 đô la một ounce trước khi phục hồi nhẹ. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu là đồng đô la tăng giá và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục duy trì chính sách lãi suất cao. Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã giảm hơn 25% so với mức đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 1.
2: Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn chuyên thu thập và mua bán thông tin cá nhân. Nhóm đối tượng này bị cáo buộc đã đánh cắp danh tính của khoảng hơn 9 triệu người dân, sau đó phân loại một cách tinh vi để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo trực tuyến và các đường dây đánh bạc qua mạng, gây thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ bạt, tương đương gần 60 triệu đô la Mỹ. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thái Lan đưa tin.
3: Chiến dịch truy quét được cảnh sát Thái Lan triển khai đồng loạt tại 22 địa điểm trải dài trên 16 tỉnh thành, bắt giữ 9 nghi phạm trong độ tuổi từ 21 đến 53. Tại các xào huyệt, cơ quan công an đã tịch thu lượng tang vật lớn phục vụ cho hoạt động phạm pháp, bao gồm 11 bộ máy tính, hàng chục điện thoại thông minh, máy tính bảng, hơn 100 thẻ SIM cùng một lượng lớn tiền mặt và vũ khí quân dụng. Cơ quan điều tra xác định kho danh tính bị dò dỉ từ đường dây này trùng khớp với thông tin của các nạn nhân trong gần 13.700 vụ lừa đảo, gây tổn thất chung lên tới khoảng 2 tỷ bạt, tương đương gần 60 triệu đô la Mỹ. Trong đó, không ít công chức nhà nước cũng đã sập bẫy với thiệt hại riêng, ước tính khoảng 300 triệu bạt. Nhà chức trách hiện đang mở rộng điều tra để truy vết các đối tượng đã mua dữ liệu, đồng thời phối hợp với các chuyên gia an ninh mạng nhằm thắt chặt các lỗ hổng bảo mật hệ thống.
4: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, với tỷ lệ 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Thượng viện Mỹ vừa thông qua một nghị quyết về quyền lực chiến tranh liên quan tới Iran. Dù không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý, đây vẫn được xem là một lời cảnh báo chính trị đáng chú ý đối với Tổng thống Donald Trump, đồng thời tái khẳng định vai trò của Quốc hội trong các quyết định sử dụng vũ lực ở nước ngoài. Đáng nói là nghị quyết đã nhận được sự ủng hộ của 4 nghị sĩ Cộng hòa, cho thấy những băn khoăn không chỉ từ phe Dân chủ mà cả trong nội bộ đảng của Tổng thống Donald Trump. Điều đó làm dấy lên những tranh luận mới về quyền lực của Tổng thống và Quốc hội, đồng thời phản ánh những băn khoăn tại Washington sau các diễn biến quân sự liên quan tới Iran trong thời gian qua. Và sau đây chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với biên tập viên Thúy Ngọc theo dõi mảng thông tin quốc tế để phân tích rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bỏ phiếu này. Vâng, thưa chị Thúy Ngọc ạ, sau rất nhiều lần nỗ lực thì ở lần bỏ phiếu thứ 10, Thượng viện Mỹ đã thông qua được nghị quyết về quyền lực chiến tranh. Theo chị thì điều gì đã tạo nên sự khác biệt trong lần bỏ phiếu này so với những lần trước đó ạ?
1: Vâng, Thanh Hoàng Ân, có thể nói cái sự khác biệt lần này đến từ cả yếu tố chính trị lẫn cái bối cảnh thực tế của cuộc chiến tranh. Nếu nhìn lại những cái lần bỏ phiếu trước thì phần lớn nghị sĩ Cộng hòa thì vẫn lựa chọn đứng về phía Tổng thống Donald Trump với cái lập luận rằng là Nhà Trắng cần có đủ không gian để mà xử lý một cái cuộc khủng hoảng an ninh phức tạp tại Trung Đông. Tuy nhiên sau nhiều tháng giao tranh thì bức tranh hiện nay đã thay đổi đáng kể. Trước hết là cái chi phí của cuộc chiến thì ngày càng hiện rõ. Chính quyền Mỹ đã phải đề nghị Quốc hội cấp thêm hàng chục tỷ đô la để bổ sung cho kho dự trữ đạn dược và trang thiết bị quân sự. Trong khi đó thì giá năng lượng tăng, chi phí sinh hoạt leo thang và những cái tác động kinh tế từ căng thẳng tại eo biển Hormuz đã khiến nhiều nghị sĩ bắt đầu phải đặt cái câu hỏi về cái giá mà nước Mỹ đang phải trả. Thứ hai đó là cuộc chiến đang bước vào một giai đoạn mới khi mà Mỹ và Iran đã bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm duy trì lệnh ngừng bắn và tìm kiếm một thỏa thuận dài hạn hơn. Và khi cái nguy cơ xung đột toàn diện tạm thời lắng xuống thì nhiều nhà lập pháp có cho rằng đây là cái thời điểm thích hợp để mà Quốc hội tái khẳng định vai trò của mình đối với các quyết định sử dụng vũ lực trong tương lai. Và yếu tố cuối cùng theo tôi là quan trọng nhất, đó là cái cuộc tranh luận về quyền lực hiến định. Nhiều nghị sĩ ở cả hai đảng cho rằng là trong nhiều thập niên qua thì cái quyền phát động các hoạt động quân sự của Tổng thống đã ngày càng mở rộng, trong khi vai trò giám sát của Quốc hội thì bị thu hẹp. Vì vậy mà cái cuộc bỏ phiếu lần này nó

0: không chỉ là cái câu chuyện về Iran mà còn phản ánh mong muốn của Quốc hội trong việc giành lại một phần cái thẩm quyền mà Hiến pháp Mỹ đã trao cho cơ quan lập pháp. Và chính cái sự kết hợp của những yếu tố đó đã tạo nên sự khác biệt, giúp cho nghị quyết lần đầu được đủ cái sự ủng hộ để mà thông qua tại Thượng viện.
1: Vâng. Một chi tiết đáng chú ý là trong số 50 phiếu ủng hộ nghị quyết thì có 4 phiếu của các đảng viên Cộng hòa. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy đã có những cái khác biệt quan điểm đối với cách tiếp cận của Tổng thống Donald Trump ở trong hồ sơ Iran ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa hay không thưa chị?
0: Vâng, theo tôi thì câu trả lời là có. Thế nhưng mà cái mức độ khác biệt hiện nay thì chưa đủ lớn để mà trở thành một cái sự chia rẽ sâu sắc trong đảng Cộng hòa.
1: Vâng.
0: Vâng, điều đáng chú ý đó là cả 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết thì đều có những cái lý do riêng của họ. Có người thì từ lâu đã theo đuổi cái quan điểm hạn chế sự can dự quân sự của Mỹ ở nước ngoài. Có người thì vốn được xem là tiếng nói ôn hòa trong đảng, còn cũng có người thì đang chịu áp lực chính trị riêng sau những cái biến động trong nội bộ đảng thời gian gần đây. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta nhìn rộng hơn thì lá phiếu của họ phản ánh một cái thực tế rằng là không phải tất cả các nghị sĩ Cộng hòa đều đồng tình với cách Nhà Trắng xử lý hồ sơ Iran hiện nay. Một số người lo ngại cái cuộc chiến có thể kéo dài hơn dự kiến. Một số khác cũng quan ngại về chi phí kinh tế và tác động đối với cử tri trong nước. Và cũng có những ý kiến cho rằng là chính quyền chưa tham vấn Quốc hội đầy đủ trước những cái quyết định quân sự quan trọng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần lưu ý rằng là cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần rồi. Và trong bối cảnh cử tri ngày càng quan tâm tới giá cả, này, lạm phát và các cái vấn đề kinh tế trong nước, thì nhiều nghị sĩ muốn thể hiện cái hình ảnh độc lập với Nhà Trắng thay vì bị xem là ủng hộ vô điều kiện với mọi chính sách của Tổng thống. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là còn quá sớm để mà nói đây là một cuộc nổi loạn trong đảng Cộng Hòa. Phần lớn các nghị sĩ Cộng Hòa thì vẫn bỏ phiếu chống nghị quyết và tiếp tục ủng hộ chiến lược của Tổng thống Donald Trump đối với Iran. Và cái điều mà cuộc bỏ phiếu này cho thấy đó là cái sự đồng thuận trong đảng không còn tuyệt đối như trước. Và hồ sơ Iran thì đang trở thành một trong những vấn đề có khả năng tạo ra những khác biệt quan điểm rõ nét nhất trong nội bộ đảng Cộng Hòa hiện nay, thưa anh.
1: Vâng, dù là chỉ mang tính biểu tượng và không có giá trị pháp lý, nhưng mà theo chị thì nghị quyết vừa được thông qua thì có thể tác động đến cách mà ông Donald Trump xử lý cuộc chiến tại Iran, nhất là khi hai bên đang trong giai đoạn đàm phán khá quan trọng như thế nào ạ?
0: Vâng, đúng là về mặt pháp lý thì nghị quyết này không buộc Tổng thống Donald Trump phải thay đổi chính sách. Và chúng ta biết là Nhà Trắng cũng đã nhanh chóng khẳng định rằng cái cuộc bỏ phiếu không có ý nghĩa thực chất đối với các quyết định của chính quyền.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên thì trong chính trị Mỹ thì những cái tín hiệu chính trị đôi khi lại quan trọng không kém những cái ràng buộc pháp lý. Điều đầu tiên mà nghị quyết này tạo ra đó là sức ép chính trị đối với Nhà Trắng. Khi mà cả Hạ viện và Thượng viện đều đã thông qua các nghị quyết liên quan đến quyền lực chiến tranh, thì chính quyền sẽ khó có thể bỏ qua hoàn toàn những cái quan ngại từ Quốc hội. Nếu như trong tương lai xuất hiện ý định mở rộng các cái hoạt động quân sự đối với Iran, thì chắc chắn Nhà Trắng sẽ phải cân nhắc kỹ hơn cái phản ứng từ các nghị sĩ. Và thứ hai là cái cuộc bỏ phiếu nó gửi đi một cái thông điệp đối với các đối tác và đối thủ của Mỹ rằng là chính sách Iran của Mỹ không hoàn toàn nhận được sự đồng thuận tuyệt đối trong nước. Và đây là cái yếu tố có thể ảnh hưởng nhất định tới môi trường đàm phán hiện nay, dù cái tác động cụ thể tới đâu thì còn phụ thuộc vào diễn biến trên thực địa và thiện chí của các bên nữa. Và cuối cùng theo tôi thì tác động lớn nhất của nghị quyết này nằm ở câu chuyện dài hạn. Nó cho thấy là Quốc hội Mỹ đang ngày càng quyết tâm tham gia sâu hơn vào các cái quyết định liên quan tới chiến tranh và hòa bình. Và điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ chính quyền nào trong tương lai, không riêng gì Tổng thống Donald Trump, có thể sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ cơ quan lập pháp khi mà muốn sử dụng sức mạnh quân sự ở nước ngoài. Vì vậy mà có thể nói là dù không làm thay đổi ngay lập tức cái cục diện cuộc chiến tranh hay là tiến trình đàm phán với Iran, thì cái nghị quyết vừa được thông qua vẫn có ý nghĩa như một cái lời cảnh báo chính trị đối với Nhà Trắng và là dấu hiệu cho thấy là cuộc tranh luận về quyền lực chiến tranh tại Mỹ có thể còn lâu nữa mới kết thúc, ạ, thưa anh.
1: Vâng, cảm ơn biên tập viên Thúy Ngọc đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ có thể sẽ không làm thay đổi ngay lập tức chính sách của Nhà Trắng đối với Iran. Tuy nhiên thì sự kiện này cho thấy một thực tế rằng là khi Mỹ và Iran đang trong giai đoạn đàm phán 60 ngày, những tranh luận về quyền lực giữa Quốc hội và Tổng thống nhiều khả năng sẽ vẫn là một nhân tố quan trọng tác động tới những tính toán của Mỹ trong cuộc chiến tại Trung Đông.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharid, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
4: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Bây giờ là 8 giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân trong phần còn lại của Theo dòng thời sự sáng nay với các nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Đề xuất giao dịch vàng từ 20 triệu đồng trong ngày phải thực hiện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
0: Nông sản đồng bằng sông Cửu Long trước sức ép phòng vệ thương mại.
1: Đan Mạch triển khai mô hình Copenpay nhằm thúc đẩy du lịch bền vững là thông tin sẽ có trong mục Hành tinh chuyển động. Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Theo Ngân hàng Nhà nước, quy mô dự trữ ngoại hối hiện đạt gần 88 tỷ đô la Mỹ, nhích nhẹ so với mức gần 87 tỷ đô la Mỹ hồi cuối năm 2022. Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 50 về một số đề xuất mới nhằm tăng tính linh hoạt trong quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. Cơ quan này đề xuất loại trừ thu nhập và chi phí liên quan đến hoạt động đầu tư vàng khỏi tiêu chí đánh giá sinh lời của dự trữ ngoại hối. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc nắm giữ vàng của các ngân hàng trung ương chủ yếu nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư, phòng ngừa rủi ro và đảm bảo thanh khoản thay vì nhằm tối đa lợi nhuận.
0: Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng mức thu nhập tối đa của người phụ thuộc lên 3 triệu đồng một tháng, không tự động điều chỉnh theo lạm phát. Trước đề nghị giảm bớt giấy tờ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh, Bộ Tài chính cho biết đã ra soát dự thảo theo hướng khai thác dữ liệu

0: điện tử, hạn chế yêu cầu người nộp thuế cung cấp lại các giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc chuyên ngành.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký quyết định thu hồi hơn 1,6 hectare đất đã giao cho Viện Kỹ thuật Điện tử và Cơ khí Nghiệp vụ Bộ Công an từ 2015.

0: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị sớm hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế đối với hoạt động khám chữa bệnh lưu động và khám chữa bệnh tại nhà. Theo Sở Y tế, mô hình này đặc biệt cần thiết đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mãn tính và các đối tượng bảo trợ xã hội. Hiện thành phố đang phối hợp với 14 trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc sức khỏe cho hơn 7.000 người. Song việc thanh toán bảo hiểm y tế vẫn còn nhiều vướng mắc.
1: Theo thống kê, từ giai đoạn từ 2021 đến 2025, tỉnh Cà Mau trồng mới hơn 1.500 hectare rừng, song kết quả này chưa bù đắp được diện tích rừng bị mất do sạt lở. Theo ngành chức năng, thì mỗi năm địa phương mất từ 200 đến 300 hectare rừng ngập mặn do sạt lở bờ biển bờ sông. Tại hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, tỉnh xác định cần chuyển mạnh từ tư duy bảo vệ rừng sang phát triển kinh tế lâm nghiệp, đồng thời huy động nguồn lực xã hội, kết hợp bảo vệ rừng với các giải pháp chống xói lở, thích ứng biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh.
0: Chuyển sang các tin thế giới, trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp giảm căng thẳng dọc biên giới Liban và Israel, hai bên đang thảo luận một đề xuất do Mỹ hậu thuẫn. Trong đó, Israel sẽ rút khỏi một số khu vực đang kiểm soát để bàn giao cho quân đội Liban. Tuy nhiên, triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn còn nhiều thách thức khi giới lãnh đạo Israel tiếp tục khẳng định lập trường duy trì hiện diện quân sự tại miền nam Liban. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Các cuộc đàm phán giữa Liban với Israel tại Mỹ bắt đầu từ ngày 23 tháng 6 và dự kiến kết thúc vào ngày 25 tháng 6. Đây là vòng đàm phán thứ 5 giữa hai bên kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hezbollah bùng phát vào đầu tháng 3 vừa qua. Các cuộc thảo luận tập trung vào thời gian biểu rút quân của Israel, các khu vực thí điểm và bất kỳ kế hoạch nào cũng chỉ được đưa ra sau ngày đàm phán cuối cùng. Các quan chức Israel cho biết binh sĩ Liban tham gia vào đề xuất do Mỹ hậu thuẫn sẽ trải qua huấn luyện và kiểm tra an ninh nghiêm ngặt để đảm bảo họ không có liên hệ với Hezbollah, trong khi Israel tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự tại một vùng đệm dọc biên giới. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cho biết Israel sẽ không rút khỏi miền nam Liban ngay cả khi Mỹ yêu cầu. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố Israel sẽ ở lại Liban chừng nào còn cần thiết.
1: Bộ Thương mại Trung Quốc vừa ban hành cơ chế mới nhằm khuyến khích công khai báo cáo các hành vi vi phạm trong xuất khẩu khoáng sản chiến lược và hàng hóa lưỡng dụng. Theo quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới, các hành vi như là xuất khẩu trái phép khoáng sản chiến lược, xuất khẩu vượt phạm vi giấy phép hoặc là lách quy định kiểm soát thông qua nước thứ ba sẽ thuộc diện bị báo cáo. Bộ Thương mại Trung Quốc biện pháp này sẽ nhằm tăng cường giám sát xã hội, hoàn thiện hệ thống kiểm soát xuất khẩu và bảo vệ an ninh lợi ích quốc gia. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, việc tiếp nhận và xử lý báo cáo vi phạm là thông lệ quốc tế, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát xuất khẩu.
0: Hội đồng Liên minh châu EU vừa thông qua khuôn khổ triển khai chiến lược phòng chống ma túy của khối, đồng thời phê chuẩn kế hoạch hành động chống buôn lậu ma túy giai đoạn từ nay đến năm 2030. Một trong những trọng tâm của kế hoạch là tăng cường phương pháp tiếp cận truy vết dòng tiền nhằm triệt phá nguồn tài chính của các mạng lưới tội phạm. EU cũng sẽ đẩy mạnh các biện pháp tăng cường an ninh với các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát và các công ty công nghệ nhằm ngăn chặn việc sử dụng nền tảng trực tuyến để tuyển mộ người tham gia các hoạt động buôn bán ma túy, nhất là đối tượng trẻ vị thành niên.
1: Chính phủ Mỹ đã quyết định cung cấp thuốc kháng thể thử nghiệm MBP-134 để hỗ trợ ứng phó đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là lần đầu tiên Mỹ cho phép sử dụng nguồn thuốc dự trữ này trong nghiên cứu ở nước ngoài. Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, thuốc sẽ được sử dụng theo cơ chế nhân đạo, đồng thời phục vụ các thử nghiệm lâm sàng nhằm đánh giá hiệu quả điều trị. Kết quả nghiên cứu có thể là cơ sở để xem xét cấp phép lưu hành trong tương lai.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết.
3: Bắc Bộ hôm nay nắng nóng vẫn xảy ra nhưng cường độ suy giảm hơn so với hôm qua và tập trung ở các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng, bao gồm thủ đô Hà Nội, với mức nhiệt cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ đêm nay đến khoảng ngày 28 hoặc 29 tháng 6, vùng hội tụ gió trên cao sẽ hoạt động mạnh hơn nên mưa rông sẽ lan xuống khu vực Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ. Mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm, ban ngày có nắng nhưng không nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng từ 32 đến 35 độ. Đối với Trung Bộ, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn duy trì ở Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Từ ngày 27 tháng 6, nắng nóng ở miền Trung vẫn tiếp diễn nhưng cường độ giảm hơn với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày oi nóng, chiều tối xuất hiện mưa dông, đề phòng dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Anh Hùng mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa?
6: Chưa.
5: Cách chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện lại vừa uy tín.
6: Vậy hả? Mà có tốn chi phí?

0: gì không chị?
1: Miễn phí hết.
0: Thì à?
1: Như Lan đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ loa thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn này.
0: Ôi quá đã. Còn vốn làm ăn thì sao?
1: Có vay thấu chi lãi chỉ có 0,79%, còn tặng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đấy.
0: Đúng cái tôi cần rồi. Để ra Sacombank đăng ký luôn mới được.
1: Chi tiết 1800585888 hoặc sacombank.com.vn.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Chị Vi ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
11: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
12: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
11: Bị sao hả chị?
12: Là u xơ tử cung.
11: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
12: Ôi thế à?
11: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
12: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
13: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
15: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
14: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
15: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
14: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage VOV1 / thời sự.

0: Thưa quý vị và các bạn, đề xuất giao dịch vàng từ 20 triệu đồng trong ngày phải thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Thông tư 25 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước được kỳ vọng giúp tăng khả năng cung ứng tín dụng cho các dự án hạ tầng, đầu tư quy mô lớn. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được các biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển tới quý vị và các bạn trong bản tin trước giờ mở cửa hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, giao dịch vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, theo quy định của pháp luật về thanh toán. Đây là một trong nhiều sửa đổi, bổ sung đáng chú ý tại dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Dự thảo nghị định do Ngân hàng Nhà nước chủ trì xây dựng và đang được Bộ Tư pháp thẩm định.
2: Ngân hàng Nhà nước mới đây đã ban hành thông tư số 25 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo hướng nới lỏng một số tỷ lệ quản lý vốn đối với ngân hàng thương mại. Theo đó, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung và dài hạn được nâng từ 30% lên 40%. Đồng thời, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được quyết định tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước được tính vào tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi theo từng thời kỳ. Thông tư 25 năm 2026 được kỳ vọng giúp giảm áp lực huy động vốn, mở rộng dư địa cho vay chung và dài hạn, qua đó tăng khả năng cung ứng tín dụng cho các dự án hạ tầng, đầu tư quy mô lớn và hỗ trợ thanh khoản hệ thống.
1: Bộ Tài chính đang nghiên cứu hoàn thiện dự thảo luật sửa đổi luật chứng khoán để tham mưu chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới. Tinh thần sửa đổi lần này là cải cách hành chính mạnh mẽ, giảm thiểu điều kiện kinh doanh và thúc đẩy kênh huy động vốn chung dài hạn cho các dự án hạ tầng lớn. Đây cũng là nội dung được doanh nghiệp quan tâm. Ông Ngọ Trường Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, nhìn nhận.
3: Là rà soát về các quy định liên quan đến phát hành chứng khoán, tăng vốn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mà hạ tầng có uy tín, có năng lực thực sự để hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn cái thời gian xử lý hồ sơ trong quá trình huy động vốn. Hoàn thiện cái khung pháp lý cho các cái công cụ huy động vốn dài hạn phục vụ cho đầu tư hạ tầng như là trái phiếu công trình, trái phiếu của các cái dự án PP hoặc là mô hình quỹ đầu tư hạ tầng. Thì cũng rất may là những cái kiến nghị này thì lãnh đạo Ủy ban chứng khoán chia sẻ thì cũng đã có những cái hoạch định là nhiệm vụ trọng tâm trong cái năm nay.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, 5 tháng đầu năm nay, các ngân hàng đã chào bán hơn 61.000 tỷ đồng trái phiếu. Riêng trong tháng 5, giá trị phát hành đạt khoảng 33.000 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng lượng phát hành từ đầu năm. Sự sôi động của kênh huy động vốn này phản ánh nhu cầu huy động vốn của các ngân hàng đang tăng lên rõ rệt nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tín dụng chung và dài hạn của nền kinh tế.
1: Công ty chứng khoán DNSE vừa triển khai xác thực tài khoản chứng khoán qua VNeID, cho phép nhà đầu tư hoàn tất mở tài khoản trong khoảng 1 phút mà không cần quét NFC từ căn cước công dân. Theo đó, DNSE đã trở thành một trong những công ty chứng khoán tiên phong kết nối với hệ thống định danh điện tử quốc gia VNeID để đơn giản hóa hành trình gia nhập thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư cá nhân. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán hướng tới mục tiêu nâng hạng và tiếp tục mở rộng quy mô nhà đầu tư, việc kết nối với VNeID giúp đơn giản hóa đáng kể quy trình mở tài khoản, nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tính bảo mật, tính an toàn trong giao dịch, hạn chế nguy cơ giả mạo danh tính trong các giao dịch tài chính.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, VN Index đóng cửa chiều qua đánh dấu phiên tăng thứ 3 liên tiếp và vượt mốc 1.878 điểm. Tuy nhiên, đà đi lên tiếp tục dựa nhiều vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, chủ yếu là ba cổ phiếu họ nhà Vin và cổ phiếu ngân hàng LPB, trong khi dòng tiền vẫn còn dè dặt. Đặc biệt, thanh khoản suy giảm khá mạnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có hơn 633 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch hơn 18.000 tỷ đồng, giảm 33% về khối lượng và 41% về giá trị. Điều này cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu thận trọng hơn khi VN Index tiến sát mốc 1.900 điểm. Với kết quả đóng cửa phiên giao dịch chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1.878,02 điểm. HNX Index bắt đầu ở 318,24 điểm, còn Upcom Index là 127,38 điểm.
6: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ vựa lúa, vựa trái cây đến trung tâm sản xuất thủy sản lớn nhất của cả nước, đồng bằng sông Cửu Long đang cung ứng hàng triệu tấn nông sản cho thị trường thế giới mỗi năm. Nhưng cùng với cơ hội mở rộng xuất khẩu là những hàng rào thương mại ngày càng khắt khe từ các nước nhập khẩu. Khi mà chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững trở thành điều kiện bắt buộc, nâng chuẩn nông sản không chỉ là yêu cầu để gia tăng giá trị mà còn là chìa khóa để nông sản đồng bằng sông Cửu Long giữ vững thị trường xuất khẩu trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Mời quý vị cùng nghe bài viết sau của phóng viên Phạm Hải, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
1: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, đóng góp khoảng 90% lượng gạo xuất khẩu

0: 85% sản lượng thủy sản và gần 70% sản lượng trái cây xuất khẩu của Việt Nam. Những con số này không chỉ khẳng định vai trò trụ cột của vùng đối với an ninh lương thực quốc gia mà còn cho thấy vị thế ngày càng quan trọng của nông sản đồng bằng sông Cửu Long trên bản đồ thương mại thế giới. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng thị phần tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Trung Quốc, nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ các biện pháp phòng vệ thương mại và các rào cản kỹ thuật. Nếu trước đây, doanh nghiệp chủ yếu cạnh tranh bằng giá thì hiện nay, các quốc gia nhập khẩu ngày càng siết chặt những yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc như lượng thuốc bảo vệ thực vật, phát thải carbon lao động và phát triển bền vững. Chỉ cần một lô hàng vi phạm quy định, không chỉ doanh nghiệp bị thiệt hại mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cả ngành hàng, thậm chí có nguy cơ bị áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn. Đối với nhiều mặt hàng chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long như gạo, cá tra, tôm, xoài, sầu riêng, nhãn nguy cơ bị điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp hoặc áp dụng các rào cản kỹ thuật ngày càng hiện hữu khi kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh tại một số thị trường. Trong bối cảnh đó, nâng chuẩn sản xuất không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc nếu muốn giữ vững thị trường xuất khẩu. Anh Nguyễn Hoàng Anh, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết hiện gia đình đang trồng thanh nhãn để xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, Australia và một số quốc gia khác. Người dân buộc phải thay đổi tập quán sản xuất, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thực hiện truy xuất nguồn gốc nếu muốn giữ được đơn hàng xuất khẩu.
1: Làm được xuất khẩu mình theo cái quy trình của xuất khẩu chứ không phải mình muốn xài gì xài được. Là cái tiếng tăm cái thương hiệu của mình thì mình xài phải theo cái tiêu chuẩn. Mỗi một thị trường nó đòi hỏi cái quy trình nó khác nhau hết. Muốn để đạt thị trường đóng đi Mỹ thì mình phải làm cái nhãn cho nó chất lượng. Phải muốn mà được xuất thị trường châu Âu thì mình làm phải theo tiêu chuẩn của Việt Gáp. Mình làm theo quy trình mới xuất được đi chứ không phải nhãn nào mình muốn trồng sao trồng rồi. Muốn bán thị trường nào mình bán là nó cũng gặp khó đó không được. Bởi mình phải vô cái hợp tác xã rồi mình làm theo cái quy trình của anh em trong hợp tác xã.
0: Theo ông Trần Phước Sơn, hợp tác xã sản xuất cây ăn trái Trạng Tý Garden, để nhãn vào được thị trường Hoa Kỳ và Australia thì quy trình canh tác phải thực hiện nghiêm ngặt. Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp để sản phẩm an toàn, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
2: Chúng tôi luôn luôn quan tâm xây dựng cái chất lượng. Nếu có chất lượng tốt thì mình không lo gì cái sản phẩm của mình mà doanh nghiệp không tìm đến. Chính vì chỗ đó tập trung xây dựng cái thương hiệu, xây dựng cái chất lượng. Cái hàng hóa mình muốn cạnh tranh được thì mình vừa cải tiến, kỹ thuật phải làm theo cái hướng sạch để đảm bảo an toàn.
0: Vùng trồng nhãn xuất khẩu của Cần Thơ sang thị trường Hoa Kỳ đang tập trung canh tác theo hướng hữu cơ, sử dụng phân, thuốc theo quy định. Anh Phạm Tấn Tài, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ chia sẻ. Quy trình canh tác theo hướng hữu cơ khắt khe làm tăng chi phí so với truyền thống, nhưng đầu ra rất ổn định, đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu.
3: Sản xuất hữu cơ thì nó cung cấp cái chất hữu cơ cho đất. Tại cây ăn trái mình là khi khai thác nhiều lần, nhiều năm quá thì cái lượng đất màu mỡ nó không có nên là cần cung cấp hữu cơ cho đất bổ sung cho cây. Không, cái lợi ích nhiều lắm. Lúc trước mình bán hàng chợ thì phụ thuộc rất nhiều giá cả vô thương lái. Bây giờ mình đã ký hợp đồng với xuất khẩu Hoa Kỳ thì đương nhiên giá cả nó sẽ cao hơn, đời sống bà con mình sẽ khả quan hơn.
0: Tại các vùng chuyên canh xoài của Đồng Tháp, nhiều hợp tác xã đang chuyển từ tư duy sản xuất cái mình có sang sản xuất theo nhu cầu thị trường. Xoài loại 1 phục vụ xuất khẩu tươi, loại 2 đưa vào chế biến sấy dẻo, loại 3 làm nước ép. Việc đa dạng hóa sản phẩm không chỉ nâng cao giá trị gia tăng mà còn giúp giảm rủi ro khi thị trường xuất khẩu biến động hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát mới. Anh Võ Tấn Bảo, nông dân trồng xoài ở Đồng Tháp nói.
4: Mình làm theo cái chuỗi trái xoài loại 1 á, mình đi siêu thị, loại 2 á, thì mình cắt mình sấy xoài, còn cái loại 3 á, thì mình làm nước ép xoài. Làm như vậy thì được cái trái xoài nó nâng cao giá trị trái xoài mình lên. Xoài sấy với nước ép á, thì hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp đi thị trường siêu thị. Thứ hai nữa là đi cái thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Tại vì hợp tác xã liên kết doanh nghiệp mình khỏi sợ cái đầu ra, nói chung là nó cũng ổn định.
0: Theo các chuyên gia, một trong những điểm yếu lớn nhất của nông sản đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa chặt chẽ. Điều này khiến việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, quản lý chất lượng đồng bộ và truy xuất nguồn gốc gặp nhiều khó khăn, những yếu tố ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc trong thương mại quốc tế. Ông Lê Thanh Tùng, nguyên phó cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng với những thế mạnh đang nắm giữ, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cần tập trung phát triển thành các vùng chuyên canh cây ăn trái tập trung, xây dựng mã số vùng trồng và khuyến khích người dân tham gia liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp để xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu vào những thị trường khó tính.
5: Xu hướng về liên kết, đây là cái xu hướng thực hiện mạnh mẽ gần đây. Cái việc mà liên kết giữ được cái chất lượng theo an toàn thực phẩm và chúng ta thâm canh

0: vừa phải thì đó là một cái xu hướng hiện đại và nó sẽ phát triển được cái sản phẩm của chúng ta ở trong nước cũng như là xuất khẩu.
1: Việc xây dựng thương hiệu, tham gia sâu vào mạng lưới phân phối và chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm thế mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long được xem là bước đi chiến lược trong bối cảnh hiện nay. Ông Trần Quốc Toản, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho rằng hàng xuất khẩu của vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn chủ yếu dựa vào giá cả chưa có sự đầu tư để nâng cao giá trị. Một số sản phẩm đã được đầu tư chế biến sâu nhưng chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của các thị trường Hoa Kỳ và Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU. Cũng theo ông Toản, việc đầu tư vào thương hiệu của doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, hạ tầng logistics về nông nghiệp chưa được quan tâm nên cũng đã ảnh hưởng đến phát huy thế mạnh của vùng. Vì vậy, trong thời gian tới cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, chế biến để có những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu các thị trường xuất khẩu.
2: Trong thời gian tới, để nâng cao được cái thương hiệu và cũng như cái giá trị xuất khẩu, trước hết chúng ta phải cùng thống nhất và chúng ta nhìn nhận lại những cái khó khăn vướng mắc, những cái bất cập trong thời gian vừa qua đối với từng mặt hàng và đối với từng địa phương, để từ đó chúng ta có cái phương án để chúng ta có điều tiết phối hợp hiệp hội với các doanh nghiệp để mà thông tin cũng như để triển khai những cái giải pháp trong thời gian tới, cũng như là có cái biện pháp để chúng ta liên kết vùng với nhau.
1: Trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng cạnh tranh, những hàng rào phòng vệ thương mại sẽ còn xuất hiện nhiều hơn và khắt khe hơn. Vì vậy, để giữ vững thị trường xuất khẩu, nông sản đồng bằng sông Cửu Long không thể chỉ dựa vào lợi thế sản lượng hay giá rẻ mà phải chuyển mạnh sang tư duy sản xuất xanh, minh bạch và bền vững. Nâng chuẩn chất lượng, hoàn thiện truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, chủ động nắm bắt các quy định của thị trường nhập khẩu và nâng cao năng lực ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại chính là tấm hộ chiếu để nông sản đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục chinh phục những thị trường khó tính và khẳng định vị thế trên thị trường thế giới.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Nông sản đồng bằng sông Cửu Long trước sức ép phòng vệ thương mại. Phần còn lại của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay sẽ là Hành tinh chuyển động.
4: Hành tinh chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đang tiên phong trong việc định hình mô hình du lịch bền vững thông qua sáng kiến Copenpay. Sáng kiến này nhằm khuyến khích du khách thực hiện các hành động thân thiện với môi trường thông qua cơ chế thưởng bằng các ưu đãi du lịch và dịch vụ. Những du khách lựa chọn phương tiện di chuyển bền vững như là tàu hỏa hoặc tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường có thể nhận được các phần thưởng như là vé tham quan, đồ uống miễn phí hay là giảm giá dịch vụ.
5: Sáng kiến mang tên Copenpay được thành phố Copenhagen Đan Mạch thí điểm trong 4 tuần vào mùa hè năm 2024 và mở rộng lên 9 tuần trong năm ngoái với sự tham gia của 100 điểm đến, gấp 4 lần so với trước. Và bước sang năm thứ 3 triển khai liên tiếp, năm nay Copenpay sẽ trở thành chương trình dài hạn chính thức của Copenhagen. Du khách có thể tham gia nhiều hoạt động như đạp xe thay vì đi ô tô, giúp dọn dẹp vệ sinh đô thị, làm vườn tại các khu vực công cộng hoặc lựa chọn đến Copenhagen bằng tàu hỏa thay vì máy bay và ở lại lâu hơn. Các hoạt động trong khuôn khổ Copenpay được thiết kế đa dạng, từ thu gom rác trên đường phố đến trải nghiệm chèo thuyền kayak để làm sạch cảng, đổi lại là đồ uống không cồn và bánh uống mạch đen tại một nhà hàng địa phương. Du khách cũng có thể làm sạch cảng bằng thuyền tự lái. Ngoài ra, những người đến tham quan bảo tàng quốc gia bằng xe đạp hay phương tiện công cộng sẽ được tặng kem miễn phí kèm vé vào cửa. Copenpay còn cung cấp dịch vụ thuê xe đạp miễn phí, lớp học yoga, tour tham quan miễn phí và suất ăn miễn phí tại ga trung tâm cho khách quốc tế đi tàu hỏa. Mục tiêu của sáng kiến là khuyến khích du khách trở thành công dân tốt trong thời gian lưu trú, qua đó hình thành thói quen du lịch có trách nhiệm. Ban tổ chức kỳ vọng, sau khi tham gia các hoạt động này, du khách sẽ có cái nhìn mới về vai trò của mình, coi điểm đến như một cộng đồng cần được bảo vệ thay vì chỉ là địa điểm check-in trên mạng xã hội. Bà Rikke Holm Petersen, giám đốc marketing của tổ chức xúc tiến du lịch Wonderful Copenhagen, đơn vị triển khai sáng kiến Copenpay cho biết.
6: Mô hình Copenpay hướng đến việc truyền cảm hứng và khuyến khích du khách đưa ra những lựa chọn có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường khi đi du lịch. Ví dụ như là Copenpay có thưởng cho du khách và người dân địa phương sử dụng xe đạp hay là phương tiện giao thông công cộng, nhặt rác hay là đi tàu hỏa, xe điện và lưu trú trong hơn 4 ngày.
5: Theo ban tổ chức, mô hình này mang lại lợi ích cho cả du khách lẫn doanh nghiệp địa phương. Số lượng đối tác tham gia chương trình đã tăng dần theo năm. Các doanh nghiệp không chỉ tăng doanh thu mà còn tiếp cận được nhóm khách hàng mới có ý thức cao về bảo vệ môi trường. Thành công của Copenpay cũng thu hút sự quan tâm của nhiều thành phố trên thế giới đang tìm kiếm giải pháp phát triển du lịch bền vững. Nhiều du khách đánh giá đây là sáng kiến thiết thực, giúp họ vừa trải nghiệm điểm đến vừa đóng góp tích cực cho cộng đồng sở tại.
6: Tôi từng nghe nói về sáng kiến thu gom rác trên bãi biển, một hoạt động cộng đồng mà mọi người có thể cùng nhau tham gia.

0: ra, nhưng mà tôi chưa từng nghe về điều đó ở thủ đô Copenhagen hay các thành phố lớn khác. Vì vậy, sáng kiến CopenPay là một trải nghiệm khá mới mẻ, có ý nghĩa và thú vị đối với tôi. Đối với du khách thì sáng kiến này thật tuyệt vời, bởi vì tôi có thể có những việc làm có ý nghĩa dành cho cộng đồng ở những nơi tôi đến tham quan và du lịch.
1: Theo kinh nghiệm của thủ đô Đan Mạch, để xây dựng mô hình du lịch bền vững, các địa phương không nhất thiết phải bắt đầu từ những dự án quy mô lớn, mà có thể khởi động bằng sự hợp tác giữa các đối tác địa phương cùng chiến lược truyền thông phù hợp nhằm khuyến khích những hành động nhỏ nhưng tạo ra tác động tích cực lâu dài đối với môi trường và cộng đồng. Nếu được nhân rộng, các mô hình như CopenPay có thể giúp điểm đến giảm áp lực lên môi trường, đồng thời mang lại trải nghiệm thiết thực và ý nghĩa hơn cho du khách. Mỗi thành phố có thể xây dựng sáng kiến phù hợp, từ dọn dẹp vệ sinh khu phố, chăm sóc không gian công cộng, đến bảo tồn di sản, hướng tới mô hình du lịch hài hòa giữa cộng đồng địa phương và môi trường.
2: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi của Hành tinh Chuyển động đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú, Bùi Chuyên và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Từ bình minh châu thổ
4: đến đêm trường đảo xa,
3: từ cao nguyên núi đá
4: đến duyên hải rộng rãi,
3: từ đô thị phát triển
4: đến nông thôn chuyển mình,
3: từ thế giới sôi động
4: đến Việt Nam yên bình.
3: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
4: thời sự,
3: kinh tế,
4: nông nghiệp,
3: văn hóa xã hội,
4: pháp luật,
3: thể thao,
4: quốc tế. Nghe VOV1
3: để nắm bắt

0: Bản tin văn hóa xã hội.
1: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin văn hóa xã hội với một số thông tin đáng chú ý. Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước. Từ năm nay, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Và nhiều thông tin văn hóa nổi bật trên cả nước. Bây giờ là thông tin chi tiết. Hôm nay là ngày làm việc thứ 2 của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, với sự tham dự của 786 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Một trong những nội dung trọng tâm của đại hội là thảo luận và quyết định những định hướng lớn cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới. Mang theo niềm tin và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ đến đại hội, chị Lê Minh Đức, Bí thư Đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chia sẻ.
2: Tôi mong muốn rằng là qua kỳ đại hội lần thứ 13 này, đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc bồi đắp ý tưởng cách mạng, giáo dục và lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng mong muốn đoàn sẽ tiếp tục có những cái đổi mới về không gian văn hóa sáng tạo, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia bảo tồn và phát huy những cái giá trị di sản văn hóa.
1: Cũng trong lĩnh vực an sinh xã hội, một thông tin đáng chú ý là Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Theo đó, từ năm nay, người cao tuổi sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe. Mục tiêu đến năm 2030 là ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị và quản lý các bệnh không lây nhiễm. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà gắn với mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư. Đây được xem là bước đi mới trong quá trình đổi mới y tế cơ sở, hướng tới chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và gần dân hơn. Chuyển sang lĩnh vực giáo dục, từ 13 giờ 30 phút chiều nay đến hết ngày 27 tháng 6, học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập tại Hà Nội phải thực hiện xác nhận nhập học để đảm bảo quyền lợi trúng tuyển. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến công bố điểm chuẩn lớp 10 vào ngày 30 tháng 6 tới, sớm hơn kế hoạch ban đầu nhằm tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh.
3: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.

0: Và bây giờ sẽ là những thông tin văn hóa đáng chú ý. Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2026 đang diễn ra tại Khánh Hòa. Sự kiện quy tụ đại diện của 9 tỉnh, thành phố trên cả nước, giới thiệu những nét văn hóa gia đình đặc sắc của từng vùng miền, đồng thời lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, trách nhiệm và sự gắn kết trong mỗi gia đình Việt. Trong lĩnh vực bảo tồn di sản, đoàn công tác của Văn phòng UNESCO Việt Nam vừa khảo sát thực trạng các di sản văn hóa bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Theo đánh giá ban đầu, nhiều di tích đang xuống cấp nghiêm trọng và cần được khôi phục khẩn cấp. Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hường, trưởng ban văn hóa Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cho biết.
1: Qua các cái thảo luận với chuyên gia thì chúng tôi thấy rằng những cái tu bổ cấp thiết tuy là cần thiết nhưng mà nó chỉ có thể hỗ trợ những cái hạng mục nhỏ và sửa chữa nhanh. Về phía UNESCO thì chúng tôi có các cái nguồn kinh phí, chuyên gia có chuyên môn sâu trong việc bảo tồn tu bổ bảo quản di tích cho thật là đầy đủ và bài bản.
0: Trong khi đó, Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7. Sự kiện năm nay có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với khoảng 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, dự kiến thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt khách. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.
2: Khu vực quảng trường là chúng tôi dành tới 4 cái zone để cho du khách và người dân cùng hòa mình vào lễ hội. Ở Nha Trang thì có những cái đêm nhạc trực tiếp như thế, thì trong kia bà con khán giả sẽ xem qua màn hình LED, nhưng mà đồng thời cũng sẽ thưởng thức các tiết mục văn nghệ do nhà hát truyền thống nghệ thuật tỉnh tổ chức.
0: Trước khi kết thúc bản tin, mời quý vị cùng điểm nhanh một số sự kiện văn hóa đáng chú ý sắp diễn ra. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chuỗi hoạt động văn học, nghệ thuật và truyền thông nhân kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6, chương trình Sức sống hàng Việt với chủ đề Huế Thương sẽ diễn ra tại số 62 Tràng Tiền, Hà Nội. Lễ hội Sen Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 tại nhiều không gian văn hóa thuộc phường Tây Hồ. Những thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, rối loạn tiêu hóa là tình trạng nhiều người gặp phải với các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, chướng bụng, buồn nôn, táo bón, tiêu chảy. Đa số mọi người thường chủ quan, sử dụng các biện pháp điều trị nhanh hoặc đợi các triệu chứng tự hết. Điều này khiến cho tình trạng rối loạn tiêu hóa dễ tái đi tái lại, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Rối loạn tiêu hóa khiến hàng rào bảo vệ ruột bị suy yếu, làm giảm sức đề kháng, cơ thể dễ bị virus, vi khuẩn tấn công. Những triệu chứng khó chịu của bệnh gây mệt mỏi, mất tập trung, ảnh hưởng đến công việc và phiền toái trong sinh hoạt. Trường hợp bị tiêu chảy kéo dài, người bệnh bị mất nước, mất chất điện giải, cơ thể dễ suy nhược. Rối loạn tiêu hóa còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân, lâu ngày khiến cơ thể bị thiếu chất và thiếu máu. Có nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn tiêu hóa như là chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý, tinh thần căng thẳng, tác dụng phụ của một số loại thuốc. Đặc biệt, rối loạn tiêu hóa còn là dấu hiệu của các bệnh lý liên quan đến đường ruột như là viêm đại tràng co thắt, viêm loét dạ dày tá tràng. Nếu không chữa trị dứt điểm, rối loạn tiêu hóa thường xuyên tái phát, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như là xuất huyết tiêu hóa, thùng dạ dày, ung thư đại tràng. Để điều trị rối loạn tiêu hóa, không ít người dùng thuốc Tây vì tác dụng tức thời, cải thiện các triệu chứng khó chịu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu liên tục sử dụng dễ gây nhờn thuốc, rối loạn tiêu hóa tái phát với các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Hiện nay, xu hướng được ưa chuộng là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ cải thiện rối loạn tiêu hóa có nguồn gốc thảo dược. Điển hình là thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022, do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. Đại tràng Tâm Bình là sự kết hợp các dược liệu quý trong y học cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại. Thành phần Đại tràng Tâm Bình gồm có 12 loại thảo dược, nổi bật là hoàng liên, chứa hoạt chất berberine, kháng sinh tự nhiên giúp kháng khuẩn, trị đau bụng đi ngoài do vi khuẩn. 4 vị thảo dược là bạch chuột, bạch linh, đẳng sâm, cam thảo thuộc bài thuốc cổ truyền tứ quân.

0: tử thang chuyên trị các bệnh lý tiêu hóa. Các vị mộc hương, nhục đậu khấu, sơn tra giúp bài trừ khí tích trong bụng, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, bụng trướng, giảm đau chống viêm, kích thích tiêu hóa. Với công thức thành phần độc đáo, đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, tiêu chảy, hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, đại tràng Tâm Bình luôn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng tốt, hiệu quả cao và chi phí sử dụng hợp lý. Sản phẩm nhận được nhiều giải thưởng uy tín như Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025 do người tiêu dùng bình chọn, được chứng nhận bởi Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao. Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020 do Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội. Top 20 sản phẩm vàng Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận. Sử dụng đại tràng Tâm Bình kết hợp chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo vệ sinh, tích cực luyện tập thể dục thể thao là giải pháp toàn diện để nâng cao sức khỏe đường ruột, giúp đẩy lùi rối loạn tiêu hóa một cách an toàn và bền vững. Đại tràng Tâm Bình, ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Địa chỉ 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ hotline 1800282885 để được tư vấn. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị, một sự việc hy hữu trong thực hiện chính sách với người có công ở cấp cơ sở vừa xảy ra tại xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Trong quá trình rà soát hồ sơ sau sắp nhập đơn vị hành chính, cán bộ nơi đây phát hiện 124 tấm bằng khen, huân chương, huy chương và bằng tổ quốc ghi công, những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước dành cho các liệt sĩ, người có công, đã bị bỏ quên trong tủ hồ sơ hàng chục năm qua mà chưa được trao tặng đến người có công hoặc là người thân của họ. Nguyên nhân của việc này là gì? Các cán bộ liên quan sẽ bị xử lý ra sao? Đâu là giải pháp của ngành chức năng để đảm bảo quyền lợi thiết thực của người có công và các gia đình của họ? Đây là những nội dung được đề cập trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với sự tham gia của phóng viên Nhật Trường, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Thưa phóng viên Nhật Trường ạ, trước tiên thì xin anh cho biết về hoàn cảnh, thời điểm, nguyên nhân và chi tiết số lượng các bằng khen, huân huy chương trong sự việc này ạ.
3: Vâng, vào ngày 6 tháng 4 năm 2026, cán bộ phòng văn hóa xã hội của xã Ngũ Hiệp bất ngờ khi phát hiện trong tủ hồ sơ của Ủy ban nhân xã cũ, nơi lưu trữ hồ sơ trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, có 124 tấm bằng khen của Thủ tướng Chính phủ kỷ niệm chương bằng Tổ quốc ghi công, huân chương, huy chương kháng chiến do Chủ tịch nước ký trao tặng, còn tồn đọng mà không được bàn giao cho đơn vị mới tiếp nhận sau sát nhập. Trong số này có 70 tấm huân chương kháng chiến các hạng, 33 tấm huy chương kháng chiến các hạng, 1 tấm kỷ niệm chương và 6 bằng Tổ quốc ghi công. Qua rà soát hiện có 74 tấm xác định được địa chỉ người được khen thưởng hoặc người thân trên địa bàn xã, còn 50 tấm chưa được xác định địa chỉ cụ thể, có 33 tấm bằng lâu năm bị mối mọt hư hỏng. Sau đó, Ủy ban nhân xã Ngũ Hiệp có mời thân nhân các đối tượng được khen thưởng mà có địa chỉ cụ thể đến bàn giao các tấm bằng này, chứ không phải là lễ trao tặng, truy tặng.
1: Anh đã trực tiếp gặp gỡ người thân của những người được khen thưởng. Họ phản ứng như thế nào khi mà nhận lại những tấm bằng huân huy chương này sau hàng chục năm chờ đợi ạ?
3: Qua gặp gỡ với các gia đình chính sách, người thân của các

0: nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, quân uy chương. Tại xã Ngũ Hiệp, đa số họ đều bất ngờ khi Ủy ban dân xã mời lên nhà văn hóa xã bàn giao lại những tấm bằng đơn lẻ này mà không có quyết định hay hiện vật nào khác kèm theo, bởi họ không biết việc tặng thưởng này khi nào và cá nhân được khen thưởng phần lớn đã qua đời, thậm chí hy sinh trong kháng chiến. Nhận tấm huân chương kháng chiến hạng 3 mà Chủ tịch nước trao tặng cho người anh ruột là liệt sĩ Trương Văn Bá, hy sinh năm 1968. Ông Trương Văn Đèo, 61 tuổi, ở ấp Long Quế, xã Ngũ Hiệp, bất ngờ vì tấm huân chương này được cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký ngày 15 tháng 8 năm 1994 với thành tích đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Như vậy, sau 32 năm, danh hiệu cao quý này mới đến tay gia đình thân nhân liệt sĩ. Hơn nữa, ông Đèo chỉ nhận được tấm huân chương kháng chiến hạng 3 chứ không có quyết định hay tiền thưởng hiện vật nào khác. Ông Đèo nói:
1: Sao khấy nhận quân chương không có quà cáp gì hết, 32 năm sau mới nhận kỳ mới lạc hồ sơ lên xã, nói lạc đổi lại xã mới mới lục ra mới thấy. Đề nghị có cấp gì cho gia đình có thứ có công cách mạng không, thấy gì sao mà nó phức tạp quá vậy. Đáng lẽ cái này thì có quà cáp.
0: Còn ông Dương Văn Đây ở ấp Long Quế, xã Ngũ Hiệp cũng vừa nhận huy chương chiến công hạng nhất của người cậu ruột là liệt sĩ Võ Văn Cầm do cố chủ tịch nước Trần Đức Lương ký ngày 10 tháng 10 năm 2001 với thành tích đã có thành tích trong cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc. Ông Đây cũng bày tỏ tâm tư vì chỉ được lãnh đạo Ủy ban nhân xã cấp phát tấm huy chương đơn lẻ mà không có quyết định hay hiện vật tiền thưởng đi kèm.
2: Tại vì tôi cũng đang thắc mắc, thường thường thí dụ như bây giờ nhận thì phải có huy hiệu rồi có tiền, có quyết định chứ, quyết định phải đi nhận tiền. Nhưng mà cái này là nhận cái này xong thì tôi cũng không biết làm sao, mà cái này tại vì tôi nhận trễ cho nên tôi chưa biết là cái này nó nằm ở ở đâu mà bây giờ nó lòi ra đây. Cho nên cái này tôi thấy nó cũng lạ, vì chính sách của người ta mà tái gì bỏ tới 25 năm mới cấp. Đúng là thiệt thòi, bởi vì những cái chính sách này nó có liên quan đến kinh tế, có khen thưởng, có là chính sách là miễn giảm. Mà bây giờ có những gia đình người ta hy sinh tới 2-3 người mà bây giờ là mới tới thì cách nay cũng hôm mấy năm trở lên không, thì tôi thấy cái này làm chính sách cái này thì quá sơ sót. Hiện đề nghị là bây giờ là lục lại coi nó nằm ở đâu. Tôi nghĩ là trách nhiệm này là của chính quyền là làm ra cái này chứ còn không thể là để chung chung vậy được.
3: Ngoài việc trao trả muộn thì theo anh hiện còn những vướng mắc tồn tại nào đang đặt ra khó khăn cho việc giải quyết dứt điểm toàn bộ 124 trường hợp này ạ?
0: Cái khó nhất trong việc bàn giao các tấm bằng các loại nằm lâu trong tủ hồ sơ của xã Hữu Hiệp là hiện có 50 tấm bằng chưa xác định được địa chỉ do có thể họ đã qua đời, di dời chỗ ở, không có thân nhân. Hiện nay việc truy tìm các địa chỉ cụ thể để bàn giao các tấm bằng này không hề đơn giản. Đáng quan tâm là có hàng chục tấm bằng để lâu năm trong tủ không được bảo quản chu đáo qua hàng chục năm đã hư hỏng rách nát, rất khó phục hồi. Vì việc thực hiện các thủ tục để trình lãnh đạo đảng nhà nước cấp lại các tấm bằng danh hiệu cho người có công rất nhiêu khê, như đã nêu trên, cấp tấm bằng danh hiệu mà không có các quyết định hiện vật kèm theo là một bất cập dư luận khó chấp nhận.
3: Trước thực trạng này thì các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt là Sở Nội vụ thì đã có những cái phương hướng và cam kết xử lý cụ thể như thế nào thưa anh?
0: Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ Đài Tiếng nói Việt Nam, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp và các ngành chức năng như Viện Kiểm sát tỉnh Đồng Tháp đã cử đoàn đến Ủy ban dân xã Ngũ Hiệp xác minh. Về phía địa phương đã báo cáo thực trạng này là do lịch sử để lại. Ủy ban dân xã Ngũ Hiệp tiếp tục xác minh địa chỉ những cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu này để tiếp tục bàn giao đến thân nhân của họ. Phía Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp cũng chưa có thông tin nào cung cấp về sai phạm cũng như đề xuất hướng giải quyết số bằng khen danh hiệu tồn đọng hàng chục năm qua.
3: Theo anh thì đâu sẽ là những bài học được cán bộ và chính quyền cơ sở rút ra sau sự vụ này và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và cá nhân sẽ được xử lý ra sao ạ?
0: Thật ra việc bỏ quên 124 bằng khen huân chương huy chương kháng chiến bằng tổ quốc ghi công của các liệt sĩ người có công tại tủ hồ sơ của xã Ngũ Hiệp cũ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp là điều rất đáng tiếc. Thật tình mà nói, cán bộ làm công tác chính sách và chính quyền địa phương của xã Ngũ Hiệp, thậm chí huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang trước đây còn thiếu trách nhiệm, thờ ơ trước các phần thưởng cao quý mà đảng nhà nước đã trao tặng cho gia đình chính sách người có công với đất nước, nếu chưa muốn nói là có tiêu cực. Công tác quản lý hồ sơ lưu trữ sổ sách đối với người có công chưa được chu đáo. Ủy ban dân xã Ngũ Hiệp cũ khi sáp nhập chưa làm tốt công tác bàn giao tài sản hồ sơ cho ủy ban dân xã mới. Việc bỏ quên nhiều danh hiệu cao quý của đảng nhà nước trao tặng cho liệt sĩ người có công với đất nước nhiều năm đã gây thiệt thòi về vật chất lẫn tinh thần đối với người được khen thưởng và con cháu của họ. Do đó, các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Tháp phải xác minh, làm rõ sai phạm.

0: phạm từ đâu, quy trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên đới và xử lý kiên quyết để tạo lòng tin đối với người dân, nhất là gia đình chính sách, người có công với đất nước. Ông Nguyễn Văn Giáp, cán bộ lão thành cách mạng tỉnh Đồng Tháp cũng nêu ý kiến.
1: Tôi cho rằng đây là một cái sai lầm rất lớn mà tôi cho rằng là có ý đồ. Tại sao anh không phát cái này cho người ta để người ta được hưởng quyền lợi, nghĩa là của cái gia đình có công? Trong đó có rất nhiều chính sách liên quan tới gia đình có công mà anh không giao, anh không bàn giao, để vậy là anh tước cái quyền hưởng chính sách của các gia đình này. Tôi cho đây là một cái tội trước mắt gọi là cố ý, sai pháp luật, sai chính sách. Có thể nói là không có nghĩa là cái tâm đối với gia đình nghĩa là chính sách. Tôi cho rằng là xử lý phải cho nghĩa là cái đoàn thanh tra xuống để truy cứu trách nhiệm của cán bộ nào trong cái thời điểm đó mà đã làm được cái chuyện đó, phải xử lý nghiêm.
2: Cảm ơn phóng viên Nhật Trường đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, hồi năm 2017, một sự việc tương tự đã xảy ra ở thị trấn Ba Chúc, huyện Chi Tôn của tỉnh An Giang thời điểm đó. Hơn 100 bằng khen, huân huy chương và bằng tổ quốc ghi công các loại được phát hiện ra tại tủ hồ sơ của một cán bộ lao động thương binh và xã hội của thị trấn Ba Chúc sau khi ông này qua đời. Đây thực sự là những bài học đáng suy ngẫm về công tác quản lý hồ sơ hành chính và việc thực thi chính sách đền ơn đáp nghĩa, vốn không chỉ có ý nghĩa tinh thần mà còn gắn với quyền lợi thiết thực của người có công và gia đình họ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật diễn tiến vụ việc này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
5: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
6: Chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị nội dung Mẹo khỏe bên vô lăng, được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Humangel, nhằm lan tỏa những thông điệp ý nghĩa trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng để chuẩn bị cho mùa Tết yên vui. Thưa quý vị, mới đây thì tôi có đọc được chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hòa, 42 tuổi, một tài xế xe đường dài tuyến Bắc Nam. Những ngày cuối năm, lịch chạy xe của anh dày đặc hơn bình thường, nhiều chuyến gấp phải di chuyển xuyên đêm, thời gian nghỉ ngơi thất thường, áp lực đường dài khiến anh mệt mỏi, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, thậm chí là đau rát vùng thượng vị. Khi đi khám, bác sĩ cho biết anh bị viêm dạ dày liên quan đến rối loạn cảm xúc và stress kéo dài. Điều đáng nói là anh Hòa không phải trường hợp hiếm gặp ở đây.
7: Câu chuyện này có lẽ cũng là quen thuộc với nhiều tài xế và người lao động, những người thường xuyên đối mặt với áp lực hành trình, thời tiết và giờ giấc nghỉ ngơi không ổn định, đặc biệt là vào dịp cuối năm khi mà công việc tăng cao. Những yếu tố này khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải.
6: Vâng ạ, đúng vậy thưa quý vị, khi mà cường độ làm việc liên tục sau vô lăng, stress rất dễ âm thầm tích tụ, căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tăng tiết axit dịch vị, và khi lượng axit vượt quá ngưỡng cho phép, niêm mạc dạ dày sẽ bị tổn thương, gây viêm loét kéo theo các triệu chứng như là đau rát, trào ngược, khó tiêu xuất hiện thường xuyên hơn.
7: Hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh dạ dày do stress đang có xu hướng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hiệu quả công việc. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu và điều trị ngay từ giai đoạn khởi phát đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm mà còn rút ngắn thời gian điều trị, cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của người bệnh. Các triệu chứng báo động thường gồm đau âm ỉ hoặc là nóng rát vùng thượng vị, buồn nôn, khó tiêu, đặc biệt khi căng thẳng tâm lý thì triệu chứng cũng càng tăng nặng. Nếu như tình trạng kéo dài, các bạn nên đến cơ sở y tế để khám nội soi và được các bác sĩ đánh giá đúng tình trạng. Viêm loét dạ dày nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa hoặc là viêm mãn tính.
6: Người lao động, đặc biệt là các bác tài, nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ cay, nóng, thức ăn nhanh, rượu bia, ăn đúng giờ để tránh dạ dày trống rỗng quá lâu, ngủ đủ giấc, phân bố thời gian nghỉ hợp lý trong các chuyến đường dài. Nhiều chuyên gia cũng khuyến khích bổ sung lợi khuẩn để cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.
7: Bên cạnh chăm sóc y tế, giải tỏa stress là yếu tố rất quan trọng. Các bạn có thể tập thiền từ 3 đến 5 phút mỗi ngày, đi bộ hoặc là chạy bộ nhẹ nhàng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể giải phóng endorphin. Đây là chất truyền dẫn thần kinh giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Nhiều người chỉ nhờ duy trì thói quen này cũng đã giảm đáng kể các triệu chứng đau dạ dày liên quan đến stress.
6: Chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Humangel, với mong muốn cùng quý vị kiến tạo những thói quen lành mạnh từ chính sinh hoạt hàng ngày, giúp mỗi chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua áp lực, duy trì sức khỏe tốt và sống thật yên vui mỗi ngày.
7: Sau vô lăng là những chuyến đi dài, những cung đường nhiều áp lực và đôi

0: khi là sự mệt mỏi tích tụ mà ít ai nhìn thấy. Tuy vậy, chỉ cần chúng ta biết dừng lại đúng lúc để chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh nhịp sinh hoạt và bảo vệ dạ dày trước những căng thẳng thường trực, sự tỉnh táo và an toàn vẫn sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trên mỗi hành trình.
1: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn nhãn hàng thuốc dạ dày chữ Y Human Gel đã sát cánh cùng chương trình trong việc lan tỏa những thông điệp tích cực và hữu ích đến với cộng đồng.
0: Và sau đây là nội dung quảng cáo. Human Gel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần Amagast 1g được sử dụng trong các trường hợp tăng tiết axit dạ dày. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh các cơn đau dạ dày.
2: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
3: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
2: Tôi chết.
3: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
2: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Human Gel thuốc dạ dày chữ Y.
3: Thuốc dạ dày chữ Y.
2: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Human Gel thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
3: Thế hả?
2: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường, mùi thơm dịu, dễ uống, thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
3: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
2: Human Gel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Human Gel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe các chương trình phát thanh tiếp theo trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ bây giờ đến 14 giờ, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Sau bản tin tổng hợp buổi sáng lúc 9 giờ là chương trình Dòng chảy Kinh tế lúc 9 giờ 15 phút có nội dung Phát triển nhà ở cho thuê cần rút ngắn khoảng cách từ chính sách tới thực tiễn. 9 giờ 40 Chính phủ với người dân, chiến dịch 500 ngày đêm, cuộc đua với thời gian và mệnh lệnh từ trái tim. 10 giờ 10 Dân tộc và phát triển, đổi mới tư duy sản xuất ở vùng cao Sơn Tây Hạ. 10 giờ 30 Vì an ninh Tổ quốc, phường Yên Bái, Lào Cai với mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy. 11 giờ 10 Xã hội chuyển động, tăng trưởng hai con số và bài toán nâng cao năng suất lao động. 11:35 xây dựng Đảng, đổi mới phương thức tuyên truyền để văn kiện Đại hội 14 của Đảng đi vào cuộc sống. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:05 mùa vàng đánh thức tiềm năng vàng xanh vùng cao bằng công nghệ, 13:25 dòng chảy kinh tế, nghị quyết 10 tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI, 13:45 biển đảo Việt Nam, An Giang, lực lượng biên phòng quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tiêu thụ điện tại miền Bắc lên mức cao nhất từ đầu năm do nắng nóng gay gắt. Áp lực tiền lương khiến nhiều lao động ngại kết hôn và hoãn sinh con. Động đất xảy ra liên tiếp tại Nhật Bản và Venezuela. Pháp ghi nhận ca nhiễm Ebola đầu tiên. Bây giờ là tin chi tiết.
9: Vào lúc này, phiên trọng thể Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 đang diễn ra tại Hà Nội. Tham dự đại hội có gần 800 đại biểu đại diện cho gần 22 triệu thanh niên Việt Nam. Phóng viên Phương Thoa sẽ thông tin trực tiếp cùng quý vị và các bạn.
10: Vâng, thưa quý vị, với khẩu hiệu hành động là bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 bên cạnh việc đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026 thì cũng xác định nhiệm vụ giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031. Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nhấn mạnh trong nhiệm kỳ thì công tác tuyên truyền giáo dục có bước chuyển mạnh mẽ về phương thức, không gian và sức lan tỏa. Các cấp bộ đoàn đã kiên trì đổi mới nội dung, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi. Nổi bật là tổ chức đoàn đã chủ động sử dụng nền tảng số, công nghệ mới để tiếp cận, định hướng và dẫn dắt thanh niên. Qua đó thì tình yêu tổ quốc, niềm tin vào Đảng, niềm tin và tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục được bồi đắp. Các phong trào hành động cách mạng tiếp tục khẳng định vai trò là môi trường thực tiễn quan trọng để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục là điểm sáng nổi bật, thu hút gần 70 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai với những nội dung thiết thực, nhất là các hoạt động hỗ trợ tạo điều kiện cho thanh niên có cơ hội bình đẳng trong học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện. Nhiệm kỳ 2026-2031, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tập trung triển khai vào phong trào tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới với năm tiên phong. Và báo cáo chính trị cũng đề ra là năm đột phá, 7 đề án

0: trọng điểm nhiệm kỳ với các chương trình bao trùm, hoạt động hỗ trợ đồng hành với tất cả các đoàn viên thanh niên, bao trùm tới tất cả các đối tượng đoàn viên thanh niên. Vâng, thông tin chi tiết tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Mời biên tập viên tiếp tục chương trình ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phương Thoa.
2: Sáng nay tại Cần Thơ, Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương, Sở

0: tra phòng vệ thương mại. Đây là diễn đàn để các chuyên gia và cơ quan quản lý chia sẻ cảnh báo sớm về các nguy cơ điều tra mới đối với các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau thảo luận, đúc rút bài học kinh nghiệm về kỹ năng chuẩn bị hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu, củng cố mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa cơ quan nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp và chuyên gia pháp lý để tạo thành một tấm khiên vững chắc bảo vệ chuỗi giá trị nông nghiệp Việt.
1: Tiêu thụ điện tại miền Bắc ghi nhận công suất lớn nhất gần 31.000 MW vào tối qua, mức cao nhất từ đầu năm do nắng nóng gay gắt. Nắng nóng còn tiếp diễn tại miền Bắc trong ngày hôm nay với nhiệt độ phổ biến từ 35 cho đến 37 độ và có nơi trên 37 độ C. Điều này đồng nghĩa với việc là nhu cầu sử dụng điện có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới. Ngành điện khuyến nghị người dân doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm điện, tắt các thiết bị khi không sử dụng, đặt nhiệt độ điều hòa 26 độ trở lên và giảm đèn chiếu sáng. Các doanh nghiệp cũng nên dịch chuyển các hoạt động tiêu thụ điện sang các khung giờ thấp điểm là từ 0 giờ cho đến 6 giờ để giảm áp lực cho hệ thống và tối ưu chi phí sản xuất.
0: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo cả nước hiện có hơn 1.400 khu vực ở các xã phường có nguy cơ cháy rừng, trong đó hơn 400 xã nguy cơ cháy rừng cấp 3, cấp nguy cơ cao, gần 200 xã nguy cơ cấp 4, cấp nguy hiểm và gần 840 xã cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Địa phương có số khu vực thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng nhiều nhất ở cả 3 cấp là tỉnh Gia Lai với 126 điểm. Tiếp theo là Nghệ An, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Đồng Nai, Sơn La, Khánh Hòa, Đồng Tháp. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo các địa phương có nguy cơ cháy rừng cao đến cực kỳ nguy hiểm, chỉ đạo lực lượng bố trí trực cả ngày lẫn đêm, nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các điểm cháy phát sinh ngay từ đầu, không để bùng phát thành các điểm cháy lớn.
1: Trước nguy cơ nắng nóng và khô hạn trong khoảng 3 tháng tới, cũng như tiếp tục duy trì từ tháng 9 đến tháng 11 với xác suất hơn 90%, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm sản xuất vụ mùa, ứng phó với nguy cơ thiếu hụt nguồn nước và nắng nóng kéo dài. Các địa phương cần rà soát xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm gieo trồng đúng khung thời vụ và hoàn thành diện tích theo kế hoạch. Đối với lúa vụ mùa, tập trung gieo cấy đúng lịch thời vụ. Các loại rau màu được khuyến khích trồng trong tháng 6 và đầu tháng 7 tới. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại những khu vực thường xuyên thiếu nước hoặc ngập úng. Ưu tiên các giống cây có năng suất chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và nhu cầu của thị trường. Các địa phương cần chủ động chuẩn bị đầy đủ giống, phân bón, thuốc bảo vệ, thực vật và tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán sử dụng hàng kém chất lượng hoặc không được phép lưu hành.
0: Từ mùng 1 tháng 7 tới, lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng một tháng, giúp mức lương cao nhất của bác sĩ có thể vượt 20 triệu đồng mỗi tháng chưa tính phụ cấp. Lương của các bác sĩ trong các bệnh viện công lập được tính theo hệ số lương gắn với chức danh nghề nghiệp. Với mức lương cơ sở mới, thu nhập trước phụ cấp của bác sĩ tăng lên. Một bác sĩ hạng 3 mới vào nghề có hệ số 2,34 sẽ nhận lương gần 6 triệu đồng mỗi tháng, tăng thêm gần 445.000 đồng so với trước đây. Bác sĩ hạng 2 có hệ số khởi điểm là 4,4, lương sẽ tăng khoảng 836.000 đồng lên hơn 11 triệu đồng mỗi tháng. Nhóm bác sĩ hạng 1 thường là các chuyên gia có trình độ cao, nhiều năm kinh nghiệm, có hệ số từ 6,2 đến 8. Với mức lương cơ sở mới, thu nhập theo lương ngạch bậc dao động từ gần 16 triệu đến hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, tăng hơn 1 triệu rưỡi đồng so với trước.
1: Hơn một nửa lao động độc thân chưa muốn kết hôn vì thu nhập thấp, trong khi 73% người đã lập gia đình cho biết tiền lương hiện tại ảnh hưởng đến quyết định sinh thêm con. Kết quả khảo sát vừa được thực hiện với 2.000 lao động tại gần 200 doanh nghiệp ở 7 tỉnh, thành phố. Theo khảo sát, thì 55% lao động độc thân cho biết áp lực tiền lương là nguyên nhân chính khiến họ chưa lập gia đình. Trong nhóm đã kết hôn thì 73% cho biết tiền lương hiện tại ảnh hưởng đến kế hoạch sinh thêm con. Chi phí học tập, chăm sóc sức khỏe và nuôi dạy con ngày càng cao khiến nhiều gia đình lựa chọn trì hoãn. Dù 64% lao động được điều chỉnh lương tối thiểu vùng từ đầu năm nay, nhiều doanh nghiệp chỉ tăng lương cho nhóm lao động có mức lương thấp để đáp ứng quy định đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy, thu nhập thực nhận của đa số người lao động gần như không thay đổi.
0: Trong những ngày cao điểm của chiến dịch 60 ngày đêm hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên nền tảng số tại xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ, mô hình bữa ăn không đồng vẫn đều đặn được duy trì. Những suất ăn sáng và nước uống miễn phí không chỉ tiếp thêm động lực cho người dân khi đến làm thủ tục hành chính, mà còn lan tỏa hình ảnh chính quyền thân thiện, gần dân, vì dân phục vụ. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
2: Ngay từ sáng sớm, nhiều hội viên phụ nữ đã có mặt để chuẩn bị nguyên liệu. Những phần ăn tuy không lớn nhưng chứa

0: Những tình cảm, trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ đối với cộng đồng. Trung tá Nguyễn Thị Kiều, chi hội trưởng chi hội phụ nữ công an xã Liêu Tú cho biết.
1: Thì chị em á cũng là nhờ bên đoàn thanh niên nữa là thức sớm nè để chuẩn bị các nguyên liệu nè, rồi đi chợ và nấu nước từ rất là tới có 2-3 giờ là thức chị đã đi chợ rồi, để như vậy mới có được những thức ăn rất là đảm bảo và hợp vệ sinh. Và trong quá trình tham gia thì chị em rất là vui và hăng hái, đã cùng chung tay nhau mà chuẩn bị từ cái khâu là nguyên liệu nè, rồi chế biến nè và vô hộp và trao tận tay cho người dân.
0: Mỗi người một việc, các phần ăn sáng nhanh chóng được hoàn thành để kịp thời trao tận tay người dân. Bà Phan Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liêu Tú chia sẻ.
2: Khối lượng bà con đến làm hồ sơ thủ tục giấy tờ rất là đông. Trong có một số trường hợp là bà con phải chờ đợi trong một thời gian dài để làm các thủ tục hành chính. Thì nhận thấy trên tình hình thực tế đó thì chi hội phụ nữ công an đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liêu Tú đã tổ chức bữa ăn không đồng nhằm để chia sẻ, để trong khoảng thời gian chờ của bà con chờ đợi để mà an tâm giải quyết các thủ tục hành chính.
0: Kinh phí thực hiện mô hình được vận động từ các nguồn xã hội hóa, tất cả đều hướng đến tinh thần tương thân tương ái, vì nhân dân phục vụ. Mỗi đợt tổ chức, các đơn vị hỗ trợ từ 100 đến 150 sức ăn như bún bì, bánh mì, cháo cùng nước uống miễn phí. Người dân khi đến làm căn cước công dân, cập nhật thông tin hoặc kích hoạt tài khoản VNEID đều được đón tiếp chu đáo, nhận những phần quà sáng miễn phí trong thời gian chờ đợi làm thủ tục.
3: Đến đây được các cháu cho phần ăn sáng nên bà rất vui. Các cháu phục vụ tận tình. Sáng giờ em chưa ăn gì, đến đây được ăn cháo miễn phí và được làm căn cước công dân nữa.
0: Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các hội viên phụ nữ còn tích cực hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt, tích hợp giấy tờ và sử dụng ứng dụng VNEID, góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong cộng đồng.
4: Tiếp theo là thông tin thời tiết.
5: Thưa quý vị, ngày hôm nay khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ tiếp tục với tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 40 độ. Dự báo từ ngày mai 26 tháng 6, đợt nắng nóng này ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kết thúc. Trong khi đó, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trên biển, đáng chú ý ở vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, Lâm Đồng đến Cà Mau, trong 1 đến 3 giờ nữa có thể có mưa rào và dông. Tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển trên có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, các thanh sát viên của IAEA sẽ sớm trở lại kiểm tra các cơ sở hạt nhân của Iran theo tinh thần thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ thông tin này.
6: Theo các nguồn tin chính thức của Iran, một thứ trưởng ngoại giao nước này vừa tuyên bố rằng không có bất kỳ thỏa thuận nào về việc cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran bị Mỹ và Israel tấn công. Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Iran đưa ra chỉ ít giờ sau khi Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Rafael Grossi thông báo với báo giới tại Nhật Bản rằng các thanh sát viên IAEA sẽ trở lại kiểm tra các cơ sở hạt nhân tại Iran theo tinh thần thỏa thuận sơ bộ đã đạt được giữa Mỹ và Iran. Ông Grossi khẳng định thỏa thuận sơ bộ được Tổng thống hai nước đặt bút ký đã nêu rõ ràng rằng các hoạt động sẽ được tiến hành liên quan đến các cơ sở nhiên liệu hạt nhân ở Iran sẽ đặt dưới sự giám sát của IAEA. Vì vậy, IAEA phải tiến hành hoạt động thanh sát.
5: Tại hội nghị các nhà tiên phong mới lần thứ 17 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, còn gọi là Diễn đàn Davos mùa hè, tổ chức ở Đại Liên, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định đổi mới là động lực then chốt, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kêu gọi tăng cường hợp tác toàn cầu để ứng phó thách thức hiện nay. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
7: Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi các nước thúc đẩy kết nối, giảm rào cản công nghệ và xây dựng môi trường đổi mới cởi mở, bao trùm. Trung Quốc cam kết tiếp tục mở cửa, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài tham gia sâu hơn vào chuỗi đổi mới và sản xuất. Thủ tướng Trung Quốc khẳng định, trong bối cảnh nhiều biến động, hợp tác đổi mới là con đường tất yếu để thúc đẩy tăng trưởng và mang lại lợi ích chung cho toàn cầu. Trước đó, ngày 26 tháng 3, Diễn đàn Davos mùa hè lần thứ 17 đã công bố báo cáo 10 công nghệ đổi mới hàng đầu năm 2020.

0: 2026, giới thiệu những công nghệ chủ chốt có khả năng định hình lại bối cảnh công nghiệp, ảnh hưởng đến định hướng chính sách và chuyển đổi bối cảnh xã hội trong 5 năm tới.
1: Hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp vào tối qua theo giờ địa phương đã làm rung chuyển khu vực miền Bắc Venezuela, gây hư hại nhiều công trình tại thủ đô Caracas và buộc hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp. Hiện giới chức Venezuela chưa công bố số liệu chính thức về thương vong. Trong khi đó, một trận động đất có độ lớn gần 7 độ Richter cũng vừa xảy ra tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản, gây rung lắc mạnh tại nhiều địa phương nhưng chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng. Trong sáng nay, Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản sẽ lần lượt tổ chức họp báo để thông tin chi tiết.
2: Bộ Y tế Pháp vừa xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus Ebola. Bệnh nhân là một bác sĩ nhân đạo thuộc tổ chức phi chính phủ Alima vừa trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Khi lên máy bay tại Kinshasa, vị bác sĩ này hoàn toàn không có triệu chứng rõ ràng ngoại trừ việc bắt đầu đau đầu trong chuyến bay và đã chủ động thông báo cho phi hành đoàn. Ngay khi máy bay hạ cánh, bệnh nhân đã được tiếp nhận theo quy trình an toàn nghiêm ngặt, chuyển thẳng đến phòng cách ly tại bệnh viện Bichat ở thủ đô Paris trong trạng thái sức khỏe ổn định và tải lượng virus rất thấp. 5 hành khách ngồi gần vị bác sĩ trên chuyến bay đã được xác định là ca tiếp xúc gần và được yêu cầu cách ly tại nhà trong vòng 21 ngày. Đây là ca bệnh đầu tiên được chẩn đoán bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch lần này, khiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu khẳng định chính phủ đang theo dõi rất sát sao tình hình. Đợt dịch thứ 17 tại Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 1.048 ca nhiễm với 267 ca tử vong, tương đương tỷ lệ tử vong khoảng 25%, và Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng. Việc kiểm soát dịch tại thực địa cũng gặp nhiều khó khăn do xung đột vũ trang và địa hình hiểm trở.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
1: Hai trận đấu lượt cuối của bảng A World Cup 2026 đang diễn ra. Hàn Quốc chỉ cần hòa Nam Phi ở lượt cuối trên sân Mexico là chắc suất đi tiếp ở bảng A World Cup. Và lúc này ở phút 55, hai đội đang hòa nhau không đều. Ở trận đấu cùng giờ còn lại, Séc và Mexico cũng đang hòa nhau không đều. Trước đó tại bảng C, Brazil đã đánh bại Scotland với tỷ số 3-0, giành quyền vào vòng trong với ngôi nhất bảng C. Maroc đứng nhì bảng sau chiến thắng 4-2 trước Haiti.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Các biên tập viên Thành Trung và Anh Tú xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát triển nhà ở cho thuê cần rút ngắn khoảng cách từ chính sách tới thực tiễn. Nghị quyết 68 sau một năm triển khai vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh những nỗ lực của tỉnh Đồng Tháp trong việc tháo gỡ khó khăn, ổn định xuất khẩu, ngành hàng chủ lực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa quý vị và các bạn, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về thị trường nhà ở xác định từ nay tới năm 2030, nhà ở cho thuê là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có nhà vượt xa mặt bằng thu nhập của người dân. Chỉ đạo của Tổng Bí thư mở đường cho những quyết sách đột phá để ngày càng nhiều người dân tiếp cận nhà ở an toàn phù hợp với khả năng chi trả. Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang khẩn trương chuẩn bị những điều kiện cần thiết để triển khai những dự án nhà ở cho thuê, cụ thể rút ngắn khoảng cách từ chính sách tới thực tiễn. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
7: Ngày 15 tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn, tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Ngay sau đó, ngày 22 tháng 6, thành phố Hà Nội đã khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê đầu tiên với hơn 8.000 căn hộ, với tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai xây dựng 8.000 căn nhà ở cho công nhân thuê, thuê mua giai đoạn 2026-2030. Trong khi đó, thành phố Hải Phòng đang nghiên cứu cơ chế, ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê và dự kiến khởi công khoảng 6.000 đến 7.000 căn nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 này. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết.
9: Cái giá cho thuê thì cũng chưa thực sự hấp dẫn. Do vậy chúng tôi cũng kính đề nghị là nghiên cứu sửa đổi bổ sung có cái quy định bắt buộc chủ đầu tư các dự án nhà xã hội phải dành cái tỷ lệ nhất định để cho thuê và xem xét bổ sung cái cơ chế phát triển nhà thương mại có giá phù hợp để cho thuê dài hạn theo hướng là có thể giảm cái tiền doanh nghiệp phải nộp về cái tiền sử dụng đất để quy định và bắt buộc các cái dự án này chỉ là cho thuê dài hạn chứ không được bán.
7: Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, việc triển khai các dự án nhà ở cho thuê đang được thực hiện trên nhiều địa phương đáp ứng yêu cầu chính đáng về nhà ở của người dân, đặc biệt là người lao động, cán bộ công chức, công nhân đang làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương rà soát lại quỹ đất tại các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu vực đô thị hóa nhanh để chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch, kết nối đồng bộ để phát triển nhà ở cho thuê. Bên cạnh đó, cần chủ động triển khai đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê từ nguồn vốn ngân sách địa phương, đảm bảo chất lượng, áp dụng giá thuê dài hạn phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết.
10: Sửa đổi luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản thì trong đó sẽ có các quy định làm sao mà có các cái cơ chế chính sách ưu đãi hơn nữa, mạnh hơn nữa về đất đai, về tín dụng, về tài chính, về thuế và các cái cơ chế ưu đãi khác để thu hút được các cái doanh nghiệp, các cái nguồn vốn tư nhân cũng như là các cái thành phần kinh tế khác tham gia vào phát triển nhà ở cho thuê, tạo ra một cái nguồn cung nhà ở cho thuê dài hạn với giá hợp lý để cho mọi người dân có cái quyền tiếp cận nhà ở như hiến pháp đã quy định.
7: Theo ý kiến của lãnh đạo một số địa phương và đại diện doanh nghiệp, để nhà ở cho thuê thực sự trở thành một trụ cột chiến lược, cần đồng thời giải quyết 3 nhóm vấn đề. Thứ nhất là quy hoạch và quỹ đất. Thứ hai là nguồn vốn dài hạn cùng các cơ chế ưu đãi về thuế, đất đai và tín dụng. Thứ ba là hoàn thiện khung pháp lý để nhà ở cho thuê được nhìn nhận như một cấu phần độc lập, quan trọng của thị trường nhà ở. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông, chia sẻ.
11: Nếu doanh nghiệp được tham gia thì cũng làm cái rất là tốt, hữu ích vì vừa là cái nhu cầu thị trường rất là cấp bách trong đối với những cái đối tượng mà người ta không có đủ điều kiện mua nhà. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta có thể chúng ta tận dụng vào những cái vị trí phối hợp giữa các địa phương, đẩy mạnh công tác bàn giao đất hoặc là có những quỹ đất địa phương đang quản lý kết hợp với doanh nghiệp để cùng làm để nhanh chóng có đưa dự án vào thi công và cung ứng sản phẩm cho thị trường.
7: Từ góc độ chính sách, nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần nhìn nhận nhà ở cho thuê như một phân khúc riêng của thị trường bất động sản, thay vì chỉ là phần mở rộng của nhà ở xã hội. Điều đó đòi hỏi hệ thống pháp luật được hoàn thiện theo hướng đồng bộ hơn. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng.
12: Chúng tôi cho rằng cần phải xây dựng một cái cơ chế, các cái điểm mà có gọi là nghèo nghẽn, ví dụ như đất đai thì là một loại chi phí lớn, nguồn vốn, rồi cơ chế, thủ tục, rồi cơ chế vận hành, làm thế nào ra được nhà ở nhưng lại phải đáp ứng được với khả năng của người dân, phải đáp ứng được cái mức chi phí của người ta, rồi nữa là cũng phải đảm bảo chất lượng sống của người ta, chứ không phải chúng ta cứ tạo ra một cái nhà ở cho thuê là cứ có nhà là được, nhưng nhà phải đi cùng với chất lượng sống.
7: Tiên phong, chủ động và khẩn trương là những từ khóa trong triển khai trụ cột chiến lược nhà ở cho thuê. Thời gian từ nay đến năm 2030 chỉ còn chưa đến 4 năm để hiện thực hóa mục tiêu này. Với cách thức triển khai rõ người, rõ việc, rõ thời điểm hoàn thành, chặng đường từ quyết sách tới thực tiễn đang được rút ngắn hơn bao giờ hết. Người lao động, người dân các đô thị và cả những người trẻ đang chờ đợi những dự án nhà ở cho thuê sẽ về đích đúng hẹn để họ sớm có được chốn an cư.
5: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn một năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã và đang có tác động sâu rộng đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Mặc dù vậy, theo phản ánh của doanh nghiệp và phân tích của các chuyên gia, dù những kết quả bước đầu là đáng phấn khởi, nhưng vẫn còn đó hàng loạt khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ để kinh tế tư nhân phát triển đúng với tiềm năng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
8: Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị sau hơn một năm triển khai đang từng bước đi vào cuộc sống, thắp lên kỳ vọng mới về sức bật cho kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, chủ động hơn, góp phần tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế. Đáng ghi nhận là sự hành động quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương nhằm hiện thực hóa các nghị quyết đã mang lại niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực và khắp các vùng miền. Theo tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, rào cản lớn nhất với doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực chiếm tới 96% trong tổng số doanh nghiệp của nước ta hiện nay là khả năng tiếp cận vốn, khả năng tiếp cận mặt bằng sản xuất và các thủ tục hành chính còn phức tạp từ khi thành lập doanh nghiệp đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thậm chí cả khi rút lui khỏi thị trường. Tiến sĩ Tô Hoài Nam phân tích.
13: Một là ta phải xây dựng ra một cái hệ sinh thái, các cái chính sách hỗ trợ cho cái năng lực tự chủ trong sản xuất. Cái chính sách muốn gì thì muốn, cũng phải tạo nên được sự lan tỏa sang những cái lĩnh vực mà Việt Nam mình có thế mạnh. Ví dụ như nông nghiệp, ví dụ như là dịch vụ du lịch. Chúng ta hiện nay đang có một cái lợi thế là chúng ta thu hút cái FDI này rất mạnh. Thì có một cái điểm rất quan trọng, một cái lợi ích nữa là nó mang lại thương hiệu cho quốc gia.
8: Một nội dung rất quan trọng trong cải cách thể chế là hoàn thiện những quy định của pháp luật để tháo gỡ những điểm nghẽn mà nền kinh tế, trong đó có các chủ thể là người dân và doanh nghiệp đang phải đối diện. Những kỳ họp Quốc hội vừa qua đã có những nỗ lực rất lớn để tháo gỡ những điểm nghẽn này. Trước đòi hỏi từ thực tiễn, việc tiếp tục sửa đổi những bộ luật có liên quan là cần thiết để góp phần tháo gỡ hàng loạt khó khăn về đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư và vấn đề tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Quang Huân, nguyên Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phân tích.
14: Có nhiều cái mà chúng ta đấy vừa rồi một luật sửa nhiều luật điều chỉnh ấy là bởi vì có khi nó vướng một cái luật này quy định như này nhưng lại sang cái luật khác quy định khác. Chỉ riêng về lĩnh vực đầu tư thì luật đầu tư công thì luật đầu tư thì luật PPP nó rất là khác nhau. Luật đất đai thì bây giờ những cái mà chúng ta phải soi chiếu lại, và tôi nghĩ là nhất là trong cái trường hợp mà chúng ta có AI này thì phải dùng cái công cụ AI để mà rà soát lại những cái gì mà cần phải vướng thì chúng ta, tức là nó có một cái một việc mà quy định nhiều luật thì chúng ta phải mang theo mổ xẻ cái luật đấy, bằng quy định luật nào thì quy định luật khác là phải theo.
8: Theo mục tiêu đề ra tại nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đến năm 2030, nước ta sẽ có thêm khoảng 1 triệu doanh nghiệp, tức là 4 năm tới, bình quân mỗi năm sẽ có hơn 200.000 doanh nghiệp thành lập mới. Để hiện thực được mục tiêu này, cần có chính sách phù hợp để động viên khuyến khích và nâng tầm các hộ kinh doanh. Hiện nay, hộ kinh doanh không muốn lớn, tâm lý, khôn thì dựng trại, dại dựng nhà, làm bé, cho đỡ bị để ý của nhiều doanh nghiệp tư nhân do luật doanh nghiệp đòi hỏi nhiều thủ tục, quy trình. Tiến sĩ Cấn Văn Lực nêu ý kiến.
15: Môi trường kinh doanh của chúng ta có nhiều cải tiến, có nhiều quyết tâm, có nhiều quyết liệt, nhưng rõ ràng nó còn nhiều vướng mắc. Thì hộ kinh doanh người ta cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Thì tôi rất là mong muốn là thời gian tới thì Thủ tướng Chính phủ rồi các địa phương tiếp tục quan tâm đến câu chuyện của hộ kinh doanh để kịp thời tháo gỡ.
8: Với 5 quan điểm chỉ đạo mang tính đột phá, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị xác định phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là một chiến lược phát triển quốc gia. Phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao vừa là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, hy vọng rằng những khó khăn vướng mắc sẽ dần được tháo gỡ để kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, đưa đất nước phát triển hùng cường và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực của tỉnh để kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, duy trì xuất khẩu. Phóng viên Chu Trinh, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh trong tiêu điểm kinh tế địa phương.
16: Năm nay, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD. Thực tế cho thấy nhiều ngành hàng chủ lực của tỉnh tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu của tỉnh như gạo, thủy sản, chế biến, hàng rau quả và sản phẩm may mặc, giày dép. Tuy nhiên, trong bối cảnh thương mại quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, chi phí logistics còn biến động, yêu cầu về tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch ngày càng khắt khe, hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt hoạt động thu mua, tiêu thụ lúa gạo và một số nông sản khác đang chịu áp lực từ thị trường. Tại buổi đối thoại, rất nhiều chủ doanh nghiệp nêu ra hàng loạt vấn đề khó khăn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh và đưa đi xuất khẩu hàng hóa cần được các sở ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp quan tâm tháo gỡ. Đó là tình trạng chi phí nhiên vật liệu, nhất là xăng dầu, điện tăng, dẫn đến chi phí vận chuyển logistics ở mức cao, việc giải quyết các thủ tục hành chính chưa thật nhanh gọn, công tác chuyển mục đích sử dụng đất để phục vụ mở rộng nhà kho quy mô sản xuất còn chậm, kéo dài, việc tiếp cận vốn vay ưu đãi từ ngân hàng để doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nguồn nước sạch chưa đáp ứng, việc thực hiện các thủ tục để xuất khẩu hàng hóa chưa tinh giảm. Ông Nguyễn Đức Tài, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hùng Cá, doanh nghiệp chuyên nuôi trồng chế biến thủy sản xuất khẩu tại cụm công nghiệp Bình Thành, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
17: Thì nên mình đang kiến nghị với cái hội nghị, tức là về cái tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp, về các cái thủ tục mà làm cái điện mặt trời. Hai, đề nghị với ban tỉnh là quan tâm đến cái con cá tra, tức là ngành hàng chủ lực của tỉnh cũng như cũng cả nước. Vậy thì phải quan tâm và có những cái cơ chế chính sách đặc thù cho nó để hỗ trợ các doanh nghiệp trong vấn đề mà xuất khẩu, đặc biệt là cái

0: Nguyên liệu hiện nay trong cái quy hoạch tỉnh, quy hoạch xã là nó làm nó chưa tích hợp kịp thời, dẫn tới mình muốn mở rộng đầu tư cái quy mô dùng nguyên liệu lên thì đang gặp rất là khó.
1: Đối với ngành hàng trái cây xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tại tỉnh Đồng Tháp gặp khó khăn về vấn đề xét nghiệm chất kadimi do thiếu phòng test. Toàn tỉnh Đồng Tháp chỉ có duy nhất một phòng test vừa được cấp phép vài ngày, dẫn đến bị động khi vào mùa thu hoạch rộ. Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đồng Tháp cho biết.
2: Khó khăn thứ nhất là phòng test ít. Thì đợt trước thì khi muốn test thì phải ở Hồ Chí Minh, Cần Thơ qua lấy mẫu, thì thời gian chậm trễ quá. Mà sầu riêng tươi thì không để lâu được. Nên mà khi mà được kết quả rồi mà đi ra ngoài, thậm chí có những cái xe ra ngoài là đã chín tới nứt hết rồi. Khi phải quay về thì cái kiến nghị của cái hiệp hội là mong tỉnh Đồng Tháp mình có mở thêm số phòng test lãi suất ngân hàng. Đúng mà về tới mùa vụ sầu riêng thì tất cả những doanh nghiệp đều phải sử dụng cái đồng giống ngân hàng hết, chứ không ai mà đủ giống để làm. Mà hiện giờ là chúng tôi so những cái lãi suất mà so với cho ra ngoài không có hưởng được lại cái ưu đãi được bao nhiêu hết trơn, mà phải gánh cái phần lãi suất rất là cao.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, các kiến nghị của doanh nghiệp đã được lãnh đạo các sở ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và trả lời cụ thể, nêu ra hướng giải quyết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cam kết không để những bức xúc của doanh nghiệp kéo dài, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các rào cản đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Bản tin pháp luật.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây.
6: Khởi tố cựu kiểm sát viên làm sai lệch hồ sơ vụ án.
5: Công an Đà Nẵng xử lý hơn 100 trường hợp tương tác bình luận trên các trang Facebook phản động.
6: Ngụy trang ma túy trong các kiện hàng, ship toàn quốc bằng xe khách.
5: Sau đây là thông tin chi tiết. Bộ Công an vừa lấy ý kiến dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, trong đó đề xuất bổ sung nhiều tình tiết giảm nhẹ so với quy định hiện hành nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý trong xử lý vi phạm hành chính như cá nhân tổ chức đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm, tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại, tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện xử lý vi phạm hành chính, vi phạm do bị ép buộc, đe dọa, cưỡng bức hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần.
6: Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hồng Nhung, cựu kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án. Theo kết quả điều tra, Nhung đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án dẫn đến quá trình truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và xét xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội bỏ lọt nhiều hành vi đánh bạc và số tiền đánh bạc của các bị cáo.
5: Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố Phan Công Khanh, tên gọi khác là Khanh Super ở Thành phố Hồ Chí Minh, Huỳnh Xuân Vấn đang bị truy nã, Mohamed Dafa ở tỉnh An Giang về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng xác định ba bị can đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng thông qua hình thức doanh nhân kinh doanh siêu xe để vay mượn cầm cố và bán trái phép tài sản của người khác.
6: Công an thành phố Đà Nẵng đã mời làm việc đối với 79 trường hợp có hành vi vi phạm dùng tài khoản Facebook tham gia tương tác, bình luận các nội dung tiêu cực, xuyên tạc trên các trang mạng phản động. Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý hơn 20 trường hợp còn lại theo đúng quy định của pháp luật. Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Phó trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo.
7: Cần chú ý tuân thủ nguyên tắc 4.0. Thứ nhất là không tin. Chúng ta không vội tin những thông tin giật gân, phiến diện chưa được kiểm chứng từ các trang mạng xã hội không chính thống. Thứ hai là không bình luận. Tuyệt đối không để lại lời bình luận trong các bài viết mang tính chất kích động xuyên tạc. Dù tranh cãi hay phản bác là vô tình làm tăng tương tác, giúp các bài viết đó lan rộng mạnh hơn. Thứ ba đó là không chia sẻ. Thứ tư là chúng ta không ấn like hoặc theo dõi.
5: Sau khi nhập ma túy, Nguyễn Thái Dương, trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai và đồng phạm phân nhỏ ma túy dạng thuốc lắc và ma túy dạng khay, ngụy trang trong các kiện hàng để gửi cho các đối tượng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước qua đường xe khách. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Ngọc Tuyến và Nguyễn Văn Phiêng để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.
6: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, công an phường Gò Vấp cho biết đã triệt phá một đường dây mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, nhiều tầng nấc và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
5: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Nai cũng vừa phối hợp với công an các địa phương triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, bắt giữ đưa về làm việc 25 đối tượng. 9 đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm. 9 đối tượng khác đưa đi cai nghiện bắt buộc.
6: Nguyễn Như Mạnh ở khu 3, xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ dùng thẻ hội viên nhà báo giả để đe dọa người dân về hoạt động san lấp đất ở Phú Thọ. Do lo sợ người dân đã đưa tiền cho Mạnh, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Như Mạnh về tội cưỡng đoạt tài sản.
5: Xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt, hai nhóm đối tượng hẹn nhau mang hung khí nguy hiểm đến hỗn chiến, khiến hai người bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với 9 đối tượng.
6: Dùng những lời hứa về cổ phần doanh nghiệp và lợi nhuận hấp dẫn từ kinh doanh mỹ phẩm, Phạm Thị Mỹ Tuyết, chú phường Phú Xuân, thành phố Huế đã dụ dỗ người quen nhiều lần chuyển tiền góp vốn. Khi vở kịch bắt đầu sắp đổ bể, đối tượng tiếp tục dựng chuyện hàng hóa bị kiểm tra, cần tiền lo cơ quan chức năng để chiếm đoạt tổng cộng 700 triệu đồng. Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật, bản tin do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
8: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
9: Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Banica viên bổ thận có thành phần chính là đông trùng hạ thảo, bà kích, dầm dương hoắc, nhung hưu, có tác dụng giúp hỗ trợ bổ thận, tráng xương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Quý vị có thể gọi qua số hotline 0914001080 hoặc mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng trên toàn quốc.
10: Và mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, Thủy Nguyên xin được chia sẻ câu chuyện của bà Nguyễn Thị Môn ở Hà Nội. Suốt một năm nay, đều đặn 3 lần mỗi tuần, bà Môn lại phải có mặt tại khoa thận tiết niệu Bệnh viện Thanh Nhàn để chạy thận nhân tạo. Với những dấu hiệu ban đầu như cơ thể mệt mỏi, đi tiểu nhiều lần trong ngày và đêm, chân tay phù, bà chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mắc phải căn bệnh quái ác này. Kể từ khi bị bệnh, cuộc sống của bà như lật sang một trang giấy mới, mà ở đó hàng ngày bà phải nghiêm ngặt hơn với chế độ dinh dưỡng của mình.
9: Vâng, thưa quý vị, các bệnh lý về thận như là suy thận, sỏi thận, viêm cầu thận hay là thận yếu ở mỗi một giai đoạn khác nhau, trên thể trạng của các người bệnh khác nhau đều đòi hỏi một chế độ ăn khác nhau, phù hợp với từng người và từng đối tượng. Tuy nhiên, có một nguyên tắc chung với những người bị bệnh thận, đó là chúng ta cần tránh xa các loại thịt đỏ, là đồ ăn có lượng protein cao. Tất cả những yếu tố này sẽ làm cho bệnh thận trở nên trầm trọng. Vì vậy, việc chuyển hóa protein sẽ hạn chế quá trình bài tiết chất cặn bã, nên điều này gây tác động không nhỏ đối với thận. Quá trình trao đổi protein từ thịt động vật còn để lại lượng axit đáng kể ở bên trong cơ thể.
10: Mặc dù phải hạn chế các chất đạm nhưng mà chúng ta vẫn cần phải đảm bảo lượng calo nạp vào trong ngày. Theo đó, đối với bệnh nhân mắc bệnh thận, cần phải ăn chế độ ăn giàu năng lượng, tăng khoảng 30% so với bình thường, tức là khoảng 2.000 kilocalo một ngày, chia nhỏ bữa ăn ra thành 4-6 bữa một ngày. Các thức ăn tốt cho bệnh nhân thận sẽ bao gồm gạo, bánh mì không có muối, mì ống, khoai tây và các loại rau khác. Người bệnh thận cũng có thể uống sữa, không hạn chế các thức ăn chay, nên ăn các loại trái cây tốt cho thận như táo, dưa hấu, lê.
9: Thưa quý vị, với những người mắc bệnh thận thì muối được coi là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất. Ăn nhiều muối sẽ dẫn đến giữ nước ở bên trong cơ thể, tăng áp suất cho các mạch máu thận, làm tăng gánh nặng cho thận. Theo đó, các bác sĩ khuyến cáo những người mắc bệnh về thận cần phải ăn nhạt và không nên ăn quá từ 2 đến 4 gram muối mỗi ngày.
10: Như vậy, để hạn chế lượng muối nạp vào thì chúng ta nên mua thực phẩm tươi sống và tự nấu ăn tại nhà thay vì dùng những loại nấu sẵn, thức ăn nhanh, thức ăn đông lạnh, thức ăn đóng hộp, bởi trong những sản phẩm đó đều có chứa rất nhiều muối. Trong khi việc nêm nếm thức ăn thay vì dùng muối thì người bệnh cũng có thể sử dụng gia vị, thảo mộc hay những loại không có muối.
9: Bên cạnh việc tuân thủ chế độ ăn uống, sinh hoạt cũng như là luyện tập để cải thiện tình trạng bệnh và ngăn ngừa bệnh tiến triển thì quý vị cũng có thể tham khảo sử dụng sản phẩm giúp hỗ trợ tăng cường chức năng thận đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Đó là Banica viên bổ thận của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm có thành phần chính là đông trùng hạ thảo, ba kích, dầm dương hoắc, nhung hưu, có tác dụng giúp hỗ trợ bổ thận tráng xương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu.
10: Qua những số đã phát sóng thì chúng ta đã biết rằng đồng trùng hạ thảo là một loại thảo mộc quý hiếm có vị ngọt ấm và rất tốt cho sức khỏe của con người. Trong đồng trùng hạ thảo có chứa giá trị dinh dưỡng cao, bao gồm protein, chất béo, chất xơ thô, carbon hydrate, vitamin, acid cordycepin, acid amin, chất sắt, phốt pho, canxi, kẽm, mangan.
9: Và công dụng của đồng trùng hạ thảo được đánh giá cao trong việc hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, tốt cho tim mạch và hỗ trợ tăng cường chức năng cho thận, bổ thận. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ

0: nghiệm khoa trang bị, Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng cho biết.
1: Trong đồng trùng hạ thảo có các cái thành phần hoạt chất như polysaccharide, adenosine và các axit amin và các nguyên tố vi lượng. Polysaccharide là một trong những thành phần quan trọng trong đồng trùng hạ thảo. Nó có tác dụng là giảm nguy cơ sỏi mật, giảm được cái hàm lượng mỡ trong máu. Hai hoạt chất adenosine thì giúp giảm lưu lượng dòng máu trong thận và độ lọc của cầu thận, tăng điều tiết các cái quá trình sinh lý trong cơ thể con người, bảo vệ thận. Các axit amin ở trong đồng trùng hạ thảo, các vitamin A, B, B2, B12 v.v. và các nguyên tố vi lượng khác trong đông trùng hạ thảo thì giúp bổ sung thận khí, tăng cường chức năng thận, tăng khả năng thải độc, giảm đi tiểu ban đêm.
2: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Mọi thông tin chi tiết quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi tới số điện thoại hotline 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Này, ông thiếu ngủ hay sao mà cứ ngáp ngắn ngáp dài thế?
4: Hay, một đêm đi tiểu nhiều lần, chuyện ấy cũng kém bội phần ông ơi.
3: Ôi, tuổi này thận yếu đó thôi, sinh lý suy giảm chẳng vui vẻ gì. Ông dùng viên bổ thận Banica ngay đi. Hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối tiểu đêm nhiều, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam, làm chậm quá trình mãn dục nam.
4: Hay đó, nhưng mà có tốt đúng như thế không ông?
3: Yên tâm, viên bổ thận Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc. Mà ông biết không, Thiên Phúc còn là công ty có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học Công nghệ tài trợ nữa đấy ông ạ.
4: Quá tốt rồi, tôi phải mua dùng ngay mới được.
3: Viên bổ thận Banica, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chính phủ với người dân.
6: Chính phủ với người dân.

0: Quý vị và các bạn thân mến, hơn 50 năm sau ngày non sông thống nhất, vẫn còn những người lính chưa được tìm thấy, những hài cốt liệt sĩ chưa được gọi tên và những gia đình đang mòn mỏi chờ đợi.
1: Nếu may mắn mình tìm được thì chỉ cần là một mảnh xương gọi là chứng minh đó là bố mình thì đó là điều hạnh phúc nhất đời thôi.
2: Gia đình chúng tôi cũng như gia đình của con em liệt sĩ, ai cũng thương, ai cũng xót, ai cũng muốn con cái, anh em quay về quê hương cả.
0: Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của các bộ ngành địa phương, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.075.000 mộ hài cốt liệt sĩ. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, khoảng 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Trong khi thông tin ngày càng bị mai một theo thời gian, hài cốt các liệt sĩ hòa vào lòng đất, rất khó lấy được mẫu ADN. Vì vậy, việc chạy đua với thời gian để tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ cần được thực hiện với tất cả tấm lòng, trái tim và trách nhiệm, như khẳng định của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn, mà trước hết và trên hết là sự thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Hơn thế nữa, đây còn là mệnh lệnh từ trái tim, một mệnh lệnh thôi thúc chúng ta không được phép chậm trễ, không được phép bằng lòng với những gì đã đạt được, mà phải quyết tâm quyết liệt hơn rất nhiều để đưa các anh hùng, liệt sĩ trở về với đất mẹ, với gia đình, với tên tuổi của mình.

0: cuộc đua với thời gian và mệnh lệnh từ trái tim.
1: Được phát động từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin diễn ra trên phạm vi cả nước với 24 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang hoạt động trong nước tại Lào và Campuchia. Chiến dịch đặt ra 5 mục tiêu, đó là
2: tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt tìm kiếm quy tập được, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, xây dựng hoàn thiện đưa và vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.
1: Điều làm nên ý nghĩa đặc biệt của chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là những con số về hài cốt được quy tập hay danh tính được xác định, mà là sự lan tỏa của tình cảm, của trách nhiệm và nghĩa tình trong toàn xã hội. Mỗi cuộc tìm kiếm, mỗi chuyến đi khảo sát, mỗi mẫu ADN được đối chiếu là hành trình đi tìm ký ức, đi tìm những người đồng đội đã gửi lại thanh xuân nơi chiến trường. Đó cũng là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, để sự hy sinh của các liệt sĩ không bao giờ bị lãng quên. Chúng ta cùng nghe những chia sẻ đầy xúc động của Trung tá Đào Xuân Trường, trợ lý Ban Chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên và Đại tá Đỗ Văn Thiệu, chính trị viên đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.
3: Từ khi nhận được nhiệm vụ 500 ngày đêm khai quật và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, bản thân tôi luôn tự xác định đây là một nhiệm vụ tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì Tổ quốc, vì nhân dân. Nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong đội luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm với sự quyết tâm và tinh thần cao nhất, xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ để lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đưa về giám định và trả lại tên cho các liệt sĩ trở về quê hương và về với đồng đội.
4: Khi gặp lên rồi, ôi nói rồi. Cảm thấy những người nhà mình ôm lấy cái mộ, rồi ôm luôn lấy cái bó tăng, rồi ôm băng mà khóc luôn. Tìm là các bác mà cũng cực kỳ là khó khăn. Thì anh em xác định đi tìm bằng được. Dù nó ít ỏi, những thông tin dù nó như thế nào, 1% thôi. Anh em cũng cố gắng. Đó là cái tinh thần trách nhiệm mà nói là anh em cán bộ chiến sĩ phải làm bằng tất cả một cái trái tim của mình. Dù có khó khăn như mấy, chúng ta khắc phục.
1: Từ những cánh rừng, sườn đồi, từng là chiến trường ác liệt, thời gian gần như xóa đi mọi dấu vết, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, các cán bộ chiến sĩ vẫn kiên trì tìm kiếm với niềm tin rằng ở đâu đó vẫn còn những người anh hùng đang chờ được trở về với quê hương, gia đình.
5: Trời chưa sáng hẳn, màn sương dày còn phủ kín những dãy núi xã vùng biên Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Những người lính đội quy tập hài cốt liệt sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã chuẩn bị hành trang lên đường. Ba lô, quốc sản, thiết bị, ít thức ăn, lương khô và nước uống, tất cả được gói ghém gọn gàng. Họ tiến thẳng vào rừng. Con đường dẫn về phía núi Cha Lì, thôn Cực, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa cũ. Sau cơn mưa đêm trơn trượt lầy lội, giữa màu xanh hun hút của đại ngàn Trường Sơn, nhiều đoàn phải lội suối, nhưng bước chân người lính vẫn miệt mài tiến về phía trước. Với họ, mỗi chuyến đi là một cuộc tìm kiếm đặc biệt. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ, phòng chính trị, đoàn kinh tế quốc phòng 337 kể chuyện, từ khi triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Cha Lì từ ngày 11 tháng 3 năm 2026 đến nay, đội đã phát hiện cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ. Công tác tìm kiếm tại khu vực này đang được đơn vị tiếp tục mở rộng.
6: Khi đào

0: Từng nhặt cuộc nhặt xẻng thì là ở một người trên là phải tìm từng cái mẫu di vật. Sau đó là khi đã phát hiện di vật thì mình phải mở rộng phạm vi, đó là mở phía trên, phía dưới và phía trái, phía phải, để mục đích là mở rộng ra để tránh là để sót những cái di vật cũng như những cái hài cốt ở bên cạnh nữa.
1: Khó khăn lớn nhất đối với những người lính đội quy tập là rất ít thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nhân chứng lịch sử ngày càng vắng, trí nhớ giảm sút. Địa hình tìm kiếm chủ yếu là núi cao, rừng sâu, thời tiết khắc nghiệt, nhiều khu vực đã thay đổi do thiên tai và quá trình phát triển kinh tế xã hội. Có những vị trí, đơn vị phải mất hàng tháng trời mới khoanh vùng được khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Có nơi đội quy tập phải bám trụ suốt nhiều tháng trời giữa rừng sâu để xác minh nguồn tin và tổ chức tìm kiếm. Nhiều tháng ngày miệt mài lần theo những lời kể cũ, từng ký ức rời rạc của nhân chứng, từng dấu vết mờ nhạt còn sót lại giữa núi rừng Trường Sơn. Có những ngày mưa rừng xối xả, đất sạt lở, lán trại ngập nước. Có những hôm, anh em phải ăn vội gói mì tôm, lương khô, rồi tiếp tục leo núi, vượt rừng, lội suối từ sáng tới tối. Nhưng chưa ai nghĩ tới chuyện dừng lại, bởi họ hiểu dưới những tầng đất lạnh lẽo kia là bao đồng đội đang mong chờ được trở về với quê hương người thân. Thiếu tá Lương Văn Công, người đã gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm, tâm sự.
2: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác là có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác, là anh em chúng tôi là rất là vui mừng, là mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
1: Chiều muộn, tiếng cuốc xẻng vẫn đều đặn bổ xuống trên nền đất sỏi. Những người lính đội quy tập liệt sĩ vẫn lặng lẽ đi theo những lời gọi thiêng liêng từ lòng đất giữa đại ngàn Trường Sơn.

0: Thưa quý vị, câu chuyện của đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 mà phóng viên Vinh Thông vừa kể, thêm một lần nữa khẳng định, cả nước đang chạy đua với thời gian để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. Và tính đến ngày 16 tháng 6 năm 2026, đã tìm kiếm quy tập được 1.150 hài cốt liệt sĩ, trong đó 226 hài cốt liệt sĩ ở trong nước, 139 hài cốt liệt sĩ tại Lào, 745 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang. Bộ Công an cũng đang thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm triển khai thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7 năm 2026 với số lượng dự kiến khoảng 250.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Đằng sau mỗi chiếc thẻ ADN được xác định, mỗi bộ hài cốt được quy tập là một cuộc đoàn tụ thiêng liêng sau hàng chục năm đằng đẵng chờ đợi, ngóng trông.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đón các anh về trong lòng đất mẹ.
0: Thưa quý vị, ngày đón các anh hùng liệt sĩ trở về, những giọt nước mắt lại rơi, nhưng là nước mắt của sự thanh thản, của niềm hạnh phúc muộn màng mà trọn vẹn. Ông Phạm Văn Trinh, thân nhân của liệt sĩ Phạm Văn Diện, tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình, xúc động.
2: Cảm xúc của gia đình thì thật là mong mỏi đến từ hồi đó năm 75 cho đến bây giờ là 2026. Rất là cảm động và cảm xúc khi đã được tất cả các ban ngành giúp đỡ để cho gia đình đến giờ hôm nay đã được tìm thấy và tọa nguyện lắm.
0: Những người lính năm xưa từng chung một chiến hào cũng có mặt. Không phải cuộc gặp mặt của những người tóc bạc sa mồi ôm lấy nhau cười nói, mà là cuộc đón đợi đồng đội trở về sau hàng chục năm nằm lại nơi chiến trường xưa.
3: Thì chúng tôi đi có gặp hai trận năm 81, đi gần mùa mưa quá vất vả cho nên nỗi đỏ bờ đường thiểu thốn, vừa giúp cho bạn, vừa giúp cho tình đồng đội đồng chí. Sau này được đưa về thì chúng tôi quá xúc động, đã sống được, về có gia đình, nhưng mà các anh linh thiêng, làm thế nào còn nữa. Thì chỉ đào cho các anh tìm hai cột để đưa về đất mẹ cho được, chứ đất khách quê người quá tội.
4: Các đồng chí về đây rất là xúc động, dù sao nữa người sống kẻ chết thì uống nước để nhớ nguồn. Người mất mát và người ở lại rất là đau xót, rất nhưng mà rất cảm động.
5: Xúc động, nhớ lại những cái trận đánh, nhớ lại những cái ngày tháng đau đớn, xót lắm, không tả được đâu. Tôi còn từng vắt.

0: bắt một đồng đội của tôi 12 cây số. Các đồng đội phải nằm lại ở chiến trường chiến tranh mà. Đồng đội về được đất mẹ là mừng lắm.
1: Hành trình trả lại tên cho các liệt sĩ vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày. Hành trình ấy có thể còn dài, còn nhiều gian nan, nhưng với sự chung tay của toàn xã hội, tin rằng sẽ không có anh hùng liệt sĩ nào bị lãng quên. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Thu Thảo và Lê Tuyết thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.

0: gia tư vấn bệnh đại tràng.
1: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại. Từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề, đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón tái đi tái lại, khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
2: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngâm ngẩm, khó chịu lắm. Thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh này của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi như tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều, thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ. Thì nó lại đi táo rồi phân lỏng. Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong làm sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
3: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
1: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
4: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật là những đồ ăn thích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
3: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
4: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP, nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột, cho đến đại tràng. Và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên và từ đó nó khiến cho chúng ta có thể cầm đi tiêu chảy. Nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
1: Xin được cảm ơn chuyên

0: ra, thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn, hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
0: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số thông tin đáng chú ý sau. Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhà đầu tư hai khu đô thị gần 5 tỷ rưỡi đô la. Anh hùng La Văn Cầu từ trần ở tuổi 94. Con số thương vong do động đất tại Venezuela có thể lên tới hàng trăm nghìn người. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Bộ Công Thương, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số. 6 tháng qua, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 240 tỷ đô la, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu đạt hơn 256 tỷ đô la, tăng hơn 33% so với cùng kỳ. Nhập siêu gần 17 tỷ đô la. Các đại biểu tập trung thảo luận 3 nội dung trọng tâm, trong đó nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị của hàng hóa xuất khẩu thông qua đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các FTA thế hệ mới. Sau gần một năm nghiên cứu, Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Tuyến đường có điểm đầu và điểm cuối tại xã Yên Bài, Hà Nội, dài khoảng 321 km, đi qua 7 địa phương gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư tuyến vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội với 6 làn xe cao tốc, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 235.000 tỷ đồng, giảm 26.000 tỷ so với nghiên cứu trước đó. Hai khu đô thị quy mô hơn 510 ha tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được mời thầu lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn hơn 144.000 tỷ đồng. Trong đó, khu đô thị mới Tân An 1A có quy mô gần 275 ha, tổng vốn đầu tư hơn 68.000 tỷ đồng. Dự án Tân An 1B rộng gần 240 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Cả hai dự án đều nằm trên địa bàn phường Phú An và được quy hoạch cho khoảng 20.000 cư dân mỗi dự án. Giữa nắng nóng gay gắt, gần 1.200 hộ tại tỉnh Sơn La đang thiếu nước sinh hoạt. Nguyên nhân chủ yếu do hạn hán, cạn kiệt nguồn nước, suy giảm lực lưu lượng các nguồn cấp nước tự chảy. Một số công trình cấp nước bị hư hỏng đường ống hoặc giảm công suất khai thác. Dự báo sắp tới sẽ có mưa chuyển mùa, nguồn nước tại nhiều địa phương có khả năng được cải thiện. Tuy nhiên, tại các khu vực vùng cao của tỉnh Sơn La, nguy cơ thiếu nước cục bộ vẫn còn do nguồn nước phục hồi chậm và hạ tầng cấp nước còn hạn chế. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá La Văn Cầu, người góp phần làm nên chiến công tại cứ điểm Đông Khê năm 1950, vừa từ trần tại Hà Nội, hưởng thọ 94 tuổi. Đại tá La Văn Cầu là thương binh hạng 71%, sinh sống tại phố Tây Sơn, phường Kim Liên. Ông là người dân tộc Tày, quê tại tỉnh Cao Bằng. Đến nay, ông có 76 năm tuổi đảng. Ngày 19 tháng 5 năm 1952, ông là một trong 7 chiến sĩ đầu tiên trên cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Với những chiến công to lớn, ông được Đảng, Nhà nước trao tặng

huân chương quân công hạng nhì, huân chương quân công hạng ba và huân chương kháng chiến hạng nhất. Chuyển sang phần tin thế giới, con số thương vong do hai trận động đất

0: Đây là trận động đất mạnh nhất mà tôi từng chứng kiến. Nó kéo dài và rung lắc rất dữ dội. Chưa bao giờ động đất làm hư hỏng đồ đạc trong nhà như lần này. Tất cả kính, ly tách và nhiều vật dụng khác đều bị rơi vỡ.
1: Nhà chức trách đã triển khai các lực lượng cứu hộ, đồng thời kêu gọi người dân nhường đường cho xe cấp cứu và phương tiện khẩn cấp. Người dân được khuyến cáo tiếp tục ở ngoài trời do nguy cơ xuất hiện các dư chấn có thể làm gia tăng thiệt hại.
2: Còn tại Nhật Bản, ngay sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 6,9 độ Richter làm rung chuyển toàn bộ vùng Đông Bắc, Thủ tướng Takaichi Sanae đã tổ chức họp báo khẳng định dồn toàn lực lượng cứu trợ thiên tai. Phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
3: Chính phủ Nhật Bản chỉ đạo các bộ ngành và các địa phương cung cấp thông tin kịp thời và chính xác về việc sơ tán và mức độ thiệt hại cho người dân, đồng thời kêu gọi những người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng nâng cao cảnh giác trước nguy cơ xảy ra các trận động đất có độ lớn tương tự. Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh, chính phủ đã thành lập trung tâm quản lý khủng hoảng khẩn cấp tại Phủ Thủ tướng để đối phó với thiên tai. Tôi cũng đã chỉ thị cho các cơ quan liên quan nỗ lực hết sức để đánh giá mức độ thiệt hại và thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình để ứng phó kịp thời. Tính đến 10 giờ sáng nay, có khoảng 100 trường tiểu học và trung học cơ sở tại các địa phương của tỉnh Aomori, Iwate phải tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Thang máy tại một số bệnh viện đã bị dừng hoạt động đột ngột khiến một số người dân bị mắc kẹt. Theo công ty đường sắt Đông Nhật Bản, các tuyến tàu cao tốc Shinkansen nối giữa Tokyo và Aomori đã tạm thời ngừng hoạt động để kiểm tra an toàn.
2: Tin thể thao, hai trận đấu lượt cuối của bảng A World Cup 2006 vừa kết thúc cách đây ít phút. Hàn Quốc đứng trước nguy cơ bị loại sau khi thất thủ trước Nam Phi với tỷ số 0-1. Cộng hòa Séc cũng dừng chân tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh khi để thua Mexico, đội chủ nhà sớm giành vé đi tiếp với tỷ số 0-3. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bản lĩnh không tuổi của Phái Mạnh.
6: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
5: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
6: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
7: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời. Cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
8: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
5: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
7: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
8: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lê đích tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê. Nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách

0: cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
2: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, rối loạn cương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều vùng dân tộc thiểu số có một sự thay đổi đang diễn ra mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Đó là quá trình chuyển từ tập quán canh tác truyền thống sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp, từ sản xuất nhỏ lẻ sang ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.
2: Những chuyển động ấy không chỉ tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những mô hình sản xuất đang mở ra hướng đi mới cho người dân ở nhiều vùng miền trên cả nước.
1: Tại xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều diện tích đất sản xuất kém hiệu quả đang được chuyển đổi sang những mô hình cây trồng mới gắn với ứng dụng khoa học công nghệ và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Từ cây dứa Queen đến khoai lang Nhật, những mô hình này đang từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân miền núi, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững hơn.
2: Giữa cây nắng vùng cao, tại thôn Xà Ruồng, xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, gần 2 hectare dứa Queen của ông Phan Tấn Đức vẫn xanh tốt. Ít ai biết rằng trước đây, khu đất này từng được trồng keo. Nhiều năm qua, keo là cây trồng quen thuộc của người dân miền núi. Tuy nhiên, chu kỳ sản xuất dài, giá cả bấp bênh, hiệu quả kinh tế chưa cao khiến nhiều hộ dân tìm hướng đi mới phù hợp hơn. Sau quá trình tham quan, học tập kinh nghiệm và khảo sát thực tế, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Sơn Tinh quyết định chuyển sang trồng dứa Queen, loại cây được đánh giá phù hợp với điều kiện tự nhiên của Sơn Tây Hạ. Ông Phan Tấn Đức, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Sơn Tinh cho biết, diện tích dứa được xuống giống từ tháng 4 năm nay, được đầu tư hệ thống tưới phun tự động với chu kỳ khoảng 3 ngày một lần. Tổng kinh phí ban đầu cho giống, phân bón và nhân công khoảng 300 triệu đồng.
3: Hợp tác xã được Ủy ban nhân dân xã Sơn Tây Hạ đưa đi tham quan các mô hình trồng dứa để về tiếp nhận coi như trồng cái dứa này đó, thì trong quá trình đó hợp tác xã thấy cái hiệu quả rất cao, cho nên là thành viên hợp tác xã là quyết định trồng. Chúng tôi đã tìm hiểu rồi, cái năng suất của cây dứa Queen đó rất là hiệu quả và nó chịu cái nhiệt độ coi như rất là cao, thì chúng tôi bắt đầu mới cho thành viên hợp tác xã thực hiện. Hợp tác xã đã bác coi như cái hệ thống tưới bằng bác đó, khoảng 3 ngày là tưới một lần.
2: Sự chuyển đổi cũng đang diễn ra trên những cánh đồng thiếu nước. Tại khu vực Mang Ibel và Xà Ruồng, gần 5 hectare đất lúa kém hiệu quả đã được chuyển

0: sang trồng khoai lang Nhật. Ông Đinh Văn Sinh ở thôn Nước Kìa cho biết, do nguồn nước tưới không ổn định nên vụ hè thu này gia đình ông chuyển hơn 6 sào lúa sang trồng khoai lang Nhật, kỳ vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Điểm nổi bật của mô hình là hệ thống bơm tưới sử dụng năng lượng mặt trời, giúp chủ động nguồn nước mà không phát sinh chi phí điện. Cùng với đó, máy cày công suất lớn cũng được đưa vào đồng ruộng, góp phần thay đổi phương thức canh tác của người dân.
1: Đối với các cánh đồng thiếu nước, đưa ruộng được thì bà con trồng khoai lang. Nước thì cái này nước tưới bằng năng lượng mặt trời, chính quyền địa phương. Cái này thì rất đảm bảo so với tưới bằng keo ống thì năng lượng thì nó thuận lợi hơn. Tại vì cái này mình có thời gian thì mình qua, mình chỉ cần mình bật lên con motor thì nó lên, nó tự tưới thôi. Hiệu quả hơn.
0: Theo ông Lương Nhật Ân, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Sơn Tây Hạ, việc chuyển đổi cây trồng được địa phương tính toán dựa trên điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Bên cạnh hỗ trợ giống và hạ tầng, địa phương còn tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, giám sát sản xuất và chủ động kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Đây là yếu tố quan trọng giúp người dân mạnh dạn chuyển đổi phương thức canh tác.
2: Xây dựng một cái nhóm Zalo riêng cho từng cánh đồng, trong đó là có phó chủ tịch phụ trách dự án cũng như là phó chủ tịch thường trực của xã, phòng ban, hệ thống chính trị của xã để tham gia, nhất là chỉ đổ hay là kiểm tra giám sát cho nó thuận lợi. Thay đổi rất là nhiều vì bà con là từ giờ làm lúa năng suất rất là thấp, hiệu quả không cao, nên là bà con mình giờ thay đổi cái canh tác này phù hợp với cái điều kiện đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng, có phù hợp với cái nguyện vọng của bà con.
0: Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Sơn Tây Hạ xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm. Với hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương đang tập trung xây dựng các mô hình sản xuất ứng dụng khoa công nghệ và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Theo định hướng giai đoạn 2025-2030, xã triển khai gần 5 hectare khoai lang Nhật và xây dựng vùng nguyên liệu dứa khoảng 20 hectare gắn với doanh nghiệp bao tiêu. Ông Cao Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Hạ cho biết.
3: Đối với trên miền núi thì chỉ dựa vào nông lâm nghiệp. Tuy nhiên thì nông lâm nghiệp trong cái giai đoạn tới nó khác với ở cái giai đoạn trước. Đó là chuyển sang cái tư duy là làm nghĩa là sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp để mang lại cái thu nhập cho người dân. Và hiện tại bây giờ thì xã đang từng bước. Vừa rồi là xã đã chuyển một số cái diện tích đất ven suối mà thiếu nước thì chuyển sang thực hiện các cái mô hình gắn với khoa học công nghệ.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở vùng cao Quảng Ngãi, sự đổi mới bắt đầu từ việc chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, thì tại các xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, quá trình chuyển đổi lại được thể hiện rõ nét thông qua việc ứng dụng khoa công nghệ, canh tác giảm phát thải và xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất lúa hàng hóa. Những thay đổi đó đang góp phần nâng cao giá trị hạt gạo và tạo động lực phát triển cho nông nghiệp vùng khó khăn.
1: Giữa cánh đồng lúa tại xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, anh Bùi Văn Xanh, một nông dân quen lội bùn, phun thuốc thủ công, thì nay chỉ cần đứng quan sát chiếc máy bay không người lái vận hành trên ruộng của mình. Theo anh Xanh, nhờ ứng dụng công nghệ mới, việc phun thuốc bảo vệ thực vật vốn mất nhiều giờ lao động, nay được rút xuống chỉ còn chưa đầy 10 phút cho hơn 1 hecta, vừa giảm sức người, chi phí, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất.
2: Có máy bay nông nghiệp không người lái này thì rất tiện cho chúng tôi để canh tác. Mình dùng máy bay thì bớt được nhân công, thì thu hoạch nó sẽ đồng đều hơn, hiệu quả kinh tế nó sẽ cao hơn, giảm bớt chi phí hơn.
1: Không chỉ ứng dụng công nghệ mới, nông dân vùng giáp biên Đắk Lắk còn chuyển dần sang phương thức canh tác thân thiện với môi trường. Tại xã Ea Súp, hơn 300 hecta lúa đã áp dụng mô hình tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để giảm chi phí và cải tạo đất. Thay vì đốt bỏ, rơm rạ được tái sử dụng để cải tạo đất, vừa tiết kiệm đầu vào, vừa nâng cao độ phì nhiêu cho ruộng lúa. Ông Nguyễn Xuân Luân, thành viên hợp tác xã giảm nghèo Ea Súp, chia sẻ.
3: Hướng dẫn cho bà con để bà con tiến hành cách ủ phân tại nhà, quy trình mà ủ phân làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả nhất cho bà con nông dân để mình tiến hành mà cải tạo đất cho cái đồng ruộng mình. Bà con nông dân thì cũng hồi đáp, tức là cái phân mà mình tự ủ ra ấy, thì nó có chất lượng, nó khá là tốt.
1: Cùng với thay đổi tư duy sản xuất, nông dân còn được hướng dẫn áp dụng nhiều kỹ thuật canh tác tiên tiến, trong đó phương pháp tưới ngập khô xen kẽ giúp giảm khoảng 30% lượng nước sử dụng và hạn chế phát thải khí mê tan. Nhờ đó, chi phí đầu vào giảm từ 15 đến 20%, trong khi năng suất lúa vẫn duy trì từ 6 đến 8 tấn mỗi hecta. Bên cạnh chuyển giao kỹ thuật, các địa phương cũng đẩy mạnh liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp. Doanh nghiệp tham gia từ cung ứng vật tư đến bao tiêu sản phẩm, giúp người dân yên tâm sản xuất. Ông Vũ Đình Mười, đại diện một doanh nghiệp lúa gạo địa phương, cho biết.
4: Tôi đưa lên một cái giải pháp đồng bộ từ việc là cấp giống, cấp phân bón hữu cơ và thu mua. Đối với cây lúa thì mang lại cái giá trị kinh tế cao hơn, nhưng đòi hỏi là trong quá trình liên kết chúng tôi phải cùng đồng hành sâu rộng với bà con, có những cái hợp đồng liên kết chặt chẽ.
1: Theo ông Nguyễn Hắc Hiển, chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk, địa phương đã hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa, từng bước đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Việc người dân chuyển sang chọn giống chất lượng cao, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ, không chỉ nâng giá trị hạt gạo và thu nhập cho nông dân, mà còn là bước chuẩn bị để tham gia thị trường tín chỉ carbon dự kiến từ năm 2028. Ông Hiển cho biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đang cùng các đơn vị liên quan đồng hành với người dân trong thực hiện canh tác lúa giảm phát thải tại địa phương.
5: Cây lúa thì cơ bản đã thực hiện theo cái mô hình là khô ướt xen kẽ theo cái quy chuẩn của quốc tế rồi. Tôi thấy rằng là cái người quan trọng nhất là người nông dân đã nhận thức, ý thức được cái trách nhiệm của mình trong cái bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với xã hội. Bên cạnh đó cũng nâng cao được cái hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập trên một cái đơn vị diện tích.
1: Từ những cánh đồng ở vùng khô hạn, sự thay đổi đồng bộ từ tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ đến tăng cường liên kết đã giúp nông dân các xã vùng giáp biên như Ea Súp, Ea Bung, Ea Lốp từng bước nâng cao giá trị hạt gạo. Đây được xem là hướng đi bền vững, giúp nông nghiệp vùng khó của Đắk Lắk thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
6: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
7: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
6: Dân tộc và Phát triển.
7: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở các mô hình sản xuất tập trung hay những cánh đồng lớn, quá trình hiện đại hóa nông nghiệp còn được thúc đẩy bởi những nông dân tiên phong mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tại thành phố Cần Thơ, ông Lâm Xe, người dân tộc Khmer, đã biến những tiến bộ công nghệ thành công cụ nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển dịch vụ nông nghiệp và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Câu chuyện sau đây của phóng viên Thạch Hồng sẽ cho thấy vai trò của những người nông dân dám nghĩ, dám làm trong quá trình chuyển đổi nông nghiệp hiện nay.
0: Nhìn cánh đồng lúa hè thu 1 hecta vừa mới xạ, lúa mọc đều, ông Lâm Xe cho biết, với chiếc máy bay gieo xạ, chỉ trong một thời gian khoảng 1 tiếng đồng hồ sẽ hoàn tất, điều mà trước đây ông phải mất nhiều giờ lao động thủ công mới thực hiện được.
8: Hay vì dân của bà tám dân mới tối dân của đáy của cua được nè.
9: Nếu mình xả tay thì lúa nó chồng chất lên nhau, còn xả bằng máy thì nó đều tăm tắp, nó không có chỗ bị sót, không chỗ ít chỗ nhiều mà đều như nhau vậy. 10 công đó, nếu mà phun 40 kg thì tầm khoảng 1 giờ là xong, tính cả thời gian mình đổ lúa vào máy nữa.
8: Toàn dân chặt sầu chặt y tiết.
0: Trước tình trạng thiếu lao động nông thôn, cách đây 3 năm, ông Lông Xe đầu tư 2 máy bay phun thuốc trị giá khoảng 700 triệu đồng. Ban đầu phục vụ sản xuất của gia đình, sau ông mở rộng làm dịch vụ cho nông dân trong vùng. Theo ông Lâm Xe, máy bay không người lái giúp giảm đáng kể chi phí nhân công, tiết kiệm thời gian sản xuất, hạn chế người lao động tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng trừ sâu bệnh.
9: Nguyên nhân tôi đi mua cái drone phun thuốc đó là vì mình tìm người phun thuốc không kịp thời gian. Thứ hai nữa là tìm không ra người, hoàn toàn không có nhân công luôn. Chính vì thế nên gia đình tôi mới bắt đầu sắm cái drone phun thuốc và phân bón đó để phòng ngừa bệnh tật và sâu bọ trên lúa. Theo như tôi bắt đầu mua về sử dụng đến nay thì thấy kết quả là thứ nhất, nó làm nhanh chóng, kịp thời, đúng ý mình. Lợi ích quan trọng là khi có bệnh dịch hay các loại côn trùng sâu bọt khác nhau, mình chỉ cần phun một lần là lúa của mình trở lại tốt tươi bình thường, hết sạch sâu hại.
0: Không chỉ đầu tư máy bay không người lái, ông Lâm Xe còn trang bị thêm máy gặt đập liên hợp, máy cuộn rơm, máy cày và nhiều thiết bị phục vụ sản xuất. Nhờ cơ giới hóa đồng bộ, 8 hectare đất canh tác của gia đình cùng nhiều diện tích của người dân trong vùng được sản xuất thuận lợi hơn, giảm đáng kể chi phí lao động. Bên cạnh đó, ông mạnh dạn chuyển toàn bộ diện tích đất sang sản xuất giống lúa ST tím sau khi nhận thấy hiệu quả của giống lúa này. Không chỉ gia đình ông tham gia, nhiều hộ dân địa phương cũng hưởng ứng với tổng diện tích khoảng 250 công đất. Ngay từ vụ đầu tiên, sản phẩm đã được doanh nghiệp ký kết bao tiêu. Vụ đông xuân vừa qua, năng suất lúa đạt khoảng 8 tấn một hectare, mang lại lợi nhuận trên 20 triệu đồng một hectare, tiếp thêm động lực cho người dân mở rộng sản xuất.
9: Do tôi theo dõi cái giống lúa này thì thấy, thứ nhất sản lượng mà mình thu hoạch được rất cao, lại bán được giá cao hơn lúa bình thường của mình nữa. Chính vì vậy nên gia đình tôi mới đồng lòng làm giống lúa này và năm nay vẫn tiếp tục làm giống lúa đó như cũ.
0: Không chỉ làm giàu từ cây lúa, ông Lâm Xe còn tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để phát triển ngành nghề kinh doanh rơm. Mỗi năm cơ sở của ông thu mua và cuộn khoảng 100.000 cuộn rơm, cung cấp cho nhiều địa phương trong và ngoài thành phố. Từ sản xuất lúa, kinh doanh rơm đến dịch vụ nông nghiệp, mỗi năm gia đình ông thu lợi nhuận từ 600 đến 700 triệu đồng, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20 lao động địa phương. Sự mạnh dạn đổi mới và ứng dụng khoa học kỹ thuật không chỉ giúp ông Lâm Xe phát triển kinh tế gia đình mà còn góp phần lan tỏa tư duy sản xuất hiện đại, thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp ở địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ chuyển đổi cây trồng ở vùng cao Quảng Ngãi, đổi mới phương thức canh tác tại vùng biên Đắk Lắk đến mô hình sản xuất hiện đại của một nông dân Khmer ở Cần Thơ, điểm chung dễ nhận thấy là sự thay đổi trong tư duy sản xuất và khả năng tiếp cận khoa học công nghệ của người dân. Đó cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững, góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và thúc đẩy phát triển kinh tế ở các địa phương.
0: Đến đây, chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
10: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
11: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
12: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
11: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
13: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
12: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
11: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
13: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm. Tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà giờ rời thì biết ngay. Đau đến tận đêm không bao giờ ngủ được. Mà hàng 5 giờ ấy.
11: hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Căn bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
12: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
11: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giai pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
14: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
12: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
14: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
11: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
13: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
15: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
12: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ?
11: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà bác Ý và bác Tâm tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn.
12: Thưa quý vị, Khương Thảo Đan

0: Angol chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Angol là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Angol. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Angol, quý vị hãy liên hệ ngay Tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Angol dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Angol 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Angol sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Angol không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có các nội dung sau. Phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai với mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy. Phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội đấu tranh mạnh với tội phạm và tệ nạn ma túy để làm trong sạch địa bàn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh giữ vững trật tự, an toàn giao thông. Công an Lạng Sơn triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia. Trước tiên mời quý vị cùng nghe trang tin An ninh trật tự.
1: Chiều qua 24 tháng 6, Bộ Công an và Bộ Nội vụ đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và ngành nội vụ. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đồng chủ trì buổi lễ. Dự buổi lễ có các đồng chí thứ trưởng của hai bộ, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương. Quy chế phối hợp được xây dựng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trước những yêu cầu mới về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành nội vụ. Việc ký kết quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Công an và Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ hơn trong các mặt công tác có liên quan, đạt hiệu quả cao. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã ký quy chế phối hợp giữa hai bộ. Ngày 24 tháng 6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết, sinh năm 1997, trú ở phường Phú Xuân, thành phố Huế, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định, trước đó Tuyết nhiều lần nói dối ông NVT, trú ở thành phố Đà Nẵng, về việc sở hữu cổ phần tại một doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm và kêu gọi ông T góp vốn đầu tư với mức lợi nhuận từ 7 đến 8% một tháng. Tin tưởng những lời giới thiệu này, ông T đã nhiều lần chuyển tiền cho Tuyết để góp vốn đầu tư. Nhưng không dừng lại ở đó, Tuyết tiếp tục dựng lên câu chuyện các lô hàng mỹ phẩm bị lực lượng quản lý thị trường tại Huế kiểm tra, cơ quan thuế truy thu thuế. Tuyết đề nghị ông T chuyển tiền để hối lộ nhằm lấy hàng về tiếp tục kinh doanh. Vì tin tưởng, ông T đã nhiều lần chuyển cho Tuyết tổng cộng số tiền 700 triệu đồng. Sau một thời gian, ông T mới biết mình bị Tuyết lừa nên đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Tuyết đã khai nhận do thua lỗ khi đầu tư tiền ảo nên đã đưa ra hàng loạt thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông T, tiếp tục sử dụng vào mục đích đầu tư ảo và thua cháy túi. Công an phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng Phạm Thanh Tuyền, sinh năm 1988, trú tại xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh, có hành vi trộm cắp xe ô tô, đồng thời thu hồi tài sản trả lại bị hại chỉ sau vài tiếng đồng hồ tiếp nhận tin báo. Nạn nhân là chị Hoàng Thị Hát, sinh năm 1991, trú tại phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh, trước đó đã đến cơ quan công an trình báo về việc gia đình chị bị kẻ gian trộm cắp lấy một xe ô tô điện ngày 19 tháng 6 năm 2026 khi để trước cửa nhà vào tối 18 tháng 6. Tại cơ quan công an, Tuyền khai đêm 18 tháng 6 rạng sáng 19 tháng 6, Tuyền đã lợi dụng sơ hở của chủ xe ô tô điện nêu trên để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Công an phường Tiền Phong đã nhanh chóng thu hồi chiếc xe tang vật của vụ án đang được đối tượng giấu tại khu vực phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.
2: Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.
3: Thông tin tin cậy.
2: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
0: Thưa các bạn, ngày 12 tháng 2 năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành nghị quyết số 51 về tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng xã phường không ma túy. Tỉnh đặt mục tiêu gương mẫu đi đầu trong số 34 tỉnh thành phố trên cả nước với lộ trình cụ thể. Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, giữ vững các địa bàn đã đạt chuẩn và hoàn thành xây dựng 67 xã phường còn lại để đạt tỷ lệ 100% xã phường không ma túy trên toàn tỉnh. Từ năm 2027 trở đi, tỉnh sẽ tập trung các giải pháp duy trì bền vững, không để tội phạm và tệ nạn tái phát. Đây là quyết tâm chính trị mạnh mẽ của tỉnh nhằm tạo chuyển biến căn bản, bền vững trong công tác phòng chống ma túy, hướng tới mục tiêu giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân và tạo môi trường an toàn để phát triển kinh tế, xã hội. Phóng viên Khánh Phương có bài viết về nội dung này. Mời các bạn cùng theo dõi.
4: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói, việc triển khai xây dựng mô hình xã phường không ma túy tại Lào Cai đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Đến đầu năm 2026, toàn tỉnh đã có 32 xã phường được công nhận đạt chuẩn và 25 địa bàn đủ điều kiện xem xét công nhận. Những con số này cho thấy quyết tâm chính trị rất lớn của địa phương trong việc làm sạch địa bàn từ cơ sở. Tại phường Yên Bái, một phường trung tâm được sáp nhập từ 5 phường của thành phố Yên Bái cũ, công tác xây dựng phường không ma túy được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và Công an phường đặc biệt chú trọng, xác định là một trong những nội dung trọng điểm của năm 2026. Những ngày này, trên khắp các tổ dân phố của phường, màu áo xanh của lực lượng công an cùng những buổi tuyên truyền phòng chống ma túy và những pano áp phích đã trở nên quen thuộc với người dân. Trung tá Dương Thị Phương Nhung, Phó trưởng Công an phường Yên Bái cho biết, ngay từ đầu năm, Công an phường tập trung rà soát toàn diện các hệ loại đối tượng nghiện, nghi nghiện trên địa bàn, từ đó lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tập trung. Ngày 18 tháng 6 vừa qua, từ công tác nghiệp vụ, Công an phường đã phát hiện và đưa một đối tượng nghiện có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Đồng Tâm 15 đang lẩn trốn đi cai nghiện bắt buộc. Cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chống tội phạm ma túy và quản lý người nghiện, nghi nghiện, Công an phường chủ động tập trung đấu tranh mạnh quyết liệt với các đối tượng mua bán ma túy, nhằm ngăn chặn triệt để nguồn cung cấp ma túy của các đối tượng. Song song với triển khai lực lượng đấu tranh mạnh với hoạt động buôn bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, Công an phường Yên Bái đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy một cách sâu rộng. Các buổi tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy được tổ chức thường xuyên tại nhà văn hóa thôn, trường học và các khu dân cư. Nội dung tuyên truyền được xây dựng ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng, giúp người dân nhận thức rõ tác hại của ma túy cũng như trách nhiệm trong phát hiện, tố giác tội phạm, nhất là các hành vi liên quan đến ma túy.
3: Thực hiện chủ trương xây dựng địa bàn phường không ma túy thì trong thời gian qua thì Công an phường cũng đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương ban hành các nghị quyết, kế hoạch cụ thể giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành cũng như là các ban ngành đoàn thể của phường để quyết tâm thực hiện cái chỉ tiêu về phường không ma túy trên địa bàn. Thì trong thời gian qua thì phường cũng đã đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy đến toàn thể nhân dân trên địa bàn. Cũng như là hưởng ứng cái phong trào đó thì thông qua các rất nhiều các phương thức, ví dụ như là có thể là truyền tải qua loa phát thanh cơ sở, hai lần trên một ngày và các khung giờ cao điểm. Đồng thời là cũng treo những pano áp phích tuyên truyền trên các tuyến đường cũng như tại các điểm nhà văn hóa, các khu dân cư để người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận. Và đồng thời là cũng tăng cường cái lực lượng về quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, rà soát, lập danh sách tất cả các đối tượng nghiện, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và các đối tượng có liên quan đến ma túy, tệ nạn xã hội để có biện pháp quản lý giáo dục phù hợp.
4: Sau khi sáp nhập, phường Yên Bái có diện tích rộng, dân số đông và thành phần đa dạng. Trong khi đó, quân số của công an phường, nhất là đội cảnh sát khu vực còn hạn chế. Bởi vậy, khi triển khai thực hiện đề án xây dựng địa bàn không ma túy của tỉnh, cũng như kế hoạch 373 của Công an tỉnh Lào Cai, Công an phường xác định cần phát huy vai trò của đoàn thể xã hội địa phương cũng như quần chúng nhân dân trong phòng chống ma túy. Công an phường Yên Bái đã tổ chức ký cam

0: kết cho 100% chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm như vũ trường, quán bar, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh dưới dạng bắp, câu lạc bộ, nhà hàng có sử dụng nhạc mạnh. Ký cam kết không có hành vi tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy hay mua bán trái phép ma túy. Đồng thời, công an phường đã huy động lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tham gia cùng với lực lượng công an trong công tác nắm địa bàn, nắm hoạt động của các đối tượng diện quản lý ở từng khu dân cư, nhất là những trường hợp nghiện ma túy hoặc trường hợp sau cai đang sinh sống tại địa phương. Hiện toàn phường có 71 tổ bảo vệ an ninh trật tự với hơn 210 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, tham gia quản lý giáo dục người nghiện ma túy và người sau cai nghiện tại cộng đồng. Thực tế, công tác xây dựng địa bàn không ma túy ở phường Yên Bái cho thấy, các tổ chức đoàn thể, trường học và người dân đang trở thành những lá chắn xanh, ngay từ cơ sở với việc nói không với ma túy cũng như mạnh dạn tố giác tội phạm thay vì tâm lý e dè, sợ tội phạm như trước đây. Chính quyền đã vào cuộc quyết liệt rồi, nhưng người dân cũng phải chung tay thì mới hiệu quả. Mình giáo dục con em tránh xa ma túy là góp phần để khu dân cư sạch ma túy. Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Ngọc ở tổ dân phố Đồng Tâm 15, phường Yên Bái. Cùng quan điểm, anh Nguyễn Đức Hường cho rằng, muốn không có ma túy thì mỗi gia đình phải tự quản lý thật tốt con em mình. Ai cũng nói không với ma túy thì phường mình mới bình yên được. Đến nay, khá nhiều tổ dân phố của phường Yên Bái đã được công nhận là tổ dân phố không ma túy. Ông Nguyễn Quốc Trung, tổ trưởng tổ dân phố Nguyễn Thái Học 10, phường Yên Bái nói.
1: Về cái tổ dân phố Nguyễn Thái Học 10 đóng trên cái địa bàn cũng là gần ở trung tâm phường Yên Bái, có trên 1.000 nhân khẩu. Do đã nắm bắt được tất cả các đối tượng, theo dõi các đối tượng từ trước, cho nên là khi triển khai về cái lĩnh vực không ma túy trên địa bàn tổ dân phố thì có thể nói là khi tuyên truyền vận động thì nhân dân cũng rất là hưởng ứng. Bởi vì là như trước đây, như nhiều năm trước đây thì cái những cái phát sinh tội phạm từ cái ma túy là có, thậm chí là có những cái điểm nóng. Thế nhưng có thể nói đến giờ phút này thì ở trên địa bàn của tổ thì cơ bản về vấn đề ma túy là không có phát sinh. Thì cái tuyên truyền nó ra hình thức như này, ngoài cái pano áp phích của cơ quan chính quyền địa phương, nhất là mà trực tiếp là lực lượng công an, để được treo những nơi công cộng hoặc ví dụ như ở nhà văn hóa, thì trên cái nhóm Zalo thì trực tiếp thì tổ nhân dân lại lấy cái tuyên truyền của công an ấy, thì mình lại tuyên truyền ở trên cái nhóm Zalo tổ dân phố của mình để cho người ta tiếp cận này.
0: Những ý kiến giản dị nhưng đầy trách nhiệm của người dân, của đại diện tổ chức đoàn thể cơ sở ở phường Yên Bái đã cho thấy sự đồng thuận rõ nét trong cộng đồng về cuộc chiến xóa bỏ tệ nạn ma túy ra khỏi xã hội. Xây dựng xã phường không ma túy trên địa bàn phường Yên Bái cũng như các phường xã khác của tỉnh Lào Cai không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể của mỗi người dân. Phong trào này đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, khi người dân không chỉ nâng cao cảnh giác mà còn chủ động tham gia vào các hoạt động phòng chống ma túy. Từ những bản cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy được triển khai đến từng hộ gia đình, đến các buổi tuyên truyền pháp luật được tổ chức thường xuyên tại nhà văn hóa của mỗi khu dân cư, nhất là trong tháng hành động phòng chống ma túy, đã giúp người dân hiểu rõ hơn về vai trò trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, đồng thời hiểu rõ hơn về tác hại và hệ lụy của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
2: Thưa các bạn, thực hiện kế hoạch số 191 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tổ chức chiến dịch truyền thông phòng chống ma túy với chủ đề Hà Nội chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026. Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị, các cơ quan công an cơ sở triển khai đồng bộ các biện pháp kết hợp giữa tuyên truyền, quản lý địa bàn và đấu tranh xử lý vi phạm. Theo đó, vào đêm 22 tháng 6, Công an phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội đã triển khai đồng loạt kiểm tra đối với nhóm công nhân lao động trên địa bàn nhằm xác định các vi phạm liên quan đến ma túy.
3: Điểm nhấn của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy lần này không chỉ nằm ở hoạt động kiểm tra xử lý mà yêu cầu siết lại toàn bộ công tác quản lý địa bàn, đặc biệt tại cấp cơ sở, nơi trực tiếp phát sinh, tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, cũng như các nhóm đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, địa bàn phường Yên Hòa đặt ra nhiều yêu cầu phức tạp trong công tác quản lý an ninh trật tự. các loại hình kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú, khu nhà trọ công nhân, người lao động thời vụ, cùng với biến động dân cư lớn, khiến công tác nắm người, nắm hộ, nắm địa bàn luôn đòi hỏi phải thường xuyên cập nhật rà soát. Từ yêu cầu đó, Công an phường Yên Hòa đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân phường xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm phòng chống ma túy trên địa bàn, kết hợp giữa kiểm tra và tuyên truyền. Trọng tâm của kế hoạch là nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên người lao động và các nhóm có nguy cơ cao, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh trong việc tự quản lý nhân sự, kịp thời phát hiện các biểu hiện vi phạm ngay từ nội bộ. Cùng với đó là yêu cầu quản lý chặt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Trên thực tế triển khai, Công an phường Yên Hòa xác định rõ, nếu chỉ dừng ở tuyên truyền thì khó tạo chuyển biến thực chất. Nếu chỉ tập trung kiểm tra thì dễ mang tính thời điểm. Do đó cách làm được điều chỉnh theo hướng đi sâu, chia nhỏ từng nhóm đối tượng, từng khu vực, từng loại hình cơ sở để nắm và kiểm tra có trọng tâm. Ngay sau khi kế hoạch được triển khai, Công an phường đã tiến hành điều tra cơ bản, cập nhật các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, các khu nhà trọ, công trình xây dựng và các nhóm đối tượng có nguy cơ liên quan đến ma túy. Trên cơ sở đó, các tổ công tác được phân công kiểm tra theo tuyến địa bàn, không để sót, để lọt. Kể từ khi triển khai cao điểm, hơn 1.000 trường hợp thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau đã được test nhanh ma túy. Việc kiểm tra được thực hiện đột xuất bất ngờ nhằm tránh tình trạng đối phó. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 6 năm 2026, Công an phường Yên Hòa đồng loạt triển khai kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, tập trung vào loại hình karaoke và massage. Qua kiểm tra 14 cơ sở karaoke, lực lượng chức năng tiến hành test nhanh 317 nhân viên, phát hiện 3 trường hợp dương tính với ma túy. Tại 17 cơ sở massage, kiểm tra 189 nhân viên, phát hiện 2 trường hợp dương tính, đồng thời đưa 6 trường hợp nghi vấn về trụ sở để tiếp tục xác minh. Song song với xử lý vi phạm, Công an phường cũng nhắc nhở yêu cầu ký cam kết trong việc tăng cường trách nhiệm quản lý ở từng cơ sở. Đêm 22 tháng 6, Công an phường Yên Hòa tiếp tục kiểm tra với các công trình xây dựng trên địa bàn, test nhanh 268 công nhân, phát hiện 1 trường hợp dương tính với ma túy. Các trường hợp được phát hiện đều được xử lý theo quy định, đồng thời cập nhật hồ sơ quản lý để theo dõi, phòng ngừa, tái vi phạm và ngăn chặn nguy cơ phát sinh phức tạp. Trong quá trình triển khai, Ban Chỉ huy Công an phường Yên Hòa xác định quan điểm xuyên suốt là phải rà soát đến từng trường hợp, từng cơ sở, từng nhóm đối tượng có nguy cơ. Việc rà soát này không chỉ nhằm phát hiện vi phạm để xử lý, mà quan trọng hơn là để tạo ra khoảng trống quản lý, tránh dẫn đến hình thành các tụ điểm và các điểm hoặc ổ nhóm liên quan đến ma túy. Bên cạnh đó, mỗi hoạt động kiểm tra cũng được xác định là một hình thức tuyên truyền trực tiếp. Thông qua thực tế kiểm tra nhằm tác động trực tiếp đến nhận thức của người dân, chủ cơ sở và người lao động. Qua đó, nâng cao ý thức tự phòng ngừa, tự giám sát và trách nhiệm phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác phòng chống ma túy. Thiếu tá Cao Xuân Hương, Phó trưởng Công an phường Yên Hòa nêu rõ, Công an phường xác định phải làm đến nơi, làm thực chất và rà soát từng nhóm đối tượng, từng cơ sở, không để bỏ lọt nguy cơ. Việc kiểm tra không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn để đánh giá lại toàn bộ tình hình địa bàn, từ đó chủ động phòng ngừa, không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy, đảm bảo an ninh trật tự để bà con an tâm sinh sống. Trong thời gian tới, Công an phường Yên Hòa tiếp tục duy trì việc kiểm tra thường xuyên, không chỉ là chiến dịch ngắn hạn, tập trung vào các khu vực nhóm đối tượng có nguy cơ cao, đồng thời tăng cường công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện. Mục tiêu đặt ra là quản lý chặt địa bàn, không để hình thành điểm nóng, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng địa bàn an ninh an toàn.
2: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng nghe nội dung trao đổi giữa phóng viên Dương Định với Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
4: Vâng, thưa Thượng tá Phạm Quang Trường, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM. Trước tiên thì đồng chí có thể khái quát tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM hiện nay ạ.
5: Trong 6 tháng đầu năm, thì tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM được duy trì ổn định, không xảy ra cái ùn tắc kéo dài. Đặc biệt là cái tai nạn giao thông đã được kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên thì hiện nay thành phố có nhiều cái công trình trọng điểm đang đồng loạt thi công. Thực tế này thì tiềm ẩn nhiều cái diễn biến phức tạp, dễ gây ùn ứ và gia tăng cái nguy cơ tai nạn giao thông. Trước tình hình đó thì phòng cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng cái phương án phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương và trên các tỉnh lân cận nhằm điều tiết giao thông từ xa không để ùn tắc kéo dài. Đồng thời

0: Lượng cũng đã xác định rõ các cái mốc thời gian, địa điểm, tuyến đường và nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn. Chúng tôi đã triển khai đồng bộ các cái giải pháp, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vừa tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, như là các cái vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, tránh vượt sai quy định, đi sai phần đường làn đường. Mục tiêu cao nhất là quyết tâm kiềm chế và tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.
1: Ngoài những cái biện pháp mà đồng chí vừa chia sẻ thì còn có những cái biện pháp công nghệ nào đang được áp dụng như là sử dụng camera giám sát, ứng dụng điện thoại để mà hỗ trợ cho công tác tuần tra kiểm soát?
0: Trong cái công tác mà tuần tra kiểm soát giao thông ấy, thì phòng giao thông chúng tôi đã bố trí cán bộ chiến sĩ quan sát các cái dữ liệu hình ảnh từ xa, ở khai thác từ trên 1.000 cái camera giao thông trên toàn thành phố được chuyển trực tiếp về trung tâm chỉ huy. Tại đây cán bộ trực tiếp có thể quan sát phát hiện từ sớm các cái sự cố như là xe chết máy, va chạm, ùn ứ và điều phối lực lượng tiếp cận hiện trường nhanh nhất giải tỏa ùn tắc khi mới xuất hiện. Thì tiếp cận thông tin phản ánh từ số điện thoại đường dây nóng qua cái số là 0283 920 3333 về tình hình trật tự an toàn giao thông. Qua đó rà soát vị trí sự cố cụ thể, đánh giá sự cố để điều động lực lượng phù hợp góp phần vào xử lý sự cố không để tình hình phức tạp thêm. Phòng tham mưu thành lập một cái nhóm trên các nền tảng xã hội chia sẻ các cái nhóm phản ứng nhanh ở Đông Bắc, khu vực Đông Bắc, phản ứng nhanh ở trung tâm thành phố, phản ứng nhanh ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, phản ứng nhanh ở khu vực Tây Bắc, phản ứng nhanh Tây Nam, phản ứng nhanh ở khu vực 1 và phản ứng nhanh ở khu vực 2 để phối hợp xử lý các sự cố, tạo điều kiện thuận lợi để người dân lưu thông. Về cái công tác và xử lý vi phạm giao thông ấy, thì cán bộ chiến sĩ thì tuần tra kiểm soát ghi hình xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tập trung vào những cái vị trí là điểm đen ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, ghi hình để xử lý, lưu trữ dữ liệu từ các hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn thành phố, đặc biệt là hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI có thể nhận diện chính xác các cái lỗi khó phát hiện bằng mắt thường hoặc dễ gây tranh cãi như là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, dừng đỗ xe trái phép, xe lưu thông vào đường cấm, chạy quá tốc độ. Việc ứng dụng những cái công nghệ và công tác xử lý vi phạm giao thông giúp cho việc xác định cái lỗi chính xác, tránh xung đột không đáng giữa lực lượng chức năng và nhân dân, đặc biệt là giúp nâng cao cái ý thức của người dân, thay đổi cái nhận thức, mọi hành vi vi phạm pháp luật giao thông đều được phát hiện xử lý nghiêm, không có vùng cấm và không có ngoại lệ.
1: Vâng, thưa đồng chí, thì ngoài những cái biện pháp mà đồng chí vừa chia sẻ thì cái công tác phòng ngừa trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì rất là quan trọng. Trong công tác phòng ngừa thì công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh. Cụ thể thì phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị, các cơ quan tuyên truyền người dân như thế nào để có thể duy trì được đảm bảo trật tự an toàn giao thông?
0: Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì bên cạnh việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh thì luôn xác định cái công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những cái biện pháp quan trọng nhằm nâng cao cái nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Thời gian qua, phòng cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, đoàn thể chính quyền địa phương, các cái cơ sở giáo dục, doanh nghiệp vận tải, các cái cơ quan báo chí, truyền thông để triển khai đồng bộ nhiều cái hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong 6 tháng đầu năm 2026 thì phòng cảnh sát giao thông đã phối hợp tổ chức hơn 1.200 đợt tuyên truyền trực tiếp, thu hút trên 538.000 lượt người tham gia, cấp phát hơn 111.000 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền và trao tặng nhiều vật phẩm hỗ trợ an toàn giao thông cho người dân. Đặc biệt là thực hiện cái chương trình phối hợp giữa công an thành phố và sở giáo dục đào tạo, phòng cảnh sát giao thông đã tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại 328 cơ sở giáo dục với hơn 100.000 lượt học sinh tham gia, đồng thời duy trì cái hiệu quả cái mô hình là cổng trường an toàn giao thông, góp phần hình thành cái ý thức chấp hành giao thông cho học sinh, phụ huynh ngay từ khi ở môi trường học đường. Bên cạnh đó thì đơn vị đã tiếp tục phối hợp với cơ quan báo chí trung ương và địa phương đẩy mạnh cái tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng. Trong 6 tháng đầu năm 2016 thì đã phối hợp thực hiện hơn 2.200 bài viết, tin, phóng sự, tuyên truyền, phối hợp với kênh VOV Giao thông, thực hiện 75 cái chương trình phát thanh chuyên đề, kịp thời cung cấp, khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các cái quy định về an toàn giao thông.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thượng tá Phạm Quang Trường, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM với những thông tin chia sẻ vừa rồi ạ.

0: Thưa các bạn, trong tiểu mục Chiến sĩ An ninh kể chuyện hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại cuộc đấu tranh đầy kịch tính của lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn trước một đường dây lừa đảo đa cấp xuyên quốc gia núp bóng quốc bảo Đài Loan. Với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng, hàng vạn nạn nhân, đây là một trong những chuyên án phức tạp nhất mà lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt xóa thành công.
1: Câu chuyện bắt đầu từ cuối năm 2024, khi lực lượng chức năng phát hiện nhiều hội thảo quy mô lớn về mô hình đầu tư tài chính mang tên Arm Global, được tổ chức rầm rộ tại các khách sạn nhà hàng trên cả nước. Đi kèm với đó là những lời quảng cáo có cánh về sản phẩm nấm ngưu trương chi, được ví như quốc bảo Đài Loan với khả năng chữa bách bệnh từ ung thư đến các bệnh về gan. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, một chuyên án đã được xác lập. Kết quả điều tra cho thấy kẻ cầm đầu đường dây là Wang Wenyin, quốc tịch Đài Loan. Từ tổng hành dinh tại Cao Hùng, đối tượng đã xây dựng một ma trận tài chính tinh vi len lỏi vào Việt Nam thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại WinOn, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tá Vũ Mạnh Hùng, trưởng phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết.
2: Đây là một cái nhóm đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật rất là lớn, là liên quan đến nhiều tỉnh thành trong toàn quốc. Chính vì vậy chúng tôi cũng đã phối hợp với PA05 báo cáo lãnh đạo công an tỉnh, là báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và để chỉ đạo A05 là phối hợp chỉ đạo và hướng dẫn để thực hiện đấu tranh với cái nhóm đối tượng này, và chúng tôi đã thành lập cái chuyên án để đấu tranh.
1: Để lôi kéo nạn nhân, chúng giăng ra cái bẫy hoa hồng hấp dẫn. Người tham gia phải nộp 14,85 triệu đồng để sở hữu sản phẩm, rồi lao vào vòng xoáy tuyển dụng để hưởng hoa hồng lấp đầy lên tới 20 tầng. Chúng vẽ ra viễn cảnh thu nhập thụ động khổng lồ, khiến không ít người mở mắt. Trung tá Lưu Thanh Tùng, Phó trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.
3: Đưa ra là 80 cấp độ, 80 cấp bậc để hưởng cái tỷ lệ hoa hồng. Đối với cấp độ 1 thì là 14.850.000 là được hai cái sản phẩm nấm ngưu trương chi đấy, và người ta được gọi là cấp độ VIP 1. VIP 1, từ VIP 1 đến VIP 2 là với cái giá trị là 311 triệu. Từ VIP 8 là cái giá trị lớn nhất. Càng đưa vào nhiều sản phẩm thì chúng nó được hưởng càng lớn, với cái tỷ lệ thưởng là VIP 1 là được thưởng 5%, 5% cái giá trị sản phẩm đầu tư vào, và được hưởng 10% giá trị toàn cầu, có nghĩa là được hưởng là tất cả cái giá trị sản phẩm của tất cả mọi người trên toàn cầu.
1: Quá trình trinh sát đã hé lộ những thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Các đối tượng không chỉ am hiểu công nghệ mà còn biết cách đối phó với các cơ quan chức năng. Việc thu thập chứng cứ kéo dài hơn 2 tháng với hàng chục tổ trinh sát nằm vùng xuyên suốt từ Bắc vào Nam. Đại tá Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết.
4: Quá trình đấu tranh thu thập củng cố tài liệu chứng cứ thì diễn ra tương đối là dài, mất hơn 2 tháng. Các lực lượng trinh sát là lặn lội ở các địa bàn. Cũng báo cáo đồng chí là cái đối tượng thì nó gồm nằm trên 63 tỉnh thành, đặc biệt là chủ yếu các tỉnh thành phía Nam. Nên là cái công tác xác minh đi lại, thu thập tài liệu chứng cứ phải có sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Công an, các lực lượng nghiệp vụ và công an các địa phương. Thì qua quá trình tổ chức đấu tranh thì chúng tôi đã thu thập đầy đủ tài liệu và đã quyết định phải tiến hành phá án để ngăn chặn cái hành vi.
1: Manh mối từ những nạn nhân đã dẫn lối trinh sát tới tổng hành dinh tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngô Hữu Tháp, một chân rết tại Lạng Sơn, xa lưới đầu tiên. Đáng nói, chính Tháp, một người bệnh, cũng từng là nạn nhân trước khi trở thành kẻ lôi kéo người thân bạn bè. Sự thật đằng sau cái gọi là quốc bảo lại là những lọ thuốc không rõ nguồn gốc được đóng gói thủ công trong những kho hàng ẩm thấp tại ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. Khi khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hàng ngàn vỏ hộp tem nhãn cùng nhiều máy móc gia công trái phép. Đại úy Lê Hoàng Long, cán bộ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết.
5: Quá trình trinh sát thì chúng tôi cũng xác định được các cái nhóm đối tượng chính. Ở đây gồm có đối tượng Lê Quốc Ngọc, Lăng Thị Thùy Dung, Trần Trấn Quyền, Từ Bội Diều, Từ Ngọc Nhi và đối tượng Đàm Vĩnh Thịnh. Các đối tượng này chủ yếu là ở cái địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và có mối quan hệ mật thiết với nhau, thường là có hai cặp vợ chồng.

0: và thường xuyên trao đổi với nhau thông tin qua với nhau qua các nền tảng mạng xã hội, thì từ đó chúng xác định được là cái đối tượng chính là đối tượng Lưu Quốc Ngọc.
1: Ngày 21 tháng 5 năm 2025, chuyên án đồng loạt nổ súng tại nhiều tỉnh thành, 15 đối tượng chủ chốt đã bị bắt giữ, hàng ngàn tỷ đồng chảy máu ra nước ngoài đã được ngăn chặn kịp thời. Thành công của chuyên án không chỉ nằm ở việc bắt giữ các đối tượng cầm đầu, mà còn là lời cảnh tỉnh đanh thép cho những ai vẫn ôm mộng làm giàu không khó. Cuộc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao vẫn đang tiếp diễn, nhưng bản lĩnh, trí tuệ và sự tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân sẽ luôn là chốt chặn vững chắc, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
2: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc hôm nay. Chương trình do Nguyễn Huệ biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Thua Nam Phi, tuyển Hàn Quốc nín thở chờ vé đi tiếp ở World Cup. Messi để ngỏ khả năng dự World Cup 2030. Gần 400 kỳ thủ tranh tài tại giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia tại Đà Nẵng. Đây là một số nội dung đáng chú ý trong bản tin thể thao ngay sau đây.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Nhật ký World Cup 2026.
5: Lần đầu trong lịch sử World Cup có 3 quốc gia đồng chủ nhà và cả 3 đều góp mặt ở vòng knockout khi Canada nối gót Mỹ và Mexico sau lượt cuối bảng B. Dù thất thủ với tỷ số 1-2 trước Thụy Sĩ, Canada vẫn hoàn thành mục tiêu lớn nhất là giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng. Trong trận đấu kết thúc cách đây ít giờ đồng hồ, Hàn Quốc đã thua Nam Phi 0-1 ở lượt cuối, tụt xuống thứ 3 bảng A World Cup với chỉ 3 điểm. Đội tuyển xứ sở Kim Chi cần chờ kết quả các trận đấu còn lại của lượt cuối vòng bảng để xem mình có nằm trong số 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất hay không. Trong trận đấu cùng giờ, chủ nhà Mexico tiễn Cộng hòa Séc về nước khi thắng đậm 3-0. Trước đó, Brazil cũng giành chiến thắng 3-0 trước Scotland ở lượt cuối bảng C, còn Maroc đánh bại Haiti 4-2, giành vé đi tiếp khi có cùng 7 điểm với Brazil, nhưng xếp thứ nhì vì kém hiệu số bàn thắng bại. Lionel Messi không loại trừ khả năng cùng với Argentina dự World Cup 2030 trên sân nhà, dù khi đó anh sẽ bước sang tuổi 43. Tiền đạo câu lạc bộ Inter Miami cho biết anh sẽ tiếp tục thi đấu, miễn là còn đủ khả năng đóng góp cho tập thể. Messi đã bước sang tuổi 39 ngày hôm qua. Trước World Cup 2026, nhiều người từng cho rằng đây sẽ là lần cuối anh xuất hiện ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Song phong độ hiện tại khiến những dự đoán trước đó trở nên kém thuyết phục. Messi đang trải qua khởi đầu ấn tượng nhất sự nghiệp tại World Cup. Anh ghi cả 5 bàn thắng của Argentina qua 2 trận đầu tiên, gồm hat-trick vào lưới Algeria và cú đúp trước Áo.
4: Thể thao là cuộc sống.
5: Câu lạc bộ Hà Nội 1 vừa đánh bại đội khách Thành phố Hồ Chí Minh 2 với tỷ số 2-1 để nối dài mạch thắng tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Với 6 điểm sau 2 lượt trận, Hà Nội 1 đang chiếm ngôi đầu. Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm nay đánh dấu bước tiến quan trọng khi lần đầu tiên được tổ chức theo thể thức sân nhà sân khách, tăng cường kết nối với địa phương và người hâm mộ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng thí điểm cấp phép câu lạc bộ bóng đá nữ nâng cao chất lượng giải đấu và tạo môi trường phát triển tốt hơn cho các cầu thủ. Mùa giải này 7 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt đến ngày 23 tháng 10 để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Đội vô địch sẽ nhận 500 triệu đồng và giành suất tham dự giải vô địch các câu lạc bộ châu Á mùa giải 2027-2028. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng vừa phối hợp với Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam khai mạc giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm nay. Phóng viên Thành Long tại miền Trung đưa tin.
8: Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, quy tụ gần 400 vận động viên đến từ 12 đơn vị có phong trào cờ tướng phát triển mạnh trên cả nước, gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đồng Nai, Lào Cai, Huế, Gia Lai, Thái Nguyên, câu lạc bộ Buôn Ma Thuột và Đà Nẵng. Vận động viên Nguyễn Công Minh đến từ Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ:
9: giải đấu này rất là chuyên nghiệp và có khả năng rèn luyện rất tốt cho các kỳ thủ trẻ. Có nhiều kỳ thủ rất là mạnh ở đây.

0: bơi, cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền tranh 214 bộ huy chương. 4 tỉnh Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Cao Bằng và Lai Châu không có đoàn vận động viên tham gia giải. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết:
1: bên cạnh việc dạy chữ, dạy người thì việc chăm lo rèn luyện thể chất, thúc đẩy mục tiêu cải thiện chiều cao, thể trạng cho học sinh là nhiệm vụ hàng đầu của toàn ngành. Giải đấu này không chỉ là đích đến mà còn là đòn bẩy để tiếp tục phát triển phong trào thể thao trường học trên toàn quốc.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
4: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam.
5: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
4: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
6: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%. Đây là một cái thành phần mà chỉ riêng có ở trong sâm Lai Châu mà không gặp ở các loại sâm khác trên thế giới. Ngoài ra thì sâm Việt Nam còn được nghiên cứu trên cái tác dụng kháng viêm, hỗ trợ điều hòa huyết áp, bảo vệ gan và thận. Thì chúng tôi tin rằng với sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng khoa học, với nhiều tác dụng quý giá khác của sâm Việt Nam sẽ tiếp tục được khám phá trong tương lai.
5: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
6: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
4: Vâng thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
6: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
5: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
4: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
5: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
4: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800 112.

0: hay không sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm của Việt Nam.
1: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800 1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày. Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, vụ việc nam sinh lớp 10 bị khởi tố vì hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng đang thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Dù tài năng đến đâu thì việc xâm nhập hệ thống khai thác và mua bán dữ liệu cá nhân đã vượt ra ngoài khuôn khổ của pháp luật. Liệu kỹ năng số có đang phát triển nhanh hơn nhận thức pháp luật và trách nhiệm công dân số của người trẻ? Chúng tôi bàn nội dung này trong vấn đề xã hội sau ít phút nữa.
5: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là bài viết Mùa hè 2026, bữa tiệc sách hè đa dạng sắc màu cho thiếu nhi.
3: Vấn đề xã hội.
5: Thưa quý vị, vụ việc một nam sinh lớp 10 bị khởi tố vì hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng khiến nhiều người bất ngờ. Trong kỷ nguyên số, khi công nghệ ngày càng trở nên phổ biến, người trẻ có thể tiếp cận tri thức chỉ bằng một chiếc máy tính kết nối Internet. Câu chuyện đặt ra không chỉ là đúng hay sai trong một vụ việc cụ thể. Điều đáng suy ngẫm hơn là làm thế nào để tài năng công nghệ được phát triển đúng hướng. Phóng viên Anh Thư phỏng vấn tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, Giám đốc chương trình An ninh mạng Đại học Phenica làm rõ hơn câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa tiến sĩ, cái điều gì mà khiến cho ông chú ý nhất trong vụ việc mà nam sinh lớp 10 đó vừa bị khởi tố về cái việc mà xâm nhập hệ thống cũng như là mua bán dữ liệu cá nhân trái phép ạ?
7: Điều khiến tôi chú ý nhất là đối tượng mới là học sinh lớp 10 nhưng đã tự học và thực hiện các cái kỹ thuật xâm nhập hệ thống khá là phức tạp. Tuy nhiên, điều đáng nói và quan tâm hơn cả là kỹ năng công nghệ dường như đã vượt trước cái nhận thức về pháp luật và trách nhiệm của công dân số. Thì rõ ràng là công nghệ là sức mạnh, nhưng sức mạnh chỉ tạo ra giá trị khi được dẫn dắt bởi đạo đức và pháp luật.
6: Khá là nhiều người khi mà họ nghe thông tin này thì cái đầu tiên mà họ nghĩ đến đấy là ôi bạn này giỏi thế, tại sao mới lớp 10 mà đã xâm nhập được vào cả một cái hệ thống thông tin quốc gia như vậy, thì trước đó đã chứng tỏ là bạn ấy có năng lực rất là giỏi. Thế thì đây cũng có thể là một tài năng công nghệ mà đáng lẽ là chúng ta nên phát huy và chúng ta nên bồi dưỡng cho bạn ý. Và ngoài cái ý kiến đấy ra thì cũng có một số cái ý kiến trái chiều cho rằng là cái tài năng đấy thì không thể là lý do để biện minh cho cái hành vi là bạn ấy thực sự là bạn ấy đã vi phạm pháp luật. Vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về hai cái luận điểm trái chiều này ạ?
7: Tôi cho rằng thì cần tách biệt giữa năng lực và hành vi. Đối tượng có thể có khiếu về công nghệ đáng ghi nhận, nhưng không phải là tấm vé miễn trách nhiệm trước pháp luật.
6: Vâng.
7: Điều xã hội cần làm là phát hiện, định hướng và tạo môi trường phát triển đúng hướng cho các em. Tuy nhiên, mọi hành vi xâm nhập trái phép đều phải theo quy định của pháp luật. Và trình độ kỹ thuật chỉ thực sự có giá trị khi được sử dụng vì lợi ích của cộng đồng và trong khuôn khổ của pháp luật cho phép.
6: Dạ vâng ạ. Như tôi cũng có vừa trao đổi đấy ạ, khá là nhiều người bất ngờ khi mà một học sinh phổ thông lại có thể tự tìm hiểu trên Internet rồi tự mình thực hiện những hành vi kỹ thuật mà có vẻ khá là phức tạp đúng không ạ? Vậy thì theo tiến sĩ ạ, cái năng lực công nghệ của các bạn trẻ hiện nay nó đã thay đổi như thế nào, nó tiến bộ như thế nào so với trước đây ạ?
7: Với kinh nghiệm giảng dạy về an toàn thông tin và an ninh mạng khoảng 20 năm nay,
6: dạ vâng,
7: thì tôi nhận thấy rằng là cái sự việc không gây cho tôi cái bất ngờ. Vì thế hệ trẻ ngày nay có nhiều điều kiện để tiếp cận tri thức công nghệ hơn rất nhiều so với lại trước đây. Chỉ cần một máy tính thì các em đã có thể tự học lập trình, rồi học an ninh mạng, học về trí tuệ nhân tạo từ các cái nguồn kiến thức toàn cầu. Và nhiều học sinh đã đạt được những trình độ kỹ thuật tương đương với sinh viên hoặc là người đi làm trong một số lĩnh vực chuyên sâu. Thì đây là một cái tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, cùng với việc phát triển kỹ năng công nghệ thì cái việc trang bị kiến thức pháp luật, đạo đức số và trách nhiệm công dân số cũng cần phải được chú trọng một cách tương xứng.
6: Theo ông ạ, điều làm nên giá trị của một người giỏi công nghệ trong thời đại số này thì nó nằm ở cái năng lực của các bạn ý, nằm ở kỹ thuật của các bạn ý hay là cái cách mà các bạn ý sử dụng cái năng lực đấy ạ?

0: Theo tôi thì cái cách mà sử dụng trình độ kỹ thuật đó mới quyết định giá trị của một con người. Và giá trị thực sự nằm ở việc dùng công nghệ để tạo ra cái lợi ích nhằm mục đích để bảo vệ cộng đồng và đóng góp cho xã hội. Thì quan điểm tôi là như vậy.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia an ninh mạng tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình an ninh mạng Đại học Phoenix.
2: Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao năng suất lao động là động lực cốt lõi để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% một năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Đây là yêu cầu cấp bách nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu dựa trên đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để biến quyết tâm đó thành giá trị thực tiễn, cần sự kết hợp đồng bộ giữa bản thân người lao động và các yếu tố hỗ trợ từ doanh nghiệp, xã hội.
3: Hơn 20 năm làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam, anh Nguyễn Quốc Lợi đã có hàng chục sáng kiến sáng tạo thay đổi dây chuyền, các công đoạn linh kiện sản xuất giúp giảm thao tác trên máy, tăng tính tiện lợi và hiệu suất làm việc. Lãnh đạo công ty yêu cầu lắp đặt dây chuyền sản xuất mới gây khó khăn khi mặt bằng nhà xưởng không đủ đáp ứng. Anh đã có sáng kiến tinh gọn quy trình sản xuất bằng phương pháp làm việc mới hoàn toàn, giúp làm lợi gần 10 tỷ đồng cho đơn vị.
4: Chúng tôi triển khai mô hình tinh gọn sản xuất thì trong đó áp dụng một số công nghệ để hỗ trợ công nhân viên làm sao các bạn làm trong cái không gian làm việc là thoải mái nhất, hiệu quả nhất. Bên cạnh nó áp dụng một số dụng cụ về công nghệ IT để đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay khách hàng là tốt nhất.
3: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên và năng suất lao động bình quân tăng từ 7 đến 7,5% một năm, Hà Nội đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thoát khỏi sự phụ thuộc và thâm dụng lao động. Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết.
5: Lấy năng suất lao động làm thước đo hiệu quả cho các phong trào thi đua, như phát động thi đua đổi mới sáng tạo, khơi dậy tinh thần lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công nhân viên chức lao động, chuyển đổi số và công nghệ, đẩy mạnh đào tạo và nâng cao kỹ năng tay nghề cho công nhân để làm chủ và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số.
3: Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị thúc đẩy tăng trưởng hai con số, vai trò giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn tiếp tục được khẳng định là lực lượng tạo ra của cải và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bà Hoàng Thị Hồng Phấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho rằng phong trào thi đua cần đổi mới toàn diện, trở thành động lực nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và thu nhập gắn với ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, cải tiến quy trình và nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng số.
6: Tại Quảng Ninh, những năm qua thì các cấp công đoàn tỉnh cũng đã triển khai nhiều phong trào thiết thực như là lao động giỏi, lao động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng văn hóa, công nhân vùng mỏ, kỷ luật và đồng tâm. Qua đó mang lại rất là nhiều cái giá trị làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội. Trong thời gian tới thì công đoàn Quảng Ninh thì cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với đại doanh nghiệp trong đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho người lao động, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ để mỗi người lao động vừa là chủ thể của quá trình phát triển, vừa là người được hưởng thụ thành quả phát triển. Đó cũng chính là cách thiết thực để công đoàn cùng với chính phủ thực hiện hóa khát vọng tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.
7: Công đoàn đồng hành với chính phủ để nâng cao năng suất lao động và thực hiện chỉ tiêu đó là tăng trưởng hai con số. Rõ ràng đối với tổ chức công đoàn thì cái trước hết cái sự vận động đối với cái đối tượng đoàn viên người lao động tham gia tích cực vào các phong trào thi đua. Mỗi đoàn viên người lao động cũng như cán bộ công đoàn phải tự học, tự rèn để nâng cao cái trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của mình, đặc biệt là cái nội dung về chuyển đổi số để có thể mà thích ứng với cái điều kiện lao động sản xuất cũng như là cái yêu cầu của thị trường lao động hiện nay.
3: Muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, trước hết phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ và phát huy tối đa sức sáng tạo của người lao động. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định, công đoàn không chỉ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động mà còn vận động trực tiếp đoàn viên thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và xây dựng tác phong công nghiệp.
8: Mục tiêu tăng trưởng hai con số thì muốn làm được việc đấy thì dứt khoát phải nâng cao năng suất lao động. Là làm thế nào Đảng, Nhà nước, chính phủ, công đoàn phải giải quyết những khó khăn người lao động để cho họ cống hiến, để cho họ làm việc với năng suất cao, chất lượng tốt để đáp ứng được yêu cầu mục tiêu tăng trưởng hai con số.
3: Chính phủ hiện đang hoàn thiện

0: đề án về nâng cao năng suất lao động quốc gia để trình cấp có thẩm quyền trong tháng 6. Trong đó xác định rõ việc đưa năng suất lao động trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng nhanh bền vững. Việc nâng cao năng suất lao động phải gắn với phát triển thị trường, có giải pháp tạo việc làm nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu thị trường, thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến tăng năng suất lao động, xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao năng suất lao động quốc gia.
1: Sắc màu cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm mang đến cho thiếu nhi một mùa hè bổ ích, giàu cảm hứng và khuyến khích thói quen đọc sách, các nhà xuất bản lớn vừa đồng loạt giới thiệu loạt sách mới với nội dung phong phú, đa dạng thể loại. Không chỉ mang đến niềm vui giải trí, các ấn phẩm hè năm nay còn góp phần bồi dưỡng kỹ năng sống, khơi gợi tinh thần học hỏi và nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, cuộc sống cho các độc giả thế hệ mới.
0: Hè năm nay, nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt loạt ấn phẩm mới lạ trải dài từ sách kiến thức đến văn học hàm xúc. Nếu như bộ sách Nhà hoạt động môi trường nhí là sự kết hợp khéo léo giữa chuyện kể và kiến thức khoa học, mang đến những tình huống gần gũi với trẻ em Việt Nam, tiếp thêm động lực để các bạn nhỏ bảo vệ hành tinh xanh, thì bộ sách Vun trồng cảm xúc 4 tập lại đầy sáng tạo khi mượn hình ảnh các món ăn quen thuộc để giúp trẻ nhận diện vượt qua thử thách cảm xúc và rèn luyện kỹ năng sống. Chuyện dài, huyền thoại trên đồi cao của tác giả Lệ Hằng là câu chuyện cảm động về tình yêu và sự hy sinh cao cả của ông Tí Từng qua góc nhìn trong trẻo của cậu bé Trăn Châu 8 tuổi. Chuyện đồng thoại Hiệp sĩ gà lông tía của nhà văn Hoàng Nhật Tuyên là hành trình trưởng thành đầy ý nghĩa của chú chống tía từ một kẻ nghịch ngợm trở nên chăm chỉ và trượng nghĩa. Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, tổng biên tập nhà xuất bản Kim Đồng, chia sẻ.
3: Nhà xuất bản Kim Đồng có thêm tủ sách 2045 book tập trung vào mảng sách khoa học công nghệ và tủ sách văn trẻ của các tác giả trong nước viết cho người trẻ, và đi cùng với nó thì sẽ là giải thưởng văn học Kim Đồng dành cho người trẻ để tạo ra một cái không gian rất là rộng cho người trẻ từ viết đến đọc và đến trao đổi trải nghiệm.
0: Mong muốn cho trẻ được trải nghiệm mùa hè vui vẻ và phát triển tư duy, Thái Hà Books mang đến một làn gió an lành, tập trung mạnh mẽ vào việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, thể chất và tư duy cho trẻ em lẫn gia đình thông qua các điểm nhấn. Tủ sách New Me nổi bật với lợi ích sức khỏe từ hoạt động ngoài trời, giúp tái tạo năng lượng, và You Are The World giúp thanh lọc tâm trí. Sách thiếu nhi Tổ Ong Mật, văn hóa giáo dục là điểm tựa cho cha mẹ đồng hành cùng con sử dụng các thiết bị điện tử an toàn, cân bằng trong kỳ nghỉ hè. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nhà sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị Thái Hà Books cho biết.
4: Hiện nay ấy thì có mấy cái dòng sách mà chúng tôi đang rất quan trọng và quan tâm. Thứ nhất là sách dành cho thiếu nhi, các cháu nhỏ phải đọc trường học từ lớp 1 trở đi. Cái thứ hai là góc độ thứ hai chúng tôi rất muốn nói là sách sức khỏe, sức khỏe về thân và tâm, sức khỏe thân tâm rất là quan trọng. Và cái mảng sách thứ ba là mảng sách tâm linh để giúp mọi người quay về với nội tâm của mình. Tất cả những gì ngoài thân thì là một chuyện, nhưng quay về bên trong, khi mình vững từ trong tâm rồi thì mọi cái nó sẽ rất mạnh.
0: Hòa vào không khí rộn ràng của mùa hè, nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tạo dấu ấn với chuỗi ấn phẩm và hoạt động thuộc chiến dịch tuần đọc sách, hướng tới sự phát triển toàn diện cho trẻ và sự gắn kết gia đình. Với những thiết kế chỉn chu, màu sắc tươi sáng, dòng sách kinh điển song ngữ Anh Việt mở ra thế giới khám phá đầy lý thú cho trẻ khi được tiếp xúc các dòng sách thiếu nhi kinh điển có độ khó cao trên thế giới. Bà Khúc Thị Hoa Phượng, giám đốc nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam mong muốn những dòng sách này giúp các bậc phụ huynh đồng hành trọn vẹn, giáo dục con thông minh trong kỷ nguyên số.
5: Sách hè của nhà xuất bản Phụ nữ năm nay thì chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cái tủ sách văn học kinh điển, vừa truyện tiếng Việt vừa tiếng Anh. Nổi bật là cái bộ của tác giả Astrid Lindgren, tác giả của Pippi Tất Dài, thì chúng tôi xuất bản lại toàn bộ cái series truyện thiếu nhi của tác giả Thúy Điển nổi tiếng này, đó là bộ Lũ trẻ làng ồn ào. Cùng với đó thì chúng tôi cũng xuất bản những cái sách mà nó sẽ thuộc một cái giải thưởng văn học thiếu nhi rất là uy tín là giải Newbery. Thì chúng tôi muốn nâng tầm cái tư duy của thiếu nhi Việt Nam lên, chứ không chỉ là các bạn hiện nay vẫn đang quen là đọc giải trí, đọc truyện tranh. Ngoài ra thì trong dịp hè này thì chúng tôi cũng khuyến khích những cái sách thiếu nhi mà nó liên quan đến ẩm thực, các cái hoạt động về STEM, STEAM, để có thể là bố mẹ cùng hướng dẫn con thực hiện những cái hoạt động STEM, STEAM trong gia đình.
0: Có thể thấy bức tranh hè 2026 đã vượt ra khỏi ranh giới của những trang truyện tranh giải trí thông thường. Đó là một hệ sinh thái toàn diện, từ việc nuôi dưỡng tình yêu môi trường, nâng tầm tư duy khoa học, cho đến việc xoa dịu và bồi đắp thế giới cảm xúc bên trong mỗi đứa trẻ. Những cuốn sách ấy chính là những người bạn đồng hành thầm lặng nhưng mạnh mẽ, trang bị cho các công dân toàn cầu nhí một điểm tựa vững vàng để tự tin bước ra thế giới.

0: dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ thận Banika với mong muốn đem lại sức khỏe cho cánh mày râu, quẳng đi nỗi lo về chức năng thận, phục hồi sự sung mãn của quý ông, tăng cường tiết tố nam testosterone, làm chậm quá trình mãn dục sớm. Công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc dưới dây chuyền sản xuất hiện đại đã cho ra đời sản phẩm viên bổ thận Banika, sản phẩm kết tinh của nhiều loại dược quý như đông trùng hạ thảo, kẽm gluconat, hồng sâm, dâm dương hoắc, ba kích, rất tốt cho sức khỏe của nam giới.
3: Thông thường nam giới tuổi 30 đang ở đỉnh cao của sự sung mãn và sau độ tuổi này trong cơ thể của nam giới sẽ bắt đầu xảy ra những biến đổi theo chiều hướng tiêu cực. Nồng độ testosterone mất đi khoảng từ 1 đến 2% mỗi năm. Cùng với đó là những yếu tố khách quan tác động khiến cho sinh lý ngày một đi xuống. Mà biểu hiện đầu tiên đó là sự suy giảm về ham muốn tình dục.
2: Vậy làm thế nào để lấy lại ham muốn? Đầu tiên là thiết lập chế độ sinh hoạt lành mạnh. Kế đến là nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn. Duy trì tập thể dục thể thao mỗi ngày. Tăng cường thực phẩm bổ thận tráng dương như là sản phẩm viên bổ thận Banika. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ:
4: thận sản sinh ra rất nhiều các cái chất trung gian hỗ trợ về nội tiết, ví dụ như hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giúp sản sinh ra hồng cầu, tái tạo hấp thu nước để duy trì cái mực nước trong cơ thể, và ngoài ra nó cũng có cái tác dụng hỗ trợ trong việc điều hòa cái nội tiết tố sinh dục nam. Khi chức năng thận bị suy giảm thì các cái chức năng của thận nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, nên chính vì vậy sử dụng các sản phẩm để tăng cường chức năng thận cũng rất là quan trọng, đặc biệt đối với những người có dấu hiệu của suy giảm sinh lý như là giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương. Chúng ta thấy là đông trùng hạ thảo là một vị thuốc có tác dụng bổ thận rất là tốt, và xưa kia chúng ta cũng rất hay sử dụng ở trong những cái bài thuốc để điều trị những cái tình trạng suy giảm sinh lý.
3: Quý vị quan tâm đến sản phẩm viên bổ thận Banika có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banika viên bổ thận đã đồng hành cùng với chuyên mục.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banika Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Bản tin kinh tế.
6: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây.

0: cần thêm những giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026. Tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư quy mô lớn. Ấn Độ lên kế hoạch ứng phó với tình trạng hạn hán kéo dài. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Sáng nay, tại trụ sở Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh, xuất khẩu tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm, ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao vị thế của đất nước trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao trong giai đoạn tới, cần một động lực mạnh mẽ hơn từ khu vực sản xuất và xuất khẩu. Điều đó đòi hỏi sự đổi mới tư duy, cách tiếp cận và hành động quyết liệt hơn từ các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp. Cũng trong sáng nay tại thành phố Cần Thơ, báo điện tử Tiếng nói Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo với chủ đề Doanh nghiệp nông nghiệp trước làn sóng điều tra phòng vệ thương mại. Đây là diễn đàn để các chuyên gia và cơ quan quản lý chia sẻ cảnh báo sớm về các nguy cơ điều tra mới đối với các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam, đồng thời củng cố mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa cơ quan nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia pháp lý để tạo thành một tấm khiên vững chắc bảo vệ chuỗi giá trị nông sản Việt Nam. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Chính phủ về kéo dài thời hạn áp dụng thuế với xăng dầu, nhiên liệu bay. Trong đó, đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế VAT với xăng dầu đến hết ngày 30 tháng 9 thay vì đến hết tháng 6 như quy định hiện hành. Theo tính toán, nếu áp dụng từ ngày 1 tháng 7 đến hết 30 tháng 9, ngân sách nhà nước có thể giảm thu khoảng 15.400 tỷ đồng. Song theo Bộ Tài chính, đây là mức giảm cần thiết để hạn chế tác động tăng giá xăng dầu đột ngột, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà phục hồi sản xuất kinh doanh và bảo đảm an ninh năng lượng. Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Huế ước đạt 9-9,5%, thuộc nhóm địa phương có mức tăng trưởng khá của cả nước. Thông tin được đưa ra tại phiên họp Ủy ban Nhân dân thành phố Huế thường kỳ 6 tháng đầu năm diễn ra chiều qua. Động lực lớn nhất tiếp tục đến từ khu vực dịch vụ. Sự khởi sắc của du lịch là điểm nhấn nổi bật khi Festival Huế 2026 cùng hàng loạt lễ hội, sự kiện văn hóa quy mô lớn đã góp phần đưa hình ảnh cố đô đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra trong 2 ngày, 26 và 27 tháng 6. Với quy mô khoảng 1.000 đại biểu, hội nghị lần này là dịp để Đắk Lắk quảng bá tiềm năng, lợi thế, bản sắc văn hóa, lịch sử và cơ hội đầu tư của địa phương. Các điểm di tích, danh lam thắng cảnh cũng đã có phương án để đón tiếp các đại biểu đến khảo sát, tham quan. Ông Phạm Minh Thân, Giám đốc khách sạn Apex Mandala Hotel and Spa Phú Yên, thông tin.
1: Rất là vinh dự được là nơi được chọn để phục vụ cho quý đại biểu. Thì chúng tôi cũng tăng cường cái công tác bố trí về phòng, chuẩn bị một số lượng quỹ phòng rất là lớn dành cho các sở ban ngành địa phương. Chúng tôi cũng đang rà soát lại về các tiêu chuẩn liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn nhập hàng cũng như là rà soát lại cơ sở vật chất. Mong là sẽ mang đến một cái trải nghiệm tuyệt vời dành cho tất cả các nhà đầu tư cũng như là sở ban ngành nhà nước đến lưu trú và công tác tại đây.
2: Thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Sau đây là một số thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Mùa mưa năm nay có thể là mùa khô hạn nhất ở Ấn Độ trong hơn một thập kỷ và tình hình thậm chí có thể trở nên tồi tệ hơn. Chỉ riêng trong tháng 6, lượng mưa trên cả nước hiện thấp hơn 42% so với bình thường. Để theo dõi sát diễn biến thời tiết và sản xuất nông nghiệp, chính phủ Ấn Độ đã thành lập nhóm giám sát El Nino và nhóm theo dõi thời tiết cây trồng tại thủ đô New Delhi. Các bang cũng được yêu cầu thiết lập trung tâm điều phối riêng và chỉ định cán bộ đầu mối để phối hợp với chính quyền trung ương. Chính phủ Thái Lan vừa thông qua việc mở rộng danh mục thiết yếu thuộc diện kiểm soát giá lên đến 66 mặt hàng và dịch vụ, đồng thời tiếp tục gia hạn và đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho người dân nhằm ứng phó sức ép giá cả gia tăng từ bất ổn Trung Đông. Nhà chức trách Thái Lan cũng tăng cường theo dõi diễn biến thị trường, giám sát giá cả, ngăn chặn tình trạng trục lợi người tiêu dùng và đảm bảo nguồn cung ổn định. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thời sự VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam,
4: nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích.

0: Xây dựng Đảng.
1: Xây dựng Đảng.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Xây dựng Đảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau. Đổi mới phương thức tuyên truyền để văn kiện Đại hội 14 của Đảng đi vào cuộc sống. Báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới, bản lĩnh và đổi mới. Mối quan hệ giữa giá trị cốt lõi và yêu cầu đổi mới của báo chí cách mạng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy thông tin không ngừng của thời đại số, những vấn đề lớn của đất nước không chỉ cần được truyền tải chính xác mà còn phải được diễn giải bằng ngôn ngữ gần gũi để mỗi người dân có thể cảm nhận, thấu hiểu và hành động. Với văn kiện Đại hội 14 của Đảng là kết tinh trí tuệ và tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển đất nước và thể hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn mới. Để những định hướng lớn ấy đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, báo chí tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức truyền thông, đáp ứng yêu cầu của thời đại số. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Nguyễn Hằng.
5: Trong môi trường truyền thông ngày càng phức tạp, đội ngũ nhà báo trước hết phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ khả năng nhận diện đúng sai, thật giả, phải có tinh thần dấn thân trách nhiệm xã hội, bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc. Nắm chắc những nội dung cốt lõi, những điểm mới và các định hướng chiến lược được nêu trong văn kiện. Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa nhấn mạnh về vai trò của báo chí giúp xã hội hiểu đúng tinh thần và nội dung cốt lõi của văn kiện Đại hội 14. Theo đó, cần chuyển mạnh tuyên truyền một chiều sang truyền thông đối thoại, lấy người dân làm trung tâm của truyền thông nghị quyết, đẩy mạnh báo chí đa nền tảng và chủ động truyền thông chính sách từ sớm, từ xa.
6: Công tác tuyên truyền phải bám sát thực tiễn đời sống xã hội và những vấn đề nhân dân quan tâm. Đừng có né tránh vấn đề nhân dân quan tâm. Tôi nghĩ là Đảng, Nhà nước cũng rất cần những tiếng nói từ cơ sở. Cầu nối chính là phải nói được tiếng nói của người dân. Thì lúc đó ý Đảng lòng dân mới là một được. Phải kết hợp hài hòa giữa tính định hướng chính trị với tính hấp dẫn của truyền thông hiện đại, biến những vấn đề khô khan thành những câu chuyện rất sinh động.
5: Còn theo tiến sĩ Phan Văn Kiền, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, cần đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền về văn kiện Đại hội 14 của Đảng mạnh mẽ hơn nữa, theo hướng vừa đảm bảo tính định hướng chính trị, vừa phù hợp với đặc điểm tiếp nhận thông tin của công chúng trong thời đại số. Vì thế, để văn kiện thực sự đi vào đời sống xã hội, báo chí không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu hay phổ biến nghị quyết, mà cần làm rõ ý nghĩa thực tiễn của từng chủ trương chính sách đối với cuộc sống của người dân. Tiến sĩ Phan Văn Kiền cho rằng,
7: trong môi trường truyền thông số thì không một cơ quan nào có thể thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền nếu hoạt động đơn lẻ. Cần xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan tuyên giáo, báo chí, xuất bản nhằm đảm bảo tính thống nhất trong thông điệp truyền thông và nâng cao tốc độ phản hồi trước các vấn đề dư luận xã hội. Thay vì triển khai các hoạt động tuyên truyền riêng lẻ, cần tổ chức các chiến dịch truyền thông đa nền tảng có sự tham gia của nhiều cơ quan, nhiều loại hình truyền thông khác nhau. Việc kết hợp giữa báo in, báo điện tử, xuất bản số, video, podcast và các mạng xã hội sẽ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng cường hiệu quả lan tỏa thông tin.
5: Đưa văn kiện Đại hội 14 đến với các tầng lớp nhân dân không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền mà còn là quá trình tạo dựng niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển và củng cố sự đồng thuận xã hội. Trong hành trình đó, báo chí tiếp tục giữ vai trò là cầu nối quan trọng giữa ý Đảng và lòng dân, góp phần đưa các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.
2: Trong bối cảnh không gian số đã trở thành một thành tố thiết yếu của đời sống, bài báo Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam là định hướng chiến lược mở đường cho sự phát triển của báo chí. Bài viết đặt ra những thách thức, chỉ rõ hướng đi để báo chí cách mạng giữ vững sứ mệnh làm chủ không gian số. Những yêu cầu mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đòi hỏi báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới phải hội tụ bản lĩnh chính trị và tư duy đổi mới. Phóng viên Lại Hoa và Nguyên Nhung ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu về định hướng đổi mới này. Mời quý vị cùng nghe.
4: Trong bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn định

0: vị lại, vị thế của báo chí ngày nay. Báo chí không còn giữ vị trí gần như độc quyền phát tin. Với số liệu ấn tượng, đến cuối năm 2025, khi Việt Nam có khoảng 85,6 triệu người dùng Internet và hàng trăm triệu tài khoản mạng xã hội trong và ngoài nước, không gian mạng đã biến mỗi cá nhân thành một trạm phát tin. Trong dòng chảy hỗn tạp ấy, thông tin sai lệch thường lan xa trước khi sự thật kịp được kiểm chứng. Do vậy, người đứng đầu đảng ta đã khẳng định một chân lý: sự thay đổi công nghệ không làm giảm đi vai trò của báo chí cách mạng, mà trái lại, xã hội càng cần những địa chỉ đáng tin cậy để định hướng dư luận. Theo tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông Phát hành, Tạp chí Cộng sản, thì để trở thành địa chỉ đáng tin cậy, đòi hỏi ở sự chuyên nghiệp, thái độ lao động nghề nghiệp nghiêm túc và bản lĩnh trước mọi sức ép của nhà báo, cơ quan báo chí.
1: Để tiếp tục là những cái địa chỉ tin cậy của công chúng, thì các cơ quan báo chí phải thực sự chuyên nghiệp. Thì các cơ quan báo chí phải đổi mới cả về mặt nội dung và hình thức, truyền tải các thông tin trên các nền tảng khác nhau, kể cả truyền thống, kể cả các nền tảng số, làm sao mà phù hợp với từng đối tượng công chúng, làm sao mà để mà tiếp cận được nhiều công chúng nhất.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, chuyển đổi số không đơn thuần là lập thêm trang điện tử, mở tài khoản mạng xã hội hay mua sắm thiết bị hiện đại. Đó phải là một cuộc cách mạng toàn diện từ tư duy lãnh đạo, mô hình tòa soạn đến quy trình sản xuất và văn hóa nghề nghiệp. Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cần ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đổi mới báo chí trong kỷ nguyên số.
2: Với trí tuệ nhân tạo thì khá nhiều cơ quan báo chí còn đang rất lúng túng, mới chỉ sử dụng ở mức độ thăm dò, tò mò mà thôi. Chưa có được những cái chiến lược rất rõ ràng. Bản thân các phóng viên, biên tập viên cũng đang có những kiến thức rất là sơ khai về mặt trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi cũng khuyến nghị rằng sử dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là ở vấn đề tăng năng suất, vốn là điều mà nhiều cơ quan báo chí vẫn còn chưa đạt được, mà phải là tạo ra được những cái sản phẩm mới. Đây là con đường mà chắc chắn là báo chí sẽ phải hướng tới và sẽ phải nỗ lực rất nhiều, nếu không thì không thể đạt được.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, một nền báo chí nghèo về nguồn lực sẽ không thể đầu tư công nghệ hay giữ chân người giỏi. Tuy nhiên, nguồn thu mới từ thuê bao, bản quyền hay dữ liệu phải phục vụ sứ mệnh cốt lõi, tuyệt đối không được dẫn dắt báo chí lao vào vòng xoáy giật gân, câu khách hay thương mại hóa thông tin. Bảo vệ bản quyền báo chí trong kỷ nguyên số chính là bảo vệ sức sống kinh tế và lao động sáng tạo chân chính. Có thể thấy, mọi chiến lược công nghệ hay thể chế suy cho cùng vẫn do con người quyết định. Người làm báo trong kỷ nguyên số cần có một bộ lọc bản lĩnh lớn hơn bao giờ hết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đặt 3 câu hỏi mang tính cốt lõi mà mỗi nhà báo phải tự trả lời trước khi bấm nút xuất bản một tác phẩm. Đó là có đúng không, có cần thiết không và có ích cho xã hội không. Điều này được đông đảo đội ngũ những người làm báo cảm nhận sâu sắc. Nhà báo Lê Minh Đức, Thông tấn xã Việt Nam cho rằng
3: 3 câu hỏi cốt lõi mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra đó như là một trạm kiểm duyệt sâu sắc, kiểm duyệt cho đạo đức nhà báo. Đó là định vị lại giá trị đích thực của nghề cầm bút. Với những người làm báo, đặc biệt là lực lượng nội dung số, thì 3 câu hỏi này với tôi chính là một bộ lọc bản lĩnh khắt khe nhất trước khi chúng tôi sản xuất những sản phẩm thông tin. 3 câu hỏi ấy không làm chậm nhịp độ sản xuất, mà chúng tạo ra một bệ phóng vững chắc để thế hệ nhà báo trẻ cũng như là những nhà báo khác tiếp tục khẳng định sứ mệnh dẫn dắt dư luận trong kỷ nguyên số.
4: Để phân tích sâu hơn về thông điệp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm trong bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, theo bà, bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa như thế nào đối với nền báo chí nước nhà hiện nay ạ?
5: Bài viết là một văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nền báo chí nước nhà hiện nay, là sự tổng kết sâu sắc hành trình hơn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng, phác thảo tầm nhìn phát triển của báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên số. Đáng chú ý là bài viết được công bố vào thời điểm đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, khi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng xuyên biên giới đang làm thay đổi căn bản môi trường truyền

0: thông toàn cầu. Trong bối cảnh đó, thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không tiếp cận báo chí đơn thuần như một lĩnh vực nghề nghiệp hay một thiết chế truyền thông, mà đặt báo chí trong mối quan hệ trực tiếp với sự phát triển của đất nước, với năng lực cạnh tranh quốc gia, với sức mạnh văn hóa và với vị thế của một Việt Nam trong thế giới đương đại.
1: Vâng, trong bài viết thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đề cập rõ việc giải quyết hài hòa giữa những giá trị cốt lõi bất biến và yêu cầu đổi mới của báo chí trong thời đại số. Bà có thể phân tích rõ hơn về vấn đề này.
0: Theo tôi, một trong những giá trị nổi bật nhất của bài viết là đã giải quyết rất hài hòa mối quan hệ giữa cái bất biến và cái phải đổi mới của báo chí cách mạng. Cái bất biến là bản chất cách mạng của nền báo chí do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, là tính đảng, là tính nhân dân, là tính chiến đấu, là trách nhiệm bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, là sứ mệnh phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Còn cái phải đổi mới là tư duy làm báo, là phương thức truyền thông, mô hình tổ chức tòa soạn, công nghệ sản xuất nội dung và cách tiếp cận công chúng trong môi trường số. Nói cách khác, thì theo tôi, Tổng Bí thư không đặt vấn đề lựa chọn giữa truyền thống và hiện đại, mà yêu cầu báo chí phải hiện đại hóa trên nền tảng những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng.
1: Vâng, và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí phải hiện diện ở mọi nền tảng mà công chúng hiện diện, nhưng đồng thời không được phụ thuộc vào các cái nền tảng đó. Theo bà thì thông điệp này đặt ra yêu cầu gì đối với các cơ quan báo chí hiện nay?
0: Đây là một nhận định rất sâu sắc. Trong thời đại số, cuộc cạnh tranh giữa các cơ quan báo chí không đơn thuần là cạnh tranh về nội dung, mà ngày càng phải trở thành cạnh tranh về dữ liệu, về công nghệ, khả năng phân phối, khả năng giữ kết nối với công chúng. Nếu báo chí chỉ phụ thuộc vào thuật toán của các nền tảng bên ngoài, thì về lâu dài sẽ đối mặt với nguy cơ mất chủ quyền, mất chủ động trong phân phối thông tin, mất dữ liệu người dùng, mất khả năng định hình quan hệ với công chúng và thậm chí mất cả bản sắc nghề nghiệp. Và đó chính là lý do vì sao tôi cho rằng đằng sau yêu cầu chuyển đổi số mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra thực chất là yêu cầu xây dựng năng lực tự chủ của báo chí cách mạng Việt Nam trong không gian số. Tôi rất tâm đắc với tư tưởng Việt Nam cần xây dựng một nền báo chí số mạnh để mang hệ giá trị văn hóa và thành tựu đổi mới của Việt Nam ra thế giới. Một quốc gia nếu không tự kể được câu chuyện của mình thì sẽ có người khác kể thay. Mà khi người khác kể thay thì hình ảnh quốc gia có thể không còn phản ánh đầy đủ những giá trị mà quốc gia đó sở hữu. Vì vậy, báo chí Việt Nam không chỉ có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền hay định hướng dư luận trong nước, mà còn phải trở thành một chủ thể kiến tạo hình ảnh quốc gia, góp phần xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam trong thời đại số. Theo tôi, nếu cô đọng toàn bộ bài viết của Tổng Bí thư thành một vài thông điệp cốt lõi, thì có thể thấy ba yêu cầu lớn. Thứ nhất là báo chí cách mạng phải kiên định bản chất cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị và lấy nhân dân làm trung tâm. Thứ hai, báo chí phải đổi mới mạnh mẽ, làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu và làm chủ không gian số. Thứ ba, báo chí phải vươn ra thế giới, trở thành lực lượng quan trọng trong việc lan tỏa giá trị Việt Nam, văn hóa Việt Nam và khát vọng phát triển Việt Nam trong thế kỷ 21.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây, thời lượng của chương trình Xây dựng Đảng cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyên Nhung biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
3: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
4: Xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu nhận được câu hỏi của bác sĩ Nguyễn Thị Vân ở Hà Nội như sau. Năm nay tôi hơn 60 tuổi, dạo gần đây tôi có hiện tượng khi đi tiểu có cảm giác nước tiểu không hết. Bác sĩ tư vấn giúp tôi, như vậy là tôi bị bệnh gì? Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam sẽ giải đáp câu hỏi của bác Vân.
5: Đi tiểu là chưa hết, nó rất là nếu mà trong một ngày đi khoảng 6-7-8 lần, nó là một hội chứng bằng quang tăng hoạt. Nguyên nhân của nó có thể là không phải do bệnh lý, thường là do tuổi tác, càng già thì cái này xuất hiện càng thường xuyên hơn, hoặc là có thể những di chứng do phẫu thuật vùng tiểu khung, tự như là ở phụ nữ cắt bỏ tiểu khung chẳng, hoặc những di chứng gây dính hoặc là gây có những sẹo kích thích vùng bàng quang, hoặc là tác dụng của một số thuốc. Những người có huyết áp cao, người ta sử dụng thuốc lợi tiểu để hạ huyết áp thì cũng có thể xảy ra những cái chứng tiểu là không hết, và số tình trạng khác béo phì, sử dụng cái bia rượu quá mức, vân vân. Những cái đó là chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa, nhưng mà thực sự là tiểu xoắn còn có thể xảy ra ở những bệnh lý cụ thể nguy hiểm, ví dụ như là bệnh phì đại ung thư tuyến liệt tuyến, bệnh ung thư bàng quang.
6: Như vậy là bác Vân và quý thính giả đã hiểu rõ hơn về căn bệnh của mình. Bác có thể tới cơ sở chuyên khoa kiểm tra lại xem chính xác bệnh lý hay dấu hiệu của những căn bệnh nào khác. Bác cũng không nên lo lắng quá, hiện đã có nhiều người nhờ sử dụng viên uống thảo dược ích niệu khang nên không còn bị tiểu xoắn tiểu nhiều lần nữa.
4: Ích niệu khang có thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loài bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương, tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ, đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, có tác dụng làm giảm co thắt và tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu nâng đỡ bàng quang, qua đó giúp giảm tiểu đêm nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
6: Quý vị có thể uống ích niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Có thể uống ích niệu khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây. Khi mua ích niệu khang, quý vị sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn bằng cách tích điểm với mã số thẻ cào trên mỗi vỏ hộp. Với 8 điểm tích được, quý vị sẽ được tặng một hộp ích niệu khang 20 viên trị giá 155.000 đồng. Quý vị sẽ được gửi tới tận nhà theo đường bưu điện. Chi tiết cách tích điểm nhận quà có thể xem trong hộp sản phẩm hoặc gọi đến số 1800-6723 để được hỗ trợ. Quý vị có câu hỏi nào về rối loạn tiểu tiện, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại 1800-6723.
3: Ích niệu khang giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không tự chủ, tiểu rắt và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
12: Vậy có những loại nào thế anh?
11: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
12: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
11: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
13: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
14: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
15: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn

0: Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
1: Tháng 8 năm 2023 thì nó sinh ra đột quỵ đầu tiên, thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc cảm thấy buồn chán lắm.
0: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
1: Cũng muốn đi vào làm những công việc hàng ngày nhưng mà không trôi chảy được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
2: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
0: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
3: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
2: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
4: Trong sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm Lai Châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm, và sâm Lai Châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
0: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
3: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm.
5: Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
2: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
0: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại 1800-1120.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổ chức đoàn không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án chấm điểm các bộ cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Nhiều kết quả quan trọng trong tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 6 tháng của năm nay. Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án điều chỉnh lộ trình giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày mai. Trong phần tin thế giới, hai trận động đất mạnh liên tiếp làm rung chuyển Venezuela, khiến nhiều tòa nhà tại thủ đô Caracas bị hư hại nghiêm trọng, con số thương vong có thể rất lớn. Trong khi đó, Nhật Bản đang dồn toàn bộ nỗ lực ứng phó sau trận động đất mạnh 6,9 ở phía đông bắc. Pháp ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus Ebola trên lãnh thổ nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 năm Quốc khánh Cộng hòa Slovenia, ngày 25 tháng 6 năm 1991, ngày 25 tháng 6 năm 2026, hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Natasa Pirker Murasare. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Janet Jansa. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Zoran Stevanovic và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Marko Lotarić. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Tony Kaiser. Với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên trọng thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương địa phương và 788 đại biểu là những cán bộ đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Một trong những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2022-2026 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Các cấp bộ đoàn đã chủ động chuyển đổi số, đẩy mạnh giáo dục trên không gian mạng, từng bước hình thành hệ sinh thái số phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu nhi. Hệ thống hơn 4.000 trang cộng đồng và gần 3.000 nhóm trên mạng xã hội được duy trì hiệu quả, tạo thành mạng lưới tuyên truyền rộng khắp. Ứng dụng Thanh niên Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện, trở thành nền tảng quan trọng cho quản lý đoàn viên, tổ chức học tập, kiểm tra nhận thức và kết nối thanh niên. Nhiều chiến dịch truyền thông lớn tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng như Hòa bình đẹp lắm, Phủ đỏ mạng xã hội, Tự hào Việt Nam. Trong nhiệm kỳ, toàn đoàn huy động hơn 6,5 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, đã hỗ trợ hiện thực hóa hơn 156.000 ý tưởng, sáng kiến

0: lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên. Tinh thần phải giáo dục bằng lý lẽ đúng, sự thật thuyết phục, tấm gương gần gũi, đối thoại chân thành và môi trường rèn luyện thực tiễn. Trên không gian mạng, đoàn phải hiện diện mạnh mẽ, thông minh, nhân văn, biết lắng nghe, nói đúng điều thanh niên cần, nói bằng cách thanh niên hiểu, lan tỏa điều tốt đẹp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả, lối sống thực dụng, lệch chuẩn, vô cảm. Mỗi cán bộ đoàn phải là người truyền cảm hứng, mỗi cơ sở đoàn phải là điểm tựa niềm tin, mỗi đoàn viên là hạt nhân tích cực trong cộng đồng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
1: Phải xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trong kỷ nguyên mới, tri thức, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh lâu dài của đất nước. Một quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững, tự chủ và hội nhập thành công thì phải có lớp thanh niên giỏi chuyên môn, vững kỹ năng, sáng văn hóa, bền bản lĩnh và trách nhiệm xã hội. Thanh niên không thể chỉ có học để có bằng cấp mà phải học để làm người, làm việc, sáng tạo, làm chủ cuộc sống và phụng sự Tổ quốc. Mỗi bạn trẻ cần hình thành thói quen tự học, luyện ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy phản biện, khả năng hợp tác và năng lực thích ứng với biến đổi nhanh của xã hội và thị trường lao động.
0: Cho rằng phải đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phong trào của đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, nhu cầu của nhân dân và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Phong trào thanh niên không chỉ tạo khí thế mà phải tạo giá trị, không chỉ đông người tham gia mà phải có kết quả đo đếm được, không chỉ làm trong một thời điểm mà phải để lại mô hình, kinh nghiệm, năng lực và đội ngũ.
1: Mỗi phong trào cần trả lời rõ, phục vụ ai, giải quyết việc gì, tạo sản phẩm gì, để lại mô hình gì, phát hiện cán bộ nào, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú nào. Thanh niên tình nguyện phải đi vào việc khó, việc mới, việc ở cơ sở, tham gia chuyển đổi số, cộng đồng, xây dựng nông thôn, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ biên giới, hải đảo. Tuổi trẻ sáng tạo phải gắn với nâng cao năng suất lao động, cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, giải quyết vấn đề thực tiễn. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc phải góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh mạng, an ninh văn hóa, an ninh con người, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đoàn cũng cần chăm lo tốt hơn việc hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa, sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh niên. Phải quan tâm nhiều hơn đến thanh niên công nhân, nông thôn, sau xuất ngũ, dân tộc thiểu số, tôn giáo, yếu thế, khuyết tật, hoàn lương, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin. Đồng hành với thanh niên là mở đường, tiếp sức, trao niềm tin, giao việc, tạo môi trường để thanh niên tự tin trưởng thành.
1: Mỗi cán bộ đoàn phải là tấm gương về học tập, đổi mới, dấn thân, nói đi đôi với làm, không hành chính hóa, không xa cơ sở, không chỉ giỏi về tổ chức sự kiện mà yếu về tổ chức thanh niên hành động. Cần nâng cao chất lượng đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn, tổ chức cơ sở đoàn, sinh hoạt đoàn phải tránh hình thức, tăng đối thoại, rèn luyện, làm việc cụ thể. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng phải coi trọng chất lượng dựa trên bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực hành động, uy tín trong thanh niên và kết quả rèn luyện qua thực tiễn. Đoàn phải thực sự là môi trường phát hiện, bồi dưỡng, thử thách, cung cấp nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị.
2: Cũng sáng nay, Đại hội đã báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 13, ra mắt Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban bí thư Trung ương đoàn khóa mới nhiệm kỳ 2026-2031. Anh Bùi Quang Huy được tín nhiệm tái đắc cử bí thư thứ nhất Trung ương đoàn khóa 13 nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.
3: Chúng tôi xin hứa với đại hội và tuổi trẻ cả nước đoàn kết một lòng, tận tâm tận lực cùng cán bộ đoàn viên cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13. Xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn, lấy đoàn viên thanh niên làm trung tâm, chủ thể.

0: để mục tiêu và động lực phát triển, dẫn dắt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có những bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện đồng bộ 7 nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới. Phóng viên Nguyên Long đưa tin.
2: Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, trong bối cảnh tăng trưởng thương mại toàn cầu được dự báo chậm lại đáng kể, từ mức khoảng 4,7% xuống còn khoảng từ 1,5 đến 2,5%, xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Đến giữa tháng 6, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 240 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 21% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cả năm. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhập khẩu tăng nhanh hơn, đạt trên 256 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 33%, khiến cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu gần 17 tỷ đô la. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, chính phủ vẫn kiên định với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra và phát triển thương mại theo hướng cân bằng, bền vững, đa dạng hóa thị trường, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế, việc đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cấp bách. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị tập trung 7 vấn đề trọng tâm, trong đó tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực sản xuất và phát triển ngành hàng, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, tháo gỡ khó khăn về tài chính, logistics và hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, cảnh báo sớm và xúc tiến thương mại. Bộ Công Thương chủ trì nghiên cứu các cơ chế phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt đối với các ngành điện tử, dệt may, da giày, nhựa, cao su và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có giá trị xuất khẩu lớn.
3: Vấn đề quan trọng nhất yêu cầu Bộ Công Thương là phải liên quan đến chỉ đạo phát triển sản xuất. Đây là lĩnh vực chúng ta cần phải tập trung trong thời gian tới. Nếu có sản xuất ổn định thì chúng ta mới có xuất khẩu được. Nhưng chứ còn nếu mà chúng ta vẫn cứ hợp tác các doanh nghiệp FDI, còn trong nghiệp chúng ta là chủ yếu sản xuất công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hỗ trợ thì rất khó cho chúng ta để mà tăng trưởng được cái xuất khẩu, để làm tự chủ được. Nên yêu cầu Bộ Công Thương tới đây có thể nghiên cứu, có thể báo cáo cấp có thẩm quyền về cái xây dựng, cái đẩy mạnh, cái thúc đẩy cái xuất khẩu chúng ta một cách tự chủ trong đến 2030, tầm nhìn 2045 chẳng hạn, thì từng lĩnh vực chúng ta xuất nhập khẩu sản xuất như thế nào đó, từng ngành, từng lĩnh vực thế nào đó để mà chúng ta làm tốt cái việc này.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban chỉ đạo 515, sáng nay tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban chỉ đạo 515 nhấn mạnh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ, thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Tin của phóng viên Thu Thảo.
2: Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay đã tìm kiếm quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang, tổ chức thu và lưu trữ hơn 93.400 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu hơn 53.000 mẫu. Các đơn vị giám định ADN đã tổ chức tiếp nhận hơn 8.100 mẫu hải cốt liệt sĩ từ các địa phương. Viện Pháp y Quân đội đã giám định 92 mẫu, trong đó có 20 mẫu có kết quả giải trình tự gen. Ban chỉ đạo đặt mục tiêu 6 tháng cuối năm tìm kiếm quy tập được khoảng 3.000 hải cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước và các mộ liệt sĩ tập thể. Tổ chức lấy mẫu bàn giao mẫu hải cốt liệt sĩ được khoảng 110.000 mộ. Lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được khoảng 100.000 mẫu, giám định ADN khoảng 9.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo các quân khu và các tỉnh, thành phố đã trao đổi kinh nghiệm, triển khai các biện pháp thu thập, tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, lấy mẫu và giám định mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Kết luận hội nghị về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Thanh Trà yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, lấy việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chăm sóc người có công làm trọng tâm, cốt lõi, ưu tiên bố trí tối đa nguồn lực để thực hiện hiệu quả chiến dịch

0: 500 ngày đêm, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và giả phá bom mìn, trong đó ưu tiên trọng tâm tập trung phân tích, đánh giá chặt chẽ khoa học, thực tiễn, hồ sơ 250 trận đánh chiến dịch lớn để tìm kiếm quy tập tại các khu vực có mộ tập thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ, thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ.
1: Thưa quý vị, có những cuộc đoàn tụ phải tới hơn nửa thế kỷ mới thành hiện thực. Cũng có những kiếm tìm kéo dài chừng ấy thời gian nhưng vẫn chưa có kết quả. Gần 7.000 liệt sĩ được trở về trong suốt 5 năm qua, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ nằm đâu đó nơi rừng sâu khe lạnh. Điều đó có nghĩa là vẫn còn hàng trăm nghìn gia đình có người thân hy sinh trong chiến tranh đang khắc khoải, ngóng trông. Và hành trình tìm kiếm đưa các anh trở về với đất mẹ chưa nguôi ngoai trong tâm khảm những người ở lại. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động trên cả nước không chỉ là nỗi niềm canh cánh, day dứt qua năm tháng, mà còn là hành trình thiêng liêng với đồng đội và những người đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc. Mời quý vị cùng nghe phóng sự của phóng viên Thu Hòa.
2: Ba lần đầu tiên con khẩn gặp ba, con gọi ba một câu. Ba thay thế với con chỉ bằng những nén hương này.
3: Hơn nửa thế kỷ sau ngày người cha hy sinh, chị Lê Thị Thơm mới có thể gọi tiếng ba đầu tiên trong đời. Trước phần mộ của người cha chưa từng một lần gặp mặt, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, chị ghi tấm bia đá như sợ thêm một lần nữa phải chia xa. Chiến tranh đã kết thúc hơn 50 năm, nhưng với nhiều gia đình Việt Nam vẫn canh cánh niềm mong mỏi, khát khao tìm được người thân, như ông Chu Đình Minh ở Hà Nội.
4: Gia đình chấp nhận một điều rằng là nếu may mắn mình tìm được thì chỉ cần là một mảnh xương, gọi là chứng minh đó là bố mình, thì đó là điều hạnh phúc nhất đời tôi.
3: Bởi vậy, hành trình tìm kiếm, quy tập phần mộ các liệt sĩ để đưa các anh về với đất mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm khảm những người ở lại. Đó còn là mệnh lệnh từ trái tim.
5: Bằng với tấm lòng tri ân sâu nặng nhất, chúng ta quyết tâm để có thể tìm được hài cốt các anh hùng liệt sĩ để đưa các anh về với quê hương, về với lại đất đội.
3: Lời cam kết ấy của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng là tinh thần quyết tâm của lực lượng tìm kiếm, nhanh chóng biến thành những cuộc hành quân trải dài trên khắp đất nước. Trên đất lửa Quảng Trị anh hùng và linh thiêng còn thấm đẫm ký ức chiến tranh, những người lính thời bình đang miệt mài với hành trình đi tìm đồng đội. Giữa cái nắng gắt miền Trung, Đại úy Lưu Văn Chí, đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, quân khu 4, cẩn thận lật từng lớp đất.
6: Đây là tấm vải dù. Các bác đã dùng bao bọc liệt sĩ. Giờ cái miếng vải dù này cũng đã nằm trong lòng đất hơn 50 năm rồi, nên là nó cũng còn nguyên vẹn nữa.
3: Từ những cánh rừng cho đến các đô thị sầm uất, bất cứ nơi đâu cũng có thể là nơi ghi dấu sự hy sinh của chiến sĩ, đồng bào. Ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, ít ai biết rằng công viên Lê Thị Riêng từng là nơi an nghỉ của hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Dấu tích ấy đã bị thời gian phủ lấp suốt nhiều thập kỷ, cho đến khi được phát hiện từ hành trình tìm kiếm của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng.
7: Bắt đầu là một cái bức ảnh đèn chả tôi sưu tầm được ở trên Internet. Mất là nhiều năm sau thì tôi mới tìm được cái bức ảnh thứ hai, xác định được chắc chắn cái bức ảnh là chụp một ngôi mộ tập thể ở trong công viên Lê Thị Riêng ngày nay. Có 3 cái rãnh mộ, tổng cộng là 900 người.
3: Sau gần 60 năm bị vùi lấp dưới lòng đất, hàng trăm liệt sĩ đã được tìm thấy. Từng tham chiến tại Việt Nam, ám ảnh về cuộc chiến luôn thôi thúc cựu binh Mỹ Robert A. Brockner trở lại tìm những người lính Việt Nam còn nằm lại chiến trường.
8: Tôi đã chứng kiến một người phụ nữ cầm bức ảnh người thân yêu đã mất của mình. Tôi không biết đó là cha, chồng hay anh trai của bà, nhưng khi tôi phóng to, tôi có thể thấy những vệt nước mắt. Từ ngày đó trở đi, tôi đã quyết tâm tiếp tục tìm kiếm các liệt sĩ.
3: Từ một tấm ảnh đã mờ bởi thời gian, từ những ký ức không còn hiện rõ và cả những di vật không còn nguyên vẹn. Chỉ cần còn một tia hy vọng, ở đó sẽ có những người đi tìm. Gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm quy tập nhiều phần mộ liệt sĩ

0: Nhưng với thiếu tá Lương Văn Công, mỗi lần phát hiện di vật hay dấu tích liệt sĩ đều mang đến cảm xúc đặc biệt.
1: Khi có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác là anh em chúng tôi là rất là vui mừng. Mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
0: Nỗi khắc khoải ấy vẫn còn hiện hữu trong hàng trăm nghìn gia đình trên khắp Việt Nam. Có người đã chờ hơn nửa thế kỷ. Có người ra đi khi chưa kịp biết nơi người thân yên nghỉ. Và cũng có những cựu chiến binh mang theo nỗi day dứt.
2: Thanh ơi! Anh ta ơi, anh nhớ ơi, anh bằng ơi.
0: Giữa những chiến trường khốc liệt năm xưa, đâu đó vẫn thổn thức tiếng gọi đồng đội. Đáp lại tiếng gọi ấy, hàng ngàn anh hùng liệt sĩ đã trở về đất mẹ, cùng đoàn tụ với người thân trong chiến dịch thần tốc 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Và hành trình ấy vẫn đang tiếp tục.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, thương binh hạng 71%, đã từ trần ngày hôm qua, hưởng thọ 94 tuổi.
4: Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, sinh năm 1932, dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1950, đến nay đã có 76 năm tuổi đảng. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo vùng biên giới, từ sớm ông đã giác ngộ cách mạng, tham gia quân đội năm 1948 và trở thành một chiến sĩ ưu tú của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, ông trực tiếp tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ, lập nhiều chiến công xuất sắc. Trước trận Đông Khê nổi tiếng năm 1950, ông đã tham gia trận phục kích Bông Lau, Lũng Phẩy, dũng cảm xung phong tiêu diệt nhiều sinh lực địch, góp phần làm nên những chiến thắng quan trọng trên chiến trường Cao Bằng. Tên tuổi của anh hùng La Văn Cầu gắn liền với chiến công tại cứ điểm Đông Khê trong chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Khi được giao nhiệm vụ mang bộc phá đánh lô cốt đầu cầu, mở đường cho đơn vị tiến công, ông bị đạn địch bắn sập nát cánh tay phải. Trong tình thế hiểm nghèo, với ý chí còn sống, còn chiến đấu, ông đã yêu cầu đồng đội chặt đứt phần cánh tay bị thương, tiếp tục dùng tay còn lại ôm khối bộc phá, lao lên phá hủy lô cốt địch, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi. Chiến công ấy đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 1952, ông vinh dự là một trong những chiến sĩ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần cống hiến trọn đời cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân.
3: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định về việc phê duyệt phương án chấm điểm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
5: Việc chấm điểm giải ngân dựa trên kết quả giải ngân kế hoạch vốn được giao của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quyết định giao kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở so sánh với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước hàng tháng, hàng quý đối với kỳ chấm điểm hàng tháng, hàng quý và so sánh với mục tiêu giải ngân cả năm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với kỳ chấm điểm cả năm. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương so với số vốn đăng ký giải ngân trong kỳ chấm điểm. Việc chấp hành chế độ báo cáo về giải ngân đầu tư công. Trong quyết định này cũng nêu chi tiết về các tiêu chí chấm điểm và nguyên tắc tính đối với kỳ chấm điểm hàng tháng, kỳ chấm điểm hàng quý và kỳ chấm điểm cả năm. Định kỳ trên cơ sở so sánh giữa tổng điểm chỉ tiêu của đơn vị và mức điểm đánh giá để phân loại mức độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gồm giải ngân rất tốt, giải ngân trung bình và giải ngân chưa tốt. Phương án chấm điểm sẽ được chạy thử trong thời gian 3 tháng kể từ tháng 7 năm 2026, tương ứng vào kỳ báo cáo tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý 3. Thời gian chính thức thực hiện và áp dụng kết quả chấm điểm kỳ báo cáo tháng 10 năm 2026. qua đó nâng cao trách nhiệm, ý thức, tính chủ động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần chủ động của tổ chức cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, trong thực thi chế độ báo cáo về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo quy định.
3: Trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm nay, sáng nay thì 3 dự án nhà máy sản xuất với tổng vốn là 770 tỷ đồng đã được khởi công tại khu công nghiệp Hòa Hiệp. Đây là những dự án góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển công nghiệp của tỉnh. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên đưa tin.
6: 3 nhà máy sản xuất được xây dựng trên diện tích 8,8 ha tại cụm 1 khu công nghiệp Hòa Hiệp. Trong đó, nhà máy chế biến thực phẩm đóng hộp có diện tích 3,8 ha, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất phân bón có diện tích 3 ha, tổng mức đầu tư 177 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất thiết bị remote phụ tùng xe tải có diện tích 2 ha, tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hồng Phong, đại diện nhà đầu tư dự án nhà máy sản xuất phân bón cho biết, đơn vị sẽ ứng dụng công nghệ AI và robot trong sản xuất, dự kiến đưa nhà máy vào hoạt động cuối năm 2027.
7: Hiện tại thì bằng vốn thì chúng tôi cũng đã làm việc với các ngân hàng và cũng đang được các cái ngân hàng thương mại cũng như là các cái tổ chức khác hỗ trợ. Hết sức, chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng ngay trong tháng 8 này. Thời gian qua, song song với chuẩn bị cái thủ tục pháp lý xây dựng thì chúng tôi cũng đã hình thành kết nối với các cái nhà cung cấp, các cái máy móc thiết bị và chúng tôi sẽ sớm đưa vào hoạt động.
6: Theo ông Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên, sau khi khởi công 3 nhà máy mới, khu công nghiệp Hòa Hiệp đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100% với hơn 60 nhà máy đang hoạt động trong các lĩnh vực chế biến thủy sản, nông sản, dược phẩm, phân bón và cơ khí công nghệ cao.
8: Triển khai các dự án nhà máy cũng là cái động lực để tiếp tục thu hút cái nguồn nhân lực và với tỉnh cũng như tạo ra nhiều cái sản phẩm mới, giá trị gia tăng cao cho tỉnh và đặc biệt là sẽ giúp chuyển mạnh cái cơ cấu kinh tế của tỉnh sang sản xuất công nghiệp và dịch vụ.
3: Trong nửa đầu của năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của thành phố Huế ước tăng 9,5%, tạo nền tảng để địa phương phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong cả năm nay. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
9: Từ đầu năm đến nay, tại thành phố Huế, khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với mức tăng từ 9,2 đến 9,7%, chiếm hơn 51% cơ cấu GRDP. Hoạt động du lịch khởi sắc nhờ các chương trình văn hóa, lễ hội thuộc Festival Huế 2026, cùng nhiều sự kiện quy mô lớn được tổ chức thành công. Hiện nay, các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Huế có 201 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 152.000 tỷ đồng. Thành phố đã cấp mới 31 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 19.232 tỷ đồng, trong đó 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 125,6 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 7.248 tỷ đồng, bằng 45,3% dự toán. Đến ngày 22 tháng 6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới của thành phố Huế đạt hơn 20% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2026 đạt từ 10% trở lên, đồng thời đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.
10: Để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 10%, 6 tháng còn lại của thành phố là phải đẩy cái tốc độ tăng trưởng lên là 10,52%. Và trên cơ sở đó thì của thành phố cũng đề ra một hệ thống các chỉ tiêu, giải pháp, đặc biệt là cho các ngành như công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông nghiệp để làm sao để thúc đẩy cố gắng là hoàn thành cái mục tiêu là tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
3: Việc sắp xếp lại thôn bản tổ dân phố theo hướng tinh gọn đang được các địa phương tại Lào Cai triển khai tích cực nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Khi quy mô thôn bản lớn hơn, địa bàn rộng và dân số đông hơn, đội ngũ cán bộ thôn cũng đứng trước nhiều yêu cầu và trách nhiệm mới. Ghi nhận của Thừa Xuân, phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc tại xã Đông Cuông.
11: Sau đây thì xin phép được tổng hộ gia đình là 377 hộ.
12: Bà Hoàng Thị Hằng, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Khe Tràm, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai. Những ngày này vẫn đều đặn cùng tổ công tác xuống các cụm dân cư, hộ gia đình để nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất và tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước tới bà con, nhất là kế hoạch sáp nhập thôn trong tháng 6 này. Bà Hằng cho biết, theo kế hoạch, thôn Khe Tràm và thôn Trung Tâm sẽ sáp nhập, quy mô lên đến gần 500 hộ dân với diện tích hơn 400 ha.
13: Tới này mà sáp nhập thì cái sự nắm bắt của trưởng thôn ấy mà bao quát được thì cả một quá trình rất là vất vả. Đòi hỏi là một người cán bộ hết sức phải nhiệt tình, có tâm huyết và phải nâng cao được cái kỹ năng công nghệ thông tin.
12: Đồng Quương là xã được hình thành trên cơ sở sáp nhập các thôn An Bình, Quang Minh, Đông An và xã Đồng Quương của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ. Khoảng cách giữa các cụm dân cư trong thôn có nơi cách nhau vài cây số, đường đồi núi, khe suối. Vì vậy, việc quy mô thôn bản tăng lên, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở cũng tăng lên. Bà Phùng Thị Thuần, bí thư chi bộ thôn Trà, xã Đông Quương chia sẻ.
14: Sau khi mà sắp xếp thì đối với đội ngũ cán bộ thì cần thứ nhất đó là phải có năng lực. Ngoài cái kiến thức về quản lý nhà nước ở cơ sở thì cán bộ thôn thì cần phải có kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, kỹ năng hòa giải, xử lý các tình huống phát sinh, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể để triển khai hiệu quả các cái nhiệm vụ.
12: Xác định đội ngũ cán bộ thôn, bản là người gần dân nhất, trực tiếp đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đến với nhân dân, nên địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác lựa chọn, bố trí và đào tạo đội ngũ này. Bà Hà Thị Hương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Quương, tỉnh Lào Cai cho biết.
15: Đó là người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tinh thần trách nhiệm với công việc và sẵn sàng cống hiến vì lợi ích chung của cộng đồng. Có khả năng tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động quản lý điều hành hiện nay.
3: Tại dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 do Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến, nội dung về độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là một trong những nội dung nổi bật với hai phương án.
16: Phương án 1 là giữ nguyên như quy định hiện hành, độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội vẫn là từ đủ 75 tuổi trở lên đối với trường hợp không thông thường và từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phương án này được cân nhắc lựa chọn trong trường hợp chưa thể bố trí ngay nguồn lực từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách giảm tuổi. Phương án 2 là giao thẩm quyền linh hoạt cho chính phủ, theo đó chính phủ sẽ quyết định việc điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống còn đủ 70 tuổi sao cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ. Trong dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 dự kiến vào tháng 10 tới.
3: Hệ thống phòng mổ, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, cấp cứu và điều trị được đầu tư theo tiêu chuẩn tiên tiến. Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến hết tháng 6 sẽ có một nửa dân số của tỉnh được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí. Tuy nhiên, thực tế công tác khám sức khỏe và kết quả đến thời điểm này cho thấy mục tiêu này rất khó hoàn thành. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
17: Tính đến ngày 24 tháng 6, toàn ngành y tế tỉnh Lâm Đồng mới khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí được cho hơn 545.000 người dân, đạt khoảng 14% kế hoạch đề ra. Với tiến độ này, Lâm Đồng khó hoàn thành mục tiêu đến hết tháng 6 sẽ hoàn thành khám sức khỏe cho 50% dân số. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở ban ngành địa phương tập trung tổng lực đẩy nhanh việc khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết tiến độ không đạt như kế hoạch.
18: Các xã hiện nay việc triển khai mời người dân đi khám tại các trung tâm y tế và các bệnh viện thì còn hạn chế. Một ngày trung bình mời 1.000 người thì khoảng được 200 người đi khám. Tỷ lệ này thấp. Ngành cũng đang phối hợp với Ủy ban dân xã phường tiếp tục đôn đốc tuyên truyền để đẩy mạnh tỷ lệ người dân đi khám sức khỏe tại các trung tâm y tế.
3: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
19: Thưa quý vị, chiều nay, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ tiếp tục với tình trạng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 40 độ. Dự báo chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền có mưa rào và dông rải rác. Đáng chú ý là ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm. Cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 130mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi có mưa to trên 70mm. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ lượng mưa từ 10 đến 30. Cục bộ có nơi có mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ ngày mai 26 tháng 6, đợt nắng nóng này ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kết thúc. Trong khi đó, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng gay gắt còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Venezuela đang đối mặt với thảm họa động đất nghiêm trọng khi hai trận rung chấn mạnh liên tiếp làm rung chuyển thủ đô Caracas và nhiều bang lân cận, khiến cho hàng loạt tòa nhà sụp đổ và nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, hai trận động đất mạnh liên tiếp đã xảy ra tại Venezuela vào chiều tối ngày 24 tháng 6 theo giờ địa phương, với độ lớn lần lượt là 7,2 và 7,5 độ Richter. Hai cú rung chấn chỉ cách nhau chưa đầy một phút, được đánh giá là hiện tượng động đất kép hiếm gặp, gây ra mức độ tàn phá nghiêm trọng. Tại thủ đô Caracas và các bang lân cận như Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo và Falcón, nhiều tòa nhà đã sụp đổ hoặc hư hỏng nặng. Hàng nghìn người dân hoảng loạn, sơ tán ra đường, trong khi lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Các chuyên gia địa chấn cảnh báo, với mức độ rung chấn mạnh cùng số lượng dư chấn lớn, nguy cơ thương vong có thể còn tiếp tục gia tăng, đồng thời thiệt hại được dự báo lan rộng trên nhiều khu vực đông dân cư. Nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi trải qua thời điểm vừa xảy ra động đất.
2: May mắn là gia đình tôi đã thoát ra khỏi tòa nhà. Khi quay lại, chúng tôi thấy nó đã bị phá hủy hoàn toàn. Rất nhiều gia đình khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tôi nghe thấy tiếng la hét từ bên ngoài và biết rằng có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra. Tôi chỉ kịp nghĩ phải chạy ra ngoài ngay lập tức, vì nếu chậm một chút thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa.
1: Chính quyền Venezuela đã lập tức triển khai hệ thống bảo vệ dân sự và lực lượng khẩn cấp trên toàn quốc. Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, kêu gọi người dân đoàn kết và tuân thủ hướng dẫn an toàn.
2: Chúng tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp theo quy định của hiến pháp. Đây là thời điểm rất khó khăn đối với đất nước chúng ta và điều quan trọng nhất lúc này là bảo vệ sinh mạng người dân.
1: Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương tại nhiều khu vực bị sập đổ, trong khi chính quyền Venezuela chưa công bố con số thương vong chính thức. Các cơ quan chức năng cảnh báo, dư chấn vẫn có thể tiếp tục xảy ra, khiến tình hình còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thảm họa động đất kép lần này được đánh giá là không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, mà còn đặt Venezuela trước một trong những cuộc khủng hoảng thiên tai lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.
0: Trong khi đó, vào lúc 7 giờ 30 sáng nay theo giờ địa phương, tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản đã xảy ra một trận động đất có độ mạnh là 6,9 độ Richter làm rung chuyển toàn bộ vùng Đông Bắc. Ngay sau trận động đất, thì Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sane đã tổ chức họp báo và nhấn mạnh sẽ dồn toàn bộ nỗ lực để triển khai các biện pháp cứu trợ thiên tai sau động đất. Ngọc Huân và Tuấn Nhật, nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
3: Phát biểu tại một cuộc họp báo vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay theo giờ địa phương, tức thời điểm sau khi xảy ra động đất làm rung chuyển vùng Đông Bắc khoảng 1 giờ đồng hồ, Thủ tướng Takaichi Sane cho biết: ngay sau khi xảy ra động đất, chính phủ đã thành lập trung tâm quản lý khủng hoảng khẩn cấp tại Phủ Thủ tướng để đối phó với thiên tai. Tôi cũng đã chỉ thị cho các cơ quan liên quan nỗ lực hết sức để đánh giá mức độ thiệt hại và thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình để ứng phó kịp thời. Ông Ngayaki Ebita, trưởng bộ phận giám sát động đất và sóng thần cho rằng đã không có các cảnh báo sau động đất nào được ban hành ở khu vực ngoài khơi Hokkaido sang định cư. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có nhiều trận động đất xảy ra đột ngột và không thể dự đoán trước. Vì vậy, khả năng xảy ra một trận động đất khác có độ lớn tương tự trong vòng một tuần là có thể xảy ra. Mọi người dân cần luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng và thực hiện các biện pháp ứng phó phù hợp. Đến nay, các địa phương bị ảnh hưởng bởi động đất cũng chưa ghi nhận có trường hợp nào bị thiệt hại về người. Các cơ quan chức năng Nhật Bản vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin và đánh giá mức độ ảnh hưởng của trận động đất.
0: Châu Âu đang đối mặt với một đợt nắng nóng mạnh và bất thường với nhiệt độ ban ngày vượt quá 40 độ C. Đáng chú ý, nước Pháp trải qua một cột mốc khí hậu chưa từng có với mức nhiệt cao nhất trong ngày lên đến 46 độ C, chính thức trở thành ngày nóng nhất được ghi nhận tại quốc gia này kể từ khi các số liệu bắt đầu được đo đạc vào năm 1947. Và đợt nắng nóng thì buộc các địa điểm du lịch nổi tiếng tại thủ đô Paris phải rút ngắn thời gian hoạt động trong ngày hôm nay. Nhiệt độ cao liên tiếp trong nhiều ngày cũng đã khiến cho giới chức Malaysia đưa ra cảnh báo về hiện tượng El Nino mạnh lên trong những tháng tới, gây ra nhiều hệ lụy kinh tế xã hội nghiêm trọng. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
4: Ông Ahmad Fairuz Jamaluddin, giám đốc trung tâm khí hậu quốc gia thuộc Cục Khí tượng Malaysia cho biết, hiện nay El Nino đang ở pha yếu, song sẽ mạnh lên đáng kể trong những tháng tới và nhiều mô hình dự báo

0: nguy cơ hình thành siêu El Nino vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Ông lưu ý, Malaysia từng ghi nhận mức nhiệt vượt 40 độ C, nhiều khu vực công bố tình trạng khẩn cấp do khói mù nghiêm trọng. Đặc biệt, có thời điểm nắng nóng cực đoan đã khiến hơn 250 trường học tại phía bắc bán đảo Malaysia phải đóng cửa để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Thời gian tới, lượng mưa tại các khu vực phía nam bán đảo Malaysia, phía bắc bang Sarawak và phía đông bang Sabah có thể giảm tới 40% so với mức bình thường. Riêng phía nam bang Sarawak có thể giảm tới 60%. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Azman Nasrullah Mohd Nasir nhận định một số ngành chủ lực của Malaysia có thể chứng kiến sự sụt giảm năng suất khoảng 8% đến 10% trong một đợt El Nino. Trước tình hình trên, Cục Khí tượng Malaysia cho biết đang theo dõi sát diễn biến thời tiết, sử dụng nhiều mô hình dự báo nhằm đưa ra cảnh báo sớm và chính xác hơn, nhất là kịp thời xác định các khu vực có nguy cơ hạn hán và cháy rừng.
1: Về tình hình dịch Ebola, Bộ Y tế Pháp vừa xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus Ebola trên lãnh thổ nước này. Bệnh nhân là một bác sĩ nhân đạo thuộc tổ chức phi chính phủ Alima vừa trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo trên chuyến bay của hãng hàng không Air France. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
2: Khi lên máy bay tại Kinshasa, vị bác sĩ này hoàn toàn không có triệu chứng rõ ràng ngoại trừ việc bắt đầu đau đầu trong chuyến bay và đã chủ động thông báo cho phi hành đoàn. Ngay khi máy bay hạ cánh, bệnh nhân đã được tiếp nhận theo quy trình an toàn nghiêm ngặt, chuyển thẳng đến phòng cách ly tại bệnh viện Bichat ở thủ đô Paris trong trạng thái sức khỏe ổn định và tải lượng virus rất thấp. Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp bà Stéphanie Ries thông báo 5 hành khách ngồi gần vị bác sĩ trên chuyến bay đã được xác định là ca tiếp xúc gần và được yêu cầu cách ly tại nhà trong vòng 21 ngày. Đây là ca bệnh đầu tiên được chẩn đoán bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch lần này, khiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu khẳng định chính phủ đang theo dõi rất sát sao tình hình. Hiện, tổ chức Alima cũng đang tiến hành điều tra nội bộ để xác định nguyên nhân lây nhiễm của vị bác sĩ nhằm thắt chặt hơn nữa quy trình bảo hộ cho các nhân viên nhân đạo tuyến đầu.
1: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 144 triệu đồng một lượng, bán ra là 147 triệu đồng một lượng, giảm nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 3.995 đô la Mỹ một ounce.
5: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.197 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.130 đồng và bán ra là 26.410 đồng một đô la.
4: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vừa ra mắt gói tài khoản hội viên Thịnh Vượng với nhiều quyền lợi được thiết kế phù hợp với nhóm khách hàng có nhu cầu vay vốn và gửi tiết kiệm gia tăng tài sản. Gói tài khoản này không chỉ phục vụ giao dịch mà còn mang lại hệ sinh thái quyền lợi đa dạng gắn liền với đời sống hàng ngày. Tổng giá trị quyền lợi mà khách hàng có thể nhận được ở mỗi gói dao động từ 42 triệu đồng đến 161 triệu đồng mỗi năm là tổng hợp toàn bộ ưu đãi về lãi suất, phí, phiếu quà tặng và đặc quyền trong suốt thời gian tham gia. Đặc biệt nếu có nhu cầu vay vốn, khách hàng cũng sẽ được giảm 1% lãi suất, giúp không chỉ tối ưu hiệu quả tích lũy mà còn gia tăng tổng giá trị nhận được trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.
5: Theo dữ liệu thị trường của công ty bất động sản CBRE, mức độ quan tâm đối với đất nền tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương phía Nam đồng loạt suy giảm. Những khu vực từng được xem là điểm nóng như là Bình Dương cũ, Bà Rịa Vũng Tàu cũ, Đồng Nai hay là Tây Ninh đều ghi nhận lượng tìm kiếm thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Thanh khoản cũng ở mức rất thấp khi tỷ lệ hấp thụ trên thị trường sơ cấp chỉ dao động từ 3 đến 5%, thấp hơn nhiều so với giai đoạn sôi động trước đây.
4: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, thị trường vẫn trong trạng thái phân hóa khi ngân hàng chứng khoán, phần mềm mang màu sắc tích cực, trong khi bất động sản, dầu khí, hóa chất, bán lẻ, thực phẩm hoặc phân hóa hoặc là giảm mạnh. Tại nhóm ngân hàng LPB, OCB, BVB đang tăng điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 16,18 điểm, còn 1.861,86 điểm. HN Index tăng 0,43 điểm, đạt 318,67 điểm.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau nửa đầu năm biến động mạnh, thị trường chứng khoán được kỳ vọng khởi sắc hơn trong những tháng cuối năm nhờ triển vọng nâng hạng, nền tảng vĩ mô tích cực và tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất cao và thanh khoản thắt chặt vẫn có thể khiến đà tăng diễn ra thận trọng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
4: Từ đầu năm đến nay, VN Index trải qua những nhịp biến động đáng kể dưới tác động đan xen của các yếu tố hỗ trợ và rủi ro. Theo nhiều chuyên gia, thị trường từ nay đến cuối năm vẫn đang chờ đợi những tín hiệu tích cực hơn như câu chuyện nâng hạng thị trường hay là sự trở lại của dòng vốn ngoại vào những nhóm cổ phiếu chưa tăng giá. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc nghiên cứu thị trường, công ty chứng khoán HSC cho rằng
6: một thị trường chúng ta vẫn còn có nhiều dư địa để phát triển, và trong đó thì cái tỷ lệ mà tập trung vào những nhóm ngành như là bất động sản hay là ngân hàng ấy thì chúng ta có thể nhỏ hơn. Thì nếu như mà mình có một cái thị trường mà có nhiều ngành nghề mà để cho nhà đầu tư có thể có quyền lựa chọn, ví dụ như là ngành về tiêu dùng, ngành về dịch vụ, thì nó vẫn sẽ là tốt hơn so với việc là chúng ta chỉ có nhóm ngành bất động sản hay là nhóm ngành tài chính là luôn luôn chiếm tỷ trọng quá 1/3 cái thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu như mà có cái cơ hội khi mà ngoài những cái cổ phiếu dẫn dắt đó có thể có cơ hội để tăng lên từ giờ đến cuối năm, thì lúc đó thì chúng ta mới thấy được là một cái thị trường nó đồng đều hơn, thì lúc đó thì nó cái tính hấp dẫn của thị trường nó sẽ tăng lên.
4: Theo công ty chứng khoán SSI, thị trường đang được hỗ trợ bởi nền tảng vĩ mô ổn định cùng các động lực mang tính cấu trúc như nâng hạng thị trường. Tuy nhiên, những trở lực ngắn hạn từ lãi suất cao và điều kiện thanh khoản thắt chặt có thể khiến chỉ số tiếp tục tích lũy trong các tháng tới trước khi cải thiện rõ nét hơn vào cuối năm. Điều này cho thấy cơ hội đầu tư vẫn hiện hữu ở nhiều nhóm ngành và cổ phiếu riêng lẻ. Ông Nguyễn Đức Anh, Giám đốc Chiến lược và Đầu tư, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam nhận định các doanh nghiệp có yếu tố vĩ mô bền vững sẽ thuận lợi trong những tháng cuối năm.
7: Đối với cả những cái doanh nghiệp khác cùng ngành thì tôi cho rằng những cái doanh nghiệp tầm trung hoặc tầm cao thì sẽ có thể nói là dễ thở hơn, có thể dễ dàng hơn trong cái việc là gia tăng quỹ đất. Thì nhìn chung thì đây sẽ là một cái tín hiệu tích cực với cả những cái doanh nghiệp bất động sản tầm trung.
4: Khả năng VN Index tiến lên các vùng điểm số cao hơn được đánh giá là kịch bản trung hạn, có thể kéo dài sang năm 2027, phụ thuộc vào mức độ cải thiện của điều kiện tiền tệ trong nước và sự phục hồi bền vững của dòng vốn ngoại, đặc biệt là các dòng vốn liên quan đến quá trình nâng hạng thị trường.
8: Nhật ký World Cup 2026.
9: Nhật ký World Cup 2026.
10: Thưa quý vị và các bạn, loạt trận cuối bảng B World Cup 2026 khép lại sáng nay với ngôi đầu bảng thuộc về Thụy Sĩ, trong khi Canada lần đầu tiên giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. Ở trận đấu quyết định vị trí dẫn đầu, Thụy Sĩ vượt qua Canada 2-1. Ruben Vargas và Manzambi lần lượt lập công cho đội bóng châu Âu trước khi Pomise David rút ngắn tỷ số cho đội chủ nhà. Sau trận, Ruben Vargas cho rằng khả năng tận dụng cơ hội và sự tập trung trong phòng ngự là yếu tố giúp Thụy Sĩ giành trọn 3 điểm.
11: Chúng tôi rất vui vì đã chiến thắng và chiến đấu đến phút cuối. Canada gây sức ép mạnh, nhưng Thụy Sĩ đã tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự tập trung để bảo vệ thành quả.
10: Ở trận đấu cùng giờ, Bosnia đánh bại Qatar 3-1 để giành 4 điểm sau 3 lượt trận. Alai Begovic và Emin Mamic ghi bàn xen giữa là tình huống phản lưới nhà của Sutherland Anbake. Huấn luyện viên Sergei Barbaret bày tỏ sự hài lòng khi Bosnia hoàn thành mục tiêu chiến thắng và tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.
11: Chúng tôi đến World Cup với tư cách là đội bị đánh giá thấp và muốn làm nên điều lớn lao. Đây là một trận đấu hoàn hảo. Tôi không có từ nào để diễn tả hết niềm hạnh phúc này.
10: Kết thúc bảng B, Thụy Sĩ dẫn đầu với 7 điểm, Canada xếp thứ 2 với 4 điểm, Bosnia cũng có 4 điểm nhưng đứng thứ 3 do kém hiệu số và tiếp tục chờ cơ hội đi tiếp trong khi Qatar bị loại. Trong khi đó, loạt trận cuối bảng C khép lại với 2 tấm vé trực tiếp thuộc về Brazil và Maroc. Hai đội cùng có 7 điểm nhưng Brazil dẫn đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Ở trận đấu tại Miami, Brazil vượt qua Scotland 3-0. Vinicius Junior ghi 2 bàn trong hiệp 1 trước khi Matheus Cunha ấn định chiến thắng ở phút 60. Neymar cũng được tung vào sân trong hiệp 2, đánh dấu lần đầu trở lại thi đấu cho đội tuyển Brazil sau gần 3 năm vắng mặt. Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, huấn luyện viên Carlo Ancelotti cho rằng Brazil đang tiến bộ qua từng trận và đã có một trận đấu toàn diện hơn.
11: Chúng tôi đã chơi tốt, khá giống trận gặp Haiti, nhưng đây là màn trình diễn toàn diện hơn. Có nhiều điều tích cực, đội không để thủng lưới và sự trở lại của Neymar cũng rất quan trọng, có thể giúp chúng tôi rất nhiều.
10: Ở trận đấu cùng giờ, Maroc hai lần bị Haiti vượt lên dẫn trước, nhưng vẫn ngược dòng giành chiến thắng 4-2.
12: Haki

0: Hakimi và Saibari giúp đội bóng Bắc Phi gỡ hòa trong hiệp 1, trước khi Rahimi và Jasine ghi thêm 2 bàn ở cuối trận. Sau trận đấu nhiều khó khăn, đội trưởng Hakimi bày tỏ sự hài lòng khi Maroc hoàn thành mục tiêu giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.
1: Đó là một trận đấu điên rồ với quá nhiều bàn thắng, nhưng chúng tôi thực sự hạnh phúc khi giành vé đi tiếp. Haiti đã thể hiện tinh thần rất tốt và khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng toàn đội đã làm được.
0: Kết thúc bảng C, Brazil đứng đầu, Maroc xếp thứ 2, Scotland đứng thứ 3 với 3 điểm và tiếp tục chờ cơ hội đi tiếp. Trong nhóm các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt, còn Haiti bị loại sau 3 trận toàn thua. Còn bảng A khép lại với ngôi đầu thuộc về Mexico sau chiến thắng 3-0 trước Cộng hòa Séc. Ở trận đấu cùng giờ, Nam Phi vượt qua Hàn Quốc 1-0 để giành vị trí thứ 2. Mexico kết thúc vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, Nam Phi có 4 điểm, Hàn Quốc đứng thứ 3 với 3 điểm và chờ cơ hội đi tiếp trong khi Cộng hòa Séc bị loại. Tiếp tục với các tin đáng chú ý khác, chiều qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026. Do mới hội quân, các buổi tập đầu tiên chủ yếu tập trung vào phục hồi thể lực, kiểm tra tình trạng của cầu thủ và giúp những nhân tố mới làm quen với toàn đội. Ở buổi tập chiều qua, Nguyễn Thành Trung và Khuất Văn Khang tập riêng cùng bác sĩ, trong khi Ngô Đăng Khoa chưa xuất hiện do chấn thương. Theo tiền vệ Nguyễn Quang Hải, dù đội tuyển mới tập trung được 2 ngày, các tân binh đều thể hiện sự chuyên nghiệp và không gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm sẽ đóng vai trò kết nối, hỗ trợ các đồng đội thích nghi với môi trường đội tuyển quốc gia.
2: Thực ra thì cũng mới tập trung được 2 ngày thôi và chưa có nhiều các buổi tập. Phải nói rằng là các bạn đều là những cầu thủ rất là chuyên nghiệp rồi và không có lạ lẫm gì nhau cả. Và khi mà tập trung lại với nhau thì tất nhiên là khi mà khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia thì các bạn sẽ có những áp lực riêng của mỗi cá nhân. Nhưng mà với cá nhân chúng tôi và những người mà đã có nhiều lần được góp mặt ở đội tuyển thì sẽ cố gắng làm sao để gắn kết anh em, giúp đỡ anh em những cầu thủ mới để anh em sớm hòa nhập để cùng nhau tạo nên một tập thể tốt nhất.
0: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1 tháng 7 trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến 14 tháng 7 và thi đấu 3 trận đấu giao hữu. Sau đó đội sẽ gặp Myanmar ngày 18 tháng 7 trước khi ra quân tại ASEAN Cup 2016.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 37, có nơi trên 37 độ, riêng Lai Châu Điện Biên cao nhất 32 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 39, có nơi trên 39 độ, riêng vùng núi cao nhất có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 40, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 26 đến 39. Phía Nam nhiệt độ từ 26 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 39, có nơi trên 39 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, từ mai gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, từ mai gió giảm dần, biển động.
5: Vừa rồi là những thông tin.

0: thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổ chức đoàn không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án chấm điểm các bộ cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Hai trận động đất mạnh liên tiếp làm rung chuyển Venezuela, khiến nhiều tòa nhà tại thủ đô Caracas bị hư hại nghiêm trọng trong tối qua. Theo số liệu mới nhất, đến trưa nay, ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương sau thảm họa này. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Thu Hòa, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 1-800-1799. Thưa quý vị, nụ cười rạng rỡ cần cả răng trắng, nếu khỏe và hơi thở thơm tho. Thực tế thì nhiều người vẫn bị chảy máu chân răng hay là hôi miệng dù đánh răng đều đặn. Điều này cho thấy chỉ chải răng là chưa đủ, mà điều quan trọng là phải làm sạch toàn diện khoang miệng mỗi ngày.
3: Đúng là như vậy, nướu chính là tấm lá chắn bảo vệ chân răng. Một bộ nướu khỏe phải hồng hào và săn chắc. Nếu thấy nướu thâm sạm hoặc là đỏ thẫm, đó chính là báo động đỏ cho thấy sức khỏe răng miệng của bạn.
2: Thủ phạm khiến nướu thâm và tổn thương thường là do vệ sinh sai cách, hút thuốc lá, thiếu chất hoặc là tác dụng phụ của thuốc. Khi nướu yếu, vi khuẩn tích tụ gây viêm vào hôi miệng là điều khó tránh khỏi. Khi nướu tổn thương, vi khuẩn và màng bám tích tụ tại đây chính là thủ phạm gây hôi miệng. Vậy làm sao để sở hữu nướu hồng, răng chắc và hơi thở luôn thơm mát? Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe giải pháp đến từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình.
4: Chúng ta biết là đối với sức khỏe răng miệng ấy thì chúng ta phải bảo vệ, ví dụ như là vệ sinh răng miệng sau khi ăn, loại bỏ các cái màng bám, hạn chế xuất hiện cao răng và chúng ta thay bàn chải ít nhất là định kỳ 4 tháng một lần, sử dụng chỉ tơ nha khoa sau khi chúng ta chải răng, vệ sinh lưỡi sạch sẽ, uống nước thường xuyên, duy trì chế độ ăn lành mạnh và sử dụng cái kem đánh răng phù hợp. Chúng ta sử dụng kem dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng thì có thể giảm nhẹ các trường hợp ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm và giúp khử sạch mùi hôi ở miệng.
3: Những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ cũng cho thấy bên cạnh việc duy trì thói quen chăm sóc hàng ngày thì thành phần trong kem đánh răng cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chăm sóc răng nướu. Vậy những thành phần như là nano bạc hay là chiết xuất lược vàng thực sự có tác dụng như thế nào? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải chia sẻ cụ thể hơn.
4: Nano bạc thì với kích thước rất là nhỏ, từ 1 đến 100 nanomet, có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm rất là tốt và kháng virus. Ngoài ra này, nano bạc còn có cái tác dụng kháng viêm. Rồi chiết xuất lược vàng thì có cái tác dụng chính là thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng và giảm tình trạng đau.
2: Vâng, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp chăm sóc toàn diện, hội tụ tinh túy thảo dược mà bác sĩ Hồng Hải vừa chia sẻ để có thể bảo vệ nụ cười cho cả gia đình.
3: Bộ đôi này không chỉ đánh bay màng bám cứng đầu, trả lại vẻ trắng sáng tự nhiên, mà còn là cứu cánh thực sự cho người bị nhiệt miệng, viêm lợi hay răng nhạy cảm. Để nướu hồng, răng chắc và tự tin tuyệt đối, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua. Để biết thêm về sản phẩm, quý vị hãy gọi đến hotline 1-800-1799 để được hỗ trợ và giải đáp. Chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống màng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Bản tin nông nghiệp.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. nắng nóng kéo dài, nhiều xã nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm.

0: khẩn trương dập ổ dịch tả lợn châu Phi tại Đồng Nai, trang bị kỹ năng số cho nông dân, hợp tác xã. Bây giờ là tin chi tiết, thưa quý vị, thưa các bạn. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo, cả nước hiện có gần 1.500 khu vực ở các xã, phường có nguy cơ cháy rừng. Trong đó hơn 800 xã cảnh báo cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo các địa phương nguy cơ cháy rừng cao đến cực kỳ nguy hiểm, chỉ đạo lực lượng bố trí trực 24/24 giờ, nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các điểm cháy phát sinh ngay từ đầu, không để bùng phát thành các điểm cháy lớn. Tại hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức chiều hôm qua, ngày 24 tháng 6, tỉnh này đang đối mặt với nghịch lý trong phát triển lâm nghiệp khi diện tích rừng trồng mới không bù đắp được phần rừng bị sạt lở cuốn trôi. Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, địa phương trồng mới hơn 1.500 hectare rừng. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu, mỗi năm Cà Mau tiếp tục mất từ 200 đến 300 hectare rừng do sạt lở bờ biển, bờ sông. Thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường bảo vệ rừng gắn với chống sạt lở, đồng thời chuyển từ tư duy bảo vệ rừng sang phát triển kinh tế lâm nghiệp để thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực này. Hàng trăm hectare dứa đang bước vào vụ thu hoạch chính tại các vùng trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa, nhưng lại rơi vào cảnh rớt giá. Hiện tại, thương lái chỉ thu mua cầm chừng với mức giá từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng một kg. Dứa đến kỳ thu hoạch cộng với thời tiết cực đoan khiến nhiều diện tích dứa có nguy cơ bị nắng táp, hỏng quả. Ông Vũ Xuân Hải, người trồng dứa ở xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, cho biết.
1: Như thời điểm giờ, thì như người thu nhập trồng ra sản phẩm quả dứa thì nói chung là nó không được lãi bao nhiêu vì các giá phân cho đất công xã làm là nó cao nên là nhập là nó không được bao nhiêu.
2: Tin tức nông nghiệp,
3: kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 13.800 ha bưởi da xanh và bưởi ruột hồng, trong đó trên 10.000 ha đang cho trái. Toàn tỉnh đã xây dựng được 233 mã số vùng trồng xuất khẩu với hơn 1.220 ha và có 10 sản phẩm ô cốp 4 sao từ bưởi da xanh. Để nâng cao giá trị ngành hàng, địa phương tập trung phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, mở rộng vùng nguyên liệu đạt chuẩn. Nông dân và hợp tác xã đang đẩy mạnh canh tác an toàn sinh học, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, hướng tới mở rộng thị trường cho bưởi da xanh Vĩnh Long. Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Vina TNT Group, đơn vị vừa xuất khẩu lô bưởi gần 12 tấn của Vĩnh Long sang thị trường Australia, cho biết.
4: Chúng tôi sẵn sàng là cung cấp được sản lượng bưởi lớn. Chúng tôi đã liên kết hầu hết các vùng trồng ở xã Dâu Long, Phú Túc, tất cả các xã ở Vĩnh Long. Trồng bưởi này có thể là về năng lực sản xuất cũng như là về năng lực phát triển thị trường chúng tôi cũng đã rất là sẵn sàng. Và cái trái bưởi là cái trái chúng tôi kỳ vọng rất lớn là có thể mang lại cái kim ngạch tốt cho công ty.
0: Tỉnh Đắk Lắk vừa bế giảng khóa đào tạo miễn phí về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thực chiến live stream dành cho hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất. Chương trình trang bị kiến thức thực tiễn về trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử. Thông qua khóa học, học viên được nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ và sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là nông sản và sản phẩm ô cốp. Khóa đào tạo được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các chủ thể kinh tế tại địa phương. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai đã cho chỉ đạo khẩn trương khoanh vùng dập dịch và siết chặt kiểm soát chăn nuôi trên địa bàn. Ổ dịch được phát hiện tại một trang trại ở phường Tân Phú với tổng đàn hơn 1.900 con lợn. Toàn bộ đàn lợn đã được tiêu hủy theo quy định. Ngành chức năng yêu cầu tăng cường khử trùng, giám sát chặt hoạt động chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển động vật và kiểm soát an toàn thực phẩm. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Một Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Khi đổi mới sáng tạo xuống đồng ruộng, Hải Phòng nâng cao năng lực phòng chống thiên tai từ cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đến nghị quyết 85 của Chính phủ về chương trình hành động tiếp tục thực hiện nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Một yêu cầu rất rõ đang đặt ra là đổi mới sáng tạo phải đi vào thực tiễn sản xuất, tạo ra giá trị mới cho từng vùng đất, từng hợp tác xã, từng doanh nghiệp và từng hộ nông dân.
1: Trong nông nghiệp, đổi mới sáng tạo không chỉ là đưa máy móc, nhà màng hay trí tuệ nhân tạo xuống đồng ruộng, mà đó còn là thay đổi tư duy sản xuất, tổ chức lại liên kết, chuẩn hóa quy trình, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đổi mới chỉ có ý nghĩa khi tạo thêm giá trị thật cho người sản xuất. Câu chuyện trong ngày hôm nay, phóng viên Phương Chi đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Xìa lầu trồng dưới tán rừng, nó kiểu như này, nhưng nó hơi dốc. Có cây sâm nó rơi khoảng tầm hơn 10 năm.
3: Ở độ cao gần 1.700m so với mực nước biển, giữa mây núi Sìn Hồ, những luống sâm Lai Châu xanh non nằm trong hệ thống nhà màng trải dài theo triền dốc. Bên ngoài là gió, sương muối, mưa đá và khí hậu khắc nghiệt của vùng cao. Bên trong là hệ thống tưới nhỏ giọt, phun mưa, thiết bị theo dõi độ ẩm đất, cường độ ánh sáng, độ ẩm không khí và nhiệt độ. Nơi đây là một không gian sản xuất rất khác với nương ngô, ruộng lúa quen thuộc của đồng bào. Cây sâm vốn được coi là vàng xanh của núi rừng, nay không chỉ được bảo tồn như nguồn gen quý mà đang được phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu và liên kết người dân. Từ năm 2022, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thái Minh bắt đầu triển khai mô hình trồng sâm Lai Châu tại xã Sìn Hồ. Không chỉ đầu tư vùng trồng tập trung, doanh nghiệp còn liên kết với người dân theo hướng doanh nghiệp hỗ trợ giống, kỹ thuật, vật tư, nhà màng, người dân góp đất, góp công chăm sóc và cùng chia sẻ sản phẩm sau thu hoạch. Ông Dương Thanh Lâm, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thái Minh cho biết.
4: Mình đầu tư cho bà con là từ giống rồi đến kỹ thuật rồi thậm chí là nguyên vật liệu để làm cái nhà màng. Mỗi một hộ dân khoảng 2 đến 300 mét vuông, họ sẽ phải làm đất và bảo vệ trông nom. Thì sau 3 đến 5 năm sau thu hoạch thì sẽ chia theo tỷ lệ hợp đồng. Thì những cái củ sâm lớn thì dân được hưởng khoảng 3 đến 4%, còn những cái củ sâm bắt đầu gieo từ hạt thì là chia 50%. Đang thấy là họ làm tốt hơn. Bởi vì họ được làm riêng cho của họ, mấy hai là diện tích nó nhỏ nên là họ dành nhiều thời gian chăm sóc hơn.
3: Nhà màng và hệ thống cảm biến thông minh đã giải được bài toán cho cây sâm giống ở vùng cao. Làm sao để giảm rủi ro do sương muối, mưa đá, làm sao kiểm soát độ ẩm, ánh sáng, giá thể và làm sao để cây sâm không chỉ sống mà còn tích lũy được hoạt chất đủ điều kiện cho chế biến sâu. Bởi lẽ cây sâm không phải là loại cây trồng hôm nay, mai có thu. Thời gian chăm sóc kéo dài nhiều năm, yêu cầu rất khắt khe về kỹ thuật. Một sai lệch nhỏ trong quy trình có thể làm giảm tỷ lệ sống, giảm chất lượng hoặc mất trắng sau nhiều năm đầu tư. Vì vậy, doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ cây giống cho bà con mà còn đào tạo lao động bản địa ngay tại trang trại. Anh Giàng A Đơ, người dân tộc Mông ở bản Sa Phìn, đã làm công nhân tại mô hình sâm gần 4 năm. Trước đây, gia đình anh chủ yếu làm ruộng, làm nương, thu nhập phụ thuộc mùa vụ. Từ khi vào làm tại trang trại, anh có nguồn thu ổn định hơn, đồng thời học được kỹ thuật chăm sóc một loại cây có giá trị cao ngay trên vùng đất của mình.
5: Công việc đây bình thường mà cũng nhẹ nhàng thôi, theo dõi thường xuyên để đúng theo cái quy trình thuộc và điều kiện của thời tiết của cây sâm nó mới phát triển được. Bình thường thì lương em thắm 6 triệu rơi đến 7 triệu. Nếu mà bây giờ mà có ví dụ như mình có giống hay là mình tự trồng thì mình cũng có kinh nghiệm và kỹ thuật trồng.
3: Năm 2026, Lai Châu đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp hàng hóa dược liệu theo hướng kinh tế xanh. Riêng sâm Lai Châu được xác định là cây dược liệu mũi nhọn gắn với xây dựng tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý và bảo vệ sinh thái rừng. Nhưng từ mô hình điểm đến một ngành hàng là quãng đường dài. Ở đó, điểm khó không chỉ là kỹ thuật trồng mà còn là tổ chức liên kết giữa doanh nghiệp với người dân, giữa vùng nguyên liệu với chế biến, giữa hợp tác xã với thị trường. Ông Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu cho rằng, liên kết chỉ bền khi các bên cùng có lợi, cùng phát huy được điểm mạnh và thực hiện đúng cam kết. Nếu không, chuỗi giá trị rất dễ đứt gãy khi thị trường biến động.
6: Để cái liên kết được bền vững thì nó phải đảm bảo 3 nguyên tắc. Cái nguyên tắc thứ nhất ấy là hai bên cùng có lợi để đảm bảo là gắn bó được với nhau. Nguyên tắc thứ hai là cái liên kết phải khai thác điểm mạnh của cả hai bên, dẫn tới một cái việc là chúng ta cần nhau để cùng phát triển. Cái nguyên tắc thứ ba là cái nguyên tắc quan trọng nhất ấy, là các bên phải thực hiện đúng với cái quyền lợi và cái trách nhiệm của mình trong cái liên kết đó. Làm tốt hai nguyên tắc trên, nhưng nguyên tắc thứ ba mà

0: không làm được thì cái liên kết đó sẽ không bền vững, tan vỡ rất nhanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp không chỉ là đưa công nghệ vào sản xuất mà còn là thay đổi cách làm, cách bán và cách chia sẻ giá trị. Khi nông dân không còn chỉ bán thô, bán theo thương lái mà biết sản xuất theo tiêu chuẩn, tham gia hợp tác xã, xây dựng thương hiệu và liên kết thị trường, giá trị nông sản sẽ được nâng lên. Từ một vùng sản xuất truyền thống, câu chuyện tại tỉnh Đắk Lắk ngay sau đây cho thấy, khi người nông dân làm ra sản phẩm có chất lượng, có chứng nhận, có thị trường, họ không chỉ nâng được giá bán mà còn khẳng định được vị thế trong chuỗi giá trị.
2: Ở Buôn Cô Tam, xã Ia Tu, tỉnh Đắk Lắk, cà phê không chỉ là cây trồng chủ lực mà còn là sinh kế của nhiều thế hệ đồng bào Ê Đê. Nhưng trong một thời gian dài, cũng như nhiều vùng nguyên liệu khác, người nông dân chủ yếu làm theo kinh nghiệm, thu hái lẫn xanh, bán quả tươi và nhân thô, giá cả phụ thuộc vào thương lái và thị trường. Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Công bằng Ia Tu được thành lập năm 2015 với phần lớn thành viên là đồng bào Ê Đê tại địa phương. Từ một vùng cà phê truyền thống, hợp tác xã xây dựng vùng sản xuất có chứng nhận thương mại công bằng, liên kết sản xuất để xuất khẩu, đồng thời phát triển thương hiệu Ia Tu cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản Robusta và sản phẩm OCOP. Với ông Trần Đình Trọng, giám đốc hợp tác xã, đổi mới bắt đầu từ việc thay đổi vị thế của nông dân. Nếu cứ làm thô, bán thô, người trồng cà phê khó có thể hưởng phần giá trị xứng đáng. Muốn bán được giá cao hơn, trước hết phải làm khác đi và làm có tiêu chuẩn.
3: Trước đây là người nông dân chỉ làm và sẽ bán, và người ta trả bao nhiêu là chấp nhận bao nhiêu. Nhưng bây giờ mình làm được sản phẩm tốt, chất lượng cao là mình được quyền đổi giá, có khi đấu giá nữa. Từ lúc mình thành lập đến giờ là mình khuyến cáo bà con hái chín để mua giá cao. Người nông dân có lợi cái đó thì nó mới bền vững.
2: Ở Ia Tu, đổi mới sáng tạo được cụ thể hóa bằng hành động. Hái chín 100%, kiểm soát quá trình lên men, giảm vị đắng, tăng hương thơm của Robusta, xét nghiệm đất, theo dõi độ ẩm và dinh dưỡng, sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm vi sinh, hỗ trợ nông dân làm mô hình điểm. Hợp tác xã cũng dùng phần chênh lệch từ thương mại công bằng để quay lại hỗ trợ cây giống, phân bón trả chậm và phúc lợi cho thành viên. Điều quan trọng là nông dân nhìn thấy lợi ích thật. Với chị Herza Malo, phó giám đốc hợp tác xã, cũng là người ED tại địa phương. Sự thay đổi không chỉ nằm ở giá bán mà còn ở kỹ thuật canh tác, sức khỏe người sản xuất và niềm tin vào con đường làm cà phê bền vững.
4: Giá hợp tác xã mua thì có lợi nhuận cao hơn so với giá ở ngoài thị trường 70%. Lại mong muốn của tôi là được tham gia hợp tác xã được lâu dài và phát triển bền vững như công bằng Ia Tu.
2: Mô hình Ia Tu cũng cho thấy vai trò then chốt của hợp tác xã trong giai đoạn mới. Một hộ nông dân riêng lẻ khó có thể tự làm chứng nhận, tự lên men cà phê đặc sản, tự xây thương hiệu, tự kết nối xuất khẩu. Nhưng khi có hợp tác xã đứng ra tổ chức, doanh nghiệp đồng hành và thị trường trả giá cho chất lượng, hạt cà phê Robusta vốn quen với bán thô có thể bước vào phân khúc giá trị cao hơn. Đây cũng là tinh thần mà Nghị quyết 20 về kinh tế tập thể, Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và Nghị quyết 85 của Chính phủ về tam nông đang đặt ra. Hợp tác xã phải trở thành một chủ thể kinh tế thực chất, có năng lực tổ chức sản xuất, liên kết thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ lợi ích thành viên. Từ thực tiễn nhiều mô hình, chuyên gia nông nghiệp Đặng Kim Sơn cho rằng, nghị quyết đúng chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi tạo được động lực cho cả người tiếp nhận chính sách và người thực thi chính sách.
5: Nghị quyết mà đúng về mặt lý luận, đúng về mặt thực tiễn thì nó sẽ đi vào cuộc sống. Và thứ hai, điều quan trọng nhất để chính sách đi vào thực tế là nó phải tạo ra động lực. Động lực cả cho người tiếp thu chính sách, lẫn cho người thực hiện chính sách. Cho nên tôi nghĩ nếu chúng ta có nghị quyết đúng, lại đưa ra được cái nghị quyết đúng, thì chắc chắn là hàng loạt mô hình sẽ trở thành là các cái đốm lửa lan ra thành những cái cuộc cách mạng trên đồng ruộng, trên các cái vùng chuyên canh để mà nâng cái tầm của cái nền sản xuất chúng ta lên một cái tầm cao hơn.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tiễn tại nhiều địa phương đang cho thấy đổi mới sáng tạo là quá trình tạo ra giá trị mới trên chính mảnh đất cũ, bằng tri thức mới, cách tổ chức mới, với tinh thần trách nhiệm cao hơn. Khi người nông dân trở thành chủ thể được hưởng thành quả xứng đáng từ chính mồ hôi, đất đai và tri thức của mình, khi ấy đổi mới sáng tạo mới thực sự xuống đồng ruộng và trở thành động lực cho một nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại và bền vững.
7: Nông nghiệp chuyển động.
8: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị và các bạn,

0: Là đô thị cảng, lại có mạng lưới sông ngòi, kênh mương dày đặc, thành phố Hải Phòng luôn chịu áp lực lớn mỗi khi mưa bão, triều cường hay mặn xâm nhập xảy ra. Những đợt thiên tai cực đoan trong thời gian qua, đặc biệt là các cơn bão mạnh vượt quy luật, đã cho thấy rõ mức độ phức tạp của biến đổi khí hậu. Không chỉ đe dọa hệ thống đê điều, thiên tai còn đang tác động trực tiếp đến sản xuất, hạ tầng và đời sống dân sinh.
1: Trước yêu cầu phải ứng phó sớm, ứng phó từ cơ sở, nhiều địa phương tại Hải Phòng đã triển khai các biện pháp theo phương châm 4 tại chỗ, tăng cường kiểm tra trực ban và xử lý ngay từ đầu các vi phạm liên quan đến đê điều, tiêu thoát nước, ghi nhận của phóng viên Đình Trung tại Hải Phòng.
2: Tại xóm 3 thôn Trung, xã Phú Thái, Hải Phòng, lực lượng phòng chống thiên tai ở thôn sẽ thường xuyên có mặt tại những điểm xung yếu mỗi khi xảy ra sự cố. Ông Đỗ Văn Hải, tổ trưởng tổ phòng chống thiên tai của thôn cho biết, kinh nghiệm quan trọng nhất là phải chủ động cảnh báo sớm cho người dân. Khi có mưa lớn, ngập lụt, bà con cần chuẩn bị sẵn các vật dụng thiết yếu như đèn pin, ủng, phương tiện chiếu sáng để phòng trường hợp mất điện. Cùng với đó, việc trực chốt 24/24 giờ tại các điểm canh đê giúp phát hiện nhanh mọi hành vi vi phạm hành lang đê điều, kịp thời báo cho chính quyền địa phương xử lý.
3: Nếu mà có cái hành vi vi phạm về luật đê điều cái nọ kia thì mình kết hợp thông báo để cho coi như là cơ quan chức năng ta nắm được để ta xử lý. Yêu cầu ở trên đấy là mỗi điếm này bao nhiêu người ngày đêm là phải trông coi và dụng cụ là có những cái gì là để phục vụ cho khi đê có vấn đề gì xảy ra thì là hàng ngày phải ở đây 24/24 đi tuần tra kiểm tra.
2: Theo ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Hạt trưởng Hạt Quản lý Đê Kim Thành, thành phố Hải Phòng, để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, địa phương đã tạm dừng hoạt động một số bến bãi tự phát vi phạm quy định đê điều. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm không phải lúc nào cũng dễ dàng, bởi nhiều trường hợp thường chậm chấp hành tháo dỡ công trình. Vì vậy, ngoài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, lực lượng chức năng còn bố trí người trực tại các điểm canh đê để nắm bắt tình hình, báo cáo và phối hợp xử lý ngay khi phát sinh vi phạm.
4: Xử phạt hành chính thì có hình thức là ở tầm kiểm soát của xã thì là xã xử phạt dưới mức 5 triệu. Thế còn những mức mà vượt quá thẩm quyền của xã thì xử phạt bến bãi thì nếu cá thể là phạt 40 triệu. Còn nếu mà tập thuộc công ty thì là phạt 80 triệu.
2: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, hệ thống thoát nước và nguồn nước tại Hải Phòng cũng chịu thêm sức ép lớn từ xâm nhập mặn, ô nhiễm và sự suy giảm khả năng tự làm sạch của các dòng chảy. Trước thực tế đó, thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và tự động hóa trong quản lý, giám sát và vận hành hệ thống phòng chống thiên tai. Ông Đoàn Văn Ban, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Tài nguyên nước và Phòng chống thiên tai Hải Phòng cho biết, mục tiêu của thành phố là phát hiện sớm, xử lý dứt điểm các vi phạm hành lang công trình ngay từ đầu.
5: Chúng tôi cũng đã thực hiện số hóa toàn bộ cái hệ thống trên cái bản đồ GIS. Mục tiêu của chúng tôi là tất cả 100% các cái trường hợp vi phạm sẽ phải được phát hiện ngay từ giờ đầu và xử lý dứt điểm.
2: Về lâu dài, Hải Phòng xác định tiếp tục nâng cấp các công trình đầu mối, chuyển dần từ tiêu thoát tự chảy sang tiêu động lực bằng các trạm bơm cột nước thấp, phù hợp với bối cảnh nước biển dâng và diễn biến thời tiết ngày càng bất thường. Thành phố cũng đang siết chặt bảo vệ nguồn nước, thu gom nước thải từ làng nghề và khu dân cư để xử lý tập trung, đồng thời thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai, nhất là tại các khu công nghiệp có liên quan trực tiếp đến khả năng tiêu thoát nước liên vùng. Từ chính quyền cơ sở đến người dân, Hải Phòng đang từng bước xây dựng một tâm thế chủ động mới. Thế chủ động ấy không chỉ để ứng phó với thiên tai trước mắt mà còn tạo nền tảng an toàn, bền vững hơn cho phát triển kinh tế xã hội trong những năm tới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi Đình Trung cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
6: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia
8: sẻ. Vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên, nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện. Cụ thể là gì? Tiểu đêm 3-4 lần, tiểu ngày trên 8 lần và cái điển hình là tiểu khó. Bởi vì nó chèn ép vào cho nên bệnh nhân rất khó đi tiểu và nhiều bệnh nhân đi ra toilet mãi không đi được.
7: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
9: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt. là 20.

0: 29 gram. Thế sau tự nhiên đến sang đầu năm 25 thì tự nhiên tiểu nó buốt và nó tức. Rồi tôi đi khám lần thứ hai, người ta nói kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu bị thì toàn bị bí, có hôm là phải cố đi đi được. Cái tiểu giác tiểu xón nó nói với chuyện bình thường của bệnh tuyến tiền liệt rồi, tôi bị hết. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút, nên cho nên là người nó rất bực mình, rất bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên, đầu năm 2024 khi khám của bác sĩ bảo ông có hai van, một là van hai thôi. Đến giữa năm 24 thì siêu âm lại ở van thứ ba.
1: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
2: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu dễ dẫn đến làm sao? Tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên để đáp ứng với cái yêu cầu đi tiểu, do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
1: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
2: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những cái biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các cái bệnh nền. Ngoài ra, đây là một cái vòng xoắn bệnh lý, mất ngủ tiểu đêm mất ngủ. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại, nó làm cho làm sao các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên, và đặc biệt nữa là gì? Nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
1: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng Phương Bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Và xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
0: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nào. Cho nên là cái vấn đề tuyến tiền liệt nó cũng có ổn định. Còn tiểu giắt, tiểu xón của tôi bây giờ nó cũng cải thiện tương đối là tốt. Ăn uống tôi, cơm thì tôi ăn rất ngon miệng. Đi chơi xa, tôi ngồi trên ô tô thì không bao giờ muốn đi tiểu. Đặc biệt như thế. Tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số. Nhưng một bạch từ đây về. Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
1: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
3: Dòng chảy kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cùng với việc hoàn thiện thể chế và tạo lập các động lực tăng trưởng mới, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển với khát vọng tăng trưởng cao, bền vững và tự chủ hơn. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu ngày càng gay gắt, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dòng vốn FDI hướng tới các ngành công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhìn nhận ý nghĩa của Nghị quyết 10 với những đột phá trong quan điểm phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và cơ hội mới từ Nghị quyết 10 trong cuộc đua thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 6 năm 2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết nêu quan điểm, khẳng định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng.

0: với các thành phần kinh tế khác. Chuyển từ tư duy thu hút vốn sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia. Lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước làm tiêu chí chủ yếu. Không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh để lấy tăng trưởng. Gắn phát triển FDI với mục tiêu xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong về ý nghĩa của Nghị quyết 10 với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với phát triển bền vững.
1: Thưa Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, ông nhìn nhận về ý nghĩa của việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào khi đặt cạnh Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân và Nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước mà Bộ Chính trị đã ban hành trước đó?
2: Có thể nói rằng là việc Bộ Chính trị ra nghị quyết về FDI đấy, nói một cách dễ hiểu như vậy. Sau khi đã ra nghị quyết về kinh tế tư nhân và sau đó nữa là kinh tế nhà nước, thì có thể nói là ba cái nghị quyết này nó khép lại toàn bộ các cái hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI. Hay là cái khác ấy, bộ ba cái nghị quyết về ba cái khu vực này ấy, đã tạo ra một cái nền tảng thể chế rất quan trọng, đồng bộ, toàn diện, kịp thời và có cập nhật để mà tạo ra một cái sự đột phá trong nhận thức, tạo ra một cái hệ sinh thái mới tốt hơn cho các cái hoạt động đầu tư của ba khu vực này. Theo tinh thần chung nữa là cộng hưởng, tác động, lan tỏa những cái gắn kết và cùng hướng tới mục tiêu là phát triển đất nước trong cái kỷ nguyên mới.
1: Nghị quyết số 10 thì nêu các quan điểm chỉ đạo về phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới và trong đó nêu rõ chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia và chuyển dần từ ưu đãi theo đầu vào sang hỗ trợ gắn với kết quả thực hiện cam kết. Theo ông, điều này có ý nghĩa như thế nào trong việc thu hút đầu tư FDI thế hệ mới chất lượng cao?
2: Chúng tôi cho rằng đây là một chỉ đạo cực kỳ quan trọng. Nó cho thấy một cái sự nhận thức rất là đột phá trong tư duy chỉ đạo của Đảng ta cũng như là trong cái định hướng kế hoạch và các giải pháp phát triển thu hút FDI thời gian tới. Khi chúng ta hướng tới cái mục tiêu là đặt cái FDI trong cái nền tảng phát triển quốc gia, đặc biệt là công nghệ, là hướng tới cái việc phát triển bền vững và tạo ra một cái bộ lọc, một cái hệ sinh thái vừa định hướng cái mục tiêu phát triển chung, vừa là lọc loại bỏ những cái dự án mà nó không phù hợp với mục tiêu, đặc biệt nhé, là gắn cái việc ưu đãi đó đối với quản thực hiện thay vì những cam kết trải thảm đỏ và bằng mọi giá, cũng như thay vì bất chấp những cái kết quả về sang mình như nào. Rõ ràng là một cái hệ sinh thái mà nó gắn với ưu đãi dựa trên cái mục tiêu định hướng quốc gia phát triển bền vững dựa trên kết quả thực tiễn đóng góp của tổ FDI chính là bộ lọc tốt nhất trong thời gian tới để chúng ta giúp tìm được và có được những cái dự án FDI thực chất hiệu quả.
1: Vâng, theo ông thì nghị quyết số 10 sẽ góp phần tạo động lực như thế nào để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ạ?
2: Có thể nói là với cái mảnh ghép cuối cùng về cái chính sách FDI này thì chúng ta sẽ có được một cái hợp lực cho cả ba khu vực kinh tế, tư nhân, nhà nước và FDI để tạo ra một cái động lực tăng trưởng vượt trội dựa trên công nghệ, dựa trên đổi mới sáng tạo và những thành tựu cách mạng 4.0. Từ đó là tăng tốc giúp Việt Nam không chỉ là phát triển hai con số mà còn vượt lên khỏi cái bẫy của chúng mình, để từ đó tạo ra một cái nền tảng phát triển những đường sản xuất mới hiện đại, năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập bền vững hơn.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu so với các chủ trương trước đây về thu hút đầu tư nước ngoài, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới có nhiều điểm mới đáng chú ý, thể hiện sự chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy thu hút FDI. Chúng ta cùng nghe phân tích ngay sau đây.
1: Chuyển từ thu hút FDI bằng mọi giá sang lựa chọn có chọn lọc, đây là điểm mới quan trọng nhất tại Nghị quyết 10. Nếu trước đây mục tiêu chủ yếu là thu hút vốn, tạo việc làm, tăng kim ngạch xuất khẩu, thì nay nghị quyết đặt trọng tâm vào chất lượng, hiệu quả và tính lan tỏa của dự án. Giá trị gia tăng tạo ra cho nền kinh tế, mức độ đóng góp vào đổi mới mô hình tăng trưởng, với quan điểm mới là không đánh đổi môi trường, công nghệ, lạc hậu hay hiệu quả thấp để lấy vốn đầu tư. Nghị quyết lần đầu tiên xác định rõ định hướng thu hút FDI thế hệ mới khi nhấn mạnh ưu tiên các dự án công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, trung tâm dữ liệu, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, công nghệ số, trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D. Điều này cho thấy Việt Nam muốn tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu thay vì chỉ là cứ điểm sản xuất gia công. Nghị quyết nhấn mạnh tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn quốc tế và nâng tỷ lệ nội địa hóa. Đây là bước khắc phục hạn chế tồn tại nhiều năm khi khu vực FDI và khu vực doanh nghiệp trong nước còn liên kết lỏng lẻo. Mục tiêu hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo tầm khu vực lần đầu được nêu trong Nghị quyết số 10, đó là thu hút các trung tâm R&D toàn cầu, trở thành trung tâm thiết kế chip bán dẫn, trung tâm dữ liệu, trung tâm đổi mới sáng tạo và các cụm công nghệ cao. Mục tiêu là đưa Việt Nam từ nơi sản xuất sang nơi nghiên cứu, sáng tạo và phát triển công nghệ. Nghị quyết yêu cầu nâng chuẩn quản lý FDI, kiểm soát chặt chuyển giá, trốn thuế, chống đầu tư núp bóng, sàng lọc các dự án sử dụng nhiều tài nguyên năng lượng, loại bỏ dự án công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm. Điều này cho thấy tư duy quản lý FDI đã chuyển từ mở cửa tối đa sang mở cửa có điều kiện và có tiêu chuẩn, gắn thu hút FDI với các mục tiêu chiến lược của đất nước. Lần đầu tiên, thu hút FDI được đặt trong tổng thể các nghị quyết lớn của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. FDI không còn là khu vực kinh tế phát triển riêng biệt mà trở thành một động lực trong hệ sinh thái phát triển quốc gia. Nghị quyết xác định, nhân lực là yếu tố quyết định trong cạnh tranh thu hút FDI thế hệ mới. Cần đẩy mạnh đào tạo kỹ sư, chuyên gia công nghệ cao, đồng thời kết nối doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu. Đây là điều kiện then chốt để đón các dự án trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và chuyển đổi số.
0: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc, cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng, yêu cầu phát triển xanh và chuyển đổi số đang thúc đẩy làn sóng dịch chuyển đầu tư trên phạm vi toàn cầu. Các tập đoàn đa quốc gia không còn chỉ tìm kiếm nơi có chi phí nhân công thấp, mà ưu tiên những quốc gia có môi trường đầu tư ổn định, nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng hiện đại và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển. Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn trong khu vực nhờ ổn định chính trị, hội nhập quốc tế sâu rộng và triển vọng tăng trưởng tích cực. Dòng vốn đầu tư quốc tế đang dịch chuyển mạnh mẽ tới Việt Nam.
1: Nhìn lại nửa đầu năm 2026, các địa phương đã và đang chuyển tư duy thu hút đầu tư theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Việc triển khai thu hút đầu tư nước ngoài theo tinh thần nghị quyết 10 càng thêm có cơ sở. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận tại Nghệ An, từ một địa phương được biết đến với lợi thế về nông nghiệp và nguồn lao động dồi dào, Nghệ An đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là những tháng đầu năm nay, Nghệ An đã vươn lên đứng thứ hai cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tổng vốn đăng ký tính đến tháng 4 là hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 15% tổng vốn FDI của cả nước. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, Nghệ An xác định phải chuyển mạnh từ tư duy thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư và dự án theo chất lượng.
2: Đối với Nghệ An, quy mô vốn đăng ký không phải là mục tiêu duy nhất. Điều quan trọng hơn là cái chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của dòng vốn đầu tư. Trong thời gian tới, thì Nghệ An sẽ tiếp tục kiên định với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu chí ưu tiên hàng đầu. Và chúng tôi tin rằng đây là con đường phù hợp để xây dựng một nền công nghiệp hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và tạo nền tảng tăng trưởng xanh, nhanh và bền vững trong dài hạn.
1: Tại các khu công nghệ cao và trung tâm đổi mới sáng tạo, những tín hiệu tích cực đang ngày càng rõ nét. Ông Lê Thành Nhân, trưởng phòng xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao cho biết, hiện nay trong khu công nghệ cao có quỹ đất sạch 52 ha, thực hiện đề án phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM hình thành Trung tâm Công nghệ Chiến lược TP.HCM. Trung tâm được quy hoạch tập trung thu hút các dự án sản xuất và sản xuất thử nghiệm, dịch vụ công nghệ cao, dữ liệu lớn và AI, ươm tạo và đào tạo nghiên cứu công nghệ. Khu vực này được định hướng phát triển theo mô hình công nghệ cao thế hệ mới, tích hợp hạ tầng số hiện đại, hạ tầng xanh và các không gian nghiên cứu đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050.
3: Cái sự sẵn sàng của chúng tôi là theo cái nghị quyết 10 thì chúng tôi còn chuẩn bị sẵn sàng áp dụng các cái tiêu chí sàng lọc. Đây là cái điều kiện tiên quyết mà

0: Nghị quyết 10 đề cập rất là rõ, trong đó chúng tôi đã xây dựng cái bộ tiêu chí sàng lọc trên các cái tiêu chí là xuất đầu tư, rồi cam kết chuyển giao công nghệ, rồi cơ chế là thử nghiệm có kiểm soát.
1: Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, khảo sát của Hiệp hội cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao môi trường chính trị ổn định, cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam cho phát triển công nghệ cao cũng như chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng lên. Đây là những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam trở thành lựa chọn chiến lược trong kế hoạch mở rộng đầu tư của doanh nghiệp.
2: Không phải là chúng ta đột biến, mà là có một cái quá trình thu hút FDI là tăng rất là mạnh, mà đặc biệt là cái vốn giải ngân là tăng liên tục. Cái niềm tin đó là được xây dựng có cơ sở. Hiện nay thì cái môi trường đầu tư Việt Nam như nào, hay là nói là cái hệ sinh thái đầu tư ở Việt Nam, các nhà đầu tư lại tin tưởng và gửi gắm cái nguồn vốn của mình lớn như vậy và lâu dài như vậy, thì ở đây nó có mấy cái điểm mà chúng ta nói nhiều rồi, thì tôi cũng xin nhắc lại rất là cơ bản. Cái thứ nhất là về Việt Nam là chính trị xã hội rất ổn định. Phải nói rằng là hiện nay chúng ta đang ổn định trong cái bất ổn của thế giới. Và cái đầu tư nước ngoài họ vào Việt Nam, họ được một cái rất lợi, tức là quan hệ FDA của Việt Nam, quan hệ thương mại Việt Nam với thế giới và quan hệ đối tác toàn diện của Việt Nam với rất nhiều các cái ông lớn, các quốc gia lớn nhất của thế giới. Cái đó là cái mà không phải nước nào cũng làm được chuyện vậy. Và cái hệ thống hạ tầng cảng biển rồi là logistics của chúng ta cũng không ngừng phát triển, mà chúng ta đang phát triển với một cái đột phá rất là nhanh. Thì rõ ràng là cái đó là cái mà những cái điểm rất là nổi bật. Và một cái cuối cùng nữa mà đáng lẽ là phải nói lên đầu tiên, tức là cải cách thể chế theo hướng có lợi cho hoạt động đầu tư và thương mại, đặc biệt là trong đó có đầu tư nước ngoài. Thì cái cải cách chúng ta đang làm rất là triệt để, rất là nhanh và cũng hết sức cơ bản. Tôi tin rằng trong thời gian tới, trong năm nay, thì cái chỉ số của FDI chắc chắn sẽ khởi sắc hơn.
1: Không chỉ tăng về lượng, chất lượng dòng vốn FDI vào Việt Nam cũng đang có sự chuyển biến tích cực. Nhiều dự án quy mô lớn gắn với hoạt động nghiên cứu, thiết kế, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ đã xuất hiện, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã phát đi thông điệp mạnh mẽ về một giai đoạn phát triển mới. Khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái định hình, cơ hội đang mở ra cho những quốc gia biết chuẩn bị tốt về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Việt Nam đang đứng trước thời cơ để không chỉ đón nhận dòng vốn đầu tư mới, mà còn trở thành điểm đến của tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực. Sự hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, các khu công nghệ cao cùng những chính sách hỗ trợ nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực đang giúp Việt Nam từng bước đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư chiến lược.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh các chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc, cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài cũng bước sang một giai đoạn mới. Các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới không còn chỉ tìm kiếm những địa điểm có chi phí sản xuất thấp, mà ưu tiên những quốc gia có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao và khả năng đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế số, kinh tế xanh. Đây chính là cơ hội lớn đối với Việt Nam. Dòng vốn FDI thế hệ mới sẽ không chỉ mang lại nguồn lực đầu tư mà còn tạo ra nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số và khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình chủ đề Nghị quyết 10 và cơ hội thu hút FDI thế hệ mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
5: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
6: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
7: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
6: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống thì cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được, là phấn khởi.
5: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan, Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
8: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
7: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
5: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
6: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược lóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
7: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
5: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
7: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
5: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
9: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
10: Biển đảo Việt Nam.
11: Biển đảo Việt Nam.
12: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo an toàn cho tàu cá bằng công nghệ số. An Giang, lực lượng biên phòng quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp. Lữ đoàn 146 đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, chung tay gỡ thẻ vàng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Khi bão áp thấp xuất hiện, thông tin được truyền nhanh hơn giúp bà con chủ động thay đổi hành trình, tìm nơi tránh trú, giảm rủi ro trên biển. Bài viết của phóng viên Nguyễn Quang, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

0: Trước đây, khi phương tiện liên lạc còn hạn chế, ngư dân chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, quan sát hướng gió, con nước để ứng phó với thời tiết nguy hiểm. Ông Nguyễn Văn Sáu, ngư dân đánh bắt xa bờ ở xã Bình Châu, thành phố Hồ Chí Minh, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cũ cho biết. Hiện nay, cùng với các thiết bị như máy bộ đàm, hệ thống tần số vô tuyến điện, đài thông tin duyên hải, nhiều tàu cá có điều kiện còn đầu tư thêm thiết bị liên lạc vệ tinh như bộ đàm vệ tinh, giúp duy trì kết nối ngay cả khi hoạt động ở vùng biển xa.
1: Là như ở ngoài biển thì người ta cái đài radio á, người ta cũng báo hàng ngày, chỗ nào còn mạng thì nhận báo được, rồi anh em trên biển được truyền thông với nhau trên bộ đàm, hệ thống bộ đàm. Còn lực lượng biên phòng thì người ta cũng phải địa phương chi cục, người ta cũng phải có biện pháp liên lạc ra những cho như nhiều lần trước thì giờ nó rất là hiện đại.
0: Theo ông Nguyễn Hoài Linh, cán bộ thủy sản xã Bình Châu, hiện nay công tác quản lý, giám sát tàu cá và thông tin cảnh báo thiên tai đã tiến bộ nhiều nhờ ứng dụng công nghệ.
2: Đa số ở miền Châu là họ sẽ đi đánh bắt ở phía dưới Côn Đảo và Phú Quốc, Quân Giang là nhiều. Thì khi mà có thông báo cái là dưới đó nó gần bờ, họ sẽ tấp Phú Quốc, tấp vào Côn Đảo luôn. Còn về đây là khi họ đã về đây rồi thôi. Số là báo thì báo trước 48 tiếng, đủ kịp để tấp vào bờ, toàn bộ đều đón hết.
0: Tại xã Cần Giờ, trước đây là huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Trước cao điểm mưa bão ở khu vực phía Nam, lực lượng chức năng đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân. Mỗi ngày, các tổ công tác tổ chức cano tuần tra tiếp cận trực tiếp các phương tiện trên biển để nhắc nhở, tuyên truyền và hướng dẫn bà con chủ động phòng tránh thiên tai. Thiếu tá Trịnh Hữu Hùng, Phó đồn trưởng phụ trách đồn biên phòng Cần Thạnh cho biết, cùng với tuyên truyền trực tiếp, việc ứng dụng công nghệ như nhóm liên lạc trên nền tảng số, bộ đàm, điện thoại giúp thông tin cảnh báo được truyền đi nhanh hơn, chính xác hơn. Khi nhận thông tin từ cơ quan khí tượng, lực lượng chức năng sẽ phân tích, cập nhật diễn biến và thông báo sớm đến người dân.
3: Khi các tàu xuất bến, rời bến thì chúng tôi đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát đối với các phương tiện cứu sinh, các phương tiện đảm bảo an toàn và cảnh báo cho bà con ngư dân biết, cũng như là trong quá trình bà con ngư dân ngoài biển thì có diễn biến phức tạp tình hình thì chúng tôi sẽ liên lạc với bà con bằng vô tuyến, bằng điện thoại để kêu gọi bà con cảnh giác, hoặc là nếu thời tiết trở xấu thì chúng tôi kêu gọi bà con quay trở vào bờ.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây là nỗ lực trọng tâm nhằm góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản của Ủy ban châu Âu EC và phát triển kinh tế biển bền vững. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết.
5: Ngay từ sáng sớm, cảng cá Tắc Cẩu tỉnh An Giang thức dậy trong âm thanh quen thuộc của nghề biển. Chiếc tàu hậu cần nghề cá của ông Phạm Tuấn Linh ở xã Bình An, tỉnh An Giang vừa cập cảng. Bàn giao công việc xong cho bạn thuyền, ông Linh mang theo giấy tờ cùng chiếc điện thoại thông minh bước nhanh về phía văn phòng thanh tra kiểm soát nghề cá cảng cá Tắc Cậu. Không còn cảnh mở sổ ghi chép từng trang, ông Linh chỉ cần mở ứng dụng truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT, vài thao tác chạm là hoàn tất khai báo.
6: Khi mà tàu mà sắp mà cập cảng á, thì tôi có khai trên cái hệ thống phần mềm mà ECDT, cái phần như là sản lượng cá mà khi mà tôi thu mua, cái cập nhật số tàu, thời gian để mà cập cảng. Tôi thấy mà khi mà khai trên cái hệ thống phần mềm này thì tôi thấy nó tiện lợi nhiều, nhanh chóng, không phải chạy tới chạy lui nhưng mà khỏi mất thời gian nhiều lắm. Khi mà khai trên này cái tỷ lệ sai sót nó cũng ít.
5: Chỉ vài năm trước, mỗi chuyến biển trở về là một lần ngư dân đau đầu với sổ sách, nhật ký khai thác ghi tay dễ nhòe vì nước biển, con số ghi vội khó đối chiếu, không ít tàu phải quay lại bổ sung giấy tờ, ảnh hưởng đến tiến độ bốc dỡ hải sản, làm giảm chất lượng cá. Giờ đây, chiếc điện thoại thông minh đã thay thế dần cuốn sổ giấy. Ứng dụng ECDT, hệ thống quản lý dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBay, hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS trở thành trợ lý số cho ngư dân, giúp chuyến biển được ghi lại rõ ràng, minh bạch ngay từ khi con tàu rời bến. Thiếu tá Nguyễn Văn Lành, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Kênh Dài, đồn biên phòng Tây Yên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang sử dụng hai phần mềm của Bộ đội Biên phòng và hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS mang lại hiệu quả rất tốt trong công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá.
7: Thì về cái hiệu quả của hai cái phần mềm này, thì đầu tiên về nói về cái phần mềm Bộ đội Biên phòng mà sử dụng trong cả nước thì đem lại hiệu quả rất là cao. Thứ nhất là cho lực lượng Bộ đội Biên phòng thì là kiểm tra, kiểm soát, cập nhật đầy đủ thông tin về các

0: cái tàu cá kịp thời, thì xuất bến thời gian nào, nhập bến thời gian nào, và liên quan đến con người đi trên tàu là đi bao nhiêu người, bao nhiêu thành phần, rồi trong đó nó đúng với cái lịch sử mà cái con người đang thực tế trên tàu hay không. Còn phần mềm VMS thì chúng tôi hiện tại sử dụng đã rất nhiều năm nay rồi, thì theo dõi về tất cả các cái thông tin tàu, lịch trình, hải trình của tàu thì theo dõi kịp thời chính xác.
1: Toàn tỉnh An Giang có hơn 10.000 tàu cá đang hoạt động, trong đó có hơn 3.500 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt tỷ lệ hơn 99% số tàu thuộc diện bắt buộc phải lắp đặt. Công tác kiểm soát tàu ra vào cảng đạt 100%. Dữ liệu được kết nối qua phần mềm liên thông giúp đối soát chính xác hoạt động xuất nhập bến, hạn chế tối đa gian lận. Toàn tỉnh cũng đã có hơn 3.600 tài khoản đăng nhập và sử dụng ứng dụng truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT. Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, ứng dụng công nghệ số như phần mềm quản lý tàu cá, hệ thống giám sát hành trình, ngư dân trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật và các quy định về khai thác thủy hải sản. Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
2: Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trên đối với công tác đấu tranh chống khai thác IUU, tăng cường công tác tham mưu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác chống khai thác IUU, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông đến ngư dân bằng nhiều hình thức, phương pháp, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân hiểu được tầm quan trọng và lợi ích to lớn của việc được tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với ngành thủy sản Việt Nam, đẩy mạnh thực thi pháp luật trên biển, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát quản lý đội tàu, tổ chức làm thủ tục xuất nhập bến chặt chẽ, kiên quyết không để các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên các vùng biển, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh điều tra, xác minh, xử lý nghiêm túc các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân vi phạm.
1: Chỉ tính từ năm 2024 đến tháng 4 năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh An Giang ghi nhận hơn 1.600 tàu mất kết nối trên biển từ 6 giờ, quá 10 ngày và vượt ranh giới cho phép khai thác. Lực lượng biên phòng tỉnh đã phối hợp với chính quyền, ban ngành chức năng xử lý toàn bộ các trường hợp vi phạm, trong đó có 469 tàu bị xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng. Công an tỉnh An Giang cũng đã khởi tố 55 vụ với 77 bị can liên quan đến hành vi khai thác thủy hải sản bất hợp pháp.

0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân còn luôn là điểm tựa vững chắc của ngư dân trên ngư trường truyền thống Trường Sa, tích cực hỗ trợ, đồng hành để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đặc biệt trước yêu cầu cấp bách trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, Lữ đoàn 146 đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế, chung tay cùng cả nước nỗ lực gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân.
1: Thưa Đại tá Phạm Văn Thọ ạ, thời gian qua thì Lữ đoàn 146 đã triển khai những cái hoạt động cụ thể nào để hỗ trợ đồng hành cùng ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển?
2: Trong thời gian vừa qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa và vùng biển được phân công, Lữ đoàn 146 chúng tôi luôn xác định việc hỗ trợ đồng hành cùng ngư dân để ngư dân an tâm vươn khơi bám biển là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển vững chắc. Thông qua đó thì Lữ đoàn đã thường xuyên phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để làm tốt công tác tuyên truyền về pháp luật biển, hướng dẫn cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định khi hoạt động trên biển, nhất là quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Cùng với đó, thì các đảo trên quần đảo Trường Sa của Lữ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, tặng cờ Tổ quốc, tặng áo phao, các phao cứu sinh, rồi túi thuốc y tế.

0: Cùng với đó là cũng hỗ trợ thêm nước ngọt, lương thực thực phẩm, nhiên liệu trong điều kiện có thể, và khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho ngư dân. Đặc biệt là cán bộ chiến sĩ trên các đảo của lữ đoàn luôn quán triệt tinh thần đảo là nhà, biển cả là quê hương, cán bộ chiến sĩ và ngư dân trên biển là anh em ruột thịt. Việc cứu giúp ngư dân là mệnh lệnh từ trái tim người lính. Do đó là công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân luôn được triển khai một cách chủ động nhất, đồng bộ nhất, hiệu quả nhất, trách nhiệm cao nhất và nghĩa tình tốt nhất. Thực sự mỗi đảo trên quần đảo Trường Sa là một điểm tựa vững chắc giữa trùng khơi của Tổ quốc để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.
1: Vâng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, đảo thì cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn 146 đã phối hợp tuyên truyền pháp luật biển, chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU cho ngư dân như thế nào?
0: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, trên đảo thì cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn luôn tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành nghiêm cái pháp luật của quốc tế, pháp luật của Việt Nam. Nội dung trọng tâm tuyên truyền của chúng tôi hướng vào là tuyên truyền về luật biển Việt Nam, luật thủy sản, để các quy định pháp luật về các vùng biển, ngư trường, công tác đăng ký, đăng kiểm, giám sát hành trình và các quy định của các cấp về chống khai thác IUU. Thì nữ đoàn chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng cùng thực hiện nhiệm vụ trên biển, đó là bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và kiểm ngư, rồi chính quyền đặc khu Trường Sa, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp tại các âu tàu, làng chài, khu neo đậu của các tàu cá khi vào đảo, tuyên truyền về việc khi tiếp xúc với nhân dân, ngư dân, đặc biệt là công tác kiểm tra, hỗ trợ ngư dân trên biển, phát tờ rơi, tài liệu, trao đổi thông qua cái hệ thống thông tin liên lạc. Quan điểm của lữ đoàn chúng tôi là tuyên truyền là phải kiên trì, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tổ chức triển khai thực hiện, sát với thực tế sản xuất của ngư dân. Và đặc biệt là chúng tôi lấy vận động, thuyết phục là chính, giúp đỡ bà con là tự giác khai thác hải sản đúng pháp luật và công tác an toàn cũng như là phát triển bền vững trong cái quá trình bảo vệ chủ quyền biển đảo.
1: Để góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng của EC thì thời gian tới, lữ đoàn 146 sẽ tập trung thực hiện những cái giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm gì ạ?
0: Đây là nhiệm vụ của đơn vị, đặc biệt là các đảo trên quần đảo Trường Sa. Coi đây là một nhiệm vụ cùng với các cấp, các ngành trong cả nước. Thì việc góp phần để gỡ thẻ vàng của EC sớm nhất thì nữ đoàn chúng tôi vẫn tiếp tục xác định là phải kiên trì và tích cực hơn nữa trong việc nâng cao cái trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị trong cái vấn đề tuyên truyền, vận động, hỗ trợ ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. Đặc biệt là chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chủ động hơn, nó bài bản hơn, sát với đối tượng hơn để cho bà con ngư dân yên tâm đánh bắt khai thác thủy hải sản đúng pháp luật và góp phần vào cùng với các hoạt động của các đơn vị trên các đảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và khai thác thủy hải sản đúng pháp luật. Và cũng mong muốn bà con là phải hợp tác tích cực hơn nữa, chủ động hơn nữa và cùng với đơn vị, cùng với các cấp các ngành bảo đảm làm sao để cả nước chúng ta là sớm nhất phải gỡ được cái thẻ vàng của EC vì một cái môi trường phát triển bền vững của cái vùng biển và công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của ta.
1: Trân trọng cảm ơn đại tá Phạm Văn Thảo ạ.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay, chương trình do biên tập viên Tuấn Nam, Thu Lan biên soạn và thực hiện.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Brazil tìm nguyên nhân sống thọ của 3 chị em trên 100 tuổi. Ngày càng nhiều người cao tuổi Nhật Bản gắn bó với nghề hướng dẫn viên du lịch. Bây giờ là tin chi tiết. 3 chị em người Brazil có tuổi thọ 316 tuổi vừa được sách kỷ lục Guinness công nhận là 3 chị em ruột còn sống cao tuổi nhất thế giới. Một nhóm nhà khoa học đã tìm kiếm lý do giúp sống thọ của bộ 3 chị em này. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
8: Các nhà nghiên cứu sẽ so sánh những người trên 90 tuổi và trên 100 tuổi với những người bị suy nhược, suy giảm nhận thức hoặc bị mắc các bệnh mãn tính nhằm tìm kiếm những đặc điểm liên quan đến tuổi thọ. Các nhà khoa học tin rằng các yếu tố di truyền có thể đóng vai trò lớn hơn các tác động từ môi trường trong việc duy trì

0: sức khỏe và chức năng ở tuổi già. Về phần mình, ba chị em lần lượt 103 tuổi, 104 tuổi và 109 tuổi sống ở Rio de Janeiro cho rằng tuổi thọ cao của họ là nhờ chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống năng động. Họ có cuộc sống khá bình thường và nuôi dạy các con.
1: Bí quyết nằm ở cách nuôi dưỡng ngay từ khi sinh ra, và mẹ tôi, một người phụ nữ sống vì gia đình, đã cho con bú sữa mẹ càng lâu càng tốt, cho đến lúc bổ sung các loại thức ăn khác như rau củ mà bà tự chế biến tại nhà. Tất cả đều do chính bà trồng.
0: Chúng tôi bơi lội rất nhiều, chơi đùa dưới sông, chúng tôi câu cá rồi nấu cá và còn bắt cua nữa. Chúng tôi làm món cua hầm, nấu đầu cá rồi trộn với bột mì, món đó rất ngon và đó là lý do tại sao chúng tôi sống đến bây giờ, bởi vì mọi thức ăn lành mạnh, tươi ngon. Các nhà nghiên cứu đặt mục tiêu tiếp cận 500 người sống trên 100 tuổi để nghiên cứu sâu hơn và đưa ra những kết luận chính xác hơn về tuổi thọ.
2: Trong bối cảnh ngành du lịch Nhật Bản phục hồi mạnh mẽ, ngày càng nhiều người cao tuổi tại nước này lựa chọn nghề hướng dẫn viên, biến tuổi nghỉ hưu thành một chương mới đầy năng động và ý nghĩa. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
3: Ông Kazushige Sakurai, 70 tuổi, thường được gọi là Kazu, là một ví dụ điển hình. Từng làm việc trong lĩnh vực tài chính và có 12 năm sống tại Singapore, Malaysia và Ba Lan, ông quyết định trở thành hướng dẫn viên du lịch sau khi nghỉ hưu cách đây 6 năm.
4: Khi nghỉ hưu, tôi muốn đóng góp điều gì đó cho xã hội. Lúc đầu, dịch vụ này chỉ dành cho người dân địa phương. Nhưng từ tháng 10 năm 2021, có một chàng trai người Mỹ đã đăng video về tôi trên YouTube và Instagram. Kể từ đó, 80% đến 90% khách hàng của tôi là người nước ngoài.
3: Tại thành phố Fukuoka, bà Toshiko Hayashi, người từng sống hơn 11 năm ở Mỹ và là giáo viên tiếng Anh, lại có cách tiếp cận riêng khi đồng hành cùng du khách nước ngoài.
5: Khi khách nước ngoài đến, tôi không muốn giải thích mọi thứ chi tiết như một chuyên gia. Tôi muốn hướng dẫn họ giống như một người bạn đang sống ở Fukuoka, đang đưa bạn mình đi chơi vậy.
3: Triết lý đó cũng là tinh thần chung của câu lạc bộ SGG Fukuoka, tổ chức quy tụ khoảng 40 tình nguyện viên, phần lớn là người cao tuổi, hỗ trợ du khách bằng tiếng Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc và Tây Ban Nha. Trong bối cảnh Nhật Bản đối mặt với tình trạng già hóa dân số và thiếu hụt lao động kéo dài, những đại sứ tóc bạc đang chứng minh rằng tuổi tác không phải là giới hạn mà có thể trở thành một lợi thế đặc biệt trong việc kể những câu chuyện chân thực nhất về đất nước mặt trời mọc.
2: Đợt nắng nóng khắc nghiệt tiếp tục bao trùm nước Pháp buộc nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại thủ đô Paris phải rút ngắn thời gian hoạt động trong ngày hôm nay. Điều này đã ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch tham quan của du khách trong cao điểm mùa hè. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
1: Bảo tàng Louvre, điểm tham quan thu hút khách du lịch nhiều nhất thế giới, đã đóng cửa sớm hơn thường lệ. Trong khi đó, khu vực tầng cao của tháp Eiffel cũng phải tạm ngừng đón khách do nền nhiệt tăng cao. Nhiều khu vực trên khắp nước Pháp vẫn đang được đặt trong tình trạng cảnh báo thời tiết ở mức cao nhất. Nắng nóng gay gắt khiến không ít du khách phải thay đổi lịch trình tham quan đã được lên kế hoạch từ trước. Bà Anna Forgren, một du khách người Thụy Điển, cho biết.
6: Một số khu vực bên trong đã phải ngừng mở cửa, nên chúng tôi không thể xem hết những gì mong muốn, nhưng như vậy cũng được rồi.
1: Theo ghi nhận, nhiệt độ tại một số khu vực ở Paris lên tới 46 độ C. Thời tiết cực đoan không chỉ gây khó khăn cho người dân địa phương mà còn ảnh hưởng đến hoạt động du lịch. Ông Dan Antonici, du khách người Mỹ, chia sẻ.
4: Chúng tôi đến tháp Eiffel nhưng không thể lên đỉnh vì khu vực này đóng cửa do nắng nóng. Bây giờ đến Louvre thì bảo tàng đóng cửa từ 16 giờ. Nên rõ ràng thời tiết đã tác động rất lớn đến chuyến đi của chúng tôi.
1: Giới chức Pháp cảnh báo người dân và du khách cần đặc biệt thận trọng khi bơi lội tại các khu vực không có lực lượng cứu hộ như sông, hồ. Trong tuần qua, khoảng 40 trường hợp tử vong liên quan đến các hoạt động bơi lội đã được ghi nhận tại Pháp.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Chân dung cuộc sống.
9: Chân dung cuộc sống.
10: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng điện năng trong công nghiệp và dân dụng liên tiếp lập những kỷ lục mới. Bài toán

0: trong 3 công trình tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lựa chọn giới thiệu tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra đầu tháng 6 này.
1: Trong những cái mùa nắng nóng thì cái sự cố nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nhưng khi mà áp dụng cái đề tài này vào cho thực tế thì cái tính an toàn của hệ thống được nâng lên rất là cao, cũng như là giảm rất nhiều những cái thời gian mà anh em kiểm tra, vận hành và xử lý các cái sự cố.
2: Hàng tháng theo trung bình là chúng tôi có khoảng 1.000 sáng kiến cải tiến, và đặc biệt những cái sáng kiến cải tiến mà có giá trị làm lợi trên 500 triệu đồng thì từ năm 2023 đến năm 2025 thì chúng tôi có khoảng hơn 4.000 sáng kiến.
3: Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ những kỹ sư đặc biệt đã sáng chế thành công thiết bị này để thấy rõ hơn trí tuệ và sức sáng tạo của người lao động Việt Nam.
4: Chân dung cuộc sống.
5: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
4: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam diễn ra đầu tháng 6 năm 2026, triển lãm Trí tuệ người lao động Việt Nam giới thiệu những ứng dụng công nghệ tiêu biểu nhất đại diện cho trí tuệ và sức sáng tạo mạnh mẽ của công nhân người lao động Việt Nam. Niềm tự hào dân tộc và tinh thần tự cường.
3: Giờ mời quý vị cùng biên tập viên Bích Ngọc gặp gỡ 3 kỹ sư Đỗ Thanh Bình, Hà Đức Nhện, Nguyễn Văn Hà, đại diện cho nhóm tác giả để hiểu rõ hơn về công nghệ này.
6: Xin chào và xin cảm ơn các kỹ sư đại diện cho nhóm tác giả của Điện Starlink Việt Nam đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, xin chào phóng viên Bích Ngọc.
7: Chào phóng viên Bích Ngọc.
8: Xin chào chị Bích Ngọc và chào quý vị thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Vâng, thưa các anh ạ, trong bối cảnh miền Bắc thì đang trải qua những cái đợt nắng nóng kỷ lục, áp lực lên hệ thống điện sản xuất hiện nay là rất lớn. Vào thời điểm trước khi cải tiến thì thực trạng sóng hài đã gây ra những cái khó khăn cụ thể và áp lực như thế nào với đội ngũ kỹ sư tại nhà máy 2, công ty trách nhiệm hữu hạn điện Starlink Việt Nam ạ? Xin được hỏi anh Nhện ạ.
7: Thưa chị, là thực tế trước khi hiện trạng hệ thống điện của nhà máy 2 có thể nói là rất là lớn, ảnh hưởng đến hệ thống điện của nhà máy. Hệ thống là thường xuyên xảy ra là nóng thiết bị, hư hỏng tụ bù và có thời điểm là xảy ra cảnh báo bất thường ở tất cả các tủ điện tổng. Với đặc thù nhà máy sử dụng rất nhiều các phụ tải phi tuyến như là biến tần, các thiết bị máy đúc, máy mạ, máy lắp ráp làm tăng tổn thất điện năng và ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ thiết bị. Với cái áp lực lớn nhất với đội ngũ kỹ sư là phải đảm bảo dây chuyền sản xuất vận hành liên tục và ổn định, thì đặc biệt là trong mùa cao điểm nắng nóng như vừa rồi. Chính từ thực tế đó là nhóm chúng tôi đã quyết tâm nghiên cứu giải pháp xử lý tận gốc vấn đề sóng hài để nâng cao ổn định.
8: Và cái khó khăn đối với chúng tôi ấy, thì còn ngoài ra chúng tôi còn phải tạo ra một cái môi trường cung cấp điện cho toàn hệ thống của nhà máy, từ cái dây chuyền lắp ráp rồi đến dây chuyền mạ sơn thì nó phải hoạt động ổn định, bởi vì trong cái dây chuyền này có rất nhiều các cái hệ thống hiện đại tự động hóa, khi mà có sóng hài dẫn đến làm cho các cái hệ thống tự động này hoạt động không được ổn định và không chính xác, như vậy thì sẽ đem lại cái thiệt hại rất là lớn cho sản xuất. Chính vì cái lý do đó thì đội ngũ chúng tôi đã cùng nhau xử lý tận gốc cái vấn đề về sóng hài để cho hệ thống hoạt động ổn định và tốt hơn.
6: Và với tổng thiệt hại lên tới hơn 2 tỷ 600 triệu đồng mỗi năm mà do hư hỏng thiết bị cũng như là tổn thất điện năng, thì đâu là giọt nước tràn ly để khiến nhóm 5 người các anh ạ quyết định phải tự mình nghiên cứu chế tạo ra cái tủ lọc sóng hài thụ động, thay vì lựa chọn những cái giải pháp mà trước đây vẫn áp dụng, đấy là cứ mua sẵn thiết bị điện trên thị trường.
7: Nhưng mà cái đặc biệt là cái vấn đề ở đó là chi phí đầu tư nó rất là lớn, chưa chắc đã phù hợp với hoàn cảnh thực tế sử dụng điện tại nhà máy Stanley chúng tôi. Trong khi đó thì chúng tôi là những người trực tiếp vận hành hệ thống điện của nhà máy thì chúng tôi rất am hiểu cái phụ tải sử dụng trong nhà máy. Vì vậy là khi mà tổng thiệt hại do hư hỏng thiết bị và tổn thất điện năng lên tới 2,6 tỷ.
6: Chia sẻ rõ hơn về quá trình tính toán lý thuyết cũng như là thử nghiệm thực tế ạ. Và đâu là thách thức kỹ thuật lớn nhất mà nhóm đã gặp phải khi phải tối ưu hóa công suất phản kháng cho bộ lọc này ạ?
1: Vâng, như anh Hẹn cũng đã chia sẻ thì cái đầu tiên đó là chúng ta phải xác định được cái tính phù hợp của hiện trạng nhà máy đối với các cái thiết bị. Quá trình mà nghiên cứu lý thuyết thì chúng tôi cũng tham khảo rất nhiều những công nghệ và những cái đề tài khoa học để từ đó có thể áp dụng được vào trong nhà máy. Đặc biệt là chúng

0: Tôi còn cùng nhau nghiên cứu một cái đề tài của một tiến sĩ ở Hàn Quốc, từ đó kết hợp với những cái nội dung của nhà máy để đưa ra được hướng giải quyết vấn đề cho hiện trạng của nhà máy.
1: Và tôi cũng rất là muốn được nghe ý kiến của anh Nguyễn Văn Hà.
2: Chúng tôi đã có những vận hành theo dõi bằng các cái phần mềm và tiên tiến nhất hiện nay như là cái phần mềm Omron, rồi phần mềm IoT, thường xuyên nắm bắt được những điểm bất thường trong hệ thống, xong từ đó chúng tôi tạo ra được những sản phẩm công suất phản kháng nó tốt hơn cho hệ thống và giúp hệ thống hoạt động ổn định, tránh gián đoạn sản xuất.
1: Thế còn với anh Nhẹn thì sao? Khó khăn lớn nhất đối với cá nhân anh
3: Thưa
1: trong
3: chị
1: thực
3: là
1: hiện ạ?
3: nhóm mà. Thưa chị là cái khó khăn lớn nhất đó là ở các chế độ phụ tải khác nhau, với các thiết bị phụ tải phi tuyến khác nhau thì thông số sóng hài là khác nhau. Để đưa ra là một cái tối ưu nhất thì chúng tôi cần phải đo đạc chính xác nhất của từng bậc hài. Đấy là cái khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi.
1: Thưa anh Đỗ Thanh Bình ạ, cái con số thời gian hoàn vốn là 0,0841 năm, tức là chỉ chưa đầy một tháng, là một con số tưởng như không tưởng nhưng mà lại là thật ạ. Vậy cảm xúc của anh Đỗ Thanh Bình cũng như là ban lãnh đạo công ty Stanley Việt Nam như thế nào khi mà nhận được báo cáo vận hành và hóa đơn tiền điện của tháng đầu tiên khi lắp đặt cái bộ tủ lọc này ạ?
0: Với hiện trạng của công ty cần phải có những cái cải tiến để khắc phục những cái vấn đề còn tồn tại, thì nhóm chúng tôi đã nghiên cứu cùng nhau trong một thời gian dài, nghiên cứu và thực hiện cái đề tài này. Và để đạt được những cái kết quả như vậy thì ngoài cái việc là chúng tôi test thử, chúng tôi còn phải đo kiểm và thực hiện việc cho nó phù hợp với thực tế. Sau khi mà đưa vào hoạt động thực tế thì cái hiệu quả nó được thể hiện rõ rệt qua chi phí tiền điện. Và khi nhận được cái kết quả của tháng đầu tiên cho cái việc giảm chi phí và hệ thống hoạt động một cách ổn định thì ngay lập tức chúng tôi đã báo cáo tới ban lãnh đạo công ty, và tất cả ban lãnh đạo công ty cũng như đội ngũ kỹ sư chúng tôi thì rất là vui mừng nhận được những cái sự động viên rất lớn từ ban lãnh đạo công ty một cách kịp thời cho những cái nội dung này.
1: Vâng, và hẳn là anh Nhẹn vẫn chưa quên cái cảm giác sung sướng đấy đâu đúng không ạ?
3: Dạ vâng, thưa chị Bích Ngọc mà. Đó là một cái động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục theo đuổi các cải tiến trong tương lai.
2: Đội ngũ kỹ sư chúng tôi cũng rất là tự hào và vinh dự là được ban lãnh đạo ghi nhận thành quả của chúng tôi, và chúng tôi rất là mong muốn là trong tương lai sẽ có những cái sáng kiến tốt hơn nữa.
1: Vâng, thưa quý vị ạ, bên cạnh việc tiết kiệm hơn 2 tỷ 600 triệu đồng mỗi năm thì tủ lọc sóng hài thụ động còn mang lại những cái giá trị vô hình nhưng mà cốt lõi như là an toàn cháy nổ và ổn định sản xuất. Sau khi hệ thống đi vào hoạt động ổn định thì cuộc sống và áp lực công việc hàng ngày của các anh em công nhân cũng như là các kỹ sư trực tiếp tại nhà máy. Thì xin mời quý vị cùng chúng tôi đến thăm xưởng sản xuất của
4: nguyên của tần số cơ bản. Sự tích tụ của sóng hài trong hệ thống điện tổng đã dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng, suy giảm tuổi thọ thiết bị, tổn thất điện năng lớn, nguy cơ gián đoạn sản xuất, các sự cố sập nguồn, ngắt mạch, đe dọa trực tiếp đến tính liên tục của dây chuyền sản xuất. Sau khi áp dụng tủ lọc sóng hài thụ động, hệ thống điện tại nhà máy 2 hiện đã vận hành cực kỳ ổn định. Hiện tượng nóng thiết bị, méo điện áp hoàn toàn biến mất. Các sự cố gián đoạn sản xuất do sóng hài gây ra được đưa về bằng không, giúp nhà máy duy trì nhịp độ sản xuất liên tục, bảo vệ nghiêm ngặt tiến độ đơn hàng.
0: Trong những cái mùa nắng nóng thì cái sự cố nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nhưng khi mà áp dụng cái đề tài này vào cho thực tế thì cái tính an toàn của hệ thống được nâng lên rất là cao, cũng như là giảm rất nhiều những cái thời gian mà anh em kiểm tra, vận hành và xử lý các cái sự cố, giúp anh em yên tâm hơn và vận hành một cách chính xác hơn, phục vụ cho sản xuất.
3: Áp dụng cái tủ lọc sóng hài thụ động vào trong cái nhà máy của chúng tôi không chỉ giảm áp lực trong công việc, môi trường làm việc cũng an toàn hơn, giảm nguy cơ cháy nổ và giúp mọi người có thêm nhiều thời gian tập trung cho các hoạt động cải tiến khác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
4: Bằng việc cắt giảm lượng điện năng hao phí do phát nhiệt gần 456 triệu đồng mỗi năm, sáng kiến đã trực tiếp giảm lượng điện tiêu thụ từ lưới điện quốc gia. Trong bối cảnh nguồn cung điện căng thẳng, việc giảm tải phụ tải này có ý nghĩa rất lớn, góp phần bảo vệ môi trường, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và tiếp tục thúc đẩy người lao động trong công ty nỗ lực sáng tạo, cải tiến thiết bị máy móc để nâng hiệu suất công việc lên mỗi ngày. Ông Akira Kikuchi, giám đốc điều hành cấp cao tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện Stanley Việt Nam, đánh giá người lao động Việt Nam có trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo rất cao.
5: Tôi thấy rằng là người Việt Nam ấy có năng lực phát hiện ra

0: vấn đề rất là nhanh và họ có cái tốc độ xử lý cũng rất là nhanh. Với trên quan điểm của ban lãnh đạo công ty thì tôi đánh giá rất là cao năng lực của Việt Nam. Phần lợi ích mà thu được từ hoạt động cải tiến ấy thì là không phải là chúng tôi sẽ đóng góp hoàn toàn vào cái việc lợi nhuận, mà chúng tôi sẽ lấy những phần lợi ích đó để làm sao mà cải tiến được môi trường lao động làm việc của cán bộ công nhân viên, ví dụ như là xây dựng những cơ sở trang vật chất, tăng lương, tăng thưởng cho cán bộ công nhân viên.
1: 会社としてきちんと従業員に利益還元することが大事だと思っています。Sáng kiến không chỉ mang lại lợi ích nội bộ cho công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam mà còn nhận được sự đánh giá rất cao từ các cơ quan chuyên môn bên ngoài. Công ty Điện lực Gia Lâm đã ghi nhận và biểu dương mô hình này như một tấm gương điển hình về việc đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống điện và tiết kiệm năng lượng trên địa bàn. Ông Ngô Ngọc Vinh, Giám đốc điều hành Bộ phận Hành chính Nhân sự và Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam nhìn nhận.
2: Các phòng ban cải tiến và toàn nhà máy cải tiến, chính thế là chúng tôi tập trung vào những cái sáng kiến cải tiến nhỏ nhất, từ những cái thao tác đơn giản như là rút ngắn thời gian công đoạn, giảm diện tích tồn kho, và rất nhiều những cái đề tài ý tưởng cải tiến từ những cái đơn giản nhất đều được các ban lãnh đạo công ty và ban chấp hành công đoàn ghi nhận. Chính thế là hàng tháng theo trung bình là chúng tôi có khoảng 1.000 sáng kiến cải tiến, và đặc biệt những cái sáng kiến cải tiến mà có giá trị làm lợi trên 500 triệu đồng thì từ năm 2023 đến năm 2025 thì chúng tôi có khoảng hơn 4.000 sáng kiến.
1: Sáng kiến này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn vinh dự là một trong 3 công trình tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lựa chọn giới thiệu tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ năm 2026-2031 diễn ra đầu tháng 6 năm nay.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với ba vị khách mời của ngày hôm nay để hiểu rõ hơn là những nỗ lực không ngừng nghỉ của các anh cũng như là những sáng kiến của người lao động trong công ty và điều gì đã khiến họ luôn luôn nỗ lực, luôn luôn cố gắng cải tiến và để có nhiều hơn nữa những sáng kiến tốt hơn để làm cho công việc của họ có năng suất lao động cao hơn. Thưa anh Hà Đức Nhẹn ạ, đề án cải tiến của anh thì đã được công ty điện lực Gia Lâm đánh giá rất là cao. Đồng thời nhiều đơn vị kinh doanh tủ điện thì cũng đã liên hệ để xin kinh nghiệm. Các anh có sẵn sàng chia sẻ rộng rãi công nghệ cũng như là công thức tính toán này để nhân rộng hơn nữa những cái mô hình tại các cái nhà máy như là các khu công nghiệp khác tại Việt Nam hay không ạ?
1: Chúng tôi rất sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tế, đặc biệt là phương pháp khảo sát và tính toán phù hợp với từng mô hình của nhà máy. Theo chúng tôi, việc tiết kiệm năng lượng và đảm bảo an toàn hệ thống điện không chỉ có ý nghĩa với lại riêng doanh nghiệp mà còn góp phần giảm áp lực cho lưới điện truyền tải quốc gia. Nếu giải pháp này mà được nhân rộng tại các khu công nghiệp và các nhà máy sản xuất thì hiệu quả kinh tế và xã hội là rất lớn. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ công thức tính toán, rồi bộ phần mềm, rồi bộ mô phỏng của bộ lọc sóng hài tự động này.
2: Như các quý vị thính giả cũng biết thì Việt Nam ta đang trong trên đà phát triển thành nước công nghiệp nên cái việc nhu cầu sử dụng năng lượng rất là lớn, đặc biệt vào cái mùa nắng nóng thì việc tiêu thụ điện rất là lớn, không chỉ những thành phố lớn mà trên khắp cả nước. Chúng ta như một công trường, chúng tôi nghiên cứu ra cái đề tài sóng hài này thì rất muốn là được nhân rộng cho toàn quốc, sẽ giúp cho cái việc giảm áp lực lên truyền tải điện quốc gia, giúp cho hệ thống vận hành ổn định và trơn tru hơn.
0: Như các anh chia sẻ thì để cải tiến và làm ra cái bộ công cụ sóng hài này thì các anh cũng đã nghiên cứu rất là nhiều các công nghệ cũng như là tìm hiểu những cái công nghệ kỹ thuật mà đang ở nhiều nước phát triển trên thế giới. Vậy thì định hướng phát triển tiếp theo của nhóm đối với sản phẩm này là gì ạ? Tôi xin hỏi ý kiến của anh Đỗ Thanh Bình ạ.
3: Như quý vị và phóng viên Bích Ngọc cũng biết là hiện nay thì cái công nghệ AI đang được phổ cập rất là nhiều cho các hoạt động trong đời sống xã hội, đặc biệt là với các cái hoạt động trong sản xuất. Đội ngũ kỹ sư chúng tôi hiện nay cũng đang hướng tới cái việc áp dụng công nghệ AI cho hoạt động quản lý và vận hành hệ thống điện của nhà máy. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đã lên kế hoạch cho cái việc áp dụng công nghệ này và hiện nay thì chúng tôi cũng đang kết hợp cùng với một đơn vị chuyên về AI để vận hành cho hệ thống công nghiệp do Bộ Công Thương giới thiệu và một đối tác Hàn Quốc để vận hành toàn bộ cái hệ thống điện của nhà máy bằng AI cũng như là hệ thống năng lượng mặt trời và hệ thống sạc pin hiện nay của nhà máy.
0: Sáng kiến này của các anh là một trong ba công trình tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố

0: Hà Nội lựa chọn giới thiệu tại triển lãm trí tuệ người lao động Việt Nam trong Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026 và 2031. Cảm xúc lúc này các anh như thế nào khi mà đứa con tinh thần mình đã rất nỗ lực tạo nên thì đã được đứng ở một sân chơi lớn và đại diện cho trí tuệ của cán bộ công nhân viên lao động thủ đô ạ?
1: Khi hoàn thành được cái đề tài này và được các cơ quan ban ngành đoàn thể cũng như ban lãnh đạo công ty đánh giá cao thì chúng tôi rất là vui mừng, tạo động lực cho chúng tôi rất là lớn tiếp tục công cuộc nghiên cứu ứng dụng vào thực tế, không những là bản thân anh em đội ngũ kỹ sư chúng tôi mà còn cho các cán bộ công nhân viên khác.
2: Với tôi thì cảm xúc của tôi là rất là tự hào và xúc động. Đây không chỉ là niềm vui của riêng nhóm kỹ sư chúng tôi mà còn là sự động viên khích lệ của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty.
3: Với cá nhân tôi thì tôi cảm ơn ban lãnh đạo công ty đã rất là quan tâm và tạo điều kiện để nhóm kỹ sư chúng tôi nghiên cứu và hoàn thành cái đề tài này rất là tâm huyết.
0: Từ câu chuyện thành công của văn hóa cải tiến tại công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam khi mỗi tháng là có hơn 1.000 sáng kiến của người lao động ạ. Thì anh Hà cũng như các anh thì muốn gửi gắm thông điệp hay là lời cổ vũ gì tới các anh em kỹ sư người lao động trên cả nước ạ? Những người cũng đang ngày đêm trăn trở tìm giải pháp tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa sản xuất cho doanh nghiệp ạ.
3: Theo tôi thì cái sáng kiến của hay sáng tạo gì thì nó cũng không gì quá lớn lao. Chúng ta chỉ cần hàng ngày, hàng giờ chúng ta theo dõi những chi tiết nhỏ, từ những hành động nhỏ, những suy nghĩ nhỏ thì chúng ta sẽ có những phân tích mình sẽ đưa đến cái hành động, nó sẽ lớn lao và nó sẽ có những cái thành quả nhất định. Đầu tiên mình phải quan sát, mình phải phân tích, xong rồi cuối cùng mình mới đúc kết, sẽ có cái thành quả ngay.
1: Để có được những thành quả như hiện nay thì tại tập đoàn Stanley nói chung và tại công ty điện Stanley Việt Nam nói riêng của chúng tôi có một cái văn hóa mà ai cũng phải thấu hiểu. Thứ nhất là One Team, chúng tôi làm việc cùng theo đội nhóm, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau trao đổi, cùng nhau chia sẻ. Và thứ hai nữa là làm đi rồi cùng nghĩ. Đó là những cái mà thúc đẩy cho chúng tôi có thêm những ý tưởng mới và đạt được những cái hiệu quả mà đôi khi là ngoài những cái sự mong đợi của bản thân.
2: Vâng, thưa chị, là với riêng tôi thì là người lao động Việt Nam là rất là sáng tạo và giàu ý chí. Khi doanh nghiệp tạo điều kiện và người lao động dám đổi mới, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những giải pháp kỹ thuật mang lại hiệu quả rất lớn cho cộng đồng và xã hội.
0: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ba kỹ sư Đỗ Thanh Bình, Hà Đức Nhẹn và Nguyễn Văn Hà, đại diện nhóm tác giả của công ty trách nhiệm hữu hạn điện Stanley Việt Nam với những chia sẻ rất là cụ thể vừa rồi. Và xin chúc các anh có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục có thêm nhiều những sáng kiến cải tiến hơn nữa.
1: Chào phóng viên Bích Ngọc và quý vị khán giả.
2: Xin cảm ơn chị Bích Ngọc.
3: Xin cảm ơn chị Bích Ngọc và xin chào quý vị thính giả và Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, với rất nhiều nỗ lực trong sáng kiến sáng tạo nâng cao năng suất lao động, người lao động làm việc tại công ty có nhiều phúc lợi cao hơn quy định. Và để có góc nhìn rõ hơn, mời quý vị cùng trải nghiệm giờ tan ca tại công ty.
1: 16:30 chiều, khi tiếng chuông báo giờ tan ca vào sinh hoạt văn hóa thể thao hiện đại bậc nhất, trị giá hơn 40 tỷ đồng. Tiếng đập bóng bôm bốp từ ba sân pickleball, tiếng reo hò cổ vũ từ sân bóng

0: đá cỏ nhân tạo và những đường bóng kịch tính tại hai sân tennis. Khu vực trong nhà hiện đại, các nữ công nhân duyên dáng dắt tay nhau vào phòng tập yoga, zumba theo tiếng nhạc sôi động. Phía bên kia, phòng tập golf giả lập với trang thiết bị tối tân, phòng bia và thư viện, phòng máy tính luôn mở cửa, sẵn sàng phục vụ nhu cầu giải trí, nâng cao kiến thức của người lao động.
1: Mình Ngô Văn Ngọc bảo trì thiết bị. Một ngày lao động mà căng thẳng ấy, ngồi một chỗ làm việc với con số hay là những cái công việc gì đó nó khác, thì mình cần có một những cái hoạt động để tạo những không gian đổi mới, thay đổi cái trạng thái cơ thể tốt hơn.
2: Em là Vũ Thị Hà, em là bộ phận ở căng tin công đoàn. Những lúc tan làm ấy thì là em thường chơi pickleball với cả thi thoảng là có tập yoga. Cơ thể nó khỏe hơn sau giờ làm việc vất vả.
3: Em tên là Dung, làm bộ phận y tế ở công ty mình ạ. Em hiện tại đang tham gia bộ thể thao môn pickleball ở công ty mình nửa năm rồi ạ. Em tham gia cả câu lạc bộ zumba trên này nữa. Tham gia cái này rất là vui và gắn kết tinh thần đoàn kết của anh chị em công nhân viên sau giờ làm việc.
0: Điểm dừng chân cuối cùng của đại đa số công nhân trước khi rời nhà máy là hệ thống các căng tin đạt chuẩn xanh 5 sao. Tại đây, các suất ăn thơm ngon đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm được trợ giá lên tới 50%. Nhiều công nhân chọn ăn nhẹ hoặc mua phần ăn chuẩn bị sẵn tại đây để mang về, giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng buổi tối cho gia đình. Ngay cạnh căng tin là mô hình siêu thị công đoàn, cứu cánh cho túi tiền của người lao động trong thời kỳ bão giá. Với hơn 2.000 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu từ gạo, mì, dầu ăn cho đến các nhu yếu phẩm hàng ngày, siêu thị cung cấp mức giá rẻ hơn thị trường từ 15 đến 25%.
4: Em là Nguyễn Thị Loan, em đang làm phiên dịch của công ty. Sau khi mà có siêu thị công đoàn này thì mua sắm rất là tiện lợi. Thì sau khi mà đi làm xong thì thay vì phải đi ra ngoài cửa hàng đỗ xe, gửi xe rồi mua, thì thay vì đó là mình rẽ vào trong siêu thị mua luôn thì rất là tiện lợi. Và thêm vào nữa thì công đoàn cũng hỗ trợ về giá, nên là giá cũng rất là rẻ và phải chăng hàng thì uy tín chất lượng.
5: Với siêu thị công đoàn của công ty thì tôi thấy cái hoạt động mua sắm nó rất là tiện. Bản thân tôi thì là một người mà ở trong nội thành, hàng ngày đi làm thì mất rất nhiều thời gian và quay về cũng vậy. Chính vì thế là chúng tôi tranh thủ chuẩn bị trước, mua trước các cái đồ cần thiết cho gia đình. Sau đó thì để gọn vào cái khu vực chờ. Và khi tan làm trở về thì chúng tôi sẽ cầm luôn, xách luôn đồ để ra về cùng với xe buýt của công ty.
0: Khi người lao động thu nhập đảm bảo, họ yên tâm gắn bó. Khi đời sống được cải thiện, họ làm việc với trách nhiệm cao hơn. Và khi doanh nghiệp có một đội ngũ ổn định sẽ phát triển bền vững hơn. Một vòng tròn lợi ích đã được hình thành từ đối thoại để ký kết các thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động như vậy. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh đánh giá.
6: Qua tập hợp ý kiến của đoàn viên người lao động, công đoàn công ty đã thực hiện đối thoại đột xuất và đối thoại thường xuyên theo quy định. Tất cả những cuộc đối thoại đấy mang lại hiệu quả rất là cao và tập trung vào những cái vấn đề cốt lõi mà anh em công nhân người lao động quan tâm.
7: Thưa quý vị và các bạn, khi người lao động không ngừng sáng tạo, làm việc với tư duy đổi mới và đạt năng suất cao, họ xứng đáng nhận lại những phúc lợi tốt nhất từ doanh nghiệp. Mối quan hệ này chính là động lực biến nơi làm việc thành mái nhà chung lý tưởng, nơi mỗi giọt mồ hôi đều được trân trọng và đền đáp xứng đáng. Chính những phúc lợi vững chắc được xây dựng từ nền tảng tăng năng suất ấy đã tạo nên một bầu không khí tràn đầy năng lượng tích cực, nơi người lao động yên tâm làm việc, sáng tạo và cống hiến.
8: Đến đây, thời lượng của chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Ngọc biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê,
1: điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Chuyển đổi xanh.
3: Chuyển đổi xanh.
4: Các biên tập viên Đình Hiếu và Minh Khánh xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
5: Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, hoạt động giao dịch tín chỉ carbon rừng tại Việt Nam sẽ chính thức có hành lang pháp lý riêng theo nghị định mới của Chính phủ. Nghị định 180 hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon rừng. Chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay đề cập nội dung này.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, Việt Nam hiện có gần 15 triệu hectare rừng, đạt tỷ lệ che phủ 42,05%, trong đó có hơn 11,1 triệu hectare rừng là nơi hấp thụ và lưu trữ lượng lớn carbon, được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn về trao đổi, chuyển nhượng chứng chỉ carbon rừng.
5: Huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, khu dự trữ sinh quyển thế giới đang đứng trước cơ hội tham gia thương mại hóa tín chỉ carbon. Anh Phan Minh Tiến, giám đốc điều hành Việt Nipa, doanh nghiệp chuyên về sản phẩm từ cây dừa nước ở huyện Cần Giờ cho biết, bình quân 1 hecta dừa nước có thể hấp thụ 137 tấn carbon mỗi năm. Đồng thời, việc khai thác mật dừa nước mà công ty đang thực hiện còn làm tăng lượng carbon được hấp thụ và chuyển hóa. Vì vậy, nếu có cơ chế quy định thì việc khai thác bán tín chỉ carbon là điều hoàn toàn có thể.
6: Cái cây dừa nước này để nó hấp thụ cái CO2 và nó nhả ra oxy. Khi mà mình khai thác dự án này thành công thì mình cũng có thể hướng tới chương trình Net Zero.
7: Thì bán được cái tín chỉ carbon từ cái việc cây dừa nước thì cái giá trị của dừa nước không có tăng lên được 50% lần so với trước đây.
5: Theo các nhà phân tích, rừng Việt Nam có thể tạo ra khoảng 50 đến 70 triệu tấn tín chỉ carbon rừng dôi dư, tạo nguồn thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng nếu xuất khẩu thành công. Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
8: Với cái diện tích, quy mô, tỷ lệ che phủ rừng như vậy thì cái tiềm năng về cái dịch vụ hấp thụ lưu trữ carbon rừng rất là lớn. Và theo tính toán của các cái chuyên gia, các nhà khoa học thì hàng năm lượng phát thải ròng, hay nói cách khác là hấp thụ carbon rừng, đạt xấp xỉ 40 triệu tấn carbon, tương đương với 40 triệu tín chỉ. Thì với cái lượng hấp thụ như vậy, nếu mà chúng ta hình thành sớm cái khuôn khổ pháp lý để vận hành thị trường thì nguồn thu từ cái dịch vụ hấp thụ carbon đối với lĩnh vực lâm nghiệp rất là lớn.
5: Nhận thấy rõ tiềm năng này, bằng kế hoạch triển khai cụ thể và quá trình thực hiện chi tiết, bảo đảm đúng theo quy chuẩn tiêu chuẩn của thị trường tín chỉ carbon quốc tế. Năm 2023, lần đầu tiên Việt Nam đã chuyển nhượng thành công 10,3 triệu tấn CO2 từ rừng tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ cho Ngân hàng Thế giới World Bank với đơn giá $5 một tấn. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã tiếp nhận số tiền 51,5 triệu đô la và giải ngân cho 6 địa phương thuộc vùng Bắc Trung Bộ khi chưa sắp nhập, bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Các địa phương sau đó đã triển khai chi trả cho các đối tượng hưởng lợi theo quy định. Mặc dù đã có những tín hiệu tích cực, nhưng do thị trường tín chỉ carbon còn khá mới mẻ nên hiện nay, quá trình hình thành tín chỉ carbon

0: rừng tại nhiều địa phương vẫn gặp không ít khó khăn thách thức. Rào cản lớn nhất đến từ khung pháp lý, thiếu các hướng dẫn chi tiết về cách thức đầu tư đo lường, chia sẻ lợi ích, cơ chế phối hợp với các bộ ngành địa phương cùng các quy định về đăng ký thương mại hóa tín chỉ. Thêm vào đó, năng lực kỹ thuật trong xây dựng, thực hiện dự án carbon rừng, tính minh bạch, công khai thông tin, dữ liệu trong đo đạc, báo cáo phát thải, thông tin về đầu tư, kết nối doanh nghiệp cũng còn nhiều hạn chế. Ông Vũ Tấn Phương, Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững cho rằng:
1: chúng ta phải có những quy định đối tượng tham gia là ai, hoạt động nào là phù hợp, cách đo đếm báo cáo của chúng ta là như thế nào, rồi chính sách về khuyến khích đầu tư như thế nào, khi người ta đầu tư thì cái cơ chế chia sẻ lợi ích như thế nào, cần những cái chính sách nó ở cái dạng mà mang tính chuyên ngành.
0: Đồng tình với quan điểm này, theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, tiềm năng của thị trường carbon là rất lớn, song để biến cơ hội thành nguồn thu thực sự, doanh nghiệp cần được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực với những quy định hướng dẫn cụ thể, triển khai như thế nào, giao dịch với ai và theo khuôn khổ pháp lý nào.
2: Để có những cái tín chỉ carbon đưa vào thị trường mà còn phải xây dựng pháp luật cho cái vận hành của thị trường, và đồng thời lực lượng của bên mua, của bên bán, lực lượng tư vấn, các cái lực lượng hỗ trợ.
0: Có thể thấy tín chỉ carbon đang trở thành thị trường hấp dẫn và tạo ra nhu cầu rất lớn nhờ tính chất bắt buộc từ các khung pháp lý toàn cầu về hạn mức phát thải khí nhà kính mà doanh nghiệp phải tuân thủ. Với tiềm năng lớn về diện tích rừng tự nhiên, nơi hấp thụ và lưu giữ lượng lớn carbon, các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi xanh cho rằng Việt Nam cần sớm hình thành khuôn khổ pháp lý để vận hành thị trường tín chỉ carbon, tạo ra nguồn lực tài chính cho công tác bảo vệ và phát triển rừng. Thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường tín chỉ carbon toàn cầu đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh với quy mô được dự báo đạt khoảng 24 tỷ đô la vào năm 2030. Đón đầu xu hướng này, cuối tháng 6 và đầu tháng 7 tới đây, cùng với việc chính thức đưa sàn giao dịch carbon vận hành hoạt động, giao dịch tín chỉ carbon rừng tại Việt Nam sẽ chính thức có hành lang pháp lý riêng khi Nghị định 180/2026 của Chính phủ về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng có hiệu lực. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon rừng tại Việt Nam.
3: Theo Nghị định 180, dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng được hiểu là hoạt động cung ứng kết quả giảm phát thải hoặc tín chỉ carbon hình thành từ các dự án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Các tổ chức cá nhân tham gia có thể xây dựng dự án carbon rừng, thực hiện đo đạc, báo cáo thẩm định và cấp tín chỉ carbon theo quy định. Để các hoạt động này bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, chủ rừng và các bên liên quan, đồng thời phù hợp với pháp luật Việt Nam và cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, Nghị định 180 đã quy định cụ thể nguyên tắc cung ứng, sử dụng, trao đổi và chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính cũng như tín chỉ carbon rừng. Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết:
4: hoàn thiện cái khuôn khổ thể chế pháp lý trong cái nghị định của Chính phủ quy định rất rõ ràng chi tiết, thể hiện rõ được cái quyền carbon, rồi cái phân bổ hạn ngạch chi tiết cho các ngành, các lĩnh vực, các chủ rừng, các doanh nghiệp để đóng góp vào cái nỗ lực quốc gia. Tiếp đến là các cái tiêu chuẩn carbon, hệ thống đo đạc, báo cáo kiểm chứng, rồi cái cơ sở dữ liệu đều tiếp tục được hoàn thiện. Trong cái nghị định của Chính phủ cũng đã vạch ra một cái lộ trình tương đối rõ ràng để chúng ta thí điểm rồi vận hành đầy đủ cái thị trường carbon trong nước và tiếp cận với thị trường carbon quốc tế.
3: Thêm một quy định đáng chú ý trong Nghị định 180, đó là kết quả giảm phát thải hoặc tín chỉ carbon rừng đã được chuyển nhượng theo hợp đồng hoặc qua sàn giao dịch carbon thì không được tiếp tục chuyển nhượng cho bên khác. Đồng thời cũng xác định rõ quyền sở hữu đối với kết quả giảm phát thải và tín chỉ carbon rừng. Cụ thể, đối với rừng thuộc sở hữu toàn dân, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là đại diện chủ sở hữu đối với các dự án do cơ quan thuộc Bộ triển khai. Ủy ban dân cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu với các dự án do địa phương triển khai. Với các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân sẽ được sở hữu tín chỉ carbon từ các dự án do mình trực tiếp triển khai. Nguồn thu từ chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng của các tổ chức quản lý rừng nhà nước sẽ được ưu tiên tái đầu tư cho hoạt động bảo vệ phát triển rừng, hỗ trợ sinh kế cộng đồng dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu lâm nghiệp và triển khai các dự án carbon rừng tại địa phương. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng cho rằng khi đi vào thực tế, nghị định sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng, tránh tình trạng mua bán trùng lặp, đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy của tín chỉ carbon.
5: Chính phủ ra một cái hành lang pháp lý dài hơn cho cái việc bán chứng chỉ carbon, và mong muốn không phải chính quyền địa phương mà kể cả những cái chủ rừng có khả năng bán được. Ví dụ một hộ dân hoặc doanh nghiệp họ có rừng họ bán được.
3: Để tham gia cung ứng dịch vụ carbon rừng, Nghị định 180 nêu rõ các bên phải đăng ký dự án, thực hiện đầy đủ quy trình đo đạc, báo cáo và thẩm định kết quả giảm phát thải. Chỉ các tín chỉ carbon được xác nhận theo quy định mới đủ điều kiện giao dịch. Đồng thời, các tổ chức cá nhân tham gia phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính liên quan. Nghị định cho phép thanh toán dịch vụ carbon rừng theo nhiều hình thức như giao dịch trực tiếp qua hợp đồng, thông qua sàn giao dịch carbon hoặc ủy thác qua quỹ bảo vệ và phát triển rừng. Mức chi trả được tính theo tấn CO2, tấn CO2 tương đương hoặc theo từng tín chỉ carbon rừng. Từ thực tế tại địa phương, ông Nguyễn Danh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An nhận định.
6: Sở Nông nghiệp và Môi trường để tham mưu cho Ủy ban tỉnh là có các cái chương trình đề án để đánh giá cái thực trạng khả năng lưu giữ carbon của cái rừng Nghệ An, đặc biệt là tập trung vào 800.000 hectare rừng tự nhiên để chuẩn bị đầy đủ các cái số liệu để khi mà cái thị trường carbon trên khu vực Đông Nam Á và trên đất nước của mình triển khai thì Nghệ An hoàn toàn chủ động để triển khai cái việc này và tham gia ngay vào cái thị trường carbon.
3: Có thể thấy, tín chỉ carbon rừng đang trở thành nguồn lực tài chính quan trọng, hỗ trợ công tác bảo vệ, phục hồi và quản lý rừng bền vững, đồng thời góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương. Việc ban hành Nghị định 180 về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng là yêu cầu cấp bách nhằm hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện cho các địa phương và chủ rừng triển khai dịch vụ hấp thụ carbon, đồng thời đây cũng là nền tảng thúc đẩy thị trường carbon rừng, một lĩnh vực giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác hiệu quả tại Việt Nam.
7: Hành trình xanh.

0: Chương trình được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những vi khuẩn tự nhiên trong lòng đất, một công ty khởi nghiệp tại Anh đang phát triển loại pin sinh học có khả năng tạo ra điện liên tục suốt nhiều thập kỷ. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ cung cấp năng lượng cho các cảm biến nông nghiệp, thiết bị kết nối Internet ở vùng sâu vùng xa, đồng thời bổ sung cho các nguồn năng lượng tái tạo trong tương lai. Biên tập viên Châu Anh thông tin trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Bên dưới một khu thử nghiệm của Đại học Bath, Vương quốc Anh, những thiết bị có hình dáng như cây nấm đang âm thầm sản xuất điện từ một nguồn năng lượng ít ai ngờ tới, vi khuẩn trong đất. Đây là sản phẩm do công ty khởi nghiệp Bacteri phát triển. Thay vì sử dụng pin dùng một lần hoặc nguồn điện từ lưới điện, các thiết bị này khai thác hoạt động sống của vi sinh vật trong đất để tạo ra dòng điện ổn định, phục vụ cho các cảm biến nông nghiệp và hệ thống Internet vạn vật ở những khu vực khó tiếp cận. Theo các nhà nghiên cứu, khi phân hủy chất hữu cơ trong đất, một số vi khuẩn sẽ giải phóng electron. Hệ thống của Bacteri sử dụng các điện cực được chôn dưới đất để thu nhận dòng electron này và chuyển đổi thành điện năng. Ông Ewan Comfort-Keller, kỹ sư thiết kế sản phẩm của Bacteri, cho biết.
2: Chúng tôi lấy các vi sinh vật có trong đất, những sinh vật sống tự nhiên và tạo ra điều kiện để chúng sản sinh electron. Sau đó, chúng tôi thu nhận những electron đó để tạo ra năng lượng. Mục tiêu là phát triển hệ thống có thể hoạt động cho mọi loại đất và mọi điều kiện môi trường trên hành tinh.
1: Khác với pin truyền thống, nguồn điện sinh học này có thể hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, không phụ thuộc vào ánh nắng mặt trời hay điều kiện thời tiết. Công ty cho biết thiết bị được thiết kế theo hướng duy trì gần như không cần bảo trì trong suốt vòng đời sử dụng. Tiến sĩ Jakub Jezelowski, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Bacteri, cho hay.
2: Thiết bị này được thiết kế hoàn toàn không cần bảo trì. Chúng tôi kỳ vọng thời gian phát điện có thể kéo dài khoảng 30 năm. Điều đó có được nhờ khả năng tự tái tạo và duy trì hệ sinh thái của chính đất.
1: Theo Bacteri, phiên bản thương mại đầu tiên hiện nay có thể tạo ra lượng điện tương đương khoảng 10 viên pin AA mỗi năm. Mức công suất này đủ để vận hành các cảm biến đo nhiệt độ đất, thiết bị theo dõi thời tiết hoặc các bộ thu thập dữ liệu môi trường. Những thiết bị như vậy đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp thông minh, giúp nông dân xác định được thời điểm tưới nước, bón phân hay thu hoạch. Tuy nhiên, việc thay pin định kỳ trên diện tích canh tác lớn tốn kém và mất nhiều công sức. Các nhà nghiên cứu cho biết những thế hệ pin sinh học tiếp theo đã đạt hiệu suất cao hơn nhiều trong phòng thí nghiệm. Theo tiến sĩ Jakub, mục tiêu dài hạn của dự án là nâng mức độ năng lượng lên khoảng 4 W trên mỗi mét khối đất.
2: Chúng tôi có thể không tạo ra nhiều điện năng trên mỗi mét vuông như điện mặt trời, nhưng hệ thống này có khả năng phát điện liên tục 24 giờ mỗi ngày. Vì thế, nó có thể đóng vai trò là nguồn năng lượng bổ sung hoặc dự phòng rất hiệu quả cho các công nghệ tái tạo khác.
1: Dù viễn cảnh cung cấp điện cho cả một ngôi nhà vẫn còn ở phía trước, nhưng Bacteri tin rằng công nghệ khai thác năng lượng từ vi khuẩn trong đất có thể mở ra một hướng đi mới cho các hệ thống năng lượng bền vững, đặc biệt tại các khu vực xa xôi, nơi việc tiếp cận nguồn điện vẫn còn nhiều hạn chế.
0: Câu chuyện một công ty khởi nghiệp tại Anh phát triển loại pin sinh học từ vi khuẩn trong lòng đất cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Thế giới và Việt Nam.
5: Thế giới và Việt Nam.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương hiệu quả với Việt Nam. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt-Pháp 2026 nâng tầm hợp tác chiến lược trong kỷ nguyên AI. Séc thúc đẩy phổ biến chính sách thuế và tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Việt Nam đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với chuyển đổi số. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, hướng tới nền quản trị hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Từ khung pháp lý, phân bổ nguồn lực đến số hóa dịch vụ công, đâu là những điều kiện then chốt để quá trình cải cách đạt hiệu quả thực chất? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Brits về những bài học kinh nghiệm và gợi mở dành cho Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Xin cảm ơn Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Brits đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa Đại sứ, từ kinh nghiệm của Đan Mạch trong việc phân cấp phân quyền cho chính quyền, đâu là những điều kiện quan trọng để quá trình phân cấp phân quyền diễn ra hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách bộ máy và chuyển đổi số?
8: Theo tôi, để một quốc gia có thể thực hiện phân quyền hiệu quả, đó không phải là câu chuyện của một vài năm, mà là cả một quá trình kéo dài nhiều thập kỷ. Trước hết, cần có một khung pháp lý đầy đủ và phù hợp, đảm bảo việc giao thêm thẩm quyền cho địa phương đi kèm với trách nhiệm, quyền hạn cụ thể và năng lực thực thi tương xứng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần có nguồn lực tương xứng. Muốn phân quyền hiệu quả, việc giao nhiệm vụ phải đi đôi với phân bổ nguồn lực tương xứng, từ đào tạo cán bộ, phân bổ nhân sự cho đến nâng cao năng lực quản trị. Một yếu tố quan trọng rút ra từ kinh nghiệm của Đan Mạch là số hóa dịch vụ công. Việc đưa các dịch vụ của chính phủ lên môi trường số không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng phục vụ, mà còn tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận thủ tục hành chính. Trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, số hóa còn có ý nghĩa lớn hơn khi góp phần giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân với bộ máy hành chính, qua đó thu hẹp khoảng trống cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Vì vậy, đẩy nhanh số hóa không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn có thể trở thành một trong những công cụ hiệu quả nhất để phòng chống tham nhũng tại Việt Nam.
7: Vâng, thưa đại sứ, Việt Nam đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu quả quản trị và hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.

0: Vậy ông đánh giá như thế nào về quyết định tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền của Việt Nam và đâu là điều kiện then chốt để các cải cách này mang lại hiệu quả thực chất?
1: Trước hết, tôi ghi nhận và đánh giá cao những quyết định của Việt Nam. Theo tôi, đây là một bước đi táo bạo, dũng cảm nhưng rất cần thiết. Nếu Việt Nam muốn hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, thì nâng cao năng suất là yêu cầu không thể tránh khỏi. Điều đó không chỉ đặt ra với khu vực doanh nghiệp, mà còn với cả bộ máy nhà nước. Chính phủ cũng cần vận hành hiệu quả hơn, và đó chính là ý nghĩa của những cải cách cơ cấu đang được triển khai hiện nay. Điều quan trọng là các địa phương phải thực sự sẵn sàng để đảm nhận vai trò đó. Nhìn từ kinh nghiệm của chúng tôi, đây không phải là quá trình có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Ở Đan Mạch, việc điều chỉnh và hoàn thiện mô hình quản trị đã diễn ra trong nhiều thập kỷ. Đến nay, hệ thống đang vận hành tương đối tốt, nhưng luôn cần được điều chỉnh để hoạt động hiệu quả hơn nữa. Vì vậy, tôi cho rằng những quyết định cải cách của Việt Nam là rất cần thiết. Để cải cách mang lại kết quả thực chất, cần có nguồn lực tương xứng, quyết tâm trong thực thi và sự nhất quán trong một thời gian đủ dài. Chỉ khi đó, Việt Nam mới có thể tận dụng trọn vẹn những lợi ích mà các cải cách hiện nay hướng tới.
0: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn.
2: Thưa quý vị, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp 2026 vừa diễn ra tại thủ đô Paris, thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao đến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới. Sự kiện do tập đoàn FPT phối hợp cùng với Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp và Business France đồng tổ chức, tập trung thảo luận về chủ đề trí tuệ nhân tạo AI có chủ quyền và mô hình vận hành doanh nghiệp bằng AI. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, thông tin.
3: Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải khẳng định quan hệ Việt Nam-Pháp đang có những chuyển biến hết sức tích cực, được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024. Sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam sang định hướng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo không chỉ hấp dẫn các đối tác quốc tế mà còn tạo không gian hợp tác rộng mở cho các doanh nghiệp Pháp vốn đã gắn bó lâu năm với thị trường này. Chia sẻ tại diễn đàn, ông Benoît Clocheret, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp Việt của Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Kỹ thuật Atelia khẳng định:
4: Tôi xin giữ lại từ bài phát biểu của các vị một từ, đó là chủ quyền. Tôi tin rằng Pháp và Việt Nam là hai quốc gia tìm thấy tiếng nói chung trong khái niệm này, và chủ quyền được xây dựng không chỉ ở cấp độ chính trị, mà còn trong sự hợp tác giữa các doanh nghiệp. Bản thân Atelia đã có hơn 800 nhân sự làm việc tại Việt Nam suốt 20 năm qua, với hơn 1.500 dự án đã triển khai. Điều đặc biệt là 99% nhân viên của chúng tôi tại Việt Nam là người bản địa, bao gồm rất nhiều kỹ sư và kỹ thuật viên.
3: Một trong những điểm sáng lớn thu hút các nhà đầu tư Pháp chính là tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam, đạt hơn 8% trong năm 2025. Đánh giá về tiềm năng này, bà Laurent de Touche, đại diện Business France, nhận định sự phát triển của Việt Nam mang tính bền vững và dựa trên nền tảng vững chắc, đặc biệt là nguồn lực con người.
4: Mức tăng trưởng 8% trong năm 2025 của Việt Nam không phải là tăng trưởng nhất thời do bối cảnh, mà thực sự dựa trên một dự án có cấu trúc bài bản, được triển khai trên nhiều mặt, từ hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao hệ thống y tế, chuyển đổi giáo dục hướng tới công nghệ, cho đến việc khẳng định các tham vọng tài chính quốc tế. Nhưng vượt lên trên các chính sách công, tôi nghĩ yếu tố then chốt chính là vốn con người. Một nguồn vốn con người dựa trên lực lượng dân số trẻ, được đào tạo bài bản, cởi mở với thế giới, có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ và sự nhạy bén rõ rệt với đổi mới sáng tạo cũng như công nghệ.
3: Cung cấp thêm số liệu về bức tranh tài chính, ông Đào Quốc Cương, tham tán tài chính Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cho biết, Pháp hiện đứng thứ 16 trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn lũy kế hơn 4 tỷ đô la Mỹ, trải dài trên 745 dự án chủ chốt tại 29 tỉnh thành. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp 2026 không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm mà còn mở ra một chương mới cho sự hợp tác công nghệ mang tính chiến lược. Bằng cách kết hợp nền tảng toán học và nghiên cứu chuyên sâu của Pháp cùng năng lực thực thi tốc độ, nguồn nhân lực công nghệ dồi dào của Việt Nam, hai quốc gia đang cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu biến các tham vọng trí tuệ nhân tạo thành lợi thế cạnh tranh thực tế trên bản đồ số toàn cầu.
2: Quý vị và các bạn thân mến, cũng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác tại châu Âu, mới đây tại Trung tâm Thương mại Vinamo, thành phố Brno, Cộng hòa Séc, vừa diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Séc, Trung tâm Giáo dục Séc Việt và Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cùng với đó là tọa đàm về các quy định thuế và

0: tài chính. Sự kiện góp phần phổ biến các quy định mới về chính sách thuế và tài chính, giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các thông tin chính thống, kinh doanh đúng pháp luật và hội nhập sâu hơn vào xã hội sở tại. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
1: Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ dự án do Bộ Tài chính Séc tài trợ, phối hợp cùng Phòng Thương mại Séc, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Phát biểu tại lễ ký kết, bà Alena Shirelova, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Séc, đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt đối với nền kinh tế Séc. Bà nhấn mạnh, cùng với việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, Bộ Tài chính Séc sẽ tiếp tục đồng hành để giúp cộng đồng người Việt hiểu rõ hơn các quy trình mới. Điều này cũng sẽ góp phần tăng cường sự kết nối giữa các cơ quan nhà nước Séc và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Anh, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đánh giá cao ý nghĩa của lễ ký kết, cho rằng việc tiếp cận trực tiếp thông tin từ các cơ quan chuyên môn của Séc sẽ giúp cộng đồng người Việt hiểu rõ hơn các quy định, pháp luật và trách nhiệm trong hoạt động đầu tư kinh doanh vào xã hội sở tại. Biên bản ghi nhớ không chỉ là một văn bản hình thức mà là bước khởi đầu cho những hoạt động cụ thể nhằm giúp cộng đồng người Việt có thêm nguồn thông tin rõ ràng, thiết thực về sự thay đổi trong các chính sách thuế và tài chính của Séc, từ đó chủ động hơn trong việc tuân thủ pháp luật và vận hành doanh nghiệp. Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan, kế toán và công nghệ quản lý bán hàng đã chia sẻ các nội dung cụ thể về nghĩa vụ thuế, đăng ký lao động, thủ tục hải quan, cũng như các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị và sẵn sàng cho những thay đổi trong quy định chính sách của Séc trong thời gian tới.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 tiếp thêm động lực cho tuổi trẻ cống hiến. Đắk Lắk khởi công nhà máy chế biến cà phê lớn nhất Đông Nam Á. Động đất tại Venezuela khiến ít nhất 32 người thiệt mạng, khoảng 700 người bị thương. Nhiều nước tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Venezuela để khắc phục hậu quả động đất kép. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên trọng thể. Được lắng nghe những đánh giá, ghi nhận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về những kết quả nổi bật của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, cùng những định hướng chỉ đạo cho chặng đường phía trước, nhất là chỉ đạo về công tác chuyển đổi số, nhiều đại biểu bày tỏ niềm xúc động, tự hào.
7: Được nghe cái sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thì thật sự là mình xác định tiếp tục rèn luyện, cống hiến và học tập, cống hiến thêm cho cái hành trình xây dựng quê hương, đất nước ngày càng hùng cường hơn. Thế hệ trẻ Việt Nam với những phẩm chất, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, tôi tin tưởng rằng tôi cũng như là thế hệ trẻ Việt Nam sắp tới sẽ là chủ tương lai, cống hiến và xây dựng Việt Nam mình càng ngày càng hùng cường theo để mà vươn mình trong kỷ nguyên mới.
8: Từ những cái chỉ đạo về công tác chuyển đổi số của đồng chí Tô Lâm, tôi sẽ tiên phong trong công tác hội nhập, trong công tác chuyển đổi số, không ngừng học tập, rèn luyện bản thân để trau dồi những cái kiến thức cũng như là những cái kỹ năng liên quan đến nội dung công tác chuyển đổi số, từ đó lan tỏa tới đoàn viên thanh niên trên địa bàn để chia sẻ những cái kỹ năng kinh nghiệm của mình cùng với các cấp các ngành địa phương có những cái hoạt động để góp phần giúp thanh niên có thể lan tỏa cái tinh thần cống hiến phát triển kinh tế đất nước.
5: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dấu ấn lịch sử, khát vọng phát triển và đột phá thể chế. Tại hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Minh Hồng khẳng định việc Sài Gòn Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976 không chỉ là quyết định hành chính mà còn ghi nhận truyền thống đấu tranh cách mạng của vùng đất Sài Gòn Gia Định và tình cảm đặc biệt của nhân dân miền Nam dành cho Bác Hồ. Ông cho biết ý tưởng đặt tên thành phố mang theo

0: tuyên Bác đã xuất hiện từ rất sớm. Ngày 25 tháng 8 năm 1946, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp cùng nhiều trí thức, nhân sĩ Nam Bộ đã đề xuất đổi tên Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua hai cuộc kháng chiến, tên gọi này dần trở thành biểu tượng của niềm tin và khát vọng thống nhất đất nước. Đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6, ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội chính thức quyết nghị đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng tâm nguyện của nhân dân và tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Thành phố mang tên Bác là niềm tự hào chính đáng. Từ cái hiện thực lịch sử thành phố này, người đã ra đi tìm đường cứu nước, chuẩn bị khởi nghiệp cho cả dân tộc đi đến độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất, đổi mới, phát triển và hội nhập, giàu mạnh, phồn vinh. Thì chúng ta thấy thành phố mang tên Bác từ tâm nguyện lòng dân trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu hy sinh, ý chí gắn bó của Tổ quốc và nhân dân.
2: Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, hôm nay Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường văn hóa Công an nhân dân 3 tại phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ. Trường dự kiến quy mô đào tạo hàng năm 1.500 học sinh. Về phạm vi tuyển sinh năm học 2026-2027, trường sẽ tuyển sinh trên địa bàn Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau. Đối tượng tuyển sinh là con thương binh liệt sĩ công an nhân dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em là con đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trẻ em người nước ngoài trong chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các nước. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.
3: Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cao nhất chức năng nhiệm vụ của đơn vị được Bộ tin tưởng giao trực tiếp quản lý vận hành trường văn hóa Công an nhân dân 3 này. Khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức, tuyển dụng, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, sinh hoạt nội trú, chương trình giáo dục và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đảm bảo đón nhận và tổ chức chăm sóc, dạy dỗ khoảng trên 1.000 học sinh nhập học trong năm 2026-2027.
0: Sáng nay, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khởi động nhiều dự án quan trọng tại khu vực phía Tây, trong đó có nhà máy chế biến cà phê lớn nhất Đông Nam Á. Tin của phóng viên Hương Lý, thường trú khu vực Tây Nguyên.
4: Các dự án được triển khai dịp này thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản và năng lượng tái tạo, tổng vốn đầu tư lớn, được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương. Đáng chú ý là dự án nhà máy chế biến cà phê năng lượng của tập đoàn Trung Nguyên Legend với tổng mức đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành tổ hợp chế biến cà phê quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, hướng tới mô hình sản xuất xanh, tuần hoàn và phát triển bền vững. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng góp phần đưa Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm chế biến cà phê hàng đầu của Việt Nam và khu vực, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố cà phê của thế giới, đóng góp vào chiến lược nâng tầm giá trị cà phê Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, địa phương luôn xác định thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư chính là thành công của tỉnh.
2: Mưa to kèm theo dông lốc tại địa bàn xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp diễn ra vào chiều qua đã gây thiệt hại 46 căn nhà dân. Lốc xoáy còn làm hư hỏng 4 chuồng trại chăn nuôi của người dân, làm ngã đổ 2 trụ điện, 11 cây xanh và gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu, cây ăn trái khác. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khắc phục hiện trường cây xanh, trụ điện đổ ngã và hỗ trợ người dân sớm khắc phục tình trạng nhà bị tốc mái.

0: trước khi thời tiết chuyển sang trạng thái mưa dông trên diện rộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối đến đêm nay, miền Bắc có thể xuất hiện mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi vượt 100mm. Tại miền Trung, nắng nóng tiếp tục bao trùm với cường độ gay gắt, nhiều nơi đặc biệt gay gắt. Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng ở khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 20 đến 23 độ.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thông tin mới nhất về hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra cách nhau chưa đầy một phút ngoài khơi Carabobo, Venezuela diễn ra vào tối qua theo giờ địa phương. Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo đã có ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương. Cảnh báo con số thương vong còn có thể tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân dưới các đống đổ nát. Giới chức nước này cho biết là tình hình tại bang La Guaira là một thảm họa thực sự, trong khi đó thiệt hại tại thủ đô Caracas được đánh giá nghiêm trọng hơn ban đầu. Ít nhất 3 tòa nhà lớn đã sập hoàn toàn tại khu Altamira. Một tòa nhà cao 22 tầng bị phá hủy gần như hoàn toàn. Nhiều chung cư tại quận Chacao, Baruta không còn ai an toàn để ở. Hàng nghìn người phải sơ tán, thậm chí nhiều người phải ngủ ngoài trời hoặc tại các điểm trú ẩn tạm thời vì lo ngại dư chấn. Chính quyền Caracas đã phong tỏa nhiều tuyến phố quanh các khu vực có nguy cơ bị sập đổ tiếp. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân gặp khó khăn do nguy cơ sập đổ nhà và tình trạng mất điện tại một số khu vực. Một số bệnh viện bị hư hại trong khi giao thông công cộng bị tê liệt. Thông tin liên lạc bị gián đoạn ảnh hưởng đến hoạt động cứu hộ. Hệ thống đánh giá nhanh động đất toàn cầu ước tính số người thiệt mạng có thể lên tới hàng chục nghìn người trong kịch bản xấu nhất.
0: Nhiều quốc gia đã bày tỏ đoàn kết và cam kết sẵn sàng hỗ trợ Venezuela sau khi nước này hứng chịu hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Caracas. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington sẵn sàng hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa. Trên trang xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định Mỹ sẵn sàng và có khả năng hỗ trợ. Ông đã chỉ đạo các cơ quan liên bang chuẩn bị triển khai trợ giúp khẩn cấp cho Venezuela. Tại khu vực Mỹ Latin, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã chỉ thị triển khai ngay các gói viện trợ nhân đạo cho Venezuela, đồng thời thiết lập các đầu mối liên lạc khẩn cấp để hỗ trợ công dân Ecuador đang sinh sống tại nước này. Chính phủ Chile cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo và tham gia các hoạt động cứu trợ nếu Caracas yêu cầu. Ngoài ra, Tổng thống El Salvador cũng đã gửi thông điệp chia buồn và bày tỏ đoàn kết với người dân Venezuela trong giai đoạn khó khăn hiện nay.
1: Về trận động đất tại Nhật Bản, giới chức nước này đã cập nhật và điều chỉnh độ lớn trận động đất xảy ra vào 7 giờ 30 phút sáng nay theo giờ địa phương, lên 7,2 với tâm chấn ở độ sâu 44 km, thay vì độ lớn là 6,9 và độ sâu khoảng 50 km như thông báo ban đầu. Mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và không có cảnh báo sóng thần, trận động đất đã làm gián đoạn giao thông và hoạt động học tập tại nhiều địa phương. Thống kê ban đầu cho biết là ít nhất 4 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện với các chấn thương nhẹ. Công ty đường sắt Đông Nhật Bản đã phải tạm dừng hoạt động tuyến cao tốc giữa Tokyo và Shin Amori. Các công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân cho biết là không phát hiện bất thường tại các nhà máy Higashirori ở tỉnh Aomori, Onagawa và tỉnh Miyagi, cũng như các nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, Fukushima số 2 ở tỉnh Fukushima. Các cơ sở tái chế và lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng tại Aomori cũng hoạt động bình thường.
0: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng đặc biệt gay gắt, thời tiết cực đoan tại miền Bắc dẫn đến nhu cầu tiêu thụ điện toàn hệ thống tăng cao, phá kỷ lục từng ghi nhận trong đợt nắng nóng vào tháng 5 vừa qua. Công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đã ghi nhận khoảng 54.500 MW, trong đó miền Bắc đã chạm ngưỡng 31.000 MW vào thời gian cao điểm tối qua. Theo dự báo, trong ngày hôm nay, hệ thống điện miền Bắc có khả năng tiếp tục lập đỉnh tiêu thụ mới, tạo áp lực đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng. Bình luận tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả năng lượng cho chính chúng ta của biên tập viên Nguyên Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Hiện nay, hệ thống điện cả nước có gần 94.000 MW công suất đặt nguồn điện, trong đó hơn một nửa là các nguồn điện từ thủy điện và năng lượng tái tạo. Phụ thuộc rất lớn vào thời tiết, khí hậu để có điện. Dễ thấy nhất là khoảng 20% công suất từ điện mặt trời chỉ có thể cho điện vào ban ngày mà không thể có vào ban đêm. Đơn cử như vậy để thấy, trong gần 94.000 MW công suất đặt nguồn điện của toàn hệ thống, chỉ có thể cho khoảng trên dưới

0: 60.000 MW công suất điện lượng để cung cấp cho cả nước. Đêm 24 tháng 6, hệ thống điện quốc gia đã ghi nhận công suất tiêu thụ đạt gần 54.500 MW. Riêng miền Bắc đã chạm ngưỡng 31.000 MW, tăng trưởng phụ tải điện miền Bắc lên tới 28% so với cùng thời điểm này năm ngoái. Nếu tiếp tục tăng cao, hệ thống điện miền Bắc sẽ rất khó khăn bởi không còn công suất dự phòng. Thế nhưng có một con số khác cũng rất đáng được quan tâm. Đó là tăng trưởng phụ tải điện trên toàn quốc tính trung bình cho cả 6 tháng đầu năm 2026 chỉ tăng chưa tới 10% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng này thấp hơn hai con số trước dự báo khí hậu cực đoan, nắng nóng, khô hạn khó lường. Thủ tướng Chính phủ đã liên tục ban hành các văn bản chỉ thị nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường tiết kiệm điện. Việc lựa chọn chủ đề tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai cho ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 của người đứng đầu Chính phủ cho thấy tiết kiệm năng lượng đang được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước. Thực tế cho thấy tiềm năng tiết kiệm điện trong các hộ tiêu thụ còn rất lớn, có thể đạt từ 10 đến 25%. Nếu toàn xã hội tiết kiệm điện tối thiểu 3% và trong các tháng cao điểm nắng nóng, thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% tổng điện năng tiêu thụ sẽ góp phần rất lớn vào việc đảm bảo điện. Và hiệu quả mang lại tương đương với việc giảm đầu tư hàng nghìn MW công suất nguồn điện mới. Đây là con số rất đáng suy ngẫm, bởi để có thêm 1.000 MW từ các dự án điện khí LNG hay điện gió ngoài khơi, cần hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư và mất từ 3 đến 4 năm, thậm chí lâu hơn để hoàn thành. Trong khi đó, tiết kiệm điện có thể thực hiện ngay bằng cách mỗi hộ gia đình, những hành động tưởng như rất nhỏ như điều chỉnh điều hòa ở mức hợp lý, tận dụng ánh sáng tự nhiên hay tắt các thiết bị khi không sử dụng đều góp phần tạo nên hiệu quả lớn cho toàn hệ thống. Khi hàng triệu hộ gia đình cùng thay đổi hành vi sử dụng điện, lượng điện năng tiết kiệm được sẽ trở thành nguồn lực đáng kể cho nền kinh tế. Vì thế, tiết kiệm điện được ví như những nhà máy điện ít tốn kém và không cần xây dựng. Đối với mỗi doanh nghiệp, tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả năng lượng đồng nghĩa với giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng áp dụng các tiêu chuẩn xanh, tiêu chuẩn phát thải và yêu cầu về phát triển bền vững, việc sử dụng năng lượng hiệu quả còn trở thành điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Trước áp lực ngày càng gia tăng về nguồn cung, Việt Nam cần khai thác tối đa tiềm năng tiết kiệm năng lượng như một nguồn năng lượng đầu tiên và ít tốn kém nhất cho mục tiêu phát triển bền vững, giúp duy trì vị thế trong chuỗi cung ứng xanh toàn cầu. Tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả năng lượng cho tương lai của chính chúng ta.
1: Bình luận của biên tập viên Nguyên Long với nhan đề Tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả năng lượng cho chính chúng ta đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế, phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
4: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi

0: là metronosite, được viết tắt là MR2.
1: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
2: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
2: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
3: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
4: Chuyên gia của bạn.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sinh lý nam giới không chỉ phản ánh sức khỏe thể chất mà còn phần nào thể hiện bản lĩnh và phong độ của người đàn ông. Một người có sinh lý khỏe thường tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là việc làm cần thiết để duy trì phong độ, sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Sinh lý ổn định giúp nam giới cảm thấy mạnh mẽ, sung sức và từ đó cải thiện cả tinh thần lẫn hiệu suất công việc. Vậy thì làm cách nào để có thể nâng cao tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và xin chào chuyên gia.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào quý biến.
0: Vâng, và ngay bây giờ quý vị và các bạn cũng có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kingsup. Kingsup là sản phẩm cải thiện sinh lý duy nhất trên thị trường giữa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kingsup được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Tỷ lệ nam giới Việt Nam gặp các vấn đề sinh lý với các triệu chứng điển hình như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn đang có xu hướng gia tăng.

0: và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Một nghiên cứu cho thấy có khoảng 15,7% nam giới Việt Nam bị yếu sinh lý và con số này có thể cao hơn ở nhóm nam giới trên 30 tuổi. Tuy nhiên, việc tăng cường sinh lý nam là hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua các biện pháp tự nhiên và khoa học. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu tăng cường sinh lý, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau. Đa phần là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ mang tính nhất thời, sử dụng thuốc kích thích. Tuy nhiên, trước bất kỳ căn bệnh nào, muốn chữa bệnh đạt hiệu quả thì trước tiên phải tìm được căn nguyên gây bệnh. Từ đó mới đưa ra phương pháp khắc phục đúng hướng, giải quyết tận gốc vấn đề. Những sai lầm trong điều trị có thể khiến cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Vậy thì có hướng giải quyết nào cho nhu cầu tăng cường sinh lý nam một cách hiệu quả, an toàn và bền vững hay không?
1: KingUp hân hạnh tài trợ chương trình này.
2: KingUp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ sa sang tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắt. KingUp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận KingUp. KingUp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, thông qua phóng sự vừa rồi chúng ta đã phần nào hiểu được những nhu cầu thiết yếu của cánh đàn ông đối với sức khỏe sinh lý. Nếu như quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm giải pháp cải thiện an toàn và hiệu quả, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia, có thể thấy rằng là suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là xuất tinh sớm này, rối loạn cương dương, giảm ham muốn ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe tinh thần, toàn thân và sức khỏe tâm lý của cánh đàn ông. Thế nhưng mà việc nâng cao sức khỏe sinh lý cho đàn ông thì là điều không hề dễ dàng. Chúng ta đã thấy không ít những cái trường hợp là vì điều trị nâng cao sinh lý không đúng cách mà đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và chuyên gia có thể phân tích thêm về vấn đề này được không? Và hiện nay thì có giải pháp nào để có thể nâng cao sức khỏe sinh lý đàn ông tại nhà hiệu quả, đơn giản và an toàn không ạ?
3: Dạ vâng, có thể nói là khi lâm vào cái tình trạng mà chúng ta suy yếu sinh lý, có thể là suy giảm ham muốn, có thể rối loạn cương dương, có thể là xuất tinh sớm vân vân, thì nữ mày râu chúng ta, bởi vì là với cái tâm thế luôn luôn là cảm giác là tự tin và luôn luôn là không muốn đánh mất cái bản lĩnh đàn ông, cho nên là họ thường không dễ gì chia sẻ với những người khác giới và họ tự đi tìm đến những cái giải pháp, những cách thức mà tôi cho rằng là phần lớn là những điều sai lầm. Từ đó thì cái điều mong muốn chúng ta muốn khôi phục lại sinh lý thì không đạt được, thậm chí chúng ta lại rơi vào cái tình trạng nó tồi tệ hơn rất nhiều. Biểu hiện của nó là như thế nào? Tôi nói ví dụ, người ta sẽ bán cho những cái thuốc mà gọi là cường dương, chúng tôi gọi là thứ tàu nhanh ấy, ví dụ như Viagra, như Cialis, ví dụ Sildenafil, đấy là những cái thứ mà có thể nói là chỉ uống sau khoảng 1 tiếng, 2 tiếng thôi là chúng ta có thể thành phòng một cách rất là mãn nguyện. Thế thì cũng có những người những lần đầu tiên, lần sau nữa có thể là rất thành công, hoặc giả có những người ngay lần đầu tiên thì chúng ta đã vướng phải những tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ của các loại thuốc này. Ví dụ như là chúng ta dùng Viagra có thể gây ra cái gì? Vấn đề là huyết áp, có thể là tụt huyết áp, thế rồi là vấn đề có thể hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, có thể vã mồ hôi, có thể đỏ bừng mặt, có thể bị mù đột ngột, gọi là có thể chảy máu cam, nghẹt mũi. Thế rồi là có những người thì là cương cứng một cách bất thường, buộc lòng là phải vô viện để chúng ta dùng các giải pháp để cho cậu nhỏ của chúng ta hết cương cứng. Đấy là có rồi không ạ? Thế rồi nữa là có những người thì lạm dụng các thuốc này và dẫn đến tình trạng chúng ta liệt dương vĩnh viễn. Đấy là những điều hoàn toàn có thể, và sử dụng các giải pháp này nhiều khi nó ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng của tinh trùng. Đấy là một cái sai lầm. Vậy thì thưa các quý vị, hiện nay để mà giúp cho đứng mày râu lấy lại phong độ của mình và ngăn ngừa làm chậm cái quá trình mà chúng ta suy giảm về sinh lý cũng như là hồi phục với tình trạng suy giảm sinh lý mà khi chúng ta đang phải đối mặt, thì có rất nhiều các cái giải pháp từ thảo dược khác nhau. Mà những giải pháp này nó thay vì cái việc như ngày xưa chúng ta có thể là phải đi khám bắt mạch kê đơn, rồi chúng ta là mua thuốc về phải sắc, phải ninh, phải nấu vân vân, thì cách thức đó hiện nay vẫn tồn tại và vẫn phát huy tác dụng. Nhưng mà rõ ràng là gì? Thứ nhất, bằng cách thức đó chúng ta chiết xuất nhiều khi nó không hết hoạt chất. Cái thứ hai là nguồn cái dược liệu, nguồn cái các vị thuốc đó nhiều khi nó không chuẩn, bởi vì nó được sự tẩm ướp của các chất bảo quản, có nhiễm vi sinh vật, có các cái kim loại nặng, cho nên là cái nguồn dược liệu nhiều khi nó còn không còn sạch nữa, mà thậm chí chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Rồi nữa là cách chúng ta sắc, ninh, nấu thì nó rất là phức tạp. Cho nên hiện nay cái xu hướng mà sử dụng thảo dược thì người ta đi hướng là gì? Là trên cơ sở các cái công nghệ hiện đại, người ta một mặt là kế thừa những thảo dược mà theo kinh nghiệm của trong chúng ta, nhưng cái quan trọng hơn là người ta tìm đến những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược bằng cái công nghệ sinh học hiện đại và đã được nhập khẩu về đất nước chúng ta. Đấy là những giải pháp mà hiện nay có thể nói rằng là trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong rất nhiều các giải pháp đó, tùy theo cái cấu trúc, tùy theo cách bào chế mà cái giá trị, hiệu lực của nó và tính an toàn của nó ở các cái mức độ khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp theo bản thân tôi thấy rất là tâm đắc về tính độc đáo, tính hiệu quả, tính an toàn của nó. Đó là cái giải pháp gồm những hoạt chất được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại và nhập khẩu từ nước ngoài cùng với những các thuốc thảo dược mà cha ông chúng ta vẫn sử dụng từ ngàn xưa. Cụ thể nó gồm cái gì? Thứ nhất là tôi phải nói đến cái bộ đôi các hoạt chất trong cái giải pháp tôi đề cập hôm nay, đó là Otolidin và Damilip. Ngay như vậy thì chắc chắn các quý vị đã đặt câu hỏi rằng có phải là hai thứ này nó là tân dược hay không? Hoàn toàn không phải, mà đây nó là những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana, mà Damiana được gọi là một cái Viagra thảo dược. Nó là một thứ bổ thận trắng dương mà hơn 2000 năm nay những người ở bộ tộc Maya ở vùng Trung Mỹ, ở Nam Mỹ, người ta thường xuyên sử dụng để

0: mà tăng cường khả năng sinh dục cho cả đàn ông cũng như cho cả đàn bà. Các nhà khoa học người ta mới phân tích, người ta thấy rằng trong cây Damiana nó có một hoạt chất nó gọi là Damilip. Hoạt chất này qua quá trình nghiên cứu thì người ta thấy rằng nó có tác dụng là gì? Ức chế cái men aromatase, mà đây là cái men mà nó làm hủy hoại testosterone trong cơ thể của người đàn ông, và từ đó nó làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Vậy thì nếu như cái Damilip nó ức chế men này cũng đồng nghĩa với chuyện là tăng cường cái lượng testosterone trong cơ thể người đàn ông. Tác dụng thứ hai là gì? Bản thân Damilip cũng kích thích các tế bào lây đích trong cái tinh hoàn của người đàn ông, nó tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Đấy là hai cái cơ chế quan trọng của Damilip, và chính vì vậy Damilip đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ FDI và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA người ta thừa nhận và cấp bằng sáng chế cho cái hoạt chất này trong cái việc mà tham dự vào cái việc là tăng cường cái khả năng sinh lý của đàn ông. Và xin thưa quý vị là cái hoạt chất này đã được các nhà khoa học của Việt Nam chúng ta, các nhà dược học người ta nhập khẩu độc quyền ở Tây Ban Nha. Hoạt chất thứ hai là Otolidin, thực chất nó là được chiết xuất từ sa sang tử, đó là một cái thảo dược mà bổ thận và tráng dương. Otolidin nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó cũng kích thích tăng tiết testosterone nội sinh cách tự nhiên, nhưng cái thứ hai quan trọng là gì? Nó làm tăng cường cái phóng thích cái nitric oxide, tức là cái NO. Đây là một cái thành tố, một hoạt chất mà nó có vai trò gì? Nó làm giãn các cái mạch máu mà đưa máu đến thể hang, nó bền bỉ và lâu dài hơn. Đấy là vai trò của Otolidin. Và Otolidin cùng với Damilip đó là bộ cặp đôi hoàn hảo và độc đáo mà trong giải pháp mà tôi muốn nói đến. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, giải pháp này còn trung thành với cái nhóm xuân dược gồm ba cái thảo dược kinh điển trong vấn đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Các thảo dược này đều có tác dụng là kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách nội sinh, và đồng thời nó cũng làm tăng cái sức khỏe tổng thể. Mà chúng ta biết rằng là sức khỏe sinh lý chỉ có thể có tốt được khi mà trên nền tảng cái sức khỏe tổng thể nó có tốt. Chúng ta không thể nghĩ đến chuyện là gì, chúng ta dùng với thứ gì đó mà nó chỉ cường dương, trong khi cơ thể sức khỏe của chúng ta, đất nước chúng ta và đã được thương mại hóa thành các cái sản phẩm. Và đây chính là một cái giải pháp tôi muốn nói rằng là các quý vị, các đứa mày dâu, khi mà chúng ta đến tầm tuổi nào đó, hoặc giả chúng ta có nguy cơ mà chúng ta bị suy giảm sinh lý, thì hãy dùng nó với vai trò là gì? Là dự phòng. Còn khi chúng ta đang đối diện với cái những cái biểu hiện của suy giảm sinh lý nam thì nó là cái để hỗ trợ điều trị, duy trì cái khả năng hoạt động sinh lý cũng như là ngăn ngừa cái sự tái phát lại của cái suy giảm sinh lý nam. Mà giải pháp này thì cái tính an toàn của nó rất cao. Rất nhiều những nghiên cứu đã khẳng định về tính hiệu quả của giải pháp này của các hoạt chất đã được nghiên cứu ở nước ngoài. Nhưng đồng thời qua thực tế mà tư vấn cho rất nhiều các đứa mày dâu thì sử dụng giải pháp này không những có tính hiệu quả mà quan trọng hơn là nó có tính an toàn. Nó rất thích hợp với cơ thể con người, đặc biệt là đối với những người cao tuổi mà vốn dĩ chúng ta có nhiều bệnh lý nền, thì bản thân giải pháp này nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền, nó không có tác động xấu đến các tạng phủ trong cơ quan của chúng ta, mà đồng thời nó còn như tôi nói là nâng cao cái sức đề kháng, nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Cho nên giải pháp này là trên nền nâng cao sức khỏe tổng thể thì nó cải thiện sức khỏe và sinh lý, và đồng thời nó cũng trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý thông qua việc làm tăng cường cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái điều mà cái giải pháp này đạt được. Cho nên trong chương trình hôm nay, thưa quý vị, và đặc biệt đối với những cánh mày râu mà chúng ta đang bị suy sinh lý, thì đây là cái giải pháp mà chúng tôi sẽ nói đến nhiều trong cái chương trình hôm nay. Những cái điều mà chúng ta có thể muốn tìm hiểu thêm hoặc là có những cái thắc mắc vân vân, thì các quý vị, các đứa mày râu có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi càng sớm thì càng tốt, vì thời lượng của chúng ta chỉ có hạn. Chúng tôi sẵn sàng trả lời đầy đủ trong khả năng hiểu biết của mình.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Và giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới là sản phẩm Kinh Sóc, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Và với giải pháp này thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng tại nhà, mang lại hiệu quả bền vững, lại an toàn trong sử dụng. Và thưa quý vị, Kinh Sóc là sản phẩm duy nhất chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Otolidin và Damilip nhập khẩu độc quyền từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, Kinh Sắc được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Sắc với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, Kinh Sắc chính thức tung ra lọ mới 120 viên, giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Sắc dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sắc 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sắc 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ trị giá 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng, dùng Kinh Sắc kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ.

0: về các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài Việt Cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu quý vị yêu cầu chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin từ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi gặp phải thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại cơ sở y tế. Vì vậy trong chương trình này quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài đó là 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Vâng, xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng kết nối. Xin mời kết nối ạ. Vâng, alo, chương trình xin kính chào ạ.
1: Dạ, chào chuyên gia.
2: Chào em.
1: Năm nay tôi 40 tuổi.
2: 40 tuổi.
1: Vẫn còn trẻ. Vâng. Nhưng mà cảm giác thì sức khỏe sinh lý không còn được như xưa nữa.
2: Vâng.
1: Nhu cầu thì cảm giác như mình vẫn có, nhưng mà khả năng thì không cho phép. Thì mình cũng muốn câu hỏi cho chuyên gia là với trường hợp như thế của mình thì mình có nên dùng cân nhắc hay không? Còn trẻ như vậy thì dùng thì có ổn không ạ? Dạ.
3: Có thể nói thế này, với trường hợp của bạn ấy thì tuổi mình còn khá trẻ, 40. Thực ra tầm tuổi này là đang rất là sung sức. Thế nhưng mà bạn cũng phải thấy một điều là hiện nay cái tình trạng mà chúng ta bị xuất tinh sớm nó có xu hướng trẻ hóa. Thậm chí là đối với chương trình có những bạn chỉ hơn 30 thôi cũng đã lâm vào cái tình trạng như thế này rồi. Và tình trạng này thì nó làm cho chúng ta cảm giác nó bất ổn và nó làm cho cái cuộc sống lứa đôi của chúng ta nhiều khi nó cũng không được bình thường. Việc mà bạn hỏi rằng là có dùng được cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã giới thiệu không thì rất nên. Hoàn toàn nên và dùng càng sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Và đây cũng là giải pháp nó không chỉ tốt cho vấn đề sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta nữa. Nhất là ở những người có tuổi, những người cao tuổi. Còn đương nhiên ở bạn có 40 thì chúng ta tốt thêm về sức khỏe tổng thể thì càng tốt thôi, phải không ạ? Bởi vì chúng ta để dự phòng để cho những khi mà chúng ta ở tuổi trung niên, chúng ta cao niên thì chúng ta không có các bệnh lý nền, không có tình trạng suy giảm về cái sức đề kháng của sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược. Cho nên là bạn đã cố gắng là gì? Chúng ta kiên trì và tin tưởng. Và thời gian là bạn cố gắng là sử dụng theo tôi á, thì nếu bạn dùng trong một tháng thì bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng được 3 tháng, 6 tháng thì cái khả năng gọi là bền vững của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy là những điều mà chương trình tư vấn cho bạn và rất mong là với cái giải pháp thảo dược hôm nay chương trình truyền tải đến cho bạn cũng như tất cả các quý vị thì mong rằng là chúng ta sẽ có được một cái đời sống sinh lý sớm trở lại bình thường, được kéo dài, nâng cao và cải thiện cái gọi là mức độ của nó cũng như là tốt cho sức khỏe tổng thể. Bạn có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: Dạ rồi, em cảm ơn chuyên gia.
3: Dạ. Vâng, cảm ơn bạn. Chúc bạn sẽ có một sức khỏe sinh lý tốt trong cái thời gian gần nhất.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, Kim Yến biết là có rất nhiều quý ông gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nhưng mà vẫn chưa tìm ra giải pháp, chưa dám đi khám hay là ra nhà thuốc mua sản phẩm vì ngại, mua sản phẩm trên mạng vì sợ hàng giả, hàng nhái, tiền mất tật mang. Hiện nay phương pháp an toàn đem lại hiệu quả cao nhất là dùng các sản phẩm chiết xuất thảo dược tự nhiên vì vừa giải quyết nguyên nhân vừa cải thiện được triệu chứng an toàn bền vững. Kinh Sắc với thành phần từ thảo dược thiên nhiên là sản phẩm giúp cải thiện tình trạng sinh lý từ gốc rễ vấn đề bằng cách làm tăng cường nồng độ hormone sinh dục nam testosterone, từ đó cải thiện toàn diện các biểu hiện suy giảm sinh lý ở nam giới. Thông tin thêm cho quý vị đó là sản phẩm Kinh Sắc được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hightech, là nhà máy đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025 đảm bảo chất lượng tới tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay mang đến cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà không phải ra nhà thuốc. Và bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị đấy ạ. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Sắc với giá thành tiết kiệm đúng và đủ liệu trình, Kinh Sắc chính thức tung ra dạng lọ mới 120 viên với giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Sắc dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sắc 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sắc 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan Đại Bổ trị giá là 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Sắc kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh. 30 suất quà đầu tiên chỉ còn 11 suất quà thôi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình đấy ạ. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1178 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay có sự góp mặt của một nhân vật cụ thể để có thể chia sẻ cùng với quý vị cũng như là đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào bác ạ. Cảm ơn bác đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời bác hãy giới thiệu về tên tuổi của mình ạ.
4: Chào MC Kim Yến, chào bác sĩ Hoàng Anh Toàn.
1: À, vâng.
4: Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Văn Thưởng ở Hà Nội. Tôi thì trong quá trình từ năm 2020

0: trở về trước là tôi có hiện tượng là bị đau thắt lưng, cái thứ hai là bị hiện tượng là xuất tinh sớm, có nghĩa là trên chợ đẻ tiền. Thế thì trong quá trình dài như vậy, tôi có nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn giới thiệu về cái tăng cường sinh lý cho nam giới, thì tôi có mạnh dạn mua thử một liều và uống thử, thì sau thời gian đầu uống ấy, thì thấy nó có khác hẳn. Cái thứ hai là cái hiện tượng đau lưng của tôi thấy hiện tượng giảm hẳn. Thế từ đó thì tôi thường xuyên nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn tư vấn và tôi đã uống liều đặn 2 năm nay, thì tôi thấy rằng là cái hiện tượng đau lưng mỏi gối đồng thời là xuất tinh sớm là nó giảm hẳn và sức khỏe của tôi hiện nay rất tốt. Thế do vậy là tôi vẫn cứ dùng, hiện nay thì dùng một ngày 2 viên, dùng liều 2 viên và khi nào cần thì dùng ngày 4 viên. Thế thì tôi thấy rằng là trong quá trình gần 2 năm sử dụng thì tôi thấy sức khỏe tốt, đảm bảo hiện tượng đau lưng hết và nhất là cái hiện tượng sinh lý là tăng cường rất tốt. Thế do vậy là theo tôi là mọi người nên quan tâm chú ý cái chương trình này.
1: Thưa bác, là trước hết là bác cho hỏi là năm nay tuổi mình là bao nhiêu ạ?
0: Tôi năm nay là 68 tuổi.
1: Thế thì chương trình muốn hỏi thêm là khi đó thì ngoài cái chuyện là bác có chuyện là đau lưng này, mỏi gối này, thế rồi có chuyện là xuất tinh sớm không ạ? Thế thì mình có biểu hiện khác gì không? Ví dụ như là về tinh thần mình cảm giác nó buồn nản, hay hoặc mình có cảm giác ví dụ như là suy giảm cái ham muốn, có vấn đề gì không?
0: Nói chung là trong quá trình mà sức khỏe nó giảm sút, sinh lý giảm này, đau lưng mỏi gối thì thường xuyên nó có hiện tượng là người nó mệt mỏi, đầu óc rũ rượi. Nói đùa sĩ nhìn thấy vợ thì vợ chỉ cười chứ không gì cả. Thế thì trong quá trình như vậy thì tôi bảo và thôi có lẽ mình phải quyết tâm đi tìm cái gì đấy để chữa cho nó, một nó khỏi bệnh, hai nó khỏe đấy. Cái quan trọng khỏi bệnh như khỏe. Thế thì sau khi nghe cái chương trình này rất nhiều lần, tôi có một cái chương trình là tối tôi mở đài tôi nghe. Có những hôm tôi nghe đến gần sáng. Thì bác sĩ Hoàng Anh Toàn nói rất hay mà tôi rất là tin tưởng. Do vậy là tôi tìm và tôi uống được. Thế thì đến quả thực lễ hơn năm nay thì sức khỏe của tôi rất tốt. Hôm nay là để gặp bác sĩ Hoàng Anh Toàn này. Thế là tôi xin cảm ơn bác, cảm ơn chương trình đã mang lại cho sự niềm sống cho chúng tôi.
1: Thưa bác, là có thể nói rằng là đầu tiên thì chương trình cũng chúc mừng bác. Phải nói là bác cũng đã rất là tin tưởng chương trình rồi đã sử dụng cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Và quả thực cái giải pháp đó nó không phụ lòng người. Cho nên là nó đã khắc phục những các cái vấn đề. Thứ nhất là nó làm tốt sức khỏe tổng thể của bác, không ạ? Mình cảm giác là tinh thần thì thoải mái hơn, tự tin hơn. Cái thứ hai là thấy khỏe khoắn hơn, ăn ngon ngủ yên, hết đau lưng, hết mỏi gối. Còn thứ hai là sức khỏe sinh lý thì mình cảm giác là mình có cái hưng phấn hơn. Thì đấy là cái điều mà chương trình rất là chúc mừng. Thì xin thưa với bác là gì thế này, đây là một giải pháp mà tính an toàn của nó rất cao. Nó tốt cho sức khỏe tổng thể và tốt cho sức khỏe sinh lý. Mà bác cũng biết rồi đấy, năm nay là mình cũng đã 68 rồi, không ạ? Các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến một tầm tuổi nào đó thì cái quá trình lão hóa nó sồng sộc, nó tiến triển cực kỳ nhanh. Thế thì cái chuyện sinh lý của mình nó cũng thế thôi. Lúc đó thì cái tinh hoàn của mình nó cũng suy giảm, cái gọi là tăng sinh cái testosterone. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta bị tái phát trở lại, cái chuyện mình bị xuất tinh sớm rồi tái phát trở lại, cái chuyện mà suy giảm sức khỏe tổng thể nó là đương nhiên. Vậy thì sử dụng cái giải pháp này nó là an toàn, thì nó là cái điều mà mục đích của các nhà khoa học người ta sáng chế ra là ở chỗ đấy. Nghĩa là người ta sẽ trang bị cho chúng ta một thứ vũ khí mà nó lại thành người bạn đồng hành với chúng ta. Chúng ta còn là bạn với nó lúc nào thì chúng ta sức khỏe chúng ta tổng thể vẫn tốt và chúng ta vẫn duy trì được cái đời sống sinh dục sinh lý một cách ổn thỏa. Thế cho nên là cái này nó có thể nói rằng là không phải chỉ nó chăm chăm vào chuyện sinh lý nam đâu, mà cái chính là nó còn vai trò nâng cao sức khỏe tổng thể và nó góp phần là gì? Nó bổ thận, mà thận là gốc của các cái phủ tạng, cho nên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể, nhưng mà nó cũng là kéo dài tuổi thọ. Cho nên rất khuyên bác là chúng ta cứ dùng đều đặn, dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu và hiệu quả của nó tích lũy lại nó càng bền chắc bấy nhiêu. Đây là những điều mà chương trình muốn tư vấn với bác. Một lần nữa là chúc mừng bác đã biết đến giải pháp này, tin tưởng và sử dụng, và rất mong là bác hãy kết bạn với nó một cách lâu dài để mình có một cái sức khỏe chung tốt và cái đời sống sinh lý của mình càng dài bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, phải không ạ? Bởi vì trước đây có thể nói là khi mà chúng ta đời sống vật chất nó còn chưa được tốt thì tuổi thọ chúng ta thấp, đời sống sinh lý đàn ông nhiều khi đến 50-60 là thôi rồi, phải không ạ? Lúc ấy gọi là gác kiếm rồi. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ chúng ta đàn ông là hơn 70 tuổi. Thế thì vấn đề ở chỗ hoạt động sinh lý của chúng ta vẫn nên duy trì, phải không ạ? Và đời sống sinh lý như phần đầu chương trình đã nói là gì, nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Vậy nên cái việc mà chúng ta sử dụng cái giải pháp này là cái điều mà vô cùng là tốt cho sức khỏe của đấng mày râu chúng ta. Rất mong bác thấu hiểu những điều đó và tiếp tục sử dụng cái giải pháp theo cách mà mình đang sử dụng hiện nay. Xin chúc bác sẽ có đồ sức khỏe chung cũng như sức khỏe về sinh lý tốt hơn và càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ.
0: Hiện nay thì tôi dùng khoảng hơn 2 năm rồi, liên tục. Cho đến nay thì tôi cảm thấy sức khỏe tôi rất tốt. Và như vậy kể cả cái sinh lý, kể cả tư tưởng rồi là con người rồi là đầu óc nó rất thoải mái. Nó nhanh nhẹn mà có thể nó tỉnh táo ra. Và thế thì tôi nghĩ là phải đạt trên 80%.
1: Trên 80% rồi.
0: Mà tôi vẫn tiếp tục dùng tiếp. Tôi khuyến cáo là tất cả những ông tuổi như tôi và dưới tuổi như tôi mà hiện tượng đau lưng mỏi gối thì nên sử dụng để cho nó khỏe.
1: Dạ vâng. Chương trình cũng rất mong bác là lan tỏa cái hiệu quả này và thông qua cái kinh nghiệm của mình đối với những cái bạn bè, người thân, những cái đấng mày râu mà bác quen biết, để làm sao chúng ta những cái gì tốt thì chúng ta cũng mách bảo cho cộng đồng để cùng biết và cùng hưởng những cái gì tốt nhất của cái giải pháp này có thể đem lại.
2: Vâng, xin được cảm ơn những sự tư vấn rất là chi tiết và cụ thể của chuyên gia. Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn bác Thưởng đã đến với chương trình ngày hôm nay, chia sẻ câu chuyện của mình. Cảm ơn bác và xin chào bác ạ.

0: Và xin cảm ơn bác Thanh Toàn.
1: Khi mình hiểu rằng hiện nay trên thị trường có rất nhiều giải pháp, sản phẩm sinh lý không rõ nguồn gốc, thật giả lẫn lộn khiến cho quý vị hoang mang khi lựa chọn. Với sản phẩm tinh giác của chương trình ngày hôm nay thì quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng. Tinh giác được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh, một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như là Vương Bảo, Hương Thảo Đan, Tràng Phục Linh. Và hiện nay Kings Up đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kings Up tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua, quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kings Up 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kings Up 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng. Dùng kinh giác kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Hiện tại chỉ còn 2 suất quà cuối cùng cho 2 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Vì vậy quý vị hãy tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé. Vâng, liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình nên mong rằng quý vị bình tĩnh chờ đến lượt. Chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin mời cuộc gọi tiếp theo ạ.
2: Năm nay tôi 73 tuổi.
3: Vâng.
2: Tôi nói chung là sức khỏe thì tôi vẫn bình thường thôi, không có vấn đề gì.
3: Dạ vâng.
2: Tôi dùng đến gần 2 năm nay rồi.
3: Dạ vâng.
2: Nói chung là cái tiến triển của cái này nó rất tốt.
3: Dạ vâng.
2: Mình uống vẫn đều đặn.
3: Dạ vâng. Cái gì trước đó là mình gặp vấn đề trục trặc gì mà mình phải tìm đến giải pháp này ạ? Ví dụ như là mình giảm ham muốn hay là mình rối loạn cương dương hay là bị rối loạn về xuất tinh hay hoặc là có những vấn đề gì mà mình phải tìm đến cái giải pháp này ạ?
2: Tôi giảm ham muốn.
3: Giảm ham muốn. Vâng.
2: Giảm ham muốn.
3: Dạ
2: là
3: vâng.
2: Một cái thứ hai nữa rối loạn về cương dương đấy.
3: Rối loạn cương dương.
2: Thì dạ tôi vâng. tôi thấy ở trên mạng nói về vấn đề này nó tác dụng rất tốt cho những người cao tuổi và gì cũng bị rối loạn.
3: Dạ vâng.
2: Thì tôi uống để tôi tự tìm lại phong độ của mình thôi.
3: Dạ vâng. Thế tóm lại bây giờ là sử dụng một thời gian dài như vậy á thì là 10 phần mình được bao nhiêu phần rồi anh?
2: Nói chung là rất tốt, nói chung rất là phải được 70-80% rồi.
3: 70-80% rồi. Vâng.
2: Tôi muốn là uống cái này nếu mà cứ tiếp tục uống thì nó có làm sao không? Là một,
3: dạ, vâng.
2: Cái thứ hai nữa nó có tác dụng phụ nó như thế nào để mình ngừng hoặc là mình bây giờ thì chỉ uống có 2 viên thôi, trước
3: dạ, vâng.
2: thì 4 viên.
3: Dạ vâng.
2: Thế nhưng mà thỉnh thoảng trong một tuần cũng có vài ba lần uống 4 viên để
3: dạ
2: nói
3: vâng.
2: chung là mình nghĩ là phong độ thôi chứ không ảnh hưởng
3: dạ vâng.
2: gì.
3: Dạ vâng. Thưa anh là thế này, có thể nói là cách anh bạn biết này, thế rồi là cách dùng của anh là rất là chuẩn đấy ạ. Tức là mình dùng thời gian tương đối dài với cái liều 4 viên và khi mình đạt được 70-80% rồi, mình giảm xuống 2 viên. Sau rồi khi mình cảm thấy là cần phải có cái sự là tăng cường thêm một chút, mình lại dùng lấy 4 viên. Cái điều đó là hoàn toàn hợp lý, bởi vì đây đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứ nó không phải là thuốc. Cho nên phải mình tùy vào căn cứ vào sức khỏe chung của mình cũng như là những vấn đề rối loạn về vấn đề sinh lý của mình mà mình điều tiết cho nó phù hợp mà nó linh hoạt, đấy là cái rất quan trọng. Thì xin thưa với anh một điều như thế này là thông thường cái suy giảm sinh lý hay xảy ra những người cao tuổi, đặc biệt là những người mà chúng ta vào tầm tuổi 70 hoặc hơn 70. Thế cho nên rằng là cái việc mà nghiên cứu ra nó, bào chế nó thành các cái dạng và sau đó là sử dụng thì bao giờ các nhà khoa học người ta cũng tính đến cái chuyện là gì, nó phải an toàn nhất, không ạ? Thứ nhất là nó không ảnh hưởng đến các tạng phủ trong cơ thể. Cái thứ hai là nó không làm ảnh hưởng đến các thuốc mà nếu như mình có bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, mỡ máu bị gút vân vân, mình sử dụng nó không làm ảnh hưởng các cái mất tác dụng của các thuốc tân dược này. Đồng thời nó lại còn có tác dụng là gì? Là nâng cao sức đề kháng hay còn gọi là sức khỏe tổng thể của chúng ta. Bởi vì nói gì thì nói đến năm tuổi 73 này của anh rồi thì rõ ràng là sức khỏe của mình nó không thể như ngày xưa được, không ạ? Thế cho nên là thay vì cái chuyện là cùng với vấn đề tập luyện, vấn đề ăn uống thì cái việc sử dụng cái giải pháp này nó không những là nó tốt cho vấn đề về sinh lý như anh đã thấy, đã cảm nhận được, mà nó còn tốt cho sức khỏe chung của mình nữa. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Thế cho nên là chương trình muốn khuyên anh thế này này, hoàn toàn yên tâm mà chúng ta dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bao nhiêu. Không tốt cho sinh lý thì cũng tốt cho sức khỏe tổng thể. Mà thực chất hai cái nó quan hệ rất là chặt chẽ với nhau. Nhất là ở tầm tuổi 73 của anh ấy, thì cái chuyện mà chúng ta sức khỏe tổng thể, sức khỏe sinh lý đều trong giai đoạn mà các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc rồi nó cũng phải đi xuống. Cho nên là bây giờ mình kéo dài làm sao mình sống ngày nào, năm tháng nào mình khỏe mạnh, kể cả về tổng thể cũng như là về sinh lý thì điều đó là hạnh phúc nhất rồi. Rất mong anh nghe theo tư vấn của chương trình và yên tâm sử dụng giải pháp này.

0: lâu bao nhiêu thì hiệu quả nó càng bền vững bấy nhiêu ạ. Anh hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: À, tôi uống cái này tôi thấy nó không đau lưng,
0: Dạ vâng.
1: các cái khớp nói chung của tôi nó vẫn tốt, không vấn đề
0: Dạ
1: gì
0: tốt,
1: cả,
0: dạ vâng.
1: nên tôi rất thích.
0: Thế là điều hạnh phúc đấy ạ. Anh sử dụng giải pháp này thì nó rất tốt cho anh, nó tốt cho sức khỏe thêm, nó kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà nhất là nó sẽ làm cho cái sinh lý anh tốt hơn, đặc biệt là cái khả năng cương cứng. Xin cảm ơn anh và xin chào anh ạ.
2: Và xin chào
1: Vâng, xin
2: bác ạ.
1: chào bác sĩ. Vâng.
2: Thưa quý vị, sản phẩm kinh sáp mà chương trình giới thiệu ngày hôm nay có chứa hoạt chất độc quyền Ostolodin, được chiết xuất chuẩn hóa từ xà sàng tử và Damilip từ cây tráng dương Damiana. Hiệu quả của Damiana đã được FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Và cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa ức chế quá trình phân hủy testosterone, vừa kích thích sản sinh testosterone nội sinh ở tinh hoàn, từ đó giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn rất hiệu quả. Ostolodin được chứng minh giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong các thể hang của dương vật, từ đó làm giãn các cơ trơn thể hang, tăng tưới máu vào dương vật. Nhờ vậy mà dương vật ở nam giới cương cứng mạnh mẽ khi có các kích thích tình dục. Kinh Sáp là sản phẩm duy nhất trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất Ostolodin và Damilip kết hợp cùng với bộ ba xuân dược nhóm bổ dương là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kinh Sáp giúp các quý ông lấy lại phong độ đỉnh cao, tự tin thăng hoa mỗi khi lâm trận. Quý vị đừng quên trong buổi phát sóng ngày hôm nay, Kinh Sáp đang có ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sáp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sáp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan Đại Bổ trị giá là 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Sáp kết hợp với Tam Sơn Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay. Đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài liên cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này.
3: Kinh Sáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ xà sàng tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Sáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sáp. Kinh Sáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị mà cuộc gọi về vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi nên Kim Yến xin phép được kết nối lại với quý vị vào chương trình lần sau. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và giải đáp. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn.
4: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi

0: qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lơ mơ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
7: À? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió.

0: đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Đau lưng mỏi ôi ui rồi ôi ui
2: đau, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
1: Thường xót gì ông?
2: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
1: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng
2: viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
1: Thế cả ông?
2: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu thái dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu thái dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu thái dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu thái dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
9: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Theo dòng thời sự. Biên tập viên Bá Toàn và Phương Hoa sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện thời sự sẽ bàn về chủ đề vận hành thị trường carbon, các doanh nghiệp đã sẵn sàng đến đâu.
0: Tiếp tục loạt bài cán bộ cơ sở và thước đo lòng dân, mời quý vị và các bạn nghe bài 2, sản phẩm cụ thể là thước đo lòng dân.
1: Đan Mạch triển khai mô hình CopenPay nhằm thúc đẩy du lịch bền vững, thông tin sẽ có trong mục Thế giới đa chiều.
0: Các số điện thoại 0243 934 1040, 0243 5563 563 đang chờ nhận ý kiến đóng góp của quý vị.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức quốc tế do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
1: Thưa quý vị, tính đến trưa nay theo giờ Việt Nam, đã có ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 700 người khác bị thương sau hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại Venezuela đêm qua theo giờ địa phương. Tổng thống lâm thời Venezuela Rodriguez cho biết hàng chục công trình đã đổ sập và lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mắc kẹt. Hệ thống đánh giá nhanh động đất

0: toàn cầu ước tính số người thiệt mạng có thể lên tới hàng chục nghìn người trong kịch bản xấu nhất.
1: Trong khi đó, giới chức Nhật Bản vừa điều chỉnh độ lớn chấn động đất xảy ra sáng nay lên 7,2 thay vì độ lớn 6,9 như thông báo ban đầu. Mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và không có cảnh báo sóng thần, trận động đất đã làm gián đoạn giao thông và hoạt động học tập tại nhiều địa phương. Ngay sau trận động đất, Thủ tướng Nhật Bản Takayuki Sane đã tổ chức họp báo và nhấn mạnh sẽ dồn toàn bộ nỗ lực để triển khai các biện pháp cứu trợ thiên tai sau động đất. Ngọc Huân, Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
2: Phát biểu tại một cuộc họp báo vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, ngày 25 tháng 6 theo giờ địa phương, tức thời điểm sau khi xảy ra động đất làm rung chuyển vùng Đông Bắc khoảng 1 giờ đồng hồ, Thủ tướng Takayuki Sane cho biết, Chính phủ đã thành lập Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Khẩn cấp tại Phủ Thủ tướng để đối phó với thiên tai. Tôi cũng đã chỉ thị cho các cơ quan liên quan nỗ lực hết sức để đánh giá mức độ thiệt hại và thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình để ứng phó kịp thời. Tính đến 10 giờ sáng nay, có khoảng 100 trường tiểu học và trung học cơ sở tại các địa phương của tỉnh Aomori, Iwate phải tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Trong khi đó, các cơ sở hạt nhân trong khu vực hiện chưa phát hiện bất thường xảy ra sau động đất. Đến nay, các địa phương bị ảnh hưởng bởi động đất cũng chưa ghi nhận có trường hợp nào bị thiệt hại về người.
0: Hôm nay, Thủ tướng Đức Friedrich Merz chủ trì cuộc họp của nhóm E5 tại Berlin với sự tham dự của lãnh đạo Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan nhằm trao đổi về các vấn đề an ninh chiến lược của châu Âu trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 tới đây. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Trọng tâm lớn nhất tại hội nghị vẫn là tìm tiếng nói chung của các nước châu đối với cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5 tại Ukraine. Bên cạnh cam kết duy trì dòng viện trợ tài chính và khí tài quân sự cho Kiev, các nhà lãnh đạo phải tính đến những nước cờ ngoại giao dài hơn để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng. Đồng thời, những bài toán về rủi ro từ Trung Đông đối với các tuyến hàng hải huyết mạch và nguồn cung năng lượng toàn cầu cũng được đặt lên bàn cân. Đáng chú ý, hội nghị lần này phản ánh xuống mở rộng cơ chế phối hợp từ nhóm E3 gồm Đức, Pháp và Anh sang E5 với sự tham gia đầy đủ của Italia và Ba Lan. Động thái này được đánh giá là nhằm tăng cường vai trò của các cường quốc châu trong việc hoạch định các chính sách an ninh và quốc phòng của khu vực.
1: Thưa quý vị, xung đột ở Trung Đông tác động đến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz cho thấy tầm quan trọng của ASEAN và Trung Quốc đảm bảo an ninh hàng hải khu vực. Ngoại trưởng Philippines mong muốn sẽ sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC trong năm nay. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
4: Trả lời phỏng vấn báo chí, Ngoại trưởng Lazaro nhấn mạnh, mục tiêu của Manila là hoàn thành bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC vào năm 2026. Theo bà Lazaro, cả thế giới sẽ đánh giá cao nếu ASEAN và Trung Quốc có thể đưa ra bộ quy tắc ứng xử này, và đây là món quà của ASEAN dành cho thế giới. Đề cập các cuộc đàm phán COC giữa ASEAN và Trung Quốc gần đây, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun cũng nhấn mạnh.
5: Cả hai bên đã đạt được tiến bộ thực chất trong các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông với mục tiêu hoàn tất trong năm nay. Đó là một tín hiệu quan trọng cũng như một cam kết vững chắc. Đối thoại bền vững, các biện pháp xây dựng lòng tin, tuân thủ luật pháp quốc tế và quản lý tranh chấp một cách hòa bình tiếp tục là nền tảng cho cách tiếp cận thực dụng của chúng ta.
0: Về tình hình dịch Ebola, Bộ Y tế Pháp vừa xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus Ebola trên lãnh thổ nước này. Bệnh nhân là một bác sĩ nhân đạo thuộc tổ chức phi chính phủ Alima, vừa trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo trên chuyến bay của hãng hàng không Air France. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, đưa tin.
6: Khi lên máy bay tại Kinshasa, vị bác sĩ này hoàn toàn không có triệu chứng rõ ràng, ngoại trừ việc bắt đầu đau đầu trong chuyến bay và đã chủ động thông báo cho phi hành đoàn. Ngay khi máy bay hạ cánh, bệnh nhân đã được tiếp nhận theo quy trình an toàn nghiêm ngặt, chuyển thẳng đến phòng cách ly tại bệnh viện Bichat ở thủ đô Paris trong trạng thái sức khỏe ổn định và tải lượng virus rất thấp. Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp bà Stéphanie Ries thông báo 5 hành khách ngồi gần vị bác sĩ trên chuyến bay đã được xác định là ca tiếp xúc gần và được yêu cầu cách ly tại nhà trong vòng 21 ngày. Đây là ca bệnh đầu tiên được chẩn đoán bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch lần này, khiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu khẳng định chính phủ đang theo dõi rất sát sao tình hình. Hiện, tổ chức Alima cũng đang tiến hành điều tra nội bộ để xác định nguyên nhân lây nhiễm của vị bác sĩ nhằm thắt chặt hơn nữa quy trình bảo hộ cho các nhân viên nhân đạo tuyến đầu.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự quốc tế. Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị thông tin

0: dự báo thời tiết các nước trên thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều quốc gia châu Âu đã phải ban hành cảnh báo đỏ khi nhiệt độ có thể vượt 40 độ, gây mất điện, đóng cửa trường học và gián đoạn giao thông. Cơ quan khí tượng Anh dự báo nhiệt độ tại một số nơi có thể tiến

0: Italia, Bộ Y tế nước này đã phải ban hành cảnh báo đỏ tại 16 thành phố. Hà Lan, Ba Lan, Croatia và Hungary cũng đã nâng mức cảnh báo khi đợt nóng tiếp tục dịch chuyển về phía đông. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đợt nắng nóng đang đe dọa sức khỏe của người dân, đồng thời kêu gọi các nước tăng đầu tư cho hệ thống y tế có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Và bây giờ là nhiệt độ tại một số nơi trên thế giới. Bắc Kinh, Trung Quốc 30 độ, Moscow, Nga 13 độ, Paris, Pháp 28 độ, Tokyo, Nhật Bản 22 độ và New York, Mỹ là 21 độ.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Tinh

0: Xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp theo là những tin tức y tế đáng chú ý. Phát biểu tại buổi làm việc về công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ khu vực phía Nam, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương trong tình hình mới. Thứ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng khám, quản lý sức khỏe và phát huy hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị. Đồng thời đề nghị các cơ sở y tế tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương.
6: Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030 nhằm xây dựng hệ thống cấp cứu đồng bộ, liên thông và hiệu quả trên phạm vi toàn quốc. Tại cuộc họp mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh đây là đề án có ý nghĩa đặc biệt quan

0: trọng cần sớm hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Đề án tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế điều phối, cơ chế tài chính và phương thức hoạt động của hệ thống cấp cứu ngoại viện. Bộ Y tế cũng xác định hai nhiệm vụ ưu tiên là chuẩn hóa công tác đào tạo và hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo cơ sở để nâng cao năng lực y tế khẩn cấp trên toàn quốc.
1: Tại cuộc làm việc kiểm tra tiến độ hoàn thiện và công tác chuẩn bị đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động từ ngày 26 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện những hạng mục kỹ thuật còn lại, bảo đảm an toàn vận hành, đồng thời nhấn mạnh chất lượng chuyên môn, năng lực kỹ thuật và chất lượng dịch vụ tại cơ sở Ninh Bình phải tương đương cơ sở Bạch Mai tại Hà Nội. Theo báo cáo, đến nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện vận hành cơ bản đã hoàn tất. Bệnh viện đã bố trí gần 1.300 cán bộ, chuyên gia, y bác sĩ phục vụ công tác khám chữa bệnh.
0: Theo các chuyên gia y tế, phế cầu khuẩn là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết ở trẻ em. Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp ban đầu chỉ có biểu hiện sốt, ho thông thường nhưng bệnh có thể diễn tiến nhanh, gây biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng. Các bác sĩ cho biết chi phí điều trị đối với những ca bệnh nặng có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí gần 1 tỷ đồng nếu phải can thiệp kỹ thuật hồi sức chuyên sâu. Bên cạnh đó, tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng cũng khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường của trẻ và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh để giảm nguy cơ mắc các bệnh do phế cầu khuẩn gây ra.
1: Nhiều trường hợp mắc đái tháo đường và tiền đái tháo đường đã được phát hiện tại Nghệ An thông qua các đợt khám sức khỏe cộng đồng miễn phí. Tại xã Giai Lạc, trong số hơn 670 người được kiểm tra đường huyết, có 44 trường hợp mắc mới đái tháo đường và 92 trường hợp tiền đái tháo đường. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều địa phương khác. Các bác sĩ cho biết phần lớn người bệnh không có triệu chứng rõ ràng hoặc chỉ xuất hiện những dấu hiệu mơ hồ nên thường chủ quan, không đi khám. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã có nguy cơ gây biến chứng lên tim mạch, thận, mắt hoặc là hệ thần kinh. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm và kiểm soát bệnh hiệu quả.
0: Khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi, Hải Phòng vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp bé gái 38 tháng tuổi nuốt phải dị vật nam châm. Nhờ được gia đình phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời, các bác sĩ đã nội soi gắp dị vật an toàn, tránh nguy cơ biến chứng nghiêm trọng. Theo các bác sĩ, nam châm là một trong những dị vật đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Khi nuốt từ 2 viên nam châm trở lên hoặc nam châm đi kèm dị vật kim loại, chúng có thể hút nhau qua các quai ruột, gây hoại tử, thủng ruột, tắc ruột và nhiễm trùng ổ bụng. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không để trẻ chơi các vật có nam châm nhỏ và cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế ngay khi nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật.
1: Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, hệ thống y tế Melatech triển khai chương trình tri ân đặc biệt, giảm 25% các gói xét nghiệm sức khỏe tổng quát, tương đương giảm 700.000 đồng mỗi gói, áp dụng với tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà trên toàn quốc.
0: Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới vừa phẫu thuật lấy thành công một búi tóc lớn trong dạ dày của bé gái 4 tuổi sau khi bé xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn và ăn uống kém kéo dài. Qua thăm khám và nội soi, bác sĩ phát hiện một khối tóc lớn chiếm gần toàn bộ dạ dày của bệnh nhi. Theo các bác sĩ, đây là tình trạng hiếm gặp nhưng có thể gây tắc nghẽn đường tiêu hóa, loét hoặc thủng dạ dày nếu không được phát hiện kịp thời. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần chú ý khi trẻ có thói quen nhổ và ăn tóc, đồng thời đưa trẻ đi khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường về tiêu hóa. Vừa rồi là những tin tức y tế đáng chú ý.
2: Câu chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Cục Biến đổi Khí hậu Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ký kết các biên bản phối hợp giữa các bên liên quan trong tổ chức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước. Đây là bước đi cụ thể nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức vận hành hạ tầng thị trường, tạo nền tảng để thị trường carbon trong nước được vận hành ổn định, thông suốt, an toàn, minh bạch, hiệu quả theo đúng lộ trình.
0: Vâng, sàn giao dịch carbon được kỳ vọng sẽ tạo ra một cơ chế thị trường mới, giúp lượng hóa giá trị của việc giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư công nghệ sạch, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh trong xuất nhập khẩu ngày càng khắt khe của thế giới, đặc biệt là các thị trường lớn như là Liên minh châu, Mỹ và Nhật Bản.
1: Vâng, tuy nhiên, từ khung chính sách đến thực tiễn, doanh nghiệp vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Khi sàn giao dịch carbon vận hành, câu hỏi đặt ra là doanh nghiệp Việt đã sẵn sàng đến đâu, ai sẽ nắm bắt được cơ hội và ai có nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh.
0: Và đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay. Biên tập viên Anh Tú có cuộc trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Trước hết thì xin chào và

0: Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã tham gia chương trình ạ.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả.
0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang phát triển thị trường carbon như một công cụ quan trọng nhằm hỗ trợ thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thông qua hoạt động mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, thị trường carbon giúp các tổ chức doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí tuân thủ, khuyến khích đầu tư vào công nghệ sạch và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh và quý vị thính giả nghe tổng hợp ngắn sau đây.
2: Cục Biến đổi Khí hậu Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đăng ký hạn ngạch phát thải khí nhà kính giai đoạn 2025-2026 trên hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch và tín chỉ carbon. Theo đó, hạn ngạch phát thải khí nhà kính của 3 ngành nhiệt điện, sắt thép, xi măng giai đoạn 2025-2026 là 511 triệu tấn CO2e, carbon dioxide equivalent. Lượng này sẽ được giao dịch ngày đầu tiên là 29 tháng 6 và ngày cuối là 24 tháng 12 năm 2027. Theo cập nhật, danh sách được phép giao dịch hạn ngạch trên sàn gồm 92 doanh nghiệp là Hòa Phát, Formosa, EVN, Điện lực Dầu khí, Vsem, v.v. Từ tháng 2, Thủ tướng đã phê duyệt tổng hạn ngạch khí nhà kính cho 3 ngành ô nhiễm nhất là hơn 511 triệu tấn CO2e, gồm 243 triệu tấn năm 2025 và 268 triệu tấn vào năm 2026. Trên cơ sở được phân bổ, doanh nghiệp nào gây ô nhiễm vượt mức sẽ phải mua hạn ngạch của doanh nghiệp ít phát thải hơn hoặc mua tín chỉ carbon để bù trừ tối đa 30% hạn ngạch phát thải. Theo quy định của Chính phủ, hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon đủ điều kiện sẽ được đăng ký trên hệ thống đăng ký quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Hạn ngạch, tín chỉ này được lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và giao dịch trên hệ thống do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức vận hành. Sàn giao dịch carbon dự kiến thí điểm đến năm 2028. Sau đó vận hành chính thức từ năm 2029. Trong giai đoạn thí điểm, doanh nghiệp giao dịch trên sàn được miễn phí dịch vụ.
0: Thưa ông, sàn giao dịch carbon được nhắc đến khá nhiều thời gian qua, nhưng với nhiều doanh nghiệp, đây vẫn là một khái niệm khá mới. Có thể hiểu ngắn gọn sàn giao dịch carbon sẽ vận hành như thế nào và mang lại điều gì cho doanh nghiệp ạ?
1: Vâng, sàn giao dịch carbon thực chất nó là một cái hình thức mới đối với việc giảm phát thải khí nhà kính. Nó cũng giống như là thị trường chứng khoán cả, chứ nó cũng không khác gì. Nó tức là nó có một cái sàn, tức là giống như một cái nơi chợ mà ở đó người ta trao đổi mua bán các tín chỉ carbon. Nó khác với cái việc chứng khoán là mua bán các cái cổ phiếu, ví dụ như vậy. Nó hai cái nó giống nhau về bản chất. Cho nên ai chưa hiểu sàn giao dịch carbon thì cứ hiểu nôm na là cho đơn giản, nó kiểu như thị trường chứng khoán.
0: Để tham gia thị trường carbon thì doanh nghiệp không chỉ cần hiểu luật chơi mà còn phải có năng lực đo đếm, kiểm kê và cắt giảm phát thải. Qua tiếp xúc với doanh nghiệp thì ông đánh giá bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp thực sự hiểu thị trường carbon là cơ hội kinh doanh và bao nhiêu phần trăm vẫn đang coi đây như nghĩa vụ môi trường phải tuân thủ?
1: Thì phải có điều tra, phải có tổng hợp, ví dụ như là bên Bộ Công Thương hay VCCI, người ta có những cái đề tài nó điều tra cụ thể. Thế nhưng mà tôi có thể khẳng định với nhau một điều, tức là những doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp phát thải nhiều ấy, thì chắc chắn họ sẽ biết được, họ sẽ nắm được thị trường carbon này. Nên nếu mà chắc về tỷ lệ phần trăm thì bao nhiêu phần trăm loại doanh nghiệp lớn đấy, đặc biệt là những doanh nghiệp phát thải thuộc cái nhóm về như là sắt thép, thì xi măng, rồi nhiệt điện, rồi dệt may, là bao nhiêu phần trăm trong cái loại doanh nghiệp lớn đấy, thì tôi nghĩ họ sẽ nắm được cái câu chuyện này và họ cũng đã bắt đầu có những cái để mà chuẩn bị cho tham gia cái thị trường này, bởi vì họ cũng biết đây là quy định của nhà nước mà. Cho nên là bao nhiêu phần trăm thì với cái tỷ lệ đấy thì tôi thấy là không, cũng chưa nhiều, bởi vì phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ, cái doanh nghiệp này chưa hiểu biết nhiều về thị trường carbon.
0: Thị trường carbon đang đến rất là gần, nhưng mà mức độ sẵn sàng của cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn khá chênh lệch. Thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh và quý vị thính giả nghe tổng hợp sau đây.
3: Khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu quan tâm đến kiểm kê khí nhà kính và yêu cầu giảm phát thải trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa có bộ phận chuyên trách về phát triển bền vững, chưa xây dựng hệ thống đo lường phát thải và chưa hiểu rõ cách thức vận hành của thị trường carbon. Một khảo sát khác cho thấy nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã chịu sức ép từ khách hàng quốc tế liên quan đến dấu chân carbon của sản phẩm, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kiểm kê phát thải đầy đủ vẫn còn hạn chế. Không ít doanh nghiệp mới chỉ dừng ở mức tìm hiểu thông tin, trong khi việc xây dựng cơ sở dữ liệu phát thải, thuê đơn vị tư vấn xác minh hay đầu tư công nghệ giảm phát thải đòi hỏi nguồn lực tài chính đáng kể. Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực dệt may, chế biến thực phẩm đã chủ động đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và tham gia các chương trình tín chỉ carbon tự nguyện nhằm chuẩn bị cho giai đoạn thị trường carbon trong nước đi vào vận hành. Điều đó cho thấy khoảng cách về năng lực chuyển đổi xanh giữa các nhóm doanh nghiệp đang khá lớn và đây sẽ là thách thức không nhỏ khi thị trường carbon chính thức hình thành.
0: Từ thực tế vừa nêu thì theo ông đâu là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay, nhận thức chưa đầy đủ, thiếu dữ liệu phát thải, vốn hay là thiếu nhân lực chuyên môn ạ?
1: Tôi cho là cả ba cái nội dung mà mình vừa nói là đều có liên quan cả. Đầu tiên là phải nhận thức, quan trọng là hiểu đã. Hai là cái dữ liệu mà mình có, mình phải biết được mình có cái gì, mình phát thải bao nhiêu. Và cái này hiện nay tức là chúng ta đang quá trình thực hiện, các doanh nghiệp chắc là cái dữ liệu này thì họ cũng có, nhưng mà để đảm bảo đúng hay đủ thì cái đó họ cũng phải chưa có thể là một cách tuyệt đối được, mà họ cần phải có những cái công cụ để mà họ xác định đấy là chính xác. Thì đương nhiên tức là cái nhân lực. Thì bây giờ là khi tham việc có thị trường carbon thì đương nhiên là trong doanh nghiệp ông phải có cái người mà tham gia cái này, có cái người mà tư vấn cho giám đốc hay là chủ doanh nghiệp phải rất thông thạo để tham gia thị trường này. Bởi vì tham gia thị trường này ấy, nếu mà anh hiểu tốt, anh làm tốt ấy, thì thậm chí anh mang lại lợi nhuận thêm cho doanh nghiệp chứ. Cả ba cái đó tôi cho nó là những cái điểm nghẽn mà cần phải tháo gỡ ngay từ bây giờ, nhìn về phía gọi là góc độ của doanh nghiệp.
0: Thưa ông, nếu hôm nay một doanh nghiệp muốn chuẩn bị tham gia thị trường carbon thì họ cần bắt đầu từ đâu? Kiểm kê phát thải, xây dựng dữ liệu hay là thay đổi công nghệ?
1: Họ phải bắt đầu tiên ý, tức là phải hiểu về pháp luật. Đấy là cái đầu tiên. Thứ hai nữa là họ phải biết mình có cái gì và mình bị điều chỉnh bởi pháp luật cái gì. Thế thì rõ ràng họ phải thực hiện cái việc kiểm kê. Và trên cơ sở kiểm kê, hay người ta gọi là trong cái quy định ấy, tức là MRV, hoàn thiện hệ thống đo đạc báo cáo thẩm định, phải hiểu cái câu chuyện như thế. Và họ phải có một chuẩn bị một cơ sở dữ liệu. Thế thì rõ ràng đây là vấn đề mà doanh nghiệp cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, ngay từ khi mà bắt đầu thị trường carbon đi vào hành. Rất là quan trọng để có một cái dữ liệu và hiểu biết về pháp luật. Hai cái này đi kèm với nhau.
0: Một trong những cái điểm nghẽn được nhắc đến nhiều là chi phí chuyển đổi xanh khá lớn. Không phải doanh nghiệp nào cũng đủ điều kiện đầu tư đổi mới công nghệ để giảm phát thải mà cần có sự hỗ trợ của nhà nước. Thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh và quý vị thính giả nghe ý kiến của ông Phạm Văn Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Thắng Jean và ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10.
4: Để khuyến khích cho các doanh nghiệp đầu tư để chuyển đổi công nghệ cao. Thế là chúng ta có quét các quỹ rồi, nhưng mà để tiếp tục các quỹ đó thì cái dòng tiền đó, nó dư tiền, nhưng mà chủ tập trung vào vấn đề cho vay ngắn hạn, chứ dài hạn, trung hạn thì nó rủi ro nhiều. Mà doanh nghiệp cũng do dự không đầu tư. Thì nếu mà có một chính sách dài hạn thì họ sẽ đầu tư ngay, chuyển đổi công nghệ.
5: Vì bản chất của chuyển đổi xanh và sản xuất xanh phát triển bền vững thì chi phí cho nguyên liệu, cho sử dụng năng lượng, cho việc quản lý và chuẩn hóa quy trình thì đều cần phải có một cái nguồn tài chính nhất định. Chính vì vậy thì tôi cho rằng là nhà nước hay là các cái tổ chức hay thậm chí là các cái nhãn hàng cũng phải có những cái lộ trình và có cái hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp nhỏ để họ có thể chuyển đổi xanh.
0: Các ý kiến vừa rồi cho thấy là nhiều doanh nghiệp muốn chuyển đổi xanh nhưng thiếu nguồn vốn dài hạn. Vậy theo Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh thì nếu không có các cái cơ chế tín dụng xanh hoặc là hỗ trợ tài chính phù hợp thì liệu doanh nghiệp có đủ động lực để tham gia thị trường carbon hay không ạ?
1: Cái việc này thì rõ ràng là doanh nghiệp phải xem là trong các luật quy định ấy, nhất là luật bảo vệ môi trường 2020, rồi các cái luật liên quan khác, họ đã có một cơ chế, trong đó có tín dụng xanh, có trái phiếu xanh, có những quy định rất là cụ thể về hỗ trợ, thì trong đó có hỗ trợ cái việc chuyển đổi xanh, cũng như là những cái nguồn như là quỹ bảo vệ môi trường. Thế là mình xem là mình có nằm trong các tiêu chí đấy không? Nếu mà mình nằm trong tiêu chí đấy thì mình làm các cái hồ sơ vay vốn. Vì trước đây tôi cũng tham gia cái thời kỳ chưa có thị trường carbon đâu, mà nó gọi là thời kỳ gọi là thân thiện môi trường ấy, thì nó có cả các cái nguồn lực của quốc tế nữa. Họ cho vay với một ưu đãi nhưng mà phải tiêu chí, ví dụ như là các sản phẩm của Anh thân thiện môi trường

0: Cụ thể ví dụ như hồi đấy là bắt ràng, họ chuyển đổi từ đốt than sang ga thì họ được về vốn, họ chứng minh được. Và sau đó thì nhiều doanh nghiệp đã thực hiện cái chuyển đổi, đi vào cái câu chuyện là vay được cái tín dụng. Mà tín dụng này thì nó có cái ưu đãi thấp so với lại các cái tín dụng bình thường. Vấn đề cuối cùng, các cái doanh nghiệp vẫn phải hiểu pháp luật các cái quỹ mà bây giờ nó có, gọi là quỹ bảo vệ môi trường này, tín dụng xanh này, trái phiếu xanh này, người ta có những tiêu chí quy định cho vay vốn. Và nếu doanh nghiệp mà muốn thực sự thì hãy có một cái bộ phận nghiên cứu rất kỹ và làm hồ sơ vay vốn, thì cái đó nó hoàn toàn được cái sự hỗ trợ của nhà nước, nhưng mà trong cái khuôn khổ của quy định pháp luật, chứ không phải là hỗ trợ nói chung chung được.
1: Thị trường carbon thì không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp mà còn liên quan tới khung chính sách, cơ sở dữ liệu và năng lực quản lý nhà nước. Từ nay đến khi thị trường vận hành đầy đủ thì đâu là những cái việc cấp bách mà các cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện, thưa ông?
0: Để từ nay đến khi mà thị trường vận hành đầy đủ, điều quan trọng nhất là hoàn thiện đồng bộ cái khung pháp lý này, sau đó hạ tầng kỹ thuật cho nó vận hành và cái năng lực của chủ thể tham gia thị trường. Trong khung pháp lý thì có thể là các văn bản hướng dẫn về tổ chức và vận hành thị trường như thế nào, quy định rõ cơ chế phân bổ hạn ngạch làm sao, từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý tín chỉ carbon trong nước kết nối, và thậm chí là chuẩn bị kết nối thị trường quốc tế theo cái điều 6 của thuận Paris đấy. Rồi đặc biệt điểm thứ hai hết sức quan trọng đấy là hoàn thiện cái hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định, nó gọi MRV. Đây được coi là cái xương sống của thị trường carbon. Phải chuẩn hóa phương pháp tính toán phát thải như thế nào thống nhất này, xây dựng cái hệ thống kiểm kê khí nhà kính thống nhất này, phát triển đội ngũ tổ chức và chuyên gia độc lập như thế nào này, đảm bảo cái dữ liệu phát minh có tính minh bạch, chính xác và có kiểm chứng này. Cái này rất quan trọng, bởi vì thị trường không cẩn thận là thất bại thị trường. Thế nên những thông tin nó gọi phải đầy đủ, trong cái lý thuyết chung của thị trường nó là như thế. Rồi phải xây dựng được cái hạ tầng giao dịch, hoàn thiện cái hệ thống đăng ký quốc gia về hàng ngành và các tín chỉ, xây dựng sàn giao dịch carbon với nền tảng số hiện đại. Bây giờ là dân tuyển số rồi, cho nên là rất là cái câu chuyện rất quan trọng. Rồi phải có cái sự kết nối giữa các bộ ngành về dữ liệu. Cho nên tại sao chúng ta thấy là bây giờ tập trung về cái dữ liệu nó là như thế. Và đặc biệt nữa là chúng ta biết khi mà dữ liệu trên mạng rồi thì cái đảm bảo cái tính an toàn thông tin, khả năng giám sát như thế nào. Thứ tư nữa là vấn đề phân bổ hàng ngày hợp lý, bởi vì không sẽ gây ra bất bình đẳng. Muốn vậy thì phải xác định rõ cái danh mục các cơ sở phải kiểm kê và tham gia thị trường, phương pháp phân bổ hạn ngạch đảm bảo tính minh bạch, công bằng, từng bước chuyển từ cấp phát miễn phí sang cơ chế gọi như là đấu giá khi điều kiện chín muồi. Ngoài ra thì cũng phải chú ý, tức là khi mà thị trường đi vào vận hành tốt rồi thì rõ ràng là phát triển nguồn cung tín chỉ, bởi vì lúc này tăng ra nó là có nhiều doanh nghiệp người ta sẽ đi mua, nhưng mà cái không chỉ là trong phân bổ mà người ta mua có thể là từ những cái doanh nghiệp thực hiện năng lượng tái tạo họ thừa. Hiện nay chúng ta đang phát triển nông nghiệp phát thải thấp, trồng rừng, có một hệ thống đo lường rồi tư bán trên thị trường, thì năng lực doanh nghiệp hiện nay là rất quan trọng trong việc là anh chủ động phối hợp để kiểm kê khí nhà kính, rồi anh phải xây dựng chiến lược phát thải như thế nào này, thì đấy là cái chuyện mà doanh nghiệp cần phải lưu ý. Rồi là cũng vấn đề là khi mà giá carbon trên thị trường rồi, cái toán tính rủi ro thì cái cách quản lý rủi ro như thế nào trong lý thuyết kinh tế người ta có hết rồi. Ngoài ra nữa thì khi đã hình thành thị trường thì lại có cái đội ngũ trung gian của thị trường, họ tổ chức là kiểm định này, đơn vị tư vấn này, rồi các tổ chức môi giới này, ví dụ các viện, các cái cơ quan mà đủ điều kiện người ta kiểm định cho mình, thuê người ta như thế nào vân vân. Quan trọng nữa là cái sự phối hợp của các bộ ngành để quản lý cái thị trường này, bởi vì cái thị trường carbon không chỉ một bộ đâu, ít nhất là như là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán, rồi các địa phương vân vân. Thì sự phối hợp này cũng hết sức quan trọng để vai trò trách nhiệm của từng đơn vị một. Và cuối cùng là cũng từng bước khi mà đã thị trường vận hành tốt rồi thì kết nối với thị trường quốc tế. Bởi vì phát thải khí nhà kính này là toàn cầu mà chúng ta hợp đấy, cho nên khi kết nối quan trọng thì cơ chế công nhận tín chỉ của mình cũng đạt như của quốc tế là phải nghĩ tới dần. Rồi chuẩn bị điều kiện tham gia trong cái điều 6 của thuận Paris mình đã ký đấy, như thế nào. Và hoàn thiện đồng bộ pháp lý, hạ tầng kỹ thuật và các cái chủ thể tham gia, nhưng về lâu dài còn những cái nội dung như tôi vừa nói trên ấy thì rõ ràng là mới gọi là thị trường đầy đủ được.
1: Nếu đưa ra một khuyến nghị ngắn gọn cho cộng đồng doanh nghiệp lúc này thì ông sẽ nói điều gì để họ không bỏ lỡ cơ hội từ thị trường carbon ạ?
0: Doanh nghiệp theo tôi ấy, là không chờ đến khi thị trường carbon vận hành mới chuẩn bị, mà ngay từ bây giờ là doanh nghiệp phải chủ động. Cái chủ động đầu tiên đó là kiểm kê khí nhà kính, phải tìm

0: cái đối tác hoặc là cái tư vấn mà đo lường chính xác khí phát thải của mình. Đấy là cái đầu tiên. Từ đấy là xây dựng cái cơ sở dữ liệu cho mình, nó đảm bảo tính minh bạch và đảm bảo được cái yêu cầu. Thứ hai là hết sức quan trọng như tôi đã nói, đấy là doanh nghiệp cần cập nhật các quy định về pháp lý, nâng cao năng lực sẵn sàng tham gia thị trường carbon. Cái này nên có cái bộ phận tư vấn của doanh nghiệp. Như ngày xưa là những cái doanh nghiệp mà họ có cái bộ phận về môi trường ấy, thì nên có những cái chuyên gia về hiểu biết về kinh tế, đặc biệt là kinh tế môi trường ấy, thì anh sẽ sớm chuẩn bị cho cái tư thế tham gia vào cái thị trường này. Đấy là hết sức quan trọng. Tóm lại tức là vẫn cái năng lực của doanh nghiệp trong cái đo đếm, trong cái nắm bắt pháp lý về cái thị trường này. Và nhớ một điều là thị trường này nó gần gần giống như là thị trường chứng khoán.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, sàn giao dịch carbon không đơn thuần là một công cụ môi trường mà đang trở thành một phần của năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh kinh tế xanh và phát triển bền vững ngày càng là xu thế tất yếu. Với doanh nghiệp, đây có thể là áp lực trong ngắn hạn, nhưng cũng là cơ hội để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng cánh cửa vào những thị trường có giá trị cao, đảm bảo yêu cầu khắt khe về chuyển đổi xanh, một thang tiêu chuẩn quan trọng để xuất khẩu vào thị trường lớn. Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự. Tiếp theo sẽ là ít phút dành cho thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
4: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu. Thưa quý vị, tiểu không kiểm soát, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng sống. Nói về nguyên nhân gây ra những triệu chứng này, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ cho biết.
5: Một cái nhóm nguyên nhân mà gây ra những hội chứng bàng quang tăng hoạt này, một là những cái nhóm nguyên nhân mà có bệnh lý cụ thể mà làm người ta phải đi tiểu nhiều lần, ví dụ như bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường thì người ta phải nói là uống nhiều, ăn nhiều và tiểu nhiều. Cái thứ hai là tiểu nhiều lần nhưng mà phải tiểu nhạt, tức là lượng nước tiểu rất nhiều nhưng mà cái hàm lượng muối trong nước tiểu là rất ít, hoặc là một số cái bệnh lý tại thận nữa, ví dụ thận hư, suy thận vân vân. Thế nhưng còn một cái bệnh lý nữa là đó là do nguyên nhân thần kinh. Ví dụ như một số cái bệnh lý thần kinh mà nó lại làm gián đoạn hay làm hỏng cái dẫn truyền của cái hệ thần kinh cơ với cái khu vực bàng quang, làm cho người ta không thể kiểm soát được. Và đặc biệt là có những tổn thương thần kinh nó trực tiếp tác động vào cái thần kinh cột sống và làm cho cái kiểm soát bàng quang là không ổn nữa.
6: Phụ nữ, nhất là phụ nữ từ độ tuổi trung niên trở lên là đối tượng chủ yếu mắc bệnh này. Thống kê ở phụ nữ Việt Nam trong tuổi sinh đẻ cho thấy khoảng 15-20% chị em bị tiểu không tự chủ, trong đó tiểu không tự chủ gắng sức chiếm gần 80%.
4: Trong các phương pháp điều trị thì phẫu thuật chỉ áp dụng trong trường hợp bệnh nặng. Quý vị nên sử dụng sớm viên uống thảo dược ích niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.
6: Ích niệu khang có thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loài bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương, tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, có tác dụng làm giảm co thắt và tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu nâng đỡ bàng quang, qua đó giúp giảm tiểu đêm nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Quý vị có thể uống ích niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3-6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ích niệu khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây. Khi mua ích niệu khang, quý vị sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn bằng cách tích điểm với mã số thẻ cào trên mỗi vỏ hộp. Với 8 điểm tích được, quý vị sẽ được tặng một hộp ích niệu khang 20 viên trị giá 155.000 đồng. Quý vị sẽ được gửi tới tận nhà theo đường bưu điện. Chi tiết cách tích điểm nhận quà có thể xem trong hộp sản phẩm hoặc gọi đến số 1800-6723 để được hỗ trợ. Quý vị có câu hỏi nào về rối loạn tiểu tiện, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại 1800-6723.
3: Ích niệu khang giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ, tiểu rắt và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
7: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã đứng lên lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
4: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
7: Thưa quý vị và các bạn, công việc ở cấp xã này đã rất khác. Từ việc to việc nhỏ, dân đều chờ cán bộ xã. Đó có thể là cuộc điện thoại của người dân lúc nửa đêm phản ánh việc nóng, là những ngày cuối tuần lội bộ cùng nhà đầu tư trên các lối rừng để tìm chỗ đặt dự án, và là một chữ ký đúng lúc khi người đứng đầu nhận về phần trách nhiệm mà bấy lâu vẫn quen đẩy lên cấp trên.
8: Vâng, mỗi việc ấy là một đòi hỏi rất cụ thể của thực tiễn, buộc mỗi cán bộ phải làm ra kết quả cụ thể. Bộ máy mới không đánh giá cán bộ cách làm tròn quy trình, mà bằng kết quả cuối cùng đến tay người dân và doanh nghiệp.
7: Tiếp tục loạt bài cán bộ cơ sở và thước đo lòng dân, mời quý vị và các bạn nghe bài 2, sản phẩm cụ thể là thước đo lòng dân.
9: Trước đây, đêm nào cũng vậy, khúc sông Danh chảy qua xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị cũng thức cùng những âm thanh này. Đèn pha sáng bừng trên mặt nước, vòi hút cát chập xuống lòng sông, máy nổ ầm ầm sát cạnh nhà dân. Người già trở mình mất ngủ, trẻ nhỏ giật mình giữa khuya, cả xóm nơm nớp chẳng biết kêu ai. Vài tháng nay, khúc sông này đã khác hẳn. Đêm xuống, mặt nước lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ. Ông Nguyễn Ngọc Sinh, bí thư chi bộ thôn Bàng, xã Tuyên Hóa, nhà ngay sát mép sông Danh, đã bớt đi nỗi lo.
10: Giao như tình hình cả cái đối tượng mới không thể hút cát nữa. Rất là phấn khởi, không có một giai đoạn gần nóng đến đấy.
9: Bí thư đảng ủy xã Tuyên Hóa là ông Mai Văn Minh, nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình cũ, nguyên bí thư huyện ủy Tuyên Hóa. Từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành, việc xử lý khai thác cát trái phép được giao trực tiếp cho xã. Những cuộc gọi lúc 2-3 giờ sáng từ ven sông Danh giờ không còn xa lạ với ông. Truy quét cát tặc là va chạm vào lợi ích của một số người, khó tránh khỏi sự can thiệp này nọ, nhưng ông Minh không hề e ngại.
11: Cái đường đâu mà chỉ đào quyết liệt mà không có một cái vụ lợi gì cả thì chắc chắn anh em phải làm. Thì mình cứ làm đúng quy trình, nhưng cuối cùng sản phẩm là người dân cũng được giải quyết thì có sản phẩm. Người dân mà họ tín nhiệm ở cái chỗ nào thôi.
9: Sản phẩm của cán bộ cơ sở không chỉ là giải quyết những việc dân đang lo, mà còn là mở ra những cơ hội phát triển của địa phương. Ở xã miền núi Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, tiềm năng nhiều nhưng dự án đầu tư lại chưa tương xứng. Nhà đầu tư không tìm đến các vùng khó, chính quyền phải chủ động đi tìm doanh nghiệp. Từ các hội nghị xúc tiến đến những cuộc gặp gỡ, kết nối, nói thôi chưa đủ. Không dưới 10 lần, chính quyền xã cùng nhà đầu tư lội rừng khảo sát thực địa. Nhiều chuyến đi men theo suối, băng rừng cả buổi đường mới tới nơi. Ông Đinh Xuân Hậu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Huyền Hậu, một trong những nhà đầu tư từng theo cán bộ xã vào đi thực địa như thế, đã quyết định đầu tư dự án du lịch sinh thái ở Kim Phú.
12: Chính quyền mới luôn nhiệt huyết quan tâm và tạo điều kiện hết sức thì không có gì mà không làm được. Khi làm đề án để xin chủ trương, lãnh đạo xã đã nhờ người tư vấn này điền một số sở ban ngành như các anh tạo điều kiện cho chính thì sẽ nhanh hơn và mình sẽ sửa vào hoạt động hơn.
9: Người đứng đầu chính quyền xã Kim Phú là ông Hoàng Tự Quốc Hùng. Ông xác định xúc tiến đầu tư là cách nhanh nhất để biến các chủ trương từ nghị quyết thành sản phẩm cụ thể. Bước đầu đã có một dự án du lịch sinh thái mức đầu tư gần 20 tỷ đồng đang hoàn thiện thủ tục và một dự án chế biến sâu khoáng sản hơn 600 tỷ đồng đã triển khai. Theo ông Hùng, để có được những dự án cụ thể thì quyết tâm thôi vẫn chưa đủ.
3: Muốn có sản phẩm thì nó phải gọi là có bột mình gột lên hồ. Bây giờ có những xã là về kinh tế xã hội là cũng không biết để làm cái gì. Từ những nguồn lực thì không có, tài nguyên cũng không có. Nếu như mà không lăn lộn với thực tiễn theo kiểu cái lãnh đạo mà không lành thì nó sẽ không ra sản phẩm.
9: Kéo được nhà đầu tư về với địa phương chỉ là bước khởi đầu. Dự án có rồi, bài toán kế tiếp là giải phóng mặt bằng. Đây là một trong những điểm nghẽn khiến nhiều dự án chậm tiến độ. Cứ liên quan đến đất đai, thủ tục đầu tư, không ít cán bộ chọn cách an toàn vì sợ sai, sợ trách nhiệm. Xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi đã chọn cách làm khác. Xã Vạn Tường nằm giữa khu kinh tế Dung Quốc, có 7 trong số 22 dự án trọng điểm của tỉnh với khoảng 3.000 hecta cần giải phóng mặt bằng. Nhiều công trình công nghiệp lớn triển khai cùng lúc, áp lực được đo bằng tiến độ từng ngày. Nơi đây mặt bằng cho nhiều dự án được bàn giao đúng hẹn. Riêng dự án nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quốc có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Xã đã bàn giao gần 12 hecta trên tổng số 14 hecta chỉ trong một tháng, kịp khởi công vào cuối năm 2025. Nhưng để có được kết quả ấy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phải trực tiếp ký quyết định giao đất, cho thuê đất cho doanh nghiệp. Trước đây thẩm quyền này thuộc cấp huyện, cấp tỉnh. Ông Đinh Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Tường, là một trong những chủ tịch xã đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi mạnh dạn làm việc này.
13: Khi chúng tôi chuyển một văn bản cho niềm cấp phó ký, cấp phó cũng sợ, tôi kêu thâu đi đó, tôi ký cho. Như vậy tôi ký cho Hòa Phát là giao đất, cho thuê đất, miễn tiền thuê đất 18 năm. Hòa Phát lại khởi công, Hòa Phát mừng, thì chúng tôi cũng mừng.
9: Gắn bó với nhiều dự án trên địa bàn này, ông Trương Quang Hiệp, Phó Giám đốc Đối ngoại Công ty Thép Hòa Phát Dung Quốc, thấy rõ sự khác biệt của đội ngũ cán bộ địa phương nơi đây.
14: Nổi bật nhất đó là tinh thần chủ động và dám chịu trách nhiệm. Quá trình xử lý công việc thì trở nên nhanh và sát thực tế hơn rất nhiều. Nhiều vấn đề phát sinh thì được lãnh đạo xã trực tiếp kiểm tra hiện trường và đưa ra phương án xử lý ngay trong ngày, tạo tâm lý rất là tích cực cho các nhà đầu tư.
9: Khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thì cấp xã đã tham gia ngay từ đầu trong quá trình chuẩn bị, thẩm định và triển khai các dự án động lực quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng. Tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, chính quyền trực tiếp tham gia thẩm định, phê duyệt một số nội dung quy hoạch chi tiết 1/500 của cảng Liên Chiểu, khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân và khu thương mại tự do. Ông Hoàng Thanh Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Hải Vân khẳng định, việc phân cấp, phân quyền theo mô hình mới đã giúp nhiều công việc lớn được xử lý ngay tại cơ sở.
15: Các khó khăn về hiện trạng đất đai, dân cư hạ tầng hay nhu cầu tình cư được cập nhật nhanh và sát thực tế hơn. Nhiều kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận, xử lý kịp thời.
9: Tại kỳ họp cuối năm 2025, Quốc hội thẳng thắn nhìn nhận tình trạng sợ sai, né tránh trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ chậm được khắc phục. Một phần vì khối lượng công việc dồn xuống cấp xã ngày càng lớn, trong khi cán bộ chuyên môn còn thiếu. Quyền được trao về xã, điều quyết định không còn nằm ở cơ chế mà ở năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ và thước đo cuối cùng vẫn là sản phẩm. Tháng 5 năm 2026, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn đánh giá cán bộ lãnh đạo theo từng quý, căn cứ vào kết quả và sản phẩm đầu ra. Nếu trong hai quý liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ sẽ bị xem xét thay thế, không chờ đến hết nhiệm kỳ. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu chính quyền các cấp lựa chọn đúng việc, triển khai nhanh, đo lường bằng kết quả và trực tiếp chịu trách nhiệm về phần việc được giao.
16: Xác định năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, nhất là về trình độ chuyên môn, kỹ năng thực thi công vụ và ý thức trách nhiệm, triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức theo kết quả công việc, kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ và khen thưởng quy hoạch bổ nhiệm cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang dần hoàn thiện. Thành công của cuộc cải cách này không chỉ ở việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, mà xa hơn đó là đổi mới cách lãnh đạo, quản trị, điều hành và tổ chức thực hiện ở cơ sở. Làm thế nào để mỗi xã trở thành một hạt nhân phát triển, một mắt xích hiệu quả trong mô hình quản trị hiện đại? Đó cũng là nội dung bài cuối của loạt bài này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
17: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
7: Thưa quý vị và các bạn, biên tập viên Anh Thư sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên báo chí quốc tế trong những giờ qua.
18: Thưa quý vị, trang nhất các trang tin tờ báo quốc tế hôm nay liên tục cập nhật về hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra ở Venezuela, làm sập nhiều tòa nhà ở thủ đô Caracas và theo thống kê chưa đầy đủ đã khiến ít nhất là 32 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương. CNN, Al Jazeera cho hay, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và cho biết sân bay quốc tế Simón Bolívar ở thủ đô Caracas đã bị đóng cửa do hư hại. Các chuyên gia cảnh báo thảm họa có khả năng lan rộng. Báo chí quốc tế những giờ qua cũng quan tâm đến chuyến công du ba nước vùng vịnh gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Kuwait và Bahrain của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Mục đích chuyến thăm là trấn an các đồng minh chiến lược sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ghi nhớ 14 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 tháng qua. Đây là sứ mệnh ngoại giao cấp cao đầu tiên của ông Rubio liên quan đến thỏa thuận này, trong bối cảnh các đối tác Ả Rập của Mỹ bày tỏ sự quan ngại về tính chất của các cam kết. Theo Reuters và Al Jazeera, các đồng minh vùng vịnh lo ngại rằng thỏa thuận này quá mềm mỏng khi nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran, đặc biệt là đề xuất lập quỹ tái thiết và phát triển kinh tế cho Iran trị giá 300 tỷ đô la Mỹ. Các nước lo ngại Iran có thể sử dụng nguồn lực tài chính mới để tái thiết quân đội và năng lực tên lửa đạn đạo, những nội dung chưa được đề cập cụ thể trong thỏa thuận. Tại Kuwait, Ngoại trưởng Rubio khẳng định Mỹ sẽ không thực hiện bất kỳ động thái nào gây tổn hại đến an ninh của các đồng minh lâu năm. Ông mô tả việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô của Iran trong 60 ngày là sự nhượng bộ cần thiết trong tiến trình đàm phán dựa trên nguyên tắc có đi có lại. Một vấn đề quan trọng khác được thảo luận là an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Trong khi các cuộc đàm phán dự kiến nối lại tại Thụy Sĩ vào cuối tháng này, phía Mỹ đã khẳng định lập trường cứng rắn rằng Iran không được phép thu bất kỳ loại phí hay thuế nào đối với tàu bè qua lại khu vực này. Thưa quý vị, một vấn đề khác cũng được báo chí quốc tế quan tâm là các diễn biến mới trên chính trường Anh trong giai đoạn chuyển giao quyền lực sau quyết định từ chức của Thủ tướng Keir Starmer. Theo ghi nhận hãng tin AP, thị trưởng Great Manchester, ông Andy Burnham, hiện là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo công đảng và thủ tướng, sau khi các đối thủ tiềm năng như là Darren Jones và Wes Streeting rút lui hoặc tuyên bố ủng hộ ông. Theo The Guardian, ông Burnham dự kiến sẽ theo đuổi một chương trình nghị sự ưu tiên việc phi tập trung hóa quyền lực mạnh mẽ. Kế hoạch của ông bao gồm việc chuyển một phần văn phòng thủ tướng ở số 10 phố Downing tới Manchester và áp dụng phép thử Makerfield để đảm bảo các chính sách quốc gia được đo lường dựa trên tác động tới các địa phương ngoài thủ đô London. Ông cũng đề xuất luật hóa việc cân bằng mức sống trên toàn quốc. Tuy nhiên, triển vọng trở thành nhà lãnh đạo Anh của ông Burnham đang vấp phải những nhận xét hoài nghi từ phía Mỹ. Tờ Independent dẫn lời Tổng thống Donald Trump mô tả rằng ông Burnham là người cực kỳ tự do và bày tỏ lo ngại rằng ông sẽ không ủng hộ việc khai thác dầu tại Biển Bắc. Tổng thống Trump cũng nhắc lại sự thất vọng đối với chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Starmer trong việc phối hợp xử lý xung đột với Iran. Theo The Independent, quá trình bầu cử lãnh đạo mới tại Anh dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 7. Thưa quý vị, lãnh đạo 5 cường quốc quân sự lớn nhất châu Âu gồm có Đức, Pháp, Italia, Ba Lan và Anh vừa nhóm họp tại Berlin của Đức nhằm thống nhất lập trường trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 tới. Theo Euronews, sự kiện đánh dấu sự mở rộng từ định dạng E3 cũ sang E5 nhằm thu hút sự tham gia sâu rộng hơn của Italia và Ba Lan vào các quyết sách an ninh khu vực. Nội dung trọng tâm của hội nghị là cam kết duy trì hỗ trợ mạnh mẽ và lâu dài cho Ukraine thông qua viện trợ quân sự cũng như gây áp lực đối với Nga. Trong bối cảnh Mỹ có xu hướng điều chỉnh và giảm dần sự hiện diện quân sự tại châu Âu, nhóm E5 nhất trí tăng cường năng lực tự chủ chiến lược. Các quốc gia cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực công nghệ then chốt như vũ khí tầm xa, hệ thống phòng không và trí tuệ nhân tạo. Theo Al Jazeera, các nhà lãnh đạo Pháp và Italia cũng để ngỏ khả năng tham gia một sứ mệnh quân sự tại eo biển Hormuz, cho thấy nỗ lực của châu Âu trong việc chia sẻ trách nhiệm an ninh quốc tế.
19: Thưa quý vị, thưa các bạn, thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đang tiên phong trong việc định hình mô hình du lịch bền vững thông qua sáng kiến Copenpay. Sáng kiến này nhằm khuyến khích du khách thực hiện các hành động thân thiện với môi trường thông qua cơ chế thưởng bằng các ưu đãi du lịch và dịch vụ. Những du khách lựa chọn phương tiện di chuyển bền vững như là tàu hỏa hoặc tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường có thể nhận được các phần thưởng như là vé tham quan, đồ uống miễn phí hay giảm giá dịch vụ.
20: Sáng kiến mang tên Copenpay được thành phố Copenhagen Đan Mạch thí điểm trong 4 tuần vào mùa hè năm 2024 và mở rộng lên 9 tuần trong năm ngoái với sự tham gia của 100 điểm đến, gấp 4 lần so với trước. Và bước sang năm thứ 3 triển khai liên tiếp, năm nay Copenpay sẽ trở thành chương trình dài hạn chính thức của Copenhagen. Du khách có thể tham gia nhiều hoạt động như đạp xe, thay

0: vì đi ô tô, giúp dọn dẹp vệ sinh đô thị, làm vườn tại các khu vực công cộng hoặc lựa chọn đến Copenhagen bằng tàu hỏa thay vì máy bay và ở lại lâu hơn. Các hoạt động trong khuôn khổ Copenpay được thiết kế đa dạng, từ thu gom rác trên đường phố đến trải nghiệm chèo thuyền kayak để làm sạch cảng, đổi lại là đồ uống không cồn và bánh lúa mạch đen tại một nhà hàng địa phương. Du khách cũng có thể làm sạch cảng bằng thuyền tự lái. Ngoài ra, những người đến tham quan bảo tàng quốc gia bằng xe đạp hay phương tiện công cộng sẽ được tặng kem miễn phí kèm vé vào cửa. Copenpay còn cung cấp dịch vụ thuê xe đạp miễn phí, lớp học yoga, tour tham quan miễn phí và suất ăn miễn phí tại ga trung tâm cho khách quốc tế đi tàu hỏa. Mục tiêu của sáng kiến là khuyến khích du khách trở thành công dân tốt trong thời gian lưu trú, qua đó hình thành thói quen du lịch có trách nhiệm. Ban tổ chức kỳ vọng sau khi tham gia các hoạt động này, du khách sẽ có cái nhìn mới về vai trò của mình, coi điểm đến như một cộng đồng cần được bảo vệ thay vì chỉ là địa điểm check-in trên mạng xã hội. Bà Rikke Holm Petersen, giám đốc marketing của tổ chức xúc tiến du lịch Wonderful Copenhagen, đơn vị triển khai sáng kiến Copenpay, cho biết.
1: Mô hình Copenpay hướng đến việc truyền cảm hứng và khuyến khích du khách đưa ra những lựa chọn có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường khi đi du lịch. Ví dụ như là Copenpay có thưởng cho du khách và người dân địa phương sử dụng xe đạp hay là phương tiện giao thông công cộng, nhặt rác hay là đi tàu hỏa, xe điện và lưu trú trong hơn 4 ngày.
0: Theo ban tổ chức, mô hình này mang lại lợi ích cho cả du khách lẫn doanh nghiệp địa phương. Số lượng đối tác tham gia chương trình đã tăng dần theo năm. Các doanh nghiệp không chỉ tăng doanh thu mà còn tiếp cận được nhóm khách hàng mới có ý thức cao về bảo vệ môi trường. Thành công của Copenpay cũng thu hút sự quan tâm của nhiều thành phố trên thế giới đang tìm kiếm giải pháp phát triển du lịch bền vững. Nhiều du khách đánh giá đây là sáng kiến thiết thực, giúp họ vừa trải nghiệm điểm đến vừa đóng góp tích cực cho cộng đồng sở tại.
1: Tôi từng nghe nói về sáng kiến thu gom rác trên bãi biển, một hoạt động cộng đồng mà mọi người có thể cùng nhau tham gia, nhưng mà tôi chưa từng nghe về điều đó ở thủ đô Copenhagen hay các thành phố lớn khác. Vì vậy, sáng kiến Copenpay là một trải nghiệm khá mới mẻ, có ý nghĩa và thú vị đối với tôi. Đối với du khách thì sáng kiến này thật tuyệt vời, bởi vì tôi có thể có những việc làm có ý nghĩa dành cho cộng đồng ở những nơi tôi đến tham quan và du lịch.
0: Theo kinh nghiệm của thủ đô Đan Mạch, để xây dựng mô hình du lịch bền vững, các địa phương không nhất thiết phải bắt đầu từ những dự án quy mô lớn, mà có thể khởi động bằng sự hợp tác giữa các đối tác địa phương cùng chiến lược truyền thông phù hợp nhằm khuyến khích những hành động nhỏ nhưng tạo ra tác động tích cực lâu dài đối với môi trường và cộng đồng. Nếu được nhân rộng, các mô hình như Copenpay có thể giúp điểm đến giảm áp lực lên môi trường, đồng thời mang lại trải nghiệm thiết thực và ý nghĩa hơn cho du khách. Mỗi thành phố có thể xây dựng sáng kiến phù hợp, từ dọn dẹp vệ sinh khu phố, chăm sóc không gian công cộng đến bảo tồn di sản, hướng tới mô hình du lịch hài hòa giữa cộng đồng địa phương và môi trường.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 ít phút dành cho thông tin quảng cáo. Bá Toàn và Phương Hoa sẽ trở lại và đồng hành cùng quý vị trong chương trình Cuộc Sống 365.
3: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
5: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài 1800 1799 để được tư vấn miễn phí. Quý vị thân mến, đánh răng là thói quen chăm sóc răng miệng tưởng chừng như đơn giản, nhưng mà không phải ai cũng thực hiện đúng cách. Thực tế có không ít người càng đánh răng kỹ, răng lại càng trở nên ê buốt và nhạy cảm hơn.
7: Vâng, đây là một cái tình trạng khá phổ biến hiện nay. Nhiều người cho rằng đánh răng càng mạnh, càng sạch thì răng sẽ càng khỏe. Tuy nhiên, nếu thực hiện sai cách, chính thói quen này lại có thể gây tổn thương cho răng và nướu. Câu chuyện của anh Trần Minh Quân, 35 tuổi, nhân viên kỹ thuật ở Hà Nội là một ví dụ. Với suy nghĩ đánh răng kỹ cho sạch, anh thường xuyên chải răng rất là mạnh, thậm chí mỗi lần kéo dài từ 5 đến 7 phút. Thế nhưng gần đây anh lại gặp tình trạng ê buốt khi mà uống nước lạnh, ăn đồ nóng và thậm chí chỉ cần hít phải một luồng không khí lạnh cũng cảm thấy khó chịu.
6: Theo các chuyên gia thì nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ việc lớp men răng bị bào mòn. Men răng vốn là lớp bảo vệ bên ngoài giúp che chắn phần ngà răng ở bên trong. Khi men răng bị tổn thương, các kích thích từ bên ngoài sẽ tác động trực tiếp vào dây thần kinh gây ra cảm giác ê buốt.
7: Không chỉ có vậy, việc đánh răng quá mạnh hoặc là sử dụng bàn chải lông cứng sẽ còn có thể gây tụt nướu và làm lộ phần

0: chân răng. Đây cũng là lý do khiến cho nhiều người càng chăm đánh răng thì lại càng cảm thấy đau buốt. Bên cạnh đó, một số nguyên nhân khác như là sâu răng, viêm nướu, nghiến răng khi ngủ hay là chế độ ăn có nhiều thực phẩm có tính axit cũng có thể khiến cho răng trở nên nhạy cảm hơn.
1: Đặc biệt, việc lựa chọn kem đánh răng không phù hợp hoặc là lạm dụng các sản phẩm có tính tẩy mạnh cũng có thể làm cho men răng bị suy yếu theo thời gian. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình. Mời quý vị cùng nghe.
2: Khi chúng ta vệ sinh răng miệng không tốt và gây cái tình trạng viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng và gây tình trạng hôi miệng, viêm lợi mà chúng ta không khắc phục được, không điều trị, và đấy là cái nguyên nhân mà gây tình trạng chúng ta mất tự tin khi chúng ta giao tiếp.
0: Theo chia sẻ của chuyên gia, việc vệ sinh răng miệng không đúng cách dù là quá sơ sài hay là quá kỹ, thế nhưng sai phương pháp đều có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng như là viêm lợi, chảy máu chân răng và ê buốt kéo dài. Đặc biệt, việc lựa chọn kem đánh răng phù hợp sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc bảo vệ men răng, giảm tình trạng nhạy cảm. Tiếp tục trao đổi với chương trình, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cho biết thêm.
2: Kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp giữa nano bạc với chiết xuất lược vàng là sự lựa chọn rất là hiệu quả trong phòng ngừa như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này, ngăn ngừa các mảng bám ở trên răng. Và kem đánh răng dược liệu có tác giúp khử sạch các mùi hôi trên khoang miệng. Đây là vấn đề rất là nhiều người mắc phải, làm giảm bớt cái tình trạng như là cái mảng bám gây cái bệnh nha chu, giữ cho cái răng chúng ta luôn trắng sáng tự nhiên và không gây bào mòn trên răng như kem đánh răng thông thường. Bên cạnh đó còn hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm, viêm lợi, viêm chân răng, nhiệt miệng, hôi miệng, làm cho hơi thở thơm mát dài lâu.
1: Có thể thấy là việc lựa chọn các sản phẩm kem đánh răng dược liệu với thành phần tự nhiên không chỉ giúp làm sạch mà còn hỗ trợ bảo vệ men răng, hạn chế tình trạng ê buốt hiệu quả. Hiện nay các dòng kem đánh răng dược liệu như kem đánh răng dược liệu Thái Dương đang được nhiều người lựa chọn nhờ sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng là những thành phần có khả năng hỗ trợ kháng khuẩn, giảm viêm và làm sạch khoang miệng. Đặc biệt, sản phẩm còn giúp làm sạch khoang miệng một cách nhẹ nhàng, không gây bào mòn men răng, phù hợp với những người có răng nhạy cảm.
0: Thưa quý vị, đánh răng đúng cách không nằm ở việc đánh thật mạnh hay là đánh thật lâu, mà quan trọng là đúng kỹ thuật và lựa chọn được sản phẩm phù hợp. Hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, ví dụ như là chải răng nhẹ nhàng đúng cách, kết hợp chăm sóc toàn diện và lựa chọn kem đánh răng phù hợp để có thể bảo vệ răng miệng lâu dài quý vị nhé.
1: Và nếu quý vị cũng đang tìm một giải pháp chăm sóc răng miệng từ dược liệu thiên nhiên, an toàn và phù hợp sử dụng hàng ngày, có thể tham khảo kem đánh răng dược liệu Thái Dương hoặc có thể liên hệ tới hotline 1800 1799 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
5: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Cuộc sống 365.
7: Cuộc sống 365.
8: Các biên tập viên Bá Toàn và Phương Hoa đang tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong cuộc sống 365 với nhiều thông tin vấn đề thời sự đáng chú ý, xin được giới thiệu cùng quý vị.
9: Cái gì mà có lợi cho đất nước, cho nhân dân thì chúng tôi rất là đồng thuận. Cũng như là bây giờ nhiều thôn sát nhập vào làm một,
10: dồn 6 thôn làm một là 1.225 hộ thì tôi thấy là các cái thôn này là tôi thấy rất hợp lý.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, sáp nhập thôn tổ dân phố thay tên gọi giữ hồn văn hóa. Nội dung sẽ được bàn luận trong dòng chảy sự kiện.
12: Khi vẽ lên gương mặt các cổ động viên, đặc biệt là người Brazil, tôi cảm nhận rất rõ niềm đam mê mà họ dành cho bóng đá và cho đất nước mình. Không chỉ người Brazil mà cả người hâm mộ từ nhiều nơi khác cũng hòa chung bầu không khí ấy.
8: Nữ họa sĩ Brazil lan tỏa niềm tự hào dân tộc mùa World Cup 2026, câu chuyện có trong muôn màu cuộc sống.

0: ra sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, xuất khẩu tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm, ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao vị thế của đất nước trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công Thương tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, phân loại và chuyển các bộ ngành, cơ quan xử lý theo thẩm quyền trước ngày 30 tháng 6 này.
1: Từ 15 giờ chiều nay, giá các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường đều đồng loạt giảm. Theo đó, xăng E5 giảm 767 đồng một lít, giá bán là 19.359 đồng một lít. Giá xăng E10 giảm 837 đồng một lít, giá bán không cao hơn 19.916 đồng một lít. Dầu diesel giảm 1.668 đồng một lít, giá bán là 21.866 đồng một lít. Dầu mazut cũng giảm 1.650 đồng một kg.
0: Tiêu thụ điện miền Bắc tiếp tục lập đỉnh, dự báo chạm ngưỡng 31.000 đến 32.000 MW trong hôm nay, khi công suất phụ tải tăng thêm từ 1.000 đến 1.500 MW so với ngày hôm qua. Thống kê vừa được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia công bố trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài cả ngày và đêm tại miền Bắc.
1: Hành trình trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Lào Cai đang bước vào đợt cao điểm mang ý nghĩa quyết định. Theo mục tiêu đặt ra, địa phương quyết tâm hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin trên địa bàn trong giai đoạn 1 của chiến dịch 500 ngày đêm trước ngày 20 tháng 7 tới.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, trong khi vẫn có nguy cơ cao sau trận động đất mạnh vừa xảy ra sáng nay tại khu vực Đông Bắc, Nhật Bản lại phải sẵn sàng để đối phó với hai cơn bão liên tiếp sẽ đổ bộ vào nước này. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, từ chiều nay, cơn bão số 7 có tên quốc tế là Mekala bắt đầu tiếp cận Nhật Bản. Cơn bão này đang di chuyển theo hướng Bắc và sẽ tấn công các đảo thuộc Okinawa, Kagoshima, miền Nam Nhật Bản từ khoảng 9 giờ sáng mai 26 tháng 6 trước khi tiếp cận khu vực Kyushu, Tokai và Kanto. Tốc độ gió trong thời điểm hiện nay ghi nhận được tại Okinawa đã lên tới 35 m/s. Nghiêm trọng hơn, một cơn bão khác có tên quốc tế là Hyogos đã hình thành ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, đi qua khu vực phía đông Philippines và cũng đang di chuyển lên phía Bắc. Hiện nay, chính quyền và cư dân các địa phương của Nhật Bản nằm trong vùng ảnh hưởng của đợt bão kép này đang khẩn trương tiến hành mọi biện pháp cần thiết để chống chịu với thiên tai.
1: Liên Hợp Quốc hôm qua thông báo bộ quy tắc toàn cầu đầu tiên dành cho xe tự lái, đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho ngành giao thông thông minh. Bộ quy tắc này nhận được sự đồng thuận từ các cường quốc công nghệ lớn như là Mỹ, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản và Anh. Việc thống nhất quy định chung giúp xóa bỏ rào cản pháp lý riêng lẻ của từng quốc gia, tạo đà cho các dịch vụ xe tự hành thương mại bùng nổ. Bộ quy tắc dự kiến chính thức có hiệu lực từ tháng 1 năm 2027, mở ra kỷ nguyên di chuyển an toàn và tự động hóa toàn cầu.
0: Hơn 4 triệu 700 nghìn người Mỹ không còn được hưởng chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung kể từ khi gói luật thuế và chi tiêu của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực vào tháng 7 năm ngoái. Trong đó, Arizona là bang chịu ảnh hưởng lớn nhất khi số người nhận trợ cấp giảm gần 50%, trong đó có gần 196 nghìn trẻ em. Quy trình xét duyệt nghiêm ngặt hơn và tình trạng quá tải tại cơ quan quản lý địa phương được xem là nguyên nhân khiến nhiều người bị gián đoạn hoặc mất quyền hưởng trợ cấp này.
1: Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý. Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ trở lại thông tin tới quý vị dự báo thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, miền Bắc đang bước vào ngày cuối cùng của đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày trước khi thời tiết chuyển sang trạng thái mưa dông trên diện rộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối đến đêm nay, miền Bắc có thể xuất hiện mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi vượt 100mm. Tại miền Trung, nắng nóng tiếp tục bao trùm với cường độ gay gắt, nhiều nơi đặc biệt gay gắt. Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng ở khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 20 đến 23 độ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
10: Ông Đồn à, thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho.

Khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa. Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp, tôi ra hiệu thuốc.

0: khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
4: Anh ơi!
5: Ơi!
4: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
5: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
4: Ôi thích thế. Thích nhất nhá là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
5: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
6: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
7: Người thì đau nhất.

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Thưa quý vị, bây giờ sẽ là dòng chảy sự kiện với chủ đề sáp nhập thôn, tổ dân phố, thay tên gọi, giữ hồn văn hóa.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Dòng chảy sự kiện.
6: Thưa quý vị và các bạn, với người Việt, quê hương thường được gọi bằng tên làng hơn là tên một đơn vị hành chính, bởi trong mỗi tên làng không chỉ có địa danh mà còn có ký ức, văn hóa và cảm giác thuộc về. Trong quá trình sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố hiện nay, bên cạnh yêu cầu tinh gọn bộ máy, nhiều người cũng băn khoăn làm sao để những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ và tiếp nối, làm thế nào để thay đổi tên gọi, địa giới hành chính mà không làm phai nhạt ký ức và bản sắc của mỗi cộng đồng dân cư. Đó cũng là nội dung của chúng tôi bàn luận trong chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay với chủ đề là sáp nhập thôn, tổ dân phố, thay tên gọi, giữ hồn văn hóa. Cùng sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Trước hết xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn đã tham gia chương trình hôm nay.
7: Vâng, xin chào biên tập viên Lê Thụ, xin chào quý vị thính giả của VOV1.
6: Vâng, thưa ông, khi mà nói đến sáp nhập thôn, tổ dân phố thì nhiều người dân quan tâm trước hết đó là tên làng của mình có còn hay không. Vậy theo ông thì vì sao một cái tên lại có thể tạo ra nhiều cảm xúc như vậy?
7: Vâng, tôi nghĩ bởi vì tên làng đối với người Việt ấy, thì không chỉ là một cái đơn vị định danh đâu. Nó còn là ký ức, nó còn là tình cảm và là nơi neo giữ căn tính của mỗi con người. Thế thì khi ai đó hỏi quê ở đâu ấy, thì chúng ta thường không nói trước hết bằng tên xã, tên huyện hay là tên tỉnh đâu. Nhiều khi ấy, mà chúng ta còn nói bằng tên làng, tên xóm, tên phố. Bởi ở đó chúng ta có mồ mả tổ tiên, có đình làng, có bến nước, có cây đa, có tiếng ru của mẹ, có lễ hội, có hương ước, có phong tục và có những câu chuyện truyền đời. Như thế thì một cái tên ấy, nhiều khi chỉ gồm có vài chữ thôi, nhưng phía sau nó là cả một cái trầm tích văn hóa. Nó giúp con người biết mình thuộc về đâu, này, từ đâu mà đến và phải sống như thế nào cho xứng đáng với cộng đồng đã sinh thành, đã nuôi dưỡng mình. Nên tôi nghĩ rằng ấy, vì thế khi tên làng có cái nguy cơ bị thay đổi hoặc là bị mờ đi sau sáp nhập ấy, thì cảm xúc của người dân là một cái điều mà tôi nghĩ là rất tự nhiên và rất là chính đáng. Và chúng ta cần hiểu rằng ấy, là người dân không phản đối đổi mới, không phản đối sắp xếp để phát triển. Cái điều

0: Họ mong muốn là quá trình đổi mới ấy, ấy, những gì thuộc về ký ức, về bản sắc, về niềm tự hào quê hương phải được tôn trọng. Cải cách hành chính cần làm cho bộ máy gọn hơn, hiệu quả hơn, nhưng không nên làm cho con người cảm thấy mình xa lạ hơn với chính quê hương của mình.
1: Dạ vâng ạ. Như ông có chia sẻ là tên làng không chỉ là một địa danh đâu, mà sau đó là còn rất là nhiều những cái ký ức của mỗi người dân, là những cái trầm tích văn hóa phía sau và rất là nhiều những cái kỷ niệm nữa. Nhưng mà có người cho rằng là đó chỉ là tâm lý hoài niệm thôi ạ. Phải chăng là phía sau mỗi nỗi lo mà mất tên làng thực chất là nỗi lo mất đi một phần căn cước văn hóa, mất đi sợi dây kết nối cộng đồng đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ của mỗi người dân ạ?
0: Vâng, đúng là ở đây không chỉ có hoài niệm đâu. Hoài niệm là một phần rất là đẹp của đời sống tinh thần, nhưng cái câu chuyện tên làng ấy còn sâu hơn thế. Đó là câu chuyện về căn cước văn hóa của cộng đồng. Chúng ta biết là một cộng đồng ấy thì không chỉ được tạo nên bởi dân số, bởi diện tích hay là ranh giới hành chính. Cộng đồng ấy được tạo nên bởi những cái ký ức chung này, những cái biểu tượng chung này, những cái nghi lễ chung này, những cái điều mà người dân cùng tự hào, cùng gìn giữ và cùng truyền lại cho con cháu. Tên làng cũng là một trong những cái biểu tượng cô đọng nhất của cái quá trình ấy. Và khi một cái tên bị biến mất khỏi cái đời sống thường nhật ấy, thì nguy cơ không chỉ là mất một cái địa danh trên giấy tờ đâu, và nguy cơ lớn hơn ấy là cái sợi dây kết nối giữa các cái thế hệ bị lỏng đi. Và trẻ em sau này có thể vẫn sống trên mảnh đất ấy thôi, nhưng không còn biết là vì sao nơi mình có từng có tên như vậy, từng có những cái bậc tiền nhân nào, từng có nghề gì, hội gì, tích gì hay là đạo lý gì. Vì vậy tôi cho rằng ấy, là khi sắp xếp tổ hay là thôn ấy, thì chúng ta phải nhìn tên làng như là một phần di sản sống. Tôi nghĩ là không phải cứ giữ nguyên mọi thứ mới là bảo tồn, nhưng thay đổi thì phải có hiểu biết, có đối thoại, có sự đồng thuận và có trách nhiệm với chiều sâu văn hóa của từng cộng đồng.
1: Dạ vâng ạ. Như vậy là câu chuyện tên làng không phải là nỗi băn khoăn, địa danh mà đã gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ sẽ được giữ lại như thế nào ạ? Tại Bắc Ninh thì địa danh Đình Bảng là một ví dụ. Dù từng không còn là tên của một đơn vị hành chính độc lập sau các đợt sắp xếp trước đây, nhưng trong tâm thức của người dân thì Đình Bảng chưa bao giờ mất đi. Và khi phương án đặt lại tên Đình Bảng cho đơn vị mới được đề xuất thì nhiều người dân cũng đã bày tỏ sự đồng tình ủng hộ. Mời ông Bùi Hoài Sơn và quý vị cùng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Danh Mã, người dân ở tổ dân phố Đình.
2: Nói đến Đình Bảng thì người dân chúng tôi từ mọi miền, mà những người con đi làm ăn xa đều rất tự hào và rất nhớ tới cái từ Đình Bảng chúng tôi. Nếu mà trước đây mà thấy mất đi thì đây điều đáng tiếc. Cho nên khi mà được thành lập lại và có cái tên Đình Bảng thì chúng tôi rất tự hào và cũng rất vinh dự.
1: Vâng, một cái tên có thể chỉ là vài chữ trên giấy tờ hành chính, nhưng mà với nhiều người thì đó là niềm tự hào, là ký ức và là sự gắn bó với quê hương. Nhiều tên làng cổ như là Kẻ Mọc, Kẻ Chèm hay là Làng Nôm, Làng Lủ được ví như là những hóa thạch văn hóa, lưu giữ lịch sử và dấu ấn của nhiều thế hệ. Nếu mà một ngày những cái tên ấy chỉ còn trong sách vở mà không còn trong đời sống thường nhật thì theo ông Bùi Hoài Sơn, điều gì sẽ mất đi cùng với chúng ạ?
0: Vâng, nếu những cái tên ấy mà chỉ còn trong sách vở mà không còn sống trong đời sống thường nhật ấy, thì rõ ràng là chúng ta sẽ mất đi một phần ký ức tập thể rất là quý giá đấy. Mất tên làng thì tôi nghĩ là không đơn giản là mất một cái cách gọi đâu. Đó có thể là sự đứt gãy của một mạch kể, một mạch nhớ, một mạch truyền nối giữa quá khứ và hiện tại đấy. Những tên gọi như chúng ta thấy như Kẻ Mọc, Kẻ Chèm này, Làng Nôm này, Làng Lổ này thì không phải được sinh ra một cách ngẫu nhiên, mà chúng gắn với lại cái lịch sử cư trú, với nghề nghiệp, với truyền thuyết, với địa hình, với ngôn ngữ dân gian, với tâm thức của cộng đồng. Thế thì mỗi cái tên là một lớp trầm tích. Nó nói cho chúng ta biết là người xưa đã từng sống thế nào, gọi đất đai ra làm sao, gắn bó với thiên nhiên và cộng đồng bằng những cái cảm quan nào. Thế thì khi những cái tên ấy rời khỏi đời sống ấy, thì chúng ta không chỉ mất một địa danh, mà chúng ta còn mất một cách để người dân tự kể câu chuyện về mình. Và đó là cái điều mà tôi nghĩ là rất đáng suy nghĩ. Bởi văn hóa ấy không chỉ nằm trong bảo tàng, không chỉ nằm trong hồ sơ di sản,

0: bản không chỉ nằm trong sách nghiên cứu văn hóa sống khi người dân gọi tên nó, còn tự hào về nó, còn đưa nó vào lễ hội, đưa vào câu chuyện của gia đình, đưa vào sản phẩm du lịch, hay là những cái bài học ở trường, hay là những cái tấm biển ở đầu làng, tên đường, hay là những cái tên của không gian của cộng đồng. Và tôi rất là chia sẻ cái câu chuyện của Đình Bảng ấy. Một cái tên thì có thể đi qua nhiều lần thay đổi hành chính, nhưng nếu còn trong tâm thức của nhân dân thì nó vẫn sống. Cái vấn đề ấy là chính sách phải biết lắng nghe cái sức sống ấy, để những cái tên gọi có giá trị lịch sử, để văn hóa được tiếp tục hiện diện một cách trang trọng trong cái không gian mới.
1: Dạ vâng ạ. Có những cái tên giống như ông ví đó là trầm tích văn hóa, giống là hóa thạch văn hóa rồi ạ, và đã ở rất lâu trong lòng người dân, trong ký ức của người dân. Và một ví dụ như là Đình Bảng là điển hình đấy ạ, vẫn ở trong tâm thức và đó là niềm tự hào của mỗi người dân. Thưa ông, ở chiều ngược lại cũng có ý kiến cho rằng là sắp xếp, sắp nhập là yêu cầu tất yếu để mà tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý. Điều quan trọng nhất là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong đời sống và các giao dịch hành chính. Chúng tôi đã ghi nhận một số ý kiến của người dân Hà Nội.
2: Cái gì mà có lợi cho đất nước, cho nhân dân thì chúng tôi rất là đồng thuận. Cũng như là bây giờ nhiều thôn sát nhập vào làm một. Thế rồi là cái cơ chế của chính quyền địa phương hai cấp, chúng tôi rất là phấn khởi. Vì sao? Là nó giảm được cái chi phí công và đồng thời nâng cao cái chất lượng, cái hiệu quả phục vụ nhân dân được tốt hơn.
3: Lây dồn 6 thôn làm một là 1.225 hộ. Thì tôi thấy là các cái thôn này là tôi thấy rất hợp lý, vì thứ nhất là chúng tôi thấy là tiện canh, tiện cư, phù hợp với cái điều kiện nông thôn rất là gọn. Thế và đồng thời nữa, 6 thôn này chúng tôi về cái tôn giáo tín ngưỡng cũng rất là phù hợp.
4: Theo định hướng của trên sắp xếp thì em cũng hoàn toàn nhất trí với lại phương án của lãnh đạo. Em hoàn toàn đồng ý với sát nhập Thanh Sam với thôn bên Hoa Đường.
1: Vâng, có thể thấy là sự đồng thuận đối với chủ trương sắp xếp là rất là lớn. Tuy nhiên, cái sự đồng thuận về mặt hành chính thì chưa chắc đồng nghĩa với việc là những cái băn khoăn về văn hóa, về bản sắc đã được giải tỏa hoàn toàn đối với người dân, đúng không ạ? Theo ông thì đâu là ranh giới giữa yêu cầu đổi mới quản trị với trách nhiệm gìn giữ ký ức và bản sắc của từng cộng đồng dân cư?
0: Vâng, tôi cho rằng ranh giới nằm ở cái chỗ là chúng ta có thể thay đổi cái cách quản lý, nhưng không được xem nhẹ cái đời sống tinh thần của cộng đồng. Như thế thì sắp xếp sắp nhập ấy là cần thiết để tinh gọn bộ máy, để nâng cao hiệu quả quản trị và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân. Nhưng quản trị hiện đại ấy không có nghĩa là quản trị vô cảm với lịch sử và văn hóa. Thế thì một quyết định hành chính tốt ấy là phải giải quyết được cái yêu cầu của phát triển, nhưng đồng thời phải làm cho người dân cảm thấy mình được tôn trọng. Người dân thì có thể đồng thuận với lại việc nhập thôn này, nhập tổ dân phố này, nhưng vẫn có quyền băn khoăn về tên gọi, về lễ hội, về thiết chế văn hóa, về nghĩa trang, về đình đền, về nhà văn hóa hay là hương ức phong tục. Thế thì những cái băn khoăn ấy không nên bị xem là cản trở cải cách. Mà ngược lại, đó là những cái tín hiệu cần được lắng nghe để chính sách đi vào đời sống một cách bền vững hơn. Và theo tôi, đổi mới quản trị thì phải đi cùng với cái quản trị ký ức. Nghĩa là trước khi quyết định cái tên gọi mới thì cần phải khảo sát lịch sử địa danh này, tham vấn cộng đồng này, hay là lắng nghe người cao tuổi, các cái nhà nghiên cứu, những cái người có uy tín ở cơ sở. Nơi nào có tên làng cổ, tên địa danh có giá trị đặc biệt thì cần có cái cơ chế để bảo lưu, vinh danh hoặc là sử dụng phù hợp. Chúng ta thì không thể vì thuận tiện quản lý mà làm nghèo đi bản sắc được. Cũng không thể vì tình cảm với quá khứ mà từ chối đổi mới. Cái điều quan trọng là tìm được cái điểm cân bằng, tức là bộ máy mới phải hiệu quả hơn, còn hồn làng là phải được gìn giữ một cách sâu sắc hơn.
1: Dạ vâng ạ. Nhưng nói là thay đổi cách quản lý, cách quản trị thì cũng là gắn với là quản trị ký ức, đó là trách nhiệm gìn giữ ký ức với bản sắc của từng cộng đồng dân cư. Với những cái điều ông phân tích thì tôi rất là muốn hỏi là nhìn từ những cái đợt sắp xếp điều chỉnh địa giới trong quá khứ thì theo ông cái bài học lớn nhất là gì để mà sau sáp nhập cái điều quan trọng là người dân không cảm thấy là mình bị mất đi một phần quê hương?
0: Vâng, theo tôi thì cái bài học lớn nhất là phải coi người dân là chủ thể của quá trình sắp xếp, chứ không chỉ là đối tượng chịu tác động của sắp xếp. Như thế thì mọi cái thay đổi liên quan đến không gian sống này, tên gọi này, thiết chế văn hóa này, phong tục cộng đồng này đều cần được giải thích một cách thấu đáo, lấy ý kiến nghiêm túc và tạo được cái sự đồng thuận thực chất. Trong nhiều trường hợp thì người dân không phản ứng vì không muốn thay đổi.

0: họ băn khoăn vì chưa được lắng nghe đầy đủ, chưa được giải thích rõ ràng, hoặc là chưa thấy phương án mới tôn trọng những cái giá trị cũ ra làm sao. Và tôi nghĩ là khi quá trình sắp xếp chỉ được truyền đạt như một cái quyết định đã xong rồi ấy, thì cái cảm giác mất mát sẽ lớn hơn. Nhưng khi người dân được tham gia bàn bạc này, được kể về lịch sử làng mình này, được đề xuất giữ tên gọi này, giữ lễ hội này, giữ không gian sinh hoạt chung này, thì họ sẽ thấy mình là một phần của cái sự thay đổi đấy. Tôi nghĩ là sau sáp nhập ấy, cần làm ngay những cái việc rất là cụ thể như là lập hồ sơ địa danh và cái di sản của cộng đồng này, gìn giữ tên làng ở trong các cái biển chỉ dẫn này, tên nhà văn hóa này, tên tuyến đường này, tên lễ hội này, và bảo đảm các cái thiết chế văn hóa cũ không bị bỏ quên này, hay là duy trì các cái nghi lễ, các cái hương ước phù hợp, tôn vinh những người có công này, các cái nghệ nhân này, người cao tuổi này, trưởng họ già làng hay là trưởng bản này. Và tôi nghĩ khi ký ức được tôn trọng ấy, người dân sẽ không cảm thấy quê hương mình bị xóa đi. Họ sẽ thấy quê hương đang bước vào một cái không gian phát triển mới, rộng hơn, nhưng vẫn có chỗ đứng trang trọng cho những cái gì đã làm nên mình.
1: Dạ vâng ạ. Như vậy là cái bài học đặt ra là người dân nên là chủ thể của việc sắp xếp chứ không phải là đối tượng bị tác động của việc sắp xếp, để có những cái cách làm phù hợp hơn. Thưa ông, có thể thấy là một quyết định hành chính có thể được thực hiện trong một thời gian tương đối ngắn, nhưng mà để những cái cộng đồng vốn có lịch sử, có phong tục và nếp sống khác nhau thực sự gắn kết với nhau lại là một câu chuyện dài hơn rất là nhiều ạ. Tiến sĩ Đoàn Văn Tình, Phó trưởng khoa Quản trị Nhân lực Học viện Hành chính và Quản trị Công có góc nhìn như sau.
2: Sáp nhập hành chính thì có thể diễn ra rất là nhanh, nhưng làm sao để chúng ta quy tụ được nhân tâm, hài hòa được về lòng người và hợp hòa được về văn hóa thì đấy lại là một cái nghệ thuật quản trị. Các cái địa phương thì tôi cho rằng phải đặc biệt lưu tâm bảo vệ cái tính đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán, hương ước của từng khu dân cư. Chúng ta không triệt tiêu cái sự khác biệt, mà chúng ta cần phải lấy cái sự khác biệt đó làm sự đa dạng, phong phú cho một cái cộng đồng mới. Các cái cấp lãnh đạo thì cần phát huy cao độ cái vai trò của những người có uy tín ở thôn, tổ dân phố, bản làng, như là già làng, trưởng bản, để làm cầu nối. Chúng ta có thể gắn kết và tạo ra những cái hệ sinh thái văn hóa một cách nó giao thoa và bền vững, dựa trên cái tinh thần đoàn kết và cộng sinh.
1: Vâng, như chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là sáp nhập địa giới có thể hoàn thành bằng một quyết định hành chính, nhưng mà để hợp địa giới trở thành hợp lòng dân lại là một quá trình khác. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hải Sơn, liệu có nguy cơ nào khi mà chúng ta sáp nhập rất nhanh về mặt địa giới nhưng mà chưa kịp chuẩn bị cho sự hòa hợp giữa các cộng đồng dân cư?
0: Có. Và đây là cái nguy cơ cần được nhận diện rất là nghiêm túc đấy.
1: Dạ.
0: Sáp nhập địa giới thì có thể hoàn thành bằng một cái quyết định hành chính, nhưng mà sáp nhập lòng người ấy, thì không thể làm bằng mệnh lệnh được. Như thế thì để các cái cộng đồng vốn có lịch sử này, tập quán này, lễ hội này, quan hệ họ tộc, sinh kế và nếp sống khác nhau ấy, thực sự hòa hợp ấy, thì cần có thời gian, cần có sự tinh tế và một cái nghệ thuật quản trị cộng đồng. Và tôi rất đồng ý với lại ý kiến của Tiến sĩ Đoàn Văn Tình ấy, rằng ấy là sáp nhập thì không phải là triệt tiêu khác biệt, mà làm cho cái khác biệt trở thành cái sự phong phú của cái cộng đồng mới. Nếu chúng ta chỉ nhìn sáp nhập như là một sự cộng dồn về dân số, cộng dồn diện tích hay là cộng dồn bộ máy mà không quan tâm đến tâm lý cộng đồng ấy, thì có thể sẽ xuất hiện những cái xung đột âm ỉ, những cái sự so bì về tên gọi, về nơi đặt nhà văn hóa, về phân bổ nguồn lực, về lễ hội nào được ưu tiên, hay về tiếng nói của nhóm cư dân nào sẽ được lắng nghe nhiều hơn ấy. Vì vậy sau sáp nhập ấy, cái vai trò của cán bộ cơ sở, những người có uy tín này, già làng, trưởng bản, trưởng họ hay là chức sắc tôn giáo ấy, nghệ nhân hay người cao tuổi ấy, là rất quan trọng đấy. Họ là cầu nối mềm giữa chính quyền và nhân dân, giữa cộng đồng cũ và cái cộng đồng mới ấy. Và muốn hợp địa giới trở thành hợp lòng dân ấy, thì cần có những cái diễn đàn cộng đồng, những cái sinh hoạt văn hóa chung, những cái hoạt động đối thoại, giao lưu hay là cùng xây dựng hương ước, những cái quy ước mới. Tôi nghĩ là cộng đồng mới thì không nên được hình thành bằng cách làm mờ đi cộng đồng cũ, mà bằng cách kết nối những cái giá trị tốt đẹp của từng cộng đồng cũ thành một cái chỉnh thể hài hòa hơn.
1: Dạ vâng ạ. Như ông phân tích thì việc sáp nhập nhanh về địa giới hành chính, nếu mà chưa kịp chuẩn bị thì sẽ có sự hòa hợp, khó có sự hòa hợp giữa cộng đồng dân cư, và để mà hợp địa giới trở thành hợp lòng dân thì cần có một cái quá trình khá là dài, và ông cũng đưa ra giải pháp rồi ạ. Thưa ông, một trong những cái băn khoăn lớn hiện nay là làm sao để những cái tên làng cổ vẫn tiếp tục sống sau sáp nhập. Nếu mà việc sắp xếp chỉ tính bằng những cái con số về dân số này, về diện tích hay là về hiệu quả quản lý mà chưa

0: tính đủ yếu tố văn hóa thì cái giá phải trả của chúng ta sẽ là gì, và chúng ta có thể giữ những cái tên cổ bằng những cái cách nào thay vì chỉ là lưu giữ trong ký ức, thưa ông ạ?
1: Và tôi nghĩ là cái giá phải trả có thể không xuất hiện ngay, nhưng mà về lâu dài sẽ rất là đáng lo đấy. Đó là cái sự phai nhạt về bản sắc này, cái sự suy giảm cái niềm tự hào của cộng đồng, hay là cái sự đứt gãy ký ức giữa các thế hệ, và thậm chí là những cái rạn nứt âm thầm trong đời sống xã hội ở cơ sở đấy. Văn hóa thì tôi nghĩ là nhiều khi không ồn ào, nhưng mà lại là cái chất keo gắn kết cộng đồng. Một ngôi làng thì có thể không giàu về vật chất, nhưng nếu còn đình làng, còn lễ hội, còn nghề truyền thống, hay là hương ước, hay là lòng tự hào, thì cái cộng đồng ấy vẫn còn sức sống. Ngược lại, nếu mọi thứ chỉ được tính bằng cái sự thuận tiện hành chính, thì tôi nghĩ là chúng ta có thể có một cái đơn vị mới lớn hơn nhưng lại nghèo hơn về cảm xúc thuộc về. Tôi cho rằng là trong sắp xếp thôn hay là tổ dân phố thì cái yếu tố văn hóa không phải là phần phụ đâu. Càng không phải là chuyện làm sau, đó phải là tiêu chí quan trọng trong đánh giá tác động đấy. Khi nhập hai hay là nhiều cộng đồng ấy, thì cần biết là mỗi nơi có di sản gì này, có phong tục gì, lễ hội gì, nghề truyền thống gì, hay là những cái thiết chế tâm linh nào, tên gọi nào có giá trị, hay là những cái mối quan hệ xã hội nào cần lưu ý. Nếu mà không tính đầy đủ các yếu tố văn hóa thì tôi nghĩ là cái quá trình sáp nhập ấy, có thể đạt được mục tiêu quản lý trước mắt ấy, nhưng mà lại làm suy giảm cái nguồn lực phát triển lâu dài. Bởi trong kỷ nguyên mới ấy, văn hóa không chỉ là ký ức để giữ gìn đâu, mà còn là nguồn lực để phát triển nữa, là cái nền tảng để chúng ta xây dựng cái sự đồng thuận, cái niềm tin vào sức mạnh cộng đồng. Còn tôi nghĩ là có nhiều cách rất là cụ thể để cho tên làng cổ tiếp tục được sống trong đời sống hiện đại. Đó là trước hết là cần có một cái kiểm kê, cái nhận diện và lập hồ sơ các cái địa danh truyền thống có giá trị lịch sử văn hóa. Và chúng ta không nên đợi đến khi một cái tên biến mất rồi mới tiếc nuối. Một địa phương cần biết mình đang có cái tên nào, xuất hiện từ bao giờ, hay là gắn với những câu chuyện gì và có ý nghĩa ra sao với cộng đồng. Thứ hai ấy, là những cái tên gọi ấy phải được bảo lưu trong không gian công cộng. Như tôi nói trước ấy, là có phải có ở biển chỉ dẫn này, tên đường, tên ngõ, tên nhà văn hóa, tên khu dân cư, tên trường học, tên lễ hội, hay là tên các thiết chế cộng đồng. Có những cái trường hợp tên hành chính mới phải đặt theo một cái đơn vị lớn hơn, nhưng tên làng cũ thì vẫn hoàn toàn có thể sống ở trong các cái không gian văn hóa và các cái sinh hoạt thường ngày.
0: Dạ vâng.
1: Thứ ba ấy, là cần đưa các cái địa danh truyền thống và giáo dục cộng đồng. Trẻ em thì cần được biết vì sao tên mình lại có tên như thế. Làng mình có tích gì, có nghề gì, có lễ hội gì, có nhân vật lịch sử nào. Nhà trường hay là các cái bảo tàng địa phương, cái thư viện hay là các cái câu lạc bộ văn hóa, hay là cả các nền tảng số ấy, thì đều có thể tham gia vào việc này. Thứ tư là cần số hóa cái ký ức của làng. Tôi nghĩ là mỗi làng, mỗi dân cư, mỗi khu ấy, thì có thể xây dựng cái bản đồ di sản này, kho tư liệu ảnh này, video này, các lời kể của người cao tuổi, những câu chuyện về đình đền chùa giếng cổ nghề truyền thống ấy. Và khi tên làng hiện diện trên bản đồ số, trong sản phẩm du lịch, hay là trong truyền thông của địa phương ấy, hay là trong đời sống của người trẻ ấy, thì nó sẽ không chỉ được giữ lại mà còn được làm mới và lan tỏa nữa.
0: Dạ vâng ạ. Thưa ông, nếu mà nhìn rộng hơn thì câu chuyện gìn giữ bản sắc sau sáp nhập không chỉ là bảo tồn ký ức hay là duy trì tên gọi, đó còn là cách để biến những giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển từ du lịch, làng nghề cho tới các sản phẩm văn hóa địa phương. Từ góc nhìn của các doanh nghiệp du lịch thì việc bảo tồn các bản sắc cộng đồng chính là nền tảng để tạo nên sức hấp dẫn của mỗi vùng đất. Mời ông và quý vị cùng nghe ý kiến của ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch Best Buy, và ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội.
2: Rõ ràng là cái giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc của mỗi địa phương nó là cái điều rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng là đầu tiên là với địa phương thì cần có một cái chương trình chính sách để mà mình bảo tồn, phát huy, hỗ trợ với những di sản của mình. Thứ hai là song song với đó thì phải kết hợp với cả các doanh nghiệp địa phương. Chúng ta phải thường xuyên tổ chức những cái đoàn farm trip giới thiệu du khách tới với địa phương của mình, giới thiệu những cái chương trình sản phẩm mới lạ hấp dẫn để các doanh nghiệp họ sẽ nắm bắt được chương trình và xây dựng sản phẩm đi tới đối với cả đúng với khách hàng của bên mình. Mà khi mà chúng ta đã có sự kết hợp giữa địa phương và doanh nghiệp rồi, chúng ta có sản phẩm tốt rồi, thì cái việc tiếp theo đấy là việc quảng bá. Thì đây là cái bước mà tôi nghĩ rất là quan trọng.
3: Các cái lễ hội truyền thống thì vẫn phải tôn trọng đến cái giá trị nguyên bản của nó, chứ không nên là có thể sẽ bị lai tạp hay là hiện đại hóa quá. Và ngoài ra thì mình cũng cần phải tăng cường về những cái truyền thông, về những văn hóa truyền thống để mà mang tính là kế thừa và tiếp tục phát huy. Và mình cũng cần phải đào tạo những cán bộ văn hóa cũng như là thuyết minh bên tại điểm để có thể là truyền tải đúng các cái tinh thần văn hóa truyền thống đó.
0: Vâng, các ý kiến vừa rồi cho thấy là giá trị của một địa phương không nằm ở việc các cộng đồng giống nhau đến đâu mà nằm ở việc những khác biệt ấy được gìn giữ và phát huy như thế nào. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ, nếu nhìn xa hơn câu chuyện sắp xếp địa giới thì theo ông làm thế nào để biến đây thành cơ hội không chỉ là giữ được hồn làng mà còn khơi dậy các giá trị văn hóa làng nghề du lịch để tạo động lực cho sự phát triển mới ạ?
1: Và tôi nghĩ sáp nhập thì không nên chỉ được nhìn như là một nhiệm vụ của tổ chức lại cái địa giới hay là tinh gọn bộ máy. Nếu làm tốt ấy, tôi nghĩ đây là một cái cơ hội để đánh thức lại các cái nguồn lực văn hóa ở cơ sở đấy. Khi mà các cái thôn, tổ dân phố được sắp xếp lại thì chúng ta có dịp nhìn lại một cách hệ thống là cộng đồng mình có di sản gì, có làng nghề gì, có lễ hội gì hay là có cảnh quan nào, có nhân vật lịch sử nào, vân vân ấy. Để cho chúng ta kể với du khách, với thế hệ trẻ và với thị trường ấy. Muốn làm được điều đó thì mỗi địa phương cần đi từ bảo tồn sang phát huy. Bảo tồn là giữ lại cho di sản không bị mất đi. Phát huy là làm cho di sản tạo ra những cái giá trị mới cho đời sống ngày hôm nay. Tuy nhiên ấy, thì bản sắc cộng đồng mới thì không nên được hiểu là xóa bản sắc cũ để tạo ra một cái bản sắc hoàn toàn khác. Bản sắc mới ở đây ấy, phải là cái sự tiếp nối, là cái sự cộng hưởng và nâng cấp các cái giá trị đã có. Tôi nghĩ là mỗi cộng đồng cũ ấy, giống như một dòng suối mang màu sắc riêng. Sắp nhập không phải là làm cho các dòng suối ấy mất tên, mà là để chúng cùng chảy vào một dòng sông lớn hơn, mạnh hơn và giàu phù sa hơn. Cái điều quan trọng ấy, là người dân phải được hưởng lợi từ quá trình ấy. Khi nghệ nhân có thêm sinh kế, làng nghề có thêm thị trường, lễ hội được tổ chức văn minh hơn, du lịch đem lại thu nhập tốt hơn cho cộng đồng ấy, thì người hay là người trẻ ấy, tự hào kể câu chuyện của mình, quê hương mình trên nền tảng số, thì tôi nghĩ là cái việc sáp nhập ấy sẽ không còn là một cái nỗi lo mất mát. Nó sẽ trở thành cơ hội để hồn làng được gìn giữ trong một không gian phát triển mới. Và theo tôi, cái tinh thần cần nhấn mạnh ở đây là thay đổi tên gọi hành chính không có nghĩa là thay đổi ký ức. Mở rộng không gian quản trị không có nghĩa là thu hẹp bản sắc. Và xây dựng cộng đồng mới thì không phải để quên đi làng cũ, mà là để những cái giá trị tốt đẹp của làng cũ có thêm điều kiện sống tiếp, tỏa sáng và đóng góp nhiều hơn cho tương lai.
0: Vâng, thay tên gọi thôn hay tổ dân phố không có nghĩa là đánh mất cội nguồn, và thành công của quá trình sắp xếp hôm nay không chỉ được đo bằng hiệu quả quản lý mà còn bằng việc hồn làng vẫn tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống cộng đồng, đúng không ạ? Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Anh ơi!
7: Ơi!
6: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
7: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
6: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
7: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
6: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
2: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
1: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
2: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
1: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
3: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
2: Hotline 1900 866 854. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Muôn màu cuộc sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, World Cup không chỉ là ngày hội của bóng đá mà còn là dịp để người hâm mộ thể hiện tình yêu với đội tuyển và niềm tự hào dân tộc theo những cách rất riêng. Tại Brazil, nơi được xem là cái nôi của những cảm xúc cuồng nhiệt với trái bóng tròn, một nữ nghệ sĩ vẽ mặt đang góp phần thổi bùng không khí lễ hội bằng những gam màu rực rỡ trên gương mặt người hâm mộ. Qua từng nét cọ, cô không chỉ tô điểm cho khán đài mà còn lan tỏa tinh thần gắn kết, niềm tự hào dân tộc và tình yêu bóng đá đã trở thành một phần bản sắc của người Brazil mỗi mùa World Cup.
1: Cuối tuần qua, trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Haiti tại lượt trận thứ 2 bảng C World Cup 2026 trên sân Philadelphia, Mỹ đã thu hút đông đảo người hâm mộ. Trước giờ bóng lăn, khu vực bên ngoài sân vận động ngập tràn sắc màu và không khí lễ hội khi hàng nghìn cổ động viên hai đội mang theo cờ, áo đấu cùng những biểu tượng đặc trưng hòa mình vào ngày hội bóng đá. Giữa dòng người hâm mộ, cô Fernanda, một nghệ sĩ vẽ mặt đến từ Brazil, mang theo bộ dụng cụ lưu động để phục vụ cổ động viên. Dưới bàn tay khéo léo của cô, những lá cờ Brazil cùng các gam màu xanh vàng đặc trưng, hình ảnh trái bóng tròn lần lượt hiện lên trên gương mặt người hâm mộ. Mỗi nét vẽ không chỉ làm rực rỡ thêm sắc màu của ngày hội bóng đá, mà còn là cách để các cổ động viên thể hiện tình yêu với đội tuyển và niềm tự hào dành cho quê hương mình. Cô Fernanda chia sẻ.
2: Khi vẽ lên gương mặt các cổ động viên, đặc biệt là người Brazil, tôi cảm nhận rất rõ niềm đam mê mà họ dành cho bóng đá và cho đất nước mình. Không chỉ người Brazil mà cả người hâm mộ từ nhiều nơi khác cũng hòa chung bầu không khí ấy. Ở Brazil, bóng đá gần như là một phần đời sống tinh thần, gắn kết cộng đồng. Người hâm mộ thích được sống trong không khí lễ hội. Họ treo cờ khắp nơi, vẽ cờ lên mặt và khoác lên mình màu áo đội tuyển để cùng nhau ăn mừng, thể hiện niềm tự hào dân tộc.

0: t-shirts.
1: Tại các kỳ World Cup, người hâm mộ luôn thể hiện tình yêu với đội tuyển theo nhiều cách khác nhau, từ khoác lá cờ tổ quốc, mặc áo đấu, đến vẽ màu cờ sắc áo lên gương mặt và cơ thể. Với các cổ động viên Brazil, việc vẽ lên mặt từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong văn hóa cổ vũ. Sau khi hoàn thành, nhiều cổ động viên hào hứng soi gương, chụp ảnh lưu niệm rồi hòa vào dòng người tiến về sân vận động, cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích. Chị Kelly Leandro, một cổ động viên Brazil, chia sẻ.
2: Khi đến cổ vũ bóng đá và gặp được cô Fernanda, tôi đã nghĩ mình thật may mắn. Cô ấy đã giúp tôi vẽ lên gương mặt những màu sắc mình mong muốn để có thể cổ vũ đội tuyển Brazil trọn vẹn nhất.
1: Từ những nét cọ trước giờ bóng lăn, cô Fernanda không chỉ góp phần tô điểm cho ngày hội bóng đá mà còn lan tỏa tinh thần Brazil theo cách rất riêng. Đó là một Brazil cuồng nhiệt, giàu cảm xúc, luôn biết biến tình yêu bóng đá thành niềm tự hào dân tộc và đầy sức sống trong từng khoảnh khắc của World Cup.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, 4 năm sau dấu ấn đặc biệt của Cảm hứng Trường Đi 1, công chúng yêu nhạc mới lại có dịp gặp gỡ bộ ba nghệ sĩ gồm nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên, nghệ sĩ piano Phó An My và nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc trong chương trình Cảm hứng Trường Đi 2 diễn ra tại nhà hát Thính phòng Trường Đi ở tỉnh Sơn La.
6: Vâng, nếu như ở Cảm hứng Trường Đi 1, âm nhạc là cuộc đối thoại giữa chất liệu dân gian và cổ điển, giữa những đồi mơ, đồi mận của Tây Bắc, thì ở lần trở lại này, khán giả được bước vào một không gian thưởng thức hoàn toàn khác. Giữa núi rừng tĩnh lặng, những giai điệu cổ điển vang lên, dẫn dắt người nghe đến với những miền cảm xúc sâu lắng và tinh tế. Mời quý vị cùng phóng viên Thủy Tiên đến với Cảm hứng Trường Đi 2 khi âm nhạc cổ điển ngân vang giữa núi rừng Tây Bắc.
7: Giữa núi rừng Tây Bắc, trong không gian âm cúng của nhà hát Thính phòng Trường Đi, những giai điệu du dương của âm nhạc cổ điển ngân vang. Tiếng đàn piano hòa quyện cùng với tiếng saxophone đã tạo nên một bầu không khí đặc biệt, mang đến nhiều cảm xúc cho hơn 100 khán giả có mặt tại đêm diễn.
8: Đúng là nó giống như một giấc mơ ấy. Nó có rất là nhiều cảm xúc. Tiếng đàn, tiếng saxophone đều làm cho em cảm thấy một cái điều nó vừa mới lạ nhưng mà nó đều rất là gần gũi với thiên nhiên. Mà thực sự là mình lắng nghe với một cái tâm hồn rộng mở để đón nhận thì em cảm thấy là mình cảm thấy được rất nhiều rung động từ âm nhạc ngày hôm nay.
9: Bản nhạc hôm nay á, do những nhà sáng tác nhạc nổi tiếng thế giới bấy lâu nay chỉ biểu diễn trong tính phòng thôi. Bây giờ được ra ngoài trời, được sống trong thiên nhiên, làm cho các bản nhạc tưởng như xa lạ của phương Tây cổ điển đấy được bình thường hóa và người dân tiếp thu đó dễ dàng hơn.
7: Trong hơn 70 phút với 10 tác phẩm được trình diễn, sự kết hợp giữa pianist Phó An My và saxophonist Quyền Thiện Đắc trên nền hòa âm được làm mới từ các tác phẩm kinh điển của nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên đã đưa người nghe bước vào một hành trình âm nhạc đầy màu sắc. Đó là hành trình đi qua nhiều miền đất, nhiều nền văn hóa khác nhau. Xen giữa những lớp âm thanh ấy, chất liệu dân gian Việt Nam đôi khi xuất hiện rất khẽ, nhưng đủ để gợi lên cảm giác thân thuộc và gần gũi trong lòng người nghe. Với nghệ sĩ piano Phó An My, sau nhiều năm theo đuổi những thử nghiệm kết hợp piano cổ điển phương Tây với nghệ thuật và chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam, lần này chị lựa chọn trở về với những tác phẩm cổ điển nguyên bản.
10: Lần này là một lần rất là khó khăn, ngay từ những cái bước đầu vì mình nghĩ là mình sẽ quay lại để chơi cổ điển. Nhưng saxophone lại là một cái phần mà Đặng Tuệ Nguyên viết, khi mà chạm vào cổ điển là vô cùng khó. Cho nên là đây cũng là một cái bước rất là thử thách, một cái sự thay đổi và mình quay trở về với cổ điển thuần túy. Giữa một cái không gian núi rừng để mà biểu diễn thì có những cái rất là đặc biệt, rất là mênh mang, nó không bị quá gò ép như ở trong nhà lớn. Một cái trạng thái rất là khác, nó được hòa mình với thiên nhiên hơn.
7: Để lại nhiều dấu ấn tại nhà hát Thính phòng giữa núi rừng Tây Bắc,

0: Hứng Trường Đi 2 dự kiến sẽ tiếp tục đến với khán giả Hà Nội vào tháng 12 năm nay. Không còn giới hạn trong không gian nhà hát truyền thống, bộ ba nghệ sĩ hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ trong không gian mở. Mỗi điểm dừng chân của Cảm Hứng Trường Đi 2 sẽ là một lần chương trình được làm mới. Tiếng piano và saxophone sẽ tiếp tục song hành trong hành trình tự do, đưa những giai điệu cổ điển vừa quen vừa lạ đến gần hơn với công chúng yêu âm nhạc.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365. Chương trình hôm nay do Bá Toàn, Phương Hoa, Thủy Tiên cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
2: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày. Sống khỏe mỗi ngày.
3: Xin chào quý thính giả, các bạn đang lắng nghe chương trình Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi nhận được câu hỏi của một thính giả như sau. Ở quê tôi có rất nhiều cây lá hen, nghe nói cây này dùng để chữa hen rất tốt. Vậy bác sĩ có những thông tin gì về cây lá hen này không? Hiệu quả thực sự của cây lá hen này như thế nào?
3: Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này.
5: Rất tốt là quê bạn có nhiều cây lá hen. Lá hen là một thảo dược đã được chế thành những cái sản phẩm mà người ta có thể sử dụng cho những bệnh hen hoặc bệnh phế quản mãn tính dưới tác dụng là làm dễ khạc đờm hơn, làm long đờm, đỡ xảy ra những cái đợt bùng phát, những đợt mãn tính nó nặng lên để duy trì cũng như là hạn chế những đợt bùng phát của bệnh phổi mãn tính cũng như bệnh hen, hỗ trợ cho điều trị, dự phòng và chống tái phát những cơn hen cũng như cơn khó thở của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cho nên có thể vận dụng được song song với thuốc tây mà các bạn đã dùng.
4: Quý vị thân mến, khoa học hiện đại đã chứng minh cây lá hen có tác dụng hiệu quả trong việc điều trị hen phế quản và các bệnh lý hô hấp mạn thông qua cơ chế làm giãn phế quản, ức chế lipogenase, ngăn ngừa tình trạng stress oxy hóa.
3: Lá hen có tác dụng chống oxy hóa, làm giảm hoạt động của các gốc tự do, có vai trò gây ra tình trạng stress oxy hóa, một trong những yếu tố quan trọng gây ra bệnh hen, viêm tắc nghẽn phổi mãn tính trong đường hô hấp. Ngoài ra, trong lá hen còn có các chất hóa học có tác dụng làm loãng đờm, làm đờm dễ khạc ra hơn.
4: Với công nghệ chiết xuất và bào chế hiện đại để tăng cường tác dụng của lá hen, các nhà khoa học đã kết hợp lá hen với các dược liệu quý có tính kháng viêm, tăng tưới máu phổi, hòa đờm, giãn phế quản như là cốt khí củ, antidicot và các chất chống oxy hóa, chuyển hóa năng lượng tế bào, alpha lipoic acid, L-carnitin để bào chế viên nén bào khí khang. Bào khí khang giúp tăng chức năng hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường năng lượng tế bào, giảm nhanh triệu chứng như giảm đờm, giảm ho, giảm khó thở trong bệnh hen, viêm phế quản mãn tính và phổi tắc nghẽn mãn tính, đồng thời giúp giảm tần suất biến chứng của bệnh.
3: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bị đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hen suyễn, viêm phế quản, COPD. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
6: Bảo khí khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt
7: lại không bị mệt bà.
8: An thần ngủ ngon tâm bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An thần ngủ ngon tâm bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Lô linh kiện này phải giao sang nhà máy đối tác đúng giờ nhé chú. Lên đời xe Isuzu QKR mới à?
13: Vâng, chạy hàng nhiều mà dạo này giá dầu tăng. Con xe cũ áp lực chi phí quá. Em phải đổi sang Isuzu QKR cho nhẹ gánh.
12: Chuẩn đấy, động cơ Isuzu bền bỉ, tiết kiệm dầu. Giờ hệ thống đại lý Isuzu ở miền Bắc mở rộng đến nhiều tỉnh thành. Mua xe bảo dưỡng cũng tiện. Trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ

0: Cánh Isuzu QKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu, cũng như ưu đãi bảo hành bảo dưỡng. Liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đi trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
9: Phải biết giữ gìn thanh quản.
8: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
9: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
8: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
9: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
8: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và

0: nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
2: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
1: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
2: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
1: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
2: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
1: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng phải đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng. Chiều nay, đại hội bế mạc sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Cần thực hiện đồng bộ 7 nhóm giải pháp để đẩy mạnh xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam có 2 trường đại học lọt vào top đầu châu Á, tạo bước đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ giai đoạn phát triển mới. Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 sẽ được diễn ra vào ngày 29 tháng 6. Trong phần tin thế giới, ít nhất 32 người thiệt mạng, khoảng 700 người bị thương trong trận động đất kép khiến hàng chục tòa nhà bị sập hoàn toàn tại Venezuela. Mỹ khai mạc chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai. Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, địa phương và 788 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Một trong những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2022-2026 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Các cấp bộ đoàn đã chủ động chuyển đổi số, đẩy mạnh giáo dục trên không gian mạng, từng bước hình thành hệ sinh thái số phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu nhi. Hệ thống hơn 4.000 trang cộng đồng và gần 3.000 nhóm trên mạng xã hội được duy trì hiệu quả, tạo thành mạng lưới tuyên truyền rộng khắp. Ứng dụng Thanh niên Việt Nam

0: tiếp tục được hoàn thiện, trở thành nền tảng quan trọng cho quản lý đoàn viên, tổ chức học tập, kiểm tra nhận thức và kết nối thanh niên. Nhiều chiến dịch truyền thông lớn tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng như Hòa bình đẹp lắm, Phủ đỏ mạng xã hội, Tự hào Việt Nam. Trong nhiệm kỳ, toàn đoàn huy động hơn 6,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, gần 49 triệu lượt thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do đoàn, hội, tổ chức, đã hỗ trợ hiện thực hóa hơn 156.000 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên, triển khai hơn 13.000 đội hình bình dân học vụ số, tổ chức hàng chục nghìn hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và dịch vụ số. Đặc biệt, công tác xây dựng đoàn tiếp tục được đẩy mạnh, việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý đoàn viên, triển khai thẻ đoàn viên điện tử, số hóa hồ sơ đoàn viên được tăng cường. Tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 69,3%, tăng 3,3% so với nhiệm kỳ trước. Công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú tiếp tục được chú trọng, góp phần bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, trải qua 95 năm xây dựng, học tập, lao động, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, lực lượng xung kích cách mạng, người bạn đồng hành thân thiết của tuổi trẻ Việt Nam. Biểu dương những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế bất cập trong công tác đoàn thời gian qua. Do đó, đòi hỏi đoàn phải đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn, thực chất hơn trong nhiệm kỳ tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm 5 vấn đề để đại hội quan tâm, thảo luận, thống nhất thực hiện. Trong đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải quan tâm, làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên. Tinh thần phải giáo dục bằng lý lẽ đúng, sự thật thuyết phục, tấm gương gần gũi, đối thoại chân thành và môi trường rèn luyện thực tiễn. Trên không gian mạng, đoàn phải hiện diện mạnh mẽ, thông minh, nhân văn, biết lắng nghe, nói đúng điều thanh niên cần, nói bằng cách thanh niên hiểu, lan tỏa điều tốt đẹp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả, lối sống thực dụng, lệch chuẩn, vô cảm. Mỗi cán bộ đoàn phải là người truyền cảm hứng, mỗi cơ sở đoàn phải là điểm tựa niềm tin, mỗi đoàn viên là hạt nhân tích cực trong cộng đồng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
1: Phải xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trong kỷ nguyên mới, tri thức, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh lâu dài của đất nước. Một quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững, tự chủ và hội nhập thành công thì phải có lớp thanh niên giỏi chuyên môn, vững kỹ năng, sáng văn hóa, bền bản lĩnh và trách nhiệm xã hội. Thanh niên không thể chỉ có học để có bằng cấp mà phải học để làm người, làm việc, sáng tạo, làm chủ cuộc sống và phụng sự Tổ quốc. Mỗi bạn trẻ cần hình thành thói quen tự học, luyện ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy phản biện, khả năng hợp tác và năng lực thích ứng với biến đổi nhanh của xã hội và thị trường lao động.
0: Cho rằng phải đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phong trào của đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, nhu cầu của nhân dân và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Phong trào thanh niên không chỉ tạo khí thế mà phải tạo giá trị, không chỉ đông người tham gia mà phải có kết quả đo đếm được. Không chỉ làm trong một thời điểm mà phải để lại mô hình, kinh nghiệm, năng lực và đội ngũ.
1: Mỗi phong trào cần trả lời rõ, phục vụ ai, giải quyết việc gì, tạo sản phẩm gì, để lại mô hình gì, phát hiện cán bộ nào, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú nào. Thanh niên tình nguyện phải đi vào việc khó, việc mới, việc ở cơ sở, tham gia chuyển đổi số, cộng đồng, xây dựng nông thôn, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ biên giới, hải đảo. Tuổi trẻ sáng tạo phải gắn với nâng cao năng suất lao động, cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, giải quyết vấn đề thực tiễn. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc phải góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh mạng, an ninh văn hóa, an ninh con người, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đoàn cũng cần chăm lo tốt hơn việc hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa, sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh niên.

0: Mang theo niềm tin, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, các đại biểu đều bày tỏ sự đồng thuận, kỳ vọng những quyết sách được thông qua tại đại hội sẽ tạo động lực mạnh mẽ để xây dựng lớp thanh niên Việt Nam thời đại mới, bản lĩnh sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mà đất nước giao phó.
1: Tôi sẽ tiên phong trong công tác hội nhập, trong công tác chuyển đổi số, không ngừng học tập, rèn luyện bản thân để trau dồi những cái kiến thức cũng như là những cái kỹ năng liên quan đến nội dung công tác chuyển đổi số, từ đó lan tỏa tới đoàn viên thanh niên trên địa bàn để chia sẻ những cái kỹ năng kinh nghiệm của mình cùng với các cấp các ngành địa phương có những cái hoạt động để góp phần giúp thanh niên có thể lan tỏa cái tinh thần cống hiến, phát triển kinh tế đất nước.
0: Đại biểu Trịnh Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Nghệ An, tâm đắc với 7 đề án đại hội đề ra triển khai trong nhiệm kỳ.
2: 7 đề án đã được xây dựng công phu, khoa học, bám sát chủ trương của Đảng, yêu cầu thực tiễn của công tác đoàn và nhu cầu phát triển toàn diện của thanh niên. Các nội dung đã bao quát tương đối đầy đủ những vấn đề cốt lõi từ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đến thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng và phát huy vai trò thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau đại hội, tôi sẽ tập trung cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết đại hội vào công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
0: Cùng chung niềm tin ấy, đại biểu Đỗ Anh Tú, bí thư đoàn xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang cho rằng những định hướng đột phá đề ra tại đại hội sẽ mở ra nhiều cơ hội để tuổi trẻ vùng cao phát huy năng lực, khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế xã hội địa phương.
3: Những đột phá trong cái báo chính trị là những hướng đi rất là toàn diện để cho thanh niên trong nhiệm kỳ tới có thể phát triển hơn nữa. Sau đại hội, tôi cũng sẽ truyền tải những cái nội dung quan trọng, đặc biệt là nghị quyết của đại hội đến đoàn viên thanh niên, xây dựng chương trình hàng năm cho sát với định hướng trong nhiệm kỳ để cho thanh niên có thể phát triển ngay tại địa phương mình. Với vai trò là cán bộ bộ đoàn thì tôi cũng sẽ học hỏi, cập nhật kiến thức để có thể theo kịp được cái xu hướng phát triển. Từ đó là công tác đoàn, công tác phong trào sẽ lan tỏa mạnh mẽ.
4: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, chiều nay Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Phát biểu bế mạc đại hội, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết, đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, đại hội xác định 13 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ đột phá, 7 chương trình đề án trọng điểm. Một điểm mới có ý nghĩa định hướng của nhiệm kỳ này là đại hội đã xác định triển khai phong trào tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới, tạo động lực khơi dậy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thanh niên trên nhiều lĩnh vực với 5 tiên phong gồm tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp phát triển kinh tế đất nước, tiên phong trong hội nhập quốc tế, tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc. Bảo đảm tính rộng khắp, tính định hướng, tính bền vững, hiệu quả và sáng tạo, lấy thanh niên làm trung tâm, là chủ thể của các hoạt động. Đại hội cũng xác định triển khai chương trình phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam trong học tập, phát triển trí tuệ, phát triển rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Với tinh thần bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, đại hội kêu gọi tất cả các cấp bộ đoàn, toàn thể đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần tự tôn dân tộc, giá trị văn hóa con người Việt Nam, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để khẩn trương triển khai ngay những nội dung đã được đại hội thông qua, tạo tâm thế chủ động cho một nhiệm kỳ mới với những thắng lợi mới. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
6: Nhiệm kỳ mới đang tới với nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít những thách thức khó khăn, toàn đoàn cần không ngừng đổi mới sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích, thực hiện thành công nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, góp phần phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.
5: Ngay sau phiên bế mạc đại hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 13 đã tổ chức họp báo thông tin về đại hội.
4: Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm

0: Tú. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước biểu dương các cơ quan trung ương và các địa phương thuộc bốn khối cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị trong hơn một năm qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trong đó, phải tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, những văn bản còn nợ đọng được coi là những điểm nghẽn đã được chỉ ra tại phiên họp. Tinh thần là các cơ quan nào chủ trì phải chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ, chất lượng sản phẩm, không để tình trạng kéo dài từ tháng này sang tháng khác, từ quý này sang quý khác và từ năm này sang năm khác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh phát triển dữ liệu và các nền tảng dùng chung, xác định dữ liệu là nền tảng quan trọng, là tài nguyên chiến lược của quốc gia, phải được tạo lập, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung, phải tạo ra giá trị thực cho cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp. Hình thành thị trường dữ liệu góp phần thúc đẩy kinh tế số và tăng trưởng cho nền kinh tế. Mỗi cơ quan địa phương phải coi việc xây dựng và làm sạch dữ liệu là trách nhiệm chính trị của mình, không phải là nhiệm vụ riêng của các cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin hoặc là của các cơ quan khoa học công nghệ.
2: Phải xác lập bằng được kỷ luật dùng chung về dữ liệu và hệ thống thông tin trong hệ thống chính trị, ưu tiên phát triển hạ tầng số dùng chung, nền tảng hệ thống ứng dụng số dùng chung. Những cái điều này không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật mà còn trở thành nguyên tắc quản trị bắt buộc của một quốc gia số. Đẩy mạnh các cái nhiệm vụ chuyển đổi số phục vụ vận hành hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp đảm bảo đồng bộ, thông suốt và hiệu quả. Tập trung hoàn thiện hạ tầng số đồng bộ từ trung ương đến cấp xã, đảm bảo các cái điều kiện để chính quyền các cấp vận hành trên môi trường số thật sự thuận lợi. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, tập trung hoàn thiện cổng dịch vụ công quốc gia vận hành thông suốt hiệu quả. Thủ tục nào đã có dữ liệu thì không yêu cầu người dân doanh nghiệp phải cung cấp lại. Mục tiêu cuối cùng là dịch vụ công trực tuyến phải thực chất thuận tiện để giữ sử dụng, giảm được thời gian và chi phí cho người dân, cho doanh nghiệp.
1: Riêng trong việc phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc điều hành quản lý công việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh cần có tư duy chủ động nhưng tuyệt đối không chủ quan, phải coi trí tuệ nhân tạo là phương thức hỗ trợ quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác, hiệu suất công việc. Xác định trí tuệ nhân tạo là công cụ hỗ trợ mạnh mẽ nhưng không thể thay thế được trách nhiệm, thẩm quyền và việc đưa ra các quyết định của con người. Bên cạnh đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo cần phải được bảo đảm theo hướng có kiểm soát, có trách nhiệm, tránh lạm dụng và triển khai theo mô hình tập trung, dùng chung, tránh phân tán, trùng lập, lãng phí nguồn lực, đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối an ninh quốc gia, an toàn dữ liệu ngay từ khâu thiết kế và sử dụng trí tuệ nhân tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý phải đảm bảo vững chắc an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu quốc gia. Bởi thực tế cho thấy chuyển đổi số càng sâu rộng thì nguy cơ mất an toàn thông tin, lộ dữ liệu, tấn công mạng, tội phạm mạng, tin giả, xấu độc ngày càng gia tăng. Yêu cầu các cơ quan phải quán triệt nguyên tắc mọi hệ thống số, cơ sở dữ liệu, nền tảng số phải được thiết kế theo yêu cầu an toàn, an ninh ngay từ đầu. Không phải làm xong rồi mới bổ sung giải pháp bảo mật. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dữ liệu quốc gia, dữ liệu của người dân, doanh nghiệp bị lộ lọt, mua bán hoặc khai thác trái phép.
2: Tôi đề nghị từ nay, nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành được, có dữ liệu kiểm chứng được, có người sử dụng thực tế và tạo ra hiệu quả thực chất. Các cấp ủy tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu các bộ ngành địa phương, các cơ quan đơn vị phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình và trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả chuyển đổi số các cơ quan đơn vị mình gương mẫu đi đầu, sử dụng công cụ số trong quản trị điều hành, đồng thời phải đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng của xử lý trách nhiệm khi chậm trễ.
0: Ngày hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ nhà nước Palestine Saadi Salama đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
3: Trong không khí ấm áp, thân tình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Saadi Salama đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Đại sứ nhà nước Palestine và trưởng đoàn ngoại giao tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước trân trọng sự gắn bó, hiểu biết và những tình cảm đặc biệt mà Đại sứ Saadi Salama đã dành cho Việt Nam hơn 40 năm qua, minh chứng sống động cho mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và Palestine. Về phần mình, Đại sứ Saadi Salama bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp và trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời cảm ơn của Tổng thống Mahmoud Abbas và lãnh đạo cấp cao Palestine đối với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo nhân dân Việt Nam đã luôn kiên định ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine. Nhân dịp

0: này, Đại sứ Sadi Salama cảm ơn và đánh giá cao việc Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về giải Gaza, cho rằng lập trường chính nghĩa và công bằng của Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào công tác tái thiết giải Gaza và thúc đẩy việc tìm kiếm một giải pháp bền vững, lâu dài cho tiến trình hòa bình Trung Đông. Nhắc lại ấn tượng sâu sắc khi còn niên thiếu về một đất nước Việt Nam kiên cường trong kháng chiến giành độc lập dân tộc, Đại sứ Sadi Salama xúc động chia sẻ niềm tự hào được gắn bó với Việt Nam hơn 40 năm qua kể từ khi lần đầu tiên sang Việt Nam học tập và sau này trở thành đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nhà nước Palestine tại Việt Nam. Bày tỏ khâm phục trước những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cùng bốn giá trị về tinh thần đoàn kết, thống nhất, hòa giải, tri ân của dân tộc Việt Nam. Đại sứ Sadi Salama khẳng định sẽ luôn mang theo câu chuyện Việt Nam, nguồn cảm hứng cho đất nước và nhân dân Palestine trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Nhân dịp này, Đại sứ Sadi Salama đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định trên bất cứ cương vị nào sẽ tiếp tục dõi theo và đóng góp cho việc mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Palestine và các nước Ả Rập.
1: Chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số diễn ra sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh xuất khẩu tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm, ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao vị thế của đất nước trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời yêu cầu các bộ ngành tập trung thực hiện đồng bộ 7 nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
2: Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, trong bối cảnh tăng trưởng thương mại toàn cầu được dự báo chậm lại đáng kể, từ mức khoảng 4,7% xuống còn khoảng 1,5-2,5%, xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Đến giữa tháng 6 năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 240 tỷ đô la, tăng trên 21% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cả năm. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu tăng nhanh hơn, đạt trên 256 tỷ đô la, tăng trên 33%, khiến cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu khoảng 16,8 tỷ đô la. Nhập khẩu hàng hóa tăng chủ yếu phục vụ sản xuất, tập trung vào một số nguyên vật liệu, điện thoại và linh kiện máy móc, năng lượng, chiếm khoảng 87,8% tổng kim ngạch nhập khẩu, đảm bảo nguồn cung cho hoạt động sản xuất. Bộ Công Thương cho rằng nhiệm vụ trong giai đoạn tới không đơn thuần là thúc đẩy xuất khẩu tăng nhanh hơn, mà mục tiêu cao hơn là biến tăng trưởng xuất khẩu thành tăng trưởng năng lực sản xuất quốc gia. Muốn vậy, phải giải quyết được những tồn tại cơ bản trong xuất khẩu. Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đơn cử.
3: Hoạt động xuất khẩu của chúng ta thì phụ thuộc vào một số thị trường mục tiêu. Và chúng ta chưa làm chủ được trong cái chuỗi logistics và đặc biệt là liên quan đến vấn đề vận tải của chúng ta. Cái tham gia vào cái chuỗi giá trị vận tải quốc tế của chúng ta rất thấp. Chúng ta cái đội tàu rất thấp và cái thương quyền của chúng ta chưa làm chủ được, cho nên là cái tác động kép cả khó khăn trong việc là tăng chi phí và làm chủ trong cái lĩnh vực này.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, năm 2026, tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, chính sách thương mại, thuế quan của Hoa Kỳ và các nền kinh tế lớn đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu, cũng đặt ra nhiều thách thức cho mục tiêu phấn đấu tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên, cũng như cho hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam nói riêng. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc và triển khai kịp thời đồng bộ hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị tập trung 7 vấn đề trọng tâm, đó là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực sản xuất và phát triển ngành hàng, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, tháo gỡ khó khăn về tài chính, logistics và hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, cảnh báo sớm và xúc tiến thương mại, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp, tăng cường phối hợp phân tích và quản trị xuất nhập khẩu. Giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu.
4: Vấn đề quan trọng nhất yêu cầu Bộ Công Thương là phải liên quan đến chỉ đạo phát triển sản xuất. Đây là lĩnh vực chúng ta cần phải tập trung trong thời gian tới. Nếu có sản xuất ổn định thì chúng ta mới có xuất khẩu được. Nhưng chứ còn nếu mà chúng ta vẫn cứ hợp tác các doanh nghiệp FDI, còn trong nghiệp chúng ta thì chủ yếu sản xuất công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hỗ trợ, thì rất khó

0: cho chúng ta để mà tăng trưởng được cái xuất khẩu, để làm tự chủ được.
1: Đối với Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị.
0: Đối với Bộ Tài chính thì chúng tôi đề nghị là tiếp tục rà soát hoàn thiện các chính sách về thuế, hoàn thuế, hải quan, hiện đại hóa quy trình thủ tục hải quan, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho xuất khẩu. Thứ hai là chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp với đơn vị liên quan đẩy mạnh việc quản lý, kiểm soát hàng hóa, ngăn chặn cái vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp nhằm bảo vệ uy tín của hàng Việt Nam. Cái này thì các ông chí cũng đang làm tốt rồi, nhưng mà nâng cao cái hoạt động trong việc này.
1: Đối với các hiệp hội doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy quản trị, tăng cường tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, chủ động đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường nhập khẩu, đặc biệt là các quy định liên quan đến truy xuất nguồn gốc, kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh và phát triển bền vững.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515, tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo 515 dự và chỉ đạo hội nghị, nhấn mạnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ, thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
5: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay đã tìm kiếm quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang. Tổ chức thu và lưu trữ hơn 93.400 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu hơn 53.000 mẫu. Các đơn vị giám định ADN đã tổ chức tiếp nhận 8.157 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương. Viện Pháp y Quân đội đã giám định 92 mẫu, trong đó có 20 mẫu có kết quả giải trình tự gen. Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng đã phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng thu thập, rà soát, xác minh bổ sung đính chính 559 mộ liệt sĩ an táng trong nghĩa trang liệt sĩ Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn và nghĩa trang liệt sĩ Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng bằng phương pháp thực chứng. Ban Chỉ đạo 515 đặt mục tiêu 6 tháng cuối năm tìm kiếm quy tập được khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước và các mộ liệt sĩ tập thể. Tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hải cốt liệt sĩ được khoảng 110.000 mộ, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được khoảng 100.000 mẫu, giám định ADN khoảng 9.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 515 các quân khu và các tỉnh, thành phố đã trao đổi kinh nghiệm triển khai các biện pháp thu thập, tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, lấy mẫu và giám định mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết.
6: Ban Chỉ đạo 515 của thành phố đã tích cực rà soát các tư liệu, các hồ sơ, các thông tin lưu trữ, đối chiếu gặp gỡ các nhân chứng, các cá nhân tập thể có liên quan, cập nhật đối chiếu thông tin để xác minh. Thì trên địa bàn thành phố thì có những cái địa điểm mà trong cái thông tin của các cơ quan quân đội, các cơ quan có liên quan, các cá nhân tập thể có phản hồi thông tin, thì thành phố đang tiến hành thực hiện rà soát thông tin để triển khai các bước, trong đó có công viên Lê Thị Riêng. Thứ hai là khu vực suối Bông Trang, Nhà Đỏ. Thứ ba là những nơi có trận đánh Mậu Thân ở Tây Sơn Nhất ở trong đợt 1 của Mậu Thân năm 68.
5: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu
7: đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, lấy việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chăm sóc người có công làm trọng tâm, cốt lõi, tạo động lực, nền tảng truyền thông mạnh mẽ, khơi dậy hào khí, tạo sức lan tỏa sâu rộng cho chiến dịch. Là chúng ta ưu tiên bố trí nguồn lực tối đa để phục vụ cho chiến dịch. Và trong cái mục tiêu nguồn lực thì chúng ta ưu tiên đó là đầu tư nâng cấp cái công nghệ giám định ADN là số 1. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, phấn đấu cho bằng được. Quyết tâm để chúng ta đạt được cái mục tiêu. Chúng ta chậm ngày nào, chúng ta có lỗi với lịch sử, chúng ta có lỗi với liệt sĩ, chúng ta có lỗi với thân nhân liệt sĩ.
4: Thưa quý vị và các bạn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá La Văn Cầu vừa từ trần chiều qua tại Hà Nội, hưởng thọ 94 tuổi. Tên tuổi của anh hùng La Văn Cầu gắn liền với trận đánh cứ điểm Đông Khê năm 1950. Khi mang bộc phá đánh lô cốt mở đường cho đơn vị tiến công, ông bị đạn địch bắn dập nát cánh tay phải. Trong tình thế hiểm nghèo, ông yêu cầu đồng đội chặt phần cánh tay bị thương, tiếp tục ôm khối bộc phá bằng tay còn lại lao lên phá hủy lô cốt mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi. Ngày 19 tháng 5 năm 1952,

0: Ông là một trong 7 chiến sĩ đầu tiên trên cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Với những công hiến to lớn, ông được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có huân chương quân công hạng nhì, huân chương quân công hạng ba và huân chương kháng chiến hạng nhất. Và mới đây nhất, ông là một trong những cựu chiến binh được Đảng và Nhà nước ta mời tham dự đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên Hương Giang, Hà Thảo hồi tưởng những khoảnh khắc lịch sử của người anh hùng tại quảng trường Ba Đình vào dịp đại lễ cách đây gần một năm qua phóng sự Tổ quốc trong tim, anh hùng La Văn Cầu.
1: Ôi trời đất ơi, không thể nào tả cho xiết được. Lá cờ Tổ quốc Việt Nam ta là một lá cờ đẹp nhất, tuyệt vời.
2: Một sớm mùa thu trong trẻo, giữa lòng quảng trường Ba Đình lịch sử, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, dù đã hơn 90 tuổi, sức khỏe giảm sút nhiều, nhưng đôi mắt ánh lên niềm tự hào khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trong gió. Cánh tay phải của ông không còn. Ông giơ tay chào bằng bàn tay trái. Bàn tay đã cùng ông làm nên huyền thoại. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chàng thanh niên dân tộc Tày La Văn Cầu khi ấy mới tròn 14 tuổi. 3 năm sau, ông rời quê hương Cao Bằng nhập ngũ. Chỉ 2 năm sau đó, ông trở thành biểu tượng của lòng quả cảm khi nhờ đồng đội chặt cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu trên chiến trường Đông Khê khốc liệt.
1: Cái chuyện bị thương đối với chúng tôi là cái điều là đương nhiên rồi, mà thậm chí là hy sinh nữa. Và chúng ta có đoàn kết, có chiến đấu, chúng ta giành được thắng lợi vĩ đại như ngày nay là đó mà là điều hạnh phúc lắm.
2: Gần một thế kỷ trôi qua, ở tuổi 94, ông La Văn Cầu vẫn thường tự tay chỉnh quân phục, vẫn dõi theo từng nhịp phát triển của đất nước. Ông không nói nhiều về những tấm huân chương cao quý, mà chỉ hay nhắc một điều duy nhất. Độc lập, tự do, không tự nhiên mà có.
1: Hôm nay thì tôi có ngờ mình lấy được một cái niềm hạnh phúc như thế này. Qua chiếc lăng Bác Hồ, tôi vô cùng biết ơn công lao vĩ đại của Bác Hồ, người đã mang lại niềm hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Cho nên là bây giờ đi đến đâu, đối với con trẻ là chúng ta nói lên những điều để cho các cháu nó biết đất nước Việt Nam ta vĩ đại như thế nào, mà bản thân chúng ta đã phải phấn đấu cho nó xứng đáng với đất nước Việt Nam anh hùng.
2: Một cánh tay gửi lại chiến trường, một tấm lòng gửi trọn cho Tổ quốc. Người lính bộ đội Cụ Hồ năm xưa vẫn tự hào được đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, được sống, được yêu, được kể lại cho thế hệ mai sau.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
1: thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Lê Tuyết. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, chiều nay tại nhà Quốc hội diễn ra lễ ký kết các quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ ký. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các bộ ngành. Việc ký kết các quy chế phối hợp là bước cụ thể hóa các chủ trương định hướng lớn của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đồng thời tạo cơ chế phối hợp thống nhất giữa các cơ quan trong thực hiện chức năng.

0: nhiệm vụ được giao từ sớm từ xa, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Giáo dục Đào tạo cùng các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về đề án phát triển 12 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, đặt ra tầm nhìn chiến lược cho giáo dục bậc cao. Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phải có 2 trường đại học lọt vào top đầu châu Á, tạo bước đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ giai đoạn phát triển mới. Tin của phóng viên Kim Thanh.
1: Trình bày đề án phát triển 12 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trên địa bàn Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết, đề án tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và xếp hạng quốc tế cho các trường đại học hàng đầu, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế tài chính, quỹ đất và hạ tầng thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và thành phố Hà Nội theo luật thủ đô. Theo đó, danh sách lựa chọn bao gồm 10 trường công lập và 2 trường tư thục là Vin University và Phoenicia. Đề án đặt mục tiêu đưa các trường như Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội lọt vào top 100 châu Á vào năm 2030. Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành bày tỏ sự ủng hộ đối với đề án, khẳng định tính cấp thiết và sự phù hợp với luật thủ đô mới. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị đề án phải làm rõ về mục tiêu, lộ trình và phân định nguồn lực để đảm bảo tính khả thi. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, đây là đề án khung hết sức quan trọng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ cho nguồn nhân lực giai đoạn mới. Để hoàn thiện đề án trình Thủ tướng ký ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, làm rõ các nội dung trọng tâm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tách bạch nguồn lực tài chính, rà soát lại tổng nhu cầu vốn và khả năng cân đối.
2: Phải tách bạch ngân sách nào là của Trung ương, ngân sách nào của thành phố Hà Nội. Và ở đây Hà Nội không chỉ vì Hà Nội mà Hà Nội cũng phải vì cả nước, phát huy tối đa cái cơ chế ưu đãi đặc thù từ cái luật thủ đô, rồi các cái nguồn thu hợp pháp của các cơ sở giáo dục đại học, rồi nguồn vốn xã hội hóa nhiều trường hiện nay cũng đang tính toán, rồi PPP thế nào, ODA thế nào, viện trợ, tài trợ và các cái nguồn hợp pháp khác. Cái việc này chúng ta phải tính toán rất kỹ. Bộ Tài chính phải có ý kiến chính thức về cái khả năng cân đối nguồn lực, nguyên tắc bố trí vốn ngân sách nhà nước và tạo điều kiện hỗ trợ cho các cái cơ sở công lập cái gì và ngoài công lập cái gì cũng phải rất rõ.
0: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư 2026 sẽ được diễn ra vào ngày 29 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự tham gia của gần 1.200 đại biểu, trong đó có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359 km², quy mô dân số dự báo từ 14 đến 15 triệu người vào năm 2035 và từ 17 đến 19 triệu người năm 2065. Quy hoạch lấy quan điểm xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Ông Trần Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết.
4: Quy hoạch được công bố kèm theo danh mục các dự án đầu tư ưu tiên thực hiện, thành phố sẽ kích hoạt ngay các siêu dự án trọng điểm của hệ thống đường sắt đô thị, các công trình giao thông, trục cảnh quan đô thị sông Hồng, khu thể thao Olympic và các khu đô thị đa mục tiêu, xen giữa nhà ở thương mại và an sinh, gắn chặt với quy hoạch với dòng vốn đầu tư chiến lược là giải pháp căn cơ để quy hoạch hạ tầng xã hội luôn đi trước một bước, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ chóc vá của giai đoạn trước.
3: Ngoài công bố quy hoạch tổng thể thủ đô, hội nghị sẽ tập trung giới thiệu các thể chế, chính sách đặc thù vượt trội, tiềm năng lợi thế của thủ đô, định hướng kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án hợp tác đầu tư trên một số lĩnh vực trọng tâm như tài chính, hạ tầng đô thị, giáo dục, khởi nghiệp sáng tạo. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
5: Điểm mới lớn nhất trong cái chính sách thu hút đầu tư của Hà Nội là chuyển từ cái tư duy thu hút vốn sang thu hút giá trị, từ ưu tiên số lượng dự án sang ưu tiên chất lượng, công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Hà Nội không chỉ tìm kiếm nhà đầu tư mà mong muốn có sự đồng hành với các đối tác chiến lược để cùng kiến tạo một cái động lực tăng trưởng mới cho thủ đô trong vòng 50 năm và 100 năm tới.
0: Liên quan đến vụ việc cụ bà 97 tuổi là cán bộ Tiền Khởi Nghĩa ở phường Ngọc Hà, Hà Nội bị yêu cầu phải đến phường làm thủ

0: tục ủy quyền nhận lương hưu. Trả lời các cơ quan báo chí chiều nay, ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đây là sự việc hết sức đáng tiếc.
1: Sự việc xảy ra tại điểm phục vụ hành chính công của phường Ngọc Hà khi mà thực hiện các thủ tục hành chính đối với cán bộ tiền khởi nghĩa 85 tuổi đảng. Đây là một sự việc xảy ra rất đáng tiếc. Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo Đảng ủy ban thành phố và Đảng ủy ban thành phố thì cũng đã có văn bản chỉ đạo trung tâm hành chính và các đơn vị. Trước tiên là phải tổ chức quán triệt sâu sắc đến toàn thể các đồng chí cán bộ công chức về trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ.
0: Theo người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Thành ủy Hà Nội đã có chỉ đạo rất khẩn trương, yêu cầu kiểm điểm và xem xét trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan. Tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ, bình luận về phản ứng rất kịp thời này của lãnh đạo thành phố Hà Nội.
2: Tôi đánh giá cao phản ứng của Thành ủy Hà Nội, thể hiện rõ trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, thấy có vấn đề là phải xử lý ngay, không chần chừ, né tránh. Xử lý là có tính răn đe, có tính làm gương cho cả hệ thống hành chính Hà Nội. Ý nghĩa này là hết sức lớn trong cái sự phản ứng của Thành ủy Hà Nội. Phản ứng của Thành ủy Hà Nội trước hết là phản ứng với cơ quan hành chính, với các tổ chức và cá nhân đã gây ra vụ việc này. Hết sức lưu ý ở đây là xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân sẽ không phải là trách nhiệm của một người mà của nhiều người. Mặt khác, phản ứng này cũng là phản ứng kịp thời trước dư luận xã hội. Dư luận đang bức xúc, đang không đồng tình với vụ việc này, nay đã được giải tỏa sự bức phần nào khi biết Thành ủy Hà Nội vào cuộc.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay Bộ Ngoại giao họp báo thường kỳ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời các câu hỏi của báo chí quan tâm đến trận động đất kép vừa xảy ra tại Venezuela tối qua, đồng thời khẳng định hiện chưa có người Việt Nam nào tại nước này bị ảnh hưởng do động đất. Tin của phóng viên Châu Anh.
5: Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết vụ động đất kép tại Venezuela đang là vấn đề được cả cộng đồng quốc tế quan tâm, trong đó có Việt Nam.
6: Được tin về vụ động đất kép tại Venezuela vào tối 24 tháng 6 vừa qua, thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có điện thăm hỏi gửi tới Tổng thống lâm thời của Cộng hòa Boliviana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez. Và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có chuyến thăm đến Venezuela, thì Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã có lời thăm hỏi trực tiếp. Và trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela, thì Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ Venezuela một cách phù hợp.
5: Đề cập đến tình hình người Việt Nam tại Venezuela và công tác bảo hộ công dân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định.
6: Theo thông tin mới nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, thì cho đến nay, những công dân Việt Nam mà đang sinh sống, học tập, làm việc tại Venezuela thì đang an toàn.
0: Tiếp tục thông tin về trận động đất kép làm rung chuyển nhiều khu vực tại Venezuela tối qua theo giờ địa phương. Ít nhất 32 người đã thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương trong trận động đất. Trong lúc các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, thì nhiều quốc gia cũng khẩn trương triển khai các kế hoạch hỗ trợ nhằm giúp quốc gia Nam Mỹ này ứng phó với thảm họa. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
7: Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai xuyên đêm tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là thủ đô Caracas và bang ven biển La Guaira. Giới chức Venezuela cho biết thiệt hại thực tế đang lớn hơn nhiều so với những đánh giá ban đầu, khi hàng chục tòa nhà bị sập hoàn toàn, hàng nghìn người phải sơ tán và nhiều khu dân cư vẫn trong tình trạng mất điện, gián đoạn liên lạc. Theo chính quyền Venezuela, La Guaira hiện là khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất với hàng chục tòa nhà bị sập. Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodríguez cho biết.
8: Tôi muốn thông báo rằng bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hiện tượng địa chấn khủng khiếp này là bang La Guaira. Có hàng chục tòa nhà bị sập và hiện tại chúng tôi đang nỗ lực hết sức trong các hoạt động cứu hộ để cứu những người mà Chúa cho phép chúng tôi cứu được. Tôi cũng muốn nói rằng đây là một thảm kịch thực sự. Từ đây chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những gia đình đã mất người thân. Chúng tôi xin bày tỏ sự cảm thông và hỗ trợ trong những giờ phút khó khăn này.
7: Ngay sau khi xảy ra động đất, tình trạng khẩn cấp cũng đã được ban bố nhằm huy động tối đa nguồn lực cho công tác cứu hộ và hỗ trợ người dân. Tại La Guaira, nhiều tòa nhà đổ sập chỉ trong vài chục giây sau các rung chấn mạnh, Trong khi đó, tại Caracas, nhiều khu dân cư không còn an toàn để ở, buộc

0: người dân phải ngủ ngoài trời hoặc tại các điểm trú ẩn tạm thời do lo ngại các dư chấn tiếp theo.
1: Tất cả các bức tường đều bị nứt. Chúng tôi đã cố gắng mở cửa bằng mọi cách có thể. Có một đám khói dày đặc khiến chúng tôi không thể nhìn thấy gì. Và khi chúng tôi xuống tầng dưới, cảnh tượng giống như một bộ phim kinh dị. Chúng tôi phải trèo qua đống đổ nát và mọi thứ.
2: May
1: mắn thay, gia đình tôi, vợ tôi, cháu gái tôi và tôi đã ra khỏi tòa chung cư. Khi chúng tôi trở về, chúng tôi thấy nó đã bị phá hủy hoàn toàn. May mắn thay, những người hàng xóm cũng đã kịp cứu sống mình. Tôi biết nói gì đây, bao nhiêu gia đình nữa sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này với những tòa nhà bị phá hủy ở Caracas. Mặc dù đã lâu rồi chuyện này không xảy ra, nhưng Caracas nằm trong vùng địa chấn.
0: Nỗ lực cứu hộ đang đối mặt với nhiều trở ngại. Một số bệnh viện bị hư hại, giao thông công cộng bị tê liệt. Thông tin liên lạc gián đoạn và sân bay quốc tế Simón Bolívar phải đóng cửa. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn phải làm việc trong điều kiện nguy cơ sập đổ, tiếp tục hiện hữu tại nhiều khu vực.
3: Trong khi đó, giới chức Nhật Bản vừa điều chỉnh độ lớn trận động đất xảy ra sáng nay lên 7,2 thay vì độ lớn 6,9 như thông báo ban đầu. Mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và không có cảnh báo sóng thần, trận động đất đã làm gián đoạn giao thông và hoạt động học tập tại nhiều địa phương. Ngay sau trận động đất, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tổ chức họp báo và nhấn mạnh sẽ dồn toàn bộ nguồn lực để triển khai các biện pháp cứu trợ thiên tai sau động đất. Phóng viên Ngọc Quân và Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Phát biểu tại một cuộc họp báo vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, tức thời điểm sau khi xảy ra động đất làm rung chuyển vùng Đông Bắc khoảng 1 giờ đồng hồ, Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết, Chính phủ đã thành lập Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Khẩn cấp tại Phủ Thủ tướng để đối phó với thiên tai. Tôi cũng đã chỉ thị cho các cơ quan liên quan nỗ lực hết sức để đánh giá mức độ thiệt hại và thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình để ứng phó kịp thời. Tính đến 10 giờ sáng nay, có khoảng 100 trường tiểu học và trung học cơ sở tại các địa phương của tỉnh Aomori, Iwate phải tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Trong khi đó, các cơ sở hạt nhân trong khu vực như nhà máy điện hạt nhân Higashidori ở tỉnh Aomori, nhà máy điện hạt nhân Onagawa ở tỉnh Miyagi và các cơ sở tái xử lý nhiên liệu hạt nhân Rokkaso tại Aomori hiện chưa phát hiện bất thường xảy ra sau động đất. Công ty điện lực Tohoku, đơn vị quản lý nhà máy Higashidori cũng xác nhận cơ sở này không bị hư hại. Đến nay, các địa phương bị ảnh hưởng bởi động đất cũng chưa ghi nhận có trường hợp nào bị thiệt hại về người.
3: Tối qua theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu tại quảng trường quốc gia ở thủ đô Washington, chính thức khai mạc chuỗi hoạt động kéo dài 16 ngày nhân kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ.
5: Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 30 phút, Tổng thống Donald Trump khẳng định nước Mỹ đang bước vào một kỷ nguyên hoàng kim, đồng thời cho rằng dấu mốc 250 năm lập quốc là dịp để người dân nhìn lại những giá trị đã làm nên nước Mỹ, củng cố tinh thần đoàn kết và hướng tới các mục tiêu phát triển mới. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng điểm lại một số ưu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai, trong đó có đạo luật to đẹp, chính sách kiểm soát nhập cư và các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran. Chuỗi hoạt động kỷ niệm được mở đầu bằng hội chợ nước Mỹ vĩ đại diễn ra đến ngày 10 tháng 7 tại quảng trường quốc gia với sự góp mặt của đại diện 50 bang và 6 vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, toàn bộ chuỗi sự kiện diễn ra trong điều kiện an ninh được siết chặt. Các cơ quan liên bang đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ, từ hệ thống chống thiết bị bay không người lái, các đội bắn tỉa cho tới quy trình kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt đối với người tham dự, nhằm đảm bảo an toàn cho hàng trăm nghìn du khách dự kiến đổ về thủ đô trong mùa hè này.
3: Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay là những thông tin thể thao.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Nhật ký World Cup 2026.
8: Thưa quý vị và các bạn, nối bước Mexico và Mỹ, Canada trở thành đội đồng chủ nhà còn lại của World Cup 2026 giành vé vào vòng 1/16 dù để thua Thụy Sĩ 1-2 ở trận cuối bảng B diễn ra sáng nay. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Jesse March dù tiếc nuối nhưng vẫn thể hiện quyết tâm rất lớn khi hướng tới vòng đấu loại trực tiếp tại Los Angeles.
9: Dù rất thất vọng khi để thua hai bàn, chúng tôi vẫn phải nhìn nhận rằng Canada đã hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng knockout. Thụy Sĩ là một đối thủ rất kinh nghiệm và giàu bản lĩnh. Đây là bài học lớn để các cầu thủ hiểu rõ áp lực ở những sân chơi lớn nhất. Trước mắt toàn đội là một cơ hội khổng lồ tại Los Angeles và chúng tôi sẽ làm mọi cách để tiếp tục tiếp lửa cho người hâm mộ nước nhà.

0: Đối thủ của Canada ở vòng 1/16 là đội nhì bảng A, tuyển Nam Phi, những người vừa giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hàn Quốc để tạo nên bất ngờ lớn tại giải đấu năm nay. Ngoài Canada và Nam Phi, loạt trận sáng nay cũng xác định thêm 3 cái tên vào vòng knockout là Thụy Sĩ, Brazil và Maroc. Trong số này, ấn tượng mạnh mẽ nhất thuộc về màn trình diễn hủy diệt của Brazil khi dễ dàng đè bẹp Scotland với tỷ số 3-0. Tâm điểm của chiến thắng gọi tên Vinicius Junior với một cú đúp đẳng cấp ngay trong hiệp 1. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti dành lời khen cho học trò của mình.
1: Vinicius đang ở trong một trạng thái thể lực và phong độ rất tốt. Cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, luôn biết cách tỏa sáng và xoay chuyển cục diện ở những thời điểm quan trọng nhất. Sự biến ảo của Vinicius chính là chìa khóa để hệ thống chiến thuật của Brazil vận hành mượt mà hơn.
0: Ngày mai, loạt trận cuối các bảng D, E và F sẽ đồng loạt diễn ra để định đoạt các tấm vé đi tiếp. Mở màn lúc 3 giờ tại bảng E, Đức đối đầu với Ecuador, còn bờ biển Nga đụng độ Curaçao. Đến 6 giờ tại bảng F, Hà Lan gặp Tunisia, trong khi Nhật Bản chạm trán thử thách lớn mang tên Thụy Điển. Châu Á đang chờ đợi một bất ngờ từ đại diện xứ sở mặt trời mọc. Huấn luyện viên Hajime Muriyasu của đội tuyển Nhật Bản khẳng định.
1: Chúng tôi biết Thụy Điển là một đối thủ rất mạnh với hàng phòng ngự kiên cố và những tiền đạo đẳng cấp thế giới như Isaac hay là Zirkeles. Tuy nhiên, mục tiêu duy nhất của Nhật Bản là hướng đến chiến thắng, chứ không toan tính một kịch bản hòa hay vị trí đi tiếp. Toàn đội đã sẵn sàng đá với những gì tốt nhất để vượt qua thử thách này.
0: Nhưng kịch tính nhất phải kể đến khung giờ 9 giờ tại bảng D. Trong khi đội tuyển Mỹ đang nắm lợi thế lớn khi đụng độ Thổ Nhĩ Kỳ, thì cuộc chạm trán giữa Australia và Paraguay thực sự là một trận đấu mang tính chất một mất một còn. Đội nào giành chiến thắng sẽ gần như tự quyết định được số phận của mình tại giải đấu năm nay. Huấn luyện viên Tony Popovic của đội tuyển Australia cho biết.
1: Paraguay sở hữu sự dẻo dai và tinh thần vô cùng cứng cỏi. Họ biết cách để giành kết quả có lợi và sở hữu những cá nhân có thể gây đột biến lớn như Enciso. Đây là một thử thách tuyệt vời. Tấm vé đi tiếp đang nằm trong tay chúng tôi và toàn đội hiểu rất rõ một chiến thắng vào ngày mai có ý nghĩa quan trọng như thế nào.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp các trận đấu Ecuador gặp Đức từ 2 giờ 50 trên kênh VOV Giao thông, Tunisia gặp Hà Lan từ 5 giờ 50 và Paraguay gặp Australia từ 8 giờ 50 trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Chiều nay, vòng loại giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 chính thức khởi tranh tại Hưng Yên với hai trận đấu đầu tiên của bảng B. Tại trung tâm PVF, U21 Đông Á Thanh Hóa đụng độ U21 Trẻ Phù Đổng và chủ nhà U21 PVF Công an Nhân dân chạm trán U21 Công an Hà Nội. Giải đấu năm nay quy tụ 17 đội bóng chia làm 4 bảng, cạnh tranh 11 tấm vé lọt vào vòng chung kết. Theo lịch thi đấu, các bảng A, C và D sẽ đồng loạt nhập cuộc vào ngày 30 tháng 6 tới. Vòng loại sẽ khép lại vào ngày 5 tháng 7. Với quy mô lên tới 15.000 người tham dự, giải chạy Việt Nam tôi đó diễn ra vào ngày 23 tháng 8 tới, đang trở thành sự kiện cộng đồng được chờ đón nhất trong mùa hè năm nay. Điểm độc đáo của giải đấu là thông điệp kết nối tình yêu quê hương đất nước qua sắc áo cờ đỏ sao vàng, đồng thời hướng tới một giải chạy xanh không phát thải. Nói về công tác tổ chức, bà Ngô Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Jaha Việt Nam cho biết.
2: Ban tổ chức vẫn tiếp tục giữ màu áo cờ đỏ sao vàng cho toàn bộ vận động viên và cũng sẽ hướng đến là giải chạy xanh, tức là giải chạy sẽ không phát thải và sẽ có những cái vận động viên chạy cuối để dọn rác toàn bộ trên đường.
0: Không chỉ là cuộc đua về tốc độ, Việt Nam tôi đó hứa hẹn sẽ là hành trình lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực và tạo nên những dấu ấn gắn kết sâu sắc trong cộng đồng.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ, có nơi dưới 27 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Chiều nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
4: Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Ông Sang ơi.
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Này, tối có trận hay đấy. Anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở.
13: Thôi, tôi không đi đâu.
12: Sao, vợ không cho à?
13: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
12: Thế theo ông là phải như thế nào?
13: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
12: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
13: Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
12: Hả? TV360 của Viettel á?
13: Ừ.
12: Đã vậy sao?
13: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
12: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
13: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
12: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
13: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard, rồi gửi về 1331 thôi.
12: Xong!
8: TV360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay!
14: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ

0: giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đang diễn ra trong ngày hôm nay. Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Yong-sam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Chúc mừng Đại sứ Choi Yong-sam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục củng cố vững chắc quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh phát triển thực chất, tương xứng với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các phong trào thanh niên phải bám sát nhiệm vụ phát triển đất nước, nhu cầu của nhân dân và nguyện vọng của giới trẻ, tạo ra giá trị và kết quả cụ thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị đoàn tăng cường hỗ trợ thanh niên về hướng nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa và sức khỏe. Cũng sáng nay, Đại hội đã báo cáo kết quả hội nghị ra mắt Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban bí thư Trung ương đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Anh Bùi Quang Huy được tín nhiệm tái đắc cử bí thư thứ nhất Trung ương đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số diễn ra sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công Thương tổng hợp đầy đủ các ý kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng, phân loại và chuyển các bộ ngành cơ quan liên quan xử lý theo thẩm quyền trước ngày 30 tháng 6 này. Tại hội thảo khoa học 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay, các đại biểu khẳng định thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới và hoàn thiện thể chế của đất nước. Sau 50 năm phát triển, thu nhập bình quân đầu người của thành phố tăng từ khoảng 100 đô la Mỹ năm 1990 lên gần 8.000 đô la Mỹ năm 2025. Các chuyên gia cũng đề xuất cần sớm ban hành luật đô thị đặc biệt để tạo động lực phát triển mới cho thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện luật thủ đô và các định hướng phát triển dài hạn, ngày 29 tháng 6 tới, Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 với sự tham dự của gần 1.200 đại biểu. Quy hoạch xác định lấy sông Hồng làm trục phát triển chủ đạo với mô hình không gian đa cực, đa trung tâm. Sáng nay, tỉnh Đắk Lắk khởi động nhiều dự án trọng điểm tại khu vực phía Tây, nổi bật là nhà máy chế biến cà phê năng lượng của tập đoàn Trung Nguyên Legan với tổng vốn đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng, được định hướng trở thành tổ hợp chế biến cà phê lớn nhất Đông Nam Á, đưa Đắk Lắk từng bước trở thành trung tâm chế biến cà phê hàng đầu khu vực và thế giới. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể, thu thập hơn 93.400 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đồng bộ trên 53.000 mẫu vào cơ sở dữ liệu, đồng thời tiếp nhận hơn 8.100 mẫu hài cốt để giám định ADN. Trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo đặt mục tiêu quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ và giám định ADN khoảng 9.000 mẫu. Từ 15 giờ chiều nay, giá các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường đều đồng loạt giảm. Xăng E5 giảm 767 đồng một lít, giá bán là 19.359 đồng một lít. Xăng E10 giảm 837 đồng một lít, giá bán không cao hơn 19.916 đồng một lít. Dầu diesel giảm 1.668 đồng một lít, giá bán là 21.866 đồng một lít. Dầu ma rút cũng giảm 1.650 đồng một kg. Theo thống kê của Công ty Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia, tiêu thụ điện miền Bắc hôm nay tiếp tục lập đỉnh, dự báo chạm ngưỡng 31.000 đến 32.000 MW khi công suất phụ tải tăng thêm từ 1.000 đến 1.500 MW so với hôm qua. Tin thế giới, đã có ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương sau hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra liên tiếp đêm qua tại Venezuela. Thảm họa đã làm hàng chục tòa nhà ở thủ đô Caracas và các khu vực lân cận sụp đổ, hàng nghìn người mất liên lạc. Dự báo số thương vong có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới. Nhiều quốc gia Nam Mỹ cho biết sẵn sàng lên đường tới Venezuela để hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa. Trong khi đó, giới chức Nhật Bản đã nâng độ lớn trận động đất xảy ra sáng nay lên 7,2. Động đất đã làm gián đoạn giao thông và hoạt động học tập tại nhiều địa phương. Nhật Bản cũng đang chuẩn bị đối phó với hai cơn bão liên tiếp sẽ đổ bộ nước này. Khi dự báo, từ chiều nay, cơn bão số 7 có tên quốc tế là Mekhala bắt đầu tiếp cận Nhật Bản với sức gió đo được đã lên tới 35 mét một giây. Và một cơn bão khác dự báo trong 48 giờ tới sẽ đổ bộ vào nước này gây mưa lớn. Mỹ và Iran dự kiến sẽ nối lại các cuộc đàm phán cấp cao tại Thụy Sĩ trong những ngày tới sau khi hai bên đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột và hướng tới một giải pháp lâu dài. Tuy nhiên, thanh sát hạt nhân được xem là hồ sơ phức tạp nhất trong số các nội dung đang được thương lượng. Kể từ sau chiến dịch không kích của Israel nhằm vào Iran hồi cuối năm 2025, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA chưa thể tiếp cận trở lại các cơ sở làm dầu urani trọng yếu của Iran. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại khu quảng trường quốc gia ở thủ đô Washington, chính thức khai mạc chuỗi hoạt động kéo dài 16 ngày nhân kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy các chính sách về kinh tế, nhập cư và an ninh quốc gia trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
2: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
2: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
1: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
2: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
1: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh, giao nội

0: thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
1: Wow, để em lên chợ Giao Nhanh đặt đồ ngay.
0: Chợ Giao Nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay.

0: đi. Nghe anh em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Chính phủ với người dân.
7: Chính phủ với người dân.

0: Quý vị và các bạn thân mến, hơn 50 năm sau ngày non sông thống nhất, vẫn còn những người lính chưa được tìm thấy, những hài cốt liệt sĩ chưa được gọi tên và những gia đình đang mòn mỏi chờ đợi.
1: Nếu may mắn mình tìm được thì chỉ cần là một mảnh xương gọi là chứng minh đó là bố mình thì đó là điều hạnh phúc nhất đời thôi.
2: Gia đình chúng tôi cũng như gia đình của con em liệt sĩ, ai cũng thương, ai cũng xót, ai cũng muốn con cái, anh em quay về quê hương cả.
0: Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của các bộ ngành địa phương, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.075.000 mộ hài cốt liệt sĩ. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, khoảng 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Trong khi thông tin ngày càng bị mai một theo thời gian, hài cốt các liệt sĩ hòa vào lòng đất, rất khó lấy được mẫu ADN. Vì vậy, việc chạy đua với thời gian để tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ cần được thực hiện với tất cả tấm lòng, trái tim và trách nhiệm, như khẳng định của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn, mà trước hết và trên hết là sự thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Hơn thế nữa, đây còn là mệnh lệnh từ trái tim, một mệnh lệnh thôi thúc chúng ta không được phép chậm trễ, không được phép bằng lòng với những gì đã đạt được, mà phải quyết tâm quyết liệt hơn rất nhiều để đưa các anh hùng, liệt sĩ trở về với đất mẹ, với gia đình, với tên tuổi của mình.

0: cuộc đua với thời gian và mệnh lệnh từ trái tim.
1: Được phát động từ ngày 15 tháng 3 năm 2016 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin diễn ra trên phạm vi cả nước với 24 đội tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ đang hoạt động trong nước tại Lào và Campuchia. Chiến dịch đặt ra 5 mục tiêu, đó là
2: tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa

0: Chàng Liệt Sĩ và hài cốt tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Xây dựng hoàn thiện đưa và vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.
1: Điều làm nên ý nghĩa đặc biệt của chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là những con số về hài cốt được quy tập hay danh tính được xác định, mà là sự lan tỏa của tình cảm, của trách nhiệm và nghĩa tình trong toàn xã hội. Mỗi cuộc tìm kiếm, mỗi chuyến đi khảo sát, mỗi mẫu ADN được đối chiếu là hành trình đi tìm ký ức, đi tìm những người đồng đội đã gửi lại thanh xuân nơi chiến trường. Đó cũng là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, để sự hy sinh của các liệt sĩ không bao giờ bị lãng quên. Chúng ta cùng nghe những chia sẻ đầy xúc động của Trung tá Đào Xuân Trường, trợ lý Ban Chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên và Đại tá Đỗ Văn Thiệu, chính trị viên đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.
2: Từ khi nhận được nhiệm vụ 500 ngày đêm khai quật và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, bản thân tôi luôn tự xác định đây là một nhiệm vụ tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì Tổ quốc, vì nhân dân. Nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong đội luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm với sự quyết tâm và tinh thần cao nhất, xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ để lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đưa về giám định và trả lại tên cho các liệt sĩ trở về quê hương và về với đồng đội.
3: Khi gặp lên rồi, ôi nói rồi. Cảm thấy những người nhà mình ôm lấy cái mộ, rồi ôm luôn lấy cái bó tăng, rồi ôm băng mà khóc luôn. Tìm là các bác mà cũng cực kỳ là khó khăn. Thì anh em xác định đi tìm bằng được. Dù nó ít ỏi, những thông tin dù nó như thế nào, 1% thôi. Anh em cũng cố gắng. Đó là cái tinh thần trách nhiệm mà nói là anh em cán bộ chiến sĩ phải làm tất cả một cái trái tim của mình. Dù có khó khăn đến mấy, chúng ta khắc phục.
1: Từ những cánh rừng, sườn đồi, từng là chiến trường ác liệt, thời gian gần như xóa đi mọi dấu vết, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, các cán bộ chiến sĩ vẫn kiên trì tìm kiếm với niềm tin rằng ở đâu đó vẫn còn những người anh hùng đang chờ được trở về với quê hương, gia đình.
4: Trời chưa sáng hẳn, màn sương dày còn phủ kín những dãy núi xã vùng biên Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Những người lính đội quy tập hài cốt liệt sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã chuẩn bị hành trang lên đường. Ba lô, quốc sản, thiết bị, ít thức ăn, lương khô và nước uống, tất cả được gói ghém gọn gàng. Họ tiến thẳng vào rừng. Con đường dẫn về phía núi Cha Lì, thôn Cực, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa cũ. Sau cơn mưa đêm trơn trượt lầy lội, giữa màu xanh hun hút của đại ngàn Trường Sơn, nhiều đoàn phải lội suối, nhưng bước chân người lính vẫn miệt mài tiến về phía trước. Với họ, mỗi chuyến đi là một cuộc tìm kiếm đặc biệt. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ, phòng chính trị, đoàn kinh tế quốc phòng 337 kể chuyện, từ khi triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Cha Lì từ ngày 11 tháng 3 năm 2026 đến nay, đội đã phát hiện cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ. Công tác tìm kiếm tại khu vực này đang được đơn vị tiếp tục mở rộng.
5: Khi đào từng nhặt cuộc, nhặt xẻng thì là ở một người bên trên phải tìm từng cái mẫu di vật. Sau đó là khi đã phát hiện di vật thì mình phải mở rộng phạm vi. Đó là mở phía trên, phía dưới và phía trái, phía phải. Để mục đích là mở rộng ra để tránh là để sót những cái di vật cũng như những cái hài cốt ở bên cạnh nữa.
4: Khó khăn lớn nhất đối với những người lính đội quy tập là rất ít thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Nhân chứng lịch sử ngày càng vắng, trí nhớ giảm sút. Địa hình tìm kiếm chủ yếu là núi cao, rừng sâu, thời tiết khắc nghiệt. Nhiều khu vực đã thay đổi do thiên tai và quá trình phát triển kinh tế xã hội. Có những vị trí, đơn vị phải mất hàng tháng trời mới khoanh vùng được khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Có nơi đội quy tập phải bám trụ suốt nhiều tháng trời giữa rừng sâu để xác minh nguồn tin và tổ chức tìm kiếm. Nhiều tháng ngày miệt mài lần theo những lời kể cũ, từng ký ức rời rạc của nhân chứng, từng dấu vết mờ nhạt còn sót lại

0: Giữa núi rừng Trường Sơn, có những ngày mưa rừng xối xả, đất sạt lở, lán chạy ngập nước. Có những hôm, anh em phải ăn vội gói mì tôm, lương khô, rồi tiếp tục leo núi, vượt rừng, lội suối từ sáng tới tối. Nhưng chưa ai nghĩ tới chuyện dừng lại, bởi họ hiểu dưới những tầng đất lạnh lẽo kia là bao đồng đội đang mong chờ được trở về với quê hương người thân. Thiếu tá Lương Văn Công, người đã gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm, tâm sự.
1: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác là có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác, là anh em chúng tôi là rất là vui mừng, là mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
0: Chiều muộn, tiếng quốc sản vẫn đều đặn bổ xuống trên nền đất sỏi. Những người lính đội quy tập liệt sĩ vẫn lặng lẽ đi theo những lời gọi thiêng liêng từ lòng đất giữa đại ngàn Trường Sơn.

0: Thưa quý vị, câu chuyện của đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 mà phóng viên Vinh Thông vừa kể, thêm một lần nữa khẳng định, cả nước đang chạy đua với thời gian để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. Và tính đến ngày 16 tháng 6 năm 2026, đã tìm kiếm quy tập được 1.150 hài cốt liệt sĩ, trong đó 226 hài cốt liệt sĩ ở trong nước, 139 hài cốt liệt sĩ tại Lào, 745 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang. Bộ Công an cũng đang thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm triển khai thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7 năm 2026 với số lượng dự kiến khoảng 250.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Đằng sau mỗi chiếc thẻ ADN được xác định, mỗi bộ hài cốt được quy tập là một cuộc đoàn tụ thiêng liêng sau hàng chục năm đằng đẵng chờ đợi, ngóng trông.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đón các anh về trong lòng đất mẹ.
0: Thưa quý vị, ngày đón các anh hùng liệt sĩ trở về, những giọt nước mắt lại rơi, nhưng là nước mắt của sự thanh thản, của niềm hạnh phúc muộn màng mà trọn vẹn. Ông Phạm Văn Trinh, thân nhân của liệt sĩ Phạm Văn Diện, tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình, xúc động.
2: Cảm xúc của gia đình thì thật là mong mỏi đến từ hồi đó năm 75 cho đến bây giờ là 2026. Rất là cảm động và cảm xúc khi đã được tất cả các ban ngành giúp đỡ để cho gia đình đến giờ hôm nay đã được tìm thấy bà tội nguyện lắm.
0: Những người lính năm xưa từng chung một chiến hào cũng có mặt. Không phải cuộc gặp mặt của những người tóc bạc sa mồi ôm lấy nhau cười nói, mà là cuộc đón đợi đồng đội trở về sau hàng chục năm nằm lại nơi chiến trường xưa.
3: Thì chúng tôi đi có gặp hai trận năm 81, đi gần mùa mưa quá vất vả cho nên nỗi đỏ buồn hùng thiểu thốn. Vừa giúp cho bạn, vừa giúp cho tình đồng đội đồng chí. Sau này được họ đưa về thì chúng tôi quá xúc động. Đã sống được, về có gia đình, nhưng mà các anh linh thiêng, làm thế nào con nữa. Phải chỉ đạo cho các anh tìm hai cột để đưa về đất mẹ cho được, chứ đất khách quê người quá tội.
4: Các đồng chí về đây rất là xúc động. Dù sao nữa, người sống kẻ chết thì uống nước để nhớ nguồn. Người mất mát và người ở lại rất là đau xót, rất nhưng mà rất cảm động.
5: Xúc động, nhớ lại những cái trận đánh, nhớ lại những cái ngày tháng đau lắm, xót lắm, không tả được đâu. Tôi còn từng vác một đồng đội của tôi 12 cây số. Các đồng đội phải nằm lại ở chiến trường, chiến tranh mà. Đồng đội về được đất mẹ là mừng lắm.
0: Hành trình trả lại tên cho các liệt sĩ vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày. Hành trình ấy có thể còn dài, còn nhiều gian nan, nhưng với sự chung tay của toàn xã hội, tin rằng sẽ không có anh hùng liệt sĩ nào bị lãng quên. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Thu Thảo và Lê Tuyết thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, vụ việc nam sinh lớp 10 bị khởi tố vì hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng đang thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Dù tài năng đến đâu thì việc xâm nhập hệ thống khai thác và mua bán dữ liệu cá nhân đã vượt ra ngoài khuôn khổ của pháp luật. Liệu kỹ năng số có đang phát triển nhanh hơn nhận thức pháp luật và trách nhiệm công dân số của người trẻ? Chúng tôi bàn nội dung này trong vấn đề xã hội sau ít phút nữa.
4: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là bài viết Mùa hè 2026, bữa tiệc sách hè đa dạng sắc màu cho thiếu nhi.
2: Vấn đề xã hội.
4: Thưa quý vị, vụ việc một nam sinh lớp 10 bị khởi tố vì hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng khiến nhiều người bất ngờ. Trong kỷ nguyên số, khi công nghệ ngày càng trở nên phổ biến, người trẻ có thể tiếp cận tri thức chỉ bằng một chiếc máy tính kết nối Internet. Câu chuyện đặt ra không chỉ là đúng hay sai trong một vụ việc cụ thể. Điều đáng suy ngẫm hơn là làm thế nào để tài năng công nghệ được phát triển đúng hướng. Phóng viên Anh Thư phỏng vấn tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, Giám đốc chương trình An ninh mạng Đại học Phenica làm rõ hơn câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa tiến sĩ, cái điều gì mà khiến cho ông chú ý nhất trong vụ việc mà nam sinh lớp 10 đó vừa bị khởi tố về cái việc mà xâm nhập hệ thống cũng như là mua bán dữ liệu cá nhân trái phép ạ?
6: Điều khiến tôi chú ý nhất là đối tượng mới là học sinh lớp 10 nhưng đã tự học và thực hiện các cái kỹ thuật xâm nhập hệ thống khá là phức tạp. Tuy nhiên, điều đáng nói và quan tâm hơn cả là kỹ năng công nghệ dường như đã vượt trước cái nhận thức về pháp luật và trách nhiệm của công dân số. Thì rõ ràng là công nghệ là sức mạnh, nhưng sức mạnh chỉ tạo ra giá trị khi được dẫn dắt bởi đạo đức và pháp luật.
5: Khá là nhiều người khi mà họ nghe thông tin này thì cái đầu tiên mà họ nghĩ đến đấy là ôi bạn này giỏi thế, tại sao mới lớp 10 mà đã xâm nhập được vào cả một cái hệ thống thông tin quốc gia như vậy, thì trước đó đã chứng tỏ là bạn ấy có năng lực rất là giỏi. Thế thì đây cũng có thể là một tài năng công nghệ mà đáng lẽ là chúng ta nên phát huy và chúng ta nên bồi dưỡng cho bạn ý. Và ngoài cái ý kiến đấy ra thì cũng có một số cái ý kiến trái chiều cho rằng là cái tài năng đấy thì không thể là lý do để biện minh cho cái hành vi là bạn ấy thực sự là bạn ấy đã vi phạm pháp luật. Vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về hai cái luận điểm trái chiều này ạ?
6: Tôi cho rằng thì cần tách biệt giữa năng lực và hành vi. Đối tượng có thể có khiếu về công nghệ đáng ghi nhận, nhưng không phải là tấm vé miễn trách nhiệm trước pháp luật.
5: Vâng.
6: Điều xã hội cần làm là phát hiện, định hướng và tạo môi trường phát triển đúng hướng cho các em. Tuy nhiên, mọi hành vi xâm nhập trái phép đều phải theo quy định của pháp luật. Và trình độ kỹ thuật chỉ thực sự có giá trị khi được sử dụng vì lợi ích của cộng đồng và trong khuôn khổ của pháp luật cho phép.
5: Dạ vâng ạ, như tôi cũng có vừa trao đổi đấy ạ, khá là nhiều người bất ngờ khi mà một học sinh phổ thông lại có thể tự tìm hiểu trên Internet rồi tự mình thực hiện những hành vi kỹ thuật mà có vẻ khá là phức tạp đúng không ạ? Vậy thì theo tiến sĩ ạ, cái năng lực công nghệ của các bạn trẻ hiện nay nó đã thay đổi như thế nào, nó tiến bộ như thế nào so với trước đây ạ?
6: Với kinh nghiệm giảng dạy về an toàn thông tin và an ninh mạng khoảng 20 năm nay,
5: dạ vâng,
6: thì tôi nhận thấy rằng là cái sự việc không gây cho tôi cái bất ngờ.
5: Dạ.
6: Vì thế hệ trẻ ngày nay có nhiều điều kiện để tiếp cận tri thức công nghệ hơn rất nhiều so với lại trước đây. Chỉ cần một máy tính thì các em đã có thể tự học lập trình, rồi học an ninh mạng, học về trí tuệ nhân tạo từ các cái nguồn kiến thức toàn cầu. Và nhiều học sinh đã đạt được những trình độ kỹ thuật tương đương với sinh viên hoặc là người đi làm trong một số lĩnh vực chuyên sâu.
5: Dạ vâng.
6: Thì đây là một cái tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, cùng với việc phát triển kỹ năng công nghệ thì cái việc trang bị kiến thức pháp luật, đạo đức số và trách nhiệm công dân số cũng cần phải được chú trọng một cách tương xứng.
5: Theo ông ạ, điều làm nên giá trị của một người giỏi công nghệ trong thời đại số này thì nó nằm ở cái năng lực của các bạn.

0: bạn ý nằm ở kỹ thuật của các bạn ý hay là cái cách mà các bạn ý sử dụng cái năng lực đấy ạ?
1: Theo tôi thì cái cách mà sử dụng trình độ kỹ thuật đó mới quyết định giá trị của một con người. Và giá trị thực sự nằm ở việc dùng công nghệ để tạo ra cái lợi ích nhằm mục đích để bảo vệ cộng đồng và đóng góp cho xã hội. Thì quan điểm của tôi là như vậy.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia an ninh mạng tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình an ninh mạng Đại học Phenica.
2: Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao năng suất lao động là động lực cốt lõi để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% một năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Đây là yêu cầu cấp bách nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu dựa trên đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để biến quyết tâm đó thành giá trị thực tiễn, cần sự kết hợp đồng bộ giữa bản thân người lao động và các yếu tố hỗ trợ từ doanh nghiệp, xã hội.
3: Hơn 20 năm làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam, anh Nguyễn Quốc Lợi đã có hàng chục sáng kiến sáng tạo thay đổi dây chuyền, các công đoạn linh kiện sản xuất giúp giảm thao tác trên máy, tăng tính tiện lợi và hiệu suất làm việc. Lãnh đạo công ty yêu cầu lắp đặt dây chuyền sản xuất mới gây khó khăn khi mặt bằng nhà xưởng không đủ đáp ứng. Anh đã có sáng kiến tinh gọn quy trình sản xuất bằng phương pháp làm việc mới hoàn toàn, giúp làm lợi gần 10 tỷ đồng cho đơn vị.
4: Chúng tôi triển khai mô hình tinh gọn sản xuất thì trong đó áp dụng một số công nghệ để hỗ trợ công nhân viên làm sao các bạn làm trong cái không gian làm việc là thoải mái nhất, hiệu quả nhất. Bên cạnh nó áp dụng một số dụng cụ về công nghệ IT để đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay khách hàng là tốt nhất.
3: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên và năng suất lao động bình quân tăng từ 7 đến 7,5% một năm, Hà Nội đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thoát khỏi sự phụ thuộc và thâm dụng lao động. Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết.
5: Lấy năng suất lao động làm thước đo hiệu quả cho các phong trào thi đua, như phát động thi đua đổi mới sáng tạo, khơi dậy tinh thần lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công nhân viên chức lao động, chuyển đổi số và công nghệ, đẩy mạnh đào tạo và nâng cao kỹ năng tay nghề cho công nhân để làm chủ và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số.
3: Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị thúc đẩy tăng trưởng hai con số, vai trò giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn tiếp tục được khẳng định là lực lượng tạo ra của cải và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bà Hoàng Thị Hồng Phấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho rằng phong trào thi đua cần đổi mới toàn diện, trở thành động lực nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và thu nhập gắn với ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, cải tiến quy trình và nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng số.
6: Tại Quảng Ninh, những năm qua thì các cấp công đoàn tỉnh cũng đã triển khai nhiều phong trào thiết thực như là lao động giỏi, lao động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng văn hóa, công nhân vùng mỏ, kỷ luật và đồng tâm. Qua đó mang lại rất là nhiều cái giá trị làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội. Trong thời gian tới thì công đoàn Quảng Ninh thì cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với đại doanh nghiệp trong đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho người lao động, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ để mỗi người lao động vừa là chủ thể của quá trình phát triển, vừa là người được hưởng thụ thành quả phát triển. Đó cũng chính là cách thiết thực để công đoàn cùng với chính phủ thực hiện hóa khát vọng tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.
7: Công đoàn đồng hành với chính phủ để nâng cao năng suất lao động và thực hiện chỉ tiêu đó là tăng trưởng hai con số. Rõ ràng đối với tổ chức công đoàn thì cái trước hết cái sự vận động đối với cái đối tượng đoàn viên người lao động tham gia tích cực vào các phong trào thi đua. Mỗi đoàn viên người lao động cũng như cán bộ công đoàn phải tự học, tự rèn để nâng cao cái trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của mình, đặc biệt là cái nội dung về chuyển đổi số để có thể mà thích ứng với cái điều kiện lao động sản xuất cũng như là cái yêu cầu của thị trường lao động hiện nay.
3: Muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, trước hết phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ và phát huy tối đa sức sáng tạo của người lao động. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định, công đoàn không chỉ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động mà còn vận động trực tiếp đoàn viên thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và xây dựng tác phong công nghiệp.
8: Mục tiêu tăng trưởng hai con số thì muốn làm được việc đấy thì dứt khoát phải nâng cao năng suất lao động. Là làm thế nào Đảng, Nhà nước, chính phủ, công đoàn phải giải quyết những khó khăn người lao động để cho họ cống hiến, để cho họ làm việc với năng suất cao.

0: chất lượng tốt để đáp ứng được yêu cầu mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Chính phủ hiện đang hoàn thiện đề án về nâng cao năng suất lao động quốc gia để trình cấp có thẩm quyền trong tháng 6. Trong đó xác định rõ việc đưa năng suất lao động trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng nhanh bền vững. Việc nâng cao năng suất lao động phải gắn với phát triển thị trường, có giải pháp tạo việc làm nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu thị trường, thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến tăng năng suất lao động, xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao năng suất lao động quốc gia.
2: Sắc màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhằm mang đến cho thiếu nhi một mùa hè bổ ích, giàu cảm hứng và khuyến khích thói quen đọc sách, các nhà xuất bản lớn vừa đồng loạt giới thiệu loạt sách mới với nội dung phong phú, đa dạng thể loại. Không chỉ mang đến niềm vui giải trí, các ấn phẩm hè năm nay còn góp phần bồi dưỡng kỹ năng sống, khơi gợi tinh thần học hỏi và nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, cuộc sống cho các độc giả thế hệ mới.
1: Hè năm nay, nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt loạt ấn phẩm mới lạ trải dài từ sách kiến thức đến văn học hàm xúc. Nếu như bộ sách Nhà hoạt động môi trường nhí là sự kết hợp khéo léo giữa chuyện kể và kiến thức khoa học, mang đến những tình huống gần gũi với trẻ em Việt Nam, tiếp thêm động lực để các bạn nhỏ bảo vệ hành tinh xanh, thì bộ sách Vun trồng cảm xúc 4 tập lại đầy sáng tạo khi mượn hình ảnh các món ăn quen thuộc để giúp trẻ nhận diện vượt qua thử thách cảm xúc và rèn luyện kỹ năng sống. Chuyện dài Huyền thoại trên đồi cao của tác giả Lệ Hằng là câu chuyện cảm động về tình yêu và sự hy sinh cao cả của ông Tý Từng qua góc nhìn trong trẻo của cậu bé Trân Châu 8 tuổi. Chuyện đồng thoại Hiệp sĩ gà lông tía của nhà văn Hoàng Nhật Tuyên là hành trình trưởng thành đầy ý nghĩa của chú trống tía từ một kẻ nghịch ngợm trở nên chăm chỉ và trượng nghĩa. Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, tổng biên tập nhà xuất bản Kim Đồng, chia sẻ.
4: Nhà xuất bản Kim Đồng có thêm tủ sách 2045 book tập trung vào mảng sách khoa học công nghệ và tủ sách văn trẻ của các tác giả trong nước viết cho người trẻ, và đi cùng với nó thì sẽ là giải thưởng văn học Kim Đồng dành cho người trẻ, để tạo ra một cái không gian rất là rộng cho người trẻ từ viết đến đọc và đến trao đổi trải nghiệm.
1: Mong muốn cho trẻ được trải nghiệm mùa hè vui vẻ và phát triển tư duy, Thái Hà Books mang đến một làn gió an lành, tập trung mạnh mẽ vào việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, thể chất và tư duy cho trẻ em lẫn gia đình thông qua các điểm nhấn. Tủ sách New Me nổi bật với lợi ích sức khỏe từ hoạt động ngoài trời, giúp tái tạo năng lượng, và You Are The World giúp thanh lọc tâm trí. Sách thiếu nhi Tổ Ong Mật, văn hóa giáo dục là điểm tựa cho cha mẹ đồng hành cùng con sử dụng các thiết bị điện tử an toàn, cân bằng trong kỳ nghỉ hè. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nhà sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị Thái Hà Books cho biết:
5: Hiện nay ấy thì có mấy cái dòng sách mà chúng tôi đang rất quan trọng và quan tâm. Thứ nhất là sách dành cho thiếu nhi, các cháu nhỏ phải đọc trường học từ lớp 1 trở đi. Cái thứ hai là góc độ thứ hai chúng tôi rất muốn nói là sách sức khỏe, sức khỏe về thân và tâm, sức khỏe thân tâm rất là quan trọng. Và cái mảng sách thứ ba là mảng sách tâm linh, để giúp mọi người quay về với nội tâm của mình. Tất cả những gì ngoài thân thì là một chuyện, nhưng quay về bên trong, khi mình vững từ trong tâm rồi thì mọi cái nó sẽ rất mạnh.
1: Hòa vào không khí rộn ràng của mùa hè, nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tạo dấu ấn với chuỗi ấn phẩm và hoạt động thuộc chiến dịch tuần đọc sách, hướng tới sự phát triển toàn diện cho trẻ và sự gắn kết gia đình. Với những thiết kế chỉn chu, màu sắc tươi sáng, dòng sách kinh điển song ngữ Anh Việt mở ra thế giới khám phá đầy lý thú cho trẻ khi được tiếp xúc các dòng sách thiếu nhi kinh điển có độ khó cao trên thế giới. Bà Khúc Thị Hoa Phượng, giám đốc nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam mong muốn những dòng sách này giúp các bậc phụ huynh đồng hành trọn vẹn, giáo dục con thông minh trong kỷ nguyên số.
6: Sách hè của nhà xuất bản Phụ nữ năm nay thì chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cái tủ sách văn học kinh điển, vừa truyện tiếng Việt vừa tiếng Anh. Nổi bật là cái bộ của tác giả Astrid Lindgren, tác giả của Pippi Tất Dài, thì chúng tôi xuất bản lại toàn bộ cái series truyện thiếu nhi của tác giả Thúy Điển nổi tiếng này, đó là bộ Lũ trẻ làng ồn ào. Cùng với đó thì chúng tôi cũng xuất bản những cái sách mà nó sẽ thuộc một cái giải thưởng văn học thiếu nhi rất là uy tín là giải Newbery. Thì chúng tôi muốn nâng tầm cái tư duy của thiếu nhi Việt Nam lên, chứ không chỉ là các bạn hiện nay vẫn đang quen là đọc giải trí, đọc truyện tranh. Ngoài ra thì trong dịp hè này thì chúng tôi cũng khuyến khích những cái sách thiếu nhi mà nó liên quan đến ẩm thực, các cái hoạt động về STEM, STEAM, để có thể là bố mẹ cùng hướng dẫn con thực hiện những cái hoạt động STEM, STEAM trong gia đình.
1: Có thể thấy bức tranh hè 2026 đã vượt ra khỏi ranh giới của những trang truyện tranh giải trí thông thường. Đó là một hệ sinh thái toàn diện, từ việc nuôi dưỡng tình yêu môi trường, nâng tầm tư duy khoa học, cho đến việc xoa dịu và bồi đắp thế giới cảm xúc bên trong mỗi đứa trẻ. Những cuốn sách ấy chính là những người bạn đồng hành thầm lặng nhưng mạnh mẽ, trang bị cho các công dân toàn cầu nhí một điểm tựa vững vàng để tự tin bước ra thế giới.

0: trái tim mình.
1: Câu chuyện vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều vùng dân tộc thiểu số có một sự thay đổi đang diễn ra mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Đó là quá trình chuyển từ tập quán canh tác truyền thống sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp, từ sản xuất nhỏ lẻ sang ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.
2: Những chuyển động ấy không chỉ tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những mô hình sản xuất đang mở ra hướng đi mới cho người dân ở nhiều vùng miền trên cả nước.
1: Tại xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều diện tích đất sản xuất kém hiệu quả đang được chuyển đổi sang những mô hình cây trồng mới gắn với ứng dụng khoa học công nghệ và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Từ cây dứa Queen đến khoai lang Nhật, những mô hình này đang từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân miền núi, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững hơn.
2: Giữa cây nắng vùng cao, tại thôn Xà Ruồng, xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, gần 2 hectare dứa Queen của ông Phan Tấn Đức vẫn xanh tốt. Ít ai biết rằng trước đây, khu đất này từng được trồng keo. Nhiều năm qua, keo là cây trồng quen thuộc của người dân miền núi. Tuy nhiên, chu kỳ sản xuất dài, giá cả bấp bênh, hiệu quả kinh tế chưa cao khiến nhiều hộ dân tìm hướng đi mới phù hợp hơn. Sau quá trình tham quan, học tập kinh nghiệm và khảo sát thực tế, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Sơn Tinh quyết định chuyển sang trồng dứa Queen, loại cây được đánh giá phù hợp với điều kiện tự nhiên của Sơn Tây Hạ. Ông Phan Tấn Đức, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Sơn Tinh cho biết, diện tích dứa được xuống giống từ tháng 4 năm nay, được đầu tư hệ thống tưới phun tự động với chu kỳ khoảng 3 ngày một lần. Tổng kinh phí ban đầu cho giống, phân bón và nhân công khoảng 300 triệu đồng.
3: Hợp tác xã được Ủy ban nhân dân xã Sơn Tây Hạ đưa đi tham quan các mô hình trồng dứa để về tiếp nhận coi như trồng cái dứa này đó, thì trong quá trình đó là hợp tác xã thấy cái hiệu quả rất cao, cho nên là thành viên hợp tác xã là quyết định trồng. Chúng tôi đã tìm hiểu rồi, cái năng suất của cây dứa Queen đó rất là hiệu quả và nó chịu cái nhiệt độ coi như rất là cao, thì chúng tôi bắt đầu mới cho thành viên của hợp tác xã thực hiện. Hợp tác xã đã bác coi như cái hệ thống tưới bằng bác đó, khoảng 3 ngày là tưới một lần.
2: Sự chuyển đổi cũng đang diễn ra trên những cánh đồng thiếu nước. Tại khu vực Mang Y Beo và Xà Ruồng, gần 5 hectare đất lúa kém hiệu quả đã được chuyển sang trồng khoai lang Nhật. Ông Đinh Văn Sinh ở thôn Nước Kìa cho biết, do nguồn nước tưới không ổn định nên vụ hè thu này, gia đình ông chuyển hơn 6 sào lúa sang trồng khoai lang Nhật, kỳ vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Điểm nổi bật của mô hình là hệ thống bơm tưới sử dụng năng lượng mặt trời, giúp chủ động nguồn nước mà không phát sinh chi phí điện. Cùng với đó, máy cày công suất lớn cũng được đưa vào đồng ruộng, góp phần thay đổi phương thức canh tác của người dân.
4: Đối với các cánh đồng thiếu nước, đưa ruộng được thì bà con trồng khoai lang. Nước thì cái này nước tưới bằng năng lượng mặt trời, chính quyền địa phương. Cái này thì rất đảm bảo so với tưới bằng keo ống thì năng lượng thì nó thuận lợi hơn. Tại vì cái này mình có thời gian thì mình qua, mình chỉ cần mình bật lên con motor thì nó lên nó tự tưới, hiệu quả hơn.
2: Theo ông Lương Nhật Ân, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Sơn Tây Hạ, việc chuyển đổi cây trồng được địa phương tính toán dựa trên điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Bên cạnh hỗ trợ giống và hạ tầng, địa phương còn tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, giám sát sản xuất và chủ động kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Đây là yếu tố quan trọng giúp người dân mạnh dạn chuyển đổi phương thức canh tác.
5: Xây dựng một cái nhóm Zalo riêng cho từng cánh đồng, trong đó là có Phó Chủ tịch

0: phụ trách dự án cũng như là phó chủ tịch thường trực của xã, phòng ban hệ thống chính trị của xã để tham gia, nhất là chỉ đổ hay là kiểm tra giám sát cho nó thuận lợi. Thay đổi rất là nhiều vì bà con là từ giờ làm lúa nhà năng suất rất là thấp, hiệu quả không cao, cho nên là bà con mình là giờ thay đổi cái canh tác này phù hợp với cái điều kiện đất đai khí hậu thổ nhưỡng có phù hợp với cái nguyện vọng của bà con.
1: Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Sơn Tây Hạ xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm. Với hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương đang tập trung xây dựng các mô hình sản xuất ứng dụng khoa công nghệ và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Theo định hướng giai đoạn 2025-2030, xã triển khai gần 5 hectare khoai lang Nhật và xây dựng vùng nguyên liệu dứa khoảng 20 hectare gắn với doanh nghiệp bao tiêu. Ông Cao Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Hạ cho biết.
2: Đối với trên miền núi thì chỉ dựa vào nông lâm nghiệp. Tuy nhiên thì nông lâm nghiệp trong cái giai đoạn tới nó khác với ở cái giai đoạn trước, đó là chuyển sang cái tư duy là làm nghĩa là sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp để mang lại cái thu nhập cho người dân. Và hiện tại bây giờ thì xã đang từng bước, vừa rồi là xã đã chuyển một số cái diện tích đất ven suối mà thiếu nước thì chuyển sang thực hiện các cái mô hình gắn với khoa học công nghệ

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở vùng cao Quảng Ngãi, sự đổi mới bắt đầu từ việc chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, thì tại các xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, quá trình chuyển đổi lại được thể hiện rõ nét thông qua việc ứng dụng khoa công nghệ, canh tác giảm phát thải và xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất lúa hàng hóa. Những thay đổi đó đang góp phần nâng cao giá trị hạt gạo và tạo động lực phát triển cho nông nghiệp vùng khó khăn.
1: Giữa cánh đồng lúa tại xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, anh Bùi Văn Danh, một nông dân quen lội bùn, phun thuốc thủ công, thì nay chỉ cần đứng quan sát chiếc máy bay không người lái vận hành trên ruộng của mình. Theo anh Danh, nhờ ứng dụng công nghệ mới, việc phun thuốc bảo vệ thực vật vốn mất nhiều giờ lao động, nay được rút xuống chỉ còn chưa đầy 10 phút cho hơn 1 hecta, vừa giảm sức người, chi phí, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất.
2: Có máy bay nông nghiệp không người lái này thì rất tiện cho chúng tôi để canh tác. Mình dùng máy bay thì bớt được nhân công, thì thu hoạch nó sẽ đồng đều hơn, hiệu quả kinh tế nó sẽ cao hơn, giảm bớt chi phí hơn.
1: Không chỉ ứng dụng công nghệ mới, nông dân vùng giáp biên Đắk Lắk còn chuyển dần sang phương thức canh tác thân thiện với môi trường. Tại xã Ea Súp, hơn 300 hecta lúa đã áp dụng mô hình tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để giảm chi phí và cải tạo đất. Thay vì đốt bỏ rơm rạ được tái sử dụng để cải tạo đất, vừa tiết kiệm đầu vào, vừa nâng cao độ phì nhiêu cho ruộng lúa. Ông Nguyễn Xuân Luân, thành viên hợp tác xã giảm nghèo Ea Súp, chia sẻ.
3: Hướng dẫn cho bà con để bà con tiến hành cách ủ phân tại nhà, quy trình mà ủ phân làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả nhất cho bà con nông dân để mình tiến hành mà cải tạo đất cho cái đồng ruộng mình. Bà con nông dân thì cũng hồi đáp, tức là cái phân mà mình tự ủ ra thì nó có chất lượng, nó khá là tốt.
1: Cùng với thay đổi tư duy sản xuất, nông dân còn được hướng dẫn áp dụng nhiều kỹ thuật canh tác tiên tiến, trong đó phương pháp tưới ngập khô xen kẽ giúp giảm khoảng 30% lượng nước sử dụng và hạn chế phát thải khí mê tan. Nhờ đó, chi phí đầu vào giảm từ 15 đến 20%, trong khi năng suất lúa vẫn duy trì từ 6 đến 8 tấn mỗi hecta. Bên cạnh chuyển giao kỹ thuật, các địa phương cũng đẩy mạnh liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp. Doanh nghiệp tham gia từ cung ứng vật tư đến bao tiêu sản phẩm, giúp người dân yên tâm sản xuất. Ông Vũ Đình Mười, đại diện một doanh nghiệp lúa gạo địa phương, cho biết.
4: Tôi đưa lên một cái giải pháp đồng bộ từ việc là cấp giống, cấp phân bón hữu cơ và thu mua. Đối với cây lúa thì mang lại cái giá trị kinh tế cao hơn. Nhưng đòi hỏi là trong quá trình liên kết, chúng tôi phải cùng đồng hành sâu rộng với bà con, có những cái hợp đồng liên kết chặt chẽ.
1: Theo ông Nguyễn Hắc Hiển, chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk, địa phương đã hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa, từng bước đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Việc người dân chuyển sang chọn giống chất lượng cao, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ, không chỉ nâng giá trị hạt gạo và thu nhập cho nông dân, mà còn là bước chuẩn bị để tham gia thị trường tín chỉ carbon dự kiến từ năm 2028. Ông Hiển cho biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đang cùng các đơn vị liên quan đồng hành với người dân trong thực hiện canh tác lúa giảm phát thải tại địa phương.
5: Cây lúa thì cơ bản đã thực hiện theo cái mô hình là khô ướt xen kẽ theo cái quy chuẩn của quốc tế rồi. Tôi thấy rằng là cái người quan trọng nhất là người nông dân đã nhận thức, ý thức được cái trách nhiệm của mình trong cái bảo vệ môi trường.

0: trường và có trách nhiệm với xã hội. Bên cạnh đó cũng nâng cao được cái hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập trên một cái đơn vị diện tích.
1: Từ những cánh đồng ở vùng khô hạn, sự thay đổi đồng bộ từ tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ đến tăng cường liên kết đã giúp nông dân các xã vùng giáp biên như Ea Súp, Ea Bung, Ea Lốp từng bước nâng cao giá trị hạt gạo. Đây được xem là hướng đi bền vững giúp nông nghiệp vùng khó của Đắk Lắk thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
2: Chương trình Dân tộc và phát triển.
3: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
2: Dân tộc và phát triển.
3: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở các mô hình sản xuất tập trung hay những cánh đồng lớn, quá trình hiện đại hóa nông nghiệp còn được thúc đẩy bởi những nông dân tiên phong mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tại thành phố Cần Thơ, ông Lâm Xe, người dân tộc Khmer, đã biến những tiến bộ công nghệ thành công cụ nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển dịch vụ nông nghiệp và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Câu chuyện sau đây của phóng viên Thạch Hồng sẽ cho thấy vai trò của những người nông dân dám nghĩ, dám làm trong quá trình chuyển đổi nông nghiệp hiện nay.
4: Nhìn cánh đồng lúa hè thu 1 hecta vừa mới xạ, lúa mọc đều, ông Lâm Xe cho biết, với chiếc máy bay gieo xạ, chỉ trong một thời gian khoảng 1 tiếng đồng hồ sẽ hoàn tất. Điều mà trước đây ông phải mất nhiều giờ lao động thủ công mới thực hiện được.
5: Hay vì dân của bà tám dân mơ tấu dân của đáy của cua lực nè.
6: Nếu mình xả tay thì lúa nó chồng chất lên nhau, còn xả bằng máy thì nó đều tăm tắp, nó không có chỗ bị sót, không chỗ ít chỗ nhiều mà đều như nhau vậy. 10 công đó, nếu mà phun 40 kg thì tầm khoảng 1 giờ là xong, tính cả thời gian mình đổ lúa vào máy nữa.
5: Toàn dân chặt sầu chặt y tiết.
4: Trước tình trạng thiếu lao động nông thôn, cách đây 3 năm, ông Lông Xe đầu tư 2 máy bay phun thuốc trị giá khoảng 700 triệu đồng. Ban đầu phục vụ sản xuất của gia đình, sau ông mở rộng làm dịch vụ cho nông dân trong vùng. Theo ông Lâm Xe, máy bay không người lái giúp giảm đáng kể chi phí nhân công, tiết kiệm thời gian sản xuất, hạn chế người lao động tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng trừ sâu bệnh.
6: Nguyên nhân tôi đi mua cái drone phun thuốc đó là vì mình tìm người phun thuốc không kịp thời gian. Thứ hai nữa là tìm không ra người, hoàn toàn không có nhân công luôn. Chính vì thế nên gia đình tôi mới bắt đầu sắm cái drone phun thuốc và phân bón đó để phòng ngừa bệnh tật và sâu bọ trên lúa. Theo như tôi bắt đầu mua về sử dụng đến nay thì thấy kết quả là thứ nhất, nó làm nhanh chóng, kịp thời, đúng ý mình. Lợi ích quan trọng là khi có bệnh dịch hay các loại côn trùng sâu bọt khác nhau, mình chỉ cần phun một lần là lúa của mình trở lại tốt tươi bình thường, hết sạch sâu hại.
4: Không chỉ đầu tư máy bay không người lái, ông Lâm Xe còn trang bị thêm máy gặt đập liên hợp, máy cuộn rơm, máy cày và nhiều thiết bị phục vụ sản xuất. Nhờ cơ giới hóa đồng bộ, 8 hectare đất canh tác của gia đình cùng nhiều diện tích của người dân trong vùng được sản xuất thuận lợi hơn, giảm đáng kể chi phí lao động. Bên cạnh đó, ông mạnh dạn chuyển toàn bộ diện tích đất sang sản xuất giống lúa ST tím sau khi nhận thấy hiệu quả của giống lúa này. Không chỉ gia đình ông tham gia, nhiều hộ dân địa phương cũng hưởng ứng với tổng diện tích khoảng 250 công đất. Ngay từ vụ đầu tiên, sản phẩm đã được doanh nghiệp ký kết bao tiêu. Vụ đông xuân vừa qua, năng suất lúa đạt khoảng 8 tấn một hectare, mang lại lợi nhuận trên 20 triệu đồng một hectare, tiếp thêm động lực cho người dân mở rộng sản xuất.
6: Do tôi theo dõi cái giống lúa này thì thấy, thứ nhất sản lượng mà mình thu hoạch được rất cao, lại bán được giá cao hơn lúa bình thường của mình nữa. Chính vì vậy nên gia đình tôi mới đồng lòng làm giống lúa này và năm nay vẫn tiếp tục làm giống lúa đó như cũ.
4: Không chỉ làm giàu từ cây lúa, ông Lâm Xe còn tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để phát triển ngành nghề kinh doanh rơm. Mỗi năm cơ sở của ông thu mua và cuộn khoảng 100.000 cuộn rơm, cung cấp cho nhiều địa phương trong và ngoài thành phố. Từ sản xuất lúa, kinh doanh rơm đến dịch vụ nông nghiệp, mỗi năm gia đình ông thu lợi nhuận từ 600 đến 700 triệu đồng, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20 lao động địa phương. Sự mạnh dạn đổi mới và ứng dụng khoa học kỹ thuật không chỉ giúp ông Lâm Xe phát triển kinh tế gia đình mà còn góp phần lan tỏa tư duy sản xuất hiện đại, thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp ở địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ chuyển đổi cây trồng ở vùng cao Quảng Ngãi, đổi mới phương thức canh tác tại vùng biên Đắk Lắk đến mô hình sản xuất hiện đại của một nông dân Khmer ở Cần Thơ, điểm chung dễ nhận thấy là sự thay đổi trong tư duy sản xuất và khả năng tiếp cận khoa học công nghệ của người dân. đó cũng

0: là nền tảng quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững, góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và thúc đẩy phát triển kinh tế ở các địa phương.
1: Đến đây, chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800-1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
5: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
4: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
5: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày. Bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
3: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
4: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
3: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
6: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đủng đỉnh. Từ cây đủng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
4: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
5: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
3: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
4: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
3: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng giải công nghiên cứu.
3: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1197.
4: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện.

0: bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chuyên mục Nhịp cầu an ninh với nội dung Hà Nội để trật tự đô thị không chỉ là những đợt ra quân. Trước tiên mời quý vị cùng nghe trang tin an ninh trật tự.
1: Tại Hà Nội, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức khai mạc chuỗi hội nghị tập huấn Hội ý nghiệp vụ hệ lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao năm 2026. Chuỗi hội nghị tập huấn hội ý nghiệp vụ sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và những nội dung nghiệp vụ trên lĩnh vực bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trong đó, các đại biểu được quán triệt trao đổi về chỉ thị số 57 ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị. Đồng thời thảo luận những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai công tác nghiệp vụ tại các đơn vị địa phương. Thông qua chuỗi hội nghị, cán bộ chiến sĩ trong toàn hệ lực lượng được cập nhật củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức và chất lượng tham mưu tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật cũng như các biện pháp nghiệp vụ trên lĩnh vực bảo đảm an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Qua đó, toàn hệ lực lượng tiếp tục nâng cao năng lực, tăng cường phối hợp, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh mạng quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một đơn vị tổ chức cuộc thi nghệ thuật biểu diễn không phép. Cuộc thi trái phép này lấy tên Giọng ca vàng dân ca trữ tình và bolero mùa thứ tư năm 2026 được tổ chức trên địa bàn phường Hoàn Kiếm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định. Qua kiểm tra, đơn vị tổ chức không xuất trình được văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng tổ chức đêm chung kết và tiến hành xác minh làm rõ các vi phạm liên quan. Căn cứ vi phạm, ngày 16 tháng 6 năm 2026, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 75 triệu đồng đối với hành vi tổ chức cuộc thi loại hình nghệ thuật biểu diễn mà không có văn bản chấp thuận, theo quy định tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản sửa đổi bổ sung có liên quan. Theo cơ quan công an, thời gian gần đây xuất hiện nhiều cuộc thi nghệ thuật được quảng bá rầm rộ với các danh xưng như quy mô toàn quốc, được cơ quan nhà nước bảo trợ, có yếu tố pháp lý bảo chứng nhằm tạo dựng lòng tin, thu hút thí sinh và nhà tài trợ. Tuy nhiên, thực tế nhiều cuộc thi không được cấp phép, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật về bản quyền, gian lận bình chọn, mua bán giải thưởng và lợi dụng hoạt động văn hóa để trục lợi. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn Cường, ngụ tại ấp Long Hậu 1, xã Cần Ruộc, tỉnh Tây Ninh, về tội gây ô nhiễm môi trường. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình trên lĩnh vực bảo vệ môi trường về hoạt động quản lý chất thải rắn công nghiệp lĩnh vực xây dựng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng và Công an xã Cần Ruộc tiến hành kiểm tra bắt quả tang Lê Văn Cường đang điều khiển xe ô tô tải đổ trái phép tấm xi măng sợi hỏng thải phát sinh từ hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn ấp Long Hậu 1, xã Cần Ruộc, tỉnh Tây Ninh, với khối lượng gần 600 tấn, nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Quá trình điều tra bước đầu xác định, Lê Văn Cường mặc dù không có giấy phép môi trường, không có chức năng tiếp nhận, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, nhưng đối tượng này vẫn ký kết hợp đồng thu gom tấm fiber xi măng hỏng, thải bỏ với các công ty sản xuất vật liệu xây dựng. Sau khi tiếp nhận tấm fiber xi măng hỏng, thải bỏ, Lê Văn Cường không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý mà bán cho nhiều cá nhân có nhu cầu trên địa bàn lân cận nhằm thu lợi bất chính. Đội quản lý thị trường số 8 phối hợp với Công an xã Phù Đồng, Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh quần áo tại địa chỉ CX31, khu công nghiệp Ninh Hiệp, xã Phù Đồng, thành phố Hà Nội do ông Đinh Công Thắng, trú tại tỉnh Phú Thọ làm chủ cơ sở kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện ông Thắng đang kinh doanh 2.575 sản phẩm gồm quần áo, áo

0: nam các loại mà các nhãn hiệu nổi tiếng như D&G, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Nike, Adidas có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết là 264 triệu đồng. Ông Thắng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa. Ngoài ra, ông Thắng kinh doanh không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định. Đội quản lý thị trường số 8 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Bạn có ý kiến thắc mắc về các vấn đề an ninh trật tự?
2: Chuyên mục Nhịp cầu an ninh sẵn sàng lắng nghe, đáp ứng nhanh chóng, chính xác qua giải đáp của các chuyên gia và những người có trách nhiệm.
1: Phát sóng vào 20 giờ thứ năm hàng tuần trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
2: Phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Như đã giới thiệu, sau đây là thời lượng của chuyên mục Nhịp cầu an ninh với nội dung Hà Nội để trật tự đô thị không chỉ là những đợt ra quân.
4: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng một đô thị văn minh hiện đại không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân. Thời gian qua, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự đô thị, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ sai quy định, kinh doanh tự phát hay là những hành vi gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, thực tế cho thấy nếu chỉ trông chờ vào công tác kiểm tra, xử lý thì chưa đủ. Điều quan trọng hơn cả là sự thay đổi từ nhận thức và ý thức tự giác chấp hành của mỗi người dân. Vậy cần làm gì để việc lập lại trật tự đô thị không chỉ là giải pháp trước mắt mà trở thành nếp sống, văn hóa ứng xử thường xuyên của cộng đồng? Xung quanh nội dung này, phóng viên có cuộc trao đổi với chuyên gia giao thông, tiến sĩ Khương Kim Tạo. Vâng, xin chào tiến sĩ ạ.
5: Xin chào biên tập viên Dương Định. Chào thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Xin cảm ơn sự có mặt của tiến sĩ Khương Kim Tạo. Quý vị thính giả quan tâm đến nội dung này, xin liên lạc qua hộp thư điện tử của chương trình, đó là nhịp cầu an ninh@gmail.com. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ là nhịp cầu an ninh@gmail.com. Trước khi vào nội dung trao đổi, chúng ta cùng theo dõi phản ánh do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, một đô thị văn minh không chỉ được tạo nên bởi những tuyến đường rộng mở, những công trình hiện đại hay diện mạo khang trang, mà còn được hình thành từ chính ý thức và cách ứng xử của mỗi người dân trong cuộc sống hàng ngày. Thời gian qua tại Hà Nội, các lực lượng chức năng gồm công an trật tự đô thị, chính quyền cơ sở đồng loạt ra quân xử lý vi phạm tại nhiều điểm nóng. Những hành động cụ thể như tháo dỡ mái che, mái vẩy sai quy định, giải tỏa bãi giữ xe trái phép, xử lý hàng rong, chợ cóc lấn chiếm, sắp xếp lại phương tiện giao thông, kiểm tra biển quảng cáo sai quy chuẩn đã tạo nên những chuyển biến rõ nét. Dạo quanh các tuyến phố trung tâm Hà Nội những ngày này, có thể cảm nhận khá rõ những đổi thay tích cực. Tại khu phố cổ, những vỉa hè từng chật kín xe máy, bàn ghế, hàng hóa, nay đã thông thoáng đáng kể hơn. Người dân và du khách có thể thoải mái đi bộ, ngắm nhìn kiến trúc cổ, chụp ảnh, trải nghiệm không gian phố mà không phải len lỏi giữa những dòng xe hay vật cản. Các hàng xe máy được sắp xếp ngay ngắn thẳng hàng, những mái hiên che khuất tầm nhìn trước đây đã được tháo dỡ, không gian đường phố vì thế trở nên thoáng đãng gọn gàng hơn. Dẫu đã có những chuyển biến tích cực, việc lập lại trật tự vỉa hè không thể chỉ là chiến dịch ngắn hạn. Do đó, để kết quả được duy trì bền vững, Hà Nội cần thực hiện đồng thời nhiều giải pháp, tăng cường kiểm tra định kỳ, ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị, quy hoạch hợp lý không gian kinh doanh nhỏ lẻ, phát triển bãi đỗ xe công cộng, đồng thời tiếp tục tuyên truyền để hình thành ý thức tự giác trong cộng đồng. Những kết quả bước đầu trong công tác lập lại trật tự vỉa hè cho thấy Hà Nội đang đi đúng hướng trong hành trình xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và đáng sống. Một Hà Nội với những tuyến phố sạch đẹp, vỉa hè thông thoáng, giao thông trật tự và cảnh quan hài hòa không chỉ nâng cao chất lượng sống cho người dân mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh thủ đô trong mắt bạn bè quốc tế. Khi mỗi người dân cùng chung tay giữ gìn trật tự đô thị, Hà Nội sẽ không chỉ đẹp trong một thời điểm hay một chiến dịch, mà đẹp một cách bền vững, xứng đáng là thủ đô ngàn năm văn hiến, hiện đại và thân thiện.

0: À, vâng, thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, trong việc lập lại trật tự đô thị tại Hà Nội hiện nay đấy ạ, thì ý thức của người dân tác động như thế nào đến trật tự an toàn giao thông ạ?
1: Tôi nói rằng là chúng ta xét về ý thức của người dân, rằng là chúng ta có thể xem như là

0: tố quyết định trực tiếp dẫn đến cái tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thì quyết định nhất, bởi vì mục tiêu của chúng ta, nếu mà chúng ta mà nâng cao được ý thức của người dân trong vấn đề chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông thì mọi việc sẽ là giải quyết rất là tốt.
1: Vâng.
0: Đấy.

0: giao thông, giảm áp lực cho các lực lượng chức năng quản lý, rồi là tạo vấn đề ứng xử văn hóa, rồi là chúng ta cứ tiết kiệm được chi phí cho các hoạt động xã hội. Thế còn khi mà người người thì dân mà có ý thức mà đang tiêu cực không tốt thì khi đó là tai nạn giao thông có thể xảy ra nghiêm trọng hơn, rồi là vấn đề trong giao thông để hỗn loạn, thế người ta không nhường nhịn nhau thì dẫn đến hỗn loạn, rồi là có thể thiệt hại về kinh tế và vấn đề ô nhiễm môi trường. Đấy thì đấy là những cái vấn đề cơ bản mà nếu chúng ta giáo dục tốt được người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông một cách tự giác thì sẽ mang lại những cái lợi ích rất là lớn.
1: Từ góc độ chuyên môn thì tiến sĩ Khương Kim Tạo đánh giá như thế nào về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và những tác động đến hoạt động giao thông tại đô thị?
0: Để nói rằng là vấn đề giải quyết lòng đường và vỉa hè trong các cái đô thị hiện nay đang là những vấn đề mặc dù là nhỏ nhưng mà hoàn vấn đề rất là khó, rất là khó. Và chúng ta đã bao nhiêu năm nay để giải quyết vấn đề lòng đường vỉa hè, nhưng đến nay thì chúng ta đang có một cái chương trình rất là quyết liệt để chúng ta giải quyết cái lòng đường vỉa hè một cách bài bản mà giải quyết đâu ta duy trì đến đấy, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái giải pháp rất tốt. Nên nếu mà cái lòng đường vỉa hè mà nhân dân mà chấp hành kém, lấn chiếm thì có thể dẫn đến tai nạn giao thông, dẫn đến ùn tắc giao thông. Các cái làn đường để phương tiện đi thì người ta lấn chiếm hết, thì ô tô không có chỗ đi, phương tiện không có chỗ đi, rồi là gây ô nhiễm môi trường về cảnh quan đô thị, nhếch nhác văn minh đô thị cũng bị ảnh hưởng, và rất nhiều cái hệ lụy kéo theo. Thì tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta làm tốt cái vấn đề xử lý cái vấn đề vi phạm lòng đường vỉa hè thì sẽ mang lại cái lợi ích rất lớn trong vấn đề quản lý trật tự của thủ đô.
1: Vâng, và theo tiến sĩ Khương Kim Tạo, vì sao tình trạng dừng đỗ sai quy định, đi xe trên vỉa hè hoặc là lấn chiếm không gian công cộng vẫn là tái diễn? Giống như là tiến sĩ cũng vừa phân tích, đó là cái câu chuyện mà từ lâu lắm rồi, bây giờ nó cũng vẫn nhức nhối ạ.
0: Tôi rằng là cái này, cái khi mà những cái vi phạm của người dân đi trên vỉa hè hay là một số những cái vấn đề vi phạm dừng đỗ sai quy định thì nó có nhiều cái yếu tố liên quan. Cũng có người cho rằng là đây là do cái vấn đề là ý thức người dân, nhưng mà cũng có ý thức người dân người ta lại liên quan đến vấn đề hạ tầng, bởi vì cái hạ tầng mà chúng ta mà thuận lợi mà đầy đủ thì cái người ta nó chấp hành tốt hơn. Thế còn khi mà người ta muốn đỗ quá rồi mà bắt buộc phải đỗ rồi mà tìm mãi không chỗ đỗ thì người ta đỗ liều đấy, thì dẫn đến là có thể là trèo đấy, có thể đỗ có sai quy định, rồi là vấn đề tắc đường đấy, người ta chen chúc lâu quá mà người ta cảm thấy công việc gấp rút quá thôi thì người ta lại vấn đề là nghĩ thôi thì có thể là vi có thể là vi phạm có thể bị phạt, nhưng người ta cứ vẫn cứ liều người ta đi chạy lên vỉa hè đấy. Thì tất cả những yếu tố đó nó liên quan hài hòa với nhau, thì vấn đề mấu chốt của nó chúng ta phải song song để giải quyết đồng bộ tất cả nhiều vấn đề. Chúng ta đầu tiên là chúng ta cũng phải tạo ra một cái khuôn mẫu cho cái vấn đề tổ chức và quản lý giao thông một cách hợp lý, cũng như là phát triển giao thông để đảm bảo, để tạo điều kiện cho người ta dân đi lại một cách tương đối thuận lợi. Thế sau đó chúng ta phải có những hệ thống giám sát giao thông bài bản, tuyên truyền giáo dục cho người dân chấp hành những pháp luật đó, kể cả những camera giám sát chúng ta cũng cho người dân biết là hiện nay trên cái cung đường này, các cái vỉa hè này đều có camera giám sát mà có thể phản nguội, thông báo cho người dân biết trước để người ta không mình không đánh đố. Và như vậy thì người dân trên cơ sở người ta biết đấy thì người ta chấp hành. Và việc chấp hành tốt thì nó sẽ tạo thành nền nếp, tạo thành cái văn hóa trong ứng xử. Tôi nghĩ rằng đấy là cái mà chúng ta cần phải làm. Rồi là công tác quản lý, chúng ta cũng nên làm quản lý chúng ta thật là nghiêm khắc. Chúng ta hướng dẫn triệt để rồi, nhưng mà đồng thời chúng ta phải tiếp tục là giám sát giao thông, rồi chúng ta xử lý vi phạm một cách triệt để. Và việc xử lý xong chúng ta cũng có thể là không quán xấu người ta, nhưng mà chúng ta cũng có nêu ra những cái tấm gương để cho mọi người học tập. Những tấm gương này là tốt, những tấm gương này là chưa đạt yêu cầu, có những vấn đề bất cập thì chúng ta làm thế nào để giáo dục cho mọi người cùng chấp hành.
1: Vâng, có ý kiến cho rằng thì ngoài những cái vấn đề liên quan đến yếu tố chủ quan hay là cơ sở vật chất thì việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường hay là vi phạm trật tự an toàn giao thông xuất phát từ thói quen và tâm lý tiện đâu thì làm đó của người dân. Tiến sĩ Khương Kim Tạo nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?
0: Tôi nghĩ rằng nó có hai, cũng phải phân tích là hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất thì chúng ta nói là cái thói quen tùy tiện của người tham gia giao thông của chúng ta cũng có những khía cạnh, cũng có những cái đúng. Bởi vì nhưng mà với người chúng ta này mà ngay lập tức đi sang Singapore và đi sang nước khác thì này chấp hành rất tốt ngay.
1: Vâng.
0: Đấy, chúng ta thấy rằng như thế. như vậy là không

0: phải là cái ý thức này nó gắn liền với con người được, mà cái này nó liên quan đến những yếu tố quản lý giao thông, liên quan đến vấn đề mà tổ chức giao thông, rồi liên quan đến giám sát giao thông và xử lý vi phạm. Đấy
1: Vâng.
0: thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta có thể là học tập được các nước khác, tuy nhiên rằng ta muốn học tập được người ta thì cái hạ tầng chúng ta cũng phải gần tương thích như thế. Còn nếu mà hạ tầng chúng ta đang bất cập quá cũng là
1: Vâng.
0: khó. Đấy rồi là vấn đề liên quan đến vấn đề mưu sinh của một số người nghèo. Người ta bây giờ chẳng hạn như là cả gia đình người ta chưa tìm được một cái kế nào để mà giải quyết được đời sống cả. Người ta chỉ có buôn nhỏ, buôn bán nhỏ thôi, buôn thúng bán mẹt bê quanh như quẩn đấy thì coi như là cái giải quyết đời sống cho con cái. Thế thì rõ ràng là chúng ta muốn giải xử lý được một cách vi phạm, một cách triệt để, một cách thấu tình đạt lý thì rõ ràng chúng ta cũng phải tìm cái cách để mà xử lý cái những cái vấn đề bất cập này. Thế
1: Vâng.
0: giống như là quan điểm của đồng chí Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, như quan điểm đồng chí nói rõ là đối với nhân dân là cái việc mà xử lý lòng đường vỉa hè này chỉ mấy ngày là xong thôi, là vuông vắn ngay. Nhưng mà đồng chí không muốn làm thế. Đồng chí rất muốn làm thế nào để mà lòng đường vỉa hè cũng sạch, nhưng mà những người mà đang mưu sinh ở trên lòng đường vỉa hè này cũng có cuộc sống yên ổn.
1: Vâng.
0: Đấy, cái vấn đề là mấu chốt như thế. Vậy thì tôi nghĩ rằng là song song với cái việc mà giải quyết chấn chỉnh cái lòng đường vỉa hè thì chúng ta phải có những cái công việc mà hỗ trợ cho những người này để có thể người ta có vị trí buôn bán khác hoặc có công ăn việc làm khác để người ta có thể giải quyết mưu sinh, để nuôi nấng con cháu, con cái người ta. Đấy
1: Vâng.
0: thì tôi nghĩ rằng đây là cái mà chúng ta hướng tới, và muốn làm việc này thì rõ ràng những người mà quản lý trực tiếp ở những khu vực đó thì phải đi sâu đi sát rất nhiều, hiểu từng người một. Và như vậy chúng ta phải hiểu được kết cấu của từng con đường, con ngõ để có thể mà có thể hỗ trợ cho người ta buôn bán ở những cái vị trí mà có thể người ta vẫn có thể chấp nhận được.
1: Vâng, theo tiến sĩ Khương Kim Tạo thì bên cạnh vai trò của cơ quan chức năng, gia đình, nhà trường và cộng đồng thì cần tham gia như thế nào trong cái việc hình thành ý thức xây dựng một đô thị văn minh?
0: Tuy rằng là để chúng ta có một cái đô thị văn minh thì chúng ta để phải tạo ra những con người văn minh và những cái hệ thống kết cấu hạ tầng cũng như là môi trường giao thông văn minh. Thì
1: Vâng.
0: tất cả những yếu tố đó chúng ta phải có một cái tổng thể. Đấy, cái quá trình nó tác động qua lại với nhau. Nếu mà chúng ta có một cái môi trường về mặt kết cấu coi như là hạ tầng mà văn minh thì con người ta khi tiếp xúc với hội trường ở các cái hạ tầng đó thì cái ý thức của người ta cũng nâng lên. Rồi ngoài ta, khi mà người ta đã có ý thức thì khi đó người ta sẽ có tác động mà bảo vệ gìn giữ cái môi trường. Thì tôi nghĩ rằng đây nó tác động qua lại cả cả hai cái khía cạnh. Thế thì công tác giáo dục của chúng ta thì rõ ràng là các cụ ngày xưa vẫn là giáo dục, chúng ta vẫn là phải lấy giáo dục vẫn là nền tảng xử lý vi phạm, mục đích cũng là để giáo dục. Và như vậy thì giáo dục ở đây không, chúng ta bây giờ trong điều kiện bây giờ chúng ta không phải là chúng ta chỉ đưa ra những khẩu hiệu để mà ép một con người, mà chúng ta phải có đầu tư suy nghĩ để chúng ta đưa ra những cái giải pháp một cách thấu tình đạt lý. Đặc biệt là trong cái điều kiện hiện nay công nghệ đang phát triển thì chúng ta càng có điều kiện để tổ chức tuyên truyền giáo dục tốt hơn. Cứ như Hà Nội đang tiến hành rất nhiều cái clip để mà tuyên truyền về về về giao thông. Tôi nghĩ rằng đây là những cái mà công an Hà Nội đang làm thì
1: Vâng.
0: cái đấy là rất là tốt. Và như vậy thì khi mà chúng ta có thể là áp dụng các công nghệ này thì công tác tuyên truyền nó sẽ hiệu quả hơn, nhanh hơn, tiết kiệm hơn, mất ít tiền hơn mà mang lại cái tác động với toàn dân nhanh hơn. Thì tôi nghĩ rằng là nếu có một thông điệp nào đó người ta thông qua hệ thống điện thoại và thông qua các hệ thống internet thì chỉ trong vòng tích tắc là có thể bao nhiêu người có thể tiếp cận được rồi. Mà cái thông điệp đó thì quan trọng nhất là chúng ta phải xây dựng cái thông điệp đó làm sao cho nó dễ hiểu, ngắn gọn, dễ hiểu và thấu tình đạt lý.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, liên quan đến chủ đề mà chúng ta đang bàn luận đấy thì cũng có rất là nhiều những cái ý kiến, câu hỏi, thắc mắc của thính giả đã gửi đến hộp thư điện tử nhịp cầu an ninh @gmail.com. Trong đó thì có thính giả đã đặt ra câu hỏi như sau. Theo tiến sĩ thì mỗi người dân cần bắt đầu từ những hành động cụ thể nào khi mà tham gia giao thông và sử dụng không gian công cộng để góp phần xây dựng Hà Nội văn minh và trật tự hơn ạ?
0: Tôi rằng là cái mà chúng ta làm thế nào cho mỗi người dân mà người ta có thể là bắt đầu vào cái công việc mà làm nào để có chấp hành tốt đi. Thì chúng ta cũng tưởng tượng như là người dân chúng ta mà sang Singapore các nước khác, người ta tiếp cận một cái là người ta có thể là có ý thức ngay. Thì như vậy là người dân chúng ta phải làm thế nào để người ta tuyên truyền giáo dục cho người dân nắm bắt hiểu biết được tất cả những quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, công tác các hành vi ứng xử vấn đề trong giao tiếp

0: xã hội cũng như là các cái hoạt động của người ta, trên cơ sở người ta được cái quyền được cái gì và cái gì không được phép, vân vân, cái nào có thể bị xử lý và xử phạt thế nào, chúng ta phải tuyên truyền rất là rõ. Và trên cơ sở đó thì trong cái điều kiện bây giờ chúng ta có đầy đủ các cái công nghệ để chúng ta xử lý. Tôi biết rằng Hà Nội hiện nay đã và sẽ lắp rất nhiều cái camera AI để có thể giám sát giao thông, giám sát về trật tự xã hội rất là tốt. Và hơn thế nữa thì chúng ta đang có cái chương trình mà tích hợp các camera của các cái hộ gia đình, của các cơ quan mà đang giám sát ở ngoài cái đường giao thông và các cái ngõ xóm đấy, để cho công an có thể giám sát hỗ trợ quản lý hộ. Thế thì tôi nghĩ rằng cái đây là một cái rất tốt mà chúng ta có thể là tận dụng được những cái thông tin để có thể là giám sát rất là triệt để. Thì tôi nghĩ rằng là song song với vấn đề chúng ta tuyên truyền giáo dục, song song vấn đề giám sát giao thông và xử lý vi phạm, thì chắc chắn là trong thời gian tới cái công tác quản lý trật tự an toàn giao thông của chúng ta sẽ là tốt lên, nâng cao.
1: Vâng, và thưa tiến sĩ Khương Kiến Tạo, hiện nay thì nhiều tuyến phố có tình trạng cấm dừng, cấm đỗ hoặc là sắp xếp lại vỉa hè. Trước tình trạng này thì có người dân đã đặt ra câu hỏi cũng như thể hiện cái sự băn khoăn, đó là làm sao để mà vừa chấp hành đúng quy định, vừa thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày ạ.
0: Tôi rằng là có thể một số cái tuyến phố hiện nay đang sửa chữa thì có thể là hạn chế cái việc dừng đỗ, rồi là cũng có thể là cái việc cắm biển báo cũng chưa chắc đã là hợp lý lắm. Thì
1: Vâng.
0: tôi nghĩ rằng là để giải quyết một cách thấu tình đạt lý thì song song với việc mà trước hết chúng ta xử lý vi phạm thì chúng ta phải kiện toàn lại công tác mà quản lý hạ tầng giao thông, mà kiện toàn về công tác tổ chức giao thông và sắp xếp biển báo giao thông sao cho hợp lý. Trên cơ sở đó chúng ta có thể sử dụng công tác giám sát giao thông để xử lý vi phạm và hướng dẫn giao thông. Cũng có thể là một số tuyến đường mà chúng ta đang có sửa chữa thì chúng ta nên hướng dẫn cho người tham thông ấy một cái hướng để người ta có thể đỗ ở những các cái phố lân cận.
1: Vâng.
0: Chúng ta phải hướng dẫn cho người ta và tạo ra những cái chỗ có thể bên các phố lân cận trước đây không được đỗ, nhưng mà hiện nay trong điều kiện sửa phố này thì chúng ta có thể chuyển cho người ta đỗ tạm ở trên chỗ đấy, có thể chấp nhận được cái mức độ về về về ùn tắc giao thông có thể chấp nhận được, thì mình có thể chuyển sang đỗ tạm một thời gian. Sau khi mà chúng ta sửa xong vỉa hè cũng như tuyến phố này thì chúng ta lại có thể quay lại ban đầu.
1: Vâng, và thưa chuyên gia, với những hộ kinh doanh nhỏ lẻ hoặc là buôn bán phụ thuộc vào vỉa hè để mà mưu sinh, thì theo tiến sĩ Khương Kim Tạo, chúng ta cần có những cái giải pháp như thế nào để vừa đảm bảo trật tự đô thị, vừa hài hòa quyền lợi của người dân, đảm bảo cái cuộc sống mưu sinh của những cái người dân đó?
0: Tôi rằng thế này, cái vỉa hè chúng ta thấy rằng là không phải là nhiều cái chỗ vỉa hè vẫn còn không gian trống. Tôi
1: Vâng.
0: cho rằng là không gian trống hoặc là không gian rất là rộng. Cứ như là không gian một cái vỉa hè mà để cho người ta đi bộ có thể chỉ độ 3 mét thôi là người ta đi bộ bình thường. Thế nhưng mà nếu mà còn cái độ 5 mét thì có thể chúng ta dành cái không gian, dành không gian còn lại đó để có thể là cho những người đó thuê với lại cái giá rẻ thôi. Hoặc có thể là tạm cho xem xét đối với những cái hộ mà khó khăn. Đặc biệt khó khăn thì cơ sở địa phương có thể là xếp cho người ta có thể ngồi bán tạm trên cơ sở một số cái mặt hàng hay một số những cái hoạt động nhất định nào đó, đảm bảo là về mặt trật tự, về mặt mỹ quan và những yếu tố khác, vệ sinh môi trường, để làm thế nào công tác quản lý chúng ta thật tốt để đảm bảo là trong cái quá trình quá độ này có thể là sau này những người đó người ta phát triển nên có thể người ta buôn bán trong nhà, xu thế là thế. Và tôi nghĩ rằng là ở cái khu vực của chúng tôi bây giờ đang là xu thế là chuyển đẩy tất cả những cái người kinh doanh vỉa hè đi buôn bán
1: Vâng.
0: trong nhà hết, để thuê những cái hộ gia đình người ta có mặt phố ở đấy thì người ta có thể bán ở trong trong cửa nhà đấy. Thì tôi nghĩ rằng cái này cũng là sẽ tốt. Bây giờ hiện nay thì các cái gia đình những người buôn bán này thông thường là gì, ngồi trên vỉa hè và có thể chỉ hỗ trợ chủ nhà một tí thôi thế, nhưng mà sau này có thể thuê thì khi đó là có thể phải trả cái phí thuê nó cao hơn một chút. Nhưng mà trên cơ sở đó người ta cũng kích thích cho người ta có thể điều chỉnh cái mặt hàng kinh doanh, cái mặt hàng kinh doanh, và trên cơ sở đó thì cái có thể là cái mức thu nhập của những người mà buôn bán trong nhà có thể sẽ cao hơn so với những người ngồi bên ngoài. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái mà chúng ta từng bước mà chúng ta điều chỉnh để làm sao cho từng bước chúng ta sẽ có một cái các cái con phố mà ngăn nắp, con phố văn minh hơn đấy. Còn nếu mà để chúng ta cứ để nhân dân mà ngồi nhếch nhác khắp nơi ở trong phố thì cũng không không ổn.
1: Vâng, cũng có nhiều người đặt ra câu hỏi và thể hiện quan điểm đó là không chỉ những cái lỗi vi phạm về lấn chiếm vỉa hè đâu, mà rất nhiều những cái vi phạm khác liên quan đến trật tự an ninh đô thị và đảm bảo trật tự an toàn giao thông là do không sợ bị phạt.

0: Điều này có phải là do những cái chế tài xử phạt hiện nay không đủ sức răn đe? Vậy thì quan điểm của tiến sĩ ra sao về những cái ý kiến vừa rồi của Định Đạt?
1: Tôi rằng là cái vấn đề mà phạt cái mức mà chưa đủ răn đe thì cái này chúng ta nên cân nhắc, bởi vì thông thường những người mà người ta buôn bán nhỏ thì thông thường cái kinh tế của người ta cũng không không phải là dồi dào gì,
0: Vâng.
1: mà chúng ta nâng cao càng lên thì càng đẩy người ta vào cái khó khăn trong vấn đề mà về kinh tế, và cái đấy là không tốt. Thế thì rõ ràng là chúng ta cần phải làm nghiêm, làm triệt để và dùng công nghệ để làm không sót, thì tôi nghĩ rằng sẽ hiệu quả hơn. Bởi vì không, tức là chúng ta không nhất thiết phải giải bằng giải pháp là nâng cao mức phạt thật cao.
0: Vâng.
1: Nâng cao thật cao đối với gia đình người ta, cả gia tài người ta chỉ có được khoảng 500 nghìn thôi, mà bây giờ người ta phạt 5 triệu thì đẩy người ta vào cái chỗ khó, đẩy chỗ khó, và như vậy thì nó túng quẫn. Khi túng quẫn thì người ta sẽ làm những cái liều, làm những cái có khi người dẫn đến là cái làm những cái phi pháp, và cái đấy là không tốt cho đối
0: Vâng.
1: với những người nghèo. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên xử lý ở mức độ đủ cái sức răn đe, và trên đó, cơ sở chúng ta phải làm thật nghiêm, làm thật triệt để, thì chắc chắn là cái vi phạm sẽ thấp đi.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy việc lập lại trật tự đô thị không chỉ dựa vào những chiến dịch ra quân theo từng thời điểm, bởi khi ý thức chưa thay đổi, tình trạng vi phạm rất dễ tái diễn. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị không phải là điều quá lớn lao mà bắt đầu từ những hành động rất nhỏ, chấp hành quy định khi tham gia giao thông, không lấn chiếm không gian công cộng, giữ gìn vệ sinh chung và tôn trọng các quy định của pháp luật. Mỗi thành phố văn minh không chỉ phản ánh qua những công trình hiện đại mà còn được thể hiện qua chính ý thức và trách nhiệm của những người đang sống trong thành phố ấy. Chương trình hôm nay xin khép lại tại đây. Xin cảm ơn chuyên gia, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi và gửi câu hỏi về chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay. Chương trình do Nguyễn Huệ biên tập, tổ chức sản xuất Nguyễn Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào tạm biệt.
1: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
1: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
2: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
1: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
2: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
3: Chuyên gia của bạn.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sinh lý nam giới không chỉ phản ánh sức khỏe thể chất mà còn phần nào thể hiện bản lĩnh và phong độ của người đàn ông. Một người có sinh lý khỏe thường tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là việc làm cần thiết để duy trì phong độ, sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Sinh lý ổn định giúp nam giới cảm thấy mạnh mẽ, sung sức và từ đó cải thiện cả tinh thần lẫn hiệu suất công việc. Vậy thì làm cách nào để có thể nâng cao tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và xin chào chuyên gia.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào.

0: Vi Biến.
1: Vâng, và ngay bây giờ quý vị và các bạn cũng có thể gọi đến tổng đài tư vấn viên cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Sáp. Kinh Sáp là sản phẩm cải thiện sinh lý duy nhất trên thị trường giữa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kinh Sáp được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Tỷ lệ nam giới Việt Nam gặp các vấn đề sinh lý với các triệu chứng điển hình như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn đang có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Một nghiên cứu cho thấy có khoảng 15,7% nam giới Việt Nam bị yếu sinh lý và con số này có thể cao hơn ở nhóm nam giới trên 30 tuổi. Tuy nhiên, việc tăng cường sinh lý nam là hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua các biện pháp tự nhiên và khoa học. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu tăng cường sinh lý, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau. Đa phần là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ mang tính nhất thời, sử dụng thuốc kích thích. Tuy nhiên, trước bất kỳ căn bệnh nào, muốn chữa bệnh đạt hiệu quả thì trước tiên phải tìm được căn nguyên gây bệnh. Từ đó mới đưa ra phương pháp khắc phục đúng hướng, giải quyết tận gốc vấn đề. Những sai lầm trong điều trị có thể khiến cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Vậy thì có hướng giải quyết nào cho nhu cầu tăng cường sinh lý nam một cách hiệu quả, an toàn và bền vững hay không?
2: Kinh Sáp hân hạnh tài trợ chương trình này. Kinh Sáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Sáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sáp. Kinh Sáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vâng, thông qua phóng sự vừa rồi chúng ta đã phần nào hiểu được những nhu cầu thiết yếu của cánh đàn ông đối với sức khỏe sinh lý. Nếu như quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm giải pháp cải thiện an toàn và hiệu quả, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia, có thể thấy rằng là suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là xuất tinh sớm này, rối loạn cương dương, giảm ham muốn ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe tinh thần, toàn thân và sức khỏe tâm lý của cánh đàn ông. Thế nhưng mà việc nâng cao sức khỏe sinh lý cho đàn ông thì là điều không hề dễ dàng. Chúng ta đã thấy không ít những cái trường hợp là vì điều trị nâng cao sinh lý không đúng cách mà đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và chuyên gia có thể phân tích thêm về vấn đề này được không? Và hiện nay thì có giải pháp nào để có thể nâng cao sức khỏe sinh lý đàn ông tại nhà hiệu quả, đơn giản và an toàn không ạ?
0: Dạ vâng, có thể nói là khi lâm vào cái tình trạng mà chúng ta suy yếu sinh lý, có thể là suy giảm ham muốn, có thể rối loạn cương dương, có thể là xuất tinh sớm vân vân, thì những mày râu chúng ta, bởi vì là với cái tâm thế luôn luôn là cảm giác là tự tin và luôn luôn là không muốn đánh mất cái bản lĩnh đàn ông, cho nên là họ thường không dễ gì chia sẻ với những người khác giới và họ tự đi tìm đến những cái giải pháp, những cách thức mà tôi cho rằng là phần lớn là những điều sai lầm. Từ đó thì cái điều mong muốn chúng ta muốn khôi phục lại sinh lý thì không đạt được, thậm chí chúng ta lại rơi vào cái tình trạng nó tồi tệ hơn rất nhiều. Biểu hiện của nó là như thế nào? Tôi nói ví dụ, người ta sẽ bán cho những cái thuốc mà gọi là cường dương, chúng tôi gọi là thứ tàu nhanh ấy, ví dụ như Viagra, như Cialis, ví dụ Sildenafil, đấy là những cái thứ mà có thể nói là chỉ uống sau khoảng 1 tiếng 2 tiếng thôi là chúng ta có thể thành phòng một cách rất là mãn nguyện. Thế thì cũng có những người những lần đầu tiên, lần sau nữa có thể là rất thành công, hoặc giả có những người ngay lần đầu tiên thì chúng ta đã vướng phải những tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ của các loại thuốc này. Ví dụ như là chúng ta dùng Viagra có thể gây ra cái gì? Vấn đề là huyết áp, có thể là tụt huyết áp. Thế rồi là vấn đề có thể hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, có thể vã mồ hôi, có thể đỏ bừng mặt, có thể bị mù đột ngột, gọi là có thể chảy máu cam, nghẹt mũi. Thế rồi là có những người thì là cương cứng một cách bất thường, buộc lòng là phải vô viện để chúng ta dùng các giải pháp để cho cậu nhỏ của chúng ta hết cương cứng. Đấy là có rồi không ạ? Thế rồi nữa là có những người thì lạm dụng các thuốc này và dẫn đến tình trạng chúng ta liệt xương vĩnh viễn. Đấy là những điều hoàn toàn có thể, và sử dụng các giải pháp này nhiều khi nó ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng của tinh trùng, đấy là một cái sai lầm. Vậy thì thưa các quý vị, hiện nay để mà giúp cho đứa mày râu lấy lại phong độ của mình và ngăn ngừa làm chậm cái quá trình mà chúng ta suy giảm về sinh lý cũng như là hồi phục với tình trạng giảm sinh lý mà khi chúng ta đang phải đối mặt, thì có rất nhiều các cái giải pháp từ thảo dược khác nhau. Mà những giải pháp này nó thay vì cái việc như ngày xưa chúng ta có thể là phải đi khám bắt mạch kê đơn, rồi chúng ta là mua thuốc về phải sắc, phải ninh, phải nấu vân vân, thì cách thức đó hiện nay vẫn tồn tại và vẫn phát huy tác dụng. Nhưng mà rõ ràng là gì? Thứ nhất, bằng cách thức đó chúng ta chiết xuất nhiều khi nó không hết hoạt chất. Cái thứ hai là nguồn cái dược liệu, nguồn cái các vị thuốc đó nhiều khi nó không chuẩn, bởi vì nó được sự tẩm ướp của các chất bảo quản, có nhiễm vi sinh vật, có các cái kim loại nặng nặng, cho nên là cái nguồn dược liệu nhiều khi nó còn không còn sạch nữa, mà thậm chí chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Rồi nữa là cách chúng ta sắc, ninh, nấu thì nó rất là phức tạp. Cho nên hiện nay cái xu hướng mà sử dụng thảo dược thì người ta đi hướng là gì? Là trên cơ sở các cái công nghệ hiện đại, người ta một mặt là kế thừa những thảo dược mà theo kinh nghiệm của trong chúng ta, nhưng cái quan trọng hơn là người ta tìm đến những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược bằng cái công nghệ sinh học hiện đại và đã được nhập khẩu về đất nước chúng ta. Đấy là những giải pháp mà hiện nay có thể nói rằng là trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong rất nhiều các giải pháp đó, tùy theo cái cấu trúc, tùy theo cách bào chế mà cái giá trị hiệu lực của nó và tính an toàn.

0: của nó ở các cái mức độ khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp theo bản thân tôi thấy rất là tâm đắc về tính độc đáo, tính hiệu quả, tính an toàn của nó. Đó là cái giải pháp gồm những hoạt chất được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại và nhập khẩu từ nước ngoài cùng với những các thuốc thảo dược mà cha ông chúng ta vẫn sử dụng từ ngàn xưa. Cụ thể nó gồm cái gì? Thứ nhất là tôi phải nói đến cái bộ đôi các hoạt chất trong cái giải pháp tôi đề cập hôm nay, đó là Otolidin và Damilip. Ngay như vậy thì chắc chắn các quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng có phải là hai thứ này nó là tân dược hay không? Hoàn toàn không phải, mà đây nó là những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana, mà Damiana được gọi là một cái Viagra thảo dược. Nó là một thứ bổ thận tráng dương mà hơn 2000 năm nay những người ở bộ tộc Maya ở vùng Trung Mỹ, ở Nam Mỹ, người ta thường xuyên sử dụng để mà tăng cường khả năng sinh dục cho cả đàn ông cũng như cho cả đàn bà. Các nhà khoa học người ta mới phân tích, người ta thấy rằng trong cây Damiana nó có một hoạt chất đó gọi là Damilip. Hoạt chất này qua quá trình nghiên cứu thì người ta thấy rằng nó có tác dụng là gì? Ức chế cái men aromatase, mà đây là cái men mà nó làm hủy hoại testosterone trong cơ thể của người đàn ông, và từ đó nó làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Vậy thì nếu như cái Damilip nó ức chế men này cũng đồng nghĩa với chuyện là tăng cường cái lượng testosterone trong cơ thể người đàn ông. Tác dụng thứ hai là gì? Bản thân Damilip cũng kích thích các tế bào lấy đích trong cái tinh hoàn của người đàn ông, nó tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Đấy là hai cái cơ chế quan trọng của Damilip, và chính vì vậy Damilip đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ FDI và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA người ta thừa nhận và cấp bằng sáng chế cho cái hoạt chất này trong cái việc mà tham dự vào cái việc là tăng cường cái khả năng sinh lý của đàn ông. Và xin thưa quý vị là cái hoạt chất này đã được các nhà khoa học của Việt Nam chúng ta, các nhà dược học người ta nhập khẩu độc quyền ở Tây Ban Nha. Hoạt chất thứ hai là Otolidin, thực chất nó là được chiết xuất từ sa sang tử, đó là một cái thảo dược mà bổ thận và tráng dương. Otolidin nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó cũng kích thích tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên, nhưng cái thứ hai quan trọng là gì? Nó làm tăng cường cái phóng thích cái nitric oxit, tức là cái NO. Đây là một cái thành tố, một hoạt chất mà nó có vai trò gì? Nó làm giãn các cái mạch máu mà đưa máu đến thể hang, nó bền bỉ và lâu dài hơn. Đấy là vai trò của Otolidin. Và Otolidin cùng với Damilip đó là bộ cặp đôi hoàn hảo và độc đáo mà trong giải pháp mà tôi muốn nói đến. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, giải pháp này còn trung thành với cái nhóm xuân dược gồm ba cái thảo dược kinh điển trong vấn đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Các thảo dược này đều có tác dụng là kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách nội sinh, và đồng thời nó cũng làm tăng cái sức khỏe tổng thể. Mà chúng ta biết rằng là sức khỏe sinh lý chỉ có thể có tốt được khi mà trên nền tảng cái sức khỏe tổng thể nó có tốt. Chúng ta không thể nghĩ đến chuyện là gì, chúng ta dùng cái thứ gì đó mà nó chỉ cường dương trong khi cơ thể sức khỏe của chúng ta nó yếu đuối thì cũng rất khó có một cái đời sống sinh lý nó hoàn hảo. Đấy là cái vai trò của ba cái loại thảo dược phối hợp cùng với bộ đôi Otolidin và Damilip. Thưa quý vị, giải pháp này thì hiện nay đã có mặt trong đất nước chúng ta và đã được thương mại hóa thành các cái sản phẩm. Và đây chính là một cái giải pháp tôi muốn nói rằng là các quý vị, các đứa mày dâu, khi mà chúng ta đến tầm tuổi nào đó hoặc giả chúng ta có nguy cơ mà chúng ta bị suy giảm sinh lý thì hãy dùng nó với vai trò là gì? Là dự phòng. Còn khi chúng ta đang đối diện với cái những cái biểu hiện của suy giảm sinh lý nam thì nó là cái để hỗ trợ điều trị, duy trì cái khả năng hoạt động sinh lý cũng như là ngăn ngừa cái sự tái phát lại của cái suy giảm sinh lý nam. Mà giải pháp này thì cái tính an toàn của nó rất cao. Rất nhiều những nghiên cứu đã khẳng định về tính hiệu quả của giải pháp này của các hoạt chất đã được nghiên cứu ở nước ngoài. Nhưng đồng thời qua thực tế mà tư vấn cho rất nhiều các đứa mày dâu thì sử dụng giải pháp này không những có tính hiệu quả mà quan trọng hơn là nó có tính an toàn. Nó rất thích hợp với cơ thể con người, đặc biệt là đối với những người cao tuổi mà vốn dĩ chúng ta có nhiều bệnh lý nền, thì bản thân giải pháp này nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Nó không có tác động xấu đến các tạng phủ trong cơ quan của chúng ta, mà đồng thời nó còn, như tôi nói, là nâng cao cái sức đề kháng, nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Cho nên giải pháp này là trên nền nâng cao sức khỏe tổng thể thì nó cải thiện sức khỏe và sinh lý, và đồng thời nó cũng trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý thông qua việc làm tăng cường cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái điều mà cái giải pháp này đạt được. Cho nên trong chương trình hôm nay, thưa quý vị, và đặc biệt đối với những cánh mày râu mà chúng ta đang bị suy sinh lý thì đây là cái giải pháp mà chúng tôi sẽ nói đến nhiều trong cái chương trình hôm nay. Những cái điều mà chúng ta có thể muốn tìm hiểu thêm hoặc là có những cái thắc mắc vân vân thì các quý vị, các đứa mày dâu có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi càng sớm thì càng tốt, vì thời lượng của chúng ta chỉ có hạn. Chúng tôi sẵn sàng trả lời đầy đủ trong khả năng hiểu biết của mình.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Và giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới là sản phẩm Kinh Sóc, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Và với giải pháp này thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng tại nhà, mang lại hiệu quả bền vững, lại an toàn trong sử dụng. Và thưa quý vị, Kinh Dắp là sản phẩm duy nhất chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Otolidin và Damilip nhập khẩu độc quyền từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, Kinh Dắp được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục,

0: suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh sáp với giá thành tiết kiệm đúng và đủ liệu trình, kinh sáp chính thức tung ra lọ mới 120 viên, giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, kinh sáp dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ kinh sáp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ kinh sáp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đảng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng, dùng kinh sáp kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài Việt Cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài Việt Cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu quý vị yêu cầu chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin từ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi gặp phải thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại cơ sở y tế. Vì vậy trong chương trình này quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài đó là 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Vâng, xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng kết nối. Xin mời kết nối ạ. Vâng, alo chương trình, xin kính chào ạ.
1: Dạ, chào chuyên gia.
2: Chào em.
1: Năm nay tôi 40 tuổi.
2: 40 tuổi.
1: Vẫn còn trẻ. Nhưng mà cảm giác thì sức khỏe sinh lý không còn được như xưa nữa.
2: Vâng.
1: Nhu cầu thì cảm giác như mình vẫn có, nhưng mà khả năng thì không cho phép. Thì mình cũng muốn câu hỏi cho chuyên gia là với trường hợp như thế của mình thì mình có nên dùng kinh nháp hay không? Còn trẻ như vậy thì dùng thì có ổn không ạ? Dạ.
2: Có thể nói thế này, với trường hợp của bạn ấy thì tuổi mình còn khá trẻ, 40. Thực ra tầm tuổi này là đang rất là sung sức. Thế nhưng mà bạn cũng phải thấy một điều là hiện nay cái tình trạng mà chúng ta bị xuất tinh sớm nó có xu hướng trẻ hóa. Thậm chí là đối với chương trình có những bạn chỉ hơn 30 thôi cũng đã lâm vào cái tình trạng như thế này rồi. Và tình trạng này thì làm cho chúng ta cảm giác nó bất ổn và nó làm cho cái cuộc sống lứa đôi của chúng ta nhiều khi nó cũng không được bình thường. Việc mà bạn hỏi rằng là có dùng được cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã giới thiệu hay không thì rất nên. Hoàn toàn nên và dùng càng sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Và đây cũng là giải pháp nó không chỉ tốt cho vấn đề sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta nữa. Nhất là ở những người có tuổi, những người cao tuổi. Còn đương nhiên ở bạn có 40 thì chúng ta tốt thêm về sức khỏe tổng thể thì càng tốt thôi, phải không ạ? Bởi vì chúng ta để dự phòng để cho những khi mà chúng ta ở tuổi trung niên, chúng ta cao niên thì chúng ta không có các bệnh lý nền, không có tình trạng suy giảm về cái sức đề kháng của sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược. Cho nên là bạn đã cố gắng là gì? Chúng ta kiên trì và tin tưởng. Và thời gian là bạn cố gắng là sử dụng theo tôi á, thì nếu bạn dùng trong một tháng thì bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng được 3 tháng, 6 tháng thì cái khả năng gọi là bền vững của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy là những điều mà chương trình tư vấn cho bạn và rất mong là với cái giải pháp thảo dược hôm nay chương trình truyền tải đến cho bạn cũng như tất cả các quý vị thì mong rằng là chúng ta sẽ có được một cái đời sống sinh lý sớm trở lại bình thường, được kéo dài, nâng cao và cải thiện cái gọi là mức độ của nó cũng như là tốt cho sức khỏe tổng thể. Bạn có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: Dạ rồi, em cảm ơn chuyên gia.
2: Dạ. Vâng, cảm ơn bạn. Chúc bạn sẽ có một sức khỏe sinh lý tốt trong cái thời gian gần nhất.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, Kim Yến biết là có rất nhiều quý ông gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nhưng mà vẫn chưa tìm ra giải pháp, chưa dám đi khám hay là ra nhà thuốc mua sản phẩm vì ngại, mua sản phẩm trên mạng vì sợ hàng giả, hàng nhái, tiền mất tật mang. Hiện nay phương pháp an toàn đem lại hiệu quả cao nhất là dùng các sản phẩm chiết xuất thảo dược tự nhiên vì vừa giải quyết nguyên nhân vừa cải thiện được triệu chứng an toàn bền vững. Kinh sáp với thành phần từ thảo dược thiên nhiên là sản phẩm giúp cải thiện tình trạng sinh lý từ gốc rễ vấn đề bằng cách làm tăng cường nồng độ hormone sinh dục nam testosterone, từ đó cải thiện toàn diện các biểu hiện suy giảm sinh lý ở nam giới. Thông tin thêm cho quý vị đó là sản phẩm kinh sáp được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hightech, là nhà máy đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025, đảm bảo chất lượng tới tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay mang đến cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà không phải ra nhà thuốc. Và bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị đấy ạ. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh sáp với giá thành tiết kiệm đúng và đủ liệu trình, kinh sáp chính thức tung ra dạng lọ mới 120 viên với giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, kinh sáp dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ kinh sáp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ kinh sáp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đảng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng. dùng kinh giác

0: hợp với Tam Sơn Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài viễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài viễn cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh. 30 suất quà đầu tiên chỉ còn 11 suất quà thôi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình đấy ạ. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài viễn cước 1800 1178 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay có sự góp mặt của một nhân vật cụ thể để có thể chia sẻ cùng với quý vị cũng như là đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào bác ạ. Cảm ơn bác đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời bác hãy giới thiệu về tên tuổi của mình ạ.
1: Chào MC Kim Yến, chào bác sĩ Hoàng Anh Toàn.
2: Vâng.
1: Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Văn Thưởng ở Hà Nội. Tôi thì trong quá trình từ năm 2020 trở về trước là tôi có hiện tượng là bị đau thắt lưng. Cái thứ hai là bị hiện tượng là xuất tinh sớm, có nghĩa là trên chợ đẻ tiền. Thế thì trong quá trình dài như vậy, tôi có nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn giới thiệu về cái tăng cường sinh lý cho nam giới, thì tôi có mạnh dạn mua thử một liều và uống thử, thì sau thời gian đầu uống ấy, thì thấy nó có khác hẳn. Cái thứ hai là cái hiện tượng đau lưng của tôi thấy hiện tượng giảm hẳn. Thế từ đó thì tôi thường xuyên nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn tư vấn và tôi đã uống đều đặn 2 năm nay, thì tôi thấy rằng là cái hiện tượng đau lưng mỏi gối đồng thời là xuất tinh sớm là nó giảm hẳn và sức khỏe của tôi hiện nay rất tốt. Thế do vậy là tôi vẫn cứ dùng, hiện nay thì dùng một ngày 2 viên, dùng liều 2 viên và khi nào cần thì dùng ngày 4 viên. Thế thì tôi thấy rằng là trong quá trình gần 2 năm sử dụng thì tôi thấy sức khỏe tốt, đảm bảo hiện tượng đau lưng hết và nhất là cái hiện tượng sinh lý là tăng cường rất tốt. Thế do vậy là theo tôi là mọi người nên quan tâm chú ý cái chương trình này.
3: Thưa bác, là trước hết là bác cho hỏi là năm nay tuổi của mình là bao nhiêu ạ?
1: Tôi năm nay là 68 tuổi ạ.
3: Thế thì chương trình muốn hỏi thêm là khi đó thì ngoài cái chuyện là bác có chuyện là đau lưng này, mỏi gối này, thế rồi có chuyện là xuất tinh sớm không ạ? Thế thì mình có biểu hiện khác gì không? Ví dụ như là về tinh thần mình cảm giác nó buồn nản, hay hoặc mình có cảm giác ví dụ như là suy giảm cái ham muốn, có vấn đề gì không?
1: Nói chung là trong quá trình mà sức khỏe nó giảm sút, sinh lý giảm này, đau lưng mỏi gối thì thường xuyên nó có hiện tượng là người nó mệt mỏi, đầu óc rũ rượi. Nói đùa sĩ nhìn thấy vợ thì vợ chỉ cười chứ không gì cả. Thế thì trong quá trình như vậy thì tôi bảo và thôi có lẽ mình phải quyết tâm đi tìm cái gì đấy để chữa cho nó, một nó khỏi bệnh, hai nó khỏe đấy. Cái quan trọng khỏi bệnh thì khỏe. Thế thì sau khi nghe cái chương trình này rất nhiều lần, tôi có một cái chương trình là tối tôi ngủ mở đài tôi nghe. Có những hôm tôi nghe đến gần sáng. Thì bác sĩ Hoàng Anh Toàn nói rất hay mà tôi rất là tin tưởng. Do vậy là tôi tìm và tôi uống được. Thế thì đến quả thực là hơn năm nay thì sức khỏe của tôi rất tốt. Hôm nay là để gặp bác sĩ Hoàng Anh Toàn này. Thế là tôi xin cảm ơn bác, cảm ơn chương trình đã mang lại cho sự niềm sống cho chúng tôi.
3: Thưa bác, là có thể nói rằng là đầu tiên thì chương trình cũng chúc mừng bác. Phải nói là bác cũng đã rất là tin tưởng chương trình rồi đã sử dụng cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Và quả thực cái giải pháp đó nó không phụ lòng người, cho nên là nó đã khắc phục những các cái vấn đề. Thứ nhất là nó làm tốt sức khỏe tổng thể của bác, không ạ? Mình cảm giác là tinh thần thì thoải mái hơn, tự tin hơn. Cái thứ hai là thấy khỏe khoắn hơn, ăn ngon ngủ yên, hết đau lưng, hết mỏi gối. Còn thứ hai là sức khỏe sinh lý thì mình cảm giác là mình có cái hưng phấn hơn. Thì đấy là cái điều mà chương trình rất là chúc mừng. Thì xin thưa với bác là gì thế này, đây là một giải pháp mà tính an toàn của nó rất cao, nó tốt cho sức khỏe tổng thể và tốt cho sức khỏe sinh lý. Mà bác cũng biết rồi đấy, năm nay là mình cũng đã 68 rồi, không ạ? Các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến một tầm tuổi nào đó thì cái quá trình lão hóa nó sồng sộc, nó tiến triển cực kỳ nhanh. Thế thì cái chuyện sinh lý của mình nó cũng thế thôi. Lúc đó thì cái tinh hoàn của mình nó cũng suy giảm, cái gọi là tăng sinh cái testosterone. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta bị tái phát trở lại, cái chuyện mình bị xuất tinh sớm rồi tái phát trở lại, cái chuyện mà suy giảm sức khỏe tổng thể nó là đương nhiên. Vậy thì sử dụng cái giải pháp này nó là an toàn, thì nó là cái điều mà mục đích của các nhà khoa học người ta sáng chế ra là ở chỗ đấy. Nghĩa là người ta sẽ trang bị cho chúng ta một thứ vũ khí mà nó lại thành người bạn đồng hành với chúng ta. Chúng ta còn là bạn với nó lúc nào thì chúng ta sức khỏe chúng ta tổng thể vẫn tốt và chúng ta vẫn duy trì được cái đời sống sinh dục sinh lý một cách ổn thỏa. Thế cho nên là cái này nó có thể nói rằng là không phải chỉ nó chăm chăm vào chuyện sinh lý nam đâu, mà cái chính là nó còn vai trò nâng cao sức khỏe tổng thể và nó góp phần là gì? Nó bổ thận, mà thận là gốc của các cái phủ tạng, cho nên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể, nhưng mà nó cũng là kéo dài tuổi thọ. Cho nên rất khuyên bác là chúng ta cứ dùng đều đặn, dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu và hiệu quả của nó tích lũy lại nó càng bền chắc bấy nhiêu. Đấy là những điều mà chương trình muốn tư vấn với bác. Một lần nữa là chúc mừng bác đã biết đến giải pháp này, tin tưởng và sử dụng và rất mong là bác hãy kết bạn với nó một cách lâu dài để mình có một cái sức khỏe chung tốt và cái đời sống sinh lý của mình càng dài bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, phải không ạ? Bởi vì trước đây có thể nói là khi mà chúng ta đời sống vật chất nó còn chưa được tốt thì tuổi thọ chúng ta thấp, đời sống sinh lý đàn ông nhiều khi đến 50-60 là thôi rồi, các bạn lúc ấy gọi là gác kiếm rồi. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ chúng ta đàn ông là hơn 70 tuổi. Thế thì vấn đề ở chỗ hoạt động sinh lý của chúng ta vẫn nên duy trì, các bạn. Và đời sống sinh lý như phần đầu chương trình đã nói là gì? Nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Vậy nên cái việc mà chúng ta sử dụng cái giải pháp này là cái điều mà vô cùng là tốt cho sức khỏe của đấng mày râu chúng ta. Rất mong bác thấu hiểu những điều đó và tiếp tục sử dụng cái giải pháp theo cách mà mình đang sử dụng hiện nay. Xin chúc bác sẽ có đủ sức khỏe chung cũng như sức khỏe về sinh lý tốt hơn và càng dài bao

0: nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ. Vâng.
1: Hiện nay thì tôi dùng khoảng hơn 2 năm rồi, liên tục. Cho đến nay thì tôi cảm thấy sức khỏe tôi rất tốt. Và như vậy kể cả cái sinh lý, kể cả tư tưởng, rồi là con người, rồi là đầu óc nó rất thoải mái. Nó nhanh nhẹn mà có thể nó tỉnh táo ra.
0: Vâng.
1: Thế thì tôi nghĩ là phải đạt trên 80% rồi.
0: Trên 80% rồi.
1: Vâng. Mà tôi vẫn tiếp tục dùng tiếp.
0: Dạ,
1: mà tôi khuyến cáo là tất cả những ông tuổi như tôi và dưới tuổi như tôi mà hiện tượng đau lưng mỏi gối thì nên sử dụng để cho nó khỏe.
0: Dạ vâng. Chương trình cũng rất mong bác là lan tỏa cái hiệu quả này và thông qua cái kinh nghiệm của mình đối với những cái bạn bè, người thân, những cái đấng mày râu mà bác quen biết, thì làm sao chúng ta những cái gì tốt thì chúng ta cũng mách bảo cho cộng đồng để cùng biết và cùng hưởng những cái gì tốt nhất của cái giải pháp này có thể đem lại.
1: Vâng.
2: Vâng, xin được cảm ơn những sự tư vấn rất là chi tiết và cụ thể của chuyên gia. Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn bác Thưởng đã đến với chương trình ngày hôm nay, chia sẻ câu chuyện của mình. Cảm
1: vâng,
2: ơn bác và xin
1: cảm
2: chào bác ạ.
1: Kim Yến và xin cảm ơn bác Thanh Toàn.
2: Kim Yến hiểu rằng hiện nay trên thị trường có rất nhiều giải pháp, sản phẩm sinh lý không rõ nguồn gốc, thật giả lẫn lộn khiến cho quý vị hoang mang khi lựa chọn. Với sản phẩm Tinh Giác của chương trình ngày hôm nay thì quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng. Tinh Giác được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh, một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như là Vương Bảo, Hương Thảo Đan, Tràng Phục Linh. Và hiện nay Kings Up đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kings Up tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua, quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kings Up 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kings Up 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan Đại Bổ trị giá là 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Giác kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Hiện tại chỉ còn 2 suất quà cuối cùng cho 2 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Vì vậy quý vị hãy tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé. Vâng, liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình nên mong rằng quý vị bình tĩnh chờ đến lượt. Chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin mời cuộc gọi tiếp theo ạ.
3: Năm nay tôi 73 tuổi.
0: Vâng.
3: Tôi nói chung là sức khỏe thì tôi vẫn bình thường thôi, không có vấn đề gì.
0: Dạ vâng.
3: Tôi dùng đến gần 2 năm nay rồi.
0: Dạ vâng.
3: Nói chung là cái tiến triển của cái này nó rất tốt.
0: Dạ vâng.
3: Mình uống vẫn đều đặn.
0: Dạ vâng, cái gì ạ? Trước đó là mình gặp vấn đề trục trặc gì mà mình phải tìm đến giải pháp này ạ? Ví dụ như là mình giảm ham muốn hay là mình rối loạn cương dương hay là bị rối loạn về xuất tinh hay hoặc là có những vấn đề gì mà mình phải tìm đến cái giải pháp này ạ?
3: À, tôi giảm ham muốn.
0: À, giảm ham muốn, vâng.
3: Giảm ham muốn.
0: Dạ,
3: và
0: vâng.
3: Một cái thứ hai nữa, rối loạn về cương dương đấy.
0: Rối loạn cương dương.
3: Thì dạ, tôi thấy vâng. tôi thấy ở trên mạng nói về vấn đề này nó tác dụng rất tốt cho những người cao tuổi và những người bị rối loạn.
0: Dạ vâng.
3: Thì tôi uống để tôi tự tìm lại phong độ của mình thôi.
0: Dạ vâng. Cái tóm lại bây giờ là mà sông dùng một thời gian dài như vậy á thì là 10 phần mình được bao nhiêu phần rồi anh?
3: Nói chung là rất tốt, nói chung
0: rất
3: là phải được 70-80% rồi.
0: 70-80% rồi. Vâng.
3: À, tôi muốn là uống cái này nếu mà cứ tiếp tục uống thì nó có làm sao không? Là một.
0: Dạ vâng.
3: Cái thứ hai nữa, nó có tác dụng phụ nó như thế nào để mình ngừng hoặc là mình bây giờ thì chỉ uống có 2 viên thôi, trước
0: dạ vâng.
3: thì 4 viên.
0: Dạ vâng.
3: Thế nhưng mà thỉnh thoảng trong một tuần cũng có vài ba lần uống 4 viên. Để
0: dạ
3: nói
0: vâng.
3: chung là mình nghĩ là phong độ thôi chứ không ảnh
0: dạ
3: hưởng
0: vâng.
3: gì.
0: Dạ vâng. À, thưa anh là thế này, có thể nói là cách anh bạn biết này, thế rồi là cách dùng của anh là rất là chuẩn đấy ạ. Tức là mình dùng thời gian tương đối dài với cái liều 4 viên và khi mình đạt được 70-80% rồi, mình giảm xuống 2 viên. Xong rồi khi mình cảm thấy là cần phải có cái sự là tăng cường thêm một chút, mình lại dùng lấy 4 viên. Cái điều đó là hoàn toàn hợp lý, bởi vì đây đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứ nó không phải là thuốc, cho nên phải mình tùy vào căn cứ vào sức khỏe chung của mình cũng như là những vấn đề rối loạn về vấn đề sinh lý của mình mà mình điều tiết cho nó phù hợp mà nó linh hoạt. Đấy là cái rất quan trọng. Thì xin thưa với anh một điều như thế này là thông thường cái suy giảm sinh lý hay xảy ra những người cao tuổi, đặc biệt là những người mà chúng ta vào tầm tuổi 70 hoặc hơn 70. Thế cho nên rằng là cái việc mà nghiên cứu ra nó, bào chế nó thành các cái dạng và sau đó là sử dụng thì bao giờ các nhà khoa học người ta cũng tính đến cái chuyện là gì, nó phải an toàn nhất, không ạ? Thứ nhất là nó không ảnh hưởng đến các tạng phủ trong cơ thể. Cái thứ hai là nó không làm ảnh hưởng đến các thuốc mà nếu như mình có bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, mỡ máu bị gút vân vân, mình sử dụng nó không làm ảnh hưởng các cái mất tác dụng của các thuốc tân dược này. Đồng thời

0: lại còn có tác dụng là gì? Là nâng cao sức đề kháng hay còn gọi là sức khỏe tổng thể của chúng ta. Bởi vì nói gì thì nói, đến năm tuổi 73 này của anh rồi thì rõ ràng là sức khỏe của mình nó không thể như ngày xưa được, không ạ? Thế cho nên là thay vì cái chuyện là cùng với vấn đề là vấn đề tập luyện, vấn đề ăn uống, thì cái việc sử dụng cái giải pháp này nó không những là nó tốt cho vấn đề về sinh lý như anh đã thấy, đã cảm nhận được, mà nó còn tốt cho sức khỏe chung của mình nữa. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Thế cho nên là chương trình muốn khuyên anh thế này này, hoàn toàn yên tâm, mà chúng ta dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, không tốt cho sinh lý thì cũng tốt cho sức khỏe tổng thể, mà thực chất hai cái nó quan hệ rất là chặt chẽ với nhau, nhất là ở tầm tuổi 73 của anh ấy, thì cái chuyện mà chúng ta sức khỏe tổng thể, sức khỏe sinh lý đều trong giai đoạn mà các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc rồi nó cũng phải đi xuống. Cho nên là bây giờ mình kéo dài làm sao mình sống ngày nào, năm tháng nào mình khỏe mạnh, kể cả về tổng thể cũng như là về sinh lý, thì điều đó là hạnh phúc nhất rồi. Rất mong anh nghe theo tư vấn của chương trình và yên tâm sử dụng giải pháp này, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả nó càng bền vững bấy nhiêu ạ. Anh hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: À, tôi uống cái này tôi thấy nó không đau lưng,
0: Dạ vâng.
1: các cái khớp nói chung của tôi nó vẫn tốt, không vấn đề
0: Vẫn
1: gì
0: tốt,
1: cả,
0: dạ vâng.
1: nên tôi rất thích.
0: Thế là điều hạnh phúc đấy ạ. Anh sử dụng giải pháp này thì nó rất tốt cho anh, nó tốt cho sức khỏe thêm, nó kéo dài tuổi thọ, nhưng mà nhất là nó sẽ làm cho cái sinh lý anh tốt hơn, đặc biệt là cái khả năng cương cứng. Xin cảm ơn anh và xin chào anh ạ.
2: Và xin chào
1: Vâng, xin
2: bác ạ.
1: chào bác sĩ. Vâng.
2: Thưa quý vị, sản phẩm kinh sáp mà chương trình giới thiệu ngày hôm nay có chứa hoạt chất độc quyền ostolodin, được chiết xuất chuẩn hóa từ xà sàng tử và damilip từ cây tráng dương Damiana. Hiệu quả của Damiana đã được FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Và cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa ức chế quá trình phân hủy testosterone, vừa kích thích sản sinh testosterone nội sinh ở tinh hoàn, từ đó giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn rất hiệu quả. Ostolodin được chứng minh giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong các thể hang của dương vật, từ đó làm giãn các cơ trơn thể hang, tăng tưới máu vào dương vật. Nhờ vậy mà dương vật ở nam giới cương cứng mạnh mẽ khi có các kích thích tình dục. Kinh Sáp là sản phẩm duy nhất trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất Ostolodin và Damilip kết hợp cùng với bộ ba xuân dược nhóm bổ dương là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kinh Sáp giúp các quý ông lấy lại phong độ đỉnh cao, tự tin thăng hoa mỗi khi lâm trận. Quý vị đừng quên, trong buổi phát sóng ngày hôm nay, Kinh Sáp đang có ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sáp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sáp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Sáp kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay. Đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra. Vì vậy, các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài biên cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này.
3: Kinh Sáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ xà sàng tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Sáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sáp. Kinh Sáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị mà cuộc gọi về vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên, thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, nên Kim Yến xin phép được kết nối lại với quý vị ở chương trình lần sau. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và giải đáp. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn.

chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau:
1: hiệu quả công tác tăng gia sản xuất ở lữ đoàn 242 quân khu 3.
0: Tiếp đó sau nội dung phỏng vấn đại úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Tuấn Ngọc, ca sĩ thuộc nhà hát ca múa nhạc quân đội, tác giả ca khúc Áo xanh gọi tương lai, bài hát chính thức của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 là bài Cây sáng kiến ở kho K822 của quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
1: Ở phần cuối trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chúng tôi cung cấp thông tin tìm mộ liệt sĩ.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 25 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị ban chủ nhiệm cho ý kiến các nội dung quan trọng.
3: Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo các văn bản hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị toàn quân và hội nghị sơ kết nhiệm vụ cơ quan Tổng cục Chính trị 6 tháng đầu năm 2026. Đến nay, các báo cáo đã được Văn phòng Tổng cục Chính trị phối hợp với các cơ quan chuẩn bị chu đáo, toàn diện, thể hiện đầy đủ nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị toàn quân. Trên cơ sở báo cáo toàn văn, Văn phòng Tổng cục Chính trị đã xây dựng báo cáo tóm tắt, phối hợp với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, thể hiện bằng video clip minh họa. Đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Văn phòng Tổng cục Chính trị tiếp thu các ý kiến để báo cáo chất lượng cao nhất, cập nhật chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại hội nghị lần thứ 2 Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức ngày 24 tháng 6. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu trong phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm, nêu bật được những khó khăn bất cập và quan trọng hơn là đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.
2: Tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đã chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo. Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bước đầu đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, nhiều mục tiêu nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ, đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, Bộ Quốc phòng đã kịp thời tham mưu thành lập và bổ sung kiện toàn thành viên tổ giúp việc trực tiếp cho Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia trong chỉ đạo triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, quyết định thành lập lâm thời các đội tìm kiếm quy tập bổ sung lực lượng cho đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ chuyên trách. Đến nay đã tìm kiếm quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ, trong nước là 314, ở Lào là 173, Campuchia là 768 liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang. Tổ chức rà phá bom mìn được gần 5.800 hecta, tương đương 25% khối lượng công việc tổng thể. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Chỉ đạo các quân khu, các tỉnh, thành phố đã tổ chức tập huấn, thành lập các tổ đội lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đến nay đã thu và lưu trữ được hơn 93.400 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu trên 53.000 mẫu. Các mục tiêu từ nay đến hết năm 2026 cũng đã được Ban Chỉ đạo xác định cụ thể tại hội nghị. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm nay, khối lượng công việc rất lớn, cường độ rất cao, đòi hỏi có cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng, khoa học và hiệu quả giữa các thành viên, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia và các cấp. Ban Chỉ đạo Quốc gia và các cấp xác định đây là trách nhiệm và nhiệm vụ nhân văn và thiêng liêng, cần hành động bằng mệnh lệnh từ trái tim để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu chiến dịch 500 ngày đêm.
2: Chiều ngày 25 tháng 6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ

0: Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có buổi tiếp Đại tướng Sao Sokha, Phó Tổng tư lệnh Quân đội kiêm tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia, trưởng tiểu ban cải cách công tác huấn luyện quân sự Campuchia.
1: Tại cuộc gặp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Campuchia đã phối hợp hỗ trợ hiệu quả việc tìm kiếm quy tập, hồi hương hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, và cho biết Việt Nam đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mong muốn Đại tướng Sao Sokha và Quân đội Hoàng gia Campuchia tiếp tục hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác này. Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đại tướng Sao Sokha, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị thời gian tới, hai bên tập trung triển khai bản ghi nhớ giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam-Campuchia về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực. Đại tướng Sao Sokha trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và các cơ quan đơn vị của Quân đội Nhân dân Việt Nam tạo điều kiện phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm để Campuchia nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn. Bày tỏ mong muốn thời gian tới, Campuchia và Việt Nam tiếp tục phối hợp thúc đẩy hợp tác quốc phòng nói riêng và mối quan hệ song phương nói chung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
0: Tại Hà Nội, Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức họp Ban tổ chức triển khai công tác chuẩn bị cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh lao động trong Công đoàn Quân đội lần thứ 3 năm 2026.
1: Tại cuộc họp, Ban tổ chức đã quán triệt kế hoạch của Ban Công đoàn Quốc phòng, rà soát tiến độ chuẩn bị các nội dung, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị phối hợp nhằm bảo đảm cuộc thi được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng kế hoạch. Đối tượng tham gia là cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động đang công tác tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trong quân đội. Nội dung thi tập trung vào các quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về an toàn vệ sinh lao động, kiến thức nhận diện nguy cơ, yếu tố rủi ro, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trách nhiệm của tổ chức cá nhân và vai trò của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên báo Quân đội Nhân dân điện tử. Lễ phát động dự kiến diễn ra sáng ngày 30 tháng 6 tại báo Quân đội Nhân dân, thời gian thi từ 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 đến 0 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2026. Lễ tổng kết trao giải dự kiến tổ chức ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại nhà khách Bộ Quốc phòng.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn 242 Quân khu 3 luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, xây dựng các mô hình chăn nuôi trồng trọt phù hợp với điều kiện khắc nghiệt của biển đảo. Giữa nơi nguồn đất ít, nước ngọt khan hiếm, nắng gió mặn quanh năm, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn vẫn biến những triền cát, sườn đá thành những khu vườn xanh mướt, chuồng trại ngăn nắp đầy ắp tôm cá. Nhờ sự chủ động sáng tạo và tinh thần tự lực tự cường, đời sống bộ đội ngày càng được cải thiện rõ rệt. Nhưng bữa cơm có rau xanh, thịt sạch, cá ngon không chỉ bảo đảm sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ mà còn là minh chứng sinh động cho ý chí nghị lực của người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Ngọc Lâm.
4: Do địa bàn đóng quân của Lữ đoàn 242 Quân khu 3 trên nhiều điểm đảo, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đất cát nhiễm mặn, nước ngọt khan hiếm khiến việc trồng trọt, chăn nuôi là bài toán khó. Vậy mà qua mỗi chuyến tàu ra đảo, bất cứ ai cũng ngỡ ngàng trước những khu vườn xanh mướt, những chuồng trại quy củ, những ao cá nước ngọt trong lành. Để có rau xanh, thịt cá tươi đưa vào bữa ăn cho bộ đội hàng ngày, mỗi đảo đều có mô hình tăng gia riêng. Nhưng cùng chung một điểm là tận dụng triệt để từng giọt nước ngọt, từng tấc đất để canh tác. Trung tá Vũ Ngọc Tiến, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật Lữ đoàn, cho chúng tôi biết.
5: Do cái điều kiện đặc thù đơn vị đóng quân trên 4 trường đảo xa đất liền nên là đơn vị đã thành lập cái nhóm Zalo. Thế hàng ngày, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đơn vị đều chỉ đạo chuyên môn là chụp ảnh gửi qua nhóm, cơ quan kiểm tra và có cái chỉ đạo cụ thể. Ngoài cái nội dung gửi hàng ngày thì cơ quan hàng tháng hoặc theo đợt, theo kế hoạch thì sẽ tổ chức ra kiểm tra thực tế tại các đơn vị từ cái nguồn gốc thực phẩm đưa vào bữa ăn bộ đội đến cái việc sơ chế, chế biến, chia ăn, làm sao bảo đảm cái chất lượng tốt nhất để nâng cao cái chất lượng bữa ăn của đội.
4: Tại tiểu đoàn đặc khu Cô Tô, mô hình tăng gia sản xuất vườn ao, chuồng, vườn

0: đã xây dựng các bể chứa tận dụng nước mưa để phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu.
1: Đối với đơn vị chúng tôi thì trong những năm qua cũng đã khắc phục rất là triệt để, đặc biệt là cái việc tích trữ nước ngọt trong mùa mưa để bảo đảm cho tưới tiêu rồi phục vụ sinh hoạt trong cái mùa khô, là chúng tôi đã củng cố hệ thống hồ rồi tổ chức khoan các giếng khoan để bảo đảm cái lượng nước ngọt cho phục vụ sinh hoạt cũng như là đảm bảo công tác sản xuất.
0: Nhờ cách làm sáng tạo ấy, đến nay toàn lữ đoàn đã khắc phục được điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, hiện tự túc được 100% rau xanh, hơn 80% thịt và cá, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, giữ vững nguồn hậu cần tại chỗ. Thượng tá Nguyễn Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy lữ đoàn khẳng định, các đơn vị trong lữ đoàn đã áp dụng nhiều biện pháp phù hợp, khắc phục những khó khăn về thời tiết, địa hình để duy trì hiệu quả công tác sản xuất, bảo đảm đời sống bộ đội ngày càng ổn định nơi đầu sóng ngọn gió.
2: Tôi cũng chú trọng triển khai phương pháp, những cách làm bảo đảm cho phù hợp với điều kiện công tác tăng gia sản xuất ngoài các tuyến đảo, đặc biệt là khắc phục được những cái khó khăn để làm sao công tác tăng gia sản xuất nó ngày một hiệu quả, và hai là bảo đảm được cái đời sống cho bộ đội ngày càng tốt hơn. Trong cái quá trình tổ chức lãnh đạo cũng những thời điểm khó khăn thì chúng tôi đều có những cái biện pháp lãnh đạo chỉ đạo bảo đảm đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là các cái thời điểm giao mùa, giáp hạt hoặc các cái thời điểm điều kiện thời tiết khó khăn nó ảnh hưởng trực tiếp đến công tác sản xuất.
0: Nhờ quyết tâm sáng tạo của cán bộ chiến sĩ trong việc khắc phục những khó khăn về địa hình thời tiết, lữ đoàn 242 đã bảo đảm tốt công tác tăng gia sản xuất. Điều này đã giúp cho lữ đoàn nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, bảo đảm quân số khỏe luôn đạt trên 99,5%. Bên cạnh đó, nguồn thu từ khu tăng gia sản xuất của đơn vị còn được sử dụng trong mục đích đầu tư tái sản xuất, mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, xây dựng thiết chế văn hóa, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp. Các đồng chí và các bạn thân mến, tuổi trẻ luôn cần những giai điệu để khơi dậy khát vọng, niềm tin và tinh thần cống hiến. Với nhịp điệu trẻ trung, hào sảng, ca khúc Áo Xanh Gọi Tương Lai của đại úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Tuấn Ngọc, hiện đang công tác tại nhà hát ca múa nhạc quân đội, đã được lựa chọn là ca khúc chính thức của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Tác phẩm không chỉ là tiếng nói của người nghệ sĩ trẻ trong màu áo lính, mà còn gửi gắm hình ảnh thế hệ thanh niên Việt Nam năng động, trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến và viết tiếp những khát vọng mới. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc phỏng vấn đại úy quân nhân chuyên nghiệp ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc về hành trình sáng tác và những thông điệp anh gửi gắm trong ca khúc này. Chúng ta cùng nghe.
3: Vâng, trước hết xin chào và cảm ơn Tuấn Ngọc. Sau khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 thì đã dành thời gian để trò chuyện với chúng tôi. Và cũng xin chúc mừng bạn với ca khúc Áo Xanh Gọi Tương Lai đã được lựa chọn để trở thành ca khúc chính thức của đại hội. Và cảm xúc đầu tiên của Tuấn Ngọc lúc đó như thế nào nhỉ? Bạn có thể chia sẻ cùng chúng tôi và các thính giả.
4: Và Tuấn Ngọc thì chiều nay cũng vừa kết thúc phiên cuối cùng của Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 13 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Và khi mà vừa kết thúc cái là Tuấn Ngọc đã về đây ngay để có thể trò chuyện được và chia sẻ những cái câu chuyện đối với các quý vị thính giả của chương trình. Khi mà Tuấn Ngọc biết là ca khúc Áo Xanh Gọi Tương Lai được trở thành ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 13 thì thực sự là Tuấn Ngọc đã đứng im trong vòng khoảng cũng phải được một phút, tại vì rất là bất ngờ, không thể tin được vào cái thông tin mình vừa đọc có chuẩn hay không và phải kiểm tra đi kiểm tra lại. Tại vì khi mà Tuấn Ngọc đi thi ấy, Tuấn Ngọc đi thi thì nộp bài dự thi là với tinh thần là bản thân mình là một đoàn viên thanh niên của Quân đội Nhân dân Việt Nam và trực tiếp là đoàn viên thanh niên của nhà hát ca múa nhạc quân đội. Thì khi mà có một cuộc thi phát động sáng tác ý nghĩa như vậy và cũng rất là phù hợp với cả chuyên ngành của mình thì mình cũng đăng ký tham gia với một cái niềm tin là mong muốn được gửi gắm những cái nguyện vọng, những cái ý nghĩa mà mình muốn truyền tải đến các bạn thanh niên Việt Nam qua những cái giai điệu âm nhạc đó.
3: Vâng, để viết một ca khúc dành cho tuổi trẻ, đặc biệt là gắn với một sự kiện chính trị xã hội lớn của đoàn, thì Tuấn Ngọc đã bắt đầu từ những cái cảm xúc, ý tưởng và thông điệp nào để mà hình thành nên Áo Xanh Gọi Tương Lai vậy?
4: Thật ra thì Áo Xanh Gọi Tương Lai, Tuấn Ngọc nghĩ là nó là những cái giai điệu và lời ca từ trái tim của Tuấn Ngọc lên. Cũng không phải là cần phải tìm hiểu hay là cần phải nghiên cứu hay cần phải như là một thứ mới gì cả. Tại vì là đã là thanh niên Việt Nam, đã là

0: người đoàn viên thì cái màu áo xanh đó nó đã là trong trái tim rồi. Mà khi mà trở thành cán bộ đoàn, bí thư đoàn thanh niên của nhà hát ca múa nhà quân đội thì Tuấn Ngọc có cơ hội là vừa được tham gia này, vừa được trực tiếp tổ chức các chương trình hành động tiếng nói của thanh niên của nhà hát này, cũng như là những cái sự phối kết hợp với các đơn vị bạn trên tất cả những nơi mà nhà hát ca múa nhà quân đội đã đến để biểu diễn dọc miền Tổ quốc, và cũng đã có những hoạt động quốc tế nữa. Thì Tuấn Ngọc cảm thấy rằng là chiếc áo đoàn đấy không chỉ là một chiếc áo mà mình mong muốn được mặc, và mà không chỉ là một niềm tự hào của cá nhân nữa, mà Tuấn Ngọc cảm thấy là mình được hòa vào trong những niềm tự hào của tập thể, của những nơi mình được đến, của những người mình được gặp, của những hành trình, những hoạt động mà mình được giao lưu. Và Tuấn Ngọc cảm thấy là màu áo này bây giờ nó là trách nhiệm nữa, là trách nhiệm của tuổi trẻ nữa. Mình phải làm gì, phải cống hiến thế nào? Nếu mà mình đang là một nghệ sĩ, một ca sĩ của nhà hát ca múa nhà quân đội thì phải ca, phải hát, phải dành đến cho khán giả của mình những bài hát mà mang được lý tưởng, mang được sức sống. Vì vậy mà Tuấn Ngọc chọn áo xanh gọi tương lai là chủ đề, vì là Tuấn Ngọc mong muốn là màu áo xanh này chính là động lực để vẫy gọi cho tương lai của mỗi chúng ta.
1: Tôi thấy là trong ca khúc, hình ảnh áo xanh vừa gợi nhắc màu áo của tuổi trẻ này, lại vừa thể hiện tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên. Vậy bạn gửi gắm điều gì qua hình ảnh biểu tượng này?
0: Thật ra thì đối với Bùi Tuấn Ngọc ấy, thì khi mà ca khúc này được viết ra, Tuấn Ngọc muốn gửi gắm rất là nhiều thứ, mà đặc biệt là cái tình cảm và khát vọng của bản thân mình. Tuấn Ngọc khát vọng rất là nhiều, khát vọng được cống hiến cho quê hương, khát vọng được cống hiến cho quân đội, khát vọng được cống hiến với sức trẻ, với chuyên ngành của mình cho xã hội. Nhưng mà Tuấn Ngọc nghĩ rằng là trong tất cả những cái khát vọng đó thì khát vọng nhất là sự kết nối đến các bạn đoàn viên thanh niên khác. Tại vì Tuấn Ngọc biết là âm nhạc nó có một tác dụng là như một cây cầu kết nối những cái đam mê, kết nối những ước mơ vậy. Và Tuấn Ngọc mong muốn là những giai điệu, những lời ca đó có thể là sử dụng để có thể là cùng tìm đến những bạn trẻ khác cũng có những khát vọng như mình và ở những lĩnh vực khác, để qua những cái giai điệu mang tính hiệu triệu đó tìm được sự kết nối trong tâm hồn để cùng nhau tạo nên những thành tích lớn, cống hiến cho đất nước Việt Nam.
1: Là một nghệ sĩ trẻ đang công tác tại nhà hát ca múa nhà quân đội thì Tuấn Ngọc kỳ vọng điều gì khi mà ca khúc Áo Xanh Gọi Tương Lai sẽ đồng hành cùng với các đoàn viên thanh niên cả nước trong một hành trình mới?
0: Thật ra thì của Tuấn Ngọc hôm nay thì vừa trải qua 2 ngày đại hội, Tuấn Ngọc bây giờ vẫn còn rưng rưng những cảm xúc mà có lẽ rằng là chỉ cần suy nghĩ thôi mình cũng thấy nghẹn ngào. Tại vì là Tuấn Ngọc cũng đã rất là vui khi mà ca khúc được chọn là ca khúc chính thức của đại hội đoàn toàn quốc rồi, nhưng mà khi mà đến đại hội trực tiếp mới thấy là cái niềm tự hào và sự vinh dự đó đã trở thành một cái cảm xúc mà thật sự là hạnh phúc khó đồ tả, không biết sử dụng từ gì nữa. Nhưng mà khi mà Tuấn Ngọc được đứng ở trên sân khấu của chương trình nghệ thuật với chủ đề Áo Xanh Gọi Tương Lai để bắt đầu cái phiên trọng thể của đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13 thì Tuấn Ngọc cảm thấy rất là xúc động. Và khi mà mình được đứng lên sân khấu và mình thấy tất cả những đại biểu này, các bạn đoàn viên thanh niên cũng như là hòa chung vào không khí của đại hội qua các khúc đó, qua những cái ánh đèn flash, qua những cánh tay được vỗ rất là lớn để cổ vũ cho các nghệ sĩ biểu diễn và được hòa ca trong không khí đấy, 791 đại biểu của đại hội toàn quốc, thì Tuấn Ngọc cảm thấy là Áo Xanh Gọi Tương Lai đã thực sự đã trở thành ước mơ của Ngọc, đã được thành hiện thực, ước mơ được lan tỏa khát vọng, ước mơ được lan tỏa ý nghĩa qua những giai điệu lời ca tiếng hát đã trở thành hiện thực, và ngay khoảnh khắc này, ngay sân khấu này. Và Tuấn Ngọc rất là xúc động, và trong lúc đó Tuấn Ngọc nghĩ rằng là bản thân mình mong muốn hơn nữa ở những chương trình giao lưu quốc tế thì Tuấn Ngọc có thể làm được cái ước mơ đó. Đã ước mơ rồi nhưng mà khi thành hiện thực rồi thì lại có những ước mơ khác, và những ước mơ khác lại lớn hơn những ước mơ bây giờ, để làm sao cho những khát vọng của thanh niên Việt Nam được nung nấu trong trái tim nhỏ bé này sẽ luôn luôn là những cái điều mà tích cực cho xã hội.
1: Vâng, xin cảm ơn Tuấn Ngọc, và chắc hẳn là bạn sẽ rất sẵn sàng hát tặng cho thính giả của Phát thanh Quân đội Nhân dân bài hát Áo Xanh Gọi Tương Lai, phải không ạ? Xin mời bạn.
0: Dạ vâng ạ, chắc chắn rồi. Và hôm nay đã có cơ hội được lên đây để trò chuyện, chia sẻ, đã tâm sự với như là các khán thính giả đang theo dõi chương trình, rồi Tuấn Ngọc cũng rất là mong muốn được thể hiện ca khúc Áo Xanh Gọi Tương Lai trực tiếp ở trên sóng Phát thanh Quân đội Nhân dân. Nối rộng vòng tay lớn hát vang đoàn ca chào kỷ nguyên mới. Đảng quang vinh dẫn lối sáng soi con đường dựng xây tương lai. Dân tộc Việt Nam

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, công việc bảo dưỡng, sửa chữa, bao gói đạn dược luôn đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ và an toàn tuyệt đối trong từng nguyên công. Từ nhận thức đó, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Viết Hùng, trạm trưởng trạm bảo dưỡng sửa chữa, kho K822, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã trăn trở tìm tòi nghiên cứu và cho ra đời nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị ứng dụng cao. Những sáng kiến ấy đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công tác chuyên môn, đồng thời giảm sức lao động, bảo đảm an toàn cho cán bộ nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngay sau đây, mời quý thính giả và các đồng chí cùng đến với câu chuyện về người cán bộ giàu tâm huyết ấy qua phóng sự Cây sáng kiến ở kho K822 của phóng viên Trần Kiên.
1: Tại trạm bảo dưỡng sửa chữa kho K822 của Quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, các nhân viên đang thực hiện quy trình mở hộp sắt hàn thiết bao gói đạn để phục vụ nhiệm vụ bảo dưỡng sửa chữa bao gói đạn dược. Trên bàn thao tác, từng hộp đạn được kiểm tra chặt chẽ trước khi đưa vào nguyên công. Với các loại hộp đạn bằng sắt hàn thiết, trước đây người thợ phải dùng kìm xoắn kéo dây thép cố định quanh nắp hộp. Thao tác nặng tay, mất nhiều thời gian, có khi dây bị đứt giữa chừng, ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Nay bằng dụng cụ mở nắp hộp sắt hàn thiết bao gói đạn, thao tác ấy đã trở nên nhanh gọn, thuận lợi và an toàn hơn. Nói về hiệu quả của sáng kiến này, Trung tá Lê Viết Hùng cho biết.
2: Cái sản phẩm ra đời thì đã đem lại cái năng suất từ 5 phút khi mở một hộp, thì bây giờ chúng tôi chỉ còn khoảng 1 phút để chúng tôi sẽ mở xong hộp. Và cái vật liệu thì cái này thì chúng tôi tận dụng được những cái vật tư ở đơn vị, gần như không phải mua bên ngoài, để vừa nâng cao cái năng suất, tiết kiệm được cái thời gian và đảm bảo an toàn cho người lao động.
1: Không chỉ với sáng kiến dụng cụ mở nắp hộp sắt hàn thiết bao gói đạn, Trung tá Lê Viết Hùng còn là tác giả, đồng tác giả của nhiều sáng kiến có tính ứng dụng trong đơn vị như bộ thiết bị bảo dưỡng cột thu lôi chống sét đánh thẳng, thiết bị đo độ sâu vết lõm, bẹp méo, vết rạn nứt, han rỉ trên bề mặt đạn dược. Điểm chung của các sáng kiến ấy là đều tháo gỡ những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần giảm sức lao động, nâng cao chất lượng kỹ thuật và bảo đảm an toàn cho người lính thợ. Bên cạnh những sáng kiến cải thiện kỹ thuật, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Viết Hùng còn là người chỉ huy gần gũi, trách nhiệm, luôn quan tâm xây dựng tập thể đoàn kết gắn bó. Sự gương mẫu trong công việc, sự chân thành trong đời thường đã để lại nhiều tình cảm, sự tin tưởng trong cán bộ nhân viên trong trạm. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hiền, nhân viên sửa chữa kho K822, bộc bạch.
3: Đồng chí Hùng, song song với cái chất lượng đạn dược ấy, thì đồng chí là một người chỉ huy luôn mẫu mực, tạo điều kiện hết lòng đối với nhân viên. Còn trong đời thường, đồng chí rất hòa nhã, quan tâm đến cuộc sống anh em, thường xuyên động viên giúp đỡ anh em, đặc biệt là số là nhân viên là nhiều tuổi.
1: Những năm qua, đặc biệt là năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, kho K822 được giao khối lượng lớn nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa, bao gói đạn dược với yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao, trong khi tính chất lao động ngành quân khí vốn nặng nhọc, độc hại, đòi hỏi sự thận trọng, chính xác và an toàn tuyệt đối, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Trước yêu cầu đó, Trung tá Lê Viết Hùng đã cùng tập thể chi ủy, chỉ huy trạm, chủ động tham mưu với đảng ủy, chỉ huy kho các biện pháp lãnh đạo chỉ đạo sát với thực tế, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học chặt chẽ, duy trì nghiêm chế độ kiểm tra trước, trong và sau khi làm việc. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, trạm luôn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, các nội dung bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và đột xuất. Trực tiếp theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Thượng tá Nguyễn Xuân Phúc, chính trị viên kho K822, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nòng cốt của Trung tá Lê Viết Hùng trong những kết quả mà trạm đạt được.
4: Đối với trạm bảo dưỡng sửa chữa, được giao thực hiện một khối lượng rất lớn nhiệm vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa đạn dược. Thì trước yêu cầu nhiệm vụ đó, thì đồng chí cùng với tập thể chi ủy, chỉ huy trạm bảo dưỡng sửa chữa đã làm tốt công tác tham mưu đề xuất cho đảng ủy chỉ huy kho những nội dung biện pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, và đặc biệt là đồng chí có rất nhiều sáng kiến.

0: cải tiến kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật.
1: Với tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học, tự nghiên cứu và niềm say mê sáng tạo, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Viết Hùng đã khẳng định rõ vai trò của người cán bộ kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Nhiều năm liền, đồng chí được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể trạm bảo dưỡng sửa chữa hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ vững chất lượng bảo dưỡng sửa chữa đạn dược, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị kỹ thuật, góp phần xây dựng trạm bảo dưỡng sửa chữa vững mạnh toàn diện, xây dựng kho mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong mục này tối nay, chúng tôi xin cung cấp thông tin tìm mộ các liệt sĩ sau.
4: 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1948, quê quán Đức Quang, Đức Thọ, Hà Tĩnh, nhập ngũ tháng 8 năm 1967, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ chiến sĩ, đơn vị Đại đội 15, phân trạm C, hậu cần B5, hy sinh ngày 28 tháng 8 năm 1970. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Tài xin báo cho bà Dương Thị Tuyết, địa chỉ xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, số điện thoại 0375-201-127. 2. Liệt sĩ Vũ Đức Hữu, sinh năm 1946, quê quán Dư Hàng Kênh, An Hải, thành phố Hải Phòng. Nhập ngũ tháng 4 năm 1966, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị H3E86B2. Hy sinh ngày 18 tháng 6 năm 1970 tại Phước Long. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Vũ Đức Hữu, xin báo cho ông Vũ Xuân Khánh, địa chỉ phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng, điện thoại 0915-997-804. 3. Liệt sĩ Phạm Xuân Triều hoặc Phan Xuân Triều, sinh năm 1940, quê quán Hương Lạc, Hương Khê, Hà Tĩnh, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị đoàn 200 KB, hy sinh ngày 10 tháng 12 năm 1972. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Phạm Xuân Triều hoặc Phan Xuân Triều, xin báo cho bà Phan Thị Thu Hà, địa chỉ xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0966-912-507. 4. Liệt sĩ Phạm Văn Hào, sinh năm 1951, quê quán Lương Thường, Thụy Dương, Thái Thụy, Thái Bình cũ, nhập ngũ tháng 10 năm 1968, đơn vị D19-6201, hy sinh ngày 23 tháng 3 năm 1971. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Hào, xin báo cho bà Phạm Thị Hốt theo số điện thoại 0917-856-662. 5. Liệt sĩ Lê Văn Sơn, sinh năm 1952, quê quán Thiệu Long, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 8 năm 1970, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ tiểu đội phó, đơn vị C1-K1-E400-B3, hy sinh ngày 24 tháng 4 năm 1972, nơi hy sinh xã Tân Cảnh, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Lê Văn Sơn, xin báo cho ông Lê Văn Tính theo số điện thoại 0976-219-656.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Thành Tuấn, kỹ thuật viên âm thanh Mộng Phượng, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại sứ Hàn Quốc Choi Yong-sam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Từ đầu tháng 7 tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ đánh giá chỉ số hiệu quả công việc bằng KPI. Người đứng đầu các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý trách nhiệm. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung thực hiện an sinh tái định cư người dân khu Mã Lạng. Trong phần tin thế giới, đã có ít nhất 164 người thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương sau hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại Venezuela. Liên minh châu EU hoàn tất thủ tục cuối cùng đối với thỏa thuận thuế quan với Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Điện mừng. Nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày độc lập Cộng hòa Mozambique và 51 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mozambique, 26 tháng 5 năm 1975, 25 tháng 6 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống, Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique Daniel Francisco Chapo. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Maria Benvinda Delfina Levi. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Margarida Talapa. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Maria Manuela dos Santos Lucas. Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc.
1: Đại sứ Choi Yong-sam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tại Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế hướng tới hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, tạo đột phá mới trong các lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, chất bán dẫn, đồng thời kết hợp triển khai hiệu quả trụ cột mới về hợp tác khoa học công nghệ để có động lực phát triển mới, hoàn thành mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, lao động và hợp tác địa phương, không chỉ góp phần tăng cường sự hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, mà còn là nguồn lực quan trọng để hai nước cùng nhau phát triển. Về phần mình, Đại sứ Choi Yong-sam bày tỏ mong muốn các bộ ngành hữu quan hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa trụ cột hợp tác kinh tế, triển khai hiệu quả trụ cột mới về hợp tác khoa học công nghệ, thúc đẩy giao lưu nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào doanh nghiệp hai nước. Đại sứ Choi Yong-sam khẳng định, với kinh nghiệm công tác và tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam, sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để vun đắp cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.
0: Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng, thành phố Hà Nội và các bộ ngành liên quan về phương án giao thông giao Hà Nội làm cơ quan chủ quản một số dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Theo đề xuất, Hà Nội sẽ thực hiện hai dự án gồm tuyến đường sắt Phú Xuyên - Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía Đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên với tổng mức đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng. Đây là các dự án quan trọng nhằm di rời tuyến đường sắt quốc gia khỏi nội đô, tạo không gian phát triển đô thị và triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để báo cáo Chính phủ xem xét quyết định, giao Bộ Xây dựng phối hợp với Hà Nội triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm đúng quy định, đáp ứng yêu cầu tiến độ, đồng thời sớm nghiên cứu sửa đổi luật đường sắt theo hướng tăng cường phân cấp phân quyền cho địa phương.
0: Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, hôm nay thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu thủ đô năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo về phát triển văn hóa thủ đô Hà Nội Trần Đức Thắng tới dự. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, thành phố đang tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh hiện đại, nhân văn, hạnh phúc cho nhân dân thủ đô. Thành phố cũng ưu tiên bố trí nguồn lực cho thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

0: hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi người dân thủ đô sẽ được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần từ nguồn ngân sách thành phố, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Học sinh tiểu học sẽ được nâng mức hỗ trợ bữa ăn trưa để bảo đảm chế độ dinh dưỡng, phát triển thể chất. Hà Nội đã và đang thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, xây dựng trường học, bệnh viện để mỗi gia đình có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp với thu nhập, giảm áp lực học đường cho các bậc cha mẹ, khắc phục tình trạng quá tải ở các cơ sở khám chữa bệnh, phát triển nhiều hơn nữa những không gian cho người cao tuổi, sinh hoạt văn hóa, trẻ em vui chơi. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ.
1: Để mỗi gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phát triển toàn diện, cả hệ thống chính trị của thành phố đã đặt quyết tâm cao, nỗ lực từng ngày cho mục tiêu tăng trưởng, nâng cao thu nhập. Thành phố đang tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn, đó là ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm, nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại, nhân văn, hạnh phúc hơn nữa cho nhân dân thủ đô.
0: Tại hội nghị, 126 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho 126 xã phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được tuyên dương.
2: Chiều nay, chủ trì hội nghị toàn quốc về bảo vệ trẻ em, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em nhấn mạnh, bảo vệ trẻ em phải là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và trách nhiệm của người đứng đầu. Phóng viên Thu Thảo thông tin.
3: Hiện cả nước có gần 25 triệu trẻ em, 100% trẻ em dưới 6 tuổi và trẻ em hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đã bao phủ hầu hết các loại vaccine thiết yếu, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 97%, 100% trẻ em 5 tuổi được đi học mẫu giáo. Nhà nước miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập và hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chính sách hỗ trợ phù hợp với nhu cầu và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em 3 cấp độ bao gồm phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đã và đang được triển khai hiệu quả. Các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em như phiên họp giả định quốc hội trẻ em, diễn đàn trẻ em, sáng kiến trẻ em, câu lạc bộ trẻ em được tổ chức định kỳ. Về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, 6 tháng đầu năm 2026 đã điều tra khởi tố 879 vụ với 1.100 đối tượng, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 180 vụ. Về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, theo báo cáo nhanh của 25 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố, 5 tháng đầu năm nay có hơn 16.000 trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó 502 trẻ em tử vong. Đuối nước tiếp tục là nguyên nhân tử vong hàng đầu với 333 trường hợp, chiếm 66,3%. Tại hội nghị, các tỉnh, thành phố đã tham luận về những kết quả trong thực hiện công tác trẻ em ở địa phương, cũng như đề xuất kiến nghị để công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được toàn diện thực chất. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại như tình trạng bạo lực và xâm hại trẻ em vẫn còn nghiêm trọng, tội phạm lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ thao túng trẻ em ngày càng tinh vi hơn, khó lường hơn, công tác hỗ trợ tâm lý học đường còn hạn chế, đội ngũ làm công tác trẻ em ở nhiều nơi, nhất là cấp cơ sở, chưa đáp ứng được yêu cầu về công tác bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em. Từ thực tế đó, Phó Thủ tướng yêu cầu bảo vệ trẻ em phải là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và là trách nhiệm của người đứng đầu trong chiến lược phát triển con người.
2: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, chiều nay Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Ngay sau bế mạc đại hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 13 đã tổ chức họp báo thông tin về đại hội. Trả lời báo chí về việc đổi mới các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trong thời gian tới, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy cho biết.
4: Thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đổi mới những cái cách xây dựng kế hoạch để triển khai cái chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Giống như chúng ta thấy rằng là trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều hoạt động liên quan đến hỗ trợ, tổ chức các hoạt động liên quan đến đào tạo, hướng dẫn cho các bạn. Nhưng mà cái câu chuyện mà kiểm đếm hay là tạo ra một cái mạng lưới kết nối các bạn thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp, có dự án khởi nghiệp ở các tỉnh thành phố hiện nay thì chưa có. Thì trong thời gian tới thì Trung ương Đoàn cũng sẽ có cái hướng đấy là xây dựng một cái mạng lưới để kết nối các ý tưởng khởi nghiệp, các dự án khởi nghiệp của các bạn thanh niên để làm sao mà các bạn thanh niên ở các tỉnh thành phố có thể là tham khảo ý kiến và có những cái hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện ý tưởng và các dự án.

0: các bạn tay sự nghiệp.
1: Chiều nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế xã hội. Tin của phóng viên Duy Phương.
2: Tại họp báo, ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng qua, công tác phổ cập kỹ năng số của thành phố được đẩy mạnh. Đến nay, thành phố đã hoàn thành thu thập 25 trên 39 danh mục cơ sở dữ liệu, đạt khoảng 64% kế hoạch và chuẩn hóa 31.768 địa điểm có đầy đủ thông tin định danh, tọa độ địa lý để tích hợp vào trung tâm giám sát điều hành thông minh. Đối với hệ thống thông tin thư điện tử, trung tâm đã khởi tạo thiết lập 42.591 tài khoản trên toàn thành phố Hồ Chí Minh, nối kết với 168 phường, xã, đặc khu và các cơ quan ban ngành của thành phố.
3: Từ đầu năm đến nay thì văn bản đi là khoảng hơn 713.000 cái văn bản thành phố chúng ta đã chuẩn bị. Còn nhận về là khoảng 2.287.000 văn bản đến. Như vậy là con số cũng rất lớn và kết nối cái đường trục vừa là các cơ quan trung ương cũng như là các địa phương của thành phố. Đặc biệt có cái hệ thống 1022 chúng ta tiếp nhận những phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay thì có khoảng 58.040 tin phản ánh và chúng ta đã xử lý được 57.144 tin.
2: Đối với công tác chỉnh trang đô thị khu vực Mã Lạng, phường Bến Thành thuộc quận 1 trước đây, ông Lê Thanh Tuấn, trưởng phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị, Ủy ban nhân dân phường Bến Thành cho biết, địa phương đang tập trung thực hiện các chính sách an sinh, đảm bảo đời sống người dân. Để bảo đảm tính công khai, minh bạch, toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án sẽ được niêm yết và lấy ý kiến các hộ bị ảnh hưởng trước khi phê duyệt. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trong thời gian chờ bố trí nơi ở mới, các trường hợp đủ điều kiện được hỗ trợ chi phí thuê nhà tạm cư theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, giúp người dân giảm bớt khó khăn và ổn định cuộc sống.
1: Thành phố Đà Nẵng sẽ xem xét xử lý các công trình dự án chậm tiến độ kéo dài gây nguy cơ thất thoát lãng phí. Đây là một trong những nội dung trọng tâm được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai trong 6 tháng cuối năm nay. Thông tin này được đưa ra tại phiên họp lần thứ 5 diễn ra chiều nay của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
4: Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo đã ban hành 120 văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Tại phiên họp, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thành phố Đà Nẵng tập trung xem xét các nội dung lớn gồm công tác xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và thu hồi tài sản trong vụ án tham nhũng kinh tế chức vụ, tình hình thực hiện các chủ trương giải pháp về phòng chống tham nhũng lãng phí, nhất là việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án đất đai theo kết luận 77 của Bộ Chính trị, xử lý các công trình dự án chậm tiến độ tồn đọng kéo dài có nguy cơ gây thất thoát lãng phí, việc quản lý sử dụng các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thành phố Đà Nẵng cho biết:
5: Đây đều là những nội dung quan trọng có tác động trực tiếp đến hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cũng như là việc quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đặc biệt là đối với các công trình dự án kéo dài nhiều năm, các cái tài sản công, nhà đất dôi dư chưa được khai thác hiệu quả thì đề nghị các đồng chí tập trung phân tích kỹ nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và đề xuất các cái giải pháp cụ thể khả thi với tinh thần là kiên quyết không để nguồn lực của nhà nước tiếp tục bị thất thoát hay là lãng phí hoặc là sử dụng không có hiệu quả.
1: Trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công bị chậm ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch áp dụng đánh giá KPI đối với người đứng đầu các sở ban ngành địa phương. Người đứng đầu các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý trách nhiệm. Tin của phóng viên Tuấn Long thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
6: Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk được giao kế hoạch vốn đầu tư công gần 10.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 2.400 tỷ đồng, ngân sách tỉnh khoảng 8.100 tỷ đồng. Địa phương cũng đã phân bổ chi tiết hơn 9.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vẫn còn chậm. Tính đến ngày 20 tháng 6, toàn tỉnh mới giải ngân được 2.800 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh, 230 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, tương đương đạt 25,49% kế hoạch vốn tỉnh, 13,35% vốn trung ương, thấp hơn khoảng 3% so với mức bình quân cả nước ở cả hai dòng vốn đầu tư với trên 25%. Theo ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 1 tháng 7, Đắk Lắk sẽ áp dụng cơ chế đánh giá KPI đối với người đứng đầu, các sở, ban, ngành và địa phương.
0: tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 thì hiện nay là tỉnh đang chỉ đạo hết sức là quyết liệt. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 trở đi thì

0: Tỉnh sẽ ban hành về cái chỉ số KPI, trên cơ sở đó đánh giá đối với các cái chủ đầu tư, giám đốc, người đứng đầu là chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban tỉnh và ủy ban tỉnh đối với là cái tốc độ giải ngân vốn đầu tư công. Và trên cơ sở đó thì nếu mà trường hợp chủ đầu tư nào, giám đốc đứng đầu các cái đơn vị nào mà thuộc trách nhiệm mà giải ngân không đạt yêu cầu thì sẽ xem xét đến cái vấn đề trách nhiệm.
1: Thưa quý vị, hưởng ứng phong trào việc phố việc làng đất vàng cũng hiến, 48 hộ dân tại phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai đã tự nguyện hiến gần 3,2 hectare đất trị giá hơn 15 tỷ đồng để mở đường. Từ sự đồng thuận của người dân, hôm nay địa phương đã khởi công tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông. Dự án là minh chứng sinh động cho sức mạnh đồng thuận chung tay xây dựng quê hương của người dân địa phương. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý.
2: Điểm sáng lớn nhất của dự án này chính là sự đồng thuận, đồng lòng từ phía người dân. Đến nay, chính quyền địa phương đã vận động thành công 48 hộ gia đình cá nhân tự nguyện hiến tổng diện tích gần 3,2 hectare đất, ước tính giá trị thị trường vượt quá 15 tỷ đồng. Nhiều gia đình không ngần ngại giao những mảnh đất đắc địa trị giá hàng tỷ đồng với mong muốn hạ tầng quê hương sớm được đổi mới. Đơn cử như trường hợp ông Mai Thế Tám sở hữu vị trí vàng với hai mặt tiền tại ngã tư đường Lý Thường Kiệt và Hải Thượng Lãn Ông, đoạn qua khu phố 5, phường Đồng Xoài. Gia đình vẫn sẵn sàng hiến gần 120 m2 đất cùng một căn nhà cấp 4 và gần 40 m tường rào kiên cố, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng để nhường đất cho đường.
3: Đường này là trước đây là hoàn toàn là chưa có, chỉ có nằm trên là quy hoạch thôi. Khi có chủ trương của nhà nước thì đã được là ủy ban nhân dân phường rồi các ban ngành đoàn thể đi vận động. Họ thấy là khi mà tuyến đường mà mở được thì nó thông thương đi lại, tự nguyện là hiến cho nhà nước để đầu tư làm được.
2: Tương tự, gia đình anh Trần Minh Hùng, khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước đã bàn giao gần 4.800 m2 đất vườn rẫy để nhà nước làm đường.
4: Cũng là người dân mà, làm những điều kiện gì mà có lợi cho người dân là mình hy sinh thôi. Mong muốn là có con đường tốt để cho dân đi. Gia đình tôi đã không nhận về một cái gì hết, chỉ có nhờ nhà nước hỗ trợ cho tôi được mua thổ cư với giá chính thức, giá ưu đãi.
2: Sau khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, tăng cường kết nối các khu dân cư với quốc lộ 14, mà còn thúc đẩy giao thương liên vùng, phát triển thương mại dịch vụ và chỉnh trang đô thị khang trang, sạch đẹp hơn.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Chương trình Thời sự đêm tiếp tục với phần tin thế giới. Trước tiên là điện chia buồn. Được tin vụ động đất ngày 24 tháng 6 vừa qua gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhân dân Venezuela, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống lâm thời Cộng hòa Bolivar Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez, chính phủ và nhân dân Venezuela. Thông tin mới nhất về thiệt hại sau hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại Venezuela. Tổng thống lâm thời nước này Delcy Rodríguez cho biết ít nhất đã có 164 người thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương. Chính phủ Venezuela thông báo sẽ thành lập một quỹ ban đầu trị giá 200 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ công tác tái thiết cơ sở hạ tầng, bệnh viện và nhà ở bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
7: Tôi muốn phát biểu trước toàn quốc để kêu gọi sự hỗ trợ của khu vực tư nhân nhằm có thể thuê máy móc hạng nặng cho công tác cứu hộ. Sáng sớm nay, chính phủ đã kích hoạt tất cả các phòng thương mại và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này để trong những giờ đầu của ban ngày, chúng ta có thể tận dụng ánh sáng và đẩy nhanh nỗ lực cứu hộ những người vẫn còn bị chôn vùi và mắc kẹt, và làm cho quá trình cứu hộ này nhanh hơn.
1: Mỹ và Iran dự kiến sẽ nối lại các cuộc đàm phán cấp cao tại Thụy Sĩ trong những ngày tới sau khi hai bên đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột và hướng tới một giải pháp lâu dài. Tuy nhiên, vấn đề thanh sát hạt nhân đang nổi lên như một sự trở ngại lớn nhất đối với nỗ lực xây dựng lòng tin giữa hai bên. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
8: Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi hôm qua khẳng định các cơ sở làm dầu urani của Iran cuối cùng sẽ phải được đặt dưới sự giám sát của cơ quan này theo tinh thần của bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran đã ký kết.
9: Đoạn thứ 8 của văn bản này nêu rõ các hoạt động hạt nhân liên quan đến các cơ sở chứa vật liệu hạt nhân sẽ được đặt dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế bằng mọi biện pháp cần thiết. Vì vậy, để thực hiện cam kết đó, rõ ràng chúng tôi phải tiến hành các cuộc thanh sát.
8: Đây được xem là tuyên bố mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về việc khôi phục hoạt động giám sát tại Iran kể từ khi thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran được thiết lập. Tuy nhiên, Iran nhanh chóng bác bỏ cách diễn giải này.

0: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei nhấn mạnh.
1: Về cơ bản, không tồn tại bất kỳ cơ chế hay thủ tục nào liên quan đến vấn đề này. Với tư cách là một thành viên của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và là quốc gia tuân thủ thỏa thuận bảo đảm an toàn hạt nhân, Iran sẽ tiếp tục thực hiện quy trình hiện hành.
0: Trong khi đó, phát biểu tại bang Pennsylvania, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý để các cơ quan giám sát quốc tế thanh tra các địa điểm hạt nhân của nước này, đồng thời cảnh báo sẽ chấm dứt đàm phán nếu Iran từ chối cho phép thanh sát, hiện không cần quá vội vàng. Bên cạnh hồ sơ hạt nhân, các nhà đàm phán cũng phải giải quyết hàng loạt vấn đề an ninh khu vực, từ tình hình Liban, tự do hàng hải tại eo biển Hormuz đến việc giải tỏa hàng tỷ đô la tài sản bị phong tỏa của Iran. Các cuộc đàm phán dự kiến nối lại tại Thụy Sĩ trong những ngày tới được kỳ vọng sẽ giúp thu hẹp những khác biệt còn tồn tại và tạo thêm động lực cho tiến trình hòa dịu giữa hai bên.
2: Hội đồng Liên minh châu Âu hôm nay đã thông qua thỏa thuận loại bỏ thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng của Mỹ, hoàn thành phần cam kết của EU trong thỏa thuận thương mại đã đạt được với Tổng thống Mỹ Donald Trump năm ngoái và tránh được cuộc xung đột thương mại xuyên Đại Tây Dương mới. Theo thỏa thuận, EU đã đồng ý bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ và cung cấp ưu đãi cho nông sản Mỹ. EU cũng sẽ gia hạn việc nhập khẩu tôm hùm Mỹ miễn thuế. Việc nhanh chóng thông qua thỏa thuận giúp EU đáp ứng thời hạn tối hậu thư do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, đồng thời góp phần giảm nguy cơ Mỹ áp đặt mức thuế mới đối với ô tô châu Âu. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế cao hơn nhiều nếu EU không hành động trước ngày 4 tháng 7 tới. Khi Tây Âu và Nam Âu đang phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục, một số thành phố đã có sáng kiến hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi tránh nắng nóng cùng các biện pháp giám sát bảo vệ sức khỏe của họ. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
3: Thành phố Milan, Italia đã tổ chức lớp thể dục buổi sáng cho người cao tuổi trong không gian có điều hòa. Chị Rita Lopera, người hướng dẫn các động tác nhẹ nhàng như nâng tạ nhẹ và các bài tập vận động chân cho người cao tuổi, chia sẻ. Lớp học thể dục này dự định được tổ chức ngoài trời, nhưng vì trời quá nóng, chúng tôi quyết định tổ chức trong nhà vì cơ sở vật chất được làm mát bằng điều hòa và dễ chịu hơn nhiều. Đối với những người không thể rời khỏi nhà, tổ chức phi lợi nhuận Sociosfera đã tổ chức dịch vụ giao đồ ăn cho người cao tuổi. Tại Thụy Sĩ, các rạp chiếu phim có điều hòa ở Geneva đang trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho người dân muốn tránh cái nóng gay gắt. Đối với nhiều cư dân lớn tuổi, các buổi chiếu phim mang lại sự thư giãn, tránh nóng và cơ hội giao lưu. Ông Daniel Guillerong, 82 tuổi, cư dân Geneva, chia sẻ.
4: Tôi nghĩ điều này thật tuyệt vời vì nó cho phép chúng tôi không chỉ ra khỏi nhà và đến rạp chiếu phim, mà còn được vào rạp có điều hòa, không quá lạnh nhưng dễ chịu và có một khoảng thời gian vui vẻ. Khi ở một mình, tôi thích đi xem phim. Nó cho phép tôi gặp gỡ mọi người và xem một bộ phim hay.
3: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, châu Âu đang nóng lên với tốc độ gấp hơn 2 lần mức trung bình toàn cầu, khiến tần suất các đợt nắng nóng kéo dài ngày càng dày hơn.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ, có nơi dưới 27 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, chiều nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ

0: Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công bị chậm ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng, từ ngày 1 tháng 7 tới, tỉnh Đắk Lắk áp dụng đánh giá KPI đối với người đứng đầu các sở ban ngành địa phương. Người đứng đầu các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý trách nhiệm. Sau gần 30 năm vướng mắc về nguồn vốn, cơ chế đầu tư, bồi thường và tái định cư, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh triển khai dự án chỉnh trang khu Mản Lạng và chợ Gà Gạo với tổng vốn gần 16.400 tỷ đồng. Dự án ảnh hưởng tới hơn 1.600 hộ dân, trong đó riêng khu Mản Lạng có gần 1.460 hộ. Thành phố sẽ tập trung bảo đảm an sinh, ưu tiên tái định cư tại chỗ và hỗ trợ tạm cư từ 8 đến 24 triệu đồng mỗi tháng cho người dân trong thời gian chờ bố trí nơi ở mới. Dự án dự kiến khởi công trong quý 3 năm nay. Tính đến thời điểm này, hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại Venezuela đã khiến ít nhất 164 người đã thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương. Chính phủ Venezuela sẽ thành lập quỹ ban đầu trị giá 200 triệu đô la nhằm hỗ trợ công tác tái thiết cơ sở hạ tầng, bệnh viện và nhà ở người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Duy Quyền, phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi ui.
7: Ê, bà ơi. Kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
4: Thường xót gì ông?
7: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
4: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
7: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
4: Thế cả ông?
7: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.

0: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức Cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dòng chảy sự kiện bàn về nội dung, sáp nhập thôn, tổ dân phố, thay tên gọi, giữ hồn văn hóa. Câu chuyện về nữ họa sĩ Brazil lan tỏa tinh thần dân tộc mùa World Cup là nội dung đáng chú ý trong Nhìn ra thế giới. Mục nếp nhà, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về nghệ nhân Herb Rơi với những việc làm đầy tâm huyết nhằm góp sức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mơ Nông. Và chuyện đêm hôm nay là những chia sẻ của anh Trần Đức Hải, đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2025, người luôn dẫn đầu trong các phong trào tình nguyện và hoạt động thiện nguyện. Thưa quý vị và các bạn, với người Việt, làng không chỉ là nơi ở mà đó còn là nơi để nhớ, để thuộc về và để nhận ra mình là ai giữa dòng chảy của thời gian. Vì vậy, khi nhiều địa phương đang thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, điều khiến người dân băn khoăn không chỉ là bộ máy sẽ thay đổi thế nào mà còn là những câu hỏi rất đời thường. Tên làng cũ có còn không? Lễ hội làng sẽ ra sao? Dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Chúng tôi bàn về nội dung sáp nhập thôn tổ dân phố thay tên gọi giữ hồn văn hóa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Lê Thụ, xin chào quý vị thính giả của VOV1.
1: Vâng, thưa ông, khi mà nói đến sáp nhập thôn, tổ dân phố thì nhiều người dân quan tâm trước hết đó là tên làng của mình có còn hay không. Vậy theo ông thì vì sao một cái tên lại có thể tạo ra nhiều cảm xúc như vậy?
2: Vâng, tôi nghĩ bởi vì tên làng đối với người Việt ấy, thì không chỉ là một cái đơn vị định danh đâu. Nó còn là ký ức, nó còn là tình cảm và là nơi neo giữ căn tính của mỗi con người. Thế thì khi ai đó hỏi quê ở đâu ấy thì chúng ta thường không nói trước hết bằng tên xã, tên huyện hay tên tỉnh đâu. Nhiều khi chúng ta còn nói bằng tên làng, tên xóm, tên phố. Bởi ở đó chúng ta có mồ mả tổ tiên, có đình làng, có bến nước, có cây đa, có tiếng ru của mẹ, có lễ hội, có hương ước, có phong tục và có những câu chuyện truyền đời. Như thế thì một cái tên ấy, nhiều khi chỉ gồm có vài chữ thôi, nhưng phía sau nó là cả một cái trầm tích văn hóa. Nó giúp con người biết mình thuộc về đâu, này, từ đâu mà đến và phải sống như thế nào cho xứng đáng với cộng đồng đã sinh thành, đã nuôi dưỡng mình. Nên tôi nghĩ rằng ấy, vì thế khi tên làng có cái nguy cơ bị thay đổi hoặc là bị mờ đi sau sáp nhập ấy, thì cảm xúc của người dân là một cái điều mà tôi nghĩ là rất tự nhiên và rất là chính đáng. Và chúng ta cần hiểu rằng là người dân không phản đối đổi mới, không phản đối sắp xếp để phát triển. Cái điều họ mong muốn là quá trình đổi mới ấy, những gì thuộc về ký ức, về bản sắc, về niềm tự hào quê hương phải được tôn trọng. Cải cách hành chính cần làm cho bộ máy gọn hơn, hiệu quả hơn, nhưng không nên làm cho con người cảm thấy mình xa lạ hơn với chính quê hương của mình.
1: Dạ vâng ạ. Phải chăng là phía sau mỗi nỗi lo mà mất tên làng thực chất là nỗi lo mất đi một phần căn cước văn hóa, mất đi sợi dây kết nối cộng đồng đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ của mỗi người dân ạ?
2: Vâng, đúng là ở đây không chỉ có hoài niệm đâu. Hoài niệm là một phần rất là đẹp của đời sống tinh thần, nhưng cái câu chuyện tên làng ấy còn sâu hơn thế. Đó là câu chuyện về căn cước văn hóa của cộng đồng. Chúng ta biết là một cộng đồng ấy thì không chỉ được tạo nên bởi dân số, bởi diện tích hay là ranh giới hành chính. Cộng đồng ấy được tạo nên bởi những cái ký ức chung này, những cái biểu tượng chung này, những cái nghi lễ chung này, những cái điều mà người dân cùng tự hào, cùng gìn giữ và cùng truyền lại cho con cháu. Tên làng cũng là một trong những cái biểu tượng cô đọng nhất của cái quá trình ấy. Và khi một cái tên bị biến mất khỏi cái đời sống thường nhật ấy, thì nguy cơ không chỉ là mất một cái địa danh trên giấy tờ đâu, và nguy cơ lớn hơn ấy là cái sợi dây kết nối giữa các cái thế hệ bị lỏng đi, và trẻ em sau này có thể vẫn sống trên mảnh đất ấy thôi, nhưng không còn biết là vì sao nơi mình có từng có tên như vậy, từng có những cái bậc tiền nhân nào, từng có nghề gì, hội gì, tích gì hay là đạo lý gì. Vì vậy tôi cho rằng là khi sắp xếp tổ hay thôn thì chúng ta phải nhìn tên làng như là một phần di sản sống. Tôi nghĩ là không phải cứ giữ nguyên mọi thứ mới là bảo tồn, nhưng thay đổi thì phải có hiểu biết, có đối thoại, có sự đồng thuận và có

0: có trách nhiệm với chiều sâu văn hóa của từng cộng đồng.
1: Dạ, vâng ạ. Thưa ông, một trong những cái băn khoăn lớn hiện nay là làm sao để những cái tên làng cổ vẫn tiếp tục sống sau sáp nhập. Nếu mà việc sắp xếp chỉ tính bằng những cái con số về dân số này, về diện tích hay là về hiệu quả quản lý mà chưa tính đủ yếu tố văn hóa thì cái giá phải trả của chúng ta sẽ là gì, và chúng ta có thể giữ những cái tên cổ bằng những cái cách nào thay vì chỉ là lưu giữ trong ký ức, thưa ông?
0: Mà tôi nghĩ là cái giá phải trả có thể không xuất hiện ngay nhưng mà về lâu dài sẽ rất là đáng lo đấy. Đó là cái sự phai nhạt về bản sắc này, cái sự suy giảm cái niềm tự hào của cộng đồng, hay là cái sự đứt gãy ký ức giữa các thế hệ, và thậm chí là những cái rạn nứt âm thầm trong đời sống xã hội ở cơ sở đấy. Văn hóa thì tôi nghĩ là nhiều khi không ồn ào nhưng mà lại là cái chất keo gắn kết cộng đồng. Một ngôi làng thì có thể không giàu về vật chất ấy, nhưng nếu còn đình làng, còn lễ hội, còn nghề truyền thống, hay là hương ước, hay là lòng tự hào, thì cái cộng đồng ấy vẫn còn sức sống ấy. Ngược lại, nếu mọi thứ chỉ được tính bằng cái sự thuận tiện hành chính thì tôi nghĩ là chúng ta có thể có một cái đơn vị mới lớn hơn nhưng lại nghèo hơn về cảm xúc thuộc về. Tôi cho rằng là trong sắp xếp thôn hay là tổ dân phố thì cái yếu tố văn hóa không phải là phần phụ đâu. Càng không phải là chuyện làm sao, đó phải là tiêu chí quan trọng trong đánh giá tác động đấy. Khi nhập hai hay nhiều cộng đồng ấy, thì cần biết là mỗi nơi có di sản gì này, có phong tục gì, lễ hội gì, nghề truyền thống gì, hay là những cái thiết chế tâm linh nào, tên gọi nào có giá trị, hay là những cái mối quan hệ xã hội nào cần lưu ý. Nếu mà không tính đầy đủ các yếu tố văn hóa thì tôi nghĩ là cái quá trình sáp nhập ấy, có thể đạt được mục tiêu quản lý trước mắt nhưng mà lại làm suy giảm cái nguồn lực phát triển lâu dài. Bởi trong kỷ nguyên mới, văn hóa không chỉ là ký ức để giữ gìn đâu, mà còn là nguồn lực để phát triển nữa, là cái nền tảng để chúng ta xây dựng cái sự đồng thuận, cái niềm tin và sức mạnh cộng đồng. Tôi nghĩ là có nhiều cách rất là cụ thể để cho tên làng cổ tiếp tục được sống trong đời sống hiện đại. Đó là trước hết là cần có một cái kiểm kê, cái nhận diện và lập hồ sơ các cái địa danh truyền thống có giá trị lịch sử văn hóa. Và chúng ta không nên đợi đến khi một cái tên biến mất rồi mới tiếc nuối. Một địa phương cần biết mình đang có cái tên nào, xuất hiện từ bao giờ, hay là gắn với những câu chuyện gì và có ý nghĩa ra sao với cộng đồng.
1: Dạ.
0: Thứ hai ấy, là những cái tên gọi ấy phải được bảo lưu trong không gian công cộng. Như tôi nói trước ấy, là có phải có ở biển chỉ dẫn này, tên đường, tên ngõ, tên nhà văn hóa, tên khu dân cư, tên trường học, tên lễ hội hay là tên các thiết chế cộng đồng. Có những cái trường hợp tên hành chính mới phải đặt theo một cái đơn vị lớn hơn, nhưng tên làng cũ thì vẫn hoàn toàn có thể sống ở trong các cái không gian văn hóa và các cái sinh hoạt thường ngày.
1: Dạ, vâng.
0: Thứ ba ấy, là cần đưa các cái địa danh truyền thống và giáo dục cộng đồng. Trẻ em thì cần được biết vì sao tên mình lại có tên như thế. Làng mình có tích gì, có nghề gì, có lễ hội gì, có nhân vật lịch sử nào. Nhà trường hay là các cái bảo tàng địa phương, cái thư viện hay là các cái câu lạc bộ văn hóa, hay là cả các nền tảng số ấy, thì đều có thể tham gia vào việc này. Thứ tư là cần số hóa cái ký ức của làng. Tôi nghĩ là mỗi làng, mỗi dân cư, mỗi khu ấy, thì có thể xây dựng cái bản đồ di sản này, kho tư liệu ảnh này, video này, các lời kể của người cao tuổi, những câu chuyện về đình, đền, chùa, giếng cổ, nghề truyền thống ấy. Và khi tên làng hiện diện trên bản đồ số, trong sản phẩm du lịch, hay là trong truyền thông của địa phương ấy, hay là trong đời sống của người trẻ ấy, thì nó sẽ không chỉ được giữ lại mà còn được làm mới và lan tỏa nữa.
1: Dạ vâng ạ. Thưa ông, nếu mà nhìn rộng hơn thì câu chuyện gìn giữ bản sắc sau sáp nhập không chỉ là bảo tồn ký ức hay là duy trì tên gọi, đó còn là cách để biến những giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển từ du lịch, làng nghề cho tới các sản phẩm văn hóa địa phương. Từ góc nhìn của các doanh nghiệp du lịch thì việc bảo tồn các bản sắc cộng đồng chính là nền tảng để tạo nên sức hấp dẫn của mỗi vùng đất. Mời ông và quý vị cùng nghe ý kiến của ông Bùi Thanh Tú, giám đốc marketing công ty du lịch Best Bright, và ông Nguyễn Tiến Đạt, phó chủ tịch hiệp hội du lịch Hà Nội.
2: Rõ ràng là cái giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc của mỗi địa phương nó là cái điều rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng là đầu tiên là với địa phương thì cần có những cái chương trình chính sách để mà mình bảo tồn, phát huy, hỗ trợ với những di sản của mình. Thứ hai là song song với đó thì phải kết hợp với cả các doanh nghiệp địa phương. Chúng ta phải thường xuyên tổ chức những cái đoàn farm trip giới thiệu du khách tới với địa phương của mình, giới thiệu những cái chương trình sản phẩm mới lạ hấp dẫn để các doanh nghiệp họ sẽ nắm bắt được chương trình và xây dựng sản phẩm đi tới đối với cả đúng với khách hàng của bên mình. Mà khi mà chúng ta đã có sự kết hợp giữa địa phương và doanh nghiệp rồi, chúng ta có sản phẩm tốt rồi, thì cái việc tiếp theo đấy là việc quảng bá. Thì đây là cái bước mà tôi nghĩ rất là quan trọng.
3: Các cái lễ hội truyền thống thì vẫn phải tôn trọng đến cái giá trị nguyên bản của nó, chứ không nên là có thể sẽ bị lai tạp hay là hiện đại hóa quá. Và ngoài ra thì mình cũng cần phải tăng cường về những cái truyền thông, về những văn hóa truyền thống để mà mang tính là kế thừa và tiếp tục phát huy. Và mình cũng cần phải đào tạo những cán bộ văn hóa cũng như là thuyết minh.

0: tổ chức lại cái địa giới hay là tinh gọn bộ máy. Nếu làm tốt ấy, tôi nghĩ đây là một cái cơ hội để đánh thức lại các cái nguồn lực văn hóa ở cơ sở đấy. Khi mà các cái thôn, tổ dân phố được sắp xếp lại thì chúng ta có dịp nhìn lại một cách hệ thống là cộng đồng mình có di sản gì, có làng nghề gì, có lễ hội gì, hay là có cảnh quan nào, có nhân vật lịch sử nào, vân vân ấy, để cho chúng ta kể với du khách, với thế hệ trẻ và với thị trường ấy. Muốn làm được điều đó thì mỗi địa phương cần đi từ bảo tồn sang phát huy. Bảo tồn là giữ lại cho di sản không bị mất đi. Phát huy là làm cho di sản tạo ra những cái giá trị mới cho đời sống ngày hôm nay. Tuy nhiên, bản sắc cộng đồng mới thì không nên được hiểu là xóa bản sắc cũ để tạo ra một cái bản sắc hoàn toàn khác. Bản sắc mới ở đây phải là cái sự tiếp nối, là cái sự cộng hưởng và nâng cấp các cái giá trị đã có. Tôi nghĩ là mỗi cộng đồng cũ giống như một dòng suối mang màu sắc riêng. Sắp nhập không phải là làm cho các dòng suối ấy mất tên, mà là để chúng cùng chảy vào một dòng sông lớn hơn, mạnh hơn và giàu phù sa hơn. Cái điều quan trọng ấy là người dân phải được hưởng lợi từ quá trình ấy. Khi nghệ nhân có thêm sinh kế, làng nghề có thêm thị trường, lễ hội được tổ chức văn minh hơn, du lịch đem lại thu nhập tốt hơn cho cộng đồng ấy, hay là người trẻ tự hào kể câu chuyện của mình, quê hương mình trên nền tảng số, thì tôi nghĩ là cái việc sáp nhập ấy sẽ không còn là một cái nỗi lo mất mát. Nó sẽ trở thành cơ hội để hồn làng được gìn giữ trong một không gian phát triển mới. Và theo tôi, cái tinh thần cần nhấn mạnh ở đây là thay đổi tên gọi hành chính không có nghĩa là thay đổi ký ức. Mở rộng không gian quản trị không có nghĩa là thu hẹp bản sắc. Và xây dựng cộng đồng mới thì không phải để quên đi làng cũ, mà là để những cái giá trị tốt đẹp của làng cũ có thêm điều kiện sống tiếp, tỏa sáng và đóng góp nhiều hơn cho tương lai.
1: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe mục dòng chảy sự kiện. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.

0: Nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Làng hang động, nơi trú ẩn tự nhiên trước các đợt nắng nóng ở Pháp. Câu chuyện về nữ họa sĩ Brazil lan tỏa tinh thần dân tộc mùa World Cup. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe biên tập viên Anh Thư điểm lại một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Báo chí quốc tế những giờ qua quan tâm đến chuyến công du ba nước vùng vịnh gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Kuwait và Bahrain của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Mục đích chuyến thăm là trấn an các đồng minh chiến lược sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ghi nhớ 14 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 tháng qua. Đây là sứ mệnh ngoại giao cấp cao đầu tiên của ông Rubio liên quan đến thỏa thuận này, trong bối cảnh các đối tác Ả Rập của Mỹ bày tỏ sự quan ngại về tính chất của các cam kết. Theo Reuters và Al Jazeera, các đồng minh vùng vịnh lo ngại rằng thỏa thuận này quá mềm mỏng khi nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran, đặc biệt là đề xuất lập quỹ tái thiết và phát triển kinh tế cho Iran trị giá 300 tỷ đô la Mỹ. Tại Kuwait, Ngoại trưởng Rubio khẳng định Mỹ sẽ không thực hiện bất kỳ động thái nào gây tổn hại đến an ninh của các đồng minh lâu năm. Ông mô tả việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô của Iran trong 60 ngày là sự nhượng bộ cần thiết trong tiến trình đàm phán dựa trên nguyên tắc có đi có lại. Một vấn đề quan trọng khác được thảo luận là an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Trong khi các cuộc đàm phán dự kiến nối lại tại Thụy Sĩ vào cuối tháng này, phía Mỹ đã khẳng định lập trường cứng rắn rằng Iran không được phép thu bất kỳ loại phí hay thuế nào đối với tàu bè qua lại khu vực này. Thưa quý vị, một vấn đề khác cũng được báo chí quốc tế quan tâm là các diễn biến mới trên chính trường Anh trong giai đoạn chuyển giao quyền lực sau quyết định từ chức của Thủ tướng Keir Starmer. Theo ghi nhận hãng tin AP, thị trưởng Great Manchester, ông Andy Burnham, hiện là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo công đảng và thủ tướng, sau khi các đối thủ tiềm năng như là Darren Jones và Wes Streeting rút lui hoặc tuyên bố ủng hộ ông. Theo The Guardian, ông Burnham dự kiến sẽ theo đuổi một chương trình nghị sự ưu tiên việc phi tập trung hóa quyền lực mạnh mẽ. Kế hoạch của ông bao gồm việc chuyển một phần văn phòng thủ tướng ở số 10 phố Downing tới Manchester và áp dụng phép thử Makerfield để đảm bảo các chính sách quốc gia được đo lường dựa trên tác động tới các địa phương ngoài thủ đô London. Tuy nhiên, triển vọng trở thành nhà lãnh đạo Anh của ông Burnham đang vấp phải những nhận xét hoài nghi từ phía Mỹ. Tờ Independent dẫn lời Tổng thống Donald Trump mô tả rằng ông Burnham là người cực kỳ tự do và bày tỏ lo ngại rằng ông sẽ không ủng hộ việc khai thác dầu tại Biển Bắc. Tổng thống Trump cũng nhắc lại sự thất vọng đối với chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Starmer trong việc phối hợp xử lý xung đột với Iran. Theo The Independent, quá trình bầu cử lãnh đạo mới tại Anh

0: dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 7. Thưa quý vị, lãnh đạo 5 cường quốc quân sự lớn nhất châu Âu gồm có Đức, Pháp, Italia, Ba Lan và Anh vừa nhóm họp tại Berlin của Đức nhằm thống nhất lập trường trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 tới. Theo Euronews, sự kiện đánh dấu sự mở rộng từ định dạng E3 cũ sang E5 nhằm thu hút sự tham gia sâu rộng hơn của Italia và Ba Lan vào các quyết sách an ninh khu vực. Nội dung trọng tâm của hội nghị là cam kết duy trì hỗ trợ mạnh mẽ và lâu dài cho Ukraine thông qua viện trợ quân sự cũng như gây áp lực đối với Nga. Trong bối cảnh Mỹ có xu hướng điều chỉnh và giảm dần sự hiện diện quân sự tại châu Âu, nhóm E5 nhất trí tăng cường năng lực tự chủ chiến lược. Các quốc gia cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực công nghệ then chốt như vũ khí tầm xa, hệ thống phòng không và trí tuệ nhân tạo.
1: Cảm ơn biên tập viên Anh Thư với phần điểm một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
1: Thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều quốc gia châu Âu khác, nước Pháp đang phải căng mình ứng phó với những đợt nắng nóng cực đoan trong mùa hè này. Thế nhưng, giữa bối cảnh đó, một ngôi làng nhỏ lại đang thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ khả năng chống nóng tự nhiên hiếm có. Ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 35 độ C, người dân vẫn có thể tận hưởng không gian mát mẻ trong nhà dù không dùng máy điều hòa nhiệt độ. Chúng ta cùng ghé thăm ngôi làng này.
3: Nằm cách thành phố Tours không xa, Tours được biết đến là một trong những ngôi làng hang động cổ nhất nước Pháp. Từ nhiều thế kỷ trước, cư dân nơi đây đã tận dụng các vách đá, một loại đá vôi xốp phổ biến ở vùng Loa để tạo nên những ngôi nhà, hầm chứa và hệ thống đường hầm ngầm kéo dài hàng km. Điều đặc biệt là những công trình tưởng như thuộc về quá khứ này lại mang đến những lời giải cho một trong những thách thức lớn nhất của thời đại hiện nay, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bước vào ngôi nhà của ông Dominique Operon, cảm giác đầu tiên là sự dễ chịu khác hẳn với cái nóng oi bức bên ngoài. Theo ông Operon, bí quyết nằm ở chính cấu trúc tự nhiên của ngôi nhà.
4: Cả mùa đông lẫn mùa hè, nhiệt độ trong nhà luôn ổn định ở mức 19,5 đến 20 độ C nhờ một hệ thống tuần hoàn không khí. Vì chúng tôi sống trong một không gian hoàn toàn khép kín, hệ thống này liên tục lưu thông và làm mới không khí, giúp duy trì nhiệt độ ổn định.
3: Không chỉ chống nóng hiệu quả vào mùa hè, những ngôi nhà hang động còn phát huy tác dụng vào mùa đông. Các bức tường đá tuff dày đặc hoạt động như một lớp cách nhiệt tự nhiên, giữ hơi ấm bên trong và ngăn nhiệt thất thoát ra bên ngoài. Nhờ vậy, cư dân có thể tiết kiệm đáng kể chi phí sưởi ấm. Đối với nhiều người dân làng Tro, điều từng được xem là nét đặc trưng văn hóa của địa phương giờ đây đang trở thành một lợi thế hiếm có. Ông Jean-Luc Etessi de Tepigny, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch địa phương cho rằng, trong bối cảnh các đợt nắng nóng xuất hiện ngày càng thường xuyên và kéo dài hơn, việc sống trong những ngôi nhà hang động giống như một món quà của thiên nhiên.
4: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, được sống trong một ngôi nhà hang động thực sự là một điều may mắn. Chúng tôi hầu như không phải làm gì cả, chỉ đơn giản là tận dụng sự mát mẻ tự nhiên mà đá mang lại để vượt qua những đợt nắng nóng ngày càng thường xuyên trong những năm gần đây.
3: Trong những năm gần đây, Pháp liên tiếp chứng kiến các đợt nắng nóng phá kỷ lục. Nhiều thành phố phải đối mặt với hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, khiến nhiệt độ tăng cao cả ngày lẫn đêm. Điều này kéo theo nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh, đồng thời đặt ra những thách thức về tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính. Trong bối cảnh đó, mô hình nhà ở tại ngôi làng Thô đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ các chuyên gia, du khách và những người tìm kiếm các giải pháp sống bền vững. Không ít người xem những ngôi nhà hang động là minh chứng cho thấy các phương thức xây dựng truyền thống đôi khi lại chứa đựng những kinh nghiệm quý giá để ứng phó với các vấn đề hiện đại. Ngày nay, bên cạnh những cư dân vẫn sinh sống thường xuyên trong các căn nhà hang động, ngôi làng còn đón lượng khách tham quan ngày càng đông. Họ đến không chỉ để khám phá một di sản kiến trúc độc đáo, mà còn để tận mắt chứng kiến cách con người có thể sống hài hòa với thiên nhiên mà không phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ.

Thưa quý vị, World Cup không chỉ là ngày hội của bóng đá mà còn là dịp để người hâm mộ thể hiện tình yêu với đội tuyển và niềm tự hào dân tộc theo những cách rất riêng. Tại Brazil, nơi được xem là cái nôi của những cảm xúc cuồng nhiệt với trái bóng tròn, một nữ nghệ sĩ vẽ mặt đang góp phần thổi bùng không khí lễ hội bằng những gam màu rực rỡ trên gương mặt người hâm mộ. Qua từng nét cọ, cô không chỉ tô điểm cho khán đài mà còn lan tỏa tinh thần gắn kết, niềm tự hào dân tộc và tình

0: yêu bóng đá đã trở thành một phần bản sắc của người Brazil mỗi mùa World Cup.
1: Cuối tuần qua, trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Haiti tại lượt trận thứ 2 bảng C World Cup 2026 trên sân Philadelphia, Mỹ đã thu hút đông đảo người hâm mộ. Trước giờ bóng lăn, khu vực bên ngoài sân vận động ngập tràn sắc màu và không khí lễ hội khi hàng nghìn cổ động viên hai đội mang theo cờ, áo đấu cùng những biểu tượng đặc trưng hòa mình vào ngày hội bóng đá. Giữa dòng người hâm mộ, cô Fernanda, một nghệ sĩ vẽ mặt đến từ Brazil, mang theo bộ dụng cụ lưu động để phục vụ cổ động viên. Dưới bàn tay khéo léo của cô, những lá cờ Brazil cùng các gam màu xanh vàng đặc trưng, hình ảnh trái bóng tròn lần lượt hiện lên trên gương mặt người hâm mộ. Mỗi nét vẽ không chỉ làm rực rỡ thêm sắc màu của ngày hội bóng đá, mà còn là cách để các cổ động viên thể hiện tình yêu với đội tuyển và niềm tự hào dành cho quê hương mình. Cô Fernanda chia sẻ.
2: Khi vẽ lên gương mặt các cổ động viên, đặc biệt là người Brazil, tôi cảm nhận rất rõ niềm đam mê mà họ dành cho bóng đá và cho đất nước mình. Không chỉ người Brazil mà cả người hâm mộ từ nhiều nơi khác cũng hòa chung bầu không khí ấy. Ở Brazil, bóng đá gần như là một phần đời sống tinh thần, gắn kết cộng đồng. Người hâm mộ thích được sống trong không khí lễ hội. Họ treo cờ khắp nơi, vẽ cờ lên mặt và khoác lên mình màu áo đội tuyển để cùng nhau ăn mừng, thể hiện niềm tự hào dân tộc.
1: Tại các kỳ World Cup, người hâm mộ luôn thể hiện tình yêu với đội tuyển theo nhiều cách khác nhau, từ khoác lá cờ tổ quốc, mặc áo đấu, đến vẽ màu cờ sắc áo lên gương mặt và cơ thể. Với các cổ động viên Brazil, việc vẽ lên mặt từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong văn hóa cổ vũ. Để tạo nên những hình vẽ nhỏ nhưng ấn tượng ấy, theo cô Fernanda, người nghệ sĩ phải trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc, từ kỹ thuật pha màu, chọn cọ, cho đến cách phối họa tiết, sao cho hài hòa và nổi bật.
2: Vẽ mặt không hề dễ, thậm chí là rất khó. Công việc này đòi hỏi kỹ thuật và sự nỗ lực rất lớn. Tôi đã luyện tập rất nhiều, tìm hiểu về các kỹ thuật, cách pha màu, chọn loại cọ nào phù hợp, dùng loại màu nào để đạt hiệu quả tốt nhất. Dù cộng đồng vẽ mặt không lớn, nhưng đó là một cộng đồng rất gắn bó và đầy đam mê.
1: Sau khi hoàn thành, nhiều cổ động viên hào hứng soi gương, chụp ảnh lưu niệm rồi hòa vào dòng người tiến về sân vận động, cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích. Chị Kelly Leandro, một cổ động viên Brazil, chia sẻ.
2: Khi đến cổ vũ bóng đá và gặp được cô Fernanda, tôi đã nghĩ mình thật may mắn. Cô ấy đã giúp tôi vẽ lên gương mặt những màu sắc mình mong muốn để có thể cổ vũ đội tuyển Brazil trọn vẹn nhất.
1: Không chỉ mang đến sắc màu cho ngày hội bóng đá, với cô Fernanda, việc vẽ lên mặt còn là cách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Gắn bó với nghệ thuật này được khoảng 3 năm, cô thường tham gia các sự kiện cộng đồng như sinh nhật hay lễ tốt nghiệp. Cô từng vẽ kín gương mặt một em nhỏ hình lá cờ Brazil, hay gần đây nhất, cô vẽ lên bụng một phụ nữ mang thai dòng chữ kỳ World Cup đầu tiên của con, kèm theo tên em bé và quốc kỳ. Cô Fernanda chia sẻ.
2: Tôi nghĩ mình đã tạo ra được sự tích cực và mang lại niềm vui cho mọi người khi được ngắm mình trong gương với những sắc màu rực rỡ. Sau khi tôi vẽ xong, họ cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn. Nhìn thấy niềm vui hiện rõ trên gương mặt họ, với tôi, đó là điều tuyệt vời nhất.
1: Từ những nét cọ trước giờ bóng lăn, cô Fernanda không chỉ góp phần tô điểm cho ngày hội bóng đá mà còn lan tỏa tinh thần Brazil theo cách rất riêng. Đó là một Brazil cuồng nhiệt, giàu cảm xúc, luôn biết biến tình yêu bóng đá thành niềm tự hào dân tộc và đầy sức sống trong từng khoảnh khắc của World Cup.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong không khí cuồng nhiệt của World Cup, những sắc màu trên gương mặt người hâm mộ không chỉ làm rực rỡ ngày hội bóng đá mà còn lan tỏa niềm tự hào và sự gắn kết. Và phía sau những gam màu ấy là bàn tay của nữ nghệ sĩ Fernanda Paqualini, người đã góp phần biến tình yêu bóng đá của cổ động viên Brazil thành những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Khép lại câu chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Jai Jai để tiếp tục hòa mình vào không khí lễ hội rộn ràng của người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong căn nhà nhỏ ở Bôn Gia Ráp, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, nghệ nhân Hợp Rơi đang nỗ lực góp sức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc với những việc làm đầy tâm huyết như truyền dạy dân ca, cổng chiêng Mân Âm cho thế hệ trẻ. Mục nếp nhà hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Minh Huệ, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên.
1: Trong ngôi nhà gỗ mái ngói đã nhuốm màu thời gian, nghệ nhân Hợp Rơi đang nhẹ nhàng đưa võng ru cháu bằng những làn điệu dân ca Mân Âm quen thuộc. Trên những bức vách gỗ là những tấm bằng khen, giấy khen được gìn giữ qua nhiều thế hệ như minh chứng cho sự tiếp nối của một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Nghệ nhân Hợp Rơi sinh năm 1975 trong một gia đình cả bố mẹ, chồng và bố mẹ đẻ của bà đều tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến phục vụ căn cứ cách mạng B4 Nâm Nung trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Sinh ra khi quê hương vừa giải phóng, đất nước thống nhất, lớn lên trong tiếng chiêng của cha, lời dân ca của mẹ, tình yêu văn hóa Mân Âm đã ngấm vào bà

0: nhỏ. Nghệ nhân Hợp Rời chia sẻ.
1: Tôi biết hát và thuộc những làn điệu dân ca này từ nhỏ. Ngày trước, mỗi khi Bon có lễ hội, tôi thường theo mẹ đi hát. Ở nhà thì nghe mẹ hát ru con, ru cháu, nên dần dần thấm vào mình lúc nào không hay. Học hát dân ca cũng không khó lắm đâu. Quan trọng là chịu khó lắng nghe, ghi nhớ, rồi tập hát theo.
0: Đối với người Mân Âu, dân ca không chỉ là lời ca tiếng hát mà còn lưu giữ lịch sử, phong tục và đạo lý sống của cộng đồng. Từ những bài hát ru, hát đối đáp đến bài hát kể sử thi, tất cả đều gửi gắm lời dạy của ông bà về tình yêu thương, sự đoàn kết và tinh thần lao động. Giờ đây, nghệ nhân Hợp Rời truyền tình yêu dân ca cho thế hệ kế tiếp. Lớn lên trong tiếng hát của mẹ, chị Hờ Như, con gái bà Hợp Rời, sớm gắn bó với các hoạt động văn hóa truyền thống của Bon làng. Hiện nay, chị là trưởng nhóm múa dân gian Mân Âu của xã Nâm Nùng.
1: Từ nhỏ thì tôi đã theo mẹ đi tập hát rồi, tập múa cùng các cô chú trong đội văn hóa dân gian của xã. Mẹ là đội trưởng nên tôi thường xuyên được tiếp xúc với các làn điệu dân ca, các điệu múa truyền thống và dần hình thành niềm đam mê với dân ca và điệu múa của Mân Âu mình.
0: Là bí thư chi đoàn thanh niên Bon Chra, xã Nâm Nùng, chị Hơ Như xem việc bảo tồn văn hóa dân tộc cũng chính là công việc của tuổi trẻ. Những buổi sinh hoạt đoàn vào buổi tối không chỉ là nơi đoàn viên trao đổi công tác mà còn trở thành không gian luyện tập múa hát dân gian. Tất cả đoàn viên thanh niên và thiếu nhi tham gia sinh hoạt chi đoàn Bon Chra có khoảng hơn 30 người. Trong đó, một số thanh niên được chọn vào đội múa dân gian của xã Nâm Nung do Hờ Như phụ trách.
1: Phần lớn thanh niên trong đội múa đều là đoàn viên thanh niên trong Bon, nên việc vận động tham gia tập luyện khá là thuận lợi. Chúng tôi thường lồng ghép các buổi tập múa, tập hát vào sinh hoạt của chi đoàn, vừa tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên, vừa góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
0: Mỗi dịp lễ hội hay hội diễn văn hóa dân gian, hình ảnh hai mẹ con bà Hợp Rời cùng biểu diễn đã trở nên quen thuộc. Giữa tiếng cồng chiêng vang vọng Bon làng, mẹ cất lên những làn điệu dân ca mượt mà sâu lắng, người con gái hòa theo bằng những điệu múa uyển chuyển nhịp nhàng. Những năm gần đây, nhóm văn nghệ dân gian xã Nâm Nung liên tục tham gia nhiều hội diễn, giao lưu văn hóa trong cả nước và đạt nhiều giải thưởng cao. Và bà Hợp Rời, chị Hờ Như, đang tiếp tục truyền ngọn lửa đam mê văn hóa truyền thống Mân Âu đến thế hệ trẻ. Bà Hờ Thương Cơ Nul, Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân xã Nâm Nung cho biết.
1: Ô Nhiêm hiện là trưởng nhóm cồng chiêng, hát dân ca, còn con gái bà thì phụ trách nhóm múa dân gian. Trong nhiều năm qua, hai mẹ con đã tích cực tham gia bảo tồn và truyền dạy văn hóa truyền thống cho các thế hệ trẻ. Những năm qua, đoàn nghệ nhân văn hóa dân gian do nghệ nhân Hợp Rơi dẫn đoàn đã có mặt tại nhiều đợt liên hoan, hội diễn trong và ngoài tỉnh. Riêng tại hội diễn văn hóa dân gian tổ chức ở Quảng Trị năm 2024 vừa qua, đoàn đã giành được 9 giải thưởng, trong đó có 4 giải A cùng nhiều giải B và giải C ở các nội dung trình diễn.
0: Từ mái nhà nhỏ ở Bon Chra, nghệ nhân Hợp Rời đang nỗ lực tiếp nối truyền thống của gia đình với những công việc có ích cho buôn làng. Nếu thế hệ cha ông góp sức cho cách mạng, thì thế hệ hôm nay đang góp sức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Từ lời ru của bà, câu dân ca của mẹ, đến những điệu múa của người con gái, mạch nguồn văn hóa Mân Âu vẫn bền bỉ chạy qua các thế hệ để tiếng chiêng, lời hát mãi ngân vang giữa Bon làng hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe mục Nếp Nhà với bài viết về nghệ nhân Hợp Rời, người gìn giữ truyền thống văn hóa Mân Âu của phóng viên Minh Huệ, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Chuyện Đêm để nghe câu chuyện về anh Trần Đức Hải, đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2025, người luôn dẫn đầu trong các phong trào tình nguyện và hoạt động thiện nguyện.
3: Chuyện Đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, năng động, sáng tạo, đổi mới là kim chỉ nam của những đoàn viên xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội trong kỷ nguyên mới này. Và chuyện đêm hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cán bộ không ngừng học hỏi, phấn đấu và cống hiến xây dựng quê hương. Đó là anh Trần Đức Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã, Bí thư đoàn xã Sơn Đồng.
1: Xin cảm ơn anh Trần Đức Hải, Bí thư đoàn xã Sơn Đồng đã tham gia chuyến đêm của chúng tôi hôm nay. Trước tiên thì xin anh có thể cho biết là những cái hoạt động nổi bật mà anh và các đồng nghiệp thực hiện trong thời gian qua góp phần xây dựng quê hương.
2: Trong thời gian qua, tôi đã luôn xác định trách nhiệm của tuổi trẻ là phải tiên phong, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chúng tôi tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đặc biệt, đoàn thanh niên xã đã tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng số, góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong nhân dân. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Sơn Đồng cũng tích cực hoạt động an sinh xã hội như chăm lo các gia đình chính sách, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, ra quân vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp và tuyến đê nở hoa. Xã hội hóa 2 công trình thiết bị dụng cụ thể dục thể thao trị giá hơn 40 triệu đồng, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh thiếu niên. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp, làm giàu từ chính quê hương của mình bằng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam hơn 2 tỷ đồng. Các hoạt động lan tỏa tinh thần truyền thống học cho học sinh. Ngoài ra, chúng tôi đã chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về làng nghề Sơn Đồng, góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương trong thời đại số. Tôi nghĩ rằng mỗi việc làm dù nhỏ nhưng được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và khát vọng cống hiến thì sẽ góp phần xây dựng quê hương Sơn Đồng ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
1: Thưa anh, sau những cái đóng góp của anh và các đồng nghiệp trẻ đã làm thay đổi quê hương Sơn Đồng, thì anh có thể kể cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về những chuyển biến này không ạ?
2: Có thể nói rằng, trong những năm gần đây, quê hương Sơn Đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực và rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Điều mà chúng tôi cảm nhận rõ nhất chính là tinh thần đổi mới, đoàn kết và khát vọng phát triển của cán bộ, đoàn viên và nhân dân địa phương ngày càng mạnh mẽ hơn. Trước hết là diện mạo nông thôn của xã ngày càng khang trang, sạch đẹp, nhiều tuyến đường chỉnh trang sáng, xanh sạch đẹp. Các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan được người dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, người dân đã dần quen với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận thông tin qua nền tảng số. Đoàn thanh niên cũng đã thành lập các đội hình thanh niên hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi trong việc sử dụng công nghệ số. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của Sơn Đồng cũng có nhiều đổi mới. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sơn son thép vàng từng bước được quảng bá trên môi trường số, giúp hình ảnh làng nghề đến gần hơn với khách hàng trong và ngoài nước. 2026, làng nghề Sơn Đồng đã được công nhận làng nghề thủ công thế giới về chạm khắc gỗ tâm linh và sơn son thép vàng. Và dòng tranh đỏ Kim Hoàng là 2 di sản văn hóa tiêu biểu của xã Sơn Đồng, là kết tinh giá trị truyền thống lâu đời và bản sắc nghệ thuật đặc sắc của dân tộc. Điều khiến tôi rất là vui và vinh dự đó chính là tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, của tuổi trẻ ngày càng được phát huy. Nhiều đoàn viên thanh niên chủ động tham gia hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội, đời sống, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tinh thần sẻ chia gắn với cộng đồng, giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy. Những kết quả đó tuy chưa phải là lớn nhưng là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng phát huy tinh thần tiên phong của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương Sơn Đồng ngày càng phát triển trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập hiện nay, thanh niên không chỉ là lực lượng xung kích mà còn là những người tiên phong trong tư duy đổi mới. Chuyển đổi số là khát vọng phát triển quê hương. Vì vậy, bản thân tôi luôn ý thức rất rõ về trách nhiệm của mình trước Đảng.

0: Bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Với vai trò là bí thư đảng xã Sơn Đồng, tôi xác định cần phải không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, tôi cho rằng thanh niên hôm nay cần phải phát huy được mạnh mẽ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, đặc biệt là tiên phong trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ vào đời sống, lao động sản xuất. Đây vừa là cơ hội vừa là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của quê hương. Đối với cá nhân tôi, trọng trách lớn nhất làm sao để tập hợp đoàn kết thanh niên, khơi dậy trong các bạn trẻ tinh thần cống hiến, lòng tự hào về quê hương Sơn Đồng và ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.
1: Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin về thủ lĩnh đoàn Trần Đức Hải.
2: Trần Đức Hải là đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2025. Với chặng đường 14 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trần Đức Hải đã không ngừng học hỏi, phấn đấu và cống hiến xây dựng quê hương. Luôn sống trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, Hải luôn là người dẫn đầu trong các phong trào tình nguyện và hoạt động thiện nguyện như Tiếp sức mùa thi, Tết miền núi. Năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội xã Sơn Đồng tổ chức chương trình Xuân tình nguyện năm 2026 tại xã Triềng Sung, tỉnh Sơn La, mang theo những trái tim nhiệt huyết, những món quà ấm áp từ chương trình lì xì dân gian Tranh đỏ Kim Hoàng, sưởi ấm bản làng, chung tay gây quỹ vì trẻ em. Đồng chí Hải cùng các nhà trường, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã tặng quà cho làng hữu nghị Việt Nam và trẻ em. Với những cống hiến, năm 2023, Trần Đức Hải vinh dự nhận bằng khen của Thành đoàn Hà Nội với danh hiệu Cán bộ đoàn thủ đô tiêu biểu, giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Năm 2024-2025, anh được nhận bằng khen của các cấp chính quyền đoàn thể do đạt mô hình dân vận khéo, danh hiệu gia đình công nhân viên chức lao động thủ đô tiêu biểu, huyện Hoài Đức năm 2025.
1: Trở lại cuộc trò chuyện với anh Trần Đức Hải. Thưa anh, trong những chuyến đi từ thiện, được tiếp xúc với nhiều người dân ở nhiều địa phương, từ miền núi đến miền xuôi, thì đã có kỷ niệm nào để lại ấn tượng trong lòng anh và các đồng nghiệp?
0: Trong quá trình tham gia các hoạt động thiện nguyện, tôi và các đồng nghiệp đã có cơ hội đến nhiều địa phương, gặp gỡ nhiều hoàn cảnh khác nhau và mỗi chuyến đi đều để lại những cảm xúc rất là đặc biệt. Có lẽ điều khiến tôi nhớ nhất là những chuyến tình nguyện đến các vùng khó khăn miền núi. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng bà con luôn dành cho chúng tôi sự chân thành, tình cảm và niềm tin rất lớn. Có những em nhỏ chỉ nhận được một chiếc áo ấm, vài quyển sổ mới hay là mỗi suất quà nhỏ thôi, nhưng ánh mắt lại hiện lên niềm vui và sự háo hức khiến chúng tôi thực sự là xúc động. Tôi còn nhớ trong một chuyến trao quà cho học sinh vùng cao, lúc ra về có em nhỏ chạy ra và nắm tay cảm ơn và nói: "Em mong các anh chị sẽ quay lại." Câu nói rất giản dị nhưng khiến tôi cảm thấy thật là sâu sắc hơn và ý nghĩa của chúng tôi về chương trình thiện nguyện. Không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần, mang đến niềm tin và sự kết nối giữa con người với con người. Đối với chúng tôi, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình trao yêu thương mà còn là dịp để học hỏi, để hiểu hơn về cuộc sống, từ đó biết trân trọng những gì mình đang có và sống trách nhiệm hơn với cộng đồng. Chính những kỷ niệm đó đã tiếp thêm động lực để tuổi trẻ Sơn Đồng tiếp tục duy trì các hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng trong thời gian tới.
1: Hoạt động đoàn ở một số nơi thì dường như là loãng dần, nhưng ở Sơn Đồng thì phong trào đoàn vẫn phát triển rất là mạnh mẽ. Có được điều đó chính là có vai trò của thủ lĩnh cũng như là chia sẻ của bí thư chi đoàn thôn An Trai Lê Văn Đức.
3: Gắn bó với công tác đoàn ngay từ những phong trào cơ sở, mùa hè trong em luôn mang một nhịp đập rất riêng, dạo dực và đầy kiêu hãnh. Khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, em thấy bản thân đang được trao gửi một đặc quyền tuyệt vời của tuổi trẻ. Từng đi qua những ngày tháng rèn giũa khắc nghiệt, em thấu hiểu đến tất cùng sự lo âu của các sĩ tử và cả ánh mắt ngóng trông từ các bậc sinh thành. Bởi vậy, toàn đội hình đã sẵn sàng.

0: rực cháy với trọn vẹn năng lượng, quyết tâm trở thành bệ phóng vững chãi, kề vai sát cánh cùng các em trong bước ngoặt quan trọng này. Trên một phần thanh xuân để thắp sáng thêm niềm tin cho thế hệ tiếp bước, đó chính là dấu ấn vinh dự và tự hào rực rỡ nhất mà chúng em mang theo trong chiến dịch năm nay.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, đây là một chương trình để lan tỏa giá trị yêu thương và mỗi cây của chúng ta trồng ngày hôm nay để làm đẹp cho hiện tại và mai sau.
2: Xuất hiện ở trên mặt đê từ sáng sớm rất là nhiều tầng lớp nhân dân, từ các ngang cụ lão cho đến hội cựu chiến binh, cho đến hội phụ nữ và đoàn thanh niên, và đặc biệt là lực lượng của các trường tham gia rất đông đảo.
3: Những âm thanh mà quý vị và các bạn đang nghe là những quyết tâm của các đoàn viên thanh niên Sơn Đồng trong hoạt động tạo nên cảnh quan sạch đẹp cho tuyến đê của xã Sơn Đồng. Tuổi trẻ Sơn Đồng hôm nay tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong bằng những hành động cụ thể, thiết thực, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Dấu ấn nổi bật của công tác đoàn xã Sơn Đồng trong thời gian qua, trong đó có bàn tay góp sức của Bí thư đoàn Trần Đức Hải, được thể hiện qua loạt công trình, phần việc mang tính sáng tạo và ứng dụng cao. Đó là công trình tuyến đê nở hoa, rồi công trình ứng dụng công nghệ VR360 tái hiện không gian đình và chùa Ngọc Quang với tổng trị giá hơn 41 triệu đồng, đã mở ra hướng tiếp cận mới trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản trên nền tảng số. Các hoạt động tình nguyện tiếp tục được lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Sơn Đồng. Cùng với đó, việc trao tặng 25 thùng rác môi trường, lắp đặt dụng cụ thể dục ngoài trời, thành lập các đội hình hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống, từng bước hình thành nếp sống văn minh hiện đại tại cơ sở. Những kết quả này cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong tư duy, tổ chức phong trào theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn với yêu cầu phát triển trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
4: Anh Hải này, qua những cái chương trình tình nguyện thì anh và các bạn trẻ Sơn Đồng muốn truyền đạt lại thông điệp gì trong cộng đồng và nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm khác ra sao ạ?
5: Thông qua các chương trình tình nguyện, tuổi trẻ Sơn Đồng mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ và người dân yếu thế. Chúng tôi cũng mong muốn truyền cảm hứng để mỗi đoàn viên thanh niên sống tích cực hơn, biết cống hiến và chung tay vì cộng đồng. Trong thời gian qua, các hoạt động của đoàn xã luôn được sự quan tâm đồng hành của cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm và nhân dân tại địa phương. Đây là nguồn lực lớn để tuổi trẻ Sơn Đồng tiếp tục thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa thiết thực hơn trong giai đoạn mới.
4: Thưa anh, trước yêu cầu về chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay thì tuổi trẻ Sơn Đồng đã có những hành động thiết thực ra sao, nhất là nơi đây là nơi có nhiều làng nghề nổi tiếng.
5: Trước yêu cầu chuyển đổi số hiện nay, tuổi trẻ Sơn Đồng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để góp phần phát triển kinh tế, xã hội, địa phương, đặc biệt là quảng bá và gìn giữ làng nghề truyền thống. Đoàn thanh niên xã đã tích cực tuyên truyền hỗ trợ người dân, các hộ sản xuất tiếp cận nền tảng số, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các ứng dụng công nghệ trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Sơn Đồng cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về kỹ năng số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số. Chúng tôi mong muốn chuyển đổi số sẽ trở thành động lực mới để làng nghề Sơn Đồng phát triển bền vững và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời đại số.
4: Vừa qua thì anh đã đạt giải nhì của Trung khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng tại cơ sở. Vậy anh đã trau dồi bản lĩnh chính trị, kỹ năng và trách nhiệm của mình ra sao để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới? Và anh đã học được những đức tính quý báu gì từ Bác Hồ của chúng ta?
5: Đối với tôi, công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi người cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng học tập, đổi mới tư duy và nâng cao kỹ năng truyền đạt. Vì vậy, tôi luôn chú trọng đến nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, cập nhật thông tin thời sự, rèn luyện kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng ứng dụng công nghệ số và phương pháp truyền đạt gần gũi, dễ hiểu và phù hợp với từng đối tượng. Đạt giải nhì hội thi là niềm vinh dự, nhưng cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng đến gần hơn với đoàn viên thanh niên và nhân dân. Qua học tập gương Bác Hồ kính yêu, tôi học

0: được ở người tinh thần trách nhiệm, sự giản dị, gần dân, nói đi đôi với làm và luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ. Đó là những giá trị quý báu để tôi tiếp tục rèn luyện, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trần Đức Hải đã tham gia chuyện đêm hôm nay. Xin chúc anh và các bạn trẻ Sơn Đồng nhiều sức khỏe, tài năng sáng tạo để đưa quê hương đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp. Để kết thúc chuyện đêm, chúng tôi xin dành tặng anh Trần Đức Hải và các bạn ca khúc Việt Nam Tinh Hoa do Nguyễn Hải Phong và Cao Uy Tuấn Anh sáng tác và thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, mục quà tặng VOV đêm nay xin gửi tặng quý vị và các bạn đang thức cùng VOV một sáng tác về tuổi trẻ, thanh niên với biết bao hoài bão khát khao, trong màu áo xanh luôn tiến về phía trước, dù trong gai cũng không ngại ngần, giang đôi tay mang nụ cười đến với muôn nơi. Vâng, đó chính là ca khúc Chỉ Thế Thôi của nhạc sĩ Việt Đặng với phần trình bày của ca sĩ Minh Truyền.

0: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Thức Cùng VOV cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Xuân Ninh biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Thức Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phong trào của đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, nhu cầu của nhân dân và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Phong trào thanh niên phải tạo giá trị, có kết quả đo đếm được, để lại mô hình, kinh nghiệm, năng lực và đội ngũ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đoàn cũng cần chăm lo tốt hơn việc hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa, sức khỏe, thể chất và tinh thần của thanh niên.
3: Cán bộ đoàn thời kỳ mới phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, phương pháp dân vận tốt, năng lực tổ chức phong trào, năng lực số, năng lực tham mưu chính sách, khả năng đối thoại và xử lý những vấn đề mới phát sinh trong thanh niên. Mỗi cán bộ đoàn phải là tấm gương về học tập, đổi mới, dấn thân, nói đi đôi với làm, sinh hoạt đoàn phải tránh hình thức, tăng đối thoại, rèn luyện, làm việc cụ thể. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng phải coi trọng chất lượng dựa trên bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực hành động, uy tín trong thanh niên và kết quả rèn luyện qua thực tiễn. Đoàn phải thực sự là môi trường phát hiện, bồi dưỡng, thử thách, cung cấp nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao cho đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc và hệ thống chính trị.
2: Cũng sáng nay, Đại hội đã báo cáo kết quả hội nghị ra mắt Ban chấp hành.

0: Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Anh Bùi Quang Huy được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dấu ấn lịch sử, khát vọng phát triển và đột phá thể chế. Các ý kiến tại hội thảo đều khẳng định, sau 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới và hoàn thiện thể chế phát triển. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ khoảng 100 đô la năm 1990 lên gần 8.000 đô la vào năm 2025. Các chuyên gia cũng cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục tạo đột phá về thể chế, sớm xây dựng luật đô thị đặc biệt để phát huy vai trò siêu đô thị, duy trì tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Tin của phóng viên Huy Nam.
1: Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư 2026 sẽ được diễn ra vào ngày 29 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham gia của gần 1.200 đại biểu, trong đó có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359 km², quy mô dân số dự báo từ 14 đến 15 triệu người vào năm 2035, và từ 17 đến 19 triệu người năm 2065. Quy hoạch lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Ông Trần Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết.
2: Quy hoạch được công bố kèm theo danh mục các dự án đầu tư ưu tiên thực hiện. Thành phố sẽ kích hoạt ngay các siêu dự án trọng điểm của hệ thống đường sắt đô thị, các công trình giao thông, trục cảnh quan đô thị sông Hồng, khu thể thao Olympic và các khu đô thị đa mục tiêu, xen giữa nhà ở thương mại và an sinh, gắn chặt với quy hoạch với dòng vốn đầu tư chiến lược là giải pháp căn cơ để quy hoạch hạ tầng xã hội luôn đi trước một bước, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ chóc vá của giai đoạn trước.
1: Ngoài công bố quy hoạch tổng thể thủ đô, hội nghị sẽ tập trung giới thiệu các thể chế, chính sách đặc thù vượt trội, tiềm năng lợi thế của thủ đô, định hướng kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án hợp tác đầu tư trên một số lĩnh vực trọng tâm.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề xây dựng chương trình, giáo trình và phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới, ứng dụng giảng dạy tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị cấp tỉnh, trung tâm chính trị cấp xã. Đề xuất khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị về cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị cấp tỉnh, trung tâm chính trị các xã trong bối cảnh hiện nay. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng
3: những cán bộ mà liên quan đến hỗ trợ và quản lý kinh tế tập thể trong điều kiện phát triển mới đó là vừa phải hiểu quản trị, quản lý nhà nước, đồng thời phải hiểu về kinh tế thị trường, biết xây dựng chính sách nhưng biết đồng hành với người dân và tổ chức kinh tế và có tầm nhìn chiến lược phù hợp theo cấp độ quản lý và có khả năng biến đổi nguồn lực địa phương thành giá trị kinh tế và xã hội bền vững.
0: Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể, thu thập hơn 93.400 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đồng bộ trên 53.000 mẫu vào cơ sở dữ liệu, đồng thời tiếp nhận hơn 8.100 mẫu hài cốt để giám định ADN. Trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo đặt mục tiêu quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ và giám định ADN khoảng 9.000 mẫu. Phát biểu tại hội nghị sơ kết, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu
4: đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, lấy việc tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chăm sóc người có công làm trọng tâm cốt lõi, tạo động lực nền tảng truyền thông mạnh mẽ, khơi dậy hào khí, tạo sức lan tỏa sâu rộng cho chiến dịch, và chúng ta ưu tiên bố trí nguồn lực tối đa để phục vụ cho chiến dịch. Và trong cái mục tiêu nguồn lực thì chúng ta ưu tiên đó là đầu tư nâng cấp với công nghệ giám định ADN là số 1, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, phấn đấu cho bằng được, quyết tâm để chúng ta đạt được cái mục tiêu. Chúng ta chậm ngày nào, chúng ta có lỗi với lịch sử, chúng ta có lỗi với liệt sĩ, chúng ta có lỗi với thân nhân liệt sĩ.

0: Hành trình trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Lào Cai đang bước vào đợt cao điểm mang ý nghĩa quyết định. Địa phương quyết tâm hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin trên địa bàn trong giai đoạn 1 của chiến dịch 500 ngày đêm trước ngày 20 tháng 7 tới. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai cho biết.
1: Có thể đó là những người con, người chồng, người cha mà người thân đang rất là mong chờ. Thì đây là một cơ hội rất lớn để các thân nhân tìm được người thân của mình và cũng là cơ hội trả lại tên cho các liệt sĩ. Và đối với những người trực tiếp làm như chúng tôi cũng là cái niềm đau đáu trong tâm khảm, làm thế nào cố gắng cao nhất để sớm xác định được danh tính của các hài cốt liệt sĩ và để các gia đình biết được thông tin người thân của mình.
0: Liên quan đến vụ kiện của bà Trần Tố Nga, ngày 16 tháng 6 vừa qua, Tòa phán Pháp đã mở phiên xét xử giám đốc thẩm đối với đơn kháng cáo của bà về vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ sản xuất và cung cấp chất độc da cam sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định.
2: Một lần nữa chúng tôi ủng hộ việc các nạn nhân của chất độc da cam dioxin yêu cầu các công ty hóa chất sản xuất và cung cấp chất độc da cam dioxin cho Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam có trách nhiệm khắc phục hậu quả đã gây ra.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, đã có ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương sau hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra liên tiếp đêm qua tại Venezuela. Thảm họa đã làm hàng chục tòa nhà ở thủ đô Caracas và các khu vực lân cận sập đổ, hàng nghìn người mất liên lạc. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong khi chính phủ Venezuela kêu gọi hỗ trợ quốc tế để khắc phục hậu quả. Dự báo số thương vong có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới. Nhiều quốc gia Nam Mỹ cho biết sẵn sàng lên đường tới Venezuela để hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa. Mỹ và Iran dự kiến sẽ nối lại các cuộc đàm phán cấp cao tại Thụy Sĩ trong những ngày tới sau khi hai bên đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột và hướng tới một giải pháp lâu dài. Trong số các nội dung đang được thương lượng, thanh sát hạt nhân được xem là hồ sơ phức tạp nhất. Kể từ sau chiến dịch không kích của Israel nhằm vào Iran hồi cuối năm 2025, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA chưa thể tiếp cận trở lại các cơ sở làm dầu urani trọng yếu của Iran. Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cho biết.
3: Điều tôi muốn nhấn mạnh là đã có một biên bản ghi nhớ được ký kết giữa hai tổng thống. Đoạn thứ 8 của văn bản này nêu rõ các hoạt động hạt nhân liên quan đến các cơ sở chứa vật liệu hạt nhân sẽ được đặt dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế bằng mọi biện pháp cần thiết. Vì vậy, để thực hiện cam kết đó, rõ ràng, chúng tôi phải tiến hành các cuộc thanh sát.
0: Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại khu quảng trường quốc gia ở thủ đô Washington, chính thức khai mạc chuỗi hoạt động kéo dài 16 ngày nhân kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ. Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 30 phút, Tổng thống Donald Trump khẳng định.
4: Chưa từng có một quốc gia nào giống như Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và cùng nhau, chúng ta đang làm cho đất nước này hùng mạnh hơn, tốt đẹp hơn và phi thường hơn bao giờ hết. Ngày nay, nước Mỹ sở hữu nền kinh tế lớn nhất thế giới, lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới, công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới và một nền văn hóa có sức ảnh hưởng sâu rộng trên toàn cầu. Nhưng trên hết, chúng ta có những con người tuyệt vời nhất. Tôi rất tự hào được tuyên bố rằng nước Mỹ đã trở lại.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ 6, ngày 26 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10, bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng. Cà phê Arabica Sơn La, hành trình chinh phục thị trường khó tính. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự. Hiểm họa ma túy thế hệ mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ. 8:30 bản tin văn hóa, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, Thái Lan đặt mục tiêu thu nhập cao và bài toán thoát bẫy thu nhập trung bình. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, đề xuất bổ sung hoàn thiện

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, nhất là về nhà ở. 9h30 bản tin pháp luật, 9h40 và 19h10 Quốc hội với cử tri, sửa đổi luật an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo tốt quyền lợi người lao động, giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững. 10h bản tin thời sự, 10h10 và 19h40 dân tộc và phát triển, 10h30 vì an ninh tổ quốc, hợp đồng kỳ nghỉ, bẫy lừa tinh vi.

0: đấu tranh từ xa, góp phần giảm tội phạm ma túy xâm nhập vào Việt Nam. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, nghị định 180 hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon rừng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, bác sĩ Lê Thành Đô hơn 20 năm nâng đỡ bước chân thương binh và người khuyết tật. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, 10 năm Brexit được và mất với nước Anh. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, Hà Nội chấn chỉnh thái độ của cán bộ sau vụ cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền lương hưu. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, suy giảm sinh lý nam, xu hướng điều trị an toàn hiệu quả. 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nghệ sĩ piano Phó An Mi khi nghệ thuật là một hành trình kiếm tìm. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, ca sĩ Nguyễn Mộc An và album CD đầu tay Mộc An Vol 1.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương hiệu quả với Việt Nam. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt-Pháp 2026 nâng tầm hợp tác chiến lược trong kỷ nguyên AI. Séc thúc đẩy phổ biến chính sách thuế và tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Việt Nam đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với chuyển đổi số. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, hướng tới nền quản trị hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Từ khung pháp lý, phân bổ nguồn lực đến số hóa dịch vụ công, đâu là những điều kiện then chốt để quá trình cải cách đạt hiệu quả thực chất? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Brits về những bài học kinh nghiệm và gợi mở dành cho Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Xin cảm ơn Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Brits đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa Đại sứ, từ kinh nghiệm của Đan Mạch trong việc phân cấp phân quyền cho chính quyền, đâu là những điều kiện quan trọng để quá trình phân cấp phân quyền diễn ra hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách bộ máy và chuyển đổi số?
4: Theo tôi, để một quốc gia có thể thực hiện phân quyền hiệu quả, đó không phải là câu chuyện của một vài năm, mà là cả một quá trình kéo dài nhiều thập kỷ. Trước hết, cần có một khung pháp lý đầy đủ và phù hợp, đảm bảo việc giao thêm thẩm quyền cho địa phương đi kèm với trách nhiệm, quyền hạn cụ thể và năng lực thực thi tương xứng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần có nguồn lực tương xứng. Muốn phân quyền hiệu quả, việc giao nhiệm vụ phải đi đôi với phân bổ nguồn lực tương xứng, từ đào tạo cán bộ, phân bổ nhân sự cho đến nâng cao năng lực quản trị. Một yếu tố quan trọng rút ra từ kinh nghiệm của Đan Mạch là số hóa dịch vụ công. Việc đưa các dịch vụ của chính phủ lên môi trường

0: số không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng phục vụ, mà còn tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận thủ tục hành chính. Trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, số hóa còn có ý nghĩa lớn hơn khi góp phần giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân với bộ máy hành chính, qua đó thu hẹp khoảng trống cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Vì vậy, đẩy nhanh số hóa không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn có thể trở thành một trong những công cụ hiệu quả nhất để phòng chống tham nhũng tại Việt Nam.
1: Vâng, thưa đại sứ, Việt Nam đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu quả quản trị và hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Vậy ông đánh giá như thế nào về quyết định tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền của Việt Nam và đâu là điều kiện then chốt để các cải cách này mang lại hiệu quả thực chất?
0: Trước hết, tôi ghi nhận và đánh giá cao những quyết định của Việt Nam. Theo tôi, đây là một bước đi táo bạo, dũng cảm nhưng rất cần thiết. Nếu Việt Nam muốn hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, thì nâng cao năng suất là yêu cầu không thể tránh khỏi. Điều đó không chỉ đặt ra với khu vực doanh nghiệp, mà còn với cả bộ máy nhà nước. Chính phủ cũng cần vận hành hiệu quả hơn, và đó chính là ý nghĩa của những cải cách cơ cấu đang được triển khai hiện nay. Điều quan trọng là các địa phương phải thực sự sẵn sàng để đảm nhận vai trò đó. Nhìn từ kinh nghiệm của chúng tôi, đây không phải là quá trình có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Ở Đan Mạch, việc điều chỉnh và hoàn thiện mô hình quản trị đã diễn ra trong nhiều thập kỷ. Đến nay, hệ thống đang vận hành tương đối tốt, nhưng luôn cần được điều chỉnh để hoạt động hiệu quả hơn nữa. Vì vậy, tôi cho rằng những quyết định cải cách của Việt Nam là rất cần thiết để cải cách mang lại kết quả thực chất, cần có nguồn lực tương xứng, quyết tâm trong thực thi và sự nhất quán trong một thời gian đủ dài. Chỉ khi đó, Việt Nam mới có thể tận dụng trọn vẹn những lợi ích mà các cải cách hiện nay hướng tới.
1: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn.
2: Thưa quý vị, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Pháp 2026 vừa diễn ra tại thủ đô Paris, thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao đến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới. Sự kiện do tập đoàn FPT phối hợp cùng với nghiệp đoàn

0: Nhiều mặt, từ hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao hệ thống y tế, chuyển đổi giáo dục hướng tới công nghệ, cho đến việc khẳng định các tham vọng tài chính quốc tế. Nhưng vượt lên trên các chính sách công, tôi nghĩ yếu tố then chốt chính là vốn con người. Một nguồn vốn con người dựa trên lực lượng dân số trẻ, được đào tạo bài bản, cởi mở với thế giới, có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ và sự nhạy bén rõ rệt với đổi mới sáng tạo cũng như công nghệ.
1: Cung cấp thêm số liệu về bức tranh tài chính, ông Đào Quốc Cương, tham tán tài chính Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cho biết, Pháp hiện đứng thứ 16 trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn lũy kế hơn 4 tỷ đô la Mỹ, trải dài trên 745 dự án chủ chốt tại 29 tỉnh thành. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp 2026 không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm, mà còn mở ra một chương mới cho sự hợp tác công nghệ mang tính chiến lược. Bằng cách kết hợp nền tảng toán học và nghiên cứu chuyên sâu của Pháp, cùng năng lực thực thi tốc độ, nguồn nhân lực công nghệ dồi dào của Việt Nam, hai quốc gia đang cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu biến các tham vọng trí tuệ nhân tạo thành lợi thế cạnh tranh thực tế trên bản đồ số toàn cầu.
2: Quý vị và các bạn thân mến,

0: và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
2: Công nghệ và quản trị quốc gia, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ trong mọi lĩnh vực. Với công tác chủ động ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu mạnh mẽ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ yêu cầu xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về tài nguyên môi trường, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo quản trị rủi ro, đặc biệt là cần chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu công nghệ và cơ chế thị trường. Cùng với đó, cần hoàn thiện lại hệ thống pháp luật đồng bộ, giám sát và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, khu vực tư nhân và hợp pháp quốc tế cho các mục tiêu phát triển xanh thích ứng với biến đổi khí hậu.
3: Cần phải làm rõ hơn, sâu sắc hơn cái bước chuyển về tư duy trong bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là yêu cầu cần được thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ. Cần khẳng định rõ là bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới mà Đại hội lần thứ 14 đã xác định. Môi trường không phải là chi phí của phát triển, môi trường là điều kiện của phát triển. Đầu tư cho môi trường là đầu tư cho tương lai, chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo phát triển.
2: Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán và nước biển dâng, đặt ra áp lực ngày càng lớn cho công tác dự báo và quản lý tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên nước. Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo AI và khoa học công nghệ đang được kỳ vọng trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, mở ra khả năng dự báo thiên tai chính xác và kịp thời hơn. Thực hiện nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, mới đây, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề Ứng dụng khoa học công nghệ và AI trong thủy văn và tài nguyên nước, tiềm năng, thách thức và cơ hội ứng dụng. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực khí tượng thủy văn đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và các phòng thí nghiệm quốc tế. Theo tiến sĩ Phạm Tiến Đạt, Phó trưởng khoa khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiều tham luận tại hội thảo đã cung cấp những góc nhìn khoa học cập nhật và đa chiều, giúp cộng đồng nghiên cứu và các cơ quan dự báo nghiệp vụ tiếp cận các xu hướng mới nhất về ứng dụng AI trong lĩnh vực thủy văn.
4: Theo tinh thần của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong thời gian qua, khoa khí tượng thủy văn và hải dương học đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong các nghiên cứu của lĩnh vực thủy văn và tài nguyên nước. Cái hướng phát triển này đã thúc đẩy những cách tiếp cận mới, những kết quả mới trong lĩnh vực thủy văn.

Thưa quý vị, bức thư âm nhạc đầu tiên đã phần nào hé lộ chủ đề của số phát sóng tuần này. Chỉ còn ít hôm nữa là đến ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Cũng chính vì thế mà hộp thư âm nhạc đã đón nhận rất nhiều yêu cầu ca khúc xoay quanh đề tài gia đình đến từ quý vị khán giả. Một trong số đó là bức thư của cô Xuân Quỳnh đến từ Quảng Trị. Nhân dịp này, cô muốn gửi tặng các thính giả gần xa ca khúc Mẹ yêu con. Cô Quỳnh tâm sự rằng, bài hát này mang âm hưởng như lời ru đung đưa của mẹ. Có lẽ vì thế mà bài hát có thể chạm tới trái tim mỗi người con Việt Nam. Bên cạnh món quà âm nhạc này, cô Quỳnh cũng bày tỏ mong muốn được tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của ca khúc. Thưa quý thính giả, Mẹ yêu con.

cũng cần được tri ân nhớ tới. Tôi xin nhờ chương trình phát giúp tôi bài hát Mẹ Việt Nam Anh Hùng và cung cấp thêm thông tin về nguồn cảm hứng sáng tác của tác giả. Thưa quý thính giả, nhạc sĩ An Thuyên đã từng tâm sự rằng hình ảnh những bà mẹ run rẩy khóc nấc khi ôm vào lòng những tấm giấy báo tử, hay nhiều bà mẹ cứ đến bữa cơm lại thẫn thờ, bày đủ số bát đũa cho những người con đã hy sinh, khiến ông không kìm được nước mắt. Từ những nỗi xót xa ấy, giai điệu và lời ca dần hiện lên trong tâm trí người nhạc sĩ. Ông chỉ cần 2 giờ đồng hồ đã có thể hoàn thành ca khúc Mẹ Việt

xúc về những người mẹ Việt Nam anh hùng vĩ đại, chúng ta sẽ cùng đến với những tâm sự và món quà âm nhạc của chị Hà Thu, thính giả tại Hà Nội. Chị đã gửi về cho chương trình ca khúc Người mẹ miền Nam tay không thắng Mỹ để bày tỏ lòng biết ơn và tri ân những người mẹ cao cả trong chiều dài lịch sử đất nước. Bên cạnh đó, chị Hà Thu chia sẻ rằng bản thân cũng khá bối rối khi ca khúc này có rất nhiều phiên bản như tay không đánh giặc, tay không thắng giặc hay tay không thắng Mỹ. Chị Hà Thu thân mến, cho đến nay vẫn chưa có tài liệu nào xác nhận tên chính xác của bài hát này. Phiên bản tên được sử dụng phổ biến nhất là Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc. Bài hát được nhạc sĩ Thuận Yến viết chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày vào năm 1969 tại chiến trường Trị Thiên Huế. Và bây giờ sẽ là ca khúc này do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh trình bày.

English Suite, Suite Anh, được viết từ năm 1720 đến năm 1722. Có 6 tác phẩm cho violon độc tấu, 6 bộ cho đàn cello không nhạc đệm và 6 bản concerto Brandenburg. Chúng ta sẽ cùng dành ít phút nghe bản French Suite, Suite Pháp, số 2, cung đô thứ, số 813, do Wolfgang Brunner trình bày trên đàn forte piano.

Quý vị vừa nghe bản French Suite, Suite Pháp số 2 cung đô thứ của Johann Sebastian Bach do Wolfgang Bruno trình bày trên Forte Piano. Bruno được công nhận là một chuyên gia hàng đầu về nhạc cụ bàn phím thời bấy giờ. Ông đã biểu diễn tất cả các lễ hội âm nhạc lịch sử đáng chú ý của châu Âu, thường là người điện đàn cho các ca sĩ. Từ năm 1985, ông đã giảng dạy tại Học viện âm nhạc Mozarteum ở Sandburg. Năm 1991, ông thành lập Sandburg Home Music, một ban nhạc có quy mô biên chế từ bộ ba đến dàn nhạc thính phòng.

Thưa quý vị, bản giao hưởng số 3 của Brahms được ra mắt tại Viên vào năm 1883. Một trong những người hâm mộ đầu tiên của tác phẩm này là nhà soạn nhạc Antoni Dvořák. Người đã viết trong một lá thư gửi cho nhà xuất bản như sau. Nó chứa đựng một tâm trạng không thường thấy trong các tác phẩm của Brahms. Những giai điệu đẹp như vậy, đó là tình yêu đích thực và mở rộng trái tim của một người. Clara Schumann đã bày tỏ, một tác phẩm như vậy, một bài thơ như vậy, tâm trạng hài hòa xuyên suốt, tất cả các chương là một tổng thể thống nhất, một nhịp đập trái tim. Mỗi chương là một viên ngọc. Chúng ta sẽ nghe bản ghi âm trực tiếp từ tháng 4 năm 1997 của giao hưởng số 3, Cung Pha Trưởng, tác phẩm 90 của Johann Brahms. Với tác phẩm này cũng kết thúc chương trình Cà Phê Cổ Điển. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những tiết mục ca cải lương chọn lọc viết về cảnh đẹp và con người của vùng sông nước Nam Bộ qua giọng ca của các nghệ sĩ quen thuộc. Mở đầu chương trình là bài Chiếc Xuồng Cui của soạn giả Văn Hồng Cẩm do hai nghệ sĩ nhân dân Minh Vương và Lệ Thủy cùng trình bày.

0: Chào cô nấu dầu trong. Xin cô vui lòng cho tôi hỏi thăm, nhà ông Sáu đóng xuồng rạch Bà Đài có phải ở đây không cô?
1: Anh ở đâu tới đây mà hỏi thăm nhà ông Sáu? Hỏi có chuyện gì vậy? Anh tên chi? Thứ mấy?
0: Trời ơi, mới hỏi có một câu à, mà cô hỏi lại tứ tung. Còn tôi biết đường đâu trả lời.
1: Vậy thì bây giờ tôi hỏi thứ tự nha, anh trả lời đi.
0: Dạ.
1: Anh tên gì?
0: Tên Hòa.
1: Thứ mấy?
0: Thứ hai. Cha tên Định, nội tổ của tôi đó cô. Hồi đó đó cũng ở xã Định Hòa đó cô à.
1: Anh Hòa hả?
0: Dạ.
1: Anh Hòa ơi, anh tới đây có chuyện chi mà anh cứ dòm đi dòm lại hoài vậy?

0: người thợ đẹp á thì nói sao mà đóng xuồng chẳng đẹp phải không cô?
1: Cảm ơn anh quá lời, chứ tí em già có đẹp gì đâu.
0: Hả?
1: Mua đi anh, xuồng em đe dán cây sao, công xuồng bằng cà chất, dùng nửa đời người chưa chắc đã hơn á.
0: Ủa nói vậy tía em đóng xuồng hả?
1: Dạ.
0: Chứ không phải.
1: Dạ không phải em.

sông Hậu đó cô. Mấy tỉnh miền Tây á, ai ai cũng đồn cái xứ này nè, có nhà ông Sáu ba đời đóng xuồng cuối thiệt là khéo,

0: chứ em biết ông Sáu ở Rạch Trắng Cờ cũng nổi tiếng đóng xuồng vui.
1: Nhưng tôi muốn đến ông Sáu Miệt này để...
0: để mua xuồng. Nếu anh mua xuồng thì xuồng em đây nè, anh cứ chọn đi.
1: Không phải mà...
0: chẳng lẽ xứ đóng xuồng mà anh lại đem xuồng đến gạ bán à?
1: Không, tôi muốn chọn mặt người để...

0: hơi khổ hơn á. Từ Định Hòa lặn lội qua đây để học đống sườn cuối à.
1: À phải đó cô Hai à.
0: Nhưng tía em á, ông dạy khó lắm. Từ cách lẻ mực nè, đường bào nè, đến rà công ép be, lộng gián. Học cả năm, cả tháng rồi nhiều người cũng bỏ dở hoài không à.
1: Không đâu cô à.

0: sáu của cô gái tuyệt sinh mà người ta đồn đại đó. Chắc ở xóm mộng làng mơ chứ không phải xứ này.
1: Ủa sao vậy mà chú bé chăn trâu chỉ rõ tôi vào đây cả.
0: Rạch Bà Đài anh ơi, rất nhiều nhà ông sáu.
1: Thôi cô ơi, nếu vậy thì cô hãy vì tôi mà thưa cùng.

0: sôi đến độ đều tan. Để em lo trộn chai nhồi bả. Ở đây hầu chuyển nhanh, trời mưa dầu rã chai trôi hết á.
1: Nhưng mà cô ơi, cô hãy thật tình chỉ nhà ông Sáu đi mà cô. Trời ơi, làm gì mà làm khó làm dễ chi không biết, cứ rào trước đón sau hoài à.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ

0: chỉ trang web vov3.vn.
1: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
2: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
3: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
2: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
3: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
3: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
2: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức một số tiết mục dân ca các miền lời cổ.

Vừa rồi là làn điệu Trống Quân Đố Giảng do top nam nữ Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam thể hiện. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức bài dân ca Nhắng Mặt Trời Mọc do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên thể hiện.

Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng xuôi về miền quan họ để thưởng thức giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân và nghệ sĩ Ngọc Huynh với làn điệu Lên Tiên Cung. Điệu hát nằm trong các bài bản giọng lẻ, giọng vặt của quan họ mang tính chất giao duyên.

Thưa quý vị và các bạn, tổ khúc Múa Đèn Đông Anh dân ca Thanh Hóa là do những con người nông dân chân lấm tay bùn sáng tạo ra nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất qua các thời vụ và thông qua đó để nói lên tình yêu đôi lứa. Đây là một thể loại âm nhạc dân gian đặc sắc mang tính diễn xướng tập thể dưới hình thức liên khúc, diễn tả một chu kỳ lao động của người nông dân trong một năm canh tác. Tổ khúc gồm 10 bài hát, bắt đầu là Thắp Đèn, đến Luống Bông Luống Đậu, Vãi Mạ, Đan Lừ, Nhổ Mạ, Đi Cấy, Kéo Sợi, Dệt Cười, Xe Chỉ Vá May và cuối cùng là Đi Gặt. Sau đây chúng ta cùng nghe điệu Đan Lừ, điệu hát thứ tư trong tổ khúc Múa Đèn do nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, hát ru là điệu hát vẫn đang được các bà các mẹ trao truyền và duy trì cho tới ngày nay. Lời ca trong những bài hát ru luôn chứa đựng những khát khao, đan xen nỗi vất vả mà những người mẹ phải trải qua trong cuộc sống, đồng thời ở đó là tình thương yêu mà họ dành trọn cho đứa con của mình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe điệu hát ru xứ Nghệ do nghệ sĩ Thu Hương trình

Chúng ta cùng nối tiếp chương trình với điệu hát Lý Áo Vá Quàng dân ca Nam Bộ do nghệ sĩ Đỗ Quyền thể hiện. Điệu lý mang tính chất tự sự với nội dung nói về điều nhân nghĩa trong cuộc sống và đề cao đạo làm người.

Kết thúc chương trình là điệu Hò Khoan Lệ Thủy do nghệ sĩ Thúy Hồng và tốp nam nữ thể hiện. Đây là một làn điệu nằm trong chín mái cơ bản của Hò Khoan Lệ Thủy, một loại hình dân ca của cư dân sông nước tỉnh Quảng Bình.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số tiết mục dân ca lời cổ chọn lọc. Chương trình này do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.
1: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
2: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
1: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
2: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
2: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
1: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này mời quý vị nghe một số ca khúc trữ tình về chủ đề mùa hè và mùa thi được thu thanh lưu trữ trong kho tư liệu âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình chúng ta sẽ nghe Vào Hạ sáng tác nhạc sĩ Lê Hữu Hà do hợp ca là Nước Xanh trình bày. Phượng Hồng sáng tác nhạc sĩ Vũ Hoàng lời thơ Đỗ Trung Quân do ca sĩ Ngọc Lê trình bày. Kỷ niệm thành phố tuổi thơ sáng tác nhạc sĩ Hồng Đăng do Tốc Ca Sở Giáo dục Hà Nội trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe tháng 6 mùa thi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên do ca sĩ Lê Minh Hòa trình bày. Kỷ niệm đêm hè sáng tác nhạc sĩ Sĩ Đan do ca sĩ Ngọc Liên trình bày. Và hoa mùa hạ sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh do hai nghệ sĩ Phương Phương và Khắc Huy trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc trữ tình về chủ đề mùa hè được thu thanh và lưu trữ trong kho tư liệu âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
2: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
1: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp,

0: loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
1: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
0: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
1: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
0: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài hát hay về Trường Sơn. Mở đầu chương trình là bài hát Cô gái vót trông sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp do nghệ sĩ nhân dân Tường Vi trình bày.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09:00 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Người lính đảo do ca sĩ Trần Mạnh Cường sáng tác và thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc hát về người lính đảo, sứ mệnh người lính, tự hào người lính đảo. Nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc Quốc kỳ nơi đảo xa do ca sĩ Duyên Quỳnh sáng tác và trình bày. Hát về người lính đảo xa, sáng tác tác giả Đồng Đại Lộc do nghệ sĩ ưu tú Tố Nga thể hiện. Câu chuyện người lính đảo, sáng tác nghệ sĩ ưu tú Võ Thiên Lan do ca sĩ Mạnh Cường trình bày.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Quốc kỳ nơi đảo xa, Hát về người lính đảo xa, Câu chuyện người lính đảo. Kết thúc chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Tổ quốc gọi tên mình, sáng tác nhạc sĩ Đinh Trung Cần, phổ thơ Nguyễn Phan Quế Mai do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Triệu Triệu Con Tim, sáng tác tác giả Đi Si Tâm do ca sĩ Võ Hạ Trâm trình bày. Giai điệu tự hào, sáng tác tác giả Phạm Hồng Biển do ca sĩ Khánh Linh, ca sĩ Lily và nhóm Oplus thể hiện. Dạng người Việt Nam tôi, sáng tác tác giả Nguyễn Tiến

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
2: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
1: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
2: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
2: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
1: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.

Các bạn thân mến, tối mùng 8 tháng 6 tại sân vận động Bình Đà, xã Bình Minh, Hội Nông dân thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Nông dân thủ đô tự hào vững bước tương lai. Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến như ca sĩ Đông Hùng, Bùi Hoàng Yến, Thu Thủy, Tiến Hưng. Bên cạnh đó là những tiết mục đặc sắc do đội trống truyền thống Bảo Đà, đội văn nghệ xã Bình Minh, vũ đoàn February và các đơn vị nghệ thuật biểu diễn đã mang đến không gian

nghệ thuật sôi động, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Chương trình là hoạt động văn hóa chính trị có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam, khẳng định vai trò, vị thế của người nông dân thủ đô trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển thủ đô văn minh hiện đại. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của gần 600 đại biểu, đại diện cho hơn 10,3 triệu hội viên cả nước đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của giai cấp nông dân Việt Nam, đồng thời cổ vũ cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân tiếp tục thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các bạn thân mến, tối 14 tháng 6, live concert phòng khách 3 thế hệ số đầu tiên đã chính thức diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm với phần tham gia của nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca nhạc sĩ Vũ Thanh Vân. Đến với phòng khách 3 thế hệ, khán giả liên tục bất ngờ trước những tiết mục âm nhạc mới mẻ và thú vị mà nhạc sĩ Dương Cầm cùng ekip dày công chuẩn bị. Những bản phối mới, những cuộc đối thoại âm nhạc bất ngờ cùng sự đồng hành của background band và nhóm tứ tấu E-Symphony đã tạo nên một không gian nghệ thuật vừa tinh tế vừa giàu cảm xúc. Trong vai trò tổng đạo diễn, giám đốc âm nhạc và người kết nối chương trình, nhạc sĩ Dương Cầm trở thành sợi dây xuyên suốt dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Người đầu tiên xuất hiện trong chương trình là nhạc sĩ Đức Huy, đại diện cho thế hệ đi trước, người kể chuyện của gia đình với các ca khúc như Liên Khúc, Đường Xa Ướt Mưa, Người Tình Trăm Năm, Trái Tim Ngục Tù, đưa khán giả trở về miền ký ức của nhiều thế hệ yêu nhạc Việt. Ở tuổi ngoài 70, nhạc sĩ Đức Huy vẫn giữ được nguồn năng lượng trẻ trung và sự hóm hỉnh quen thuộc. Chính từ chiếc ghế sofa đặt giữa sân khấu, ông lặng lẽ lắng nghe những sáng tác của mình được tiếp nối qua tiếng hát của các nghệ sĩ trẻ hơn, mở ra hành trình đối thoại giữa các thế hệ. Xuất hiện ngay sau đó là ca sĩ Hồ Quỳnh Hương với Đừng Xa Em Đêm Nay. Nữ ca sĩ đã khiến khán phòng lắng lại trong những cảm xúc sâu lắng. Chất giọng cao, trong trẻo nhưng đầy nội lực, không chỉ nhận được những tràng pháo tay kéo dài mà còn khiến chính tác giả ca khúc xúc động. Tiếp nối là những bản hit từng làm nên tên tuổi của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương như Ước Mơ Trong Đời, Có Nhau Trọn Đời, Tình Yêu Mãi Mãi, Anh hay Bức Thư Tình Thứ Hai. Những giai điệu quen thuộc đã kết nối nữ ca sĩ với nhiều thế hệ khán giả từng đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường âm nhạc. Nếu nhạc sĩ Đức Huy là người ông của gia đình, Hồ Quỳnh Hương đại diện cho thế hệ người mẹ, thì ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Công Nam xuất hiện với hình ảnh người con trai trưởng thành với các tiết mục mang đậm dấu ấn của anh. Không chỉ là đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, anh còn đóng vai trò như một người kết nối giữa những giá trị truyền thống và hơi thở đương đại. Với lối trò chuyện duyên dáng, gần gũi cùng những ca khúc quen thuộc như I Love You, Anh Không Theo Đuổi Em Nữa hay Hôm Nay Con Bận Rồi, nam ca nhạc sĩ liên tục tạo được sự đồng cảm từ khán giả. Đặc biệt, những sáng tác của Bùi Công Nam khi đặt trong không gian của chương trình đã mở ra góc nhìn gần gũi về gia đình, tình yêu và sự trở về, góp phần làm rõ thông điệp xuyên suốt mà phòng khách ba thế hệ muốn gửi gắm. Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn mashup giữa ca khúc Tìm Được Nhau Khó Thế Nào và Hãy Quay Về Khi Còn Yêu Nhau. Hai ca khúc tưởng như thuộc hai thế giới khác nhau lại hòa quyện thành một câu chuyện cảm xúc về sự gặp gỡ, yêu thương và trở về. Đại diện cho thế hệ trẻ nhất, ca sĩ Vũ Thanh Vân mang đến màu sắc hiện đại qua ca khúc Sớm Hơn Dự Định và Missing You. Chất giọng giàu cảm xúc cùng các kể chuyện nội tâm của nữ ca sĩ tạo nên sự cân bằng thú vị trong bức tranh âm nhạc đa thế hệ. Đặc biệt, khoảnh khắc nhạc sĩ Dương Cầm cùng nhạc sĩ Đức Huy và Bùi Công Nam ngồi đàn, nhường sân khấu cho khán giả hát như đã dấu yêu, đã tạo nên một trong những hình ảnh đẹp nhất của đêm nhạc. Hàng trăm giọng hát cùng vang lên trong nhà hát Hồ Gươm, xóa nhòa mọi khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem. Ở phần cuối của chương trình, những cảm xúc tiếp tục được đẩy lên cao với các tiết mục của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân, trước khi cả bốn nghệ sĩ cùng hòa giọng trong liên khúc Và Con Tim Đã Vui Trở Lại, Một Tình Yêu. Khép lại gần 3 giờ đồng hồ âm nhạc, phòng khách ba thế hệ gửi đến khán giả một thông điệp giản dị nhưng đầy ý nghĩa: khi ta ở bên nhau, nơi đó là nhà. Trong vai trò tổng đạo diễn và giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Dương Cầm không chỉ mang đến những bản phối mới cho các ca khúc quen thuộc mà còn tạo nên một không gian nghệ thuật giàu tính kết nối, nơi âm nhạc trở thành sợi dây gắn kết ký ức, cảm xúc và tình thân. Phòng khách ba thế hệ số đầu tiên khép lại, nhưng nhiều khán giả vẫn nán lại trong khán phòng như chưa muốn rời đi. Bởi hơn cả một live concert, chương trình đã trở thành một cuộc sum họp bằng âm nhạc, nhắc mỗi người về giá trị của gia đình và những phút giây được ở bên nhau trong cuộc sống hiện đại đầy bận rộn.

Các bạn thân mến, tối 19 tháng 6 tại nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra buổi hòa nhạc mang tên Eroica Anh Hùng Ca, với sự tham gia biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời qua một số tác phẩm của Jean Sibelius và Beethoven. Dưới sự chỉ huy của giám đốc âm nhạc Olivier Ochenin, hòa nhạc được xây dựng như một hành trình mang nhiều sắc thái đối lập nhưng cùng hướng đến một tinh thần chung, vẻ đẹp của sự kiên cường và sức mạnh của con người. Nếu nửa đầu chương trình là những lát cắt tinh tế và giàu chất thơ trong âm nhạc của Jean Sibelius, thì nửa sau là tượng đài giao hưởng của Beethoven, nơi khát vọng, mất mát và chiến thắng được đẩy lên đến cao trào. Ba tác phẩm của Sibelius mở ra một thế giới âm nhạc đậm chất Bắc Âu, với những câu chuyện được kể bằng màu sắc, không khí đậm chiều sâu nội tâm. Mở đầu là Suite from Belshazzar's Feast, được viết cho một vở nhạc kịch lấy cảm hứng từ câu chuyện kinh thánh về vị vua Belshazzar của Babylon. Không quá chú trọng vào kịch tính, tác phẩm gây ấn tượng bởi khả năng tạo dựng bầu không khí đặc biệt của Sibelius. Những giai điệu mang màu sắc phương Đông cùng phần phối khí tinh tế đưa người nghe đến một thế giới vừa huyền bí vừa quyến rũ. Tiếp nối là tác phẩm Humores số 5 với phần độc tấu violon của nghệ sĩ Ho Jin Kim, phó bè trưởng chính của dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời. Tên gọi Humores không mang ý nghĩa hài hước đơn thuần mà gợi đến sự tự do và biến hóa trong cảm xúc. Tiếng violon vừa linh hoạt vừa giàu biểu cảm của Ho Jin Kim đã tạo nên một trong những khoảnh khắc gần gũi và tinh tế nhất của đêm nhạc. Khép lại phần đầu là bản Impromptu for Strings, một tác phẩm hiếm khi xuất hiện trên sân khấu nhưng lại sở hữu vẻ đẹp tĩnh lặng đặc biệt. Chỉ dành riêng cho bộ dây, bản nhạc như một dòng suy tưởng nhẹ nhàng, nơi những giai điệu mềm mại và ấm áp nối tiếp nhau trong bầu không khí yên bình. Nếu âm nhạc của Sibelius giống như tiếng thở của những cánh rừng phương Bắc, thì phần 2 của chương trình đã đưa khán giả đến với một thế giới rộng lớn hơn, nơi tinh thần con người được đặt ở vị trí trung tâm. Sân khấu lúc này thuộc về Ludwig van Beethoven với bản Symphony số 3 Eroica Anh Hùng Ca, tác phẩm mà nhà phê bình âm nhạc Harold Schoenberg của The New York Times gọi là một trong những bước ngoặt của lịch sử âm nhạc. Nhạc sĩ Beethoven sáng tác Eroica trong giai đoạn đen tối nhất cuộc đời, khi ông dần mất đi thính giác và từng nghĩ đến việc từ bỏ tất cả. Tuy nhiên, ông đã lựa chọn một con đường khác, đó là tiếp tục sáng tác, và Eroica chính là lời tuyên bố mạnh mẽ cho quyết định ấy. Bốn chương của bản giao hưởng giống như bốn trạng thái của một đời người. Chương đầu là xung đột và khát vọng. Chương thứ hai, bản hành khúc tang lễ nổi tiếng, đào sâu vào nỗi đau và mất mát. Chương scherzo bừng lên sức sống mãnh liệt trước khi chương cuối đưa mọi cảm xúc hội tụ trong một kết thúc rực rỡ và đầy tính khẳng định về con người. Hơn hai thế kỷ đã trôi qua, Eroica vẫn giữ nguyên sức mạnh đặc biệt của nó. Không chỉ phá vỡ mọi khuôn mẫu của giao hưởng thời bấy giờ, tác phẩm còn mở đường cho thời kỳ lãng mạn và khẳng định Beethoven là một trong những nhà cách mạng vĩ đại nhất của âm nhạc. Có thể nói, thông qua sự đối lập thú vị giữa vẻ đẹp tinh tế, giàu chất thơ của Sibelius và quy mô hùng vĩ của Beethoven, Eroica, Anh Hùng Ca không chỉ giới thiệu những kiệt tác của kho tàng giao hưởng, mà còn dẫn dắt người nghe đi qua những cung bậc rất

Các bạn thân mến, tối 13 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đêm gala Tổ quốc bình yên nhân kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm thành phố Sài Gòn ra định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Chương trình gala nghệ thuật Tổ quốc bình yên với chủ đề Sống trong lòng địch, giữ vững thành đồng được dàn dựng tạo nên bản trường ca nghệ thuật về lực lượng an ninh nhân dân trên mảnh đất thành đồng Tổ quốc. Chương trình kết hợp các loại hình nghệ thuật sân khấu, phóng sự tư liệu, kết hợp hình ảnh, âm thanh, ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại, giàu tính nghệ thuật, vừa hoành tráng, vừa sâu lắng. Một trong những điểm nhấn của đêm gala là sự xuất hiện của nghệ sĩ Tạ Minh Tâm qua ca khúc Đất nước chọn niềm vui, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hà. Giai điệu quen thuộc tái hiện không khí hân hoan của ngày đất nước thống nhất, một lần nữa vang lên trong tiếng reo hò của khán giả. Tiếp đó, ca sĩ Hồng Nhung mang đến ca khúc Tiếng hát từ thành phố mang tên người, sáng tác của nhạc sĩ Cao Việt Bách, kết hợp cùng nghệ thuật tranh cát, tái hiện hành trình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố năng động, nghĩa tình. Đặc biệt, khán giả còn được thưởng thức các tiết mục nhạc cảnh, nhạc kịch, kể lại những chiến công của lực lượng an ninh nhân dân, lan tỏa niềm tự hào, lòng biết ơn dành cho những người con đã âm thầm cống hiến cho sự bình yên của Tổ quốc hôm nay. Xen kẽ giữa các tiết mục là tư liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng lịch sử, kể về vai trò của lực lượng an ninh nhân dân trong cuộc đấu tranh bí mật giữa lòng đô thị. Đêm gala khép lại với liên khúc Tự nguyện, hy vọng qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung, Quốc Thiên, Phương Vi. Sự kết hợp của các nghệ sĩ trên sân khấu tạo nên tiết mục nhiều cảm xúc, đồng thời như lời tri ân gửi đến các lực lượng an ninh nhân dân ngày đêm giữ gìn sự bình yên cho đất nước. Thông qua các phân đoạn nghệ thuật cùng những ca khúc đi cùng năm tháng, chương trình tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc từ căng thẳng, hào hùng đến lắng đọng, biết ơn và tự hào. Từ hình ảnh người chiến sĩ an ninh nhân dân trong thời đại số, âm thầm bảo vệ cuộc sống bình yên trên không gian mạng, đến những trận tuyến sau tiếng súng, nơi các chuyên án, mạng lưới nội đô, cơ sở bí mật và những con người đặc biệt đã góp phần viết nên những trang sử đặc biệt của lực lượng an ninh nhân dân. Không chỉ là một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, gala còn là một bản trường ca giàu cảm xúc về lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân vì sự bình yên của

0: thật huy hoàng, đứng giữa hào quang đang chiếu sáng, cô ta đẹp ngỡ ngàng, bao nhiêu là hoa son phấn ngọc.
1: Các bạn thân mến, tối 13 tháng 6, hàng vạn khán giả đã cháy hết mình bên bờ biển Nha Trang với đại nhạc hội Mega Booming Chamora City, đưa nơi đây thành một chảo lửa của âm thanh và ánh sáng. Bữa tiệc âm nhạc Mega Booming Chamora City là sự kết hợp đa dạng giữa các thể loại âm nhạc từ rock, pop, hip hop, dân gian đương đại cho đến nhạc quốc tế, tạo ra một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu và cuồng nhiệt cho hàng vạn khán giả, với sự quy tụ dàn 18 nghệ sĩ kết hợp giữa những giọng ca được đông đảo khán giả yêu mến như Lê Hiếu, Văn Mai Hương, Khay Trần, Bùi Công Nam, Phạm Anh Khoa, cùng làn sóng nghệ sĩ trẻ tài năng như Jason, Hoàng Duyên, JB hay Khôi Vũ. Mở màn đầy gai góc với bản phối rock cực nhiệt của Lý Kéo Trài, Phạm Anh Khoa ngay lập tức đưa hàng vạn khán giả vào một không gian âm nhạc nguyên bản và hoang dại. Tiết mục đinh của anh chính là sự kết hợp giữa guitar điện mạnh mẽ và giọng hát gần xé trong mái đình làng biển. Là một trong những tâm điểm của đêm nhạc, ca sĩ Văn Mai Hương đã chứng minh đẳng cấp của một giọng ca đại chúng hàng đầu. Tiết mục đinh Mưa Tháng 6 và Đại Minh Tinh của cô đã tạo nên một hiện tượng chưa từng có khi hàng vạn khán giả cùng hòa giọng tạo thành dàn đồng ca khổng lồ át cả tiếng sóng biển. Ca nhạc sĩ Bùi Công Nam phù thủy tạo hit tiếp tục chinh phục số lượng fan hâm mộ khủng với những giai điệu pop vui tươi, gần gũi trong Nhớ Mãi Chuyến Đi Này, mang đến không gian vui nhộn cho phố biển. Ngay sau đó, không gian được đốt cháy bởi sự nóng bỏng nam tính của Khay Trần qua tiết mục đinh Nước Hoa và Gọi Cháy Máy. Sự giao thoa giữa giọng ca nội lực của Ngọc Khay La và khí chất lịch lãm của Liên Bình Phát đã mang lại một gam màu điện ảnh cho chương trình. Tiết mục đinh Biết Đâu Anh Gặp May được dàn dựng công phu theo phong cách Broadway đầy lôi cuốn. Khán giả hoàn toàn bị thôi miên và liên tục hò reo phấn khích trước những bước nhảy vũ đạo đầy điêu luyện và phong trần của anh tài Liên Bình Phát bên cạnh giọng ca biến hóa của Ngọc Khay La. Mang đến một sắc thái hoàn toàn khác biệt, ca sĩ Ngọc Khuê mê hoặc người xem bằng giọng hát mang âm hưởng dân gian đương đại. Tiết mục đinh Mái Đình Làng Biển, bài ca Tôm Cá với những nốt luyến láy đặc trưng tạo nên bầu không khí huyền ảo gai góc giữa biển đêm Nha Trang. Trong khi đó, nếu bộ đôi Jason và Hoàng Duyên mang đến sắc hồng lãng mạn cho đêm nhạc, thì Blue D biến quảng trường mùng 2 tháng 4 thành một festival âm nhạc đích thực với set nhạc pop dance quốc tế. Sức nóng của đêm nhạc đạt đến đỉnh điểm với các màn khôn lác đỉnh cao giữa các anh tài Liên Bình Phát, Trương Thế Vinh, Khay Trần và Bùi Công Nam trong bản mashup Lời Yêu Thương sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy và Sóng Tình sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Thanh, tạo nên một cảm giác bùng cháy mạnh mẽ. Có thể nói, sự kết hợp hoàn

giữa âm nhạc hào hùng và tiệc ánh sáng đỉnh cao đã làm nên một bữa tiệc âm nhạc mega booming Chamora City cuồng nhiệt và đầy cảm xúc cho khán giả tham dự. Đại nhạc hội cũng trở thành một dấu mốc đưa Nha Trang thành điểm đến không ngủ với loạt show diễn đỉnh cao gắn liền với pháo hoa mãn nhãn và các sản phẩm dịch vụ du lịch giải trí sôi động tại nơi đây.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ca sĩ Khánh Ly. Bạn yêu nhạc biết đến ca sĩ Khánh Ly với nghệ danh là Khánh Ly Sao Mai. Ngoài vai trò là một ca sĩ thì hiện nay ca sĩ Khánh Ly còn là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và sắp tới đây vào ngày 24 tháng 7 thì ca sĩ Khánh Ly sẽ tổ chức một cái đêm nhạc cho riêng mình có tựa đề là Khát vọng tình yêu, đánh dấu một cái chặng đường nữa trên con đường sự nghiệp của ca sĩ Khánh Ly.

0: Quý vị và các bạn thân mến, như đã giới thiệu thì hiện nay ca sĩ Khánh Ly đang có mặt tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được gửi lời chào Khánh Ly.
1: Khánh Ly xin gửi lời chào yêu mến nhất tới tất cả các quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Khánh Ly thân mến, được biết vào ngày 24 tháng 7 tới đây thì bạn có tổ chức một cái đêm nhạc có tựa đề là Khát Vọng Tình Yêu. Bạn hãy nói qua một chút về cái live show của mình.
1: Đối với Khánh Ly thì Khánh Ly đã có rất nhiều những cái kỷ niệm gắn liền với những cái ca khúc cách mạng, đặc biệt là những cái ca khúc mà viết về những người lính. Bởi vậy cho nên là Khánh Ly đã rất là mong muốn sẽ là tổ chức một cái đêm nhạc mà sẽ gắn liền với một cái kỷ niệm lớn của đất nước và vào dịp tri ân những vị anh hùng liệt sĩ đó. Và cách đây một năm, cũng là tháng 7, Khánh Ly đã ra mắt một cái MV Còn Mãi Với Non Sông, cũng là để tri ân những cái vị anh hùng đã ngã xuống. MV Còn Mãi Với Non Sông chính là cái ca khúc mà quý vị khán thính giả vừa được nghe. Và chính cái MV đó là một cái nguồn cảm hứng rất lớn đối với Khánh Ly và đã được sự đón nhận rất nhiều từ quý vị khán thính giả trong cả nước. Chính cái lý do đó cũng là một cái động lực để cho Khánh Ly làm cái live show lần này.
0: Thế còn nội dung của cái đêm nhạc đó như thế nào? Bạn có thể bật mí một chút để quý thính giả có thể hiểu thêm được không ạ?
1: Vì sao mà cái tựa đề lại không nói riêng về một cá nhân hay là mục đích nào đó của Khánh Ly mà là nói về khát vọng tình yêu thì nó rất là chung chung, đúng không ạ? Trong cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều những nỗi khát vọng, nhưng mà đối với Khánh Ly thì khát vọng tình yêu trong đó là bao gồm niềm khát vọng chung của tất cả những cái khát vọng khác, mà đặc biệt là có khát vọng về hòa bình. Bởi vậy cho nên là thông điệp của live show Khát Vọng Tình Yêu đó chính là thông điệp hòa bình. Khánh Ly sẽ bật mí trước, bởi vì thực ra là đến ngày họp báo Khánh Ly mới giới thiệu với thính giả, nhưng mà hôm nay Khánh Ly sẽ bật mí trước và dành sự yêu mến đặc biệt cho tất cả thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó là những ca khúc Khánh Ly sẽ thể hiện trong cái live show lần này thì xuyên suốt tất cả những cái ca khúc từ chương 1 đến chương 2 thì Khánh Ly hát chủ đề về người lính. Nhưng người lính ở đây thì sẽ có hai người lính, đó là người lính của đất nước Việt Nam và người lính của đất nước Nga. Đó là một tình bạn, tình bằng hữu của hai đất nước. Đó là thể hiện nền văn hóa, sự kết giao của hai nước. Và cũng là một dịp mà Khánh Ly tri ân người thầy của mình, đó là giáo sư nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trung Kiên. Thầy đã có rất nhiều năm học tập và gắn liền với đất nước Nga. Vì vậy cho nên là Khánh Ly mong muốn sẽ tặng thầy những cái ca khúc Nga vào cái dịp mà mình tổ chức live show lần này. Và những cái ca khúc tiếp theo thì Khánh Ly sẽ hát chủ yếu về đề tài người lính, như là những ca khúc rất là cảm động như là Sang Sông của nhạc sĩ Đức Trịnh, Miền Xa Thẳm của nhạc sĩ Đức Trịnh, rồi là Đêm Nay Anh Ở Đâu, hoặc là Đồng Đội. Đó thì là những cái ca khúc mà rất hay và rất nổi tiếng rồi. Nhưng Khánh Ly mong muốn rằng trong đêm nhạc này Khánh Ly sẽ mang đến một hơi thở khác, một cảm nhận khác và một cái tâm tư, tình cảm mà Khánh Ly đặc biệt dành cho những cái tác phẩm đó.
0: Tôi được biết thì trong đêm nhạc của Khánh Ly còn có sự xuất hiện của rất là nhiều khách mời, đúng không ạ? Bạn có thể bật mí một chút được không ạ?
1: Khách mời của Khánh Ly sẽ có người thầy của Khánh Ly dìu dắt Khánh Ly trong chặng đường học tập. Mặc dù thầy không trực tiếp giảng dạy Khánh Ly, nhưng thầy như một người cha luôn luôn bên cạnh và luôn luôn mong muốn cho Khánh Ly những điều tốt đẹp nhất. Đó là nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ. Thầy sẽ hát những ca khúc về người lính, cũng như hát những ca khúc về nước Nga, những người lính của nước Nga. Và đặc biệt, thầy sẽ song ca với Khánh Ly một ca khúc mà khán giả sẽ rất bất ngờ, bởi vì thực sự ca khúc đó thì từ trước đến nay chỉ hát đơn ca thôi. Lần này thì Khánh Ly sẽ hát song ca với nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ ca khúc Miền Xa Thẳm của nhạc sĩ Đức Trịnh. Và tiếp theo là nghệ sĩ Khắc Hòa, cũng là một nghệ sĩ được học tập và đào tạo rất chuyên nghiệp và bài bản tại nước Nga. Và một ca sĩ mà Khánh Ly nghĩ rằng là rất nhiều khán giả yêu mến về cái giọng hát lãng mạn của anh, đó là ca sĩ Lê Anh Dũng. Ly nghĩ rằng là Ly sẽ có những cái bản song ca rất tuyệt vời với ca sĩ Lê Anh Dũng. Ngoài ra thì có nhóm Dòng Thời Gian là một cái nhóm nam ca sĩ mà cũng được rất nhiều khán giả yêu mến, mà Khánh Ly nghĩ rằng sẽ có những cái phần song ca cũng như phần hát đơn

0: những cái bài hát mà Khánh Ly nghĩ rằng sẽ mang lại cho khán giả rất là nhiều hứng khởi. Và đặc biệt là có một ca sĩ nữ duy nhất mà Khánh Ly mời trong cái show lần này, đó là nữ ca sĩ Minh Chuyên. Sở dĩ vì sao mà Ly mời ca sĩ Minh Chuyên, bởi vì Khánh Ly sẽ có một phần đặc biệt ở chương 3. Khánh Ly sẽ là một Khánh Ly khác mà mọi người sẽ bất ngờ. Khánh Ly xin được giữ bí mật.
1: Có thể thấy thì sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, ca sĩ Lê Dũng, rồi ca sĩ Khắc Hòa. Bên cạnh đó thì còn có sự xuất hiện của nhóm Dòng Thời Gian và ca sĩ Minh Chuyên. Nhìn qua thôi thì quý thính giả có thể hình dung được có rất là nhiều cái màu sắc âm nhạc trong đó, đúng không ạ? Thật sự là quý thính giả cũng sẽ rất là tò mò về cái đêm nhạc này của bạn. Vậy thì thông qua đêm nhạc này thì không biết là Khánh Ly sẽ có một cái mong muốn hoặc có một cái điều gì để gửi gắm đến quý thính giả không ạ?
0: Đối với Khánh Ly thì Khánh Ly làm âm nhạc đầu tiên là muốn tri ân tất cả khán giả đã ủng hộ Ly trong suốt tất cả quãng đường thời gian Khánh Ly học tập và theo đuổi con đường nghệ thuật của mình. Cái thứ hai là Khánh Ly mong muốn được thỏa nỗi đam mê của mình sau những cái chặng đường học tập vất vả mà Khánh Ly đã trải qua trên cái con đường nghệ thuật của mình, và mong muốn gửi thông điệp tới tất cả các bạn nghệ sĩ trẻ cũng như tất cả các học trò của mình là hãy luôn luôn rực cháy với cái niềm đam mê của mình và hãy luôn luôn cuộn trào với nó từng giây từng phút một.
1: Đó là những chia sẻ của ca sĩ Khánh Ly về đêm nhạc Khát Vọng Tình Yêu. Đêm nhạc sẽ được diễn ra vào ngày 24 tháng 7 tới tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ. Một lần nữa xin được cảm ơn ca sĩ Khánh Ly và chúc cho đêm nhạc của bạn sẽ thành công, tốt đẹp.
0: Khánh Ly xin cảm ơn tất cả các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã luôn ủng hộ, chia sẻ và đã là nguồn động lực to lớn đối với Khánh Ly trong suốt chặng đường vừa qua. Và hy vọng rằng là trong đêm nhạc ngày 24 tháng 7 tới, Khánh Ly sẽ không để cho quý thính giả thất vọng về Khánh Ly. Một lần nữa Khánh Ly cảm ơn và trân trọng.

0: ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
1: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
0: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
1: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
0: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
1: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
0: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4

2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2026, tức ngày 12 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, cà phê Arabica Sơn La, hành trình chinh phục thị trường khó tính. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, hiểm họa ma túy thế hệ mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ. 8 giờ 30 bản tin văn hóa, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Thái Lan đặt mục tiêu thu nhập cao và bài toán thoát bẫy thu nhập trung bình. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, đề xuất bổ sung hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, nhất là về nhà ở. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, sửa đổi luật an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo tốt quyền lợi người lao động, giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, hợp đồng kỳ nghỉ, bẫy lừa tinh vi. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Đề xuất miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống. Đấu tranh từ xa, góp phần giảm tội phạm ma túy xâm nhập vào Việt Nam. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, nghị định 180 hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon rừng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, bác sĩ Lê Thành Đô hơn 20 năm nâng đỡ bước chân thương binh và người khuyết tật. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, 10 năm Brexit được và mất với nước Anh. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, Hà Nội chấn chỉnh thái độ của cán bộ sau vụ cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền lương hưu. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, suy giảm sinh lý nam, xu hướng điều trị an toàn hiệu quả. 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nghệ sĩ piano Phó An Mi khi nghệ thuật là một hành trình kiếm tìm. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, ca sĩ Nguyễn Mộc An và album CD đầu tay Mộc An Vol 1.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều qua, chủ trì phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu đẩy mạnh phát triển dữ liệu và các nền tảng dùng chung. Xác định dữ liệu là nền tảng quan trọng, là tài nguyên chiến lược của quốc gia, phải được tạo lập, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống,

0: thống nhất dùng chung phải tạo ra giá trị thực cho cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp. Hình thành thị trường dữ liệu góp phần thúc đẩy kinh tế số và góp phần tăng trưởng cho nền kinh tế. Mỗi cơ quan địa phương phải coi việc xây dựng và làm sạch dữ liệu là trách nhiệm chính trị của mình, không phải là nhiệm vụ riêng của cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin hoặc là cơ quan khoa học công nghệ.
1: Phải xác lập bằng được kỷ luật dùng chung về dữ liệu và hệ thống thông tin trong hệ thống chính trị, ưu tiên phát triển hạ tầng số dùng chung, nền tảng hệ thống ứng dụng số dùng chung. Những cái điều này không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật mà còn trở thành nguyên tắc quản trị bắt buộc của một quốc gia số. Đẩy mạnh các cái nhiệm vụ chuyển đổi số phục vụ vận hành hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp đảm bảo đồng bộ, thông suốt và hiệu quả.
0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành khẩn trương rà soát xử lý 508 văn bản quy phạm pháp luật sẽ hiệu lực trước ngày 1 tháng 3 năm 2027, bảo đảm không để xảy ra khoảng trống pháp lý. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ chất lượng sửa đổi bổ sung hoặc thay thế các văn bản thuộc phạm vi quản lý. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện các dự án luật nghị quyết, đồng thời nghiên cứu áp dụng phương thức một văn bản sửa đổi nhiều văn bản để bảo đảm đồng bộ hiệu quả. Bộ Tư pháp được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc việc xử lý các văn bản sắp hết hiệu lực, định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Ngày 29 tháng 6, Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 với sự tham dự của khoảng 1.000 đến 1.200 đại biểu, trong đó có gần 800 nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội nghị nhằm công bố quy hoạch tổng thể thủ đô, giới thiệu môi trường đầu tư, các cơ chế, chính sách đặc thù và định hướng phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội trong giai đoạn mới. Thành phố cũng sẽ ra mắt hệ thống số hóa 360 độ, các dự án thu hút đầu tư, trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết nhiều biên bản hợp tác với các đối tượng trong và ngoài nước. Tại buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới WB do bà Mariam Shepman, giám đốc WB tại Việt Nam, Lào và Campuchia dẫn đầu, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị WB tiếp tục đồng hành hỗ trợ thành phố triển khai các dự án hạ tầng chiến lược. Tin của phóng viên Vinh Thông.
2: Bà Mariam Shepman, giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia khẳng định WB tiếp tục đồng hành với thành phố trong quá trình chuẩn bị các dự án ưu tiên, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu các giải pháp huy động nguồn lực phù hợp, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Đà Nẵng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng mong muốn Ngân hàng Thế giới tiếp tục quan tâm đưa dự án phát triển đô thị và kiểm soát ngập lụt, thích ứng biến đổi khí hậu phía Nam thành phố vào danh mục ưu tiên hợp tác giai đoạn 2026-2030, xem xét có thư quan tâm hoặc cam kết tài trợ để thành phố hoàn thiện hồ sơ, đề xuất vay vốn, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình chuẩn bị dự án, nhất là về mô hình thủy văn, thủy lực, kiểm soát ngập, đánh giá tác động môi trường, xã hội và công tác tái định cư. Thành phố cũng đề nghị WB hỗ trợ nghiên cứu phát triển hệ thống đường sắt đô thị, chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch, mô hình TOD, tiếp tục đồng hành trong nâng cao năng lực quản trị địa phương, hiện đại hóa quản lý tài sản công, đầu tư công và chuyển đổi số.
3: Đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục phối hợp thành phố trong nghiên cứu các chương trình vay vốn theo cái chương trình phát triển tổng thể cho thành phố Đà Nẵng với các mục tiêu phát triển chiến lược là cải cách quản trị, đặc biệt là vấn đề là hỗ trợ thành phố trong vấn đề đào tạo, tư vấn chuyên sâu trong cái bối cảnh Đà Nẵng sau sáp nhập có cái quy mô lớn hơn, điều hành phức tạp hơn, nhu cầu phát triển nhanh hơn. Và chúng tôi sẽ cam kết chỉ đạo các cơ quan có liên quan thành phố của World Bank để triển khai các dự án một cách nhanh nhất, có hiệu quả nhất và sử dụng tiền tài trợ của Ngân hàng Thế giới đúng mục đích, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
0: Chiều qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội vì hòa bình năm 2026 với chủ đề Từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì hòa bình. Diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12 năm nay, lễ hội là chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quy mô quốc gia và quốc tế nhằm lan tỏa thông điệp hòa bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời quảng bá hình ảnh Quảng Trị năng động, giàu tiềm năng phát triển. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
4: Điểm nhấn của lễ hội năm nay là chương trình khai mạc diễn ra vào tối ngày 4 tháng 7 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương, Bến Hải. Theo ông Đăng Lê Minh Chí, Giám đốc sáng tạo kiêm Tổng đạo diễn Lễ hội vì Hòa bình năm 2026, lễ khai mạc được thiết kế như một không gian trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan, kết nối lịch sử với hiện tại.
5: Đây sẽ là một sân khấu lần đầu tiên từ trước đến nay, ngay ở khu vực di tích quốc gia đặc biệt Hiền Lương Bến Hải. Và ở đây chúng tôi tạo tác ra hình tượng một chú chim bồ câu tung cánh với đôi cánh dang rộng ôm trọn lấy không gian. Cánh chim này là cánh chim của hòa bình, tự do, mang trong mình hạnh phúc. Và ngay ở trong cái

0: tạo tác sân khấu này thì chúng tôi tạo ra một chiếc cầu cao tô 120 tấn để tạo ra một cái không gian biểu đạt không chỉ ở dưới đất mà cả trên cao, cách mặt sân khấu từ 30 đến 50 mét để biểu diễn.
1: Bên cạnh lễ khai mạc, hàng loạt các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sẽ diễn ra xuyên suốt trong năm như ngày hội đạp xe vì hòa bình, lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn, chương trình thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, triển lãm tranh của danh họa Lê Bá Đảng và chuỗi hoạt động quảng bá cà phê khai xanh. Đặc biệt, lễ hội khinh khí cầu quốc tế dự kiến diễn ra vào tháng 11 và concert quốc gia vào tháng 12, được kỳ vọng sẽ trở thành những sản phẩm văn hóa du lịch mới, góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Quảng Trị, đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa và kết nối quốc tế.
2: Chiều qua tại phường Tuy Hòa, Hiệp hội Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk chính thức ra mắt, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tác trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế bền vững của tỉnh Đắk Lắk. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
3: Hiệp hội Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031 có 232 thành viên là lãnh đạo các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như chế biến nông lâm thủy sản, logistics, du lịch, dịch vụ, công nghệ thông tin, công nghiệp điện, sản xuất máy móc, dệt may, chế biến gỗ, phân bón. Ngay sau lễ ra mắt, Hiệp hội đã tổ chức đại hội lần thứ nhất để bầu ban thường vụ, chủ tịch và các phó chủ tịch Hiệp hội. Ông Trần Quốc Hà, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng, được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch Hiệp hội. Tân chủ tịch Hiệp hội cho biết, việc thành lập Hiệp hội là bước tiến quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk được mở rộng sau sáp nhập địa giới hành chính, tạo nên lợi thế phát triển theo hướng kết nối giữa rừng và biển. Phía Đông có thế mạnh về kinh tế biển với các ngành khai thác, chế biến thủy sản, hệ thống cảng biển và các khu công nghiệp. Phía Tây là vùng trọng điểm phát triển các loại cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cao su, chế biến sâu nông sản. Theo ông Trần Quốc Hà, ngay sau đại hội, Hiệp hội sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp thành viên thành lập đoàn công tác xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ phát triển cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của Đắk Lắk trong thời gian tới.
4: Chúng tôi đưa ra các giải pháp tiếp tục tạo cái mối quan hệ hiệp hội trong nước để cùng phối kết hợp xúc tiến thương mại, đầu tư, và trong đó sẽ có các doanh nghiệp tập đoàn lớn Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, khối Ả Rập cũng có tham gia đồng hành với chúng tôi. Chúng tôi cũng kêu gọi các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài về đầu tư tại tỉnh nhà, tất cả trên các lĩnh vực từ nông nghiệp, công nghiệp và nuôi trồng đánh bắt thủy sản cũng như cảng biển, vận tải, logistics.
2: Canada cùng 13 quốc gia đã ra tuyên bố chung lên án việc Israel phê duyệt 19 khu định cư mới tại bờ Tây bị chiếm đóng, cho rằng động thái này vi phạm luật pháp quốc tế và có nguy cơ làm gia tăng bất ổn trong khu vực. Tuyên bố được đưa ra sau khi nội các an ninh Israel thông qua kế hoạch mở rộng các khu định cư tại bờ Tây. Theo tổ chức Peace Now, số khu định cư tại khu vực này đã tăng lên 210 so với 141 khu vào năm 2022. Căng thẳng có dấu hiệu bùng phát giữa Iran và Oman xung quanh vấn đề eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược gắn liền vùng biển hai nước. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đại tướng nước Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Phát biểu trong cuộc họp giữa Ngoại trưởng các nước vùng vịnh và Ngoại trưởng Mỹ tại Manama, Bahrain, Ngoại trưởng Oman Al-Busaidi tuyên bố rằng các giải pháp liên quan vấn đề eo biển Hormuz trong tương lai đều không có điều khoản về áp đặt thu phí. Trước đó hôm qua, Oman cũng thông báo đã phối hợp với Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO công bố một hành lang tạm thời cho tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz. Động thái được tiến hành trong bối cảnh IMO vừa tuyên bố khởi động chiến dịch giải cứu hàng trăm tàu hàng bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư do xung đột bùng phát. Đáng chú ý, các bước đi mới của Oman được thực hiện sau khi nước này và Iran hồi đầu tuần thông báo đang thảo luận việc xây dựng cơ chế quản lý chung eo biển Hormuz. Đồng thời, phía Iran liên tục nhấn mạnh quyền kiểm soát eo biển Hormuz và khẳng định sẽ thu phí tàu thuyền đi qua vùng biển này. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã đưa ra tuyên bố. Hải quân của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhấn mạnh mọi quyết định hay chính sách liên quan eo biển Hormuz mà không thông qua trao đổi với Iran đều không thể chấp nhận được. Đặc biệt, lực lượng này cảnh báo việc lưu thông qua các tuyến hàng hải không phải do Iran chỉ định tiềm ẩn rủi ro an ninh rất lớn.
2: Cơ quan kiểm toán nhà nước Pháp cảnh báo nợ công của nước này đang gia tăng nhanh chóng, gây sức ép lớn lên nền tài chính quốc gia. Theo cơ quan này, mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách xuống 5% GDP trong năm 2025 chưa được bảo đảm do tăng trưởng kinh tế yếu, cùng những rủi ro từ lạm phát và tình hình địa chính trị. Dự báo nợ công của Pháp sẽ vượt 3.600 tỷ euro vào năm 2026, tương đương khoảng 118,5% GDP, trong khi chi phí trả lãi nợ có thể tăng lên 77,4 tỷ euro. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo mưa lớn trên diện rộng dọc bờ Thái Bình Dương từ Tây Nam đến miền Đông nước này do ảnh hưởng của hai cơn

0: Dự báo thời tiết.
1: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thanh Hóa đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Cà phê Arabica Sơn La, hành trình chinh phục thị trường khó tính là nội dung mục câu chuyện trong ngày. Nông nghiệp công nghệ cao Đắk Lắk chuyển từ chiều rộng năng suất sang chiều sâu chất lượng sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục nhịp sống nông thôn là câu chuyện về đánh thức bản sắc bản làng trong phát triển du lịch nông thôn tỉnh Lai Châu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, sở hữu gần một nửa diện tích cà phê Arabica của cả nước, đóng góp khoảng 75% sản lượng Arabica khu vực phía Bắc, tỉnh Sơn La đang từng bước khẳng định vị thế là thủ phủ Arabica của Việt Nam. Từ những đồi cà phê ở độ cao trên 1.000 mét, Arabica Sơn La đã hiện diện tại nhiều thị trường khó tính trên thế giới. Câu chuyện trong ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hành trình phát triển của Arabica Sơn La, vùng đất đang được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm cà phê chất lượng cao của Việt Nam.
3: Trong nhiều năm qua, Sơn La đã khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất Arabica lớn nhất Việt Nam. Đến năm 2026, toàn tỉnh có gần 34.000 ha cà phê, sản lượng năm 2025 đạt hơn 40.000 tấn. Trong đó khoảng 1.120 ha được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn cà phê đặc sản. Ngành hàng cà

0: phê cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế địa phương. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Sơn La đạt hơn 112 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 40% tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh. Sản phẩm đã có mặt tại nhiều thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc và đang tiếp tục mở rộng sang Nhật Bản, Hàn Quốc. Ông Dương Gia Định, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cho biết, sau nhiều thập kỷ phát triển, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La đã ban hành kết luận số 607, xác định Arabica Sơn La là ngành hàng nông sản chủ lực có giá trị kinh tế cao, hướng tới xây dựng thương hiệu quốc gia và đẩy mạnh xuất khẩu.
1: Có thể nói cà phê đã mang lại một cái niềm tin, niềm hy vọng, mang lại niềm vui, nụ cười hạnh phúc về một tương lai tươi sáng, ấm no, tốt đẹp hơn. Đã góp phần xây nên những căn nhà mới khang trang đẹp đẽ trên những triển đồi rất là bình yên. Và từ thực tế thì Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La xác định cà phê Sơn La Arabica là ngành hàng nông sản chiến lược, chủ lực, có giá trị kinh tế cao, tiềm năng lớn để xây dựng thương hiệu quốc gia và xuất khẩu trên thế giới.
0: Không chỉ có quy mô lớn, Sơn La còn được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những vùng có điều kiện tự nhiên đặc biệt phù hợp để phát triển cà phê chất lượng cao. Là người có nhiều năm nghiên cứu về biến đổi khí hậu và trực tiếp hợp tác với vùng cà phê Kona, Hawaii, Hoa Kỳ, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Môi trường và Phát triển cho rằng Arabica Sơn La sở hữu nhiều điều kiện mà không phải vùng trồng nào trên thế giới cũng có được. Đó là nền đất đỏ ferrarit, giàu khoáng chất, độ cao phổ biến từ 700 đến 1.200 mét, cùng hệ thống địa hình chia cắt, tạo nên hàng trăm vi khí hậu khác nhau. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn giúp trái cà phê chín chậm, tích lũy hương vị tốt hơn.
2: Trong quá trình nghiên cứu thì tôi đã đi vấn đề cà phê cũng rất là nhiều nước, từ Costa Rica, rồi Brazil, rồi Mexico, rồi các vùng khác nhau, rồi sang Ả Rập, rất nhiều chuyện. Đấy, vì quá trình biến đổi khí hậu đi rất nhiều nước, và Việt Nam cũng đi rất nhiều nơi với cà phê. Thì tôi nhận ra một cái điều rằng là chúng ta có một nguồn tài nguyên là vô cùng giàu có, mà nguyên liệu của chính chúng ta. Đấy, cho nên là cái chuyện đó thì chúng ta có rất nhiều cơ hội để phát triển.
0: Theo các dự báo khí hậu, đến năm 2050, diện tích phù hợp để trồng Arabica tại nhiều quốc gia sẽ tiếp tục thu hẹp. Điều này đồng nghĩa những vùng có độ cao lớn và nền nhiệt độ ổn định như Sơn La sẽ có thêm cơ hội khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê thế giới. Từ việc tạo ra nguồn thu lớn, cây cà phê còn góp phần thay đổi đời sống của hàng chục nghìn hộ dân vùng cao, trở thành động lực xây dựng nông thôn mới. Bà Cầm Thị Mòn, giám đốc hợp tác xã Aratay Coffee tỉnh Sơn La chia sẻ, trước đây người dân chủ yếu bán cà phê xô với giá khoảng 8 đến 9.000 đồng một kg. Sau khi hợp tác xã được thành lập, các thành viên được hướng dẫn quy trình canh tác, sơ chế chế biến và xây dựng thương hiệu, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Hiện hợp tác xã liên kết sản xuất khoảng 70 ha với 14 thành viên, thu nhập bình quân đạt 45 đến 50 triệu đồng một người một năm. Bà Cầm Thị Mòn nói:
3: Trước kia thì bà con hái cà phê xô, nhưng mà bây giờ thì bà con cũng biết hái cái quả cà phê chín trọn 100% để giữ được cái chất lượng quả cà phê, tạo ra được cái hương hoa quả chín mọng của quả cà phê. Cái giá cả thì hiện tại thì cũng rất là ổn định với bà con.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một loại cây được đưa lên vùng đất Tây Bắc và phát triển sau nhiều loại cây trồng khác, cà phê Arabica ngày nay đã trở thành một trong những ngành hàng nông nghiệp quan trọng của tỉnh Sơn La. Những đồi cà phê xanh mướt trải dài trên các sườn núi không chỉ tạo nên một vùng nguyên liệu lớn nhất cả nước mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho hàng chục nghìn hộ dân.
5: Thế nhưng, phía sau những con số tăng trưởng ấn tượng vẫn còn không ít điểm nghẽn cần tháo gỡ nếu địa phương muốn bước qua vai trò của một vùng nguyên liệu để trở thành thương hiệu cà phê đặc sản mang tầm quốc tế.
0: Theo ông Vũ Việt Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La, nếu trước đây khách hàng chỉ quan tâm đến giá cả, sản lượng và tiến độ giao hàng, thì hiện nay những tiêu chí như truy xuất nguồn gốc, minh bạch chuỗi sản xuất, canh tác bền vững đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Nhiều khách hàng quốc tế không chỉ đánh giá sản phẩm qua mẫu thử mà còn trực tiếp đến vùng nguyên liệu, khảo sát quy trình sản xuất, kiểm tra điều kiện canh tác và gặp gỡ người nông dân. Điều đó cho thấy lợi thế cạnh tranh của cà phê đặc sản không còn nằm ở sản lượng hay giá bán, mà ở khả năng tạo ra sự khác biệt và niềm tin đối với người tiêu dùng. Ông Vũ Việt Thắng nhấn mạnh.
6: Rất là nhiều những khách hàng khi mà họ tới Sơn La, họ mang theo cả những cái tiến sĩ về sinh học để họ đi kiểm tra vườn ở tại Sơn La. Thì có nghĩa là họ yêu cầu cái sự canh tác.

0: tác bền vững của bà con nông dân tại Sơn La, cái sự minh bạch về chuỗi trong hệ sinh thái trồng cho đến thu mua, chế biến, bảo quản và xuất khẩu.
1: Ở phân khúc cà phê đặc sản, câu chuyện thương hiệu thậm chí trở thành yếu tố quan trọng không kém chất lượng hạt cà phê. Theo bà Hoàng Thị Hường, giám đốc công ty trách nhiệm Wicacha, người tiêu dùng hiện đại không chỉ mua một loại đồ uống mà còn muốn hiểu về vùng đất, con người và văn hóa đã tạo nên sản phẩm đó. Những tiêu chuẩn kỹ thuật như truy xuất nguồn gốc hay canh tác bền vững rồi sẽ trở thành điều kiện cần mà nhiều vùng cà phê đều có thể đáp ứng. Nhưng bản sắc văn hóa và câu chuyện vùng đất mới là điều kiện đủ để tạo nên sự khác biệt.
2: Chúng ta có thể có giống nhau ạ. Chúng ta có thể có phương thức sản xuất giống nhau ạ. Nhưng chúng ta không thể có một vùng đất giống nhau ạ. Là văn hóa, là con người, là cái cách thức con người sinh sống với vùng đất đấy như thế nào, là tri thức bản địa. Và cái việc mà để thúc đẩy cái sản phẩm cà phê Sơn La đến các cái quán cà phê đặc sản hay đến với người tiêu dùng, thực chất đó chính là quá trình để chúng ta giới thiệu văn hóa, bản sắc, con người Sơn La.
1: Theo bà Hường, chính cộng đồng người Thái và các dân tộc bản địa mới là những chủ thể góp phần tạo nên bản sắc riêng cho cà phê Arabica Sơn La. Những tri thức bản địa về canh tác, cách ứng xử với thiên nhiên và văn hóa cộng đồng chính là phần giá trị mà không một vùng cà phê nào có thể sao chép. Dẫu vậy, khoảng cách giữa tiềm năng và thương hiệu vẫn còn khá lớn. Một trong những hạn chế đáng chú ý hiện nay là chất lượng vùng nguyên liệu chưa thực sự đồng đều. Tình trạng thu hoạch sớm do lo ngại mất trộm vẫn diễn ra ở nhiều nơi, dẫn tới tỷ lệ quả xanh cao, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hạt cà phê. Nhận diện rõ những thách thức đó, Sơn La đang chuyển trọng tâm phát triển từ mở rộng diện tích sang nâng cao chất lượng, đẩy mạnh liên kết chuỗi và xây dựng thương hiệu. Hiện địa phương đã hình thành nhiều vùng sản xuất đạt các tiêu chuẩn Việt Gáp 4C, UTZ, phát triển hơn 1.120 ha cà phê đặc sản, đồng thời thúc đẩy các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và các đơn vị nghiên cứu. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết.
3: Sơn La rất chú trọng để xây dựng các vùng trồng ứng dụng khoa học công nghệ, và Sơn La cũng rất chú trọng đó là sự liên kết phát triển mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp với các hộ dân, hợp tác xã để tạo thành một chuỗi liên kết sản xuất cho cà phê bền vững và tiến tới là cà phê ứng dụng khoa học công nghệ và cà phê chất lượng cao.
1: Từ một vùng sản xuất nguyên liệu, Arabica Sơn La đang đứng trước cơ hội bước vào sân chơi của những vùng cà phê đặc sản có giá trị cao trên thế giới. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đó, điều địa phương cần không chỉ là những mùa vụ năng suất hay các hợp đồng xuất khẩu lớn hơn, mà còn là khả năng xây dựng một hệ sinh thái cà phê đặc sản thực sự đồng bộ, nơi chất lượng, văn hóa, con người và thương hiệu cùng tạo nên giá trị.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng như Sơn La, để phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đang chuyển dần từ tư duy mở rộng diện tích sang nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị đất đai, cùng với việc hình thành các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp tuần hoàn và chuẩn bị quỹ đất thu hút doanh nghiệp lớn, địa phương từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Ghi nhận của Hương Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Đây là cái ống tưới nhỏ giọt này. Đây là cái nút nhỏ giọt.
8: Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, hệ thống tưới tự động tại vùng nguyên liệu 50 ha của Hợp tác xã Xanh Cao Nguyên, xã Cư Mở Nga, tỉnh Đắk Lắk vận hành đồng loạt. Nước tưới, phân bón được điều chỉnh theo nhu cầu sinh trưởng của cây trồng, thay vì dựa vào kinh nghiệm như trước. Ông Nguyễn Văn Thanh Bình, giám đốc hợp tác xã cho biết, công nghệ số giúp hợp tác xã quản lý toàn bộ quy trình sản xuất, từ chăm sóc, nhật ký canh tác đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
9: Cái hiệu quả của cái hoạt động ứng dụng công nghệ cao á, trong quá trình sản xuất á, thì giảm được cái phần nhân công, chuyên môn hóa cái quá trình sản xuất với quy mô lớn. Mỗi trang trại của hợp tác xã hầu như là 5 đến 10 hecta nên cái hoạt động đảm bảo cái chất lượng. Bên cạnh đó là cái việc thu hoạch, sơ chế sau bảo quản nó dễ dàng, thuận tiện hơn và để đảm bảo được cái tiêu chuẩn khi sơ chế, nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.
8: Xu hướng nâng cao giá trị gia tăng thông qua ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp tuần hoàn đang ngày càng rõ nét tại Đắk Lắk. Theo ông Đặng Bá Đàn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, đây là yêu cầu tất yếu đối với địa phương có quy mô nông nghiệp hàng đầu cả nước, khi Đắk Lắk có khoảng 214.000 ha cà phê với sản lượng gần 590.000 tấn mỗi năm, cùng gần 79.000 ha cây ăn quả giá trị cao. Ông Đặng Bá Đàn cho rằng, hiện nay nền tảng chính sách cho chuyển đổi số trong nông nghiệp đã tương đối đầy đủ, Vấn đề quan trọng là đưa các kết quả nghiên cứu và mô hình ứng dụng đến với người dân.

0: dân một cách nhanh hơn, dễ hiểu và dễ làm.
1: Chúng ta kết nối được tất cả để tạo ra những sức mạnh và nhanh hơn để đưa cái chuyển đổi số từ kết quả nghiên cứu cũng như là những cái mô hình để đến với người dân một cách tốt nhất và dễ dàng nhất để người dân có thể ứng dụng được. Muốn bón phân cho cây trồng nào đó hay là muốn biết được cái sản phẩm như thế nào đó thì phải ứng dụng công nghệ số để truy xuất nguồn gốc, đảm bảo được những cái thông số chính xác nhất với công nghệ hiện nay của thế giới cũng như Việt Nam đang tiếp cận.
0: Theo nhìn nhận của ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó trưởng ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh lợi thế về đất đai, khí hậu để phát triển nền nông nghiệp chất lượng cao quy mô lớn, trong bối cảnh triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng với nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Đắk Lắk có thêm điều kiện để đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ tiên tiến như tự động hóa sản xuất, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, dữ liệu số vào sản xuất nông nghiệp.
2: Đắk Lắk phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào, chuyển từ tư duy làm nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Các sở ngành, đặc biệt sở khoa học công nghệ, sở nông nghiệp tăng cường những cái công tác nghiên cứu ứng dụng vào thực tế sản xuất, tăng cái giá trị nông sản cũng như là sản xuất hàng hóa quy mô lớn để có thể là tiến tới thị trường xuất khẩu như tinh thần của Trung ương.
0: Tuy nhiên, để hình thành nền nông nghiệp công nghệ cao thực sự, việc ứng dụng công nghệ ở từng mô hình riêng lẻ là chưa đủ. Điều quan trọng là xây dựng các vùng sản xuất tập trung, hạ tầng đồng bộ và quỹ đất đủ lớn để thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu. Với gần 827.000 ha đất sản xuất nông nghiệp cùng hệ sinh thái cây trồng đa dạng, Đắk Lắk có nhiều điều kiện để phát triển các chuỗi giá trị nông sản quy mô lớn. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn là hướng đi chiến lược. Địa phương đang tập trung quy hoạch các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao gắn với lợi thế của từng địa phương, đồng thời chuẩn bị hạ tầng và quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư lớn.
3: Ưu tiên thu hút đầu tư hợp tác về hạ tầng trong các chuỗi cung ứng, các nguồn lực để hỗ trợ về vốn, hỗ trợ máy móc sơ chế và bảo quản, cũng như là kết nối cái chuỗi giá trị các cái sản phẩm để cho sản phẩm sẽ đạt những cái chuẩn theo cái thị trường. Khi mà thành một hệ thống thì cái bài toán về hai con số thì sẽ rất là khả thi và sẽ đem lại những cái bài toán về kinh tế nông nghiệp trong cái thời gian đến.
0: Từ những mô hình ứng dụng công nghệ số trên đồng ruộng đến định hướng hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn và chuỗi giá trị hoàn chỉnh, Đắk Lắk đang từng bước chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu. Đây được xem là nền tảng để địa phương nâng cao giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh và hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của khu vực.

0: Thưa quý vị và các bạn, rừng không chỉ giữ vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, mà còn là nguồn sinh kế của nhiều cộng đồng dân cư miền núi. Tuy nhiên, trước những tác động của biến đổi khí hậu, áp lực từ phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu sinh kế của người dân, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Để tìm hiểu rõ hơn những khó khăn, giải pháp, cũng như các mô hình sinh kế gắn với bảo vệ rừng bền vững đang được triển khai hiện nay, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Hạnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, với đặc thù là một khu rừng có giá trị cao về đa dạng sinh học và diện tích quản lý rộng, Vườn Quốc gia Hoàng Liên hiện đang phải đối mặt với những khó khăn thách thức nào trong công tác bảo vệ và phát triển rừng?
2: Vườn Hoàng Liên hiện nay có 5 thôn vùng đệm trong và 14 thôn vùng đệm ngoài với 2.500 hộ gia đình và 15.000 nhân khẩu sống.

0: tác dụng với Hoàng Liên.
1: Vâng, để vượt qua những khó khăn đó, thời gian vừa qua, Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã tập trung triển khai những giải pháp gì nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ phục hồi và phát triển rừng theo hướng bền vững thưa ông?
0: Ngay sau khi luật nông nghiệp có hiệu lực, thì Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã báo cáo tham mưu Ủy ban tỉnh đề xuất và xây dựng được phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030, đề án phát triển du lịch sinh thái, giải trí, nghỉ dưỡng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2030.

0: quản lý bảo vệ phát triển rừng bền vững cho giai đoạn 2020-2030.
1: Vâng, và một trong những yếu tố quan trọng để giữ rừng lâu dài là nâng cao đời sống người dân sống trong và ven rừng. Xin ông cho biết Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã có những mô hình, cách làm cụ thể nào để hỗ trợ người dân phát triển sinh kế gắn với bảo vệ và phát triển rừng.

0: xóa đói giảm nghèo.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tía tía, ra Tam Đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB Đình Vũ, con chúng mùa liên tục lo gì tía. Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB Đình Vũ, con thấy được lắm. Trong DAB Đình Vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB Đình Vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB Đình Vũ cho lúa, con thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB Đình Vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB Đình Vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB Đình Vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB Đình Vũ, niềm vui của già nông.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng

0: 10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
0: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
0: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
3: Bằng cách nào vậy hả bà?
0: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thụy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Mùi gì mà thơm thế?
5: Yến mạch và hạt sen.
4: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
6: Chưa hết, yến mạch, gạo huyết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
7: Wow, là gì đây?
6: Là cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?
8: Ngon, dịu ca nha.
6: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
4: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
6: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080.
9: Nhịp sống nông thôn.
10: Thưa quý vị và các bạn, giữa đại ngàn Tây Bắc, tỉnh Lai Châu không chỉ hấp dẫn du khách bởi những dãy núi hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang hay những con thác nguyên sơ, mà còn bởi kho tàng văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số. Những phong tục tập quán lâu đời, nghề thủ công truyền thống, nếp sống cộng đồng cùng sự chân thành, mến khách của người dân đang trở thành nguồn tài nguyên quý giá để phát triển du lịch nông thôn. Từ những bản làng vùng cao, bản sắc văn hóa đang được đánh thức trở thành sức hút riêng có, đưa du khách đến gần hơn với đời sống của đồng bào các dân tộc ở tỉnh Lai Châu.
11: Những năm gần đây, du lịch cộng đồng và du lịch nông thôn tại Lai Châu ngày càng thu hút đông đảo du khách. Thay vì lựa chọn các khu nghỉ dưỡng hiện đại, nhiều người tìm đến những bản làng vùng cao để trải nghiệm cuộc sống thường nhật, khám phá nét đẹp văn hóa truyền thống và hòa mình vào không gian yên bình của núi rừng. Một trong những điểm đến tiêu biểu là bản Xin Suối Hồ, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông. Nằm ở độ cao hơn 1.500 mét so với mực nước biển, bản làng hiện lên như một bức tranh thanh bình với những ngôi nhà truyền thống, những con đường phủ đầy hoa và không khí trong lành quanh năm. Điều khiến du khách yêu thích Xin Suối Hồ không chỉ là cảnh quan thiên nhiên mà còn là cơ hội được sống cùng người dân địa phương, tìm hiểu phong tục tập quán và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tại đây, du khách có thể cùng người dân đi nương, chăm sóc hoa lan, thu hái dược liệu hay thưởng thức những món ăn truyền thống được chế biến từ sản vật địa phương. Chị Nguyễn Thị Bích, du khách ở tỉnh Ninh Bình cho biết, mỗi khi có dịp nghỉ ngơi, chị và bạn bè thường lựa chọn các điểm du lịch nông thôn cộng đồng bởi cảm giác gần gũi và những trải nghiệm chân thực mà loại hình du lịch này mang lại.
12: Khi nào mà tất cả mọi người cùng có thời gian nghỉ thì sẽ rủ nhau đi du lịch. Tiền này thì nó lại tiết kiệm, nói chung là chi phí nó không đáng lắm, chứ vui với cả cảm giác kiểu nó gần gũi.
11: Ở Xin Suối Hồ, những nét văn hóa truyền thống của người Mông vẫn được lưu giữ khá nguyên vẹn. Du khách có thể bắt gặp hình ảnh phụ nữ ngồi bên hiên nhà thêu thổ cẩm, những phiên chợ vùng cao đầy màu sắc hay những lễ hội dân gian mang đậm bản sắc dân tộc. Mỗi hoạt động đời thường đều trở thành một trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách thành thị. Không chỉ vậy, sự hiếu khách của người dân cũng tạo nên dấu ấn đặc biệt. Các gia đình làm du lịch cộng đồng luôn sẵn sàng đón khách đến tham quan nghỉ lại và chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, phong tục cũng như những đổi thay của bản làng. Chính điều đó đã giúp du khách cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa địa phương thay vì chỉ đơn thuần tham quan ngắm cảnh. Theo chị Sùng Thị Le, người dân bản Xin Suối Hồ, việc phát triển du lịch đã mở ra hướng đi mới cho nhiều gia đình trong bản.
13: Trước đây ở người Mông ở trên này thì sáng đi làm tối mới về nhà, còn hiện nay một số người thì họ không đi làm nông nữa, họ chỉ ở nhà bá hàn và phục vụ khách du lịch thôi.
11: Không riêng Xin Suối Hồ, bản Lao Chải 1, xã Khun Há cũng đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những du khách yêu thích

0: khám phá văn hóa vùng cao. Ngay từ khi bước chân vào bản, du khách dễ dàng cảm nhận được không gian thân thiện và bình yên, những ngôi nhà nép mình bên sườn núi, những hàng hoa rực rỡ ven đường cùng nụ cười mến khách của người dân tạo nên cảm giác gần gũi như trở về một miền quê thân thuộc. Điều đặc biệt ở Lao Chải 1 là nhiều gia đình luôn mở rộng cửa đón khách. Trước sân nhà được bố trí bàn ghế nghỉ chân, nơi du khách có thể dừng lại uống chén trà nóng, trò chuyện cùng người dân và ngắm nhìn những giò địa lan, phong lan được chăm sóc cẩn thận. Không gian ấy giúp du khách hiểu hơn về lối sống cộng đồng của đồng bào dân tộc nơi đây, một nét văn hóa được gìn giữ từ bao đời nay. Sự chân thành cởi mở trong cách ứng xử đã trở thành một phần sức hấp dẫn của du lịch nông thôn Lai Châu. Ông Cứ A Vàng, người dân bản Lao Chải 1 cho biết, trước đây đời sống của người dân còn nhiều khó khăn do chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên khi du lịch cộng đồng phát triển, người dân đã có thêm cơ hội giới thiệu văn hóa bản địa và tăng thu nhập từ chính những giá trị truyền thống vốn có.
1: Trước đây thì đường đi thì không có, giờ là kiếm tiền rất khó. Như hiện nay thì đường đi là cũng chẳng khác gì như thành phố đâu cả. Cho dù vòng sau vòng xa nhưng mà đường đi cũng thuận lợi, tức là mình buôn bán gà lợn, bán hoa lan một cái là rất là dễ dàng. Khách vào tận nhà mua thì phát triển kinh tế của bà con là khá chưa đại rất nhiều. Khách cùng bà con ăn nghỉ rồi là đi làng ruộng, làng nương mọi cái là trải nghiệm như là khâu vải mông này, làng lu cỡ này, để cho khách trải nghiệm cùng với nhân dân.
0: Điểm đáng chú ý là trong quá trình phát triển du lịch, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang được khôi phục và phát huy. Các nghề thủ công như dệt thổ cẩm, thêu trang phục dân tộc, làm nhạc cụ truyền thống được duy trì thông qua các hoạt động trải nghiệm dành cho du khách. Nhiều gia đình còn tổ chức biểu diễn văn nghệ dân gian, giới thiệu dân ca dân vũ và các trò chơi truyền thống vào những dịp cuối tuần hoặc lễ hội. Thông qua các hoạt động này, du khách không chỉ được tham quan mà còn trực tiếp tham gia, cảm nhận sâu sắc hơn về đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc. Đây cũng là cách để thế hệ trẻ trong bản thêm tự hào và có ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc. Sự phát triển của du lịch nông thôn ở Lai Châu cho thấy văn hóa không chỉ là di sản cần bảo tồn mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế. Khi những phong tục tập quán, nghề truyền thống và nếp sống cộng đồng được gìn giữ đúng hướng, chúng sẽ trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: thông tin quảng cáo.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: Xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ đi.

0: diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
1: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
0: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
1: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
0: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
1: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
0: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha.
1: Ok ông.
0: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.

0: 1080.
1: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
2: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
1: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
2: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
1: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
3: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
2: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
4: À, mẹ đi trở về rồi.
5: Mẹ có quà cho con đây.
4: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
5: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
4: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
5: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa, bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
4: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
5: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
4: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
5: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
4: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
5: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
2: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
6: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
12: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
11: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
12: Ôi, thật đó anh?
11: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
12: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
11: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 6, tức ngày 12 tháng 5 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

0: Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ hôm nay. Thanh Hóa hoàn thành sắp xếp thôn tổ dân phố giảm hơn một nửa so với số đơn vị. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp Venezuela sau trận động đất kép khiến ít nhất 164 người thiệt mạng. Thái Lan chấm lại 480.000 bài thi công chức do nghi án gian lận quy mô lớn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành tiêu chí và danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Theo quyết định, sau khi các nền tảng số dùng chung quốc gia được đưa vào vận hành, các cơ quan tổ chức không đầu tư hoặc triển khai các hệ thống có chức năng tương tự nhằm tránh trùng lặp lãng phí nguồn lực.
1: Danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia gồm 79 nền tảng chia thành hai nhóm. Nhóm A gồm 17 nền tảng dùng chung liên ngành như cổng dịch vụ công quốc gia, VNeID, trục liên thông văn bản quốc gia, cổng dữ liệu quốc gia, trợ lý ảo quốc gia và nền tảng blockchain quốc gia. Nhóm B gồm 62 nền tảng chuyên ngành như hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, hệ thống quản lý thuế, mạng đấu thầu quốc gia, sổ sức khỏe điện tử và nền tảng giáo dục thông minh quốc gia. Quyết định nhằm thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý phục vụ người dân và doanh nghiệp.
0: Chính phủ cũng vừa ban hành nghị quyết số 32 ban hành cơ chế chính sách bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành.
1: Theo nghị quyết, hai cơ sở tại Ninh Bình được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương đương cơ sở chính ngay từ khi được cấp phép hoạt động, được thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hợp đồng chung với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, đồng thời được chuyển người bệnh và mẫu bệnh phẩm trực tiếp giữa hai cơ sở Hà Nội và Ninh Bình. Để thu hút nhân lực, ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm chi phí đào tạo đưa đón thuê nhà và hỗ trợ thu nhập tăng thêm. Mức hỗ trợ thu hút tối đa là 15 triệu 600 nghìn đồng một người một tháng đối với bác sĩ, 12 triệu 200 nghìn đồng một tháng đối với điều dưỡng và 11 triệu 600 nghìn đồng đối với các vị trí khác. Các chính sách hỗ trợ đã áp dụng cho đến khi hai cơ sở tự đảm bảo chi thường xuyên và cân đối được các khoản chi đặc thù. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2028.
0: Thưa quý vị, hôm nay cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình sẽ chính thức tiếp nhận bệnh nhân. Còn với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, dự kiến cuối tháng 7 tới cũng sẽ đưa cơ sở 2 vào hoạt động. Việc cơ sở 2 của hai bệnh viện đứng đầu về nội khoa và ngoại khoa đi vào vận hành, mỗi cơ sở quy mô 1.000 giường sẽ góp phần giảm tải cho cơ sở 1, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận khi đi khám chữa bệnh. Phóng viên Văn Hải thông tin.
2: Chính thức tiếp nhận người bệnh đến khám từ ngày 26 tháng 6, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai triển khai 100 phòng khám với đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng mũi nhọn. Bệnh viện cử hơn 1.200 nhân viên y tế luân phiên từ cơ sở 1 về cơ sở 2. Trong đó, 1/3 là bác sĩ, hầu hết là bác sĩ nội trú hoặc bác sĩ chuyên khoa 2 và đều có kinh nghiệm làm việc ít nhất 5 năm. Riêng tại khoa khám bệnh, có 100 bác sĩ và 200 điều dưỡng thực hiện cả khám bệnh bảo hiểm y tế và dịch vụ theo yêu cầu. Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để mua trang thiết bị hiện đại, đảm bảo đủ điều kiện để khám chữa bệnh cho khoảng 5.000 người tại cơ sở 2. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đang triển khai y tế thông minh kết nối hai cơ sở để hội chẩn từ xa, hỗ trợ chuyên môn liên tục và điều hành trực tuyến.
3: Không thể đưa cả 1.000 giường vào hoạt động trong một thời gian ngắn được. Cán bộ xuống làm ở cơ sở 2 trong giai đoạn đầu là cán bộ được luân chuyển từ cơ sở 1 xuống, và những cán bộ xuống là những cán bộ đã có kinh nghiệm, chất lượng chuyên môn tốt, và mỗi một khoa phòng của cơ sở 2 sẽ là cánh tay nối dài của các khoa phòng ở cơ sở 1.
2: Phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân viên y tế từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 26 tháng 6, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng chính thức đưa vào khai thác đôi tàu mang số hiệu PL1, PL2 tuyến Hà Nội-Phủ Lý từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân viên y tế trở về nhà ngay trong ngày. Cùng có cơ sở 2 ở phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dự kiến cuối tháng 7 cũng sẽ tiếp nhận bệnh nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định hiện công tác chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị và chuyên môn đã hoàn tất, sẵn sàng đưa cơ sở 2 vào hoạt động ngay khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý.
4: Nếu như chúng tôi triển khai đồng thời 1.000 giường ngay thì sẽ không hết công suất, như vậy thì nó sẽ lãng phí rất nhiều. Giai đoạn đầu tiên chúng tôi xin triển khai 300 giường, thì sau đó thì theo cái diễn biến thì chúng tôi đẩy tăng lên, nhưng mà nếu như không thì cũng sau 2 năm là phun giường.
0: thực hiện tinh thần nghị quyết 68.

0: 8 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chiều qua tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Hội nghị thể hiện quyết tâm của Đắk Lắk trong việc chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang đồng hành phục vụ doanh nghiệp, coi khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nhóm phóng viên Công Bắc và Hợp Xíu thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
1: Hội nghị đã tiếp nhận 101 kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, tập trung vào các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Các ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, quy hoạch đầu tư, xây dựng và môi trường, đồng thời tăng khả năng tiếp cận tín dụng, chính sách thuế và các nguồn lực phát triển. Ông Trần Khánh Minh, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk, nêu ý kiến.
2: Cái khó lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là chúng tôi muốn làm du lịch xanh, làm bài bản nhưng không biết thế nào là chuẩn. Do thiếu một thước đo pháp lý rõ ràng, các cơ quan quản lý tại địa phương cũng có phần lúng túng trong việc cấp phép quản lý đất đai hay xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông lâm nghiệp kết hợp với làm du lịch. Doanh nghiệp làm thật, tâm huyết thì sợ vướng sai phạm, kiến nghị thúc đẩy ban hành và áp dụng bộ tiêu chí du lịch xanh.
1: Trả lời các ý kiến kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác định đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Tinh thần xuyên suốt của Ủy ban Nhân dân tỉnh là chuyển mạnh từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
1: Kết luận hội nghị tiếp xúc cử tri với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk giao trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường đổi mới phương thức đối thoại, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc giải quyết triệt để, nhanh chóng các kiến nghị được gửi đến.
4: Chúng tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chủ động tìm hiểu, rồi tuân thủ chặt chẽ những quy định của pháp luật, đổi mới tư duy kinh doanh, tận dụng những chính sách ưu tiên, các cái chính sách đã nêu trong cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân để phát triển doanh nghiệp.
0: Tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc sắp xếp thôn tổ dân phố trên địa bàn với tỷ lệ đồng thuận rất cao của người dân. Sau sắp xếp, số lượng thôn tổ dân phố giảm từ 4.351 xuống còn 1.933 đơn vị, tương tự giảm 55,6%.
5: Theo Sở Nội vụ Thanh Hóa, toàn tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến tại hơn 4.000 thôn tổ dân phố với gần 974.000 hộ gia đình tham gia. Trong đó hơn 915.000 cử tri đại diện hộ gia đình góp ý, có trên 900.000 người đồng ý với phương án sắp xếp đạt 98,73%. Cùng với đó, Thanh Hóa hoàn thành phân loại 166 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 35 xã phường loại 1, 88 xã phường loại 2 và 43 xã loại 3. Tỉnh cũng đã thông qua đề án phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó Thanh Hóa đạt 81,5 điểm, vượt ngưỡng để được xếp loại 1. Việc hoàn thành sắp xếp thôn tổ dân phố và phân loại đơn vị hành chính được đánh giá là bước quan trọng trong quá trình tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động của chính quyền, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
0: Thành phố Hải Phòng sẽ tái khởi động tuyến phố đi bộ tại khu vực quảng trường, nhà hát và giải trung tâm thành phố nhằm tạo sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy thương mại dịch vụ, quảng bá hình ảnh thành phố Hải Phòng và phát triển kinh tế đêm. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
6: Theo kế hoạch, tuyến phố đi bộ được tổ chức định kỳ từ 18 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Không gian phố đi bộ bao gồm khu vực quảng trường nhà hát thành phố Hải Phòng, đài phun nước cùng các đoạn đường Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng và các tuyến phố phụ cận. Chương trình được thí điểm trong thời gian 6 tháng trước khi tổng kết đánh giá để triển khai lâu dài. Điểm nhấn của phố đi bộ là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và thương mại được bố trí theo từng không gian. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cho biết, sau giai đoạn thí điểm 6 tháng, thành phố sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để hoàn thiện đề án phát triển kinh tế đêm bền vững.
7: Việc khởi động lại phố đi bộ tại khu vực nhà thành phố, giải vườn hoa trung tâm và các tuyến phố phụ cận này không chỉ góp phần thực hiện chủ trương phát triển kinh tế ban đêm của thành phố Hải Phòng, mà còn tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, vui chơi giải trí cho người dân và du khách để thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ du lịch và nâng cao cái hình ảnh đô thị trung tâm theo hướng hiện đại và văn minh.
6: Việc tái khởi động tuyến phố đi bộ thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc xây dựng một sản phẩm du lịch đặc trưng, phát triển kinh tế đêm theo hướng bài bản lâu dài, đồng thời tạo thêm không gian văn hóa giải trí cho người dân và du khách.
0: Cũng tại Hải Phòng, hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển

0: Hạ tầng khu công nghiệp Đại An sẽ khởi công xây dựng khu chức năng dịch vụ thuộc khu công nghiệp Đại An mở rộng phường Tứ Minh. Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu có quy mô 4,28 ha gồm 7 tòa nhà cao tầng và khi hoàn thành sẽ cung cấp khoảng 1.074 nhà ở cho thuê. Thưa quý vị, giữa cái nắng gay gắt của vùng biên Nghệ An, trên công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Chi Lễ, hàng chục công nhân vẫn miệt mài thi công để kịp tiến độ, vượt qua thời tiết khắc nghiệt. Công trình đang dần hình thành, mang theo kỳ vọng về một ngôi trường học tập khang trang cho học sinh vùng cao biên giới. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
1: Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Chi Lễ rộng 6,5 ha, nằm trên địa bàn bản Na Niếng, xã Chi Lễ, được thiết kế với 31 phòng học, nhà đa năng, nhà ăn và ký túc xá đồng bộ, đáp ứng quy mô 1.240 học sinh. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, nhưng nhà thầu đã huy động mọi nguồn lực, máy móc thiết bị. Các tổ đội tập trung tăng ca tăng kiếp, làm ngày làm đêm. Anh Vi Văn Tiến, công nhân làm việc tại công trình cho biết.
2: Qua 2-3 ngày thì quá nóng nắng, anh em công nhân của ta làm việc mấy ngày, cố gắng làm việc công nhân, anh em công nhân của ta tăng ca đêm cùng làm bằng 9 giờ hoặc là 11 giờ.
1: Anh Hồ Văn Lý, công ty cổ phần Tây An, chỉ huy trưởng công trình thi công hạng mục nhà nội trú cho biết,
3: tiến là đến 30 tháng 6 để hoàn thành vận thố và chuyển năng bắt đầu giai đoạn hoàn thiện, để cố gắng hoàn thiện theo tiến độ làm cái thứ là 30 tháng 8. Để đảm bảo được cái tiến độ thì nhà thầu là huy động mọi nguồn lực máy móc thiết bị, các tổ đội cũng tập trung tăng ca tăng kíp, hầu như là đêm cũng có các tổ đội tăng ca đấy.
1: Ông Lữ Thành Long, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Lễ cho biết, Tri Lễ là xã biên giới, dự án trường liên cấp có vai trò đặc biệt quan trọng, khi hoàn thành sẽ mở ra cơ hội học tập phát triển đối với con em địa phương.
4: Và đối với cơ sở vật chất được nhà nước chăm lo đầy đủ, từ ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt vui chơi thể thao, ngoài về học về văn hóa, các em còn được học sinh hoạt sống trong môi trường lành mạnh, nâng cao cái thể chất thể lực của các em.
1: Với sự nỗ lực của đơn vị thi công, ngôi trường khang trang sẽ kịp hoàn thành đúng tiến độ, sẵn sàng chào đón năm học mới 2026-2027.
0: Theo báo cáo về chuẩn bị năm học mới 2026-2027 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học vừa qua các địa phương đã tuyển dụng được khoảng 15.000 giáo viên các cấp học, nhưng cũng còn nhiều địa phương chưa tuyển hết chỉ tiêu theo biên chế được giao. Tính đến tháng 5 năm nay, cả nước vẫn còn thiếu khoảng 110.000 giáo viên các môn học so với quy định. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
5: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay 34 tỉnh, thành phố đã xây dựng và công bố phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi học tập, khả năng tiếp cận giáo dục của học sinh. Về đội ngũ giáo viên, trong năm học vừa qua, mặc dù các địa phương đã tích cực tuyển dụng, nhưng tính đến tháng 5 năm nay, vẫn còn khoảng 46.000 biên chế đã được giao nhưng chưa tuyển dụng. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
6: Cũng lý do vừa rồi thì trong quá trình chuyển giao thì cũng có địa phương lúng túng trong việc thẩm quyền như nào, thì sau đó thì Bộ Giáo dục cũng đã hướng dẫn rất là rõ. Nghị quyết 248 của Quốc hội đã nói rõ là Sở Giáo dục Đào tạo là sẽ tổ chức cái tuyển dụng này tập trung, chứ không có phân cấp xuống các xã, và một số địa phương cũng đang được tiến hành trong thời gian tới để làm sao mà trước hết ta sử dụng hết cái đội ngũ giáo viên để đảm bảo chất lượng. Thì bên cạnh đó thì số liệu thống kê thì cả nước còn thiếu khoảng 110.000 giáo viên các cấp, có thể trong thời gian tới thì trung phổ thông khi mà mở rộng ra thì cũng sẽ thiếu tiếp.
5: Đối với cơ sở vật chất, vẫn còn tình trạng thiếu phòng học, đặc biệt là tại các địa bàn đông dân cư và vùng khó khăn. Về tiến độ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp, trong số 108 trường giai đoạn 1 đã có 1 trường khánh thành, 25 trường đang hoàn thiện nội thất. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các địa phương đang phấn đấu hoàn thành 100% các trường này để đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027.
0: Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân 12 tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên biển.
7: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh, gây gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 trên nhiều vùng biển từ Khánh Hòa đến An Giang và khu vực Tây Nam phía Biển Đông. Một số khu vực còn có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, đe dọa

0: và báo cáo về cơ quan thường trực là Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo chủ nghĩa đa phương đang đối mặt với nhiều thách thức, đồng thời kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác, củng cố lòng tin và tái khẳng định cam kết với Hiến chương Liên Hợp Quốc để giải quyết các vấn đề toàn cầu như xung đột, nghèo đói và biến đổi khí hậu. Phát biểu tại Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 ở Hàn Quốc, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon bày tỏ lo ngại về vai trò suy giảm của các thể chế đa phương, đồng thời nhấn mạnh không quốc gia nào có thể phát triển nếu đứng ngoài hợp tác quốc tế. Tại diễn đàn, các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, trong đó có Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi và cựu Tổng thống Senegal Macky Sall đều cho rằng cải tổ Liên Hợp Quốc là yêu cầu cấp bách để thích ứng với bối cảnh địa chính trị mới. Cơ quan hàng hải của Liên Hợp Quốc tối qua vừa phải thông báo dừng chiến dịch giải cứu hơn 600 tàu hàng cùng 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư vì xung đột. Động thái được đưa ra sau khi xuất hiện báo cáo về một tàu hàng bị tấn công tại khu vực biển Oman cuối giờ chiều qua, lần đầu tiên trong nhiều ngày. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Theo Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh, con tàu bị tấn công tại vị trí cách cảng Dahit của Oman khoảng 12 km về phía đông nam. Một vũ khí chưa xác định đã đánh trúng mạn trái của con tàu. May mắn, vụ tấn công không gây thương vong. Cùng lúc, hãng tin Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết con tàu bị tập kích khi đang trong hải trình vượt qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin về quốc tịch con tàu cũng như thủy thủ đoàn không được đề cập. Bên thực hiện cuộc tấn công cũng chưa được xác định. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ hồi giữa tháng có tàu hàng bị tấn công tại các vùng biển khu vực. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Hàng hải Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc IMO hôm 23 tháng 6 vừa khởi động chiến dịch đặc biệt nhằm giải cứu hàng trăm tàu hàng cùng khoảng 11.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư do eo biển Hormuz bị đóng bởi xung đột. Đầu giờ chiều qua, Oman thông báo đã phối hợp với IMO chỉ định một tuyến lưu thông riêng dành cho các tàu đi qua eo biển Hormuz. Lộ trình lưu thông này nằm sát bờ biển của Oman và khác biệt hoàn toàn so với lộ trình di chuyển mà Iran chỉ định và công bố trước đó. Ngay lập tức chiều qua, Hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã ra tuyên bố phản đối việc Oman chỉ định lộ trình di chuyển mới qua eo biển Hormuz. Tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nêu rõ, bất kỳ lộ trình lưu thông nào qua eo biển Hormuz mà không phải do Iran chỉ định đều không thể chấp nhận được. Các tàu đi theo lộ trình mới không phải của Iran đều đối mặt với rủi ro an ninh rất cao.
1: Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Venezuela sau trận động đất kép xảy ra vào tối ngày 24 tháng 6 ở phía bắc nước này, đồng thời huy động các đội cứu trợ khẩn cấp để ứng phó hậu quả. Nhiều quốc gia như Hà Lan và Iran đã cam kết hỗ trợ khẩn cấp, trong đó Hà Lan thông báo cử đội cứu hộ và gói viện trợ 2 triệu euro. Trong khi đó, Cuba huy động đội ngũ y tế đang làm việc tại Venezuela tham gia công tác cứu hộ và chăm sóc các nạn nhân. Phóng viên thường trú tại Mỹ đưa tin.
3: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và người dân Venezuela trước những mất mát do động đất gây ra. Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế Cuba đang công tác tại Venezuela đã được triển khai ngay lập tức để phối hợp điều trị người bị thương và hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Cùng ngày, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cũng gửi lời chia sẻ tới chính phủ và người dân Venezuela, đồng thời cho biết toàn bộ lực lượng y tế Cuba tại nước này đã được huy động để tham gia cứu chữa các nạn nhân và hỗ trợ cho người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Theo giới chức Venezuela, hai trận động đất xảy ra liên tiếp ngày 24 tháng 6 đã khiến ít nhất 164 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và gây thiệt hại lớn về cơ sở tầng. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có Mỹ và Liên Hợp Quốc, cũng đã cam kết hỗ trợ cho Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa.
1: Cục chính quyền địa phương Thái Lan dự kiến chấm lại toàn bộ 480.000 bài thi công chức sau khi phát hiện nghi án gian lận liên quan đến hàng tỷ bạt tiền hối lộ. Việc chấm lại sẽ được thực hiện bằng công nghệ và có sự giám sát của báo chí. Cuộc điều tra được triển khai sau khi có khoảng 10 người bị bắt vì sửa bài thi cho các thí sinh, bị nghi đã chi từ 350.000 đến 800.000 bạt để đảm bảo trúng tuyển. Nhà chức trách cho biết khoảng 3.000 bài thi có thể bị làm giả, với tổng số tiền hối lộ ước tính lên tới 4,5 tỷ bạt. Giới chức Thái Lan cam kết hoàn tất điều tra trong 7 đến 10 ngày tới. Những trường hợp gian lận sẽ bị xem xét hủy kết quả tuyển dụng, trong khi quyền lợi của các thí sinh trung thực vẫn được đảm bảo. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
4: Nhật ký World Cup 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay diễn ra lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026 tại bảng E. Kết quả đội tuyển Đức bất ngờ để thua Ecuador với tỷ số 1-2. Kết quả này giúp cho đội tuyển Ecuador đi tiếp vào vòng loại trực tiếp 1/32. Trong khi đó, bờ biển Nga thắng Curaçao với tỷ số 2-0. Cùng diễn ra cách đây ít phút, đội tuyển Tunisia và đội tuyển Hà Lan đang có tỷ số là 2-0 nghiêng về Hà Lan. Trong khi đó, trận đấu giữa Nhật Bản và Thụy Điển đang bước sang phút thứ 21 và chưa bên nào ghi được bàn thắng. Đài Tiếng Nói Việt Nam đang tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Tunisia và Hà Lan trên kênh VV2. Và vào lúc 9 giờ sáng nay tiếp tục diễn ra hai lượt trận cuối bảng D. Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đối đầu với chủ nhà Mỹ, trong khi đó Paraguay gặp Australia. Chuyển sang thông tin thể thao trong nước. Chiều qua tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026. Trước buổi tập, tân binh Nguyễn Tài Lộc sinh năm 1994, quốc tịch Brazil, bày tỏ niềm tự hào khi lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Cầu thủ cao 1m88 chơi đa năng kỹ thuật đã thi đấu tại Việt Nam từ năm 2019. Sau 6 năm tại V-League, anh ghi 42 bàn sau 130 trận, hiện là trụ cột của câu lạc bộ Ninh Bình. Cuối tháng 4, anh đã hoàn tất thủ tục nhập tịch, sau đó được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. Anh chia sẻ.
1: Gia đình tôi rất hạnh phúc vì họ cũng rất yêu Việt Nam. Đây thực sự là ngôi nhà thứ hai của tôi. Mục tiêu của tôi đơn giản là thi đấu tốt, tiến bộ hơn mỗi ngày và sẽ làm hết sức mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam.
0: Chiều qua, lượt trận thứ hai giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026 tiếp tục diễn ra sôi động với hai cặp đấu đáng chú ý. Kết quả Thái Nguyên T&T có chiến thắng 4-3 trước Than Khoáng Sản Việt Nam. Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Hà Nội 2 để thua thành phố Hồ Chí Minh 1 với tỷ số 0-2.
2: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình.

0: Chính phủ ban hành nghị quyết số 32 ban hành cơ chế chính sách bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành. Hôm nay cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai sẽ chính thức tiếp nhận bệnh nhân, còn với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dự kiến cuối tháng 7 tới cũng sẽ đưa vào hoạt động. Tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc sắp xếp thôn tổ dân phố trên địa bàn với tỷ lệ đồng thuận rất cao của người dân. Sau sắp xếp, số lượng thôn tổ dân phố giảm hơn một nửa, từ 4.351 xuống còn 1.933 đơn vị. Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Venezuela sau trận động đất kép xảy ra tối 24 tháng 6 ở phía bắc nước này, khiến ít nhất 164 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Nhiều khu vực vẫn có người bị mắc kẹt. Nhiều quốc gia đã cam kết hỗ trợ khẩn cấp, triển khai ngay lập tức các bác sĩ để phối hợp điều trị người bị thương và hỗ trợ các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Ngọc Trinh cùng phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
9: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
8: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng

0: Chào đón quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng, chúng tôi có phóng sự hiệu quả sau một năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp.
0: Tiếp đó trong mục quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật là nội dung phỏng vấn đồng chí chủ nhiệm chính trị sư đoàn 355 quân khu 2 về các biện pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật trong đơn vị.
1: Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống khoa triết học Mác Lênin, Học viện Chính trị 28 tháng 6 năm 1956, 28 tháng 6 năm 2026.

0: chương trình có phóng sự 70 năm tự hào viết tiếp truyền thống. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chiều ngày 25 tháng 6 tại nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa 16 phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tổ chức lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Tại buổi lễ, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã ký kết các quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2031 với các nội dung trọng tâm: công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quốc phòng an ninh, hoạt động giám sát, khảo sát, công tác nghiên cứu chiến lược, tham mưu, kiến nghị, quyết định các vấn đề quan trọng về quốc phòng an ninh, công tác cán bộ và các hoạt động phối hợp khác. Các quy chế được ký kết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đồng thời tạo cơ chế phối hợp thống nhất trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong tình hình mới. Giai đoạn 2026-2031, Bộ Quốc phòng và Ủy ban Quốc phòng An ninh, Đối ngoại Quốc hội tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tập trung hoàn thiện cơ chế phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, tăng cường phối hợp trong hoạt động giám sát, khảo sát, nâng cao chất lượng trao đổi thông tin chiến lược, đẩy mạnh nghiên cứu, dự báo các vấn đề quốc phòng mới, tăng cường phối hợp trong công tác đối ngoại quốc phòng, công tác cán bộ và các lĩnh vực liên quan. Hai bên phấn đấu xây dựng cơ chế phối hợp ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tối ngày 25 tháng 6 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức bế mạc và trao giải hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 vòng trung khảo. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự phát biểu chỉ đạo và trao giải cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Với chủ đề đổi mới tư duy, nâng tầm trí tuệ, thành công toàn diện, lan tỏa niềm tin, hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 được triển khai đồng bộ từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân, thu hút hơn 19.000 lượt báo cáo viên tham gia. Riêng vòng sơ khảo cấp toàn quân có 162 thí sinh thuộc 57 đầu mối đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng dự thi. Ban tổ chức đánh giá các thí sinh tham gia hội thi có trình độ chuyên môn cao, thành phần đa dạng, nội dung các phần thi được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tư duy sáng tạo và kỹ năng tuyên truyền, thuyết trình, thuyết phục. Điểm nhấn nổi bật của hội thi năm nay là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tổ chức và thi, với việc triển khai nhiều phần mềm quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và trình chiếu đa phương tiện. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, phù hợp với yêu cầu đổi mới công tác tư tưởng trong thời đại số. Bên cạnh các nội dung thi, ban tổ chức còn kết hợp cho các thí sinh tham quan di tích lịch sử, nghiên cứu thực tiễn đơn vị, tổ chức các hoạt động tri ân đối tượng chính sách, làm sâu sắc thêm ý nghĩa chính trị của hội thi. Kết thúc hội thi, 100% thí sinh vòng trung khảo đạt danh hiệu báo cáo viên giỏi. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho một giải đặc biệt, 5 giải nhất, các giải nhì, giải ba, đồng thời khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, bảo đảm phục vụ hội thi.
2: Chiều ngày 25 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị ban chủ nhiệm cho ý kiến các nội dung quan trọng.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo các văn bản hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị toàn quân và hội nghị sơ kết nhiệm vụ cơ quan Tổng cục Chính trị 6 tháng đầu năm 2026. Đến nay, các báo cáo đã được Văn phòng Tổng cục Chính trị phối hợp với các cơ quan chuẩn bị chu đáo, toàn diện, thể hiện đầy đủ nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị toàn quân. Trên cơ sở báo cáo toàn văn, Văn phòng Tổng cục Chính trị đã xây dựng báo cáo tóm tắt, phối hợp với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, thể hiện bằng video clip minh họa. Đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan, đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Văn phòng Tổng cục Chính trị tiếp thu các ý kiến để báo cáo chất lượng cao nhất, cập nhật chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại hội nghị lần thứ 2 Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức ngày 24 tháng 6. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu trong phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm, nêu bật được những khó khăn bất cập và quan trọng hơn là đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ là yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới. Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cơ quan quân sự địa phương ở tỉnh Đồng Tháp đã từng bước ổn định tổ chức, phát huy vai trò tham mưu, nâng cao chất lượng phối hợp và khả năng xử lý nhiệm vụ ngay từ cơ sở. Những chuyển biến tích cực từ tỉnh đến phường đang cho thấy hiệu quả rõ nét của mô hình mới, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định địa bàn và tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương. Phóng sự sau của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
3: Sau gần một năm thực hiện tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả hoạt động, bảo đảm tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Từ tỉnh đến cơ sở, bộ máy mới vận hành ngày càng thông suốt, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Là địa phương có địa bàn rộng, dân số đông, việc tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương đặt ra không ít khó khăn về biên chế, cơ sở vật chất và phương thức điều hành. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, Đồng Tháp đã từng bước vượt qua những trở ngại ban đầu để đưa bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu quả. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác quân sự quốc phòng địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống lãnh đạo, chỉ đạo được kiện toàn theo hướng tinh gọn, thống nhất, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương ngày càng chủ động, kịp thời, sát thực tiễn. Một trong những kết quả nổi bật là việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ được triển khai đồng bộ vững chắc. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được duy trì nghiêm túc. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được tổ chức quản lý chặt chẽ. Đặc biệt, công tác tuyển quân hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Theo Thiếu tướng Trần Minh Trang, điểm thuận lợi lớn nhất của mô hình mới là giảm các khâu trung gian trong chỉ đạo điều hành. Nhờ đó, các nhiệm vụ quân sự quốc phòng được triển khai nhanh hơn, phát huy tốt vai trò chủ động của cấp cơ sở trong xử lý các tình huống liên quan đến quốc phòng an ninh ngay từ địa bàn.
4: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo điều kiện để chúng ta rút ngắn khâu trung gian trong chỉ đạo điều hành, nâng cao tính chủ động của cấp cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đồng thời là tăng cường cái khả năng phối hợp xử lý các tình huống liên quan đến quốc phòng an ninh ngay từ địa bàn ở cơ sở. Tuy vẫn còn một số khó khăn trong giai đoạn đầu về tổ chức, nhân lực và cơ chế phối hợp, nhưng nhìn chung là kết quả đạt được sau một năm triển khai đã khẳng định chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy là đúng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
3: Hiệu quả của mô hình mới được thể hiện rõ nét ở cơ sở. Phường Mỹ Tho, địa bàn trung tâm của tỉnh Đồng Tháp, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường trước đây, có diện tích hơn 6 km vuông, gồm 36 khu phố với trên 55.000 nhân khẩu. Đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Tho cho biết, sau gần một năm vận hành theo mô hình mới, sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị với Ban Chỉ huy quân sự phường ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt, việc bố trí cán bộ quân đội chính quy về công tác tại Ban Chỉ huy quân sự phường đã góp phần quan trọng giữ vững quốc phòng an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

0: Nếu như trước đây, việc trao đổi thông tin và phối hợp xử lý công việc còn qua nhiều khâu, thì nay mọi việc được thực hiện nhanh chóng, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm. Nhờ đó, cấp ủy chính quyền địa phương chủ động hơn trong nắm tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
1: Thì dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và điều hành của Ủy ban nhân phường, thì thời gian vừa qua thì Ban Chỉ huy quân sự của phường đã luôn có sự tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, thực hiện tốt các hoạt động tuần tra, kiểm soát theo cái tinh thần nghị định số 03 và nghị định số 02 của Chính phủ. Qua đó đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các cái thời điểm diễn ra các cái sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cũng như là của địa phương, cũng như là phục vụ tốt trong cái đảm bảo cái an toàn an ninh trật tự khi có các đoàn khách của Trung ương cũng như là quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn của phường Mỹ Tho, thì góp phần vào cái giữ vững cái ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
0: Thực tế tại cơ sở, những thay đổi từ mô hình mới được cảm nhận rõ hơn cả. Theo Thượng tá Phan Thế Hiểu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Mỹ Tho, địa bàn quản lý rộng hơn, khối lượng công việc tăng lên, trong khi quân số và cơ sở vật chất còn hạn chế. Tuy nhiên, đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới, Ban Chỉ huy quân sự phường đã phân công cán bộ phụ trách từng khu phố, tăng cường bám nắm cơ sở, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, chủ động tham mưu kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ, bảo đảm vững mạnh, rộng khắp. Công tác huấn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới, gắn với thực tiễn địa bàn. Lực lượng dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với công an trong tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác.
2: Với tinh thần quyết tâm chính trị, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn của chi ủy, ban chỉ huy cũng như là của toàn thể cán bộ chiến sĩ đơn vị thì đã phát huy tốt cái vai trò tham mưu cho đảng ủy, ủy ban nhân dân phường, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, đạt hiệu quả các cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương thì không để bị động. Thì các cái chỉ tiêu về tuyển quân, rồi huấn luyện cũng như là xây dựng lực lượng nhân dân thì luôn đạt và vượt cái nghị quyết kế hoạch đề ra. Thì qua đó đã góp phần tăng cường cái tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cái môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương được ổn định.
0: Một điểm đáng chú ý là cùng với nhiệm vụ quốc phòng, lực lượng quân sự cơ sở còn tích cực tham gia các hoạt động dân vận, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, hỗ trợ chuyển đổi số và nhiều phong trào của địa phương. Những việc làm thiết thực đó đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng vũ trang và chính quyền cơ sở. Một năm chưa phải quãng thời gian dài, nhưng những kết quả đạt được đã cho thấy hiệu quả rõ nét của việc tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Đồng Tháp. Bộ máy được tinh gọn hơn, cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn, khả năng xử lý công việc nhanh hơn và sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương tiếp tục được nâng cao. Đó không chỉ là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới, mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực cho địa phương phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.
3: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, đối với Sư đoàn 355 Quân khu 2, một đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn Tây Bắc với đặc thù đóng quân phân tán nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật luôn được Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn chú trọng triển khai bằng nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt. Vậy cụ thể những cách làm hay, sáng tạo đó là gì? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Đại tá Phan Trọng Hiển, chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 355. Chúng ta cùng theo dõi.
4: Thưa Đại tá Phan Trọng Hiển, để công tác phổ biến giáo dục pháp luật và quản lý kỷ luật cho bộ đội đạt hiệu quả thực chất, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chỉ huy các cấp tại Sư đoàn 355 thời gian qua thì đã được thể hiện như thế nào? Đặc biệt là cái việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn bên ngoài quân đội được đơn vị triển khai ra sao ạ?
5: Thời gian vừa qua thì Đảng ủy chỉ huy sư đoàn đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, kỷ luật cho cán bộ chiến sĩ của đơn vị. Đặc biệt hàng năm trong yêu cầu nhiệm vụ thì Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy các cấp đã có cái nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về công tác chấp hành pháp luật, kỷ luật. Đồng thời là trong nghị quyết thường kỳ

0: của cấp ủy các cấp cũng có đề xuất chủ trương biện pháp để lãnh đạo cái nhiệm vụ này. Đấy, từ đó là triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả trong cơ quan đơn vị. Đặc biệt đơn vị đã thực hiện tốt cái công tác giáo dục tuyên truyền quán triệt cho bộ đội có nhận thức sâu sắc các nghị quyết chỉ thị quy định hướng dẫn của cấp trên của sư đoàn về cái chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị. Đặc biệt đã phát huy có hiệu quả các hình thức công tác tuyên truyền, nhất là những các mô hình trực quan như băng rôn khẩu hiệu, rồi pano áp phích, biển bảng để cho bộ đội nắm được cái hình thức trực quan để xây dựng cái ý thức chấp hành cho nó tốt. Bên cạnh đó thì đơn vị cũng triển khai sâu rộng và vận dụng linh hoạt các hình thức phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là thông qua cái chương trình phát thanh nội bộ hàng ngày, hàng tuần, cũng như phối hợp với các cơ quan tư pháp như công an, viện kiểm sát, rồi tòa án, rồi cơ quan điều tra khu vực trên địa bàn đóng quân của từng đơn vị để phối hợp chặt chẽ để liên hệ và mời các đồng chí ở cơ quan tư pháp vào nói chuyện, tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ về nhận thức tốt hơn về pháp luật, kỷ luật. Nhất là khi có những cái văn bản mới của bộ, của cấp trên thì cập nhật để tuyên truyền định hướng nhận thức cho cán bộ chiến sĩ có nhận thức một cách đúng đắn và xây dựng cái ý thức chấp hành được tốt.
1: Bên cạnh công tác giáo dục nội bộ, Sư đoàn 355 còn đóng quân trên địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nơi mà nhận thức pháp luật của người dân đôi khi còn có những cái hạn chế nhất định. Vậy thì đơn vị đã linh hoạt đa dạng hóa các cái hình thức sân khấu hóa, cũng như phối hợp với địa phương như thế nào để tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân?
0: Sư đoàn triển khai có hiệu quả việc tuyên truyền pháp luật bằng hình thức tọa đàm, diễn đàn và sân khấu hóa bằng các tiểu phẩm như thơ, ca, kịch, hò vè và phóng sự nhằm lôi cuốn đông đảo cán bộ chiến sĩ và quần chúng cũng như nhân dân tham gia, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, đặc biệt trong điều kiện mà đơn vị đóng quân ở nhiều cái vùng có đồng bào dân tộc sinh sống, về cái trình độ, về cái nhận thức về pháp luật, về chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước thì có phần nào, còn mức độ thì đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kết nghĩa, cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương để tổ chức nhiều cái hoạt động là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trong những đợt hành quân dã ngoại, vận động quần chúng, rồi những đợt thực hiện hoạt động tổng hợp hướng Tây mùa khô ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc để xây dựng cho bà con có cái nhận thức cơ bản về cái pháp luật và chấp hành nghiêm về pháp luật và quy định của địa phương.
1: Tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số đòi hỏi phải có phương pháp phù hợp để vượt qua rào cản về ngôn ngữ và phong tục tập quán. Được biết, sư đoàn đã có những cách làm rất hay là phát huy cái vai trò của chính các cái cán bộ chiến sĩ là con em đồng bào dân tộc. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về hiệu quả của giải pháp này.
0: Đơn vị đã bồi dưỡng cái kiến thức pháp luật cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là những đồng chí cán bộ người dân tộc có chung tiếng nói và hiểu về cái phong tục tập quán của đồng bào, để khi anh em cơ động vào địa bàn thực hiện nhiệm vụ thì kết hợp để tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, kết hợp với tuyên truyền bằng tiếng Kinh và tiếng dân tộc để nói cho bà con nhân dân hiểu về cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, để bà con nhân dân nêu cao cái ý thức chấp hành tốt hơn. Đồng thời cũng phát huy được những đồng chí là cán bộ chiến sĩ, con em đồng bào dân tộc ở cái khu vực mà đơn vị thực hiện nhiệm vụ có cái trình độ hiểu biết về cái pháp luật cơ bản, và đặc biệt người con em của đồng bào dân tộc ở tại địa bàn đó thì đưa về tuyên truyền cho bà con, cho người thân, cho gia đình, rồi cho bố, cho mẹ, anh em, bạn bè mình thì bà con sẽ dễ tiếp cận và đồng cảm chia sẻ và có cái ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Phan Trọng Hiển, chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 355, quân khu 2 đã trả lời phỏng vấn.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong suốt chặng đường lịch sử oanh liệt của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Học viện Chính trị Anh hùng, có một tập thể sư phạm luôn bền bỉ giữ lửa và truyền lửa lý luận, thế giới quan, phương pháp luận, soi đường cho các thế hệ cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch. Đó chính là khoa triết học Mác Lênin. Ngược dòng thời gian 70 năm trước, ngày 28 tháng 6 năm 1956, bài giảng triết học đầu tiên được thực hiện tại trường lý luận chính trị, đánh dấu sự ra đời và trở thành ngày truyền thống của khoa. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống khoa triết học Mác Lênin, Học viện Chính trị, phóng viên Phạm An có bài 70 năm tự hào viết tiếp truyền thống. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: 70 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều tên gọi khác nhau theo từng giai đoạn lịch sử, từ tổ triết học, khoa triết học đến tổ triết học thuộc khoa lý luận đường lối, và từ năm 1968 đến nay là khoa triết học Mác Lênin. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị, các thế hệ cán bộ, giảng viên khoa triết học Mác Lênin vẫn luôn kiên định một lời thề, đoàn kết, vượt khó, xây dựng khoa đầu ngành vững mạnh toàn diện.
2: Nội dung lớn thứ nhất đó là học thuyết hình thái kinh tế xã hội. Nội dung lớn thứ hai đó là giá trị học thuyết hình thái kinh tế xã hội đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Trong đó xác định nội dung trọng.
1: Nhiều người thường nghĩ triết học là thế giới của những khái niệm trừu tượng, những định nghĩa khô khan, nhưng tại khoa triết học Mác Lênin, định kiến ấy hoàn toàn bị xóa bỏ. Với đối tượng người học là những cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch, những người trực tiếp chỉ huy bộ đội. Mỗi giờ học triết học tại đây thực sự là một trải nghiệm về tư duy lãnh đạo. Các giảng viên đã khéo léo mềm hóa những quy luật khách quan, biến những phạm trù kinh điển thành kỹ năng xử lý tình huống thực tế, thành công tác đảng, công tác chính trị tại đơn vị cơ sở. Triết học lúc này giúp người học nhìn xuyên thấu bản chất của mọi hiện tượng chính trị, quân sự phức tạp.
3: Và các ông chí, hôm nay chúng ta tiến hành họp hội đồng khoa của khoa để nghiệm thu cái đề tài đánh giá cơ sở của một cái đề tài cấp học viện cho đồng chí giáo viên tại khoa, chính là đồng chí Đặng Văn Khương. Đề tài với tên là tư tưởng.
1: Không chỉ nâng cao chất lượng giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học tại khoa được ví như việc mài sắc vũ khí lý luận, nhưng con số biết nói đã minh chứng cho sức sáng tạo không ngừng nghỉ của mỗi cán bộ giảng viên của khoa. 4 đề tài cấp nhà nước, 9 đề tài cấp bộ, 11 đề tài cấp ngành và hàng trăm công trình bài báo khoa học uy tín. Đây chính là vũ khí lý luận sắc bén, góp phần cung cấp luận cứ khoa học để xây dựng quân đội về vững mạnh chính trị, làm sáng tỏ những vấn đề mới của quân sự quốc phòng. Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Đức Long, chủ nhiệm khoa triết học Mác Lênin cho hay.
3: Cấp ủy chỉ huy khoa chúng tôi đã xác định các cái khâu để mà đột phá trọng tâm vào, đó chính là nâng cao chất lượng bài giảng, nâng cao cái chất lượng nghiên cứu khoa học, đấu tranh tư tưởng, gắn với vấn đề xây dựng quân đội vững mạnh chính trị, vấn đề bảo vệ Tổ quốc trong cái thời kỳ mới. Và chúng tôi xác định là cùng với đó thì phải là chăm lo xây dựng cái đội ngũ cán bộ vững mạnh toàn diện bề mặt, cũng như là xây dựng khoa trên tất cả các cái mặt, nhất là đề cao cái vững tiên phong trong vấn đề mà đấu tranh phản bác quan điểm sai thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng đảng trong thời kỳ mới.
1: Những nỗ lực của mỗi cán bộ giảng viên khoa triết học Mác Lênin đã mang về những mùa quả ngọt xứng đáng. Khoa được tặng một huân chương chiến công hạng nhì, một huân chương chiến công hạng ba, ba cờ thưởng luân lưu của Bộ Quốc phòng, huân chương bảo vệ Tổ quốc các hạng nhất nhì ba, một bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, năm bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Năm 2025, khoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao chứng nhận điển hình tiên tiến toàn ngành giáo dục. Đặc biệt, ngay trước thềm kỷ niệm 70 năm, ngày 26 tháng 3 năm 2026, khoa một lần nữa vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 lần thứ hai. Đánh giá về những đóng góp của khoa triết học Mác Lênin, Trung tướng Nguyễn Bá Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị khẳng định: lịch sử 70 năm của khoa luôn là một phần máu thịt gắn liền với dòng chảy 75 năm của học viện. Khoa đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh hun đúc nên truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, tích cực đổi mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Về những định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng chí Chính ủy Học viện giao nhiệm vụ.
4: Trước hết thì khoa cần bám sát vào đường lối, quan điểm của Đảng, đặc biệt là nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Khoa phải là đơn vị tiên phong trong xây dựng mô hình học viện thông minh hiện đại, đi đầu trong chuyển đổi số, trong đổi mới phương pháp dạy học. Thứ hai nữa, cần phải tập trung vào cái việc chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo vừa học vừa chuyên, đạt chuẩn quốc gia và khu vực, gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa lý luận cơ bản với lại là thực tiễn giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận hiện nay. Và thứ ba là cần phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, cung cấp những cái luận cứu khoa học sắc bén để tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cho học viện về việc là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị và đổi mới giáo dục đào tạo trong kỷ nguyên số.
1: Mạch nguồn truyền thống 70 năm qua chưa bao giờ ngắt quãng nhờ có sự tiếp nối đầy nhiệt huyết của thế hệ trẻ. Đại úy Bùi Minh Quyết, một giảng viên trẻ của khoa, chia sẻ về khát vọng cống hiến.
5: Bản thân mình cũng như các giảng viên trẻ sẽ viết tiếp cái truyền thống hào hùng của khoa bằng cái tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn, khát vọng đổi mới sáng tạo và phải bằng những cái hành động cụ thể. Ví dụ như là tích cực tự học tập, tự rèn luyện để nâng cao cái phẩm chất, năng lực, trình độ, ứng dụng khoa học công nghệ để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Bên cạnh đó thì phải thường xuyên tận tâm, trách nhiệm trong từng giờ giảng, bài giảng, công phu, nghiêm túc trong từng công trình nghiên cứu khoa học, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch.
1: Trong cuộc chiến không tiếng súng trên không gian mạng và mặt trận tư tưởng hiện nay, những người thầy áo lính của khoa triết học Mác Lênin chính là lực lượng phản ứng nhanh, là lá chắn thép, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bằng tư duy biện chứng và lập luận khoa học sắc bén, những người thầy áo lính đã trực tiếp đấu tranh, bóc trần những âm mưu diễn biến hòa bình, giữ cho trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội luôn kiên trung, vững chắc.

70 năm, một hành trình tự hào viết tiếp truyền thống anh hùng. Những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, lý luận của khoa triết học Mác Lênin, Học viện Chính trị hôm nay vẫn đang ngày đêm miệt mài bên trang giáo án, giữ vững bản lĩnh, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, quyết tâm đưa ngọn đuốc lý luận mãi tỏa sáng, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Thành Tuấn, kỹ thuật viên âm thanh Mộng Phượng, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7

0: Các biên tập viên Thanh Huyền và Hùng Cường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Theo dòng thời sự hôm nay, thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026.
1: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Ma túy thế hệ mới đang len lỏi vào đời sống giới trẻ dưới nhiều hình thức ngụy trang tinh vi, để lại những hậu quả khôn lường cho cá nhân, gia đình và xã hội. Nhân ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6, câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề Hiểm họa ma túy thế hệ mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ sẽ nhìn nhận rõ hơn về vấn đề này.
1: Chuyên mục Sức sống hàng Việt với thông tin về việc triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, phát hiện vi phạm sở hữu trí tuệ.
0: Châu Âu chuẩn bị gì cho NATO phiên bản 3.0 là nội dung của vấn đề quốc tế. Và bây giờ trước khi đến với những nội dung chính như chúng tôi vừa giới thiệu là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương rà soát xử lý 508 văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1 tháng 3 năm 2027, đảm bảo không để xảy ra khoảng trống pháp lý. Thủ tướng yêu cầu